0: بعد روز اول دوم که مثلا گفت او مای گاد یو ار سو هندسوم، بعد مثلا با من سکس کرد، بعد گفت من دیگه به غیر از تو اصلا تو یه چیز دیگه ای، تو محشری، مگه میشه یه مثلا میدل ایست فلان بهمان انقدر سکسش اینو. گفتم حالا کجاشو دیدی؟ حالا ما اومدیم جلو، رفتیم بعد مثلا من یه عالم دیگه دوباره مثلا دیدم که داره مثلا با این صحبت، من گفتم که اوکی نانا ما بزنس بود ایز یور فرند اور سامثینگ. بعد گفت آره، گفتم حالا این چرا خوبه دیگه، اون همکلاسی که داستان درست کردی. نه آخه این از اون اولام که ما با هم دوست بودیم تا الان هیچ وقت به من نگاه جنسی نداشته. میگم تو خودت کسی هستی که اول از همه پسر نگاه جنسی داری؟ یعنی اصلا این میگم یه چیزی که مغز من اینا رو نمیتونه حل کنه، تو خود با نگاه جنسی اومدی تو رابطه با من و حالا یه پسر بهت نگاه جنسی نکره، من الان خوب شد؟ یعنی میگی چی؟ یعنی میگم من بدم الان؟
1: اصلا پسری که نگاه جنسی نکنه وجود نداره عزیز من. پسری که نگاه جنسی نکنه وجود نداره. اگرم وجود، اگرم نه ببین مریض نیست، نه مریض نیست، ببین مریض نیست. شما الان من شما اینجا وایسادیم، یه زنی اونور هست، حالا کنار دریا درست کشیده یا لخته یا داره رد میشه یا هرچی، ما به اون اگه بخوایم نگاه بکنیم یعنی چشمون به اون بیفته، خوشمون نیاد بهش نگاه جنسی نمی کنیم، یعنی باش حرف هم نمی زنیم. وقتی بیام جلو بگم سلام حالت چطوره فلان، شماره تلفن تو من بده، یعنی نگاه جنسی دارم میکنم. اینو دخترها میدونن، واسه همینه که از این قضیه استفاده میکنن و اونو تا اونجایی که میتونن میکشونن، به خاطر اینکه لذت بخشه. یعنی اتنشن، شما نمیتونی دهن به دهن بذاری و بحث کنی با یه، الان ببین من با دو تا خانم اونجا، اولی که بحث نبود، با اولی دو تا از مطالبی رو که 20 سال پیش تا الان 20000 دفعه گفتیم دوباره از اول من با همون کلمات گفتم، ایشون هم همون سوالا رو دوباره پرسید. خب پس شما قدرت اینی که با این جامعه زنان بشینی بحث کنی رو نداری و باید کار خودت انجام بدی، فاصلت هم حفظ کنی. اینا چی میگن برای تو نباید مؤثر باشه و اینکه توقع ها مهمترین چیزی که توقع نداشته باش که ناوالت پیدا کنی. Not all women are like that، سندمن میگه تو برنامه‌های یوتیوبش، یعنی not all women are like that، اکرامش میشه ناوالت. ناوالت پیدا کنی که اونجوری نباشه. دختر خاله شما اومده به شما گفته که دوست من از خانواده خوبه، دختر خیلی خوبیه. خب دختر خیلی خوبیه کجا هست؟ چند تا تو اینستاگرام هست، تو فیسبوک هست، تو شهرشون هست، پس مثل بقیه داره زندگی میکنه. چه دختر خوبیه چه دختر بدیه، دختر عمومی که هست، دختر معمولی که هست، با همه داره با دخترای دیگه زندگی میکنه، پس رفتارش هم مثل دخترای دیگه است، حرفایی که میزنه مثل دخترای دیگه است، شکایتایی که داره مثل دخترای دیگه است، و تو اگه شکایت بکنی جوابایی هم که میگیری مثل دخترای دیگه است، پس همه مثل همین دیگه هستن. تو اینکه باید فاصله تو نگه داری.
0: درسته، صحیح.
1: تمام این بحثایی که شما من کردی ها، ببین تمام اینایی که من شکایتایی که کردی، همه شکایتایی که شما جروست کردی با دختره. با دختره جروست نکن، به خاطر که دختره از یه سیستم، از یه ارتش بزرگی داره انرژی میگیره و اینجوری میخواد بره جلو. تو اگه بودی یکی از چه میدونم آجرای اون دیوار یا یکی از سربازای لشکری که میخوان کمک کنن این لذت ببره از سالهای جوونیش بودی، اگه نه مزاحم باشی در جا میندازن سلول انفرادی که مزاحم این نشی. به خاطر همین شما به عنوان یه مرد جذاب منتظر میمونی چه دختری از تو خوشش بیاد.
0: ما هم همینه، اگه قرار باشه خب میتونه این واسه بسرا همین باشه. متاسفانه من خودمو میگم، یه مدتی توی سنی هم بود منم همش یعنی دست و پام شل میشد، غارت میذاشتم مثلا شخصیتت بیاد پایین. چه دو طرف هم همینه، نه دختر باید بذاره نه پسر، که شخصیتش به اون حدی برسه که بکوبن تو کلهش. تو هم میتونه اگه واسه اون اینجوری، خب واسه همه ما پسرا هم همینه، میتونه آپشن باشه، نه تو نه تالا تو، یا اصلا میتونه فرندز ویت بنفیت باشه. امشب حال میکنم ساتردی نایت جست کام اوور.
1: خب بکن چرا تو فکر میکنی با ارزش تری اگر دنبال ریلیشنشیپ باشی در دنیا؟
0: نه آخه شما مثلا میگی که خب الان رابطه دیگه این دور زمانو به درد نمیخوره، خب منم از همون دید دارم و حرف میزنم.
1: خب حالا نتیجه چی میشه؟
0: نتیجه این که خب الان که من الان چیزی که من فکر میکنم اینه که خب رابطه که بخوای داشته باشی دیگه الان خب فرق میکنه با این داستانه که به قول شما میگه شما یکی از اونایی، یعنی اصلا نه تضمینی هست نه گارانتی هست که شما میتونی مردم باشی. خب بهترین کار اینه که شاید همون سیستمی که یه سری از آدم‌ها دارن پیش میگیرن فقط در حد عشق و حال فاصله تو داشته باشی، یه شب تو شب حالتو بکنی، زندگی تو بکنی.
1: چرا که نکنی؟ چرا که نکنی؟ دختری هست که حاضر باشه رابطه‌شو با مردای دیگه قطع کنه، بیاد پیش شما. خیلی خوب، شما اگه همچی چیزی رو دوست داری رابطت با زنه دیگه قطع کن، پیش اون بمون. ولی این دختری که با شما میخوابه و با 400 نفر دیگه هم تماس داره، نمیتونه به شما بگه من رابطم با مرد دیگه قطع کردم. این فقط با اونا نمیخوابه، یا شاید شما تا اونجایی که میدونی نمیخوابه با اونا، ولی با اینا تماس داره، رابطه داره، اتنشن میگیره. این اگه از اتنشنی که از اینم توی که برنامه ما گفتیم، از اتنشنی که از مردای دیگه میگیره لذت میبره و به خاطر این با تو میجنگه، تو هم از سکسی که از زنای دیگه میگیری لذت میبری و باید به خاطر این از حق دفاع کنی. میگه خیلی خب تو لذت ببر از انرژی که از مردای دیگه میگیره. من اونجوری لذت میبرم، من لذت میبرم با زنه بخوابم، تو لذت میبری یارو بیاد دنبالت، تو بگی نه لذت میبری دیگه. اگه غیر اینجوریه چرا اون دامن کوتاه رو میپوشی؟ تو که میدونی مرد دیگری نمیخواد، واسه چی پاتو نشون میدی؟ خب اگر میخوای پاتو نشون بدی به مردای دیگه، یعنی میخوای اینا بیافتن دنبالت، پس لذت میبری به اونا بگی نه. از این دعوا لذت میبری، یه لذتی تو این کار هست. پس منم لذتم از سکس دیگران ببرم، شما لذت اتنشن ببر، پس دیگه ریلیشنشیپی وجود نداره. اگرم تو اونا رو کات کردی،
0: من شما داری میزنی عینش، من ریپیت کردم.
1: بله.
0: من اینه همین حرفت همونتم اون که شما لذت تو ببرد، شما کار تو بکن، پس منم میرم اونجوری که دلم میخواد لذت برم. و همشون گفتن که اوکی if you do this then count me out of this relationship.
1: Of course, thank you very much. The best gift ever. من گفتم زنی که تو رو ترک میکنه در دنیای امروز، هفته پیش برنامه ما بود Did she leave you؟ نمیدونم دیدی اون برنامه یا نه. هفته پیش برنامه ما میگه زنی که تو رو ترک میکنه بهترین هدیه رو بهت داده. چون تو زنی که تو رو ترک نمیکنه، یا باید وایسته با مردای دیگه دامن کوتاهشو بپوشه، دعواشو بکنه، مشروبشو بخوره، تولد دوستش بره، نمیدونم فلان جا بمونن، شب برن اونجا ببینن گروهی گرلز نایداتش برن، the whole 9 yards of club trap رو انجام بده و بگه هنوز من با تو رابطه دارم و تو عذاب بکشی، یا اینکه باید بذاره بره. ولی وقتی زنی که با تو هست اون کارا رو بخواد بکنه، که دیگه تو با اون ریلیشنشیپ نداری، پس تو هم بهتره که کارهای دیگر بکنی. یا اینکه طرف میخواد بیاد با تو کاملا بمونه. حالا این دختری که حاضر از همه جا خودش رو قطع بکنه و حرف تو رو گوش بکنه، بگه چشم، این دامن کوتاه نه، لباس باز نه، صحبت کردن با هیچ کس نه، خب حالا چیکار میخوای بکنی با این زن؟ تو بگی حالا دو سه ماهی حال کنیم، بعدن که من خواستم برم یکی حال کنم دیگه تو میتونی بری. نه اینجوری که نیست. پس میگه حالا که پس ما ریلیشنشیپ داریم، جدی شدیم، پس باید نامزد کنیم، ازدواج کنیم دیگه. پس شما میخوای ازدواج کنی، یه عمری با اون زن زندگی کنی، نمیتونی که ازش استفاده کنی، مثل دستمال بندازیش کنار. خب پس دوباره داری واسه خودت چاله میکنی. یعنی با این زن چه با تو بمونه، با دیگران بره تو دعوا کنی دردسری، چه اگر بگه آقا نه خیر من دنیا رو تعطیل میکنم به خاطر تو، خب بخوای باهاش زندگی کنی دردسری، بعد ازدواج کنی و بری تو کار زندگی دیگه، تفریح برای تو وجود نداره. پس وقتی زنی تو رو ترکت میکنه، the best gift ever. قربون تو، ناراحت از این نباش که کسی تو رو ترک میکنه، به خاطر که ترک کردن یک کسی که تو رو ترک میکنه، وقتی میبینه بازیشو نمیتونه انجام بده تو رو ترک میکنه دیگه. وقتی میبینه که تو یه عرابه خوبی هستی، ببخشید من بی ادبی نباشه، یه عرابه خوبی هستی که سوار بشی همه جا بره، هر کاری هم دلش میخواد بکنه، بازم تو سرویس رو بهش بدی، خب دیگه تو رو ترک نمیکنه. این ترک معنی نره، میگه فلانی رفته یه زن از ایران آورده، خیلی زنی خوبیه، مونده سالها واسش. خب بخاطر اینکه مونده سالها اینجا واسه خودش مفت خورده، مفت گردشه، تفریح کرده، هیچ کاری هم نگرفته، خب مونده. اگه تو میگفتید برو سر کار، پول در بیار، این کار بکن، این کار بکن، مثل من بیا فلان، اگه موند وقت درسته، موندن یه برای گربه که غذا هر روز بهش بدی اونجا مونده که مهم نیستش که. خب به خاطر همین
0: روز بعد من حالا اینو در خصوص همین حالا دختر خانمایی که حالا مثلا اونایی که حالا یه تایم کوتاهی که از ایران میان اینجا، حالا ممکنه پسراشم همین باشن، ولی خب من اومدم حالا تو این چند سال من خودم میگم یه سری اکسپرینس ها داشتم که حالا دیگه واسه من شاید عادی شده باشه، ولی واسه این خانم شاید تازه تر اومده اینجوری باشه که خیلی راحت برمیگردن. خودشون ایرانی هم خب یعنی خودشون از اون کشور اومدن، هممون از اونجا اومدیم بالاخره اینجا. و الان میگم من خودم مثلا تو اون کشور خونم، یعنی من خونم ایرانیه دیگه، یعنی که نمیتونی هایت کنی. بعد خیلی جالبه به یه جایی میرسن که یه کوچولو مثلا فقط میگه بابا من نمیخواستم یارو کیه خود زندگی تو. همه پسرای ایرانی همین جوریان، همشون همینن ها. همین برای مثلا اون پسرای کانادایی مثلا کم ترجیح بدن، حساسیتشون پایین‌تر باشه. گفتم حساسیت پایین یعنی چی؟ یعنی شما بری با 3 نفر بخوابی، منی که شوهرتم و دوست پسرتم هیچی نگم؟ یعنی شما میگی الان ایرانی اگه به این یعنی چی؟ نه من اصلا اونجوری هم فکر نمی کنم. خب شما برو با همون خارجیه باش، ببین همون پسر کانادایی آمریکایی، شما دو تا این حرکتا رو بکن. اون دیگه اتفاقا به ما ایرانی اموشنال نیست که یه حسی داشته باشه وایسه. اینا اتفاقا من دارم خودم اینو میگم، چیزی که تو دوستای کانادایی خودم دیدم. اون ببینی همین چیزی هست، خیلی ریلکس گوشی رو برمی‌داره میگه سوری وی آر دان دتس ایت.
1: آه همشون هم اینجوری نیست، فکر نکن. پسرای همه جایی راست میگن.
0: پسرای ایرانی اون.
1: اونا راست میگن. ببین دختر راست میگن، پسر همشون یه جورن. البته از یه جنبه درسته، به خاطر که پسر اگر که بخواد یارو به تو اهمیت بده و تو رو به قول معروف آدم حساب بکنه، واسهش مهمه که تو چه جوری لباس میپوشی، بابا کی حرف میزنی. الان تو برو با دوست دختر یه مرد مکزیکی حرف بزن، برو با دوست دختر یه مرد کانادایی حرف بزن. تو با دوست دختر اون حرف بزنی، اونو دوستش داشته باشه، مسئله است. همون مشکله میل اتیتوده، مال کشور و ریجن و نژاد و مذهب.
0: من همین میگم، به کشور خون ربط نداره،
1: ربط نداره،
0: چیز شخصی.
1: خب پس اینا ببین چیزایی که به تو میگن، گفتم دنیای زنونه یه حرفی کلیشه‌ای رو با هم دیگه اینستا میکنن، اون حرف تحویل تو میدن و شما نمیتونی با کسی که داره مثل ضبط صوت یا مثل سی دی پلیر داره واسط صدا پخش میکنه جر و بحث بکنی، چون حرف میزنی اونم حرف خودشو میزنه، چون بیرون اتنشن شیرین هست، بیرون حمایت دیگران هست برای اینکه این خانم بتونه سینه بندشو نبنده، این خانم بتونه شلوار کوتاهشو بپوشه، بتونه خودشو نشون بده و اتنشن بگیره. من شخصا از این خانم متشکرم برای تمام این همه این کارا، ولی اگر این خانم این کارو بکنه و شما امیدوار بشی که این دوست دختر شما باشه، شما عذاب میکشی. به خاطر همین شما باید بدونی با کی طرفی و این موجود از چی داره لذت میبره و از کجا داره تغذیه میشه. اگر تو اینو ندونی، هر موجودی که تو زندگیت بیاد و تو ندونی غذای این چیه و این خواب استراحت این چجوریه، یا اون میمیره یا تو رو میکشه. متوجه هستی؟ تو ماهی کوچولو بیاری غذاشو نتونی بدی اون مرده، گور بچه گوریل بیاری ندونی چیه اون تو رو خفه کرده کشته. خب بچه گیر تو بدونی که با کی طرفی و تو تا ندونی با کی طرفی. الان تو جامعه زنان در دنیا همه یه کار میخوان بکنن، خیلی خوب بکنن، به ما مربوط نباشه. ما بیایم یه خود کنارتر، ما خرج نکنیم، ما اسم نذاریم، ما سر کار نریم، این خانم بعد از ظهر برای خودش بره، صبح بره، صبح بره گردش، آزاد باشه. چه اهمیتی داره به من چه مربوطه؟ این خانم میره گردش، این که خانم فقط اون نمیره گردش، که 2 میلیارد زن دیگه هم آزاد میرن گردش. از این 2 میلیارد روزی 40 تاشون جلوی تو دارن گردش میکنن. از این 40 تا خیلی بد ریخت و بد قیافه هم باشی، 2 تاش در روز حاضرن به تو حال بدن. خب به شرطی که تو قاطی نکنی و خود خسته نکنی، ناراحت نشی، روانی نشی، فراستریتد نشی و در جنگ با یکی از اونا نباشی. ولش کن برو خودش بگرده. 6 تای دیگه هم اون دخترم که با تو میاد یه معاینه استاد میتونه بدون، یه پسر دیگه همینجوری مثل تو داره حساسیت به خرج میده، داره هرس میخوره، داره فلان میکنه. ول کن، همه ول کنی، دخترها به راحت هستن، هم اتنشنشون رو بگیرن، هم دامن نپوشن، هم شورت نپوشن، هم سینه بند نپوشن، هر کاری میخوان بکنم، بالاخره این دخترها پسر میخوان، بالاخره هر کدومش به پست یکی از ما میخوره. مهمه که زندگی تو زیر لگد اون مزخرفاتی نباشه که تمام پول و آینده و اپورتونیتی زندگی
0: من از آخر ارزش نداره.
1: بله خب پس مسئله این همون حرفی که من به اون خانم سونیا هم گفتم، گفتم تو با کسی که میبینی خوشت میاد هستی، با دو کلمه حرفی آدم اگر موافقت کرد، اگر نکرد آدم مال تو نیست. من که میدونم هیچ دختری مال من نیست، میخوام تو هم بفهمی که هیچ دختری مال تو نیست. اگه تو اینو فهمیدی انقدر لذت میبری. الان شما چند سالته؟
0: من راستشو بگم
1: من میخوام دروغ بشم، من خب راست بگم. چند؟
0: من 23.
1: خب 23 الان در سر نقطه جوگیر هستی، الان تو سر نقطه جوگیر هستی. اگر برنامه نقطه جوگیر داشت پخش میشد، بازم پخش خواهد شد، تو آرشیوم هست. شما سر نقطه 23 هستی، فکر میکنی بالاخره من دختر خوبی باید پیدا کنم، آقا بودن خودم نشون بدم، من با اونجوری نیستم، من تو رو برای نمیخوام، خانواده خوبه، فلان خانواده من ایرانی، فلان همین حرفایی که گفتی، تا این دختره بفهمی که خوبه و شروع کنی. اگه این با تو خوش رفتاری بکنه، تو 2 سال دیگه ازدواج میکنی باش. من مطمئنم.
0: آره همشون میرن، خیلی جالبه. خب بعد خیلی چیز جالبی هم که حالا میخوام اینو بعد شما اونجا اینو بعد چیکار بکنید. ببین مثلا خیلیشون میرن، خب میان تو زندگی، حتی میگم بعضیشون میان خیلی هم به حال میدن، بعد میرن مثلا میگن ما به هیچ کی نمیخوایم باشیم، ولی خب 100% میرن با چند نفر دیگه میخوابن. و این برام پیش اومده، مثلا طرف از چند سال پیش مثلا یکی از دوست دخترم از داخل ایران به من زنگ زده سلام چطوری، مثلا دیدم اومدم اینجا، میگم خب یا خدا تو از کجا پیدا شد دیگه، تو من از کجا پیدا کردی، میرن مثلا دوباره پیداشون میشه. اون موقع چی؟ اون موقع

0: مسئله رو نزدیک نکن. یعنی اون برگشته به دو دلیل ممکنه اینطوری باشه، این که میخواد راحت با تو حال بکنه و بیخیال باشه که تو باید مواظب باشی حامله نشه، چون حامله بشه کاملا داستان عوض میشه، یا که نه برگشته و برگشته و اینکه فهمیده که دیگرانی که انتخاب کرد امتحان کرده به خوبی تو نبودن، حالا برگشته دلیل بر نشده که تو بهترینی ولی به خوبی تو نبودن، دوباره برمیگرد. ممکن اون باشه، تو حالا خیلی هم از خودت مطمئن نباش، ممکنه اینطوری هم نباشه، ولی اگرم یا مثلا دختره بخاطر که شما چند تا پوزیشن سکسی بلدی شما رو انتخاب نمیکنن، دختره به هزار چیز دیگه انتخاب میکنن شما رو، ولی برگشته واسه تو نقشه چیده و میخواد این بخشا رو عملی کنه، میگه این منو دوست داره، برام که دوست پسر بازیمو کردم، بهتر از اینم پیدا نکردم، حالا میخوام با این امتحان کنم. شمایی که باید صاحب دروازه‌بان باشی، دروازه رو نگه داری، نه اینکه اون هر کی اومد مثل کاروانسرا بیاد تو. خب شما باید بگی من چی میخوام، همونقدر بیشتر از اون اگه کشش بدی، نه اون دختر. ببین اون دختری که میره و برمیگرده هیچ فرقی با اون دختری که شما تازه انتخاب میکنی نداره، هر دوی اینا یه نظری راجبه تو دارن، مهم اینه که اون نظری که راجبه تو دارن تو رو به بازی و دردسر نندازه. دختری که به تو برگشته به این معنی نیستش که عاشقانه به سمت تو برگشته و عشق تو رو فهمیده، چویسش رو داره امتحان میکنه، حالا بهتر از تو نیست یا نبوده، حالا برگشته سراغ تو، هیچ اشکالی نداره. دنیای دیتینگ مثل یه ورتکسی گردابی میمونه از دختر و پسر که دارن میپیچن تو هم دیگه و اینا با هم سکس دارن، غرق میکنن، آشتی میکنن، ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، بچه میارن، کورتاژ میکنن، تو میدونم عاشق معشوق میشن، دوباره فال اوت اوف لوف میشن. شما باید خودت یه جوری مثل یه قایقی نگهداری که تو این گردابه کشیده نشی، دورتر نگهداری، هر کی اومد طرف تو این جای توه و این قایق توه، هر کی هم که نیومد تو نمیری پارو بزنی وسط گرداب به خاطری که الان برگشته واسه من، الان پس معلومه منو میخواد، حالا موقعشه که من بذارم جون خودمو. اینجوری باشی یا بین 24 تا 26 ازدواج میکنی، خانواده ها میرزن سرت، خوشتیپ هستی، جوان که هستی، تو کانادا که داری زندگی میکنی، بالاخره شوهر خوبی هستی، ولی یادت باشه شما الان 23 20 سال دیگه میشه 43 ساله، 20 سال دیگه 43 ساله هستی، تازه دخترای 20 ساله از خودشون زن تو بشن باهات ازدواج کنن، گرچه 20 سال دیگه فکر نکنم هیچ کسی ازدواج بکنه، ولی anyways دخترها برای تو فراوونن. بشه 43 سالت، تازه دخترای 20 ساله راحت با تو میان بیرون، یه آدم 40 ساله معمولی هستی، هرس نخوردی، کبدت داغون نکردی، صورتت چروکیده و پیر نشده، احتجاج و دعوا و قهر و آشتی و بچه‌مو ببینم و فلان کنم و کار کنم و اینا هم نیست، سر تمیز ساده، موتور آیدل تمیز رفتی تا 43 ساله، تازه از 43 سالگی به بعدی 50 سالگی به تازه زندگی باز ادامه داره. شما الان با اینکه خودتو بندازی توی این گرداب میری با داد و فریاد و ناراحتی با یه سری خانواده ای که چون زن داستانش فرق میکنه، زن باید ازدواج کنه و برای خودش باید ازدواج کنه و برای خودش بچه بیاره، این هدف اونه، یعنی هر جوری شده باید زن این کار انجام بده. به خاطر همینه که شما اکثر دخترایی که حتی ممکنه دوست پسر هم داشته باشن تو بگی من خودم ازدواج میکنم، دوست پسرش ول میکنه به خاطر ازدواج میکنه اگه به درد بخوری. پس شما اگر خودتو با زن مقایسه کنی اشتباه میکنی، زن زندگیش برای بچه زاییدن و اینا تو دوران جوونیه، در حالی که تو تازه وقتی که زنه میشه 43 سال و 45 سالشه که ممکنه کسی دیگه نخواد اصلا به اینو نگاش بکنه، تو تازه الان خواستنی هستی، بی پول خواستنی هستی، پولم که خرج کنی تا 70 سالگی دختره 18 سال و 19 سال پلیت هستن و از هر زن و ازدواجی هم بهتره. موقعی که داستان بیرونت با زن اینجور دعوا و گرفتاری و دردسر و تازه جوون و خوشتی پستی اینطوریه، خب اون راه که خیلی بهتره، زنها هم که از این کره زمین بیرون نمیرن که، تو همین کره زمین باید با این مردا هر کاری دارن انجام بدن.
1: مرسی، محبت
0: کردی. 20 سال دیگه ان شاءالله صحبت میکنیم.
1: 20 سال دیگه.
0: 20 سال دیگه. دنبال دختری که بهتره و با دیگران فرق داره و اینجوریه و با من اینجوری کرده و من گفتم خودتو بپوشون پوشونده و من گفتم اینجوریه با من دعوان، این دختر چقدر فرق داره اصلا نباش، نقطه جوگیر هستی، خطرناکترین نقطه زندگیت هستی، لحظه هستی که دختر دیدی برنامه نقطه جوگیر منو یا نه؟ ندیدی؟
1: نه برنامه خجالت نمیدم.
0: باید ببینی 4 تا شده، 3 تا شده.

0: نقطه جوگیره، دو تا تلویزیونی یه رادیوییه. ببین اونجا چنان این قضیه رو من رو نمودار وسط گفتم، تمام دخترایی که از تو جذابتر بودن و تو از اونا به جذابیت کافی نداشتی برای اونا، یواش یواش دارن نزدیک میشن، جذابیتشون کم میشه و تو جذابیت داره زیاد میشه، چون هم پول داری، هم موقع ازدواج، هم میتونی اگه ازدواج کنی بچه داشته باشی و سالان سالم و جوان هستی و اونا به تو توجه میکنن. تو وقتی میشه 30 ساله، دختره 30 ساله رو که اونقدی نگاه نمیکنی، دختره 22 ساله نگاه میکنی، دختر 30 ساله رو نگاه نمیکنی، چون دختر 30 ساله ازدواجش کرده، بچه‌شو داره، طلاقش گرفته، تو دیگه به اون نگاه نمیکنی. جذابیت تو تا 30 سالگی بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که پولت و شرایطت بهتر میشه، ولی جذابیت دختره میاد پایین. یعنی اگه از این نقطه جوگیر در سن 24 سالگی رد بشی، تو همین جوری جذابیتت میره بالا. در 60 سالگی جذابیت تو طوریه که دستتو بکنی تو جیب چپ دختر 18 ساله پریده تو تخت خواب. اینو بهش میگن جذابیت. درسته؟ الان براد پیت یا جورج کلونی سرش از ماشین بیرون بکنه، دختره 18 ساله میپرن تو ماشین؟ بله. شما هم دست چپت رو اسکناس رو بیرون کنی، دختره 18 ساله میپره تو ماشین. برای تو جذابیتت همین جور میره بالا در خواستن زن. خیلی از اون دختره حتی 18 ساله هم حاضرن در 55 سالگی با تو ازدواج کنن. ولی تو وقتی 55 ساله، آیا به زن 55 ساله نگاه میکنی؟ دنبال زن 55 ساله تو کلاب میگردی؟ نه. خیلی خوب، پس جذابیت اون داره میفته، جذابیت داره میره بالا. دختری که 18 سالشه به پسری که 18 سالشه اصلا محل سگ نمیذاره، بچه هست میگه، نگاه میکنه مرد 25 ساله جذاب، ماشین داره، فنان داره. دختری که 16 سالشه همه دارن میمیرن که باهاش حرف بزنن. حالا درست غیر قانونیه، ولی خب خیلی جذابه. واسه همین غیر قانونیه که دست بزنی میفتی زندان، و توصیه میکنم به هیچ وجه نکنید. ولی دختر 16 17 ساله همه دارن میمیرن یه جوری باهاش دوست بشن، پسر 16 17 ساله رو زنای دنیا دارن میمیرن باهاش دوست بشن؟ نه. خاطر که حد جذابیت تو پایینه، جذابیت اون بالاه. تو قابل مقایسه با اون دختر نیستی. در 24 5 سالگی اون جذابیت کم شد، تو رفتی بالا، نزدیک هم میشید. 35 سالگی جذابیت اون پایین، جذابیت تو بالاست. تو در 35 سالگی تو هر کسی بگی حاضر زنت بشه، به شرطی که بتونی خانواده داشته، مثلا قرض بدی، زندگی بکنی، فلان اینا. اگه 45 سالگی شما باز به هر دختری میتونی، چون وضعیت بهتره. شما از 25 سالگی تا 45 سالگی خرجتو، پولتو، خرج چرت و پرت نمیدونم، خانه بزرگتر و کرایه خانه بیشتر و مهمونی اینو هشتایی بریم خانوادگی سفر و اینا رو نکنی، خب پولات جمع میشه دیگه. انقدر پول داری که دختره باز هم 18 19 ساله همه میرزن سرت. حالا ممکنه 18 19 ساله مونترال یا مثلا فرض کن پاریس یا مثلا لس آنجلس نیان، ولی 2 میلیون شهر دیگه داریم که توش حوریا و چه میدونم مانکنا و مدلای دارن هر روز به دنیا میان و اینا هر روز یه گروه زیادشون میشن 18 ساله عاشق اینن که یه مردی بیاد 2000 دلار خرج کنه واسه شون، دیوانش میشن. و تو این پول خواهی داشت در 45 سالگی. شاید که الان دنبال این بولشتا نچرخی و خودت اینجا حروم نکنی و از نقطه جوگیر جون سالم به در ببری. و یه چیز دیگه سالم که هم قافیه با جونه.
1: آره، یه چیزی هم که حالا من دوباره گفته خودتون هم اینه که چون بالاخره تو این سن، حالا مثلا حالا سن ما، حالا خب واقعا خب سن خیلی زیادی نیست و خب رابطه هم شما میدونید رابطه بالاخره، حالا من نگم به خاطر دختر، کلا رابطه هزینه داره. شما بالاخره شما بگو شعر هم بخوای باشی، یعنی تو رابطه بگو 50-50 اصلا هر جوری هم که باشی، شما تو رابطه داری هزینه رو میکنی و حالا یه جای بیشتر یه مسافرت میری و این. و یه چیزی هم که من خیلی خودم بهش فکر کردم اینه که خب الان تو این سن چیزی که اصلا معلوم نیست فرداش به کجا برسه، شما این همه هزینه میکنی، اونم با دلار داری هزینه میکنی دیگه. شما مثلا میای واقعا یه سفر داری 4000 دلار هزینه میشه، مثلا با این پولا رو اگه سیو بکنی تو سن بالاتر با یه دید بازتر و خیلی به بحث سره. من با شما موافقم
0: ابسولوتلی. بعد شما میخواید با دختر 22 ساله که الان دوست هستی، شما چی کار داری که قضیه رو کش بدی؟ این صحبت کردیم، باید این قضیه یا درست حسابی عاشقانه بره جلو بشه ازدواج، یا که نه بالاخره جدا بشه دیگه. وقتی که دلش میخواد با مرد دیگه بره بیاد، بذار بره بیاد. بعدش هم تو اینو میدونی این خانمایی که شما باش جر بحث میکنی چند سال چند ساله بودن؟
1: من حقیقتا اول روز یه تجربه دیگه هم خودم دارم. حالا من چون میخواستم فقط امتحان کنم اینم به چه صورته، من حالا چند تا یعنی اکثر دوست دخترای خودم سنشون رنجشون بین 20 تا مثلا همون 21-22 بوده، ولی مثلا دوست دخترای بزرگتر از خودم هم داشتم. البته دارم اینو نمیدونم حالا این تجربه حالا درست یا نه، ولی اونایی که مثلا سنشون از من حتی بیشترم بوده خیلی زندگی کردم باشون بهتر بود و حتی اصلا هیچ مشکلی نبود. من که دیگه به یه جایی میرسی که واقعا میدید یه خوب خسته کننده از تایم زندگی رو گرفته، اون موقع کار میکردی نه سر یه سری بولشت های ریز اینجوری. یعنی من خودم به شخصه میگم، حالا شما گفتید درسته مثلا یه دختر سن بالتا به یه آدم پایین تر نگاه نمی کنه، ولی مثلا من خودم دوست دختره که بشن سنشون هم بالتر بوده خیلی زندگی کوالیتیش و اعصابم راحت تر بوده تا اونایی که سنشون هم پایین تر بوده، چون حس میکنم خب شاید درک اون دختر به حدی بوده که
0: خب خب این دلیل بر این دلیل بر این نمیشه که شما باید رابطه داشته باشی با اینا، رابطه های عمیق داشته باشی و ریلیشنشیپ اونجا چیزا بخوای داشته باشی. و دخترایی که شما انتخاب میکنی حداقل باید 12 سال با تو فرق داشته باشن. گفتم که سن دختر پسر سن مناسبش رو دختر رو باید به اضافه 12 بکنی. دختر 25 ساله ای که جلو دختر از تو 12 سال بزرگتره، به خاطر که دختر 12 سال زودتر از تو در معرض همه چیز قرار میگیره، به اضافه ای که تجربه ای
1: که
0: از آن زندگی از آن زندگی همه چی. ببین شما کی هستش که دخترها میفتن دنبالت؟ شما مثلا فرض کن 22 سالته 25 سالته، دخترها میفتن دنبالت ها، نه اینکه تلاش میکنی یه نفر نگهداری با این حرف نزن مون حرف نزن این دامن نپوش اینا، نه دخترها میفتن دنبالت که میخوان یه تیکه بکنن، میخوان تو شوهر بشی، میخوان تو رو نگه دارن، میخوان این مرد جذاب از دست ندن، هم خونه داره هم زندگی داره هم ماشین داره هم کار داره هم خوش قیافه است هم جوونه. کیه که میفتن این دخترها دنبال تو؟ تو موقعی که 38 سالت میشه اینطوری اتفاق میفته، 35 سالت میشه این اتفاق میفته. اگه ازدواج نکنی تا 35 سالگی جوونی جذابی خونه و زندگی و پول و کار و اینا داری و بهترین جذابیت داری، کیه که دنبال توه در 35 سالگی؟ خب معلومه دختر 23 ساله است دیگه، تو که زن 35 ساله رو نمیگیری در 35 سالگی، 40 ساله چی زن 40 ساله رو نمیگیری. خب این 12 سال اختلاف سن ماره اینه. شما نگاه کنی اون دختر اگر مادرش مواظبش نباشه و خانوادهش مواظبش نباشن، اون دختر از 10 سالگی دنبالشن، که همین که میبینی در کشورهای دیگه که این دخترها رو میفروشن و خانواده های فقیر میرن دخترشون رو به ازدواج یه نفر در میارن، دختر 10 ساله رو به ازدواج یارو در میارن. چرا؟ چون دختر از 10 سالگی دنبالشن. غیر قانونی هست، بد هست، همه چی بله، ولی از 10 سالگی دختر خواستنیه برای هر کسی که مریضه یا سالمه یا هر چیزی که هست. شما که خواستنی از 35 سالگی، دختر از 15 سالگی خواستنیه که هیچی، بچه هم نیست که هیچی، دامن کوتاش هم میخره میخواد بپوشه، با مامانش هم دعوا داره که نافم رو میخوام سوراخ کنم، خالکوبی میخوام بکنم، این دوست پسر مدرسه مونه، همه اینا رو دختر از 15 سالگی داره. 40 نفر اون صف 40 نفر دنبال اون دختر 15 ساله هستن، واسه همین که قانون گذاشتن که اگه دست بزنی پدرتو در میاریم. پس یعنی چی؟ یعنی دنبالش هستن. حالا شما کی دنبالت هستن؟ شما 15 بزن به 12 کن میشه 27. شما 27 سالگی اگر دنبالت افتادن دخترهای زیادی، بدون که خیلی خوشتیپ و جذاب و همه چیز تمومی که دخترهای زیادی دنبالت افتادن. پس تو دختره تو این 12 سال اختلاف از تو سالها جلو میفته. این 12 سال اون فشار اتنشنیه که دختر میگیره و تو اگر بخوای بدونی که بتونی قدرت داشته باشی، چون دختر یه نفر نیست، دختر 22 ساله خودشه، مامانشه، دوستاشن، اینستا هستن و بقیه چیزا، که اینا همه شما با اون طرفی. واسه همینه که شما موقعی میتونی این قضیه رو هندل کنی که درک و شناخت دقیقی از این قضیه داشته باشی، که اگر خیلی دقیق بری جلو و خوب بشناسی همه چیزاش، از 35 سالت بشه تازه بتونی بفهمی داستان چه خبره. 35 ساله که همه چی داره راحت واسهش دختر 22 ساله هست. خب بخاطر همین
1: حالا آخرین چیزم من یه خاطرم بگم و دیگه خیلی طولانی شد.
0: بگو آقا.
1: من بخوام صحبت کنم، ولی من اینی که دارم میگم جنبه خیلی شوخی داره و این چیز واقعی ها دارم بهتون میگم. شما میگین دخترها بیشتر مثلا سنای بالا رو نگاه میکنن. من یه بار، من پدر خودم خب خیلی یعنی به خودش و ظاهرش میرسه، بعد من بابام بودم دور و بر 50 سالشه، بعد خیلی به خودش
0: پس اونم نقطه جوگیر ازدواج کرده.
1: خب آره دقیقاً. بعد توی یکی از این دوست دخترام، خب اونم ایرانی بود، بعد یه بار اومد و بعد من بابام گفتم من دوست دخترتو ببینم و این داستانا، بعد بابای منم خب همیشه رو استایله، بعد گفتم اوکی بیا صحبت کن، بعد بابای منم موهای جوگندمی این داستانا، بعد یه دفعه این دوست دخترم نگفتم کیه، گفتم بیا این بنده خودم با شما صحبت کنه، صحبت کردم و بعد خیلی جالب بود. بعد به خدا جدی میگم، یعنی همین وقت خودم تو این مسئله پیدا کردم فهمیدم داستان چیه، بعد یه دفعه گوشی رو گرفت صحبت کردم و بعد تصویری، بعد که قد کرد گفت بعد این مرده چقدر جذاب بود فلان بود، گفتم این بابام بود.
0: اگه نزدیکش بود حتما بدون پریده بود تو بغلش، اگه نزدیکش بود حتما تو بغلش میپرید.
1: بابات از تو خیلی کول سره، تو چی بابات اصلا یه، بعد من خفتم داره شوخی میکردم، نه جدی میگه، آره شمارهشو بده اصلا ما با هم دعوامون بشه، من با این صحبت میکنم فلان. بعد دیگه هیچی دیگه،
0: اون از اول واسه تو دعوارم چیده، اون از اول واسه تو دعوارم چیده، چون اون 12 سال از تو بزرگتره.
1: برنامه رو ببینه حالا داستان بشه،
0: برنامه رو ببینه حساب حواس چی میگن، حساب کار خودش میگه، اون برنامه رو چی 12 سال بیشتر از تو ریلیشنشیپ دیده، 12 سال بیشتر از تو پسرای دیده که باباشون خوش تیپن. اون مال یه نسل دیگه است، دختر 23 ساله مال یه نسل دیگه است، مال نسل پسر 23 ساله نیست، مال پسر نسل پسر 40 ساله است. دختر 23 ساله از خداش یه 40 ساله جذاب معمولی ها، نه جذاب مثل جورج کلونی باشه، جذاب معمولی بیاد دنبالش، دوست دخترش باشه، عاشقش میشه، دعوا بشه، قهر بشه، اشک بریزیم، بریم ازدواج کنیم. دختر 23 ساله عاشق این موضوعه. فکر نکن دختر 23 ساله داره آرزو میکنه که با این پسر 23 ساله بگذره، نه. واسه همین شما الان همه چیز رو باید بازی نگه داری، در حد بازی و با اون کاندوم حتما، در با حد بازی نگه میداری، بچه دار نشه کسی، رد شی، 30-35 شدی، 40 که شدی تازه میفهمی داستان دختره چیه و چقدر دختر میرزه سرت و اصلا تو نمیدونی باید چی کار کنی، تویی که باید فرار کنی وقت در سن 40 سالگی، به شرطی که یه بچه آویزونت نباشه، یه زن شکم گنده 40 ساله هم آویزونت نباشه.
1: صحیح. بله. خیلی لطف کردی. ممنونم ازت.
0: شما لطف کردی که زنگ زدی و برنامه رو قابل دونستی و صحبت کردی. مرسی، خداحافظ. شاکریم، خداحافظ. خر لنگ مثل پرچونه چه خواهد چش؟ میگن که آقا بیا حرف بزنیم، بودم هم حرف دارم، حرف رو 20 سال پیش زدم، در طول 20 سال پیش تا حالا 20,000 بار زدم، اگر 20 سال دیگه هم شوی پرچون واقعی باشه بازم یه 20 ساله میاد همین سوال از من میکنه، به خاطر که دنیا یه طوری آموزشت میده که تو به سمت سلاخی و کشتارگاه بری، به تو آزادی یاد نمیده، به دخترم آزادی یاد نمیده. منتها ظاهر اینجاست که دخترها اینجوری حمایت کنیم آزاد بشن فلان بشن، حقوق فمینیست و فلان اینا، بندازنش به جون پسرها پول رو بکشن یه جای دیگه، و ما هیچ کدوم اون ارزشی برای سیستمای بزرگ نداریم و صاحبان ما جور دیگه هستن که میخوان از ما استفاده کنن. ببینیم این کی بوده زنگ زده. جواب تلفن این آقا رو بدیم که به پرچونه زنگ زده. دوستان عزیز، شما میتونید یک تلویزیون سراسری 24 ساعته فول ایچ دی داشته باشید با توانایی گوشی خدمتتون با توانایی لایو ریموت برادکست. الان ما برنامه‌مون لایو و داره از دور از استودیو داره پخش میشه. الو بفرمایید، شوی پرچونه رویر هستین.
2: آقا بهروز سلام، من بهروزم از ایران زنگ زدم، حالشون خوبه؟
0: بفرما بهروز جان.
2: من رخت خواب بودم، این بچه ها زنگ زدن، حیف هم اومد زنگ نزدم، اصلا بگیم که بچه ها این شوهایی پرشونه رو نگاه کنم، به همه این سوالای شما قبلا جواب داده شده به صورت مبسوط و مفصل، و یه جمله ای داره اون آقای ریچارد کوپر بود فکر می‌کنم، میگفت که it's not yours it's your turn، دختری که شما باش هستی مال شما نیست، فقط نوبت شما شد.
0: آفرین. There is no private girl.
2: بله بله. بعد دوست عزیزمون که ظاهرا خیلی بچه جذابی هم بودن، دختر دور و برش هم، آقا جون شما رو خودت کنترل داشته باش، کار خودشو بر جلو، خودت کار خودتو بر جلو، به هر حال دنبال ریلیشنشیپ نباشه. همین حرفایی که شما زدی همه جواباتون تو برنامه قبلیتون هست. من
0: بله
2: اجرای تعجب کنم،
0: اسم برنامه هستش که آقا جون young ladies same old problems.
2: بله البته من جم شب یه خورده یواش مجبورم صحبت بکنم، یه خورده دلم واسه این خانوما میسوزه از دست آقایونی که گیمو بلد نیستن، چه گیمو بلد نیستن. و یه نکته مهمی که خیلی از آقایون و مثلا مردای ایرانی توش مشکل دارن اینه که آقا جون دختر یا زن دوست داره که شما اینو لید بکنی، شما اینو رهبری بکنی تو تمام مراحل زندگی، تو تمام جاها، نقطه نقطه ریلیشنشیپ. برعکس اون چیزی که خیلی از ماها فکر میکنه که ما میایم تو ریلیشنشیپ یه جایی که از زندگی میبریم، میتونیم براشون در دل بکنیم، نمیدونم میتونیم
0: و مرد همسن به هیچ وجه نمیتونه زنی رو لید بکنه.
2: دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. حالا من the old questions from the girls میخواستم توی اوپن مایک تون شرکت بکنم، این سوال مطرح بکنم، گفتم حالا بعدم نمیام بعد اینجا این سوال بگم که خیلی از دخترها دارن با این قضیه حالت چالش دارن براشون که آقا شما به هر حال مخصوصا تو محیط ایران که شرط اقتصادی هم اینجوریه، به هر حال باید به فکر آینده شغلی خودتون هم باشید که گلیم خودتون رو از لحاظ مالی هم بکشید بیرون. با من یه دختر دارم و شما میرید تو دانشگاه و درس میخونید و اینا، میرید سر کار دنبال کار میگردید با هزار بدبختی و غافل از این که شما هر چقدر تو در واقع بیزینس کردن تو کریر یا جاب خودتون با من یه دختر بالاتر و بالاتر میرید، از اون برای قضیه شما گیم رو برای پیدا کردن یک شوهر یه هدف نهایی و در واقع آلتیمت گول تمام دختر هاست که درست هم هست و واقعا هم باید این هدف رو باشه تو چیزشون، هر جور هم جامعه پیش رفت بکنه باید حتما برای خودشون شوهر پیدا کنه و من هم کاملا موافق این قضیه هستم.
0: بله.
2: اون برای قضیه دارم برای خودشون گیم رو سخت میکنن و خیلی جالبه تو همین دختر آمریکایی تو برنامه هم داشتن میگفتن که آقا ما میخواییم بریم شوهر پیدا کنیم توی سنهای پایین مثلا 17-18-19-20-23-24، از اون ور به حال یه گوشه چشم باید داشته باشیم به این که آقا جون اومدیم و پیدا نشد، پس ما باید یه کاری رو پیدا کنیم که گشته نخوریم.
0: صد دست.
2: بعد از اون ور میری تو دنیای بیزینس و میری تو دنیای بیزینس که نه تو دنیای کار و من تو خانواده خودم تو دنیای کار و اینا و متاسفانه یا خوشبختانه دنیای کورپوریشن جدیدی که ایجاد شده خیلی از دخترها رو هی سوق میده که شما میتونید مدیر بشید، شما میتونید شغلای بالاتر بگیرید و و و حتی وزیر شدن هم الان جدیدن دارن حرفش توی ایران باب میشه. حالا من ایران میگم اینا رو هی به قول معروف یک شبیه یک اسبی که یک یوغی جلوش میذارن، یه چیزی چشمندی جلوش میذارن اینا تا بیان بفهمن که آقا جون این یک در واقع حالا من کلمه یه چیزشو نمیتونم پیدا بکنم، یه شگردیه که در واقع خود این کورپوریشن های بیزنس های دنیا و این چیزایی که تو ایران هم هست ایجاد میکنن. دخترها که این برای این که شما برایشون کار بکنی خب با یه حقوق پایین تری و هزار تک دلیل دیگه سرشون
0: میگن موفق هم نشدین تقصیر مرداست، موفق هم نشدین تقصیر مرداست.
2: آره سی از اون ور این در واقع هم گیم برای خودشون سخت‌تر کردن. شما وقتی به عنوان دختر درآمدت بالاتر باشه طبیعتاً هم که یه پستی چند وقت پیش یه خانمی تو آمریکا کرده بود که my mother didn't raise me to take care of a man، یعنی من مادرم منو بزرگ نکرد که از یه مرد مراقبت کنم و طبیعتاً ذات زن‌ها اینجوری نیست که از یک مرد مراقبت کنن، لازم مالی منظورم.
0: بله.
2: و خب وقتی شما حقوقت میره بالاتر اونورم طبیعتاً دیمند میکنه یه مردی حقوقش از شما بالاتر باشه و از مردی که از شما حقوقش بالاتر باشه، شمایی که 27-8 سالت 30 سالت 4-5 سال 10 سال داره کار میکنی طبیعتاً یه شغل رو جلو خوبی داشتی، اون مردی که از شما بالاتر باشه اصلا اون دیمندش دیگه شما نیست، اون میشه دختر جوانتر، یعنی اینجوری یه حالت کشتونه تو میشه واسه دختر.
0: آفرین کشتونه تو اگزاکتلی دور باطل در واقع.
2: من اینو عمره گفتم که آره به این سوال دخترونه برسم البته جوابشو میدونم، میخواستم نقطه نظر شما رو بدم. شما این ور قضیه رو نگاه میکنی باید به هر حال فکر روز مبادا هم باشن، اومدیم شوهرگیریشون نیومد، باید نبا که گشنه بخوام، باید کار کنم. از اون برم میان تو دنیای کار، بعد از چند سال اینا مردی که بخوان گیر بیارن باید حقوقش بالاتر باشه، که طبیعتا مردم یه چیزی میخواد که جوانتر باشه، یه جوری هم کش تو این تو ایناست. اینو باید دخترها چجوری بگن؟ به قول شما الان خواهش میکنم، خواهش میکنم من نگید که that's part of the game, it's not my problem. There's only one way. If you want to find a husband, go that way, or the other way, it's not your problem. It's not my problem. مثلا آقا جون همینه که هست، یا این وری باید بری یا این وری.
0: خب ببین، if you know my answer, what would you call and ask again. ولی به طور کلی اگر واقعیت هر چیزی که هست، یا شوهر داشتن خوبه یا نه، یه واقعیتی رو باید بدونن دخترها، و اینه که هیچکی بهشون بدهکار نیست، و چون خیلی هاشون اینو میفهمن که هیچکی بهشون بدهکار نیست، هیچ گارانتی هم نیست که اینا حتما باید خوب باشه. مردی که به سن 40 سالگی یا 35 سالگی میرسه و پول و وضع درست حسابی نداره، این چی کار کنه؟ مردی که رفته سالها گشته و زحمت کشید و بیزنس های مختلف کرده، ناموفق بود و از زمین شوری رو رفته تا بیزنس بزرگ راه انداخته، بازم نشده، اون چی کار کنه؟ وقتی که در گیم موفق نمیشی، یا it doesn't work out for you, nobody owes you anything. کسی به شما بدهکار نیست. ضمن اینکه زنها اساساً مردا رو به خودشون بدهکار میدونن و وظیفه مردا میدونن که هر کاری واسهشون بکنن، این منتالیتی اینا رو میرسونه به این سوالی که شما کردی، که اینکه خب اگر اون نشه پس اینا چیکار کنن؟ من نمیدونم چیکار کنن، ما چیکار کنیم؟ هر کسی ببین، یا انتخاب میکنه دنیای بیزنس بره، یا میخواد بره ترادیشنال وومن باشه. الان که دیگه قربونش برم، زنها خودشون هم نمیخوان ترادیشنال وومن باشن و زن سنتی باشن، که میگن یعنی چی؟ جای زن در آشپزخانه است که پا برنه حامله باشه در آشپزخانه؟ خیلی خوب، نیستی نباش، بیا تو دنیای بیزنس مثل مرداک. صحبت کردیم، یه برنامه داشتیم به نام The Glass Ceiling، حتما دیدی اونو، که این سقف شیشه‌ای فقط واسه زنا نیست، سقف شیشه‌ای واسه همه هستش، سقف بتونی هم هستش واسه مرد، حالا واسه زنا شیشه‌ای، واسه مرد بتونیه، سقف سر جاشه. سو دنیا هم که فیر نیست، دنیا مهربان نیست با کسی. میتونیم با در بیزنس موفق باشه، میتونه یه مردی پیدا میکنه، شوهر میکنه، هر کدوم یه چویس هایی که برای بعضی ها کار میکنه نمیکنه. هیچ گارانتی نیست که هیچ کس در هیچ کدوم از این بیزنس ها موفق بشه، و اینکه همین که هست و اینا which is the best answer واسه این سوال شما، این همینی که هست باعث میشه که یک شخص عاقل تمام انرژیشو بذاره، چشمشو وا کنه که ببینه که همینی که هست چیه، قبل از اینکه بخوام بندازیم در گردن مردا که مردا اینجوریان و فمینیست بشیم و نمیدونم دعوا کنیم و تقسیم مرداست و فلان اینا، قبل از اینکه چشتو باز کن ببینی که این همینی که میگن هست، این همین چی هست، و بفهمی مردا تو چه چاله‌ای هستن. اگه میخوای آزاد باشی و میخوای تو این زندگی، تو این دنیا بیای، شما هم تو این چاله گرفتاری، یا نه باکره بمونن، چه میدونم دختر سنتی بمونن، فیسبوک تو خاموش کن، اونم خاموش کن، یه شوهر پیدا کن خرجتو بده، اینستاگرام تو هم خاموش کن. یکی از این راه ها رو باید انتخاب کنی، و هر کدومش هم بدون گارانتیه
2: دیگه. attention is the king دیگه براشون.
0: آخه ببین، نمیشه بگی که مثلا من میخوام آقا بنز سوار شم ولی نمیخوام خرجشو بدم. خب بنز ارزون ترین آشغال ترین بنز اینجا باید ماهی 300 400 دلار 500 دلار باید لیستشو پول بدی. خب یه هاندا سیویک ماهی مثلا 100 دلاره، خب 250 دلار تا که بنز سوار نشی میتونی کار دیگه انجام بدی، میتونی شیک بری رستورانای شیک بشینی، همه فکر کنن یه آدم پولداریه. تو میخوای بن سوار شو، خرجمون بده دیگه، نمیتونی بری رستوران، پولت مشخصه. یه جوونی داره این دختر، این جوونی رو میتونه تو اینستاگرام بده کاک کاروسل سوار بشه، همون که سندمن میگه، یا میتونه سنتی باشه، شوهر سنتی پیدا کنه، دختری که سنتی باشه، باکره بمونه، اینستا و فیسبوک و فیسبوک همه رو خاموش کنه. به پست کی میخوره؟ میخوره به پست یه مرد سنتی. پس باید مثل یه مرد سنتی شوهرداری سنتی بکنی. میخوای بکنی اون خوبه، بکن. نمیخوای بکنی، این طرف داستان بازی اینه. نمیتونی که بری اون طرف اونجوری هم احترام بگیری. بعدم هیچ کسی به زنها هیچ احترام و هیچ بدهکاری اضافه‌ای بر مردا نداره. اگه مرد هر قدر احترام داره، زنم همون قدره. بیش از اون ما چرا بدهی داریم که باید مطمئن باشیم که همه زنها زندگیشون خوب باشه، که اگر نتونه شوهر پیدا کنه و اومد در کار، بعدن چی کار کنه این بیچاره؟ کسی بدهی نداره، همونجوری که به ما کسی بدهی نداره. میخوام اینو از
2: دور و دوربر خودمون تو خانواده خودمون همه هستن دیگه، تمامیش با این قضیه خواهرها و دخترموها و
0: بله.
2: آدم فکر اونا رو هم میکنه.
0: خب آخه ببین دخترموی شما، دخترموی شما و دختر خاله من چه فرقی داره؟ همشون هم همینا هستن که تو این بازار دیتینگ هستن، بعد تو بازار کار هستن، بعد مادر میشن، بعد ازدواج میکنن، بعد طلاق میگیرن.
2: نه نه، منظورم این بود که شما فرمودید که به مایی که ما مردها ربطی نداره که اینو در واقع گارانتی بکنیم که همه زنها باید خوب زندگی بکنن. من منظورم این بود که ما این مشکلات زنها رو توی خانواده‌های خودمون هم که نمود پیدا میکنه رو پیدا میبینیم و به روشنی میخوایم دنبال یه راه حلی بگردیم در سهم خودمون. اول آمریکا اونا دو مای پارتس، میخوام در بخش خودم که در واقع میتونم بهشون کمک بکنم رو یه راه حلی پیدا بکنم روی این حساب. من
0: تو بست ببین بهترین راه حل اینه که یه بینش درست به طرف بدی. بهترین راه حله. بهترین راه حل به معنای مطلوب ترین راه حل نیست. بهترین راه حل یعنی داره اینجا کوه میرزه سرت، از این ور بهمن داره میاد، از این ور ماشین داره میاد، از این ور حیوانات داره حمله میکنه، این طرف هم آتیشه. بهترین راه حل کدومه؟ من فکر میکنم مثلا چه میدونم این حیوانا حالا حیوانن دیگه، من برم شاید دوتا تیر به این زدم و در رفتم، یا که نه اینجا مثلا برفه دیگه، من میپرم تو برفا، من اسکی بلدم. خب یا نه اونجا ماشینا دارن میان، خب شاید به من نزن، از لابلاشون رد شدم، آتیش نه، طرف آتیش نمیرم، اونجا سنگلاخ نمیرم. بهترین راه حل به معنای مطلوب ترین راه حل نیست. الان دنیا اینطوریه، از لحاظ بیزنس اینطوریه، از لحاظ سکس و ریلیشنشیپ اینطوریه، از لحاظ مهاجرت این همونجوری که هست، از لحاظ بیماری اینطوریه، هر چی که الان هست دست با وی گت اینی که الان داریم. بهترین راه حل من دختر 12 ساله داشته باشم یا زن 40 ساله از من سوال کنه هیچ فرق نمیکنه. میگم آقا چشمت رو بکن ببین جلو چی وایساده، بهترین راه حل رو باید پیدا کنی. ولی اگه بینش درست نداشته باشی، نمیدونم اینجوریه، اون این تقصیر اونه، اینو بخوای بنداز گردن یکی، اونو بنداز گردن یکی دیگه، من مظلومم، مردا زنا رو میکشن، این حرفا رو بزنی، واقعیت رو نبینی، داری یه راهی رو میری که اصلا نمیدونی به کجا میره اصلا این راه، یا نه تو فقط خیال میکنی یه تصویر اشتباه جلوته. پارادایمت استیون کووی میگه اول کرکت پارادایم، یعنی ویندو آف ویو، منظر پنجره نظرت باید واقعی باشه تا مسیری که میری واقعی باشه. هیچ بعید نیست که تو این مسیر سنگلاخ باشه، ولی حداقل واقعیت رو میبینی.
2: این دخترها امروز توی دنیای دیتینگ اینقدر دوربر خودشون از دخترهای دیگه در واقع پند و ادوایس میگیرن که خیلی هم به کارشون میاد، اینا همجوری ادامه پیدا میکنه داستان رفاقتاشون. نمیدونم شما تا چقدر قبول دارید که میگن که سینگل ویمن کیپ آدر ویمن سینگل، یعنی اینا هی دور بر خودشون زنهای مجرد رو نگه میدارن و اون کلونی رو برای خودشون حفظ میکنن. و خیلی وقتا من دور بر خودم دیدم تو پک فامیل اینا، من نمیدونم حالا میخوان همدردی بکنم و همدیگه یه جورایی مونس هم دیگه میشن و غافل از این که چه تون جمع هستن، اون جمع براشون آفته. من همیشه بارها گفتم آقا جون، دخترها دارم میگم، شما رفیقای سینگل خودتون رو از یه سنی به بعد نمیگم بذارید کنار، ولی اون دموگرافی که کسایی که دارید باهاشون زیاد نشست برخاست میکنید رو تا یه جایی با این آدما کم بکنید، چون اینا بیشتر شما رو میزری لافس کمپانی هم هیچ وقت یادم نمیاد شما اولی گفته بودید برنامه‌تون، اینا همدیگه رو تیز میکنن، در واقع پروموت میکنن به یه جورایی که دوستان هم کیش خودشون بمونن و شما رو تو همون داستان سینگل بودن نگه میدونن. بعد یه سنی هم که حالا میگن داستان وسواس اینا پیش میاد و این ایزا. ولی خب پوینت من این بود که از یه سنی به بعد خواهشن خانم ما رفقای سینگل خودشون رو یه خورده کم رنگ بکنم تو زندگی خودشون. حالا تا جایی که
0: من قبول دارم این حرف تو، ولی به صورت درصدیه، خیلی کم درصدش عمل کردش. به خاطر چی؟ به خاطر که قدیم درست بود. الان سوشال میدیا طوری شده که همون حرفایی که دوستای طلاق گرفته ای که متنفر از شوهرشونن و یا تقصیر مرداست و یا فلان و اینا به یه زنی که مثلا ازدواج کرده یا هنوز ازدواج نکرده میزنن، همون حرفا الان یه دختر 12 ساله داره توی اینستاگرام روزی 40 دفعه میخونه. و دیگه این که شما دوستای فیزیکی تو چقدر کم و زیاد بکنی اونقدر حائز اهمیت نیست، اینکه دستت به اینستاگرام و چه میدونم فیسبوک، اینستاگرام، سوشال میدیا هرچی که هست برسه، چون اونا دارن تدریس بهت میکنن و این تدریس رو چون با مود و فشن دارن انجام میدن، کار از کار گذشته. و اگه قرار بشه که من به فامیل خودم، دختر عموم، دختر خالم، نوه خالم، هر کسی که هست بهش بخوام بگم که تو چی کار کن، همون حرفی است که من به اون خانم پریناز زدم اول برنامه، و اینکه واقعیت رو ببین و اینکه جر و بحث بی خودی با حرفی که تو میدیا بهت میگن نکن و آروم برو جلو. دیگه واقعیت الان اینه، واقعیت رو باید ببینی.
2: بله خب، من یه مسئله شما راجع این برنامه قبلیتون بود، راجع به این داستان میتو، این یکی آقای داشت که یوتیوب صحبت میکرد چند شب پیشم گوش میدونم، همچنین امیدوارم که درست بتونم مطرحش بکنم. میگفت یکی از یه سری از در واقع این فالس سیکشوال هراسمنت اکیزیشن هایی که در واقع بر علیه مردها اینجاد میشه، بر اساس این میاد که زنها با کسایی که دارن میخوابن دو رستن، یا کسایی که واقعا دوستشون دارن و از لحاظ سکسی بهشون اترکت هستن و دوست دارن باشون بخوابن، مثل بچه آدم میخوابن میره پیکارش. یه قسمت دیگه هست که ما مردها داریم گیم رو بد بازی میکنیم و شما وقتی که استریت و مستقیم نمیدی به زنه پیشنهاد نمیدی و مثل یه مرد نمیدی جلو، یا کریپی میشی، یعنی در واقع انقدر پید با پا پس میزنی با دست پیش میکشی، اینم با برعکسش میگن چی میگن، یه حالتی میری جلو که موضع خودت نسبت به زنه مشخص نمیکنی، یا میفتی تو چاله جاست فرندش. این سه حالت داره، شما این اولی و دومی باشی، آخری باشی، یا جاست فرند باشی یا کریپی باشی، برای زنها دور برشون میپلکی، به طرف اوربیتر میشی، اونا هم یه سیگنالای در واقع میکس سیگنال به شما میدن، این وسطش یه جایی باش تنها میشی، حالا یه مستی میکنید، نمیدونم یه اتفاقی میفته که شما برداشت میکنید که میخواد به شما بده، ما هم یه سکسی، حالا تو کجدار مریضی با یه حالت اتفاق میفته، این سکشوال اکسیوزنی های یه بد درصد خیلی بالایش از اینا میاد. میخواست بگه که خیلی مردها گیم رو چون بد بازی میکنن، این قضیه برای در واقع زنها، نه که شفاف نشه، زنها در واقع بعدشون نمیاد اتنشن بگیرن، اونو تو اون در واقع کانال گرفتن اتنشن نگه میدارن، اون مردم به خیال خودش داره به اون سکس نزدیکتر میشه و در این حال که داره بد بازی میکنه و یه چیزی اتفاق میفته که زنه، نه که دلش نمیخواسته، سو بود. البته من این دو قضیه، این اترکشن رو شما با شما بحث دارم، ولی توی برنامه اوپن مایک یه خورده اختلاف نظر دارم با شما که شما میگفتید یا آرس یا نه و اینا، حالا بعدا با هم صحبت میکنم. اینو من نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نه. میگم یه درصدی از این اکیوزیشن هایی که در واقع علیه مردها میشه به خاطر اینه که مردها دارن گیم رو درست بازی نمیکنن و اون داستان کریپی بودن و اینکه خودت هم نمیدونی تو اون رابطه چند هستی و نمیتونید مستقیما درست بازی بکنی و درست مستقیما در واقع خواسته خودت رو از زنه بخوای و هی شور کنسپت.
0: آخه فرقی هم نمیکنه، ببین آخه فرقی هم فهمیدم مطلب تو، آخه فرقی هم نمیکنه. من فکر میکنم مشکل اصلی دفینیشن ها و تعاریف هستش که عوض شده، و از همه مهمتر سیستم اجازه داده که زنا هر ادعایی میکنن دنبال مدرک نمیخواد از بگرده ازشون. مثلا اگه یه زنی میگفت چی شد؟ صدا هست؟ میشنوی؟ الو؟ مثل که قد شد. سیستم به زنا میگه هر ادعایی که کردی مرده رو میندازیم ما تو هچل و هیچ دلیلی نمیخوایم از تو. این معنیش این نیستش که هر زنی اگه بهش تجاوز شد و صورتش زخمی نیست و دماغش نشکسته و لباسش پاره نشده. الو بهروز خان، شما هستی؟
2: بله.
0: داشتم اینو میگفتم که دفینیشن ها عوض شده و این داستان اینطوری شده که الان سیستم اجازه میده به زنها که هر ادعایی بکنن مرده بیفته تو درد سر و از اینا کسی مدرک نمیخواد. من داشتم اینو میگفتم که معنیش نیست که اگر تا موقعی که دماغت نشکسته، صورتت زخمی نشده، پیرنت پاره نشده، تو نمیتونی ثابت کنی که به تو تجاوز شده. من منظورم این نیست که حتما باید اینا بشه که تا به تو تجاوز، ممکن نفر بگه تجاوز بکنه زخمی هم این آدم نشه، تنش هم کبود نشه، میدونیم این قضیه رو. ولی اگر قرار باشه که هر زنی هر ادعایی دلش خواست بکنه، دفینیشن کرایم عوض شده و نهایتا بگیم مرده بد اشتباه بازی کرده، هیچ این تعریف ها هیچ کدوم معنی نداره. یعنی شما اگه این حرف شما رو هم بگیم درست، بله 100% درست، خب بد بازی کردن خوب بازی کردن یعنی چی؟ یعنی اگه مرده به زنه بگه که ببین من میخوام امشب با تو آشنا شدم، میخوام چون با تو بخوابم، خب دختره بلافاصله میگه او یور تو فورورد، بیا حالا اینو درست کن. اینجا چی میگی؟ میگه آدم بی ادبانه است اینجوری صریح به خانوما صحبت بکنه. حالا چی میخوای بگی؟ ببین there is no winning. وقتی میگم MGTOW is the way to go، وقتی میگم کشیدن عقب و کنار وایستادن و تو این بازی نرفتن راه موفقیته، به خاطر که هیچ دفینیشن و هیچ تعریفی اینجا نیست و بیرحمانه داره استفاده میشه توسط زنا که هر جوری دلش بخواد. الان خانم 20 ساله با من اول شو من زنگ زده میگه زنا دارن انتقام مردا رو میگیرن. همین حرفی بود که من این 20 سال پیش این برنامه رو داشتم که انتقام گرفتن زنا از مردا که مفصل صحبت کردم. خب به خاطر که این ذهنیت رو میسازن برای آدمای جوونی که اصلا هیچ خبری نیست از هیچ جنایتی به هیچ کس شده، شاید اگرم شده شما چرا به انتقام بگیری؟ خب وقتی ذهنیت انتقام رو تو ذهن دختر جوون میذارن، یعنی تو هر کاری کردی انتقام دیگری رو گرفتی. ناراحت نباش، درسته. خب so there is no winning، there is no definition که کدوم بازی درسته، کدوم بازی که مردا اشتباه بازی میکنن. مهم اینجاست که باید ادعاها، اکیوزیشن ها، ادعاها، اتهامات، همونجوری که اگه شما من یه اتهامی بزنی من میتونم بیام تو دادگاه بحث کنم بگم این آقا دلیلش نداره، دلیل نگاه کنیم، همونا باید برای زنان باشه. اگه قرار بشه که هیچ دلیلی نباشه، هیچ میدان باز باشه، خب یه سری زنا موجودات بسیار با درک فهمیده و با ملاحظه هستن، خب یه سری زنا هم نیستن. خب پس ما بازنده ایم همیشه، چون قانون طوری هستش که قرار مردا رو نصف کنه. به خاطر این خطرناکه، اونی که شما گفتی عملی به نظر من به این دلیل نیست.
2: من منظورم این بود که شما قبول دارید که حالا بخوایم برای زنام یه خورده دل بسوزونیم. البته من خودم آدم عوضی هستم، دارم تمرین میکنم که یه عوضی بشم تو دنیای دیتینگ بیشتر و بیشتر، ولی بخوایم چیز بکنم، شما قبول دارید که زنام دارن زجر میکشن یه درصد خیلی بالاییشون از این که مردهای جامعه گیم رو بلد نیستن؟ به نظر من دارم دقت میکنم بالای شاید بگم 90-95 درصد بچه هایی که دارن بازی دیتینگ هستن، حالا همین شنونده عزیزمون که ماشاءالله 80% دوست دختر فقط همین تو حرفاش اومد بالا، این جا رو داشت 100% غلط بازی میکنه. یعنی یه زجر زیادی هم
0: زنا
2: میکشن از این
0: قضیه،
2: شما این قبول دارید یا نه؟
0: بله قبول دارم که زجر میکشن، همه ما داریم زجر میکشیم، مردا هم دارن زجر میکشن از خیلی زنا که چیزا رو نمیدونن یا خیلی زنا که چیزایی رو دارن سوء استفاده میکنن. اینکه زجر میکشی قانون بازیه. This is the name of the game. It's not for beginners and sensitive hearts. بازی هستش که برای آدمای نازک نارنجی و حساس نیست و تازه کار نیست، چون له میشه. این بازی برای له کردنه. چرا؟ چون سیستم اینطوریه و اگر مواظب نباشی دو تا آدم خوب به پستت میخوره، 200 تا آدم عوضی به پستت میخوره. هر کی میخواد عقده‌های خودش و انتقام‌های خودش اینو اون نمره به سر تویاده کنه. پس فاصله نگه داشتن درسته. و اگر این بازی قرار مثل آقا مثل رانندگی میمونه دیگه، شما از 16 سالگی اجازه رانندگی داری. آیا صحیح واقعا یه 16 ساله رانندگی کنه؟ آیا 16 ساله رانندگی درست و بلده؟ آیا خوش در خطرهایی نمیندازه؟ چرا همه اینا از خطر خیلی بزرگی تهدید میکنه توسط راننده های جوان بین 16 ساله تا 24-5 ساله جامعه رو؟ ولی خب چیکار کنیم؟ این This is the name of the game. People have to drive. خب سو هرچی بیشتر ادویکیشن بدی، هرچی بیشتر نیروی قضایی و نیروی قانونگذاری و اینا مواظب باشن که صلاح مردم باشه، که البته واسهشون اهمیت نداره، بازی بهتر میشه. در غیر صورت همینه، یه سری میان تو چرخه گوش میپیچن و از اون ور تبدیل به همبرگر میشن دیگه. نمیشه کاری کرد اینجا.
2: من یه سوال گرلیش دیگه میپرسم. البته این سوال بگو چند فکر میکنم چندین سال پیش یه دختر خانم از شما پرسیده بود.
0: بگو.
2: حالا میگم چون اصلا برنامه این داستان سال ای لیدیا پرسیدید، من دارم اینجوری میپرسم.
0: بلندتر لطفا. بلندتر صحبت کن.
2: چرا خوردیم؟ این نزدیک 40 سالشون بود. اون موقع مثلا ما 20 تا 30 بودیم، یه همچین فکرایی داشتیم. حالا الان که 95% 99% دوستای من که همه متأهل شدن دیگه نمیتونم ازشون بپرسم این قضیه. ولی میگفت که شما پسرها آیا در واقع یک صاف نمیشید وقتی که توی دیت اول، منظورم توی بار اولی که با دختر دیت اول، بار اولی که با دختر میرید توی تخت خواب، این خانم در واقع she's gonna BJ you and gonna blow your mind off، یعنی در واقع تمام حرکات های سکسی رو با تمام پشن و حرارتی که باید انجام میده و این شما رو گیت صاف نمی کنه. و من برمیگردم به جنریشن خودم نگاه میکنم، یعنی خودم اون موقع نگاه میکنم، معمولا اینجوری بود که مثلا ما پسرها دور هم جمع میشونیم، طرف بار اول با دختر میگفت خیلی خوب مثلا فلان کار کردی، این کار کردی، نمیدونم چند تا پوزیشن رفتی فلان، بعد طرف مثلا میگه بابا یارو این کاره است، نمیدونم این کاره کرد، اون کاره کرد، اون کار کرد، یه دونه ذهنیت در واقع منفی از اولش توی ذهن پسرهای دوران من که اینجوری بود. من نمیدونم خواستم از شما بپرسم، منفی ایجاد میشد که طرف در واقع مثلا یه کلمه که بخوام خیلی مؤدبانه‌اش باشه، مثلا طرف این کاره است و از همونجا به بعد زیاد روی قضیه ریلیشنشیپ باش فکر نمیکرد. حالا دختر تو این دیلما مونده، میگن آقا ما تو جلسه اول سکس که با هم میریم تخت خواب، ما تمام تکنیکا رو که برای اینکه شما رو خوشحال بکنیم، یه بارم شما یادم گفته بودید که آمریکایی‌ها میگن که مثلا زنا باید همونقدر که بیرون پاک دامنن تو تخت خواب وحشی باشن، این رو میخوایم اجرا بکنیم، ولی خب اینجوری اتیتود در واقع مردم نسبت به این قضیه دارن که فکر میکنن که طرف یه سلاته. حالا این سوالی بود که اون خانم توی اون برنامه خیلی جالب بود برای من، تو اصلا توی میامی که اون شهر بزرگ آمریکاست یه همچین دختر خانمی این سوال رو مطرح کرد، حتی جوابش هم این خواستیم من میتونم بگم اون چیزایی که بچه‌ها گفتن اونجا.
0: خب حالا اون جوابم خلاصه بگو، جوابم خلاصه بگو، وقت برنامه‌مون هم دیگه تمومه، ولی
2: جواب خلاصه آره برنامه تا تموم میشه همون حرف شما دارن که چرا باید وقتی ما بعد از سکس ما پسرها میریم دنبال دلی از عزاد نوردیم با دختره، بعد از چند جلسه میریم سراغ شخصیتش رو، حالا اون فاکتورهایی که ذهن ما هست، خانوادش و تحصیلاتش یا هر چیزی که ذهن ما هست، و اون قضیه در واقع سلات بودن جلسه اولش توی تخت خواب برای ما کمرنگ میشه و ما اصلا چرا باید دختری که بقیه چیزاش اوکی هست، حالا اون سکسش هم تمام کارا رو ما انجام داده، بذاریم کنار؟ نه این در واقع برداشت غلطی که شما دخترها دارید اینا. ولی من برمیگردم تو چیز خودم نگاه میکنم، حالا اگه بچه‌ها دارن گوش میدن برنامه‌های آینده یا نظرات خودشون بگن، مثلا بچه‌های 19 20 ساله که الان تو جنریشن های جدید هستن آیا همچین فکرایی دارن یا در واقع اولد اسکول شده. و
0: شما از رادیو میشنوی برنامه رو؟
2: من نم از موبایل دارم صحبت
0: میدم. از رادیو هم میشنوی؟ اگه ما قطع کنیم شما از رادیو میشنوی؟
2: میتونم برم اینستاگرام گوش بدم.
0: آره باشه، خب حالا من همین الان میگم همینجا که هستی. ببین سلات، بعضی جا دوستان اگه ندونن سلات به معنای مثلا، حالا یه چیز تو فارسی زیاد مثل سلات نداریم، ولی مثلا فرض کن یه هرزه، لاشی، یه همچین چیزایی ما تو فارسی داریم برای این کرمه، ولی نه هیچ کدوم از اینا هم نیست، یه چیزی بین اینا هست، یه دختری که مثلا وله، بعد برنامه وله هم نیست، برنامه هرزه هم نیست، ولی یه چیزی، یه این دختر پررویه، نمیدونم همه کارا رو میکنه از این حرفا،
2: دختری که برای فکر خودش استاندارد نداره دیگه، دوستا سیری نداره،
0: اونم بازم سخته بگیم بله، ولی یه چیزی حدود اینا. کلا خلاصه بگیم یه دختر مثلا بیبنده باری، حالا هرچی، اگه میگه فعالیت‌های سکسی زیادی انجام بده، شما این فکر رو می‌کنی استانداردها عوض شده. یه زمانی، یعنی استانداردها موقعی که بر مبنای این بود که دختر باید خودش رو نجیب نشون بده و از مردا دور نشون بده خودشو، این کارو میکرد. دختر به یکی آشنا میشد، میگه من آشنا شدم با تو، قصدم ازدواج فلان، این حرفا، این کارا رو بکنه، طرف ممکنه خیال بکنه. ولی الان در دوره امروز ما هر دختری رو آشنا میشیم از میون 400 تا پسر اینو درش میاریم. پس اصلا اشتباهی که خیال کنیم که این تجربه نداشته، یا بعد زمان قدیم که این اندیشه از اون زمان قدیم اومده، هر دختری 400 تا فیلم پورنو ندیده بود، هر پسری 15 تا 10 هزار تا فیلم پورنو ندیده بود، و اینا دیده نشده بود. خیلی دخترها ممکنه که پسرها ممکنه سکس هم قبلا نداشته باشن ولی یه سری پوزیشن ها رو یاد بگیرن و از فیلم نگاه کنن این حرفا. بخاطر همین یه دنیا یه بحث خیلی ویگیه، به قول معروف بلک اند وایت نیستش. از طرفی این که یه دختری به یه پسری لذت بده، لذت بیشتری سعی کنه بخواد به اون بده، این همیشه خوبه و اگه پسری اونجوری خیال کنه در واقع اون پسری است که به درد این دختری نمیخوره و میشه تو مایه کلک زدن و گول زدن و اگه برنامه‌های سنگین‌تری دختره واسه اون پسره داره. ولی پشت سر همه این مسائل یه مسئله این هست، دختری که توی سکس توی تخت خواب تیک چارج میکنه، میخواد لید بکنه، میخواد خودش همه چیزو کنترل بکنه، این از لحاظ نچرال اتیتود برای یه مرد برای خیلی از مردا ترن آفه. یعنی دختر نباید لیدر باشه تو سکس، همونجوری که شما میگی رقص دختر لیدر نیست، تو خیلی چیزها دختر لیدر نیست، حتی رقص که دیگه فمینیست و نمیدونم اینا نداره. مثلا تو سالسا میگن کی لید میکنه، مثلا مرد لید میکنه، زن لید نمیکنه. خیلی مواقع هدایت و رهبری کردن یه حرکتی که مرد داره انجام میده توسط یه زن، اون مرد رو ترن آف میکنه. این نیچره، به خصوص نیچر هم دیگه تو تخت خواب دیگه
1: نیست. کامنت بچم همینجا بدم،
0: بگو.
1: نظر جالبی داشت، یکی از همین صاحب نظره خیلی قشنگ بود، گفتن وسط حرفاتون راجع به این سکس هم بگم.
0: بگو.
1: خطور آقا شما جرک هستید، اگرسیف هستید و این برای دخترها خیلی چیزی ترن آنیه تا شروعی در واقع سکس. خیلی از ماها میریم قرص میخوریم، نمیدونم خیلی از ماهای بچه ها میگم مثلا میرم قرص میخورن که در واقع لانگ لاستینگ بشه اون داستان سکسشون، که بتونن بیشتر و بیشتر و بیشتر زحمت بکشن که یه بخشی از قضیهشون از یه جایی به بعد برای اینکه دختره رو بیشتر راضی میگردن. ولی میگم آقا شما، من داخل به قضیه فکر میکنم، به نظرم چیزی بدی نگو، آقا شما اگرسیو و خیلی آدم جرکی هستید، توی تخت خوابم به شدت خودخواه باشید، شده یک اپسیلون برای دختر از یک حرکتی به بعد زحمت نکشید، فقط توی خودتون باشید. خیلی همینی فکر میکنن که تو تخت خوابم اگه خودخواه نباشی و
0: خب ببین شما تو تخت خواب با یه دختری، شما با تو تخت خواب با یه دختری یه بار که نمیری، اگه یه بار رفتی هر کاری دوست داری میکنی، نه تجاوزا، هر جوری دوست داری لذت میبری و این یه بار دفعه آخر و هرچی. ولی اگه قرار شد با این دختر دفعات بعدی هم وجود داشته باشه، به قول معروف you can try everything out. یه چیز یه دفعه جرک میشه، یه دفعه حرف به گوش به حرف اون میدی، یه دفعه اینا آدم باید کنار بیاد. واسه همین میگن که تو شما طرفی رو باید بشناسی، یکی رو بشناسی تو روابط سکسی و اینتیمت بشی تا بتونه رابطتون قشنگ و قابل ادامه دادن بشه. ممکنه هیجان، پشن و اون انرژی دفعه اول دیگه تکرار نشه به خاطر غریبه بودن و اینجور مسائل، ولی چیزای دیگه هست که در دفعه اول وجود نداره، بعدا میتونه یواش یواش دیولپ بشه. شما میتونید همدیگه رو درک بکنی. یه دختری فانتزی ریپ دوست داره،
1: منظورش این بود که آقا شما یه جور برخورد بکنید تو تخت خواب که به طرف این الغا رو بدید که I don't care what you want. All I'm caring is what I want.
0: خب maybe that works, maybe not.
1: این در واقع یک احساس مچور بودن و احساس این که شما دارید طرف رو لید میکنید تو به دختر به در واقع فیمیل میده و این یکی از ارزایی که از ما میخواست. خیلی آخرش خیلی قشنگ بود، اینجوری برخورد بکنید نشون دهنده این که اینجا رهبر منم.
0: You never know. Point اینجاست. You never know. اینه که میگم دنبال چه میگن چی آرتیست، پیکاپ آرتیست و سی دی چه جوری دختر بلند کنیم و سی دی چه جوری سکس کنیم نباشن بچه ها، به خاطر که you never know با کی طرفی. یه داشتم همینو میگفتم، یه دختری از فانتزی ریپ داره، یعنی تو هر دفعه میخوای با این سکس کنی اصلا باید یک تمام عیار بازی که میکنه که فیلم بگیرن ازت میری زندان، بازی که میکنی باید حالت ریپ باشه تا این تشویق و تحریک بشه. یه دختر هست نه دوست داری لید کنی، یه دختر هست لید بشه، یه دختر هست یه روز واسهش جرک و اسهول بازی میکنی، یه روز دیگه باید چه. You never know. واسه همین نمیشه نسخه پیچید، نمیشه گفت اینا یه چیزی رو میشه نسخه پیچید. آقا اگه خوشت نمیاد در باز میذاری دختره بره، دو دختره تجاوز نکن، زور نگو، دختره دو روز باهات اومد سه روز نیومد باهات سکس کنه دیگه نبینش، اینو میشه گفت. ولی اینکه تو رخت خواب چه جوری با اون باش، هیچی نمیشه گفت. باید یه شخصی بشناسه طرفشو، یواش یواش با هم دیگه آشنا بشن. به خاطر همینه که یه دختر پسری با هم دیگه سکس میکنن، دفعه دوم یکیشون نمیخواد بیاد یا هر دوشون نمیخوان بیان و تفره میرن. So there is no saying، هیچ نسخه‌ای واقعا نمیشه پیچید. ولی میشه گفت از هر چیزی که اگر شنیدی با توافق طرفین هر دوتون با هم خواستید امتحان کنید چیزایی رو، یه رفتاری رو یه جورای امتحان میکنی، ولی هیچ موقع فکر نکنی این قانونه و من باید این کار رو کنم چون فلانی. یه دختری ببین، یه دختری به یه مردی نگاه میکنه میگه که من دوست دارم این مرد منو به حالت ریپ با هم سکس داشته باشه. به یه مرد دیگه نگاه میکنه، این احساس توسط دختره به اون دست نمیده، توسط مرد به دختره دست نمیده و اصلا همچی چیزی اونو ترنان نمیکنه در مورد اون شخص خاص. You never know که تو کدوم اینکه از آدم ها هستی. بخاطر همین خیلی خطرناکه که اینجوری بگی. این باعث میشه که ممکنه دختره بلای سرش بیاد، ممکنه دختره ناراحت بشه، دختری که آرومتر میخواسته ممکنه که اینجوری بخواد ناراحت دیگه نه طرف پسره. این که میگی پسرها دارن اشتباه بازی میکنن و غلط بازی میکنن، It's included in this comment.
2: I'm guilty of that.
0: خب آره دیگه، ببین آره، ببین you never know. ولی خب همیشه of course همیشه هر موقع یه کار شروع کردی دیدی جواب نمیده، خب دیگه نباید انجام بدی، یا طرف میبینی رفته به این دلیل میتونی صحبت بکنی، یا اگه نه به این دلیل دیگه است این بهانش بوده میتونی صحبت بکنی. ولی مهم همیشه همون قانونیه که همیشه من خودم استفاده میکنم برای خودم، توقع پایین فاصله زیاد.
2: بحثتون ناتمام بود، من جامپینگ کرده بودم وسطش، اون قرار بود تمامش بکنید.
0: کدوم بحث؟ کدوم بحث؟
2: همین بحثی که سوال احوال پرسیدی هم گفتید که اون در واقع جنریشن دیگه نفسش گذشته و الان فیلم های پورنو میاد و من با شما موافقم. خیلی از آدم ها با اینکه تابال سیکس نمیشتن، مثلا همین که میگن تو تخت خواب اصلا با این نیچر در واقع تو ذات ما هست دیگه. خیلی از وقت
0: بله دلیل نمیشه برای اینکه یه دختری با شما حرارت خج بده
2: کسی دیگه بودن. داستان اسلات بودن دخترها و اینکه ترن آف میکنه، گت آف میکنه و نسبت بهشون ممکنه جلسه اول این کارو بکنن و روی ریلیشنشیپ
0: یکم بلندتر صحبت کن لطفا.
2: اینجا خوابیدن من زیاد نمیتونم. این داستان گت آف کردن پسرها توسط دخترهایی که جلسه اولی که باشن سکس میکنن اسلات هستن، مثل در واقع
0: خواهش میکنم این necessarily الزامن این قضیه هیچ پسری رو الزامن میگم، یعنی پسرها رو ترن آف نمی کنه و پسرها تصمیمشون عوض نمیشه چون این اینجوری بوده چون اونجوری بوده.
2: همین منظورم ترن آف نبود، منظورم گت آف نسبت به ریلیشنشیپ بود نه ترن آف.
0: چی نسبت به ریلیشنشیپ؟
2: ببین ترن آف یه مثلا میگه آقا من دیگه با این میخوام باشم، منظورم نبود، منظورم این بود که اول دختر این کارو با شما میکنه، شما اولش تای ذهنتون یه تیک میخوره که آقا این دیگه از اینجا به بعد مشخصه که این هزاران بار این کار کرد.
0: نه یه همچین جاجمنتی هم
2: میدونم.
0: ببین یه همچین جاجمنتی رو اگه کسی بده اصلا کلن معلومه که درک و شعور درستی از رابطه با هیچ کسی نداره که بخواد یه کسی حرکت کنه این جاجمنت بهش بده. بعدش هم یه کسی در دنیای امروز به ندرت شما اگه دختری پیدا کنی که مثلا 20 سالش باشه یا 22 سالش باشه، به ندرت شما دختری پیدا میکنی که با کسی نبوده باشه. هر جای دنیا رو نگاه کنی میبینی که دخترها شروع کردن به ریلیشنشیپ و رابطه و حالا هر چی اسمشو میذارن و سخت اصلا اشتباه تصور کنی که دختر مثلا 26 ساله به پوستت خورده و این با کسی نبوده، یا 23 ساله به پوستت خورده این با کسی نبوده. خب وقتی میبینی طرف باکر هم نیست، پس حتما با کسی بوده. حالا باکر بودن هم همچین امتیازی نیست، ولی منظور این که یعنی پس تو تصور نباید بکنی که این با کسی دیگه نبوده. وقتی درست به این فکر کنی که بدون این با کسی دیگه هم بوده، خب از پوزیشن هم یاد گرفته. حالا آدم پوزیشن های سکسی که از یه نفر دیگه یاد نمیگیره، خودش تو ذهنش تصور میکنه، پورنو میبینه، این میبینه، بعدش هم یا مثلا هر چیز دیگه به خیالت میرسه دلت میخواد که. یه سری پوزیشن های سکسی هم اصلا نچرالیه، یعنی اونا انجام میشه. خب پس اینا تصور اصلا اشتباهه. بگو
2: من جواب دارم من جواب دارم واسه شما. ببینید این چیزی که شما گفتید اینکه فکر من نبود، من فقط سوال دخترانش رو مطرح می‌کردم. خب اولا که چرا یه دختری که تو میامی هست من میتونم برنامه‌اش برای شما بفرستم و تیکر خاص بکنم؟ این سوالو مطرح کرد. پس یه همچین ذهنیتی توی پسرای آمریکایی برای اون خانم دیده؟ حالا اگه میگفتید آقا بهروز، من خودم بودم، آقا بهروز شما من میگفتید آقا شما از ایرانی، نمیدونم الان 40 سالت نزدیک 40 سالت دارید حرف 20 سال پیشو میزنه که اون زمانی که شما 20 تا 30 سالت بوده یا همچین فکری بوده و جامعه ایرانی جور دیگه بوده و اینا. من گفتم بله متوجه شدم میگم. بعد همه که مثل آقای پرچونه و من خودم بهروزی که از ایران زنگ زده که فکر نمیکنن که با پرچونه در واقع یواش یواش آپدیت شده و خودش حالا یه خورده در واقع در راستای گیم قرار داده. من چیزی که دارم میبینم

0: میخوام یهو میزنه تو ذوق ما و یه گارد نسبت میگه. یکی این، یکی هم آقا چرا یه دختری تو میامی بزرگ شده دختر آمریکایی در واقع بلاده داری همچین سوالی رو میپرسه؟ پس یه همچین چیزی رو اونجا دیده حالا کم و بیش، و خواهشم به من نگید که اون دختر بوده زن بوده زیاد و حقشون نمیشه انصاف کرد.
1: نه من هرگز حرف نمیذارم، حرفتو قبول دارم درسته، و ما نگفتیم روز حرف دختر زن نمیشه حساب کرد، گفتم که آنالیز نکن که این گفته بچه رو اون کار کرده، که یه داستان کاملا متفاوتی از صحبت امروز ما هستش. ولی این یه سری ذهنیت ها میل اتیتود هم هست. موقعی که مردی در تماس با واقعیت نباشه، این مرد میتونه در میامی باشه، میتونه در تهران باشه، میتونه در دبی باشه، در تماس با واقعیت وقتی نباشه این اندیشه رو داره. وقتی در تماس با واقعیت باشه که من گفتم که با توجه به زندگی دختر در امروز، این به فکرش نباید بیاد، و اگر نباشه ممکنه به فکرش بیاد. و یا آدمی که این به فکرش بیاد و به خاطر این بخواد دختر رو جاج بکنه، مسلماً مشکلات زیاد دیگه‌ای هم هست که رابطه اینا رو به هم میزنه. ولی در کل اگه بخوام دخترها این قضیه رو گوش بدن و بگن که آقا ما بالاخره باید چی کار کنیم، من همیشه میگم خودتون باشید، و اینکه تیک چارج کردن توی تخت خواب ممکنه یه خود بعضی مردا رو ترن آف بکنه، ممکنه بعضی مردا رو ترن آف نکنه. خودتون باشید، اگر مشکلی پیش اومد then you can adjust. بیشتر از این واقعا هیچ گفتنی فایده‌ای به حال هیچ کسی نداره. در اصل ممنون از اینکه زنگ زدی و سوالای قشنگ طبق معمول. مرسی، لطف کردی، لطف کردی، خداحافظ. بله، من یه آقایی رو گرفتم روی واتساپ، ایشالله که خواب نبوده باشه. ببینم از کجاست. اوه، من بگیرمش، خدا کنه گوشی رو ور نداره بگه آقا ما رو بیخواب کردی، این چه برنامه یه گذاشتی بی موقع. الو آقا هنوز بیداری؟ آقا بیا بیا بیا آقا بیا رویل، معذرت میخوام، الان رویل هستی، واتساپ قطع میشه زود، لطفا سوالتو سریع بپرس، اگر قطع شد دوباره.
2: خب هستی، قربون شما برم. من از کرج تماس میگیرم، یه چند باری هم تماس گرفتم، مزاحمتون شدم، میخواستم که جواب اون کسی که تماس گرفته بود از کانادا اشتباه نکنم میخواستم بدم، که میگفت که به دوست دخترم میگم که این کارو بکن یا چرا این کارو میکنن. صدا میادم به روز.
1: بله داداش بفرما.
2: میخواستم حالا تجربه شخصی خودم رو بگم و اینا، میخواستم بگم که همه چی بستگی داره به اون اولویته. من بوده مثلا دوست دختر داشتم که خوشگل بوده، طرز لباس پوشیدنش مثلا جوری بوده، اصلا بهش نمیگفتم، ولی خب میفهمید که من ناراحت میشم اگه یه مهمونی بریم این لباس رو بپوشه، مثلا این اتفاق میفته، یا اگه باش قرار میذاشتم مثلا توی کافه، سعی میکرد تایم رو یه جوری کنه که مثلا من برسم هیچ اتفاقی نیفته، کسی مزاحم نشه. میخوام بگم که اون اولویت بستگی داره. یه دوست دختری هم داشتم که از قصد یه کاری میکرد که مثلا دو نفر دنبالش بیفتن من ببینم مثلا حالا هرس بخورم یا چیز دیگه ای باشه، مثلا بستگی داشت. ولی اون کسی که ترس داشت من برم یا ناراحت شم برم، هیچ موقع کاری نمی کرد که من ناراحت بشم یا مثلا اتفاقی بیفته.
1: البته همیشه تحت کنترل دارن دخترها قضیه رو، تحت کنترل دارن، ولی به این معنی نیستش که با هیچ کس نمیرن. میگم دخترها قضیه رو تحت کنترل دارن، ولی به این معنی نیستش که
2: بله.
1: چون تحت کنترل دارن اون کاری که تو دوست نداری نمیکنن، کاری که خودشون دوست دارن میکنن.
2: آره انجام میدن. یا مثلا حالا مثلا با یکی هم مثلا همینجوری دوست معمولی بودیم، مثلا حالا صحبت میکردیم و اینا، مثلا میگفت دوست پسرم خیلی غیرتیه، مثلا غیرتیه یا مثلا خیلی حساسه، سعی میکرد که مثلا حالا پی امی که به من میده رو پاک کنه، مثلا میگفت معذرت میخوام مثلا من پاک میکنم که یه وقت مثلا ببینه، یه وقت نبینه ناراحت شه. ولی مثلا رابطه‌ش هم با هم اوکی بود، مثلا زنگ میزد هفته یه بار میگفت یه همدیگر رو ببینیم، مثلا میگفتم حالا مگه دوست پسرت ناراحت نمیشه یا مگه چیز نیست، مثلا میگفت چرا اون یه خورده حساس ناراحت میشه ولی قرار نیست که مثلا من هرچی چون میگه گوش کنم که. بعد حالا اون هیچی، میخوام کلن کل حرفا چیز بگیری.

0: این میخوام بگم که اولویت مهمه. ببینید که واسه کی اولویت داری، واسه طرف مهم نیست، میگه که اصلا حالا ناراحت همشه ناراحت شه، برام مهم نیست، بذار بره. دختر این فکر رو میکنه پیش خودش، ولی خب واسه بعضی دخترها مثلا مهمه طرف ناراحت نشه.
1: تازه اونی که میونه کلمه ببخشید، تازه اونی که واسهش مهمه میبینی بازم کاری که دلش میخواد میکنه، بازم کاری که پسر ناراحت میشه
0: میکنه.
1: معنیش نیست که اون صداقتی که باید بین دختر و پسر که در یک ریلیشنشیپ هستن، مناگمی and commitment باید باشه، نیست. یعنی بازم این دلشتی گول زدن مرده. اون همونجوری که مردم
0: یا مثلا من همیشه مثلا حالا به دوست خودم میگم که مثلا میگم که ببین جوری رفتار کن با پسرای غریبه، خب که اگه من نبود من باشم هم همونطوری باید باشون رفتار کنی، همونجوری باید باشون صحبت کنی، اونجوری مشکل نداره. یعنی
1: بعدن
0: مثلا
1: بعدن اون کسایی که خیلی خوشش نمیاد
0: صحبت میکنی، جوری باید باهاش صحبت کنی که فکر کنی من پیشتم.
1: بعدن اون کسایی که ازشون خوشش نمیاد دستور شما رو اجرا میکنه، اون کسایی که ازشون خوششون میاد اون کاری رو میکنه که اون پس دختره. شما ببین یه خیالت راحت آقا جان، شما برنده این بازی نیستی.
0: پس باید اصلا به قول معروف زیاد نباید کند و کاف کنیم و زیاد جدی بگیریم قضیه رو.
1: یک، آفرین، شما برنده این بازی نیستی به عنوان حکم آخر. ولی حالا این وسط شما اگر خودتو بیخیالی تهی کنی تا هر چی که لذت بخش هر چیزی که سوال شد بدونی که دست تو نیست و بدونی که کنترل نداری، به خاطر همین فاصله تو عقب تن نگهداری که هر موقع خواست طرف بره یا هر موقع تو نخواستی اون بره، میتونی برنده خوشحالی و آرامی
0: باشی. حالا یه سوال دیگه، مثلا حالا بعضی موقع ها من بیشتر مثلا حالا بیخیالی تهی کنی میذارن رو حساب مثلا دوست نداشتن، میذارن رو حساب مثلا میگن که یعنی رو تعصب رو من نداره، یا مثلا اول دوستی همیشه اولین حرفی که مثلا حالا اولین از دومی سومی حرفی که مثلا شنیدم این بود که مثلا میگفتن که دوست دارم مثلا با کسی که باشم روم تعصب داشته باشه، بهم گیر بده، مثلا آمارمو بگیره. چرا آمارمو نمیگیری؟ چرا مثلا نمیگی که مثلا اینا کیان کامنت میذارن زیر عکسها؟ چرا مثلا میگم که خب نمیگم که دعوامون نشه، مثلا میگفت که نه من دوست دارم تو بگی، اینجوری من فهم میکنم تو من برات مهم نیستم.
1: ببین بگو من قشنگ تا قضیه رو تمامش کنم. شما چند سالتونه؟
0: الو
1: شما چند سالتونه؟ قطع شد. گرچه میتونم حدس بزنم شما چند سالتونه، ولی حالا میپرسیم. بذار ببینم میتونم بگیرمش. ببینیم هستش ایشون. آقا شما چند سالتونه؟
0: جا من 30 سالمه.
1: خب یه خورده من اشتباه زدم، فکر کردم شما 24 سالتونه، ولی خب حالا من میگم اگه قطع شد از رادیو گوش بده. ببین قشنگ واسط دختره داره میچینه، میگه آقا من یه بازی میخوام را بندازم، من به پسرهای دیگه گیر بدم، پسرهای دیگه من گیر بدن، تو هم بیا این وسط بالا پایین بپری، ادای غیرت در بیاری. چون تو میدونی که دخترها دست از پسرهای دیگه ور نمیدارن، هر چقدر هم که ادعا کنن. هر دختری اون تعداد پروفایلی که شما میدونی تو سوشال میدیا داره، حداقل نصف اونایی که واقعا داره، ممکنه که بیشتر هم باشه. و به این ترتیب شما باید بدونی که دخترها این تلفنی که دستشونه، یعنی گوشی، این گوشی که دستشونه، این ابزار اتنشن گرفتن براشون، ابزار هیچ کار دیگه‌ای براشون نیست به اندازه اتنشن گرفتن. دخترها حاضر نیستن اتنشن پسرای دیگه رو بذارن پایین به هیچ قیمتی، به قیمت ترک خونه، به قیمت دعوایی با شوهر، به قیمت بریک‌آپ با دوست پسر. اینا حاضر نیستن که اتنشن مردای دیگه رو ولش کنن. خب به خاطر همین من
0: این مهمه که نه سیخ بسوزه نه کباب.
1: آفرین. سیخ فقط باید به جایی بره که اگر بی درد سر میتونه بره، در غیر صورت آقا جون ببین، در اولین دفعه ببین، من هیچ موقع پیش داوری نمی کنم، پری جاج نمی کنم، جاج نمی کنم. دختری که با من آشنا شد کار به کارش ندارم، من هیچ موقع تو این ریلیشنشیپ نمیرم ولی اب نداره. تلفن
0: رو صدامون دارید؟
1: الان صدا شما رو دارم، من از تلفن جواب میدم. شما هم از رادیو گوش بدید و یا اینکه تلویزیون. من روشم اینه که تا موقعی که طرف پیش نیومده که نه، اولین اینسیدنت، اولین دفعه‌ای که دیدم چیز اتفاقی افتاد، I set the rules. آقا میتونی لطفا جواب از رادیو گوش بدی؟
0: خدافزی کنم.
1: قربونت برم. از جواب از رادیو گوش بده. مرسی. واتساپ خراب میشه گاهی اوقات. لطفا شماره تلفن معمولی زنگ بزنید. 310-896-7524. آقا من یه قانونی رو میذارم. قانون خودمه. قانونی کس دیگه هم نیست. آقا لطفا از تلفن بزنید. واتساپ قطع میشه.
0: تلفن.
1: آره آره واتساپ قطع میشه. بذار 2 دقیقه دیگه 3 دقیقه دیگه من تلفن معمولی زنگ بزنم. مرسی. ببخشید. آقا من یه قانون میذارم. قانون برای خانم نمیذارم، قانون برای خودم میذارم. This is the rules. اگه میخوای اتنشن منو بگیری، تعطیل تمام پسرای دیگه به هر بهانه‌ای، مگر اینکه پسر اومده به تو حمله کرده که اون وقت کارمون با پلیس و اینجور چیزا. در غیر این صورت معنیش اینه که تو میخوای این پسرها دور و بر تو باشن. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، ولی من دیگه نیستم. یعنی اگه من اینجا هستم میخوام تو رو بیرون ببرم، دست تو بگیرم، پهلوی من باشی، بگن این با اینه، اسم تو رو من بمونه، با 4 تا دختری با هم بزن، ای مگه فلانی دوست دختری تو نیست؟ از اون مردای کثافتی که دوست دختر داری با 2 تا قراری همین. اگر قرار باشه که من با تو دیده بشم، این قانونه. همه پسرا تموم، پروفایل مروفایل اگه ببینم تموم. شما حق نداری با من باشی و اونا رو داشته باشی. حق داری منو بندازی صد داشخال و اونا رو داشته باشی، ولی با من باشی از نظر من حق نداری و از نظر من خیانت محسوب میشه. تو با کسی تکس بدی، حرف بزنی، اینو من نمیخوام. نمیخوام که تو دوست دختر من باشه، نمیخوام تو اسمت رو من باشه و اسم من رو تو باشه. و اگه تو میخوای بیای بودیکال باشی، اگه میخوای هر موقع یه موقع حوصله داشتی بیای منو ببینی، من چی کارم که بخوام تو زندگی شما دخالت یا فضولی کنم؟ اصلا در حد من نیست، وظیفه من نیست، جای من نیست. خب پس این قانون رو میذاری. من خوشم میاد که تو غیرت داشته باشی. اگه من کسی با من حرف میزنه، ها یعنی که تو میخوای بری اونا رو انگولک بکنی، بندازی به جون خودت، منم بیام این وسط تو وایسی که نه شو نگاه کنی. نه نو بیبی، not gonna happen here. شما نباید اجازه بدید. دخترها عاشق این قضیه هستن. دخترها سر این قضیه با خانواده‌شون دعوا میکنن، خونه را ترک میکنن. تو که کسی نیسته که پیروز تو یک کلابی تاریک روشنی، حالا قدت بلند بوده، اینجوری نگاه کرده، خوشش اومده، کفشت دیده، خوشش اومده، حالا 2 روزم با تو هستش. تو کسی نیستی که به خاطر تو بخواد دیگران رو بذاره پایین. دنیایی از مرد الان داره سر انرژی میده سر هر دختری. تک تک این دخترها بالاش این ابری از مرده. ابرم که میدونی مولکول های آب هست، اندازه اونقدر مولکول های آبی هستی که الان تو این ابری که این بالا هست بالا سر یه دختره. تعدادشون انقدره. سوشال میدیا اینه که دخترها دیوانه وار. یارو دختره تو هندوستان آب نداره که همون بگیره، با تاس آب میرزه سر خودش، ولی دوربینش رو گذاشته اونجا، صحنه لخت شدن و با این تاس از این دیوارای پشت کثیف خراب، لوله کشی نداره اونجا، ولی اینو داره. این اثر داره، این اثر جان زندگی، این اثر انرژی گرمای، این انرژی حیات، زیبایی، خوشحالیه. خب این اثر رو داره گذاشته اینجا، لخ شده جلوی این دوربین، با تاس آب میرزه سرش، میفرسته واسه هر کسی که میفرسته. ضمناً دخترها اینجا ویکتم یا قربانی هم نیستن. خب برای دوست پسر خودش فرستاده و مردی کثیفی که تبعید نگذاشته روی اینترنت، نه خیر عزیز من، از خداشه که اون پخش بشه. منتها یه بازی دو طرف است، یعنی اینکه من این کارو میکنم تو غیرت به خرج بده. این دختر دوست داره با این استی که داره اتنشن از مردا بگیره. اون موقع 5 تا پسری بودن که دم مدرسه میمدن دنبال دخترها، الان 5000 پسر هستن که روزی 12 تا کامنت میدن. این کافیه یه عکس با دامن بذاره، یه عکس بی دامن بذاره، یه روز دماغش اینجوری آرایش میکنه، چشش اونجوری آرایش میکنه، یه تولد اینه، یه روز سگش اونجوری کرده. و تو باید غیرت داشته باشی. اینجاست که تو میگی نه من تو این بازی نیستم، من میتونم مثل یکی از اون پسرها امیدوار باشم که تو بیای با من بخوابی، اومدی اومدی، نیومدی یه دختر دیگه، ولی قرارشو من بیام بشم دوست پسر و وقتمو بذارم، اسممو بذارم، انرژیمو بذارم، حرارت به خرج بدم، احساسات من درگیر بشه، به تو علاقه داشته باشم، برای تو ارزش ماورای دیگران قائل بشم، تو هم باید قطع کنی دیگرانو. forsaking all others. اگه هستی هستی، اگه ببینم وقتی من گفتم این حرفو بازم تو نمی کنی، نه دعوا داریم نه شکایت داریم نه بزن بزن داریم، آقا جون من نیستم. همیشه هم انقدر باید فاصلت نگه داری. دوست داشتن یه نفر هیچ موقع معنیش نیستش که باید انقدر نزدیک اون بشی که زندگی تو حل کنی تو اون، چون تو اونو دوست داری. تو میتونی اونو دوست داشته باشی ولی آماده باشی هر دفعه که خواست جفتک بپرونه این جفتکش به چونه تو نخوره، یعنی تمام انرژیش تا اینجا پاهاش تا اینجا بیاد و برگرده، جفتکو که پرون دماغ تو له نشه، چونت خونالود بشه. به خاطر همین تو فاصلت حفظ میکنی و هیچ کس رو مقصر نمیکنی. تقصیر بدبختی های زنان رو گردن مردان نیست، تقصیر بدبختی های مردان هم رو گردن زنان نیست، بلکه اینا علتش اینه که بازی رو بلدی. آقای بهروز زنگ زد میگفت بازی رو درست انجام نمیدی. چیزی که باید تو بازی درست انجام بدی، یک، توقع بیاری پایین، چون باید بدونی که دختره چقدر لذت میبره از این همه اتنشن. تو باید درک بکنی دختره رو. تو نمیتونی اون سنگ عظیمی یا بهمن عظیمی از برف که داره میریزه پایین از کوه عظیم یخ زده، تو نمیتونی با فوت جلوی اونو بگیری. تو چه دعوایی میخوای با این دختر بکنی که اون همه لذت رو بذاره کنار؟ نمیتونی. تو حریفش نیستی. خب تو نیستی، پدرش نیست، قانونش نیست، دینش نیست، عرف و عادت و ایناش نیست، فرهنگش، هیچ کدوم اینا این قدرت ندارن و تو هم نداری. این توقع تو درست کن، بعدم فاصلت نگهدار. دختر خوبیه، شیرین، سکسش قشنگه، با محبت، با شخصیت، با سواد، موزیک دوست داره، اون چی که تو میگی اون میفهمه، تو که تو میگی اون میفهمه، همه اینا جالب، همه رو لذت ببر. فاصلت دوری نگهدار که وقتی کوبید رو ترمز تو هم بتونی راحت از این پهلو رد کنی، یا تو هم بتونی ترمز کنی. تقصیرت اون نیستش که تو خوردی بهش. میگن که وقتی تصادف میشه تقصیر جلویی نیست که زده ترمز، تقصیر پشتسریه که فاصلهش حفظ نکرده. اگه تونستی راحت زندگی میکنی، اگه نتونستی وضعت خرابه. هرگزم این داستان تموم نمیشه. بذار ببینیم رفیقمون چی میگه. داداش بفرما سریع بگو، داره برنامه تموم میشه.
0: آقا بروز بخشی، من امکان زنگ زدن مستقیم نداشتم، برای همین تو واتساپ
1: بگو سریع بگو داره قطع میشه.
0: حتما حتما. خوب هستین؟ میخواستم اول تشکر کنم، اینا رو حالا نمیگم که خیلی بیگ فن هستیم و هم از آی پی ان نگاه میکردم، اینا همه رو گفتن، وقتم نیست نمیگم. آقا بروز راجع به این میخواستم سوال کنم، یه توضیح هم بدین. اون میدونم راجع به تنهایی یک برنامه هم گذاشته بودین، خیلی خوب، بازم اگه بیشتر بگین خیلی ممنون میشم. من با هر کدوم از دوستام یا زوجا اینا صحبت میکنم، ازدواجم کردن، ولی از اون تنهایی میترسن. اگه مثلا طرف به من میگه اگه من جدا شم تنها میشم، یا اینکه مثلا چیکار کنم، یه چیز بزرگیه اصلا کلن برای چه دخترها چه پسرها. اگه اینو یه توضیح بدین ممنون میشم.
1: قربانت. سوال دیگه نداری؟
0: اگه میشه باشم رو خط ممکنه با سوال
1: باشه، قطع و وصل میشه. anyways باش، من میذارم اینو پایین، میذارم اینو پایین باش. و میگم ببین، من برنامه رو مفصل صحبت کردم، اسم برنامه هم هستش لونلینس، میتونی تایپ کنی لونلینس تو آرشیف ببینید. چیز جدیدی من ندارم بگم دنبال اون حرفایی که گفتم. و این که تو فکر کنی تنهایی، دو جور تنهایی داریم. یکی تنهایی که دور و برت هیچ کس نباشه، یه تنهایی که بی کس باشی و هیچ کس مثل تو نباشه. که اگه دور و برت کسی نباشه، در خیلی موارد بهتر از اینه که دور و برت تو کسی باشه. دو، حالت دوم این که کسی اگه مثل تو نباشه، همچه چیزی نیست. چون شما هر کاری باشی، هر جوری باشی وقتی تو خونه داری تنها زندگی میکنی، آدمایی که همسال تو هستن بیرون تو جای دیگه دارن زندگی میکنن و همه اینا در اجتماعات جمع میشن و آدمای همسال تو همیشه اونجا هستن. تو اون آدمایی که همسال تو هستن و تو جرگه تو هستن هم زن هست هم مرد هست. پس شما تنهای اونجوری نمیشی. بی کس بودنم یعنی که هیچ کسو نداشته باشم، دوستی نداشته باشم، غمخواری نداشته باشم. این که فقط زنت نیست، هزار یک جور دوست و رفیق اگر آدمی باشه که ارزش دوستی و غمخواری داشته باشی، که مردم دوست و غمخوارت هستن، دوستان دوست و غمخوارت هستن و توقع هم زیاد نباید داشته باشی. اگه آدمی باشه که نه، خودخواه و یه دنده و عوضی و ارزش دوستی و غمخواری نداشته باشی، زنت هم دوست و غمخوارت نخواهد بود. و دو ساعت دیگه ای که من این قضیه رو توضیح دادم که راه نجات از تنهایی حتی اگرم واقعیه و وجود داره، زن گرفتم و با یه زنی که بدونه تو مثل یه موجود ترسوی بدبختی از ترهایی میترسی، میخوای بیای تخت خواب بغل این قایم بشی، راه نجات اون نیست، بلکه تو رو بی احترام تر میکنه و زن بلا فاصله میفهمه که تو از بدبختی و ترس از تنهایی که همه صحبتشو میکنن و هیچ تعریف درستی هم ازش ندارن، از اون اومدی پریدی تو تخت خواب بغل این قایم شدی، یا نه یه مردی هستی داری از دوستی و زندگی با این زن لذت میبری و بسیار محکم و با اعتماد به نفسی. زن فوری اینو میفهمه و اینو بلافاصله خرجش اینه که احترام تو از دست میدی، به ضررت هم هست.
0: من خیلی قبول دارم خودم، ولی 80 من فکر میکنم 80-90 درصد کسایی که ازدواج کردن به خاطر تنهایی رفتن ازدواج کردن، نه که بترسن از تنهایی، یکی رو میخوان کنارشون انگار باشه. یعنی تنهایی طرف نمیتونه یه خونه بره بگیره مثلا زندگی کنه.
1: خب دیگه مدل زندگی قدیمی اینطوری بوده، آموزش‌ها اینطوری بوده. حالا اگه بخوای با آموزش‌های قدیمی بخوای زندگی کنی که دنیا جدیده، الان می‌بینی چقدر دردسر دارن با دخترایی که می‌خوان دنیا جدید زندگی کنن. پس نمیشه با افکار قدیمی جدید زندگی کرد. اگر می‌خوای جدید زندگی کنی باید بفهمی که موضوع چیه. یعنی نمیتونی که چون 80 درصد آدما می‌خواد تنها میشه. ببین تمام، ببین اون 80 درصد آدمایی که میگی نصفشون زنن و با اینکه میدونم، بذار من اینو بذارم رو اسپیکر بردارم، نصف این آدمایی که این 80 درصدی که میگی نصفشون زنن و زنها در این مورد کاملا زیپو کشیدن، سکوت، میگن بذاری مردای احمق هر خیالی میکنن بکنن، ازدواج کنن، ما شوهرمون داشته باشیم، بچه‌مون داشته باشیم، خرج نونآورمون داشته باشیم، اصلا هر خیالی میکنن بکنن، ازدواج کنن، ما شوهرمون داشته باشیم، بچه‌مون داشته باشیم، خرج نونآورمون داشته باشیم، اصلا نمیخوان تو این بحث شرکت کنن که این بحثو بررسی کنن و آنالیز بکنن. نمیخوان چون به ضررشونه، چون هر پرده ای از روابط مریض بین زن و مرد برداشته باشه به ضرر زناست در دراز مدت. حالا ممکنه مثلا یه مردی عوضی رو مطورن ردش بکنن، نهایتا شوهر پیدا نمیکنه، نهایتا نمیتونه به هدفش خودش برسه، بخاطر همین نمیاد تو آنالیز در چیز تنهایی، نمیره تو آنالیز خانواده، نمیره تو آنالیز مرد موفق، تو هیچ کدوم از این آنالیزا نمیره، نمیره تو آنالیز مردا رو میذارم اینجوری ان زنا رو اونجوری، چون میده هر کدوم اینا رو معنی کنی به ضرر خود دنیای زنانه هستش. آدم سوالی داری من در خدمتم.
0: درسته، خیلی ممنون آقا بهروز. یه سوال دیگه داشتم، به نظر شما حالا مردا آقایون تا چه سنی مثلا سینگل که باشن تو مارکت میتونن مثلا کسی رو پیدا کنن، مثلا اونجوری که حالا تفاوت سنیه و مثلا اینا هم چیزه، یعنی طرف ازدواج نکنه اصلا، ولی تا چه سنی میتونه تو مارکت بره و مثلا دختر پیکاپ کنه؟ منظورم اینه
1: تا سن مرگ.
0: یعنی
1: دختر برای چی باید بیاد با تو؟ سوال اینجاست.
0: اون به قول شما اتنشن، دنبال اتنشن میگرده دیگه،
1: دنبال اتنشن خب میگرده بگرده، هر سنی باشه میتونه بشه اتنشن. دختر برای چیزی که حتی میگیره میاد دنبال تو. مرد عاشق زن میشه به خاطر چیزی که خود زن هست، ولی زن مرد رو قبول میکنه، عاشقش نمیشه، قبولش میکنه به خاطر چیزایی که میتونه از اون بگیره. خب شما چیزی که زن میخواد میدونه که چیه؟ پوله. درسته؟
0: بله.
1: یعنی شما در هر سنی باشی، پول تو جیبت باشه، زن هست واسط، اگر دنبال بیشتر از رابطه پولی هستی، نه که پول مثلا پراستیتوت نمیگم، پول داشتن رو میگم، اگر دنبال بیشتر از این هستی مسلم

من در همون زنایی که با تو میان و میرن و خرج میکنی و حالا اگر خوشگل جوان هم که باید پول خرج کنی اگه تو پیر شدی، اگر هم که خوشگل جوان نیستن که تو پول هم خرج کردن هم لازم نداره. در نتیجه اگر زن با شعور و فهمیده ای که به شما مچ بود، خب میتونی باش همیشه دوست باشی. شما 70 سالت باشه، اگه در سن 50 سالگی بخوای زن بگیری، زن مثلا زن 40 ساله بگیری، در 70 سالگی هم زن 60 ساله است دیگه. خب زن 60 ساله در 70 سالگی هم همیشه هستش همه جا. دختر جوون هم که همینجوری بخاطر که تو موهات خوشگله و چونت خوشگله، خب تا یه سن میاد، خب بعد از اونم بخاطر که جیبت خوشگله میاد. اگه دختری باشه که تو رو، اگه تو واقعا چیزی داشته باشی قابل با ارزش باشه، آدم با ارزشی باشی، چیز با ارزشی داشته باشی و برای دختره قابل فهم باشه، واقعا تو رو به اون دلایل اگه بخواد، خب بالاخره همیشه هست، تو رو میتونه همیشه به خاطر اون دلایل بخواد. اختلاف سنی تو با زن جوان، تو اگه بخوای به یه جای خودت قفل یه زنی بکنی که معنیش اینه که در سنین بالاتر با زن سن بالا هستی، در سنین بالاتر که همیشه ریخته زن سن بالا، اگه بخوای قفل رابطه نکنی، معنیش اینه که در سنین بالاتر تو دنبال زن جوان‌تر هستی، تو دنبال زن جوان‌تر هم که همیشه پول داشته باشی همه جا هست. حالا همه جا همه زنا نیستن، ولی خب بالاخره همه جا میتونی پیدا کنی. مهم اینه که تو آزادی خودتو و زندگی خودتو از ترس این که من تنها هستم زیر درخت یه چالش نکنی، مدفون نشی زیر زندگی یه نفر دیگه که اون بیاد بالا واسه خودش زندگی کنه و تو از ترس این که من تنها بمونه اینجا وایس یا حمالی بدی. یه موقع اصلا تو عاشق زنی شدی و اصلا آقا جون حرفای پرچونه همش چرت و پرت، عاشق این زن شدی، لذت میبری از بودن با این، ازدواج باشه نباشه حاضری با این باشی، همه جور حاضری، خب باش. ولی از ترس اون اگه بخوای بری، هیچ سنی وجود نداره، همیشه احترامت از دست میدی و اگه بخوای با زنی هم نباشی، در همه سن همیشه برای زن هست. منتها خب شما در سن 70 سالگی زن رو برای چی میخوای؟ به هر دلیلی میخوای هست، پیرش هست، جوونش هست، همه جزد. در سن جوونی هم که زن همیشه دنبالت میدوه که تا بخواد با تو ازدواج بکنه، خب بس اینم که زن هست. در سن میانسالگی هم که زن میانسال فراوون، دختر جوونی که به تو حالا ممکنه زیاد محل نذاره، یه ذره خرج میکنی هست، شما بی زن نمیمونی. مهم اینه که احترامتو نگهداری، ارزشتو نگهداری و اینکه در نظر اون کسی که باش هستی کوچیک و سبک و ترسو و ترس از تنهایی و اینا نباشه. زنا راجع به این موضوع جیک نمیزنن، چون هر زنی اینو تایید کنه بلافاصله حمایت شوهر خودش از دست میده، نمیخواد واسه چی این کارو بکنه، نشسته داره زندگیش میکنه. زنه هم میبینی هر موقع دعوا میشه، ناراحتی و گرفتاری و فلان اینا و گریه و زاری و سعی میکنه یارو رو برگرده، نمیگه من شوهرمو دوست دارم، میگه من زندگیمو دوست دارم، یعنی اونی که واسه من درست کرده دوست دارم، اونو که دوست ندارم. شما به یه زنی که به یه زنی بگو میخوای مادر خودت باشه، خواهرت، دختر داییت، بگو یه زن دیگه داره با یه مردی دعوا میکنه که میخواد برگردونه اونو فلان و اینا، نمیخواد بره، مامان دختر دایی دختر زن تکه، میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه. زندگیشو دوست داره، نه اون مرد رو دوست داره. مرده اینجا ما نمیگه من زندگیمو دوست دارم، چون زندگی تو اون زن باشه یا نباشه هم زندگی تو داری، تویی که داری میری سر کار این زندگی رو درست میکنی، پس زندگی رو داری. چیزی که دوست داری زنه است، میگه زنه رو دوست دارم، زنه میگه من زندگیمو دوست دارم. خلاصه آقا جون از این کدها زیاد هست، از بغل گوش ما داره چو چو چو چو چو مثل این فرکانس های FM و SM و SW نمیدونم فلان داره رد میشه و ما نمیفهمیم اینا رو. خب ما طراحی نشدیم که اینا رو بفهمیم، به خاطر همین همیشه یه گروه زیادی میرن تو چرخ گوشت، یه گروهی هم مثل من انقدر واسه خودشون واسه این دیوار حرف میزنن که بیا و بگو. از توجه که به این برنامه کردین ممنونم، از اشکالاتی که همیشه بوده و هست عذرخواهی میکنم، ولی محبت شما از این بوی این گل یاس هم بهتره، چون این بوی گل یاس گایقات هست گایقات نیست، ولی محبت شما همیشه بوده هست. ازتون ممنونم، از حمایتتون ممنونم، از تلویزیون talkontv.com که تلویزیون 24 ساعته فول HD همراه با یک رادیوی پر از موزیک شاد و بیت
و دنس میوزیک، پارتی میوزیک، اسپانسر پورچونه و اینکه از ما خریداری کردن. متشکریم. تلویزیون foodtv24.com، شف فرانسوا متشکریم. و رادیو تلویزیون پنجره ها تأسیس شده، به زودی در زمینه خودشون این دوستان هم شروع به کار کردن که البته دارن ادامه میدن، به وسعت میدن. رادیو تلویزیون رو خواهید دید، یکی از بهترین سیستم های تبلیغاتی هستش تا رادیو و تلویزیون پنجره ها. و اینکه دوستان دیگه که ملحق میشن به ما، از تو ممنون هستیم. شما میتونید یک رادیو و تلویزیون اینترنتی داشته باشید جهانی. الان دیگه آنتن و پانتن و ستلایت و دیش و دایره و قابلمه و فلان و اینا تموم شد دیگه، کیبل هم دیگه تموم شد. خاطر که کیبل داره تلاش میکنه، زحمت میکشه که یه مقدار ترافیک اینترنت رو بگیره. و شما روی اینترنت یعنی همه جا، از هر بچه 5 ساله‌ای که میبینی یه دونه گوشی، به زبان فارسی میگن گوشی ولی منظورمون تلفنه، یه تلفن موبایل داره و با یه سلفون داره، حتی اگه برنامه کودک 5 ساله است داره نگاه میکنه، مامانش داره خرید میکنه، هم داره اینجوری برنامه کودکش رو نگاه میکنه تلفن هست، تا مسنترین افراد با یه کامپیوتر همه برنامه رو نگاه میکنن. روی اینترنت هستیم هممون. شما میتونید تلویزیون اینترنتی داشته باشید با قیمتی بسیار بسیار پایین، Full HD 4K همراه با رادیو Full HD و رادیو که 4K نداره، رادیو HD. و اینکه کارهای تکنیکی و فنیش همش با گروه پرچون میدیا هست، شما لزومی نداره سررشته ای از کار فنی داشته باشید، لزومی نداره اتاق کنترل استخدام بکنید، مگر اینکه بخواید کارهای اسپشال خودتون رو انجام بدید. ولی اینکه شما بخواید به عنوان یه شخصی دوربینی باشه، کامپیوتری باشه و برنامه خودتون رو ضبط کنید و پخش کنید، اصلا اتاق کنترل احتیاج ندارید. در خیلی از سیستم‌هایی که براتون دیزاین کردیم حتی داشتن کامپیوتر هم لازم نیست، شما بدون کامپیوتر هم میتونید تلویزیون داشته باشید. و این هم یکی از در واقع هدیه‌های جدید پورچون میدیا هست، شما میتونید تلویزیون فول اچ دی داشته باشید بدون اینکه کامپیوتر قوی داشته باشید، فقط یه چیز کوچیک، ابزار معمولی هم داشته باشید کافیه. 310-896-7524 پیپل هستش، میتونید اگر لطف بکنید و دونیت بکنید، کمک های پیپل. حساب بانکی هم هست در هر جا که خواستید، از 1 سنت میتونید پول بدید تا هر چقدر دلت خواست کمک به این برنامه کنید. و برصورت ما از محبت و ممنون هستیم. از آقای شاپور دشپور عزیزم تشکر میکنیم که تمام سوشال میدیا ما رو رله میکنن. پورچونه.com در خدمت شما هست. 310-896-7524 تا هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.

0: آقا من امروز انقدر زر بزنم که خودتون خسته بشید. داداش امروز میخواییم راجع به زن جوان صحبت کنیم. زن جوان، young woman baby, all you dream about. زن جوان و مشکلات، نه زن جوان و خریت مرد میخواییم راجع به صحبت کنیم. اونم نه به خاطر که مرد خره اگه زن جوان دوست داشته باشه یا درگیر مشکلاتش بشه، نه، بولشتی رو که بهش میفروشن به عنوان زن جوان، در حالی که زن جوان نیست بلکه زن جوانتره. میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم، زن جوان یا زن جوانتر. نه یعنی که زن جوانی که تره، منظورم حرف بیادبی نیست، زن جوان یا زن جوانتر. آقا جان بریم سر اصل مطلب، چرت و پرت نگیم، گرچه تمام ساعتم قرار چرت و پرت بگیم. دوستان روی فیسبوک ما رو میبینید، روی یوتیوب میبینید، روی اینستاگرام اینستا میبینین، توییتر و فورچون دات کام، هر موقع هر کدوم از این میدیاها نداشت شروع یا لایو نداشت، شما همیشه میتونید رادیو و تلویزیون فورچون رو از خود فورچون دات کام ببینید. 24 ساعته تلویزیون و رادیو پخش میشه، روزهای یک شنبه لایو ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. زن جوان خلاصش اینه که یک چیز نسبی نیستش. زن جوان چیز مطلقه، مثل ماشین نو، ماشین مایلش پایین، خونه نوساز. این نسبی نیست. خونه نوسازیش یا کهنگیش یا ماشین مایلجش بالاتر بودن یا پایین تر بودن به سن اون کسی که میخواد بخره اینو مربوط نیست. آیا زن کالاست؟ البته که هست. متاسفانه مردا با این قضیه مخالفن که زن کالاست، چون مردا اکثرشون مثل من دوست ندارن که برای زن پول بدن. اگر کاله نبود ما پول نمیدادیم، مجبور نبودیم. کی اینو اعمال میکنه؟ خانم‌ها. پس زن کالا ثابت کردیم. اگه میخواید میتونید آرشیو پرچون رو نگاه کنید ببینید که چطور ما از لحاظ ریاضی، منطقی، اقتصادی اینو ثابت کردیم. تمام فارغ التحصیلان ریاضیات و منطق و فلسفه و اقتصاد قدمشون رو چشم که برن گوش بدم ببینم من کجا اشتباه کردم. اول منو تصحیح کنید که دیگه از این چرت و پرتا نگم و بعدم به جامعه اینستا کمک بشه. زن کالاست، خودش میخواد، خودش اعمال میکنه، ما مجبوریم. این کالا قیمت داره، قیمتش با عرضه و تقاضا تعیین میشه و مردای هر جایی is take it or leave it. میخواین این قیمتشه، نمیخواین میتونی به جای دیگه قیمت ارزون تر باشه، نمیخواین میتونی ارزون ترشو بخری. خیلی ببخشید. وقتی میگن زن جوان یعنی یه چیز مطلق، زن برای خودش جوونه، نه برای مردی که میخواد با اون باشه یا اونو بخره یا اونو خرج بکنه براش یا باش ازدواج کنه که اونم یه جور دیگه از خریدن و خرج کردنه و یا دوست پسرشه یا یه خانم محترمیه که شغلش پراستیتوشنه، یعنی بی درد سر میاد و هدیه الهی رو بهت میده و تمام زرها و نقای شیطانی رو بهت نمیزنه، از همه بقیه هم ارزون تر میگیره و میره به سلامت به دنبال زندگی خودش، اونو میخوای بخری، فرق میکنه. شما زن جوانو برای جوان بودن خودش بهش زن جوان میگی، نه اینکه برای اینکه از تو جوان تره. و تو 58 سالته، من 38 سالمه، من 20 سال از تو جوان ترم، من بچه‌م واسه تو، تو واسه من بچه نیستی، تو واسه من بزرگ نیستی، تو یه زن 38 ساله هستی. خب خیلی هم عالی، هر کی پولش نمیرسه میاد سراغ زن 38 ساله، هر کی پولش میرسه میره سراغ 19 ساله و 20 ساله. از تمام دخترای 19 ساله و 20 ساله که با مردای 50 و 60 و 70 ساله هم حاضرن برن، ضمن اینکه متشکریم، اینه که باید بدونیم که همه اینطوری نیستن. همه آدم های پولدار که همه مرسدس بنز میبک نمیخرن، بخاطر این تولیدات مرسدس بنز میبک کمه، اندازه است که مورد خرید هست. همه دخترهای 18 ساله تا 20 ساله همشون نمیرن وای چون پول داره، نه یافیر نگاه ایش. خب لطفا دوستان تلویزیون پرچونر نگاه کنید، صداها ممکنه گاهی اوقات براتون بی‌معنی باشه به خاطر که تصویرایی که تو تلویزیون داریم همیشه با هم دیگه گویای مطلبه. حالا خب نمیخواید تلویزیون نگاه کنید اشکال نداره، رادیو رو میتونید ببینید یا نمیتونید یا ندارید برسات. رادیو رو برای شما گوشیم که نمیتونید تلویزیون رو ببینید یا نمیخواید یا شرایطی نیست که اون لحظه ببینید. پول داشته باشی 60 سالت باشه 18 ساله هست، خوشکلم هست، یه ساعتی بخوای هست، یه ماه بخوای هست، ازدواج بخوای بکنی هست، نامزدت بشه هست، اسکورت هست، دو ماه باید بیاد بره مسافرت هست، انقدر هست که میگی که آقا جون ولمون کنی بذار من خواهم مسئله زن حل شد، بذار مشکلات دیگه مسئله دیگه برسم. پول داشته باشی هست 18 ساله، همه 18 ساله هستن نه، کار خوبیه یا بدیه من نمیدونم، واقعا میخوای عرصک بطی بکنی بله. چرت و پرت لطفا به مغز خودتون را ندید، مطلب صحبت امروز رو متوجه بشین. بحث اینجاست که زن جوون برای خودش جوونه، زن میان سال برای خودش میان ساله، برای یک مرد 60 ساله یک خانم 40 ساله خیلی جوونه، 20 سال سن دخترشو داره، ما کار نداریم سن کیو داره، این یارو قیافش چطوره. اون زن برای خودش جوونه یا برای خودش میان ساله یا برای خودش میان پیره یا هر چی که هست. It's an absolute value, not relative. یک مقوله مطلقه، نسبی نیست. وقتی من میخوام مثل بقیه کالاها ارزششون در خودشونه، در خریدار نیست. اگه من میخوام با یه نفر کشتی بگیرم اون باید هم وزن من باشه، نسبیه. وزن اون آدم نمیگیم زیاده یا کمه، میگیم وزن اون آدم برای کشتی با این شخص مناسب نیست یا هست، این ولیو نسبیه. نمیگیم وزن اون چون انقده نمیتونه با این کشتی بگیره، چون اون وزن اون یه ابسولوت ولیوه، ولی اون چه مهمه نسبت وزن اون کشتیگیر به این یکی کشتیگیره که این ریلیتیو ولیوه. به خاطری که وزن دو نفر به هم دیگه نمیخوره اجازه نمیدن یا خوب نیست یا از ناد مچ از ناد فیر مچ اپ که اینا با هم کشتی بگیرن، این ابسولوت ولیو نیست. ولی وقتی همون کشتیگیر یا همون میلیونر یا همون هر کسی میخواد بره یه اتومبیل بخره، میره اتومبیل 0 کیلومتر 40000 دلاری بخره، یارو نش نگاه میکنه داش خجالت نمیکشی 66 سالته ماشین 0 میخوای، خیلی ماشین واسه تو نوعه، به این مربوط نیست که داداش جان چقدر پول میدی مهمه. ماشین نو برای خودش نوع خوبیای ماشین نو رو داره و ماشین متوسط یوزد و مایلج متوسط یا مایلج پایین برای خودش متوسطه، برای خودش قیمتش برای خودش تعیین میشه. احمق اون کسی که بگه که این ماشین نوش هست 40000 دلار، 65000 مایل کارگردش مثلا هست 20000 دلار، ولی من آخه 84 سالمه، خب این ماشین واسه من خیلی کمه، خیلی نوعه، پس من بیام پول همون نو رو بدم. Don't buy in to the bullshit. توی فیسبوک نوشتم براتون Young woman, not younger woman. یعنی زن جوان، نه زن جوانتر. وقتی میخوای با بولشت یه زنی دیل بکنی، اون چیزی که اون داره ابسولوت ولیوه، not relative value. برای یه دوست فرق میکنه. شما یه دوستی داری، نسبت به تو ممکن دوست خوبی باشه، نسبت به دیگه‌ای که میگه آقا فلانی عجب آدم عوضی یا نمیدونم این کار کرد اون کار کرد، قول داد، دروغ گفت، ما رو کاش، نمیدونم پشت سر ما رفت زد فلان. از هر کسی بپرسی که اون مثلا فلانی مثلا به روزی که اون داره میگه آدم عوضی پشت هم اندازی، از هر کسی بپرسی که نمیگه که، یکی میگه آقا این داداش بزرگ ماست، نمیدونی چه جونی از من نجات داد، نمیدونی کجا ما رو از دردسر کشید بیرون، من دستشو میبوسم تا آخر عمر نوکرشم. یکی میگه یارو عوضیه بابا، ماشین ما رو برداشت برد و یک چهارم قیمت فروخت و it's a relative value. ولی اگه بگن این آدم عوضی چند سالشه، it's an absolute value برای همه آدم ها که چی دوستش دارن، چه از متنفت همون سنش، همون سالی که هست، یا 20 سالشه یا 50 سالشه. یه زن جوون برای خودش جوونه. و حالا اینجا یه میتونیم یه گریزی هم بزنیم به مسئله تاریخ انقضا. تاریخ انقضا میگن زن اکسپایر شده، درست مثل هر کالایی کاملا درسته که اکسپایر میشه، به خاطر که خصوصیات کالا درش صدق میکنه، تاریخ انقضا درش صدق میکنه، مورد استفاده درش صدق میکنه، نیرزیدن عطاش به لغاش یا بخشیدن عطاش به لغاش صدق میکنه که اکسپایر میشه. بعضی خانوما در 30 سالگی اکسپایر میشن، بعضی خانوما در 50 سالگی هم ممکن اکسپایر نشن، بعضی خانوما اصلا اکسپایر به دنیا میان. دیدی یارو مثلا مادر بورد میفرسته کمپانی آزوس، تا میذاری نظم میکنی اوه پست نمیشه، داداش اینو ریترن کنید، بفرما پس بفرست مادر بورد نو، قیمت $600 full of PCIe 4 و نمیدونم NVMe و فلان، میزنی آقا ولتاژ جور نیست، از اول اکسپایره. خب کسی که سنش مثلا فرض کن 60 سالشه، اگه میخواد دوست دختر داشته باشه، دوست دختر 50 ساله هم میتونه داشته باشه، دوست دختر 60 ساله هم میتونه داشته باشه، دوست دختر 70 ساله هم میتونه داشته باشه، هیچ اشکالی نداره، هر چقدر پولش میرسه. میتونه دوست دختر جوانتر داشته باشه، زن جوانتر داشته باشه اگه پولش میرسه، هیچ کدوم نه اشکال نداره. همه هم نباید حتما زن جوون داشته باشن، زن جوونتر هم داشته باشی بسیار بسیار فانه. خیلی از چیزها هستش که زنهای مسنتر به صورت مطلق دارم میگم، نه به صورت ریلیتیو مربوط به سن یارو، نسبت به یارو نمیگم، ابسولوت. خیلی چیزها هست که زنهای مسنتر بهتره در رابطه با اون را بهتره، درک و فهمشون از خیلی مسائل بهتره، خیلی چیزها رو تجربه کردن دیگه، اذیتت نمی کنن به خاطر اون، هیچ اشکال نداره. یه موقع دستت نمی رسه، پولت نمی رسه، یه موقع زن بسیار استثنایی که در 40 سالگی بی نظیره. ما هیچ موقع تو برنامه پرچون راجع به چیزای بی نظیر صحبت نمی کنیم، یا کم نظیر، یونیکورن ما صحبت نمی کنیم، اسب شاخدار بال داره مرمری سفید نورانی، نه راجب اون چه متداول هست نگاه
1: چاکرم.
0: خب راجب این داریم صحبت میکنیم که هست، نفس بکشی تو هوا هست، وارد ریت میشه، اینجا پره تو این دنیا، راجب اون داریم صحبت میکنیم. میتونی داشته باشی چیزی که زن از جوونیش به میانسالیش و به سن بالاتر از دست میده، مثل همون مایلجمونی که از دست میده. اون مایلج فقط مایلج بدن و جنیتالیا و اعضای تناسلی و ایناش نیست، که ابسولوتی هست اون هم، ولی فقط اون نیست. بدترین مرضی که به زندگی تو هدیه میاره با یک روبان صورتی، اون بگجیه که از تمام زندگی گذشتش با خودش میاره و تو مسئول جواب پس دادن به تمام کسافتکاری های مردای احمقی هستن که هستی که مسئول بدبختی این هستن. It's called a baggage. مثل یه چمدونی با خودت میاری. زن که سنش میره بالا بگجه جمع میشه. نمیخوام بگم همه، ولی تا اونقدی که عمر داری تو خیابون بگردی از اکثر زن اگه بپرسی آمادن که با هم دیگه همدست بشن و انتقام بگیرن از مردا. It's called collective thinking. It's called the baggage. اون baggage وقتی شما یک زن 30 ساله رو باش دوست میشی یا رابطه داری یا میخوای دوست بشی یا راجبش داری فکر میکنی، اون baggage داره. تو ممکنه 50 سالت باشه، اون زن از تو 20 سال جوان تر باشه، مهم نیست. شما 90 سالت هم باشه، اون زن 30 ساله واسط همون زن 30 ساله است، همون بگج رو داره. به دلایلی اگه دستش به مرد بهتری نرسه با تو میاد، به دلایلی هم اگه برسه شروع میکنه مسائل منطقی، احساسی، اجتماعی، عقلی، مسائل روز جهان همه رو تو گوشت میکنه، از چشت در میاره، تو دماغت میکنه، از گوشت در میاره که به این دلیلی که من نیومدم با تو. نه آقا جون، دست به مرد بهتر رسیده، وگرنه تو اومده بودی اینجا. همونجوری که مرد اگه دستشون به زن خوشگلتر نرسه، این زن غیر خوشگلتر رو بالاخره باید بالاخره گذرون زندگی رو، با اون میرن، بعدم توضیح میدن نه خیلی خانم متفاوتیه، اینجوریه اونجوریه، نه عزیزم دستت به بهترش نمیرسه. که اگه میرسید you wouldn't give a flying F که شخصیت این بانوی 38 ساله با دو کودک با شکست هایی که تقصیر شوهرش بوده در زندگیش خورده چقدر الان متعالیست و چقدر خوبه یک شریک زندگی باشه. دستت نمیرسه به دختران. اگه میرسید همون زن با چاقو میفته دنباله که دست از دختر برد، این سنه دختره توه. نمیرسه. پس هر دو طرف ما باید بدونیم کورکورو میجوره آب گودالو. زن جوان برای خودش جوانه، برای خودش هیجان داره، برای خودش پشن داره، برای خودشه که یه چیزی براش هدیه میخری، یه گردمنده طلا واسش میخری، هر چی که تو دوست داری بدی خرش کنی، قضیه رو بگذرونی. زیباست، سکسش اونجوری قشنگه، خودش اینجوری قشنگه، بگج نداره. اگه بگج داره، بگجش از 15 سالگی تا 18 سالگی و 19 سالگی و 20 سالگیه که به مراتب کمتر اون بانوی جا افتاده تحصیلات کرده امروزی که مثلا الان 40 سالشه. یه 20 سالم دادش روش بگجه، یعنی باید بذاری تو کارگوی 747 وقتی مووش میدی از تهران یا از اصفهان و یزد به سوئد و لس آنجلس و لندن که شما بانوی میان سال انتخاب کردیم، بگج هم باش میاد. زن جوون برای خودش جوونه. همون زن جوون وقتی به سن 40 سالگی شد، بگه 40 ساله است. برای مرد 70 ساله زن 40 ساله است، برای مرد 40 ساله زن 40 ساله است، برای مرد 30 ساله هم زن 40 ساله است. چرا ما این حرف رو اصلا مطرح کردیم؟ خب هست که هست. چرا به مطرح کردیم؟ به خاطر که آیدیای این که تو دیگه الان 58 سالته، زن جوونم اگه بخوای بگیری باید زن 38 ساله بگیری. شما زن 38 ساله میتونی بگیری، فکر نکن زن جوون گرفتی. 38 ساله رو به یک 38 ساله گردن کلفته ورزشکاری که مثل اسب میدوه، حتی موقعی که پاش رو زمین نیست، مفت میدن به توی 58 ساله، با خرج میدن، خرج داره، قیمت شاید به پردازی. درسته تو باید بیشتر پول بدی، درسته چویس برای تو کمتره، ولی تو پول زن 38 ساله باید بدی. منظورم دوستان عزیز پراستیتوشن نیست، مبحث شغل محترم پراستیتوشن به جای خودش کنار، قابل تقدیر همه چی. راجب خرید زنهای نرمال صحبت میکنیم که چقدر پول داشته باشی، چقدر قیمت که مشخصه، کالا قیمتش مشخصه. الان تو برو تو تهران، تو یزد، چه میدونم برو تو رشت، برو تو هر جا دلت میخواد، بگو مهریه چجوری تعیین میشه. آره سن اون دختر خاله سینه بزرگشو ضرب در سایز سینهش میکنن، بعد تقسیم بر سن این میکنن، بعد تقسیم بر اختلاف سایز سینه این دوتا میکنن، ضرب در 1.5 سکه طلا میکنن. همه میدونن. حتی واسه مهریه چه جور تعیین میشه میدونن دیگه. انقدر اینگره اون یکی انقدر مهریه‌اش بود، این اینجوری تعیین میشه، مهریه اینجوری تعیین میشه. خب پس قیمت مشخصه. الان بگو تلویزیون سامسونگ مثلا فرض کن 82 اینچ قیمت چنده؟ اینقدر آقا، 3000 دلار، 2000، هر چی که هست. اگه ریموتش اینجوری باشه اونجوریه، اگه نمیدونم اسکرینش اینجوری باشه اونجوریه، کیو اف فلان اینه قیمتش، کیو نمیدونم ان ال اینه قیمتش، این پیکسل اینه قیمتش. خب مشخصه دیگه. خب قیمتی که تو برای زن 30 ساله میدی نسبت به تو و اختلافت با اون 30 ساله ممکنه تعیین بشه در خیلی از مواقع، ولی بخاطر اینکه زن جوون داری میگیری نیست، زن جوونتر داری میگیری. زن جوون برای خودش جوونه، ولی زن جوونتر نسبت به تو جوونه. این هیچ امتیازی برای زن نیست، اختلافش با توه. وقتی یه بی ام دبلیو داره مثلا 35 مایل در ساعت میره، من با این هوندا سیفیک قرازم مثلا 45 مایل در ساعت برم ازش جلو میزنم، ولی من از بی ام دبلیو قدرت جلو زدن ندارم که، اون داره یواش میره. تویی که اومدی چویس تو آوردی پایین، توی این رنج داری میگردی، قیمت اینه. تو زن جوون نگرفتی. وای من 7 سالم بود، تو 28 سالت بود، داشتی همش دختربازی خانم بازی این کار میکردی، این کار که یه طلاق گرفته بودی، من 7 سالم بود. شما 21 سال از این خانم بزرگتری. خب باشه، وقتی 41 سالتون 20 سال است، زن جوونه. به جایی که باید 4 تا گردن کلفت فوتبالیست و لاتلوت و چاقوکش و بچه های کالج اینا بخواد بخوابه، خب میتونه با تو بخوابه، فرق میکنه. شوهرشو به جای این که 2 ماهه 3 ماهه اونو دامپش کنه، تو رو دامپت میکنه. ازدواج و نمیدونم دوستی و حالا هرچی که اسم دون، نوع رابطتون هرچی هست که ابدی نیستش که. به خصوص دنیای امروز کسی وقت نداره رابطه دراز مدت بره. اصلا تربیت میشیم ما برای رابطه کوتاه مدت، چون آقا این جنس باید به همه برسه. نمیشه که وایست روز شب ماه سال هفته سال ماه دهه روز شب همش تو بیایی وسط غذا درست کنه تو بخوری، اینه کار از دادش بیرون. یوتیوب هست، فیسبوک هست، اینه تا هست، اینه تا اونجا جگرش رو میخوان بکنن، خانخان بخورن. وایست 35 سال دختره 19 ساله با تو ازدواج بکنه، این حرفای چرن نیست. خب بحث اینه که شما زن جوونو اگر میخوای داشته باشی، میخوای 20 دقیقه داشته باشی، میخوای 20 سال داشته باشی، نسبت به سن خودت نباید حساب کنی که آقا این زن جوون محسوب میشه یا این زن جوون محسوب نمیشه. زن جوون وقتی از جوونی به میان سالی میاد، حالا خب همه ما وقتی سنمون میره بالا پوستمون چروک میشه و بدنمون ناجور میشه، نمیدونم خود اعصابمون خورد میشه، حوصله نداریم و همه اینا، درست. خب جامعه زنونه به خاطر که پول از جامعه مردونه توسط کانال PCI4 40 لین 5 گیگاهرتزی خریت مرد داره به سمت دولت و به سمت استیت و به سمت زنا و اینا حرکت میکنه، مردا رو در هر سنی خر میکنن، چون این چنل بازه و این پروسسور آماده رزونانس و سرویس دادن داره. اون فساد و اون توهم دروغی رو تو مغزت ایجاد میکنن که تو مرد 58 ساله از این 60 ساله از این تنیس بازی میکنی، ورزشکاری ورزشکار نیستی، آقا چاقی کچلی هرچه خری که هستی، زن جوون گرفتی، 40 سالشه، تو 65 سالته، تو 30 سالت بود، این 5 ساله بود، تو زن جوون نگرفتی عزیز من، تو زن 40 ساله گرفتی. پکیج زن 40 ساله یه قیمتی داره، میخوای اون قیمت رو بپرداز، با اون زن 40 ساله بمون، هر چقدر که دوست داری بمون، میخوای 15 دقیقه بمون، با زن 40 ساله نیم ساعت زن 40 ساله به مراتب ارزونتر از نیم ساعت دختر 19 سال است. دو ماه زن 40 ساله به مراتب ارزونتر از دو ماه دختر 19 سال است. دو سال زن 40 ساله به مراتب بسیار بالاتر ارزونتر از دختر 20 سال است. اونو نباید به قیمت اون بفروشن بهت، زن 40 ساله رو نباید به قیمت 20 ساله بفروشن بهت، به خاطری که اون از تو 20 سال جوان‌تره. به خاطر اینکه همونجوری که ما رفتیم اول شو گفتیم، جوونی زن یا میان سالگی زن یا پیری زن یک ابسولوت ولیوه، نه ریلیتیو ولیو. یه مقوله شخصی به خودش مربوطه، خودشه که 40 سال است. و thanks to the collective thinking، افکار یگانه عمومی جهانگیر زنونه، معمولا زنهای 40 ساله همه یه جور فکر میکنن، همونجوری که دختره 22 ساله همه یه جور فکر میکنن، همونجوری که 30 ساله همه یه جور فکر میکنن، با همدیگه تنظیم میکنن، منتظر میبینن مود امروز چیه، همه هم میکنن ابرو چجوری شده اونجوری بکنیم، چش چه رنگی اونجوری، مانتو چیه، مو چیه، لباس چیه، حتی صدایی که تو تخت خواب در میارن رو با هم چک میکنن که کدوم صدا رو باید در بیاری. It's collective thinking beyond your freaking imagination. خب مثل اتومبیل، شما الان میخوایی واسه

انتظار دلار، چون تو خجالت بکشه این بچه جوان داره این ماشین رو میخره $7,000، تو 58 سالته، این خیلی تو سنت از این بچه بالاتر از این ماشین داره، تو این ماشین رو بخری $30,000. چرا؟ چون هوندا سیویک نوع آخرین مدل نمیدونم فلان $30,000. نه تو خری اگه اینو بهت بفروشن. اینجوری داریم بهت میگیم زن جوونو به تو اگه میفروشن و تو میخری ایس بزنس، جامعه تجارت، خانوما اینو تعیین میکنن. اگه بگی من نمیخرم زن جوونو و زن جوون پولی نیست، نسلت به اضافه گرت و خاک بعد از سوختن نسلت هم از رو زمین برداشته میشه، از مادرت شروع میکنن تو رو آتیش زدن تا فامیل دختر خالت، دختر داییت، خواهرت، تا هر زن دیگه‌ای که در این جهان بشنوه میگه بله تو غلط میکنی. خب که زن کالا نیست، حق زنا چی؟ در خونه میمونن. خب من اگه تو خونه بمونم چی؟ کی میخواد خرج منو بده؟ چون زنا حقشونه که پول خرج کنن. collective thinking، چون سب چون رو سنگ نمیشن سب تو سر دنیا، زن قبل از تولدش اینو میدونه. مادر بزرگ اون خانومی که داری باش صحبت میکنی که 100 سال پیش مرده، همون 100 سال پیش هم همینو میگه. و این خانم وقتی پیر شد و مرد بعد 120 سال، 400 سال بعدش هم همین مسئله رو نوش میگه یا نتیجه نبیره ندیدش میگه. collective thinking کالای بحث امروز اینه که تو این کالایی رو که نسبی نیست و ابسولوتله و مطلقه، ابسولوت و مطلقه، به خاطر اختلاف سن خودت با اون بهت نفروشن. بحث اینه که زن جوان جوان نیست چون از تو 20 سال کوچیک‌تره، زن جوان جوانه که چون جوانه، چون سنش 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 26 و 7 و 8 که دیگه رد کردی یا رد کرد اون خانم، با کمال احترام قیمت میاد پایین، بگج میره بالا، تجربه میره بالا، کار سخت میشه، توقع بسیار بالایه. به هیچ وجه واقعیت هایی که گذشت و چرا اون چیزهایی که میخواست به دست نیاورد کاری نداره، چون همه زنها با همدیگه متفقن دارن میگن که تقصیر مرداست، پس تقصیر من که نیست. هرچی هم بگی میگه چی؟ نه نگاهش کن گوگلی. هرچی بگی همینه میگه، کاری هم نداریم. ما شما وقتی با هر دختری دیل میکنی داری با یک دنیای کلکتیف دیل میکنی. شما اگه دختر 20 ساله و 19 ساله رو هم باش باشی، خود 25 سالت باشه، خب مجانی میشه، باید بشه، یعنی اگه عقلت کار کنه مجانی هست. 35 سالت بشه یه خود خرج داره، 45 سالت بشه خرج بیشتر میشه، چون اون زن جوونه و خصوصیات زن جوونه داره و مرضای زن نیمه سال و سمبالا رو، میان سال و سمبالا رو نداره. قیمت اونه. یه مرد 70 ساله اگه بخواد اون زن رو داشته باشه باید اون قیمت رو بپردازه، حداقل به اضافه یه چیزای دیگه که اونو کانوینس بکنه و قانع بکنه. ولی اون قیمت تعیین میشه بر مبنای سن خود زن، نه بر مبنای اختلاف سن اون با تو. نباید بخرید این آیدیا رو و نباید گول این حرف رو بخورید به عنوان یه مردی که لاجرم باید برای زن پول بده، به خصوص برده که سنشون میره بالا. نگی آقا شما همیشه گفتی سکس مجانی، حالا ما واسه پول بدیم. نه، وقتی تو 33 سالت، 32 سالته، زنها همه مثل مرغ واسط اویلیبلن. همه نه، ولی ببخشید من تحسین میکنم، همه نه، ولی در حدی که برای تو انقدر زیاد بشه که به هیچ کاری در زندگی نرسی زن برات هست. یه خود خوشیبتر باشی، ورزشکارتر باشی، یه خود پولم بیشتر داشته باشی. اوه اوه اوه، این اسکایپ داره زنگ میزنه،
من نشنیدم.

یه خود پولم بیشتر داشته باشی. بذار ببینیم دوستان بشه که زنگ بزدن ها. من بدنیم اینجا اگه خواستیم میتونیم تو برنامه شرکت کنیم. یه خود پولم بیشتر داشته باشی، وضعیت درست تر باشه، باز تعداد دختر بیشتر میشه، تو در سن 30 سالگی بسیار کیف میکنی، حال میکنی، شاید خودت گیر نندازی. ولی وقتی سنت 55 ساله، تو وقتی 33 سالت دختر 20 ساله باید میاد بیرون، اختلافتون مثلا فرض کن 15 ساله 13 ساله هر چی که هست، وقتی شد تو مرد میان سالی هستی که با زن جوان داری میری. وقتی به جای 33 سال شد 53 سال، اون خانم به جای 18 سال شد 38 سال، یکی 20 سال سن تو بذاری، دیگه تو زن جوان نداری یا با زن جوان نمیری. تو در سن 53 سالی زن 38 سال، زن 38 سال است. پس نباید این آیدیا رو به مرد رو بفروشن که تو داری با رابطت یا ازدواجت یا دوستیت با یه زنی که از خودت 20 سال کوچیک‌تره با زن جوان داری میری. من همون دختر بچه‌ای هستم که تو آرزوها و رویاهای خودت می‌بینی در پورنوهایی که نگاه می‌کنی هستش. من همون دختر بچه‌ام. من اون موقع که سن این دختره بودم که تو داری پورنوش نگاه می‌کنی، تو یه مرد جا افتادی، 35 ساله بودی، الان 55 سالته، منم به جای 18 سال 38 سالمه. No, that doesn't cut. منتها برای بعضی از آقایون شنونده عزیزمون مثل میبینیم که بنده با صوت جلی تلاوت سوره مبارکه یاسین رو به گوششون دارم میخونم، پس فردا دوباره هم میگه خب آره دیگه گفتی یا من خیلی دوست داشتم برنامه تو، ولی چی دوباره همونطوری شد. یه گفتن زن جوونه، اون گفت زن جوونه، خودش جوون بود، فلان جوونه دیگه، زن جوونه، 30 سال از من، 25 سال از من کوچیک‌تره. تو چند سالته؟ 60 سالت. اون چند سالشه؟ 35 ساله. 35 زن 35 ساله داری، زن جوون نداری. و اگر تو فرق بگج، مشکلات، توقعات، پایندگی، مشکلاتی که اون به سرت میخواد بیاره، مشکلاتی که اون اصلا به طور نرمال و اتوماتیک با توجه به دنیای کلکتیو زنونه آماده است که سر یه مردی خالی کنه، و اون به خاطر اینکه مرد اون شخص، نه به خاطر اینکه تو هستی. تو ممکنه عوضی باشی که دیگه بدتر، ممکنه هم هستش که خیلی هم آقا باشی، در هر صورت تو مردی و تو بدهکاری برای تمام مسائل و مشکلات دیگه که تمام زنها میگن که مردا به سر ما آوردن تو هم مسئولی. دختر 18 ساله این فکر رو نمیکنه، اگر هم فکر بکنه خیلی ناپخته و خام این فکر رو میکنه، و تو فرصت داری که با اون دختر 18 19 20 ساله ای که حالا به شرطی که بچه لس آنجلس نباشه، لس آنجلس رو فراموش کنید، تهران رو حالا فراموش کنید، ولی به طور کلی داریم میگیم جایی که هنوز امیدی هست که تا یه 10 سال دیگه شما بتونید دو تا دختر به درد خور پیدا بکنی. به درد خور با خوب فرق میکنه، البته امید اونم هست، همیشه امید هست، در ناامیدی بس امید است. تو اگه حتی اون حرفا رو مگه بخواد بزنه، از اون حالت داستانه اینستای فمینیستی رو مگه بخواد سر تو پیدا کنه، حوصله نداره. اولا نمیشه تو فکر گردش و دامن کوتاه و نمیدونم ناخون درست کردن و پسربازی اینا هستش. و بعدم تو اگه آدم عوضی باشی، که آدم عوضی هستی، یه مرد عوضی هستی، پست هر زنی بخوری آدم عوضی هستی. اگر آدم حسابی هستی، فرصت داری که اونو خودتو با اون بشناسی، اون رابطه‌ای با اون داشته باشی که ارزشمند بشه، اگر بخواد بشه، که تازه بعیده بشه، چون هر 3 دقیقه ای رو که تو با اون وقت میگذرنی، با تمام جون کندن و از مغز و استخوان خودت انرژی دادن و حرارت خرج دادن، زحمت کشیدن که این رابطه رو خوب بکنین، چون این زنیه که حالا انقدر دیگه چیز نبوده که خراب نشده هنوز، هر 3 دقیقه ای که تو با اون میگذرونی، 300 ساعت تا جامعه زنونه تو مغزش فرو میکنه. امیدی نیست، ولی بحث اینجا هستش که
تو اگر میخوای خرج قیمت زن جوونو بدی، این بسیار فرق میکنه تا خرج و قیمت زن جوونتر رو بدی. زن جوونتر خرجش بیشتره، ولی زن جوونتر با زن جوون دو مسئله کاملا متفاوته، چون زن جوونتر نسبیه به تو حساب میشه، هر بگیجی داره یا نداره سر جای خودش هست، ولی زن جوون سنش با خودش حساب میشه. زن پیر همینطور، زن متوسط همینطور. این آیدیا رو اگه نخری چشمتو باز میکنی، بی خودی چرند و پهند و بغشت اختلاف سن شما رو تو سرت نمیزنن و یه ماشین رو که قیمتش مشخص و معلومه به خاطر که سن تو بیشتره به تو گرونتر نمیفروشن. تو میخوای بفروشی قیمت پول تو جنس تو بگیری، چی کار داری که من چند سالمه؟ شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستید رو اسکایپ. صدا میاد؟ فکر کنم که دوباره قطع شدید. دوستان میتونید روی اسکایپ با ما تماس بگیرید. اسکایپ آیدی ما از پرچونه 11. شماره تلفن برنامه هست 310-896-75-24. بله آقا. لطفا دوستان عزیز که بخواید به برنامه کمک بکنید با ما تماس بگیرید. 310-896-75-24. شما میتونید هر جوری که در اختیار در دستتون است به برنامه کمک کنید. خرج این برنامه خیلی نیست، ولی بر صورت اگر شما کمک بکنید ما میتونیم برنامه رو بهتر کنیم. هزینه هایی هستش که ما داریم میپردازیم و این هزینه ها رو شما اگر در شرکت بکنید، اولا کمک فکری و روحی بزرگی با ما شده که ما بدونیم تنها نیستیم. البته ما میدونیم تنها نیستیم، ولی یک حرکت عمومی تر میشه. یه خود با هم راجبه شوی پرچونه کالکتیولی فکر بکنیم، که از دوستامون میگفتش که اگر این همه شنونده هایی که هستن، حالا 15 میلیون نیستن ولی هر چند تا که هستن، یه نفری 10 دلار یا 5 دلار بفرستن نه به کسی فشار پولی میاد، ولی هر چند تا که هستن، یه نفری 10 دلار یا 5 دلار بفرستن نه به کسی فشار پولی میاد و همین که خیلی کارا میشه تو شو انجام داد. وقت و تکنولوژی و خرجای دیگه‌ای که برای شوی پرچونه هستش، اینا همه احتیاج به بکاپ داره و هر کدوم دستگاه‌ها، هر کدوم از کانکشن‌ها، اینترنت، نور و بقیه مسائل مختلفی که می‌دونید هست، ابزار، خرابی دستگاه‌ها، اینا همش هزینه‌ای داره، هزینه زیادی نیست، ولی شما می‌تونید در شرکت کنید. تلفن 310-896-75-24. یه مسیج روی واتساپ یا تکست یا تلفن معمولی به ما بفرستید تا به شما بگیم چطوری میتونید هر چقدر هم کم هست به شوی پرچونه کمک بکنید. تا حالا هم کمک کردید، من از همتون ممنونم و بازم ادامه بدید، چون خرج سر جای خودش هست. خرج یه دفعه ای نیستش، ما سعی میکنیم همیشه بپردازیم و منتظریم که شما با ما همکاری بکنید. دوباره مثل که اسکایپ داره زنگ میزنه. بله، این هم هستیم، هستیم در خدمتون. شماره تلفن 310-896-75-24. میبینم تلفن شده چند تا، روی سایلنت بوده تلفن، لطف کنید دوباره تماس بگیرید. الان من در خدمتتون هستم، تلفن‌ها رو جواب میدم تا ساعت 4 بعد از ظهر، تقریبا یک ساعت.

0: دیگه در خدمتتون هستم. لطفاً زودتر تماس بگیرید که دیگه دقایق آخر من مجبور نشم که عذرخواهی کنم و تموم کنم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: بهروز من میرم از مشهد.
0: به به امیر خان بفرما.
1: ده سال قبل بهم گفتی
0: ای بابا چی شدی بابا؟
1: یعنی باشه طرف کسی باشه که سنش کم باشه سلام دادی؟
0: بله بگو بگو تندتر بگو لطفا، بچه ها رو خطن منتظر. بگو.
1: آره
0: ای بابا قد شدی دوباره. بله بگو میشنویم.
1: سلام داری بیرجان؟
0: الان داریم بفرما.
1: میکنم یادم حرفا رفتادم. الو سلام
0: امیر جان قطع میشه، لطفا تلفن بزنید، لطفا از اسکایپ نزنید تلفن بزنید، میگم اسکایپ از واتساپ نزنید تلفن بزنید چون صداتون قطع میشه.

0: الو آقای بنجامین بفرمایید، رو ایر هستی شوی پرچونه با بهروز.
1: سلام آقای بهروز، خسته نباشید. من می‌خواستم یه مطلبی رو بهتون بگم. توی الان داشتم برنامه‌تون رو می‌دیدم، یه جایی اشاره کردین، من این موضوعی رو خودم تجربهشو دارم. این بود که در مورد این صحبت کردین، حالا شاید زیادم ربطی نداشته باشه به برنامه، در مورد کار مرد توی خونه. یعنی زنا معمولا میگن که توی خونه که هستن، ما از خونه بذاریم بریم، تو مرد نمیتونی هیچ کاری بکنی، نمیتونی آشپزی بکنی، نمیتونی خونه رو تمیز بکنی، نمیتونی هیچ غلطی بکنی. ولی این کاملا یه حرف اشتباهیه، این کاملا یه حرفیه که جز همون حرفاییه که هستش که میان به همه مردا میزنن. من الان 5 سال خودم تنها دارم زندگی میکنم، با اینکه بیرون هم دارم کار میکنم. یعنی خانوما که تو خونه اصلا بیرون کار نمیکنن.
0: من الان 50 ساله دارم این کار میکنم. داداش شما تازه رسیدی مثل که
1: جا؟
0: میگم مثل که شما تازه رسیدی، من الان 50 ساله دارم این کار میکنم.
1: آره همین دیگه. ببین من الان، خب شما میدونی مثلا من یه سری غذاهای چرب و چیلی و که بدونم، اما اول ازدواجم تا 1 سال فقط غذا رو میسوزونن بهت میدن، بعد 1 سال خب هر کسی بیاری میتونی غذا رو.
0: تازه اگه زن جوون بگیری.
1: بله بله،
0: نه زن جوون تر، زن جوون.
1: آره،
0: چون زن جوون تر که تکلیفش معلومه که آشپزی بلد تزیا نیست.
1: آره، یه چیزی دیگه هم میخوام بگم آقا بهروز.
0: بفهم.
1: شما همیشه تو حرفاتون، من برنامه هاتون رو، خب الان چندین ماست من شما رو پیدا کردم، دنبال میکردم، شما همیشه اشاره میکردیم، میگفتی خانوما لاجیک فکر نمیکنه. من همیشه این مشکل رو داشتم، یعنی با خانوما صحبت میکردم یارو میزد به صحرای کربلا، مثلا چیز میشدم، مثلا گیج میشدم. من داشتم مثلا روی اصولی، این مثلا یه خلبانی که
0: اون حربشه دیگه، از اون منطق نداشتن که، نه که نداره و نمیفهمه. من گفتم به رابطه زن و منطق مثل ومپایر و کروسفت میمونه، دراکولا و صلیب، بگیری جلوش فرار میکنه. نه این که یعنی نمیفهمه، بلکه میفهمه که نزدیک این بیا سوخته.
1: درسته. آره، و واقعا بعد از اینی که برنامه شما رو دیدم اینو فهمیدم. الان مثلا من 1 دقیقه میرم جلو شروع میکنم صحبت کنم، یوهایی میبینم یارو همون رابطه دراکولا و کراس و صلیب اومد اونجا، میگم اوکی من میکشم عقب،
0: تموم شد رفت.
1: داره.
0: همه زنا که وقتی میری جلوشون، بله، اون توقع تو باید درست کنی. همه زنا که شما سراغشون میری اینجوری برخورد نمیکنن، خیلیشون شما رو میپذیرن. همه زنا که شما رو رد میکنن دیگران رد نمیکنن. هر کسی برای خودش روزیشو یه جایی خدا گذاشته، و اون لبخندی هم که زن میزنه به تو اون تعیین میکنه آقا شما اینجا کاسب هستی یا نیستی. دلیل برای نیست که زن دیگه به تو بگه یا نه، یا که به مرد دیگه بگه نه. شما در جوابتو در اون لحظه میدونی، و به خاطر اینکه از زن بدت نیاد و متنفر نباشی و دلخور نباشی، باید بدونی این توقعتو در حد طبیعت اون زن نگه داری و در حد شرایط. اینجوری شما میتونی با 1000 تا زن حرف بزنی، 900 تاشون به شما بگن نه، مثل این خوشگله اینجا پیف پوف بکنن. پلو اکثر میبینی پلو منه تو تلویزیون دیگه،
1: خیلی عکس جالبی بعدن عکسو برام بفرست.
0: اینو خانم آلاله پست کرده بود، من از اونجا کش رفتم.
1: یا وسط پیف پوف دیدم، یه 2-3 دقیقه خندیدم.
0: اصلا خوراکه اصلا، لام مثلا. ببین یک عمر زن ایرانی، ادای زن ایرانی رو اینجوری دوباره میبینی، وسط کتاب مثنوی 70 من کاغذ بسات نوشته تو یه غیر. یعنی همه صداهاشو میشنوی اینجا، همه چیزایی که میخواد بگه تو این عکس هست. و این عکس از این استیکرهای کوچولوی واتساپ بود، من به 1000 تا کلک اینو برداشتم بزرگش کردم. انیویز شما راه تو به خاطر که دوست داشته باشی زنا رو و زندگیت عذاب پر از عذاب و تنفر نشه، باید توقع تو از طبیعت زن یه چیز واقعی بکنی. اون وقت هر موقع به تو گفت ایش پیف، همین ایشی که داره این میگه واسه یه مرد دیگه یه لبخند سکسی میزنه، چشمشو خمار میکنه و با اون مرد میگه بله، و داستان اون شروع میشه. همین به تو میگه ایش پیف، شما نباید از زن بدت بیاد، تو طبیعتشو بشناسی، بدونی چیه، چه جوریه، پولیه، پولش چقدر، پولی نیست، کجا گرونه، کجا ارزونه، و زندگی تو انجام بدی.
1: آقا مارکتش گمه آقا بهروز، یعنی یه مشکل دیگه وجود داره و در رابطه با زن، قیمت این که مثلا شما خواهی بری هروئین بخری اصلا معلوم نیست، باید بلد باشی
0: ببین عزیز من قیمت هروئین هم معلومه، شما همجور که گفتی باید بلد باشی. چجوری بلد میشی؟ همیشه گفتم به قسمت برنامه داشتیم در رابطه قیمت زن در جهان، اون تو آرشیو اون هست، شما باید چشمتو باز کنی ببینی قیمت زن در جهان شده، اونجایی که قیمت ماشین گرونه چرا گرونه، اونجایی که قیمت ماشین ارزونه چرا ارزونه، چه ماشینی گرونه چه ماشینی ارزونه، همه مسائلشو اگه نگاه کنی میبینی که به راحتی حتی از خریدن ماشین بسیار آسان‌تره، و میدونی که باید واسه چی چقدر پول بدی، به خاطر اینکه زن وقتی خودشو در محله کالا قرار میده، مثل هر بیزنسمن دیگه ای اگه عقلش درست کار کنه که 100% درست کار میکنه، جوری اون با اون ارائه میکنه که در فروش اون جنس مشکل نداشته باشه، و تو بهترین به عنوان مشتری کارت راحته.
1: حالا یاد یه چیزی افتادم در زمانی که قبل اینکه آشنا بشم با شما، در زمان بره بودنم با یه خانومی من آشنا شدم و ایشون برگشت به من یه چیزی رو گفت، همون جریان بگیجی که شما میگید،
0: درست
1: برگشت به من گفتش که شما قبلا ازدواج کردی؟ گفتم بله. گفت چرا طلاق گرفتی؟
0: حالا ما اومدیم برای خرابی رو باقالی باز کن در اینجا. You have the right to remain silent and anything or everything you say is going to be used against you in the court of law.
1: حالا چند وقت پیش من باش تماس گرفتم، گفتم راستی من یه سوالی از تو داشتم. گفت بله. گفتم من دیورس کردم درسته؟ گفت آره. گفتم دیورس من یه کار بدی؟ گفت نه. گفتم ازدواج کار بدی؟ گفت نه. گفتم حالا من یه سوالی از شما بپرسم، ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم شما باکره ای؟ بعد برگشت گفت یعنی چی؟ این چه سوالی از من میپرسی؟
0: چون تو حق نداری ایوالیویت کنی، اون باید ایوالیویت کنه. بله دیگه.
1: آخه ببین خب نه جالب آقا بهروز، من اگر ازدواج کردم طلاق گرفتم برای همه چیز یه چیز قانونی بوده، یه کاری بوده که من قانونی انجام دادم گرفتم، ولی تو با 200 تا آدم بودی غیر قانونی.
0: اگه من با اونش کارم، ببین من این قسمت قانونی ایناشو کامنتی روش ندارم، به خاطر که اصلا من خودم هم با احترام به شما اینو کاری ندارم که باید قانونی باشه نباشه، ولی باکره بودن یه چیزیه که نشون دهنده اینه که زن با کسی نبوده، و زن هر چی کمتر با کسی بوده باشه اتوماتیکلی بگجش کوچیکتر و کمتر و خیالاتی تره، بگج اون واقعی تره، به خاطر که چیزهایی که دیده به اون کالکتیو تینکینگ زنانه که تو اون اینستا روانشناس میگه اینا رو وصل میکنه میگه درسته. خب خاطر همین شما باکره بودن یا کم سکس داشتن خیلی نکته مهمیه در اینکه یه زنی بتونه رابطه قشنگتر برقرار بکنه و قابل تعامل تر باشه، هم برای زن هم برای مرد.
1: خب نکته منم هم همینه، من میگم که اون خانوم، حالا منظورم از نظر قانونی، قانون لا که نیست، منظورم اینه که اون خانومو که این سوالو از من داره میکنه، یعنی شما قبلا ارتباطی رو داشتید، یعنی موضوع اونه، یعنی شما قبلا با خانومی.
0: یه چیز دیگه من بگم قبل اینکه بری توی بحث روانشناس اینستایی، وقتی زنی با تو بحثی رو مطرح میکنه قصدش اینه که جواب این موضوع پیدا بشه و به نتیجه رسیده بشه و این موضوع بسته بشه و کنار گذاشته بشه یا به قول معروف به نتیجه برسه نداره، اون مح قصد و مطرح میکنه که تا تمام استخونای تو از بحث و جرابس پوک بشه و در اون ساعت اتنشن و جرابس و چی میدن تراما و هر چیزی که میخواد ایجاد کنه، چون میدونین سوال مزخرف برای چی میپرسن؟ آخه برای میپرسن یارو عصبانی کنن دیگه. و وقتی مثل اون دفعه که میگفت اون برنامه قبلی بود که میگفتیم you can't get it up، وقتی میگن you can't get it up فقط قصدش اعصاب تو رو خرد کردنه. معمولا وقتی زنها بحثی رو شروع میکنن قصدشون جواب گرفتن یا به نتیجه رسیدن نیست، بلکه قصدشون حرف زدن و مخ خوردن و وقت تلف کردنه، وگرنه میدونه خودش که این سوالو نباید بپرسه. وقتی شما ازش میپرسید شما باکره هستی، اصلا باکره بودن ممکنه اهمیتی هم نداشته باشه، ولی وقتی اینو ازش میپرسی یه کامبکیه که میفهمه که تو هم داری میخوای اعصاب اونو خرد کنی، اون وقتی که دیوونه میشه. تو حق نداری دیوونه بشی وقتی اون سوال مزخرف میکنه، ولی اون حق داره دیوونه بشه وقتی تو سوال مزخرف میکنی. جسی این بس به هرگز به اینجا نمیرسه.
1: یعنی در بعضی موقع سپانتینیوسلی یه سوالایی میکنن آدم اصلا چیز میشه، یه
0: هایی
1: مثلا باید یه ذره فکر بکنی چی
0: بگی. خب حالا یه چیزی بگم، اگر شما در این زمانه تمرین داشته باشی یا نداشته باشی یا فرق نمی کنه، جواب نباید بدی. معمولا من با زنها به غیر از تو شوی پرچونه بحث نمی کنم هیچ موقع، به خاطر که فایده نداره. اون یه چیزی رو از دنیای کلکتیو داره از تو این استش شنیده، میاد به تحویل تو میده. چون همه میگن یعنی درسته، یعنی چون همه زنا با هم قبول دارن پس یعنی درسته. تو هرچی بگی خود اعصابت خوب میشه، گلوت خشک میشه، سرت درد میگیره، وقت تلف میشه، بعد اون دوباره همون جمله رو اگر امروز نگه فردا دوباره تحویلت میده یا تحویل یه مرد دیگه میده، فرقی نمیکنه. من تو شوی پرچونه فقط با زنا بحث میکنم به خاطر مرداست. با زنا بحث کردن به زنا هیچ چیزی رو یاد نمیده، خاطر زنا با تو بحث صحبت منطقی نمیکنن، حرفای کلکتیو میرن تحویل تو میدن و جوابایی هم که تو میگی میذارن توی قالبای کلکتیو. و معمولا با زن بحث کردن فقط ناراحتی و اعصاب خرد کردن. گاهی خیلی مواقع زن خودشون شروع میکنن بحث رو انداختن به همین دلیل، نه به دلیل نتیجه گرفتن. بله. یه چیزی هم دیگه و گفتی باکره، من یادم افتاد، من با یه دختری دوست بودم، یه دفعه دیدمش و اینا، دفعه دوم دعوتش کردم خونه و اینا، گفتش که من اصلا بدون ازدواج به هیچ وجه من با هیچ مردی رابطه برقرار نمی کنم. قبل که بیاد خونه نیومده بود خونه. گفتم خب پس نتیجه می گیریم که شما الان باکره هستی. خب یعنی شما الان مثلا فرض کن 28 سالته با من آشنا شدی، تا 28 سالگی هر مردی تو رو دیده یا تو خوشش نیومده فرار کرده، یا تو اصلا دنبال مرد نرفتی تا 28 سالگی، یا قابل این که با کسی دوستی تو ادامه بدی نبودی، یا رو فقط تو رو برای سکس میخواد و همه مردایی که تو رو دیدن همشون یا انقدر احمق و بیشعور بودن یا اینکه انقدر عاقل بودن که فهمیدن باید تو فرار کنن، پس تو باکره هستی. اگر باکره نیستی داری چرند و دروغ میگی. 15 ثانیه بعد اون حرف تموم شد، اون تلفن قطع شد و دیگه از اون زن من هیچی نشنیدم. هرگز. چون فهمید که اینجا زمین سفته و مسجد جای خلاصه. بعد
1: همون جریان کرگدنه دیگه.
0: Exactly.
1: به یه چیز برخورده.
0: منطق. آها منطق با زن، نه اینکه زن شعور منطق نداره، اون برای توی تنترم میندازه که تو رو دیوانه کنه ثابت کنی. من اگه این سوال از تو بکنم تو من توضیح میده این بحث ما یا به بزن بزن میکشه، دعوا میکشه، یا به قانع شدن میکشه، یا به دوستی میکشه، یا به دشمنی میکشه، چون بحث هدف داره، داری میری جلو این هدف رو انجام بدی. خب نمیتونیم من و تو بشینیم راجع به یه موضوعی حرف بزنیم بعد از مثلا 40 دقیقه هیچی نشه، نمیشه. یا اینقدر شتو که ساواد از توش در میاد دشمن هم دیگه میشیم، یا اینقدر به نتیجه میرسیم میفهمیم که نه درسته، حرف من درست بود، تو قانع نمیشی، یا حرف تو درست بود، من قانع میشم. خب ولی با زن هیچ موقع به هیچ کدوم از این دوتا نمیرسی، فقط مثل شم میسوزی. چون وقتی تو داری انرژی میدی و اون منطق رو از مغز خودت در میاری، تجزیه و تحلیل میکنی، تحویل و اون میدی، اون چشم شخیده پشت سرش و داره حال میکنه و داره اورگازم میگیره از اون اتنشن و انرژی که داری به خرج میدی، تو چیکار داری با اون انرژی میکنی واسهش مهم نیست. مهمه که در حضور اون تو این انرژی رو به خرج بدی و جون بکنی، دست پا بزنی. اون که میدونه که تو حرفی که داری میزنی درسته. اگر اون حرفی که تو میزنی میخوای جواب بدی اون درست نبود، این بحث رو مطرح نمی کرد، چون اون نتیجهش عصبانی شدن و هرس خوردن، اسمش هم هست افکشن. یک زن در زندگی تو افکشن میاره، تلاطم داره، فراز و نشیب داره. نه عزیز من، بولشیتو میاره که داره دیوونه کنه، اتنشن بگیره، تنترم بندازه، دراما ایجاد بکنه، چون زن بدون دراما نمیتونه زندگی کنه. به خاطر همین شما آها خب اگر بدونه این داشتم میگفتم، اگر بدونه که این حرفی که میزنه منطقیه، چون منطق داره، اگه بدونه که این حرفی که میزنه منطقیه و تو جواب داری براش و تو رو داغون عصبانی نمی کنه، اصلا نمیزنه. جوابش هم خودش میدونه، تنترم نمیندازه، افکشن ایجاد نمیشه. به خاطر همین شما وقتی بحث مطرح شد دیدی سوال داره تو رو ناراحت میکنه، اگه شما ساعتشو دزدیدی یا پول برادرشو دزدیدی داره از سوال میکنه، بله اون گناه از توه. ولی وقتی یه چیزی ویگ هالوگرام بی خودی رو مطرح میکنه، تو میبینی داری هرس میخوری جوش میاری، بدون همونجا نقطه قطع کردن بحثه، چون از اون بعد you're gonna be losing it.
1: من واقعا متوجه نمیشم. خیلی مواقع رفتارهای زنها رو چجوری باید
0: پرچونه نگاه کن، پرچونه زیاد نگاه کن.
1: خب همون من دارم 24 پرچونه نگاه بکنم الان. و یه چیز دیگه بگم آقا بهروز، شما گفتی فیلمای ترکی نگاه بکن، یه ذره من رفتم توی اینستاگرام و اینا سرچ کردم این آدم ها رو، اول میگفتم بابا این چرت و پرت ها چیه، این مسخره بازی ها چیه، ولی بعدش گفتم آقا این موجود من باید سعی بکنم بشناسم. و اومدم نگاه کردم دیدم اصلا چقدر کامپلیکیتد این موجود، موجود فیمیل.
0: ببین کامپلیکیتد نیست، ما بی خیالیم، کامپلیکیتد نیست.
1: همون موضوعم، منظور من همونه، یعنی اون سادگی و اون ساده لوحی که من مرد دارم
0: ما نمیبینیم. چشت رو واکنی جلو چشته،
1: همه مثل خود من فکر میکنن.
0: بله به خاطر اینکه تستاسترون هست، تستاسترون از یه طرف، دینایال از یه طرف دیگه، این دوتا رو با هم جمع میکنه. زنا که فکر میکنن این دنیای مد، همه به هم میگن امروز این دامن مده، امروز این ابرو مده، نمیدونم امروز این کفش مده، خودشون دینایال و اون عدم درک واقعیت و عدم خواست این که آدم واقعیت رو درک بکنه، اون کمکشون میکنه که برن جلو. و تستاسترون مرد چون به دلیل کاملا بی ربطی و متفاوتی مردو به سمت اونا میکشه، اینا خیال میکنن کارهای ایناست که مردو داره میکشه طرفشون. هر لباسی بپوشه بهش میاد، خب پس معلومه که لباس معنی نداره. این هر کفشی بپوشه، هر آرایشی کنه بهش میاد، خب معلومه که آرایش ربطی نداره. وقتی زنی که میگه I'm everybody's type، خب این یعنی که اصلا مهم نیست که تو چی میپوشی، چی کار میکنی، تو رو برای چیز دیگه میان سراغ. تستاسترون مرد از طرف مرد مردم میکشه به سمت تو، نه از طرف زیبایی مدل موه تو، یا اینکه مثلا فرض کن پاشنه بلند یا کوتاه پوشیدی، یا مثلا فرض کن دامن تو چه مدی خریدی. این دوتا اون وقته که فکر میکنه، چون هرچی میپوشه مرد میره سراغش، و هرچی میگه بازم مرد دارم بهش خدمت میکنم، فکر میکنه بخاطر این حرفای خودشه که مرد، این حرفا واقعیته. مرد باید بفهمه که این حرفا واقعیت نیست، و اگر میری سراغ زنی واقعی و طبیعت اونو بشناسی و بدونی در ازای چی به تو چی خواهد داد و چه مواقعی اصلا باید نباید با اون بحث بکنی که چاله برای خودت میکنی.
1: واقعا من فکر میکنم زنا هر حرفی میزنن، الان اینجوری متوجه شدم، زنا هر حرفی میزنن اونا همه ابجکشنه، یعنی اون وسطش رو تو هنوز پیدا نکردی، یعنی قشنگ باید ابجکشن رو کنار بزنی ببینی این چی هست اون وسط.
0: اون وسطش هر موقع پیدا کردی به من خبر. نه دیگر، مرسی زنگ زدی، تلفن‌های بچه های دیگر هم میگیره. مرسی، خداحافظ. بله دوستان عزیز، داریم صحبت میکنیم، موضوع شوی پرچونه زن جوانه. گفتیم که زن جوان برای خودش جوانه، من خلاصه شو رو دارم میگم، زن جوان برای خودش جوانه، یعنی اگر جوانه جوانه، اگر سنش متوسط متوسطه، اگر سنش بالاست سنش بالاست. چیزایی که زن جوان داره معمولا شبیه همن، البته ممکنه سازشون فرق کنه. چیزایی که زن متوسط داره همینطوره، به خاطر اینکه اونا تو دنیای کلکتیو زندگی میکنن و همه به همدیگه آموزش میدن. و شما اگر زنی رو جوون فرض میکنید، به خاطر اینکه گوشی داشته باش، به خاطر اینه که اون زن جوونه یا متوسط میان ساله، نه به خاطر اینکه از شما جوون تره. و به خاطر این اختلاف سن شما خرج، هزینه ها، گرفتاری ها و دردسرهای بودن با یه زن جوون رو بکشی، به خاطر اینکه این زن جوون تر از توه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم.
2: شب بخیر. امشب صدای من خوب میاد؟
0: خیلی هم خوب، بفرمایید.
2: اوکی. امشب روز مادر اینجا، من هفته پیشم با شما صحبت کردم، از گفتم از نوروز زنگ میزنم.
0: درست.
2: هفته پیشم با هم حرف زدیم
0: اتفاقا. بله.
2: داشتم من یه لیست می‌نوشتم روزهای زن که در سال چند روز ما روز زن داریم. ببین روز مادر برای ازدواج مجددن بر روز زنه براش کادو بگیر، بعد میشه روز تولدش دوباره بعد کادو بگیر، بعد میشه روزی که تو ازدواج کردی دوباره بعد تو کادو بگیر، بعد میشه روزی که بچه دار شده دوباره بعد تو کادو بگیر.
0: این روزا هم اضافه کردن اخیراً، این روز بچه دار شدن دیگه من یادم نمیاد.
2: نه آخه خانم بچه اول که میاد بعد کادو بگیرن، اون روزی که بچه دار شده اونم بعد کادو بگیرن. بعد روزی که آشتی با هم میکنیم مثلا شبش قهره بعد با هم آشتی میکنیم و بعد دوریش بیرون باید که با هم آشتی کردیم. یک بازی شروع کردن خانم الانه با مرزا که اگه بارد این گیم بشی تو هر روز باز تبد گور و
0: خب چون مارکتینگه. ببین زن ابزار مارکتینگه، بارها گفتیم زن ابزاره، در حالی که خودش خیال میکنه که در زندگیشو شیک انجام میده و موفق میشه و داره living the life، ولی زن ابزار مارکتینگه به خاطر که corporate world، دنیای corporate، دنیای بیزنس زن رو وسیله میکنه که هر کدوم از این حرفایی که شما زدی یه خریدی توش هست. وقتی خریدی توش هست یعنی میلیون ها آدم که هیچی، میلیارد ها آدم، هر چی بیشتر حکی یکی یه دونه از این تلفن هم دستشه با دنیای امروزی در تماسه، دنیای بیزنس رو در تماسه، برای هر کدوم حرکت های زنونه یه خرج و خریدی هست، یعنی ابزار میدیای زن، زمینی که فکر میکنه خودش داره سواری میگیره در زندگیش. از طرفی اگه نگاه کنی این کار برای مرد نیست. چرا؟ نه بخاطر اینکه مرد کم ارزش تره، بلکه مرد پول در میاره زن پول در نمیاره. به طور عمومی و کلی و جهانی زن پول در نمیاره، مرد پول در میاره، زن پولش رو خرج میکنه. یا اون پول باید برای زن خرج بشه یا اون پول باید توسط زن خرج بشه. به طور کلی زنایی هم که پول زیادم تازه در میارن اون پول برای مردا خرج نمیکنن. به طور کلی زن خرج کننده برای این بازی ها نیستش، مرده که خرج کننده است. بخاطر همین زن میذارن هدف هپی وایف هپی لایف، زن خوشحال بکنه که بتونه با زندگی تو رو داغون نکنه. یعنی تو یا خرج نمیکنی زندگی داغون میشه، یا اگه خرج میکنی یه حساب بانکی داغون میشه. در صورت یه تو مرغی هستی که در عروسی اعضا جفتش سرش بریده است.
2: این مسئله هم هست، شما چه پول خرج بکنی، اگه پول خرج بکنی که خب باید میمونه، اگر که پول خرج نکنی اصلا به هفته نمیکشه که راشو میکشه.
0: خب حالا همینو گفتیم دیگه، همینو گفتیم دیگه، چوب دو صد طلا هستی، مرغ اعضا عروسی هستی.
2: من نمیتونم بگم که این شامل همه خانوم هم البته میشه. خب من ازدواج کردم ولی خب خانوم هم ایرانی نیست،
0: فرق نمیکنه.
2: ازدواج چجوری کردم؟ سال زیادی مجرد بودم، همه کشور رو گشتم، خانوم بازی کردم و تفریح ما رو کردم به مدت دیر. ولی همین موردی الان شما میگید، هفته پیشم راجع به صحبت کردم. ببینید خود شما آدم پخته هستید، توی یه برنامه من گوش میکردم راجع به آگهی صحبت میکردید و اینکه یه دیوی مادر سر شما کلاه گذاشتن توی پخش آگهی و پول شما رو نداره. نه که شما نادان باشین و ندونی،
0: درست
2: اینه که میان شما رو میدازن توی تله و از اون تله تا شما میان نجات پیدا بکنید و یه سر خسارت ها رو پرداخت.
0: کاملا درست.
2: خیلی خوب، این دقیقه هم موضوعی که ما داریم. مثلا خود من نمیخواستم ازدواج کنم. سه مورد، مادرم، دوستم و خانومم
0: که هر سه تاشون هم زن بودن.
2: نه دوستم مرد بود، ولی اجازه بدید من توضیح بدم برای دوستان که تو این تله نیفتن. ببینید مادر آروم آروم مخه به کلیت میکنن، میزنن دست قشنگ به پرده آمادت میکنن.
0: بله، از بعد تور از پنج سالگی.
2: بله، اگر یه دوست صمیمی داشته باشی اون دوست صمیمی هم خسارت بکنه به شما از اون آزادی ها و تفریح ها و خانم بازی ها و اینایی که تو میکنی، اونم آمادت میکنه برای یکی تو بید داخل این کلاس ازدواج. اگر که با یه زنی هم برخورد بکنی که اون زن هنگ بشه به تو و به چسب به تو و بلد نکنه، توی یه دام میفتی که خیلی
0: به خاطر که هنوز دارن این ایده رو و این آیدیا رو، مثل همین مسئله زن جوانتر یعنی زن جوان، همین آیدیا رو هنوز دارن بهت میفروشن که با داشتن یک رابطه یا با زندگی کردن با یه زن تو با آرامش میرسی، تو سکس تأمین میشه، غذای خونت درسته، خونه بوی غذا میده، محبت خانگی میاد و این چرت و پرتا رو تو مغز تو فرو میکنن که تو رو وارد اون حمالی بکنن. وقتی که افسار انداختن تا بیای در بیای، همسه همون داستان آگهی که شما گفتی، گرچه ما بعد از همچین که ما دیدیم این کار رو انجام دادن، ما اومدیم بیرون و دیگه هم بر نگشتیم، به خاطر که من دستم باز بود، من آزاد بودم. شما به هر آدمی که به شما وابستگی نداره هم میتونی خیانت بکنی، ولی خب آدم میره. همون مسئله‌ای که سر من پیش اومد، من وابستگی چون نذاشتم که دلخور و مغبون و پولم از دست ندادم، زندگیم خراب نشه، اگه وابستگی داشتم قرارداد امضا کرده بودم، خونم رو گرو گذاشته بودم، ریفایننس کردم، پولش رو گذاشتم تون تلویزیون و اون وقت نه این سر من این کلک رو میکشیدن، اون وقتی که من بیچاره بودم. موضوع اینه که کاغذ نباید امضا کنی و این آیدیا رو نباید بفروشن به تو که تو با داشتن زن زندگیت بهتر میشه. اینو که نخریدی، بقیه بورچتا همه در فار بیاند و به طور نمیتونن به دست تو رو اذیت بکنن و زندگی زیبا خواهد شد.
2: دقیقا این حرف شما درسته، ولی مثلا من سال 2007 برنامه دوم شما رو که تموم ازدواج کرده بودم، برنامه دوم که نستاکم برده شما دیگه هم برنگشتم
0: توتی و بازرگان رو میدونی که
2: من برنامه صدام هست اتفاقا تو برنامه سال 2008 دارم درگیر این مسائل زنم هم شدم. از سال 2007 که شوی برنامه ها رو پیدا کردم، برنامه دو گم بود داشتم گوش میگم و تم شد بکم ورشتا اومدم بیدم و این مدتی خیلی مشغول بودم تا تونستم یاد بگیرم. ببینید مشکل بعد اینه که مثلا ما بچه کردیم، بابا میگم آقا بارو بشین کتاب بخونم، بچه جوری کتاب بخونم هم بلد نیستم، خیلی از آقایون بلد نیستم. ازدواج هیچ مشکلی از مرد حل نکرده به جز که مشکلات
0: ده. چرا اینو نمیگن؟ دقیقا شما ببین، در مثل مناقشه نیست، گرچه گاهی اوقات هم خیلی خوبه که آدم این مثال بزنه. مردا گاوای نری هن که باید بسته بشن به گاواهن و جامعه رو بچرخونن و پولاشون گرفته بشه و قدرت و آزادی و تصمیم گیری برای تفریحات و راحتی زندگی خودشون نداشته باشن که بتونن وقتی به این گاواهن بسته شدن و این افسار تسم دورشونه، فقط یه راه داشته باشن جز مرگ و اونی که فشار به خودشون بدن و برن جلوتر. خب این مثل اینه که شما در یک گاوداری شروع کنی به تمام گاوها آموزش بدی که راه‌های خروجی از اینجا کجاست، به این تمام گوسفندا اینجا یاد بدی که آقا جون چیکار کنید که تا هنوز سنتون درست قشنگ واسه کشتن آماده نیستی، چجوری در برید، در اونجا چجوری باز میشه، این یارو کی میخوابه، سگر کی میبرن آمپول بزنن، کی در اینجا بازه تو بتونی فرار کنی، کی میاد یارو برای سمپاشی اینجا در باز میمونه فرار کن. اینا رو که به گاوا یاد نمیدن، گاوا قرار گاو بمونن که برن کشتارگاه، برن گاواهن ببندن بهشون برن غذا بشن. شما نمیتونی توقع داشته باشی که جامعه جهانی و میدیای جهانی که در واقع ابزار کورپرات ورلد و استیت جهانی هست، بیاد اینو به مردا یاد بده که چجوری خر نشید سوارتون بشن. پس چی کنن مردا؟ هاشون برن حال کنن و بگردن و تایلند و این طرف و اون طرف، بعد زنای دیگه هم ببینن آقا مردا چرا تو تایلند برن، ما همینجا میدیم بهشون ارزون و بی دردسر و دنیا گلستان بشه. نمیشه. خب چرا؟ چون ممکنه جون برای مردا و بعدش هم برای زنا گلستان بشه، ولی برای استیت پول در نمیاد. اگر گاوای یه گاوداری فرار بکنن، فقط گاوای نرش که فرار نمیکنن، گاوای ماده هم که قراره که استخونش تبدیل به شیر بشه، بعدش هم خودش کشته بشه، بچه بزاد، بچه‌ش بکشن، کباب درست کنن، گاوای ماده هم فرار میکنن. فقط گاوای نر خوشبخت نمیشن، گاوای ماده هم خوشبخت میشن. ولی مهمی که وقتی گاویم و باید مثل گاو ما رو نگه دارن، به ما آموزش نمیدن که از گاوای چجوری فرار کنی. شما از مادر خودت و مادر من نباید دلخور باشی که وقتی ما 5 سالمون شروع میکنن میگن مرد جوهرش کاره، تو باید ازدواج کنی فلان، به خاطر که اونا همه تحت تعلیم همون گاوداری هستن، بدون با کمال احترام با همه مادران و پدران. خب شما نباید فکر بکنید که کسی به شما هرگز یاد خواهد داد. اگه قرار بود اینطوری بشه، برنامه‌ای مثل پرچونه خیلی تشویق میشد. خود که الان شما با هر مردی صحبت میکنی، حرفای خوب و تشویق و تشکر و قدردانی از شوی پورچونه داره به خاطر که این مسائل بدتر شده، ولی کوه پچه یه قرون پول نمیاد اینجا. چرا یه اسپانسر نداریم ما؟ خب برای اینه که قرار نیست این سیستم بده، قرار نیست تو گاوداری به گاوایات بدن. اون عکس گاوره دیدین توی تلگرام بود اینستاگرام بود کجا بود که با چونه خودش در گاوداری رو باز میکرد میرفت سر آبخوری آب میخورد بعد دوباره میومد تو آخرش و میبست در اونجا رو. یه گاو اگه اونجوری یاد بگیره میشه جلوی میره جلوی دوربین تمام دنیا. توقع تو بیار پایین و بدون که تنها هستی و بدون که زن هیچ عشقی و محبتی رو به تو نمیده، بلکه از تو عشق و محبت میگیره، چیزی جام به تو میده که تو میخوای، ولی بدون این بیزنسه و این بیزنس رو اگه کنترل نکنی غرقش میشی.
2: یه مورد دیگه که من میخواستم بگم به همه شنوندای عزیزم این که شما تو سن 20 سالگی مثلا 10 تا زن داری، 30 سالگی 20 تا زن داری. من اینا برعکس تو زندگی خودم بوده. من تو سال دوران جوانی اونقدر زن دارم نبوده که الان تو سن از سن 45 سالگی به بعدم شروع شده. یعنی به نظر من زن قشنگ میفهمن اگر دوست مرد بخوان بگیرن نمیان با یه جوان 20 ساله یا 25 ساله یا 30 ساله بپرن، میان با یه مردی که یکم سنش بالاتره میپرن بخواد که احساس بکنن هم سیف بگیرن هم طرف آور تره هم پول تو دستش داره. این خیلی مسئله مهمیه.
0: بله.
2: و میان میچستن به دل زمی کنم مثلا حالا اینجا که خب کشور اروپاییه ولی سیستمی همه جای دنیا یه جوره. شما من ژاپن بودم دیدم همین جوره، هنگ کنگ بودم دیدم همین جوره.
0: ژاپن هم بودی؟
2: برای ژاپن
0: زیارت قبول، زیارت قبول باشه آقا.
2: دوست دخترم دندون پزشک بود،
0: زیارت
2: قبول. من دو سال در ژاپن بودم، بسیار کشور قشنگه، مردم خوبی داره، ولی من دوست ندارم. زندگی خیلی سخت بود اونجا، مثل ماشین باید زندگی کنم، نمیتونستم خودم من با اینا
0: تنظیم کنم. درسته. معمولا آدم هیچ جای دنیا آدم نمیتونه خودشو با همه تطبیق بده، چون وقتی اومدی خودتو با همه تطبیق بدی باید بشی قسمتی از ابزار اون استیت و ایالت و دولت. در همه جای دنیا کارش یه چیزه و اون کار کنترل کردن مردمه. حالا یکی کنترل میکنه یه خود بیشتر به مردمش حال میده، من بیمار مجانی میکنه، نمیدونم پول تو جیبی بهشون میده، مواظب بهش، نمیدونم دارو مجانیه، دارو فلان، اینطوری اونطوری. یه جایی نه اونطوری هم نیست، ولی به طور کلی کار دولت‌ها یکیه. دولت‌ها همه با هم دیگه راننده و کمک راننده یه کشتی بزرگ جهانی هستن. شما فکر نکن که هر جای دنیا اگه جات عوض کنی با یه دولتی روبرو میشی که این دولت از تو سوء استفاده نمیخواد بکنه. وقت همین باید سعی کنی یاد بگیری که نری توی سیستم و تو سیستم محو نشی.
2: من پیشنهاد دارم اگه اشتباه میگم شما تصحیحش کنید. من تجربه خودم میگم، من وقتم برای زن و نهج داشتم مدت ها. من کار میکنم و کار میکردم همیشه و هر وقت احتیاج داشتم به رو چهار و پنج روز آزاد میکردم خودم و میرفتم خانم بازیمو میکردم با هر کی دلم میخواست، خوشم میمد، پولش هم میدادم، تفریح هم کردم، برمیگشتم بدم سر کارم. برای همین تونستم خودم رو خیلی خوب جمع و جور کنم. به آقایونم پیشنهاد میکنم اینقدر وقت برای دختر بازی و دختر رو نذارن، کار بکنین، پول درارین، اون چیزی که دوست دارین ببینین پولش رو بدین بخرین استفاده کنین و برین، بجز که قصد تو ازدواج باشه.
0: آره، حالا بعضی ها میگن که شما دارید فرمول جامعه رو به هم میزنید و دارید مردا رو به پروستیتوشن تشویق میکنیم. ما باید یه دایه را دایه دیگه بکنیم. اتفاقا من میخواستم اینو اضافه بکنم، اتفاقا من میخواستم اضافه کنم. شما اگر فکر میکنی کار همه زنها به طور کلی، نه تک تکشون بلکه به طور کلی عمومی همه زنها کارشون شبیه همینه، پول میدی میاد تو تخت خوابت، کمتر پول بدی زن ارزونتر پیرتر ناجورتر، بیشتر پول بدی بهتر جوانتر باحالتر میگیری. اینا ارزش زن رو کم یا زیاد نمیکنه، بلکه درک مرد رو به واقعیت بلکه و از دروغ دور میکنه.
2: من اوکراین بودم.
0: اوخ زیارت قبول باشه، زیارت قبول.
2: شما میدید توی آپارتمان دختری که در تمام فیلم ها، من اصلا دختر زیبایی که در تمام فیلم ها مثلا ندیدم تا حالا 18 سال 19 سال 20 سال
0: تو فیلم که دختر زیبا نشون داد، استخون قهوه‌ای کج و کله هیچی ندار نشون میدن که حسودی نکنن زن تو خونه.
2: یک ساعت تو اینا پولشو میدی، هر کار دلت بخواد برات میکنه، زیبا قشنگ، پس اگه دلت چقدر هزینه بکنی یک ساعتش مگه چقدر میشه؟
0: بهترین دختر دنیا رو از محترمترین خانواده جهان هم اگه بری بگیری همین کارو باید بکنی دیگه، باید پول بدی تا اون بیاد تو تخت خوابت. پولم ندی نمیگه که من پراستیتوت نیستم، میگه این مرد خرج زندگی نمیده. ضمن اگه عکس بپرسی خانم آیا عرضه دارم پول در بیارم، بله خانم از مردا خیلی بیشتر عرضه دارم پول در بیارم، پس تو چرا باید بری تو تخت خواب این و این باید پول بده؟ پس جهانیه این قضیه. خب بگو ببینم.
2: قضیه جالبی داره. من همون دختر رو توی ترن استیشن دیدمش یک روز قبلش. من به خودم گفتم واو، این از اون بچه پول داره، این چقدر موندش بالا. شب فردا شبش با یک تاکسی درایور آشنا شده بودم، منو بردم همون آپارتمان. همون دختر تمام شب با من بودن، تمام شب که من تمام شب احتیاجی نداشتم، دو ساعت بیشتر احتیاج نداشتم، با من بود و لذت بردم. یعنی چیزی که آقایون این همه برای جون میکنن، دعوا میکنن، چاقو میکشن، آدم میکشن،
0: به خاطر اینکه اون فساد و به خاطر اون توهم دروغی رو بهشون فروختن و اینکه زن و حمایت از بازی های زنونه غیرت تو رو نشون میده، مردونگی تو رو نشون میده، که وقتی تو با یه زنی میری بیرون یه دامن کوتاه میپوشه که فقط به سختی شورتش رو میپوشونه اون دامنه و بعد میره اون گوشه یه پسر مستی بهش گیر میده، تو اگه غیرت داری باید پسره چونه پسره رو بشکنی که از اون زن حمایت بکنی. مسخره بازی های زن رو اگه مرد جون براش بذاره، به مرد یه جوری تفهیم کردن و بهش قبولوندن که این نشاندنده قدرت وجدان و چه میدونم مردونگی و غیرت تو هستش که این بازی انجام میشه.
2: من تذکر بدم
0: بفرما
2: اگر اشتباه بگفتم بازم شما تصدیش کن. ولی من دوست زن داشتم مجرد، دوست زنم داشتم با بچه. از نظر من زنی که بچه داره، من هیچ وقت تیرستش نمیرم و علاقه به این مورد نداشتم. تو میفتی چونی دامی که اصلا نه سر داره نه ته داره. مثلا با این خانم حرف میزنی با پا پس میزنه، با دست پیش میکشه. تمام زندگی من بچه ها، من فقط بچه ها.
0: خیلی خوب دیگه، پس دیگه تو رو راست چی کار میخواد بکنه؟ راست میگه بابا. اولا من باز روز مادر رو تبریک میگم به تمام مادران خوب دنیا، نه همه مادران، مادران خوب دنیا، و تبریک میگم و واقعا من قدردانی میکنم، دست و پای مادرانی رو میبوسم که میان حتی به شما میگن من همه زندگیم بچه‌مه. اون که درسته، اون قابل تحسین و تشویقه و همه مادرها اینطوری نیستن، به همه بر نخوره، همه مادرها اینقدر خوب نیستن. ولی شمایی که باید بگی که تویی که زندگیت مال بچته و تمام زندگیتو عمرت هی گفتی بچه بچه بچه بچه، حالا بچه‌تو داری دیگه، دوست پسر نمیتونی داشته باشی. حالا اگه تو میخوای بیا یه دفعه بودیکال ساعت 11 بیای شب خونمون 12 برگردی، بچه‌ات خوابیدن یک صبح بیای دو صبح برگردی، میتونی بیای، ولی تو زندگیت مال بچه‌هاته و بهتره که زندگیت مال بچه‌ها باشه، چون بعداً بچه‌ها بگن این مادر خوبی بوده و دست و پاشو همیشه ببوسن، که البته وظیفه ما و همه بچه‌هایی که مادرای خوب داشتن اینه که دست و پاشون رو ببوسن و اگر در دنیا هستن خدمتشون رو بکنن و اگه در دنیا نیستن روحشون شاد باشه و در قلب ماها جای همه مادران خوب هست. ولی وقتی قراره این مادران خوب بیان دوست دختر تو بشن، مسلمه که تو تویی که اشتباه توقع داری که ماد زنی که دو تا بچه داره یا باید زن عوضی باشه، یه مادر عوضی کثیفی باشه که بگه اول تو واسه من مهمی بعد بچه‌هام، که این واقعا قابل هیچ فحشی هم نیست، یا اینکه نه مادر خوبیه که پس به تو چیزی نمیرسه. اشتباه همونجوری که شما داری میگی در تایید حرف شما، اشتباه از مردیه که توقع داره یه زنی که بچه داره فرض بر این که زن خوبی هست بیاد و برای تو رابطه خوبی داشته باشه. معلومه باید دوری کنی از زنی که بچه داره.
2: بعد این مورد دیگر هم تذکر بدم که وقت رو نمیگیرم
0: بشه. بفرما.
2: این آقایونی که همش ناله میکنن این دختر با من عاشق من بود، منو ولم کرد، یا اون دختر وارد این بازی ها نشین، وقت رو برای خودتون نگه دارین، وقت رو برای ورزش کردن بذارن، برای تفریحات خودت، و برو از زندگیت لذت ببر. بله. اون چیزی که میخوای اگر زن میخوای بر هزینه شو بدی، بله. چطور خوشگل باشی، چطور اگر زن خوشگل بخوای هر جای دنیا باشی بر هزینه بخواد،
0: با توجه مارکت اونجا البته با توجه مارکت بازه من بدونی که زن و دختر عاشق تو نمیشه، زن برای چیزایی که تو براش خرج میکنی یا بهش میدی، حالا ممکنه فهمش پولی نباشه، برای چیزایی که از تو میگیره در کنار تو هست و همیشه مثل یک این تیکر استاک مارکت دیدی یه 300 میره بالا 200 میاد پایین نزدک نمون دوجون اسمپی، همیشه داره مثل تیکر استاک مارکت داره مقایسه میکنه چیزایی که از تو میگیره و اینکه میتونه از دیگران بگیره یا نمیگیره. به خاطر همین زن هرگز نه، اینا همش تو فیلم ها هست و میوزیک ویدیوهای حرفا که زن عاشق، زن عاشق مرد میشه، مرد عاشق زن میشه و باید سعی کنیم تا اونجایی که ممکنه زنها رو دوست داشته باشیم، زنها رو درک بکنیم، به زنها سرویس بدیم و از زنها سرویس بگیریم مثل دو تا دوست خوب، ولی همیشه باید مواظب باشی که عاشق نشی، چون عاشق که شدی یعنی عقلت کار نمیکنه. تلاش بزرگترین تلاش زنهای همه جای تاریخ و همه جای دنیا اینه که مرد عاشقشون بشن، چون وقتی عاشق شدی دیگه دردسر توضیح دادن هیچی وجود نداره، اخم بکنه تو مردی، خب چون مغزت کار نمیکنه، خب عاشق نمیشی، زن رو دوست داری بهش عشق میورزی ولی عاشق نمیشی.
2: این بحثی که من همیشه با خانم خودم دارم در عشق، من که مثلا علی به عشق ندارم، هیچ احساسی هم راجبه این موضوع ندارم.
0: شما نداری یا نه اون نداره؟
2: نه من قبولش ندارم.
0: خب نه ببین، آخه ببین عشق یه چیزی هست همه ما هست، ما میتونیم داشته باشیم عشق، ولی عشق یعنی از دست دادن عقل. من میتونم، من الان ممکنه عاشق یه نفری باشم، بهش مدیون باشم، عاشقش باشم، بخوام واسه همه کار براش بکنم در حدی که از عقل ماورای عقله، یعنی هیچ عاقلی اینو تایید نمیکنه، این هست، این خوبه، هست، قشنگم هست، همه چی هم هست، ولی اگه بیفتی توش مثل کسی میمونه که چشمشو بسته و نشسته کنار یه راننده دیگه توقع نمیتونی داشته باشی که اون هر جا فرمونو پیچوند دیگه نمیتونی ازش سوال بکنی، چون توی که چشمتو بستی. باید مواظب باشی که عاشق نشی و هرگز این آیدیا رو بهت نفروشن و بهت فرو نکنن که زن عاشق تو میشه. زن عاشق تو نمیشه، عاشق هیچ کس نمیشه. جانفشانی و نگهداری و فداکاری هایی که یک زن برای بچه های خودش میکنه، این عشق نیست، این یه بیولوژیکال ایمپیرمنته، مثل معده میمونه که کارش انجام میده. زن طوری تنظیم شده، چون به طور کلی اصلا توانایی عاشق شدن نداره، طوری تنظیم شده که تمام وجود و فکر و ذکر و فداکاری و انرژیشو برای بچه‌هاش بذاره، که بچه‌ها این جزء طبیعت زنه. به خاطر همین هم است که تمام دنیا نگاه میکنی، حتی مرغ همون جوری جونشو برای بچهش میذاره که یه زن خوب یا یه زن بد یا یک اسب یا یه سگ میذاره. پس این نمیتونه بگی شخصیت اون زنه و این زن عاشق بچه هاشه، نه، این طبیعت بیولوژیکلی برای اون دیزاین شده و عاشق کسی دیگه هم نمیشه، از جمله توی امیدوار، فراموشش کن.
2: ببینه هر وقت یه زن من عاشق دم یا دوست دم که این لغت رو هم بارها شنیدم و اینو چک کردم، هیچ چیزی پشت این کلمه وجود نداره به جز سرویس. یعنی ببینید اون زن تلاش میکنه ببینه چی چیزایی هست و میتونه بگیره با این کلمه، و با این کلمه اگر سوار گرد

0: مطلبی تو باید انجام بدی. من نه اینجوری پیش نمیره. یاد گرفتم از اون وقت حرف نمیزنم.
1: بله.
0: نمیگم اصلا.
1: زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. اینکه واضحه زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد و حرف ببین حرف قشنگ زدن به هم دیگه من دوستت دارم عاشقتم اینا توی کاتگوری حرفای قشنگ میره. حرفای ملایم و احساس آمیز قشنگ میره. من قبول دارم. دوست دارم که من بگم به کسی I love you و همچنین کسی بگه I love you. ولی تو نباید مدهوش و خودباخته این کلمه بشی به خاطر که بیش از حد نشون دادن یه احساس قشنگ به هم دیگه معنی نداره. ضمنی که گوینده اون حرف وقتی زنه کنترل خودش رو دست تو نمیده، هنوز عقلش رو نگه میداره، ولی گوینده اون مرد حرف اگه مرده به مرد آموزش دادن که تو اگه میگی من عاشقتم باید جونتو بذاری. اینجاست که مرد بدبخت میشه.
0: تو توسط اون زن میفتی توی یه دونه گیمی که هیچ راه فراری ازش نداری به جز که یه حرفی رو زدی، یه چیزی ازت بخواد براش انجام بدی. اگر که انجام ندی همیشه به این آدم تو بدهکاری، یعنی بدون کاری هیچی به وجود نیاد.
1: انجام هم بدی وظیفه ده انجام بدی، قابل تشکر نیستی.
0: دقیقا. و این بدهکاری فقط خودت برای خودت به وجود آورد.
1: بله. من که بخاطر اینکه غیرت داری این کارو میکنه. اگه مرد مردونه ای، جوهر کار جوهر مرده و تو بدهی داری و هر زنی که اگه با تو میاد.
0: بله. و آقای گول نخورن، یعنی وقتی ازدواج میکنی حالا یک سال دو سال پنج سال هم مدت که با همسر تصدی در دلتون رو باز نکنی، همه چی هی تعریف نکنی برای زنتون، برای دوست دخترتون یا برای هر کسی. آدم ساکت، آدم خاموش راحت‌تر زندگی میکنه که آدم که خیلی حرف میزنه،
1: بله.
0: حرف
1: باشه ضبط میکنه خانمش. بله. ضمن اینکه حرفایی که گفته میشه، اینا حرفایی گفته میشه همه در شبکه پخش میشه و اولا اگه حرفی که تو نگفتی هم حالا از غلط گفته میشه که هیچی، ولی حرفی که گفته باشی اگه طرف یه مقداری هم با وجدان باشه اونا رو در شبکه پخش میکنه به عنوان قولایی که تو دادی و اصلا انتظار اون و دیگران هست و هر کدوم از اون حرفا مثل یه سنگی مونه که تو روی سنگ دیگه گذاشتی، دیوار بزرگ که هر لحظه کوچکترین تزلزلی تو هر کدوم هم پیش بیاد تمام دیوار خراب میشه سرت. پس شما باید مواظب باشی که ضمن شناخت طبیعت، ببخشید من تلفن رو بگیرم. دوستان عزیز دو نفر رو خط تلفن هستید، گوشی نگه دارید لطفا. من با آقای شماره یک خداحافظی میکنم و با آقای شماره دو صحبت میکنم. لطفا برادرمون قطع کنید.
0: بله.
1: مرسی مرسی. یه لحظه گوشی نگه دارید لطفا، یه لحظه گوشی نگه دارید، من این مطلب رو تموم کنم. این که شما هر حرفی میزنی و حرف زیبا میزنی فقط باید برای قشنگی نشون دادن قشنگی احساست باشه و کنترلت رو نگه داری. زن بسیار موجود دوست داشتنی هست همونجوری که مرد بسیار موجود دوست داشتنی هست. زن بسیار کارهای اشتباه میکنه همونجوری که مرد بسیار کارهای اشتباه میکنه. هر کسی که کنترل خودش از دست بده و ببازه تو این بازی مشکل خودشه، تقصیر طرف نیست، چون هرکی رو طبیعت خودش میره جلو. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
0: خداحافظ.
1: دوستمون مثل که از آلمان تماس گرفته بودن، شماره پیش شماره کشور 47 بود اگر اشتباه نکنم. بله دوستان عزیز، 310-896-7524 شماره تلفن پرچون است. روزهای یک شنبه برنامه ما لایو ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. امروز داریم راجع به زن جوان صحبت میکنیم و اینکه شما به عنوان مرد هزینه رو میپردازید برای داشتن زن. زن پولی کالاست، در مارکت قیمتش رو خودش تعیین میکنه. هر کسی مخالفت با کالا بودن زن داشته باشه خونش رو میریزن، خونوادش هم از زمین ور میدارن، خاکش هم پیدا نمیکنید. شما اگر پلانج کنی، اگر پای عقیدت وایسی و بری به خاطر اینقیه که زن نباید کالا باشه بجنگی، زنا از زمین محوت میکنن. زن بیزنس میکنه، زن ابزار

0: جام ابزار دولت برای کشیدن پول مرد و رسوندنش به بانک ها، به بیزنس ها. حرکت پول در بیزنس ها جون میده به سیستم اقتصادی و این پول از مرد تولید میشه و توسط زن کشیده میشه و این بازی ها همه هول و هوش پول مردا بازی گذاشته شد. واسه همین میبینی که مردی که پول نداره هیچ جایی مطرح نیست، نه به عنوان مرد موفق مطرحه، حالا حتی اگر یه موزیسین خوب باشه، نقاش باشه، کوهنورد خوبی باشه موفقیتش به دهمش میخوره. پول نداره. وقتی پول داشت زنا بهش لبخند میزنن به خاطر اینکه اون پولو بکشن ازش، و چون زن کالاست و هیچ کس حریف این قضیه نمیشه که بتونه این قضیه رو از بین ببره و مردم متاسفانه اسیر این هستن که مجبورن زن رو به عنوان کالا قبول بکنن، باید هزینه ای بپردازی مثل بقیه بیزنس ها. همینجور که شما بخوای تلویزیون ها رو مجانی بیاری خونت، بیزنس تلویزیون تو رو نابود میکنه، تو رو به دادگاه میکشه، تو رو میکشتت به خاطر که تو باید پول بدی برای تلویزیونی. جون کندی ما این تلویزیون رو درست کردیم، تو چرا مفتی ببری خونت؟ کالا زن. میگه من همه زحمت میکشم، خودم خوشگل نگه میدارم، آرایش میکنم، به خودم میرسم، واسه چی مجانی؟ درسته، حق خودشه، مال من که نیست، مال خودشه، میتونه هر چقدر میخواد بفروشه، میتونه نفروشه. میگه دیگه حال کردم این پسره را رفتنشو، من حال کردم، میخوام مجانی بهش بدم. چشم حسودش کور، چشم توی درب داغون کج و کله پیر یا جوون استخونی یا چاق یا عوضی دوری هم کور، دلم میخواد به این مجانی بدم، چشم حسودش هم بترک، مال خودشه. ولی نهایتا حالا مثل یه فروشگاهی مونه که دوتا از جنساش هم مجانی به دو نفر بده، اون فروشگاه باز شده برای بیزنس. فروش اجناس اگر بی رقیب باشه که قیمت هر چقدر دلش بخواد میبره بالا، اگرم بی رقیب نباشه که مارکت عرضه و تقاضا، سپلای اند دیمند، قیمت هر چیزی تعیین میشه. تو این بازار بحث امروز ما این هستش که جنسی رو که میخری قیمت هر جنسی روشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی. الو صدا میاد؟ الو آقا این چرت و پرتا چیه گوش میدی بابا؟ این رادیو چیه گوش میدی آخه؟
1: دیگه رادیو همو بهروزمون
0: دیگه. خب خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه، بفرمایید.
1: خب همو بهروزه گل، خوب هستی شما؟
0: مخلصیم مخلصیم، مرسی.
1: همو بهروزشم برنامه آنلاین نگاه میکردم، گفتم اگه جوابمون رو دادی قطع میکنی.
0: مخلصتی من، بفهم. بگو.
1: داشتی در مورد این آدم هایی که جوان هستن و آدم هایی که ویتیم میشنن و آدم هایی که پرستیتوت هستن کار میکنن، درسته؟
0: بله بله، بفرم.
1: اما به روز من تجربه که حالا کردم، الان طبق فرمایش خودت همین هایی که الان شما داری میگی، مثلا میان کار میکنن، میان مثلا حالا جنسشون رو میذارن به نمایش برای فروش، ولی یه موقعی آفرهایی میذارن، ولی یه موقعی کسایی که خوششون میاد واقعا به اینم دهن خودشون شنیدم که میگن ما اگه کسی خوشمون بیاد بدون اینم که بخواد هزینه به اون بده ما حاضریم باش بریم.
0: جنس کاری داره، جنس مال خودشه. ببین داشتم اینو میگفتم که شما زنگ زدی، هر مغازه‌ای میتونه اجناس خودشو از یه نفر گایقات خوشش بیاد، یه ساندویچ مجانی بده، یا مثلا بری توی مغازه کامپیوتر فروشی مثلا فرض کن یه ماوس مجانی بهت بده، ولی اون در اون مغازه باز نیست برای اینکه از کسایی که خوششون میاد چیزاشون رو مجانی بدن. در اون مغازه برای این بازه که بیزنس انجام بشه. برای خانوما هم همینطوره، بیزنس خانوما سکس روی پوله یا پول روی سکسه، این طبیعته و کسی با این قضیه مخالف نیست. فقط میخوام بگم که در بازار شما باید بدونی که جنسی که میگیری قیمت چیه، و اگه جنس نو میگیری نوع قیمته، اگه نیست نو پول قیمت نو نمیدی، ولی اینکه تو چند سالته قیمت اون جنس رو تغییر نمیتونه بده.
1: دقیقا همینطور هم برز. و این که مثلا یه سری جنس هستش که میمونه تو بیتیم فروش نمیره، مشتریش نمیخوره، بعد میبینی دقیقه 99 دیگه آف میزنه.
0: خب این کالا دیگه. ببین وقتی تو فهمیدی که وقتی ما میگیم زن کالایه، بحث توهین و سبک کردن زن نیست، بحث واقعیت زنه و زن اولین حامی محافظ این قضیه است. شما میفهمی که باید با زن مثل کالا رفتار بکنی که خودش دلش میخواد، و تمام مثنوی 70 من کاغذی که راجب کالا صدق میکنه در مورد زن صدق میکنه. یکی شما هم که شما میدین تو دقیقه 90 آف میخوره.
1: دقیقه 90 آف میخوره رو بیدین من کجا بهش رسیدم. آقا عزت تو گفتهای شما
0: بگو بنام
1: به ما میگفتین یه زمانی اگه میخوای بری پیکاپ کنی، البته این صحبت شما برای بیرون از ایرانه که این واقعیت واقعا که میگفتیم مثلا اگه سر شب بری دیسکو یا بار یا کلاب میخوای بری، اونی که مثلا 100 دلار 200 دلار مثلا از مبلغش رو میبینی و 50 دلار یا زیر 20 دلار هم حتی باید میاد، شاید مثلا همینجوری اصلا کلا مس کرده باشه، اصلا دوست داشته باشه باید باشه، چون دیگه دیسکو داره تعطیل میشه دیگه، آف خورده.
0: هیچ کدوم از اینا دلیل بر این نیستش که ما زنها رو کم میدونیم، سبک میدونیم، بی ارزش میدونیم و قابل ملامت. طبیعت زن رو وقتی بشناسی میتونی مثل هر چیزی که میتونی دوستش داشته باشی اونم دوست داشته باشی.
1: دقیقا همینطوره. و اینی که کسایی که جوان هستن درسته یه خورده توقعشون بیشتر هم بل، ولی تو یه سری مسائل سر میکنه، اینایی که دیگه سنشون بالا رفته اونا یه موقع میدین توقعشون بیشترشون پخته تر شدن، خیلی مسائل برایشون حل شده است و دنبال سری چیزهای جدید
0: دنبال نادون میگردن. دنبال نادون میگردم. مثل این میمونه که شما هفته اول مغازه کامپیوتر فروشی باز کردی، میخوای کامپیوتر رو بخری و 15% 14% روش سود ببری بفروشی، این نرم دنیا هستش. ولی وقتی خوب باشی و زرنگ باشی و بدونی که این کامپیوتر داره هفته دیگه دیسکانتینیو میشه و بدونی که اینطوری چهار تا چیزو بدونی طرفی که اومده تو مغازه نادونه، اون کامپیوتر رو به قیمت یک کامپیوتر بسیار گرونتر میتونی با یک شوگرکوت بیخودی بهش بفروشی.
1: دقیقا همینطور. حالا تو بیرون از ایران که مثلا خب بعد آدمایی که جوان هستن خب قیمتشون خب خیلی بالاتره. آره. و اینکه حالا مثلا تو بحث رفاقت هم میخوای بری، مثلا میبینی با آدمایی که چیز هستن خیلی سخته میتونی رابطه برقرار کنی. چرا؟ چون اونا دیگه یه تایمایی رو گذرنن، دیگه از اون آبادش افتادن و دنبال این هستن که ببینن چه شرایطی هست. همین صورت
0: همینه که قیمت زن سن بالاتر رو قیمت زن سن بالاتر رو میاره پایین و تو قیمت زن سن بالاتر باید پایین بدونی، نه اینکه به خاطر که از تو جوانتره دوباره قیمت بچه بهش بپردازی. بحث ما دقیقا همینی که شما گفتی. خیلی من ممنون که گفتی، آفرین.
1: ولی تو صحبت برنامه چند سال پیش آقا برزی صحبتی میکردی، میگفتی همیشه اگه کسی که ازت خوشش بیاد و طلبت باشه و به خاطر یعنی تو همون نگاه اول دیدگاه اول شما خرجش هم نکنی باید میاد.
0: بله.
1: یعنی چه خرج بکنیش دوست داره با تو باشه.
0: بله درست.
1: و اینم اگه بتونن مثلا اون بچه ها بیننده هایی که حالا مثلا برنامه تو بینن بهش برسن، واقعا من این واقعیت برام شده، همیشه سعی میگم کسی باشه که یعنی واقعا تو همون برخورد اول خودت متوجه میشه، یا جلسه اول دوم که واقعا این طلبت شده دوست داره و اصلا برایش هم مهم نیست.
0: ببین خب دست تو نیست. ببین ما راجع به چیزایی که دست تو نیست صحبت نمی‌کنیم، چیزایی که دست تو هست صحبت می‌کنیم. و اونی که ممکنه زنی پیش بیاد در زندگی تو که تو رو خیلی خوشش بیاد از تو و خرجم نکنی، یک سالم با تو باشه یک قرونم خرج نکنی، برای همه ما پیش اومده و هیچ مسئله‌ای هم نیست. متشکرم، ممنونم هستیم. ولی تو نمیتونی با این ترتیب سیستم و پالیسی برخورد با زنا و پالیسی به دست آوردن زن رو برای خودت انجام بدی. ممکنه اون زنی که اینطوری از تو خوشش میاد و حاضر با تو باشه پولم نمیخواد، یک زنی باشه که تو اصلا خوشت نمیاد ازش. ممکنه پیر باشه، ممکنه تیپش رو تو نخوای، بدنش رو دوست نداشته باشی. این دلیل برای این نمیشه که تو فراموش کنی که در بازار کجا وایستدی و چه زنی با چه قیمتی در اختیارت، هر جوری که قیافت میتونه میخواد باشه. اینا نباید فراموش کنیم.
1: بله همینطور هم هست. و و اینی که شما میگه خودت به خودت برسی و اینکه بدنت آماده نگرداری، بچه‌اش باشی، به گوه خن باشی، مرتب باشی، این خیلی تاثیر داره.
0: بله، ولی اونا رو برای خودت میگیم. ببین اونا رو برای خودت میگیم، یعنی برای خودت وقتی تو خونتون نشستی، بیرون هستی، داری زندگی میکنی، آدم خوب و سالمی باشی. این در انتخاب زن روی تو ممکنه تاثیر داشته باشه، ولی نهایتا اون زنی که تو رو به خاطر این چیزا دوستت داره و میخواد بیاد، ممکنه اصلا تو نخواهی، خوشش نخوشت نیاد از اون. بازم برمیگردونم به موضوع بحث امروز خودمونو، که ما میگیم تو جاتو در مارکت باید بدونی چیه، چون زنا اینجا رو یه مارکتی درست کردن و طبیعت اینجا رو اینطوری درست کرده که زنان این کالا رو در این مارکت میفروشن. تو باید بدونی برای هر کالای قیمت چقدره و ممکنه حتی اصلا به اینکه تو چند سالته ربطی هم نداشته باشه.
1: دقیقا همینطور. ولی آقا بیرزمان، شما یه نعمتی شدی که خدای جاله تو نسل خود ما بگم، تو ایرانی ها واقعا یه صحبت هایی میکنی و خیلی هم از تو همین صحبت هایی که شما میکنی مطمئنم حالا نمیفهمن و نمیرسن، همون طبق فرمایش خودت که میگی حالا شاید 50 سال دیگه تازه بفهمن، یه نسل بعد از اینا
0: فایده ای هم نداره. هر کی فهمید الان فهمیده، هر کی الان نفهمید 50 سال دیگه هم نمیفهمه.
1: نه برای نسل هایی که حالا بعدها میان، خب به حال حرفای شما یه حرفایی هستش که اگه بمونه انشالله امیدوارم و بفهمن
0: اونا هم داده شما همین شتی هم که الان میبینی هستن. فرق نمیکنه نسل های قدیم و نسل جدید، مردم رو هورمونشون میرن جلو. گاوداری چرا گاوداریه، چرا پلنگداری نیست؟ چرا اساسا پلنگ تو نمیتونی تربیت کنی که واسه شیر بده و بچه‌شو بفرسته تو ببندی به گاری؟ پلنگداری واسه این باز نمیکنن، وگرنه پلنگداری که فرقی نمیکنه با گاوداری، همونم غذا رو باید بخوره دیگه، چه فرق میکنه؟ خب بخاطر پلنگ ذاتن پلنگه، گاو نیست. نسل بشر ذاتن طوری درست شده که بتونی اینو مثل گاوداری کنترل کنی. تمام کسایی که از برنامه مثل پرچون نتیجه میگیرن تک و توکایی هستن که far in between، فاصله بینشون هم زیاد، از هر 100 تا 1000 تا یکی ممکنه بگیره. بخاطر اینکه اصلا قرار نیست، بشر طوری طراحی نشده که بتونه راه فرارش از این گاوداری پیدا بکنه. قرار بود اینجوری که جامعه بشری دیگه دولت و چه میدونم بیزینس و اقتصاد گردش نمیکرد، که هر کی برای خودش بخواد پلنگ باشه که نمیشه، که کی باز این گاوانا رو بکشه، عربا رو کی بشه، کی شیر بده، استیک از کجا بیاریم؟ It's going to be the same shit over and over and over again. یاد بگی دیگه داداش. آره برسات، مرسی که زنگ زدی. من خداحافظی میکنم، وقت برنامه‌مون تمومه. جنبندی خلاصه، زن جوون جوونه، قیمتش بالاست. چرا؟ 2 ساعت صحبت کردیم، متوسط قیمتش کمتر است، مسن‌تر کمتره. شما زن جوان میتونی داشته باش، نمیتونی نداشته باش. زن مسن‌تر میخوای داشته باش، میتونی نداشته باش، نمیتونی نمیخوای نداشته باش. چیزای خیلی خوبی در زن مسن‌تر و میانسال ممکنه پیدا کنی که زن جوان اصلا اونا رو نداره و نمیفهمه و اون ارزش ها رو نمیدونه. بسیار خوب، با اون خانم باش. صحبت اینه که زن جوان گرونه، زن میانسال ارزونتره، زن پیرتر بسیار ارزونتره با تمام این شاخ و باری که چیدیم. ولی یک مقوله ابسولوت و مطلقه، برای خودش جوونه، برای خودش گرونه، ربطی که واسه تو چند سالش با تو چند سال اختلاف داره یا واسه تو جوونه یا واسه تو نیست، نباید باعث این بشه که تو در این مارکت خودتو گم بکنی و یه جنسی رو که قیمتش ثابته به خاطر که تو پیرتری یا تو جوانتری یا تو چاختری یا تو لاغرتری یا تو قدت کوتاه‌تره بلندتره بهت بخورنن به قیمت این که به قیمت اون جوونی که واقعا جوونه. این یک مسئله نسبی نیست، یک مسئله ابسولوته. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستین. من تلفن رو فقط میگیرم چون ایشون 2-3 بار زنگ زد و قطع شد. بفرمایید رویر هستین.
2: سلام بهروز، امین هستم استرالیا.
0: دمت گرم امین، بفرما.
2: بعد چون صدا قطع و وصل شد رد کردم، دوباره تماس گرفتم خدمت.
0: بفرمایید، وقت برنامه هم تمومه ولی یه دقیقه در خدمت هستیم. بفرمایید.
2: خواهش می‌کنم. بعد یه زنگ زدم، همین می‌خواستم سریع برسم. من الان با دارم داشتم می‌رفتم مدرسه، بعد داشتم آنلاین گوش می‌کردم، یعنی تو ماشین بودیم داشتیم گوش می‌کردیم، یه دختر بودم 14 سالشه، بعد شروع کرد جبهه گرفتن، این آقا چیه داره اینجوری صحبت می‌کنه؟
0: طبیعت کار خودش انجام میده. طبیعت کار خودش انجام میده. بله.
2: اگر زن نگیره پس چجوری مثلا نفس پیشرفت می‌کنه و من تقریبا
0: Welcome to the show baby. بهش بگو Welcome to the show baby.
2: بعد دو سالی هست از طریق دوستان با رادیو شما آشنا شدن، با هم در ارتباطیم، حالا یه مدت قبلا با مسیج توی واتساپ با هم صحبت میکنیم و در ارتباط هستیم، ولی متاسفانه چون اولین بار داشت گوش میکرد نمیخواستم به قول معروف چی بهش میگم، چون هر از باقی کسایی میان یهو دریوری میگن، به قول معروف چشاشون رو میبندن، دهنشون رو میکنن، اصلا توجه نمیکنن که بو شاید یه دختر جوونی داره این رادیو رو گوش میده، چرا پشت میدی؟ میدونی چی میگم؟ به خاطر این چیزا من یه خورده رعایت میکنم، جایی که بحثای خوب میشه، مثلا که کسایی میان که درست صحبت میکنن و منطقی صحبت میکنن، مثل الان که دو تا آقای قبلی خیلی قشنگ منطقی صحبت میکردن، یواش یواش میخوام گوشش آشنا بشه با رادیو شما، هم خودشو بشناسه، چون این خیلی مهمه که اول خودشو بشناسه که گول خیلی سیدا رو نخوره. و
0: الان ایشون داره گوش میده خودش؟
2: نه الان
0: ما برنامه‌مون که تکرار میشه میتونه گوش بده و حرفای شما رو بشنوه و بعد جواب منم گوش بده. برنامه 24 ساعته تکرار میشه. بله.
2: حتما میتونم همین کارو بکنم. ولی کلی میخوام بگم که من یه پسر 13 سالم دارم، دوستام بشنوه، فقط از کسایی که صدای منو میشنون خواهش میکنم وقتی که رو خط میان دریوری و چرت و پرت نگم، چون واقعا حالا کاری ندارم، من متعهد هستم، مجرد هستم، خواهش میکنم چرت و پرت نگین، چون واقعا کسایی هستن که این رادیو گوش میکنن، من دارم این رادیو گوش میکنم، یهو با دخترم نشستیم دارم تعریف این رادیو رو میکنم، دارم منطق براش باز میکنم، بعد یه آقایی میاد یهو شروع میکنه چرت و پرت گفتن.
0: دیگه شما ببخشید دیگه، سس و ترشی با هم میتونین شد دیگه، همه چی با هم میاد دیگه، وقت نریم ادیت کنیم. بله.
2: آیا تو خانواده خودشون هم اینجوری صحبت میکنن؟ یعنی در میان تو به جای اینکه سلام حال شما چطوره شروع میکنن پشت دادن؟
0: خب آخه شما احتمالاً خیلی از شوهای قدیمی تر رو گوش دادید و چون ما تو برنامه خیلی شوهای قدیمی رو تکرار میکنیم چیزا هم پیش میاد. شما به بزرگی خودتون ببخشید، مطمئنم دختر خانم شما هم انقدر با شعور فهمیده هست که فرق اینا رو متوجه بشه.
2: خواهش من فقط خواستم که بدونن که این فقط چی بهش میگم، من فارسی ها خبزه، مخصوص آقایون مجرد نیست، خانم ها گوش میدن، بچه گوش میدن، من وقت تو زیاد نمیگیرم، ولی یه کوچولو میخوام بگم منم قربانی همین صحبتایی که شما کردی شدم. مادرم اومد برای من عکس آورد، تو بعد موقع ازدواجته، تو خونه داری، ماشین داری، خب تو ایران من خونه ماشین همه چیزم موقعی که 21 سالم بود همه چیز داشتم،
0: تازه موقع زندگی کردنت بود که در زندگی رو بستن رود.
2: دقیقاً. یعنی من 2 ساله با شما آشنا شدم، من نمیخواستم موقع زن بگیرم، یعنی خاطرخوا زیاد داشتم، دوست دختر زیاد داشتم، من تا تصمیم ازدواج نداشتم.
0: اصلا
2: یعنی
0: خاطرخوا دوست دخترم نداشته باشی، زندگی خودت ارزش داره، شما هر جا دنیا پاتو بذاری 2 قرون خرج کنی همه سر کولت میرن بالا، تو آزادیته که بزرگترین ارزشه و الماسه و سرمایه‌ای که تو داری. حالا که تو ممکنه یکی ممکنه خوشگل نباشه، یکی ممکنه ماشین نداشته باشه، یکی ممکنه پول نداشته باشه.
2: دقیقاً اون آزادیو من داشتم با تمام امکانات، یعنی من زمانی که از خانواده پدریم جدا شدم، چون از اون اول من مستقل بودم، چه الان که تو استرالیا هستم مستقلم، رو زانوی خودم، رو بازوی خودم حساب می‌کنم و اینا، بعد خونه برای خودم داشتم، ماشین برای خودم داشتم، همه چی برای خودم اوکی بود. اصلا تو این خونه وقتی مادرم میومد میگفت تو زنگ گرفتی به ما نمیگی، انقدر نظافه همه چیز، انقدر
0: چون هر چی تمیزی و نظم و ترتیب و زیبایی و آرامش هست فقط از زن میرسه، ما خودمون برای نیستیم نظم و ترتیب و تمیزی و آرامش و زیبایی داشتش میذاریم.
2: آره. چا بهروز خان اینقدر این خونه تمیز بود، شما اگر نصف شب برقا میرفت، شما هر چی که اراده میکردید میتونستید میدونستید سر جاشه. زمانی که ما زنگ گرفتیم هیچ چیزی سر جاش نبود. میدونی چی میگم؟ از عمرمون تا پولمون تا جونمون هیچ چیزی سر جاش نبود. حالا کل هم زندایی و مادر ما اینا نقشه کشیدن که برای ما زن بگیرن. یعنی حرف شما شد، اینا برای ما هی میرفتن خواستگاری، هی ما دیدیم بابا هر کیو اینا میخوان میرم میارن. گفتیم خب بذار حالا که ما میخوایم تو این دام بیفتیم، یعنی من اصلا با شما آشنا نبودم، گفتم بذار به سلیقه خودم باشه. خلاصه ما هم با یکی ریختیم رو هم و دوست شدیم و اینا باش ازدواج کردیم. دقیقا ما 15 سال با هم زندگی کردیم و ثمرش هم 2 تا بچه است. ما زندگیمون هم خیلی خوب بود، اومدیم سر و شیبی و سرباینی و سربالایی داشت و اینا. ما اومدیم وارد استرالیا شدیم، 20 روز نبود این خانم رفت. بعد متوجه شدیم تو فیسبوک، یعنی من خودم براش فیسبوک درست کردم، فیسبوک کاری، با یه نفر دوست شده تر عاشقانه. اصلا به روز هم باورت نمیشه،
0: باورم میشه.
2: دو تا بچه شو اصلا یه جنایت بشره. ببین از در خونه ما دو طرفه بود، یعنی غذا روی اوپن خونه، شاید باورت نشه، از در پشتی رفته بود. یعنی با کسی دوست شده بود تو فیسبوک. ببین چقدر ما همه زنا رو نمیگیم، زنا خوبن. ببین من خودم دختر دارم، من خودم مادر دارم، من خودم دوست اینجا کارمند دارم، خیلی خانومه، یعنی واقعا خوبه. همه زنا رو من نمیگم، ولی این خانوم ببین از در پشتی با دوست پسرش قرار میذاره میره. به مدت 1 سال ما از این خبردار نبودیم.
0: خب حالا به خاطر اینکه این بحث برای شما باعث ناراحتی نشه و یه مقدارم از موضوع پرت نشیم، با تمام اینکه درک میکنیم وضعیت و احساس شما رو و ضمن اینکه دختر خانومتونم بر صورت به این بحث گوش خواهد داد، من فقط یه چیز باید بگم و اونی که هر کس هر چی هست، بده یا خوبه، میتونه برای هر کسی مفید باشه یا مضر باشه. مهم اون که اون شخص فاصله خودش رو حفظ کنه. در دنیای امروز نکردن هیچ قراردادی، برقرار نکردن هیچ رابطه جدی بهترین راه، حتی برای دخترها، حتی برای زنها. دخترای جوان ممکنه فکر کنن که من این تو این دامنه نمیافتم، من تو این دردسرا نمیافتم، من مواظبم به پسر خوبی پیدا میکنم که منو واسه خودم بخواد. همین صحبت رو دقیقاً دخترای 90 سال پیش هم در سن 14 سالگی میکردن. خب ولی باز هم همین داستان ادامه پیدا میکنه. شما فقط به فاصلت حفظ بکنی و من اگه بخوام با یک دختر جوون 14 یا 15 ساله صحبت بکنم، خیلی چیزایی رو میتونم بهش بگم که باورش نمیشه. 99% هم با من جنگ میکنه و 2% هم اگه اجرا بکنه ممکنه که وضع زندگیش رو خیلی بهتر کنه. من با عزت باید برنامه رو تموم کنم و ایشالله بقیه این بحث رو بعدن انجام میدیم. مرسی استاد. زمنان استادمون یکی از دوستمون یکی از استادای مارشال آرتس هستن در استرالیا. فرصت نشد که راجع به کلاسشون صحبت بکنیم، ولی واقعا قابل تحسین. خودشون، دخترشون، پسرشون از بچه های ایرانی موفق، فرزندان ایران، ستاره های درخشان در هر گوشه از این جهان هستن و در استرالیا کلاس مارشال آرتس دارن. بیشتر از این توضیحشو میذاریم برای بعد. روزهای یک شنبه یادتون نره، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه لایو 310-896-7524 حمایت کنید از برنامه پرچونه. میتونید حساب بانکی، چک، پیپل و یا هر جور دیگه که میتونید شما برای شو پول بفرستید به ما کمک بکنید که در این هزینه ها شما همکاری و همیاری بکنید. ایشالا که فشار این هزینه ها برای ما کمتر بشه و بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. من مثل چتربازی میمونم که وقتی پریدم دیگه بعدش نمیتونم چک کنم که چترم آوردم، دستش اینجاست یا دستش کجاست، خدا میدونه. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه، رادیو و شنوندگان رادیو پرچونه. متشکرم از اینکه چند دقیقه منتظر ما شدید. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. Looks like a one man show ولی behind the scene خیلی دوستان هستن، مهندس ساسان عزیز، آقای شاپور دشپور عزیز و تمام دوستانی که کارهای تکنیکی رو میکنن، حتی از وقت، پول و ابزار و تکنولوژی که در اختیارشون هست استفاده میکنن و بعد همچنین از دانششون و کمک میکنن به شوی پرچونه. از تمام دوستانی که برای ما پول فرستادید. صدای نحس خودم رو انجا شنیدم، از همه ممنونیم. امروز میخواییم راجع به زنسالاری که البته زنزلیلی و زنسالاری اینا همه بای پرادکت هم دیگه، وقتی که زنسالاری نباشه زنزلیلی وجود نداره. این هم تایمره، اینجا نگاه کن پره و پره یخ، این میره پایین و یخه از بین میره، شو تموم میشه. خوب تایمری، آدم میفهمه کجای شو، هر موقع نگاه میکنی موقع ادیت میفهمی کجای شوی، نمیخواد بری تایمر نگاه کنی. اینجا اور گلاس داره. بله، راجب زنسالاری میخواییم صحبت کنیم. زنسالاری یک حقیقت واضح و جامع و همه جاگیر، به خصوص در کشور ایران که حالا میشه گفت خیلی جلوتره تو این زمینه، ولی بالاخره بد پوسیایی نیستیم ما، خلاصه زنزلیلایی نیستیم ما. و توی پست فیسبوک هم که نوشتیم، توی دوستانی که تو واتساپ هستن توی گروه لطفاً، یعنی دیگران که نیستن لطفاً جوین بکنید به گروه واتساپمون، بهترین و سریع‌ترین خبررسانی هستش. با همین شماره تلفن 310-896-7524 و وایستادم، نه جان تو وای نستادم، وایستادم، نه آخیش این تلفن وایستاد. بله، دوستان لطفاً عضو بشید در گروه واتساپمون، همچنین به فیسبوک، اینستا و بقیه سوشال میدیا به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور عزیز و همچنین برنگان و فریبرز خان. این گروه ها خیلی آپ تو دیت شما اونجا میرسه و البته تو همه میتونید خبر بگیرید، ولی واتساپ و فیسبوک بیشترین اخبار رو ما اونجا میدیم خدمتون. 310-896-7524 شماره تلفن ما هست و میخوایم امروز راجع به زنسالاری صحبت کنیم. توی پست فیسبوک نوشتیم که Of course it is and you're just a slave baby. واقعا هست و تو برده هستی. حالا اینم از روی تنفر نمیگم، یا من بهم بد گذشته، یا زنها پول من گرفتن، یا طبق معمولی که ربونی شنرسته همهشون میگن، همه به من گفتن نه ما به هر کی بریم، بریم گفتم به هر کی بریم با تو نمیریم، نه تو نه. اون وقت من عقده‌ای شدم و این حرف رو میزنم. از روی تعارف میریم جلو که دوستانی که ریاضیشون خوبه بتونن راحت تر قضیه درک کنن، اون دوستانی که ریاضیشون خوب نیست که چه درک کنن چه درک نکنن زیاد اهمیتی نداره، اون کسی که باید بفهمه باید بفهمه، خلاصه توهین نباشه. کسی که ریاضیشون هم خوب نیست بالاخره به درد کارهای دیگه میخورن، میتونن زن بگیرن، بچه دار بشن، حمال بشن، هر کاری میخوان میتونن بشن. ولی سعی کنید حداقل بیسیک ریاضیتون رو، ریاضی مقدماتی، اونو تقویت کنید. ریاضی هم فقط اعداد نیست، فکر کردن به منطقه. همونجوری که مسئله زن و کالا بودن زن رو گفتیم، همونجوری که خیلی مسئله دیگر رو گفتیم، مسئله ریپ و تجاوز رو گفتیم که اینا همه ویکتیمش مرده ولی علکی میگن که زن ویکتیمشه و به دروغ، چند تا از این نقطه ها رو میخوام بس کنم به هم دیگه. یکی دیگه این که بارها گفتیم در دنیای زنونه و از دنیای زنونه هر چی میشنوید نسبت به مردا یا دروغه و یا برعکس، به ندرت حقیقت ممکنه بشنوید. اون اگه یه زنی مست باشه و شروع کنه به حقایق گفتن، اونم میگن مست بوده دیوونه بوده، ظاهر قضیه همیشه پوشیده است. هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکسه. زنها با احساسات عاشق میشن، مردا از چشم عاشق میشن، برعکسه. من میخوام یه نفر که منو واسه خودم بخواد، در واقع یه نفر میخوام منو واسه خودم نخواد، بخواد که من چیزی ندارم که به اون بدم که اون منو بخواد واسه خودم. من یه نفر میخوام که من اونو واسه خودش بخوام و اون منو واسه من واسه خودم نخواد، چون که معامله نیست و اینجا خریتش معلوم میشه. و برعکسه. یکی دیگه از همون چیزا که یک از هزار تا چیزیه که من و شما شاید تا آخر عمرمون 10 تاش هم نتونیم بفهمیم، بعد در سن 65 سالگی 70 میگه اینم بوده. یکی دیگه از اون چیزا همین زن سالاریه و اینکه زنها برده مردها هستن و به زنها اجحاف میشه و اینجور چیزا. ما قبل اینکه بیایم بگیم که نخر آقا نخر اشتباس، مردا بدبختن، زنها فلانن، زن بذاری که اینا رو بگیم، میگیم دو تا کلمه رو تعریف میکنیم. ما همونجوری که تجاوز و کالا و اینا رو تعریف کردیم، جیکش روانشناس که هیچی، روانشناس هم در روانشناس اینا چش میخواد روانشناس. احساست براتون کلمه صورتی رنگ بزنه بیرون روانشناس. نه همون خالقان باجی که فال میگرفت بعد شد روانشناس، که هیچی، روانشناس هم پیدا نشد، متفکر هم پیدا نشد، صاحب نظر هم پیدا نشد که بیاد بگه آقا نخی اینا که میگی نیست، چون ما میدونیم جوابی نداره، بخاطر اینکه ریاضیه. آرشمیدس قانون بایانسی خودش رو چه میدونم چندین صد سال یا 200 سال پیش ثابت کرد، هنوزم که هنوز قانون بایانسی دستیه، فیثاغورس این مثلث این بایانسی این نیوتونه، تموم شد، ثابت شده. خب ولی حیف که خیلی از ما مغز مرد خوردیم. مگه مغز مرد خوردی که تو داری اینجوری زندگی میکنی؟ داستان اینه. تعریف ها رو میگیم، برده و یا سلیو یا برده و سالار و اینا رو تعریف میکنیم دیگه. بعد نمونه هاش هم میبینیم، ببینیم که زن سالاره یا مرد سالاره، مرد برده است یا زن برده است. به مرد اجحاف میشه و توهین میشه و کشته میشه و ضرب و شتم میشه و شلاق میخوره و هزار بلا سرش میاد، یا به زن اینطوری میشه. سلیو یا برده همونی بود که تحت اراده صاحب زندگی میکرد. اون کار میکرد، برده باید کار بکنه که نتیجه زحمتش رو صاحبش برداره. حالا مرد میره کار میکنه در ازدواج، که خیلی چیز خیلی خوبی هستش، از هر خالخانباجی ولگرد هر کوچه خیابون فیسبوک این استایی بپرسی، شوهرم نداره و شاید هم شوهر نخواهد، شاید هم شوهر کرده 4 بار طلاق گرفته، از هر کدوم از اونا بپرسی ازدواج چیز خوبیه. آف کورس که چیز خوبیه، البته بخواد دیگه فایدهش برای زنه نه برای مرد. نه تنها چیزی به دست نمیره، خیلی زنم از دست میده. حالا تو این ازدواج شما نگاه کنی، مرد قول میده که آقا من میرم سر کار، دستم نخوره به این سرور، دستم خورد به این سروره، اینقدر این سرور عمو تکنولوژیش بالاست که از روی این تلفن نگاه کن، شما میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو فول ایچ دی داشته باشید، به شرطی خودتون تنهایی نخواهید همه کار بکنید، یه نفر اونجا نشسته باشه، 99% این مشکلاتی که میبینیم ما توش داریم رو ندارید و نخواهید داشت. حالا اونم توضیح میدم. یه اسپانسر جدیدم پیدا شده و یه تلویزیون جدیدم از گروه پرچون خریداری شده که ما ازش متشکریم. به زودی که ستاپشون تموم شد ایشون رو هم معرفی میکنیم. و خلاصه حرف تو حرف زیاده. مرد قول میده من میرم سر کار و خرج زندگی رو تو میدم، بعدشم با حقوق بازنشستگی و هزار مرضم، بعدشم با جنازم و بعدشم با ارثم مال توه، من قول میدم تو رو خوشبخت کنم اگر در میانه این راه پام شکست، سومم پیچ خورد، پالونم کج شد، افتادم نرسیدم، مسئله پیش اومد، نخواستم شکمم پیچ ورداشت، نخواستم این بار رو ببرم تا چند قدم جلوتر تا تو خودت به میل خودت از من طلاق بگیری، من به تو اینقدر پول بدهکارم. اینم سنته، اینم طلاه، اینم دور کمر موقعی که دختر خالت ازدواج کرد و زب در دور کمر الانش و شکمش بکن مساوی وزن تو، زب در این طلا من بده کنم. فرمولا مشخصه، دخترها از 4-5 سال قبل از تولدشون فرمولا رو میدونن که تو پول بدهکاری به این خانم. خب اینجا سالار مرده یا زنه که قول قراره بده من میرم سر کار و تو رو خوشبخت میکنم؟ این که مجبوره، اینی که به اجرا میذارن، مرد پولشو زندگیشو به اجرا میذارن میره زندان یا زنه؟ سلیو برده، همون برده داری رو نگاه کنید، همون برده داری که تو تلویزیون نشون میدن، تازه مثلا سفید و سیاه رو برده نگه داشته بودن، یا مثلا حالا هر جایی رو برده نگه داشته بوده، مثلا کارگرهای سیاه داشتن کار میکردن، شلاق میخوردن که بیشتر کار بکنن. وقتی درآمد و خونه کمه، این مرده که باید دو شیفت کار کنه یا زنی که هیچی خوب بلد نیست، خب نمیدونه که پشت بانه هم که نداره. خب ولی در واقع تمام فمینیستای دنیا همشون داره میگن زن خیلی مثل مرد، از مرد هم قوی تره، انرژیش هم بالاتره، توانش هم بیشتره، درس خونیش هم قوی تره، چه میدونم اینه هیپوفیز راستش به دیالیز چپ مغزش با فایبر آپتیک وصله، مال مردا با نخ وصله و لوله شلنگ پلاستیکی وصله، اونا سرعت انتقالشون خیلی بیشتره. خب ولی وقتی خرج خونه کم اومد، مردی که باید بره تاکسی رفیقش هم قرض بگیره، شبا 8 ساعت هم وقتی از سر کار اومد تاکسی رفیقش رو برونه که یه ذره پول بیشتر بیاره، یا زنه هستش که میگه نه من باید برم پول در بیارم. بعضی ها هستن، میدونم نمیخواد یه هویی به پنگ که مثلا دختر خاله مامانتون هم این کار کرده بود برای 15 روز تا دوباره یارو برگرده از شکمش پیش برداشته بوده برگرده بر سر کار. میدونیم خودمون هستن، من خودمون هم میشناسیم. زنایی هم هستن که کارم میکنم پولم در میارم، بگذاریم که اون وقتی میره سر کار برمیگرده خونه خسته مونده، اگر بره که خیلی ها مبته میرن، ولی نه خواستشونه نه آرزوشونه نه مورد تایید خودشونه که بیاد دیگه مرده زن نداره، یه همکاری داره میره سر کار خرج خونه، اون زن دیگه به درد هیچ نمیخوره، اعصابش هم خورده، هیچی هم نمیخواد. حالا اگر از سر کار از تو بهتر پیدا نکنه، همونجا یه دل سیری شکمشو سیر نکنه و سیر نیاد خونه، که البته نوش جانش این تقاض خریت توه. حالا بگذاریم، همه از همه اینا بگذاریم، که من از همه این خانمایی که این کار کردن تا حالا من ممنونم و از همه اینا هیچ شکایتی ندارم. اون میره سر کار یا نه، مرده با 2 شیفت و 3 شیفت بره سر کار، مرد بی غیرت بی عرضه محسوب نمیشه که نمیتونه خرج خونه‌شو بده، یا زن بی غیرت بی عرضه محسوب میشه که چرا این خونه درآمدش کمه؟ عجب زن بی غیرتی داره این خونه. زن خونه واقعا بی غیرته، چون درآمد خونه رو نگاه کن، یه فرش رو زیر پا زنه چه بی غیرته، این همچین حرفی میزنه؟ نه، چون برده مرده است. همون برداره که شلاق میزدن دوبله کار کنه، یارو اگه یه موقع حواس میکرد یه حالی باشون بکنه، یکی از اون صاحبان و گوشه که اون ترگل برگلاش میگرفت همینجوری جلو چشم همه میبرد تو اتاق، و بعد دختره با لباسای تیکه پاره، هم تو فیلم ها میگن، حالا تو فیلم ها که حالا واقعیت نیست، واقعیت به مراتب بیشتر از اینه، می اومد بیرون همه میدونستن که به این تجاوز کرده، که هیچی، بچه هم اگه ازش در میام میذارن این بچه اونم اون بچه رو میرفتن میکشتن. تجاوز به برده راحت و آزاده. یه برنامه داشتیم، یکی دیگه نقطه هایی که میخوایم رو به هم وصل بکنیم، یه برنامه که داشتیم که هر تجاوزی از زن به مرد آزاده، حالا هر ریاضی ممکنه 3 مورد تجاوز باشه که آزاد نباشه، ولی به طور کلی طبق معنی تجاوز و طبق معنی ریپ و طبق معنی همون تعدی و اجهاف و پا فراتر گذاشتن از مرز و هر چیزی که معنی تجاوز میده، اکثریت غریبه به اتفاق تجاوزه از طرف زن به مرد آزاده، از طرف مرد به زن همون تجاوز ممنوعه. اون دفعه تو برنامه تجاوز گفتیم، بازم حالا چند نمونه میگم. برده به صاحبش تجاوز کنه آزاده، یا صاحب برده به برده تجاوز کنه آزاده. کی اینجا برده است؟ کی سالاره؟ سالار اونه که دستش میگه جا به این خفت دختره میگیره میبره بالا، بعدم دختره بهش میکنه با این برگرده برسه همونجا که کار میکرده، مرغا رو جابجا کنه اینا. هیچ همه هم میدونمش که دارم چه. حالا فوقش حالا یکی از این برده ها اگه عصبانی بشه بره یه کاری بکنه، چاقو رو ورداره، اونم یه گوله میزن تو سرش، بگن که غلط کردی، از اول برده شدی. تو از اول باید خودتو زن و بچه تو اینجا نمی آوردی، حالا برده ای. تجاوز زن به مرد آزاده، تجاوز مرد به زن آزاد نیستش که. مرد اگه به زنی بگه که من میخوام تمام عمر تو مادر فرزند من باشی، زن اگه نخواد این کار انجام میشه؟ نه، میگه گور بابای تو و اون چیزی که میخوای با اون قیافت و با اون شیکمت منو میگه. میرم الان دکتر سر خیابون مجانی کورتاژ میکنم، من تصمیم میگیرم بچه داشته باشیم یا نه؟ تو تصمیم نمیگیری که. حالا حال کردیم کردیم، حالا بچه دار شدیم شدیم. این که میگه وای قانون دین من اینجوری، وای وای با ما بابا اینجوری گفته، وای اونا اینجوری گفتن، وای من دارم احساس میکنم که مادر من فعلا، اینا همش به خاطر اینکه میخواد بچه داشته باشه، که نخواد اون بچه داشته باشه، بچه مال یک کسی باشه که حالا نخوره به اینا، حالا ممکن رنگش فرق میکنه، شرایطش فرق میکنه، نژادش فرق میکنه، هر چی که هست. I know those lives matter but not the her. فرتی میره بچه رو میندازه، هیچ کاری هم نداره که. دینش چی گفته؟ مذهبش که وای آبر ریزی اون موقع اگه به آبر ریزی. ولی اگه اون بخواد که تو تمام عمرت پدر باشی، My body, my choice. بدن خودم، انتخاب خودمه. دردشو من میخوام بکشم، تو مگه دردشو میخوای بکشی؟ اون تصمیم میگیره که تمام عمر مادر باشه و تو تمام عمر پدر باشی. اون میتونه به تو تجاوز کنه. شما دو نفر بودید توی باری مست کردید، هر دوتاییتون رفتید با هم یه شبی رو گذروندین، حالا مثلا طرف حامل است، تصمیم به نگه داشتن بچه با کیه؟ کیه که برده و تحت دستور و under the realm of the decision of the other party است. کیه که باید تحمل کنه، تقبل کنه که اون طرف چه تصمیمی میگیره همون کار انجام بده بدون هیچ برو برگرد. خب مرد دیگه، تجاوزی که زنه به مرد میکنه، دانشجوی سال سوم مثلا، حالا هر رشته ای، نه وضع درستی داره، نه چی فلان اینا، حالا بهتره که ازدواج بکنین دیگه. تصمیم درست، do the right thing، اینه که شما ازدواج بکنید. نکنی بکنی، نکنی اگه ازدواج کنی که تمام آیندت برده اینی، اگر ازدواج نکنی که خب وجدانی اخلاقی ناراحتی، پسرت دخترت بچه داری اونجا هستش. حالا اگه بگی من این پدر دختر میخوام اذیتش کنم، باشم ازدواج نمی کنم، بچه پدر بالا سرش نیست، دختر پدر بالا سرش، پسرش پدر بالا سرش نیست، هزار و یک جور چیز به تو تجاوز میشه. درسته که ممکنه بگی حالا تصمیم میگیرم، خیلی خب پس حالا بچه دار شدیم، حالا دیگه پس من میمونم بالا سر بچه‌م. درست مثل دخترمونی که نمیخواد با تو سکس داشته باشه، جیغ و فریاد و داد و لباساشو پاره میکنی و حمله میکنی، و وقتی که اینترکورس شروع شد، وقتی حرکت جنسی و سکسی شروع شد، دختر ممکن حالا خوشش بیاد ارگازم هم بگیره. این دلیل برای این نیستش که اون خواسته، یا دو تا ارگازم بگیره، یا اجازه نده زود بلند شی بری بگی 5 دقیقه دیگه هم وایسا، من هنوز کارم تموم نشده. You don't even know، ممکنه مثلا بکشد تو رو یه جوری همون لحظه ها، نمیدونیم. ولی اصل قضیه که تو به اون تجاوز کردی، اون گفته نه، تو از زور و قدرتی که داشتی به اون تجاوز کردی، ریپش کردی تو اونو، و اون زورش به تو نمیرسیده. حالا اونم به تو تجاوز کرده که زندگی تو کرده مال خودش با این کار، بچه میخلاقه یه لایقه چیه، نمیدونم این چرندیاتی که از دنیای زنونه خودشون خودشون راضی میکنن با این کارا. که اگه اونم نکنن هیچ رحم و شفقتی نسبت به دنیای مردونه زنا اصلا قائل نیستن. زنا مردا رو برده و خوراک خودشون میدونن، حمال خودشون میدونن. حالا میگه جلوی دوربین تلویزیون نیان بیان بگن، ولی همینه، نیان بیان بگن. خب یعنی نیان بگن دیگه، منم قاطی کردم. بعد اون به تو تجاوز میکنه، تمام عمر تو مال خودش میکنه یا لذتشو برات تموم میکنه، خشک میکنه. تو دیگه پدری، حالا میخوای برو واسه خودت تایلند دوست دختر بگیر، دیگه پدری، تو یه بچه داری، تو بسپد اون مسئولیت داری. اگه آدم بی شرف و بی اخلاقی باشی ممکنه بتونی راحت حال کنی و رد بشی، ولی معمولا آدم ها بی شرف و بی اخلاق نیستن، رو طبیعت خودشون میرن. طبیعت مردم اینه که همش میخواد مواظبت کنه و سرویس بده و خدمت بکنه. حالا ممکنه یه پسر مثلا 21 ساله تو کالج شما دوست پسر شما بوده و رفته با 3 نفر دیگه خوابیده، بدم گوشش رفته. مردا همشون اینجوریان، نه عزیزم، زنا همشون یه جوریان، مردا همشون یه جور نیستن. اونم تو بوده که نفهمیدی که با پسر 21 ساله گردن کلفتی که تا اینجا خرخره تستوسترون تو بدنشه، 400 تا دخترم دارن تمام نقاط بدنشون رو دارن لیزر میکنن که اون از چنگ تو در بیارن، یا اصلا اونو بگیرن بعد به دست تو نرسه چشم تو، تو این جنگ در شرکت کردن، تو فکر کنی مثلا این میاد برای تو آینده میشه. از 3 سالگی هم بهت گفتن عزیزم دنبال یه پسری باش که تو رو برای خودت بخواد، یه پسری باش که ارزش تو رو درک بکنه. اون تام رفتی ارزش، تمام این چرندیات ما گفتیم توی شوی پرچونه، نه اینکه من چرند گفتم، یعنی این چرندیات رو راجبش حرف زدیم. این دوتا صوتی و تجاوز به مرد آزاده، گفتیم تجاوز به مرد طرف زن آزاده، هر جوری دلش بخواد زن به تو تجاوز بکنه آزاده. تجاوز اونجاست که قدرت زن از تو بیشتره و تو موافق نیستی با این قضیه، هر کاری که با تو انجام میشه قدرت زن از تو در بچه نگه داشتن به مراتب بیشتره. بفهمه حامله شده در میره، میره دهات یزد قایم میشه. حالا تو کجا میخوای بگردی؟ برمیگرده با بچه، بچه رو هم ثابت میکنه مال تو، طبق قانون تو مسئولی. تو قدرت نداری بگی که آقا من این هر دوم داشتیم لذت می بردیم، یه بعد از ظهری بود مست کرده بودیم، یا نه هر دومون تحت فشار جنسی بودیم، هورنی بودیم و این اتفاق افتاد، سکس داشتیم، حالا ایشون حامل از کاری هم نداشت، یه قرص میخورد تموم شد. نه خیر، آدم از این قرصا بخوره دیگه نمیتونه بچه دار بگه. این چرت و پرتا رو همه اینجور تو نافت میبندن تا اینکه کارش انجام بشه، بعدم 6 تا بچه دیگه هم 8 از اون قرصا قبلا خورده. بازم حامله شده. نوش جانشون. مسئله اون نیست که لذت میبرن، قرصش هست، دکترش هست. وقتی نخواد بچه نگه داره میتونه راحت بره در عرض 15 دقیقه بچه رو کورتاج میکنه. اون که میفهمه بچه دار شده، تا تو بفهمیه که کار از کار گذاشته، اون که میفهمه بچه دار شده، زود میفهمه بچه دار شده. و میدونه که میخواد نگه داره یا نه، ولی چون به تو میخواد تجاوز کنه و تو قدرت جلوگیری از اون نداری، این تجاوز از اون به تو آزاده. دستمالی کردن مرد تو خیابون بدون اینکه مرد خودش بخواد، دستش میذاره رو شونه‌اش حرف میزنه، تو میتونی دست بذاره رو شونه یه زن غریبه باش حرف بزنی، گاهی که چشم یه نفر دیگر در بیاره، همش از تو استفاده میکنه، ابزاری. کی اینجا برده است؟ کی اینجا سالاره؟ کیه که برای حفاظت و نگهداری از کی؟ یکی دیگه از چیزهای بردگی، کیه که برای حفاظت و نگهداری از کی به نام حفاظت و از سلامت جامعه باید بره بمیره در جنگ؟ حالا 1% جنگ ها هستش که برای شرافت و برای حفظ حریم وطن و برای این چیزهایی که تو انشا می نویسن چیزهای خوب هستش، 1/100 این جنگ ها. بقیه جنگ ها همش کارهای مزدوری، یه گروه یه سری سرباز میخواد این سرباز رو اونجا بجنگه، اونو رو بجنگه، اینا رو اونجا رو بگیریم، اونو رو اینجا رو بگیریم، اینجا رو اشغال کردم هم نجات بدیم. کیه که میره اینجا له میشه، کشته میشه، بعد تو راحت میای اونجا میگه حالا خانما بیان اینجا و طراحی کنن که اینجا پارکینگاش کجا چجوری بشه. تو رفتی جنگیدی اینجا، این پارکینگ ها شده این رنگ خوشگل. اون چون برده است، اون زمینی که باید بجنگه، زمینی که بهش تجاوز هم آزاده، کوچکترین کاری اون بکنه جلوی چشم دوربین همگان هست که این با این دختر قرار گذاشت و این دختر نمیخواست و این بهش دست زد. الان دختره devastated. She saw devastated right now. Not right now. 35 years from now. Not right now. 35 سال بعد اون بیمبوی که رفته بود با چه میدونم بیل کازبی و فلان و چه میدونم آرنولد بوده، این بوده، اون بوده، هر کسی که بوده، خوابیده بوده، 35 سال بعد گفته که من 15 سال عشق میریختم چون بیل کازبی به من دست داده. دوباره is a fresh new story. چرا؟ چون کسی که از سالار و صاحبه برده بازخواست نمی کنه که میگه آقا این دختره اومد تو خونه و این گردن بنده رو برداشت. الان نگاه کن گردنشه یا تو جیبشه. وقتی پلیس میاد بازخواست از نمی کنه که خب بگونم آقای صاحب این برده، شما که اینو میگی، این زنون وصله، صدا داریم؟ چه صدا نداریم؟ آها درست شد. حالا جا افتاد. منظورم این بود که اینجا افتاد، یعنی چیزا اشتباه نشه. بازخواست میکنن ازش، آقای فلانی شما شاهدی داری که اون موقعی که این خانم از این خونه رفت بیرون این گردنبند اونجا نبود؟ وقتی این خانم رفت بیرون بارو مرتی که من اینجا صاحب اونم، من ازی گفتم معمونه، دختره تو خیابون داره راه میره، میگه این هوملسه که اینجا خوابیده، حالا دختره در هر سنی باشه هر چیزی بگه قابل قبوله، تو دختر 15 ساله 14-15 ساله، این هوملسه که اینجا خوابیده به ما دست زد، بلند شد به ما دست زد، خواست ما ترسیدیم و گریه کردیم و هوملسه رفت 4 سال زندان. اینا 15 ساله شدن 16-19 ساله و 20 ساله و هرچی. بالاخره وجدانشون یه جوری به درد اومد و یه جوری قضیه لو رفت و یا هرچی بود که ما نمیدونیم، ولی خبر اینجوری شدیم، طرف رو در آوردن، معذرت میخواییم. حالا ممکنه طرف تو 4 سال تو زندان زندگیش تأمین شده باشه، اگه بیرون بود شاید قبل 4 سال مرده بود، ولی anyways you get the point. زن سالاری که هیچ، مرد برده هست که هیچ، به وضع بسیار بسیار بدتری هم از هر برده معمولی برده است، و از اون بدتر اینه که با مزه و با فوت هندونه رو جا میکنن. به قول یکی از دوستامو میگفت با فوت خنده خنده هندونه رو جا میکنن. تو خوشحالی به عنوان مرد موفق، تو 90% 95% این آدمایی که زن دارن حدود 40 سال سنشونه، هم امروز هم تمام سالایی که ازدواج کرده بودن، عکساشون نگاه کن، دو تا لبخند میبینی؟ ببین سه مدل موهاشون رو عوض کردن، 18 رنگ لباس مختلف دارن، در هر جای یه جوری ظاهر شدن، اینجا در میاد تو زودتر این مهمونی تموم شما بریم خونه فراسا بخواییم سر کار. اگرم هست روز عروسیش این کاری کرده اون کاری کرده، اون بخاطر که زنها زدن تو سرش مجبورش کردن که این لباس بخریم، این کار بکنیم، این رقص رو میکنیم فلان و اگه نه زود میخواد قال قضیه رو بکنه بره، چون پارتی اون نیست، چون بازی اون نیست، چون لذت اون نیست. ولی عوضش یه مرد سکس توریست مجرد نگاه کن داره دور دنیا سفر میکنه، رستوران های خوب میره، میگه، میخنده، خوشحاله، از این ور به اون ور سفر میکنه، عکس اون دختر رو واسه این میفرسته، عکس اون یکی دختر رو اون یکی میفرسته، زیرش کامنت های خوشگل میذاره. Because he's happy and he's living his life. ضمن این که مرد سالاری هست به جای خود، ببخشید زن سالاری هست که این به جای خود، مرد برده است، سالار یه موقع ازش که یه نفر نینه آقا یه مجلسی یه بزرگتر اینجا نشسته و حرفای اونو گوش میدن و اومدن دور این قضیه میگن آقا شما سالاری اینجا، بزرگتری، راهنمایی، ما گوش میدیم حرفتو، خوشمون هم نیامد سعی میکنیم بفهمیم که چرا تو این حرف زدی، چون ما میدونیم تو

اون دارن خودشون تطبیق میدن، میگه آقا تو سالاری ولی ما برده که نیستیم، آقا دلمون نخواست میرین، آقا فهمیدین دارین چرت و پرت زیاد دیگه داره چرت و پرت میگی، ما از این در زدیم بیرون داداش، سالاری واسه خودش خودت باش داداش، ما که برده شما نیستیم. خب ولی این داستان در زن سالاری نیستش. بله مردای هستن زنها رو کتک میزنن، بله برده هایی هم هستن که ممکنه که یه مشتی هم تو چونه نگهبان بزنن، بله زنهایی هستن که شوهرشون بهشون خیانت کرده و بعد اومدن با این خیانت مبارزه بکنن، کتکم که خوردن که هیچی، توهینم که شدن که هیچی، ولی اینا درصدی بسیار بسیار غیر قابل مقایسه با این کانسپت و این موضوع و این مضمون زنسالاری و بردگیه. مرد برده زنه، هر چیز خصوصیاتی که از برده در تعریف برده و سالاری و بردهداری که نقطه مقابلش هست نگاه کنی، توی رابطه زن و مردی که مجبوری انجام بدی صدق میکنه. نه تنها مجبوری که کار کنی که اون مزرعه پنبه بچرخه و اون پرتقالا چیده بشه و اون انگورا بره اونجا، اونجا واینری درست بشه، این بشه این بشه اینا، پدرت هم در بیاد، خودت هم اسیری و برده هستی، هرچی هم در میاد مال تو نیست، مال زن است، مال مرده نیست. وا یعنی چی؟ خب این زندگی مشترک، خب این خونه مال اون، این خونه مال اون نیست، چون این خونه دکوراسیونش که مال توه، تو پول ندی اون پول داده، ولی تو گفتی باید چی باشه، جاش تو گفتی باید کجا باشه، کی تو این خونه میاد میره رو تو تعیین میکنی. یادتون باشه شوی که اجرا کردیم زن گرفتن از ایران، بعد از اینکه زن از ایران آوردی تو اونجا دیتیل توضیح دادیم رفقای آدمو که باید تو اجازه بدیم، رفت آمده این خونه رو باید تو اجازه بدی، اون که نمیتونه دوستاشو دعوت کنه جمعشن بیان اینجا حال کنن، هر کی میخواد هر کاری بکنه، رفیقا بیان، دوست دختراشون بیان، چهار تا دختر غریبه، وا مگه اینجا خونه خرابه، اینجا خونه بده است، نه یعنی خونه منه، من نه رقیب میخوام نه کسی که به تو جنبه ای یا گوشه ای از زندگی که اگه من اینجا مثل بختک سرت نیفتاده بودم میتونستی داشته باشی رو یادآوری بهت بکنه، اگر داشتی، اگر نداشتی بهت یاد بده. یه موقع از اون زندگی رو داشتی، خر شدی، چهار تا چتوت باید کردن، آدم پس بالاخره چی، آدم بالاخره خسته میشه، آدم دچار خستگی نمیدم از خود زدگی، چرت و پرتایی که تو انشا می نویسن واسه تون توی این حصه روانشناس میگه بهتون اینطوری اینطوری، اینا رو خلاصه خرید کردن، اندونر با فوت رفتی زنگ گرفتی، یه حالا اون بچه ها بیان دوباره اون دختر چینیه رو بیاره، اون یکی اون دختر روسه رو برداره بیاره، اون یکی نامزدش که مثلا مال چه میدونم مکزیکه برداره بیاره اینجا، معشوق بخند دوست نامزدش هم بیاده با دامن دو اینچی و اینا، یعنی چی؟ اینجا خونه تو نیست، چون زن سالاره و مرد برده اونه. حالا اگه دوستای اون خانم بخوان بیان، دوستاش بیان با شوهرشون، چه اشکالی داره؟ اینا شوهرش هم دختر خالش هم تازه از ایران اومده، دختر خالش هم اون هر کی اون خواست اینجاست، تمام آدمایی که توی مهمونی هستن همه آدمای اونن و تو جرأت هیچ کاری تو نداره، مهمونی تو نیست، اصلا اگه جرأت کاری هم داشته باشی کاری هم بکنی بازم خیانت محسوب میشه، طبق همون امضایی که با نهایت هورنی بودن و تستاسترون تا اینجا با خریت در مجلس بله برون که از سنن بسیار بسیار با ارزش ما ایرانیان هست در مجلس بله برون امضا کردی. هر کاری بکنی وظیفت، هر کاری نکنی خیانته، غلط یعنی انجام بده خیانته، اگرم نکنی وظیفت تو که بیغیرتی، بقیه هم وظیفته، خودت نوشتی من تازه اگر هم تنها یک نقصانی پیدا شد من کرور پول طلا بده کارم قدر دور کمن اون زبد سنه، یکی فرمول داره همه چی، علکی نیستش که بریدن وسط مثل زندانی میمونه without the chance of parole baby، خونه هم که مال تو نیست. ضمن همه این کارا چی شد؟ آه تلفن جواب بدیم، زیاد چرت و پرت گفتن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز هستید، یک ثانیه اجازه بده من این صحبت کنم. ضمن همه این کارا وقتی که این خونه

0: یا این زندگی هر چیزی که هست مال اونه تماماً و تو فقط مثل یه برده حق داری، گوش نگه دار لطفا، مثل یه برده حق داری تو بیایی در این پلانتیشن، بیایی در اینجا کار کنی و به جای خوابم داده میشه، در اون حدم بیشتر نیست، نه اون زمین مال تو نه مزرعه مال تو، اگرم میخوای بذاری بری نصفش مال اینه، بعد تازه نصف هرچی تو میسازی مال اینه، بقیهش هم تو اگه خواستی بری باید خرج وکیل بشه. پس تو برده ای، پس زن سالاری که هست که هیچی، تو هم یه برده تمام عیار هستی و با کمال احترام باید بگم که خاک بر اون سرت کنن. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز. بفرمایید با بهروز روی هستیم.
1: درود بر شما آقا بهروز، وقتتون
0: بخیر. شاگریم بفرمایید.
1: آقا بهروز من یه سوال ازتون میپرسم، مطمئنم جوابشو نمیدونید.
0: بگو.
1: اینو مطمئنم.
0: بگو.
1: شما میدونید تا حالا چند میلیون تومان، چند میلیون دلار، چند شاید میلیارد دلار به نفع این پسره حرف گوش کن کار کردین؟ نه واقعا این سوال خیلی
0: یه فکر میتونم بکنم، ولی اگرم به درد خور بوده این حرفای من و میلیون ها میلیارد ها دلار ارزش داشته، خیلی ها کشش نگردن، هنوز تو اکانتشونه.
1: خسته نشده اینقدر حقیقت رو گفتی؟
0: والا ببین من کار دیگه بلد نیستم، من مثل اسب میمونم، بودو هم خوشحالم، ندو هم بزنم سر میرین این طرف اون طرف نگاه من چیکار، یه خود بودو هم دوباره ببین تازه رفتم دوربین و یه دونه یه سیستم مفصلی من توی گاراژ خونه چیز کردم، یه تمام عیار تلویزیون بک‌گراند ساوند این اون حوصله‌ام سر رفت، دوباره آوردم دوربین بیرون، یه سیستم جدید واسه اینجا رو انداختیم، لپتاپ و اونو دوربین و بکش سیم کشی و فلان اینا که می‌خوام از این منظره بگیریم. همین من مرض من زر زدن دیگه همینه.
1: نفرمایید God bless. امیدوارم که همیشه سلامت باشین، خدا شما رو برای ما نگه داره. آقا بهروز من حالا مثلا صحبتتونم موضوعم شدم، خواستم چند تا مورد رو حالا با هم صحبت بکنیم، من چون برای خودم چند تا مورد پیش اومده.
0: بگو قضیه زن سالاری و بردگی مرد داریم صحبت میکنیم.
1: بله حالا داشتم برنامه رو گوش میدادم، اینکه یه خانم ساعت 4:30-5 صبح، حالا چه خانومت باشه چه دوست دخترت باشه چه بودیکال باشه، مثل لایقل کنارم خوابیدی و داره به شما اصرار میکنه که باید الان با من سکس داشته باشی و شما از اون خماری درانکی که هستی ساعت 5 صبح حوصله خودت هم نداره، میخوای بگیری بخوابی، شروع میکنه به داد و فریاد من میخوام، این چه وضعیه؟ این مگه ریپ نیست؟
0: اصلاحال داقا بگو بیان ما رو ریپ کنن، بگو بیان ما رو ریپ کنن تو رو خدا.
1: نه آخه تو اون شرایط واقعا، خب حالا ما که واقعا ازشون ممنونیم که انقدر هات و هورنی بخوام باشن، ولی خب توی یه سری شرایط هست که اگه همین خانم رو بری طرفش توی شرایط کاملا ایدئال، حالا یه عصریه، حالا خیلی همه چی اوکی، همه خانم به راحتی دست راحت میزنه، حالا اصلا میبینی چه میدونم اون روز با مامانش بحثش شده با خواهرش بحثش شده، اما میاد خیلی راحت لازم باشه یه حرف چرند و پرندی هم تحویل شما میده.
0: بله.
1: یا در موارد دیگه برای خودم هم پیش اومده، حالا برای شخص دیگه که خیلی با هم حالا بیاری زدیم، خب بعدش میخوای نزدیک بشه به طرف، نه نزدیک من نشو، من امروز رو مودش نیستم، یعنی اگه بعد خب یکم صحبت میکنیم میگه اگه این کار رو حتی من زنت هم باشم بخوای با من بکنی اسمش تجاوزه، اسمش ریپه. خیلی
0: قشنگ اسم تجاوزه میاره. من هیچ مخالفتی با این قضیه ندارم، ضمن اینکه بحث اینکه اون کار تجاوزه یک بحث کاملا مجزاییه و منم قبول دارم هیچ بدون هیچ بحثی، ولی اینکه یه نفر مجاز انجام بده یه نفر دیگه مجاز نیست، اینجا رابطه برده و صاحب برده رو و سالار و برده رو تعیین میکنه.
1: آره دیگه، خب این که همیشه مرد باید حرف گوش بده و دقیقاً با همون خانم توی شرایط مساوی شما از بیرون میای، ایشون از توی الیویتور به شما میچسبه و بهتون میگه که من الان تو همین الیویتور باید انجام بدی کار منو، خب بعد صحبت میکنم، خب میگم بیا برید تو، میگه نه همین الان در الیویتور باز شد، در بسته شد، همینجا من میخوام با من شروع.
0: ببین منم بیام اونجایی که شما با این دخترها آشنا میشی تو رو خدا.
1: حالا ما تا صفحه چتم با شما در ارتباط هستم، بعضی موقع یادتون میکنم. ولی
0: بله اونایی که میفرزی کار منو بدتر هم میکنه، دازه بلای بیشتر هم به سر من میاره، مثل که به گوشنه چلو کباب نشون بده.
1: این شرایطی که پیش میاد اگه یه خانم نخواد و یه آقا اگه بخواد اسمش میشه ریپ، ولی یه خانم اگه توی شرایط بسیار سخت‌تر که ما ازشون ممنونیم چه این فانتزیایی دارن، من خودم به شخص تشکر میکنم از همشون، ولی اگه همونجا شما بهش بگی نه ادا و پیس و پیف و ایشو من میرم خونه و ادا،
0: چون حقو برای خودش قائله دیگه، بحث ما هم همینه، چون حقو برای خودش قائله که هر موقع من چیزی خواستم و گفتم چون تو برده ای منی مجبوری قبول کنی، من که برده ای تو نیستم، من سالارم، من کنترل دارم، هر موقع دلم خواست من یه کاری انجام بدم، ولی تو هر موقع دلت خواست انجام نمیدی. اگه تو این پالیسی رو انفورس کنی ممکنه نتونه بره پیش پلیس بگه من میخواستم تو این آسانسور به من چه کاری نکرد، ولی اونجا نوشته میشه، جز پرونده نوشته میشه بلاش جای دیگه شیرین سرت میاد.
1: همینطوره در تمام موارد، حالا این بحث سکسه، تو موارد این که حالا اگه دو نفر بخوان رابطه‌شون رو با هم کات بکنن، بریک آف کنن، حالا یه نفر دیگر رو دامپ کنن، اونجا هم زن سالاری، اگه یه مرد این کار بکنه اومدی خوک کثیف پس فطرت چیز کن در روه، ولی یه خانم اگه این کار رو بکنه حتما یه چیزی دیده، حتما اون آقای مشکلی داشته. تو همین مورد هم تو قضیه دامپ یا بریک آپ کردن و کات کردن دو نفر هم اینجا هم دست خانم جلو
0: هی به پورتونه میگن که باز بینید کلامت، هی به پورتونه میگن که چرا اینقدر مسائل روز رو صحبت نمی کنه، چون مسائل رو روز صبح، همین مسئله رو من 20 سال پیش این همین رو به همین جملاتی شما گفتی گفتم و در طول این 20 سال 10 دفعه دیگه هم گفتم، هنوز موضوع داغ روزه. بخاطر که من میدونم موضوعاتی که حرف میزنم همیشه موضوع داغ روزه، فرق به زمان مربوط نیست. این فقط برای دوستانی که میگن آقا راجب مسائل روز هم صحبت بکنید.
1: دقیقا همینطور. حالا من که برنامه‌شون از زمانی که کانال آی پی ان کانال آقای مهران بودین دنبال میکردم، یه تایم شما رو گم کردیم، ولی خب الان چند وقتی خدا رو شکر پیداتون کردیم و به حال این برنامه‌تون رو دنبال میکنیم. و این حرف رو یه بار دیگه میخوام تکرار کنم، واقعا دروز جان اینو مطمئن با شما داریم، میلیاردها تومن برای خیلی از پسرها داری سیف میکنیم، برای خیلی بده از پسرهایی که حرف گوش کنند، نه اون احمقای صورتی رنگی که شبیه چیزی که نباید بشن شدن و سرشون رو گردن ایجایی و دارن هی پوینت علکی اتنشن علکی به طرفشون میدن. من خودم توی این اطرافم هر روز یه چیزایی میبینم که واقعا قشنگ نیست و به هر حال متاسفانه الان شرایط تو ایران بسیار به نظر من بهتره نسبت به آمریکا، از نظر اینکه خب آقایون خیلی سرشون اومده پایین، این که میگن ایران جامعه مرد
0: باید سرشون بیاد پایین که اونجایی که شما میگی بخوان سرشون رو فرو کنن، سرشون رو بیارن پایین دیگه، نمیشه که از حساب هندسه درست در نمیاد.
1: به قول یه بنده خدایی میگفت چرا قیافه اکثر مردایی که آدم با چشم بصیرت نگاه کنه چرا انقدر اینا همه قیافه ها صورتیه، میگم واقعا همینطور شده. حالا بگذاریم که برای شب شرایط ایران به حال خیلی روز به روز حالا داره، هم از لحاظ بحث اقتصادی خیلی مسائل تاثیرگذار هست تو دیتینگ و اینا همه داره دست خانم‌ها رو باز میذاره که خب خیلی حالا تو حتی همون بحث ازدواج که شما و شاگرده شما که ماها باشین که اصلا قبولش نداریم، تو همون داستان هم سن خانم‌ها دارن خیلی میرن بالاتر و آقایون دارن هر روز خاک
0: برسن که به جای خود که به جای خود قانون من شنیدم اومده که ازدواج اجباریه، ازدواج اجباریه برای کی گذاشتن؟ این قانون برای مرد گذاشتن دیگه، نگذاشتن واسه زنا، که زنا که از خداشون حاضرن منتظر ازدواج کنن، به اونا نباید دیگه ازدواج اجباریه، مردان که ازدواج نمیکنن، اونم با تشکر از برای تمام خانمایی که از 14 سالگی 15 سالگی این بازار رو پر از جنس تازه نگه میدارن، حالا غیر قانونی هست ولی خب اونا که کاری به این کارا ندارن، اونا کارشون رو انجام میدن و این تشکر ما که تشکر بلند بالا میکنیم از این خانوما که تمام این مارکت رو تازه نگه میدارن. خب به خاطر همین هم مردان میرن زن بگیرن، زن ها میخوان شوهر بکنن و برده خودشون رو بیارن به نام خودشون تو خونه خودشون، ولی این قانونی هم که میگن حالا نمیدونم اومده نیومده اصلا مورد بحث هم نیست، ولی این هم برای مرد گذاشتن، چون قانون رو برای برده میذارن، قانون رو برای سالار که صاحبه که قانون نمیذارن، که این هم بازی اثبات دیگه از این حرف.
1: همینطوره. حالا فکر کنم هفته پیشتون بود یه صحبتی داشتین میکردین که فکر کنم حالا من نمیدونم برنامه یادم نیست قدیمی بود یا آقای اومد گفت که من یه دوست دختری داشتم همین اول اومده به من گفته که من از تو هیچی نمیخوام. این یکی از حربه‌هایی شده که دقیقاً خانم‌ها یاد گرفتن چیکار کنن که اول کار یه ذره منعطف کنن و مرد کم فلکسیبیلیتیش بود.
0: قدیمی این حربه قدیمی ما یه درسی داشتیم در اینجا توسط یکی از خانم‌ها که از دوستان همکاران شوی پرچونو بود، همون سالی که تو تلویزیون جام جم بودیم یاد میداد که چجوری گلدگر باشین، یه گلدگر خوب و استاد. نمیگه این کشی واسه من بخرین، این تلفن واسه من بخرین، چارج بده به تلفنم. یه گلدگره که میخواد از ریشه تیغ بزنه که زندگی یارو خراب بشه تو حساب بانکیش، میگه من هیچی نمیخوام، من زنم سر کار میرم، زنان سرانن، زنان قدرت دارن، من باهوشم، فعلا من خودم مهندسم، خودم نمیدونم فعلارم اینا، که یارو بگه عجب دختری من پیدا کردم تو این همه دختر آهن پس، من این چه دختریه، چه فرشته‌ایه. فوری میره بله برون، چشم بسته امضا میکنه هرچی رو، دوباره همون میشه. یارو مگه میگه هیچی نمیخوام، پس چرا این همه چیزا میگیری؟ این چیز قدیمیه و میگفتش که شما
1: نخواهی دارم. دقیقاً همین حرف شما درسته. سکه الان تو ایران 11.5 میلیونه، یعنی 100 تاش هولوش 1.2 میلیارد و 300 میلیونه. یکی از دوستای ما نواخه با یه خانومی دوست شده بود، بهش گفته بود که من هیچی نمیخوام، من همه جوره پاپ هستم، با هم باید کار کنیم، با هم باید زندگیمونو بریم ببریم جلو. اینا رفته بودن خواستگاری، خود دختره یه دفعه گفته بود که نظر من به 114 تا سکه است. 114 تا دقیقاً میشه نزدیک 1.2 میلیارد و 200 میلیون تومان. خب شما از اول زندگی داری دروغ میگی، شما از اول زندگی بساطت به حقوق بازی و کلکه.
0: خب یه چیزی من میگم، هیچ من اشکالی به خانمان نمیگیرم برای این قضیه، همون جوری که من اشکال به بقیه مزخرفگوهایی که لاتایلات افسانه‌ای میگن برای که مردم خرشون کنن و ازشون استفاده کنن، برای آدم عاقل این حرف رو نمیزنن که اون افسانه ها و مزخرفات و حرف های احمقانه رو میزنن که مثل کهربا که تو خاک توی کاه تکون میدی، ببخشید، یا مثلا آهنربا که تو کاه تکون میدی، ذرات آهن هر جا هست به اون حرف احمقانه ریسپانس میده و جلب اون میشه، اونو میگه که احمقش رو فیلتر کنه. اون فیلتریشن دیوایس، مانیتورینگ دیوایس، اون حرفی نیستش که یه آدم فهمیده اینو مورد آنالیز قرار بده، اونا میگه که ببینه احمقه کجاست که بیاد جلو. مثلا سوت زدن این پرنده میمونه که دنبال جفتش میگرده.
1: صد درصد همینطوره. البته حالا یه چیزم اضافه کنم، من خودم به شخصه خیلی ممنونم از اون خانومایی که به هر حال ما رو تو تخت خواب مثل خودشون قرار میدن، به هر حال دست پای ما رو ببندن، چشای ما رو ببندن، رو چشم انجام دادن. خودم به شخصه دارم ازشون تشکر میکنم و خیلی ازشون ممنون میکنم، اینقدر فانتزی خیلی از ما مرد از جمله خودم احترام میذارن. ما با اونش هیچ مشکلی نداریم، ولی خب با بقیه داستان که بخواد
0: تو موضوعش دهنت باز نمیشه. اون چشم من جا دارن من یه تصویر رو جلو چشم.
1: ولی ما ازشون خواهش میکنیم که تو رفتار و کردارشون هم همونقدر که یه سری چیزا رو سعی دارن نشون بدن، تو رفتار و کردارشون هم سعی کنن این موضوع رو بیشتر نشون بدن و فقط طوری نباشه که در حد حرف باشه. بگذاریم که همیشه متاسفانه سری آدمی احمق هستن، همیشه هستن، یعنی اگه احمق نبودن خیلی دنیا جای قشنگتری بود، ولی خب به هر حال هر آدم زرنگی هم یه جایی کارش شاید بلنگه، ولی خب امیدوارم که آقایون یکم چششون رو بکنن از این حرفا و از این چرت و پرت که اول کار
0: میشنون. ببین یه مسئله دیگه هم هست، یه مسئله دیگه هم هست، این چرت و پرتا رو از دختری که پیروز باشه آشنا شدن نمیشنون، که این چرت و پرتا رو از مادرشون میشنون، موقع 7 سالشون میشنون، 5 سالشون میشنون، اینا رو از خواهرشون میشنون، از دخترای خوبی که بهشون چه میدونم زن دایی، زن عمو، دختر خاله، بزرگترا، این چرت و پرتا رو همین جوری دارن دانلود میکنن تو مخ اینا. اینا وقتی میرسن به دوران دیتینگ همه پروگرام شده هستن، آماده هستن برای اینکه دکمه رو بزنی، فانکشن 100% رو بگیری ازش. درد از جای دیگه است. بچه ننه رو ننه بزرگ میکنه.
1: دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. آقا فیروز، من این سوالی داشتم
0: بگو.
1: از شما یه بار یه برنامه‌ای داشتم در مورد اکسپایر دیت خانوما، که گفتین که خانومی که یکی از دلایلی که مشخص میکنه که این خانم اکسپایرش رسیده اینه که خیلی نق میزنن. حالا من چون تو دودان بعضی خانوما خیلی کلن مرموزن و من خودم به شخصه برای کشف کردن کسی نمیرم باش بدم، اما نوع رفتار بعضی از آدم ها، حالا چه خانوم باشه چه آقا، خیلی مرموزان است. اون خانمی که خیلی بی صبر و حوصله است تو رابطه و همه جور هم به سرویس داره میده ها، بعد چیز خاصی هم نمیخواد، حالا فوقش این که بیاد بشه تو سرویس بده، حالا یه پیتزایی بخورین یه درینک با هم بخورین، این که یه خانم خیلی بیش از حد بی‌حوصله است، یا اگه یه چیزی کوچیکی از شما ببینه سری میخواد بذاره بره، این خانمم اکسپایرش رسیده. چون من به خودش چند بار راجع به این موضوع صحبت کردم، منکر این موضوع میشه، یعنی میندازن به توپ اون تو زمین شما اگه مشکل از شماست.
0: maybe not. یه چیزی که هست اینه که ببین، این چیزی که گفتیم راجع به اکسپایرشن و تاریخ انقضا چیز عمومیه و هر کدوم کیس بای کیس باید فکر بکنی بهش. و یکی دیگه از چیزایی که حالا ممکنه بگی این حرفا ضد نقیزه، ولی ضد نقیز نیست، اینا هر کدوم در کنار جای خودشونو دارن. یکی مهمترین چیزا در رابطه با هر زنی اینه که شما فکر و مغز اون رو آنالیز نکنی، چون وقتی کسی ازش بازخواست نشه در مورد رفتارش، هر لحظه ممکنه رفتارش بتونه عوض بکنه و بخواد عوض کنه و میکنه، و چرت و پرت ممکنه برای تو یه آدم عاقلی هستی چرت و پرت نگه، ببینه سکست خوبه، ببینه وضعیت خوش میگذره اینا، حالا تا خر خودمو پیدا کنم و سوارش بشم، وای ببین من یه خواستگاری داشتم، حالا اومده خیلی اصرار میکنه، یه چند هفته فعلا میذاره میره، باید تا نرسیده ممکنه بخواد از تو لذت ببره که نوش جون هر دو تاییتون باشه. مسئله ای که من اینجا میخوام که ممکنه فکر کنی ظاهرا جواب این سوال نیست، ولی در واقع جواب این سواله، اینه که شما باید طوری رفتار کنی، هم فاصلت، هم که بارها گفتیم فاصله با طرف انقدر باشه که اگر ترمز کرد تو از تصادف باش نکنی، دوما کاری نکنی که قدرت از دستت در بره. قدرت رو چی از دستت در میبره؟ تعهد، حاملگی، بچه دار شدن، شما از وسایل کنترلی استفاده بکنی، قدرت دست اون بیفته دیگه اون آدمی که شما میشناسی یا خیال میکردی میشناختی نیست و نخواهد بود و واسهش فایده ای هم نداره که بشه. هر بلایی هم سر تو هر زنی بیاره، از نظر کل جهان زنا مورد قبوله و بگن ببین حتما چی کار کرده، یعنی وجود داره دلیلی که ما قبول داریم. وقتی میگن ببین تو چی کار کردی که زن رفته، یعنی دنیای زنونه به تو میگه هر بلایی سر دیگه زنی آورد یه دلیلی وجود داره که ما اون دلیل رو ندید قبول داریم.
1: اگه یادتون باشه چند شب دو هفته پیش من یه عزیزی کنار من بود، باید
0: بله چی شد اون خانم دیگه نیمه تو برنامه شرکت کنه؟
1: باورت میشه من از اون شب به بعد دیگه ندیدم، میشه اتفاقا خیلی دوست داشتم با هم بیان شرکت کنیم، یا حتی من به زنگ میزنم خاموش، امیدوارم هر جا هست خلاصه سالم و سلامت باشه، ولی اگه ازش خبری شد حتما سعی میکنم.
0: اگه با من زنگ زد بهت میاد خبر میدم، میگم به زنگ بزن به تو.
1: نه البته خیلی خوبه که من خودم نشسته هیچ وقت سعی کردم تو دنیای دیتینگ با کسی رابطم طوری نشه که بخواد حتی از من سوال بپرسه گیر بده، نه حوصله شو دارم. البته من
0: خب ببین پیامداش هم یکی از بای پروداکتاش هم همینه، وقتی شما اینجوری فاصلت حفظ میکنی اون طرف هم آزاده که هر موقع خواست بره دنبال یه نفر دیگه بگرده یا تو خسته بشه. شما فقط نیستی که از یه نفر خسته میشی، ممکنه اون از تو خسته شده باشه، ممکنه خیلی شما بدنت زیبا باشه، خوشتیپ باشی، پرفورمنست هم عالی باشه و ممکنه طرف بخواد کسی دیگه رو امتحان کنه. زنا همون خصوصیاتی که مردا در مورد سکشوالیتی و پرومیسکیویتی از این شاخه به اون شاخه پریدن هست، اونا هم دارن، اونا هم دارن لذت میبرن. این کاروسلی که میبینی میگن سنمن میگه زنا دارن سوار میشن و با 300 نفر میرن، بعد 27 سالگی میخوان ازدواج کنن، بچه داشته باشن، واقعیه و حقشونه و نوش جانشون. شما هم یکی از اون ده ها نفری هستی که این خانم با زیبایی خودش جذب میکنه و هنر شما در این نیستش که اونو نگه داری، بلکه هنر شما اینه که خودتو نگه داری. هر لحظه همون خواست ممکنه بره، این بای پروداکت اینه. ولی اگه شما زانو بزنی بگی من تو رو دوست دارم، منو تنها نذار، فلان نکنی، حرفا رو بزنی، خب ممکنه بگی آنجا جای خوبیه واسه آشیانه درست کردن و بچه زاییدن، چون اون منتظر این صحنه هست، میگه آها اینه اون که وقت ممکنه بمونه، ممکنه هم نمونه، تویی که اون رفتار اون رو تعیین میکنی برای خودت.
1: دقیقاً همینطوره. البته خودش حرف که به من زد یه حرفی بعد از اون صحبتی که با شما داشتیم خیلی حرفش قشنگ بود، گفت ما دختر رو وحشتناکتر از این چیزی هستیم که شما در ظاهر ما میبینید.
0: اینو چند دفعه همون برچه مگه بهت گفته بود؟
1: اصلا ندیدم مثل این خانم منطقی، یعنی اصلا ندیدم، این ندادم لاجیک باشه.
0: میدونی چرا اینو بهت گفته؟ بخاطر اینکه میدونی تو میدونی و چیزی غیر از این انتظار نداری که بخواد بهت بگه، و احتمالاً هم از تو خوشش اومده. اینکه از تو یکی خوشش بیاد ربطی به این نداره و دلیل این نمیشه که تو رو نذاره بره. خیلی آدم ها از ما ازشون خوشمون میاد، ولی خب دیگه حالا ما نمیخوایم دیگه بسه این تا عوض پیش این یارو بمونی یا پیش این زنه یا پیش این مرد طرف بمونه. خب آدم میذاره میره، از تو خوشش اومده، باهات صمیمیت داشته، اینا هم بهت گفته، ولی خب اصلا شما نباید منتظر اون باشی، چون تو پرچونه ما بارهای مدید خانوما رو کشیدیم رو خط، خودشون گفتن.
1: دقیقاً البته اینو بگم، فکر کنم من شاید ندارم اشتباه عنوان کردم، من اصلا منتظرم نیستم، یعنی من خودم به شخص همیشه توی هر شرایطی، حالا از لحاظ شخصیت اینطور بودم، هیچ وقت نخواستم که منتظر فقط یه نفر باشم، اصلا ایداز من دارم که یه دختر باشه یا نباشه. من همین الانش تنها هیچ کس تو زندگی نیست، ممکنه این روال یه ماه دو ماه با اینکه همه شرایط زندگی خوب و دیت برای دیتینگ یه پسری که بخواد اهل دیتینگ باشه رو هم دارم، ولی هیچ وقت نمیشم قصه بخورم که این رفت، حالا تنها، حالا تخت خواب رو چیکار کنم، تنها بود بغل.
0: حالا من یه چیزی رو باز بگم که باز ممکنه شما بدونی، ولی چون بچه های دیگه هم دارم گوش میدن، اینه که شما تا موقعی که توقع در طرف ایجاد نکردی، در واقع امتیاز دست خودته. وقتی که طرفی با تو هست و تو ازش نخواستی که با تو بمونه و میاد با تو هست، این رابطه دو طرف هست، هر دو میخواید همدیگه بره، ولی یکی اگه خواست بره، اون یکی بهش پیشنهاد داد که بمون، این پیشنهاد ازدواج چیز دیگه یا اون فرق میکنه. اون چیزی که دختر منتظره که تو پیشنهاد ازدواج بده، این بچه رو بذار تو خونه رو بگیره و تو بری سر کار، این چارچوب اصلی زنونه استش. ولی تا موقعی که تو ازش نخواستی که تو دوست دختر من باش با دیگران نباش، این اگر پهلوی تو هست به خاطر که واقعا میخواد با تو باشه، و اگر موقعی که خواست بره اون موقع است که دیگه نمیخواد با تو باشه. خب این که میگی که خب اینی که همه میدونن، این حالا یعنی چی؟ این که گفتی منظورم اینه که تا موقعی که میخوای از اون رابطه بی خیال و با ارزش لذت ببری، تقاضایی نکنه طرف وقتی میاد بهش خوب برخورد میکنی، غذا میخورید، بیرون میری، گردش میکنی، وقت خوب با هم میگذرونید، هست. وقتی میبینی نمیاد، تقاضا کنی که چرا نمیای، یا من رو تو خیلی جدی ام، تو دختر خوبی هستی، من نمیخوام تو رو از دست بدم. این یعنی ماورای اون چیزی که تو منو میخوای، من تو رو میخوام. این یعنی توقع، این یعنی همین الان برای خود یه بدهی چک سفته امضا کردی دادی دست اون، یعنی من به تو اینقدر بدهکارم. چون اگه اون واقعا میخواست که اینقدری که تو میخوای بمونه و تو با کسی دیگه نبود که، خودش میموند که. دیدی دخترها بهت گیر میدن میگن ما دوست دخترت هم نیستیم، نه خیر فلان، بعد میره با ماشین اونور خونت وای میسه میپاد ببینه کی اومده خونه تو. خب این آدم تو رو میخواد، خب، و لازم نیست تو بهش بگی تو با من بمون، چون اگر وقتی که گفتی که با من بمون، یعنی فهمیدی که اون میخواد بره که تو داری میگی با من بمون دیگه، و این معنیش اینه که تو بیشتر از اون چیزی که اون تو را میخواد اونا میخوای، و معنیش اینه که در ازای اون چیزی که این نمیخواد و تو داری مجبورش میکنی که تو رو بخواد، باید بپردازی، باید بدهی و پیمنتشو بدی، که پیمنت ها از اون موقع شروع میشه. بچه دار شدن، من زندگیمو با تو گذاشتم، نه وقت منو تلف کردی، خونه خریدی مال منه، نصفش مال منه، و تمام این کلاب ترپ the whole 9 yards.
1: صد درصد همینطور. البته من حالا خیلی هم پرحرفی کردم، من فقط یه پوینت اجاد خیلی مربط نشته و شدید نباشه با برنامه. من توی اطرافیانم خیلی از پسر رو دیدم که به خاطر اینکه از همین اول دختر رو همه جوره جذب کنن، یا همه سرویس ها رو از همین اول همه جوره و کامل از طرف بگیرن، یا حالا به قول بعضی هاشون میگن فقط برای ما باشه، پرایویت گرل باشه، نه از پیش ما میره نره جای دیگه، خیلی میان قول ازدواج میدن، ما با هم ازدواج کنیم، من تو رو برای آینده هم میخوام. و تو ایران هم در اکثر مواقع اگه شما دومو به طلا ندی و طرف ازت حامله نشه، خیلی نمیتونه، حالا من شرایط آمریکایی که شرایط دیگه رو خیلی نمیدونم، اما تو ایران اگه این گفارو ندی، طرف نمیتونه کاری بکنه آنچنان.
0: خب بله دیگه، در واقع در ازای اینایی که شما میگی بکن برای من، پیمنت بده کاری. پیمنت بده کاری.
1: آره آره. البته من خودم این موضوع رو قبول ندارم، چون من اواخر چند مورد دیدم. به هر حال اون دختری هم که میاد زندگی شما، اون هم انسانه، اون هم آدمه، اون هم برای لذت.
0: تا موقعی که بدونه مثلا... تا موقعی که چیز ازش نخواستی و باد مونده، بله همه اینا درسته. ولی وقتی میخواد بره تو میگی بمون، اونجاست که باید به خواسته اون یه کیترینگ انجام بدی و اون چیزایی هستش که تو درش هیچ حالی نمیکنی تو باید به اون بدی. چون که اگه قرار بود با تو میخواست حال کنه میمونه، اگه با تو میمونه با تو حال نمیکنه که مونده که میخواد بره. تو میگی بمون با من که حال نمیکنی، با من بمون. چون اگه حال میکرد که خودش میمون، تو میگفت تو آسانسور همینجا تحت من بده. وقتی که حال نمیکنه با تو میخواد بره، تو وقتی میگی بمون، یعنی با این که تو حال نمیکنی با من بمون. بعد اونم میگه خب پیمنت شما و خرج شما اینه که با این که حال نمیکنی این کاری که من میگم بکن، خونه بگیر، بچه بذار، بابا بشو، بی لبخند بقیه عمرتو بگذرون، اینم تو بکن برای من که همیشه درد سره، بهتره بذاری بره طرف سر پس کار زندگیش.
1: دقیقاً الان همین رو می‌خواستم بگم که بهتر پسرا این کارو نکنن. حالا بگذاریم از بحث بعد انسانی و وجدانیش، کاری که کلاً کار درست نیست. با سری حرفای دروغ بخواد آدم یه دختر با خودش داشته باشه، انقدر هستن که اصلا لزومی نداره آدم بخواد با دروغ. همونطور که ما میگیم پوینت اف اتنشن نه اینکه طرف بیاد. من خیلی از پسرا رو متاسفانه می‌بینم که فقط می‌بینن چون یه دختر خیلی بهشون اتنشن نمیده، پسر میره طرف اون.
0: اینو آموزش مادرا میدن دیگه، اینو آموزش مادرا میدن. میگن دختر نجیبه، این از اون دختره نیست که بیاد خونتون مشروب بخوره، ولو بشه، مست بکنه، حالا رفته جای دیگه، همه این حالا رو کرده، خمار اومده پیش تو، میخواد ببینه آقا میتونه بیاد عروس این خونه بشه یا نه. بلکه مامان من و تو بهمون یاد داده که آقا این دفتر این دختر نجیبه، این دختر خواستنیه. ببین دوستای دیگه دارن زنگ میزنن، اجازه میدی اونا رو بگیرم؟
1: باشه.
0: شوی پرشونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستین. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستم.
2: سلام
0: بهروز. مرسی، بفرمایید.
2: بهروز من صادق، همین آزار زنا که داری الان برنامه‌ت هم رو همون منوال داره پیاده میشه دیگه، درسته؟
0: بله بله.
2: میخوام من یه چند تا مثالشو بگم.
0: بگو ببینم.
2: مثلا من خودم پیش اومده، همین که با یه دختری تو ماشین نشستم، بعد دختری که مثلا اون برای خیابون وایساده داره تو ماشین رو نگاه میکنه که به اصطلاح اون دختری که پیش من نشسته رو آزار بده، در صورتی که تو حالت عادی شاید خیلی به ندرت پیش بیاد مثلا اینقدر زنها به آدم توجه بکنن تو ماشین که فرزن نشستی، ولی با یه دختری که نشستی یا بیرون داری باش میری، زنها هی بهت نگاه میکنن و تو فکر باید داره بهت پا میدن، ولی آدم میره تو کنه قضیه ببین نه، اینا میخوان چشمون دختره رو در بیارن در اصل. خب یکی از مصادیق آزاره دیگه، تو رو آزار میدن،
0: درسته که چون تو برده دیگه، تو تو رو آزار میدن که خودشون بازیکنن. اون موقع بودش، بازم خوب چیز قشنگی گفتی. بذار من یادم بیاد فیلم جنگو رو حتما دیدی، جیمی فاکس بازی میکنه و حتما تو 100 تا فیلم دیگه هم این صحنه ها رو شما دیدی که برده دارا برده های قوی شون رو میارن میندازن به جون هم دیگه.
2: من ندیدم اون فیلم رو.
0: آره حالا به هر صورت 10 تا فیلم دیگه هم این هست که برده دارا برده های قویشون رو میندازن به جون هم دیگه، هر برده اون یکی برده رو کشت، مثلا این به اون بدهی شرط بندی میکنه، مثلا خروس جنگی، خروس هر کدوم زد پول میگیره طرف از بازنده، این هم همینطوریه. و همینه، چون برده ای بازی باید میکنن دیگه، نمیخوان که میخوان بینه که میدوی این ور یا میدوی اون ور، تو رو میدوانم مثل بزکشی میخواد که بزکشی که میدونی که آره بعد ترک ها دارن بزکشی، ایرانی ها دارن، افغانی ها دارن، بز بعد وقت میکشن این طرف بازی میکنن، بزکشی بهش میگن. خب و چیز دیگه، تو برده ای، اینا همه نشان دهنده اینه که تو برده ای. تو فکر میکنی چون اون زن نجیبی که از آسمون اومده مامانت هم بهت گفته که این چیز خوبیه، تو باید به اون کس خدمت بکنی چون کار جوهر مرده،
2: درسته؟ بله. باز دیگه شما من مستادیق دیگه، حالا به اصطلاح شاید نباشم جزء مسئله آزار دادن مردها، یه نمونهش حالا این که این هست، این که میخوام بگم هست، یه سیدش من خیابون رد میشدم با دوستم بودیم، بعد یه دختر من تو خیابون بودیم، یه دختر اومد از مغازه بیرون، یه دفعه دریوری گفت، عصبی بود دریوری گفت، من یه لحظه گفتم خدا این با کیه، بعد رد شدم، فکر کردم با منه، به دوستم گفتم این با منه، گفت نه بابا تو هم حالت خوش نیستا، رفتیم بعد بهم گفت نه این با تو بود، با گفتم ای با من کاری به این نکردم که من اینجوری داشتم رد میشدم. گفتم من تو اون لحظه بهت نگفتم چون احساس میکردم اگه بهت بگم ناراحت میشی میری باش بحث میکنی. گفتم نه با من بحث نمیکنم. تو خیابون به من آزار کلامی رسون فوش داشت میداد. یه نمونه دیگه شم این.
0: بله حالا اگر تو حرفی بزنی اولا که تو اگر به عنوان یه برده، چون تو برده اون سالار، زن سالاره، مرد برده است، تو اگر از بر مغازه بیای بیرون حتی به اون خانم هم کار نه، اون خانم در پنج متری پشت سر شما باشه و شروع کنی حرف رو بزنی، پنج تا برده دیگه میان جلو میگن اینجا یه خانم هست، شما مواظب دهنت باش در حضور خانم، مواظب دهن، یه خانم اینجا وایستاده، چرا اینجوری حرف میزنی؟ حالا اگر اون بیاد، چون تو برده ای حق و حقوقی نری، اون اگر بیاد فحش بده، حالا به تو که نداده، ولی اگه مستقیم به تو هم میگفت، اکثریت غریب به اتفاق با هم متفقن موافق بودن که یک دلیلی هست که این به تو این فحش داره میده و اون دلیل بدون این که مطرح بشه مورد قبوله. یعنی چی؟ یعنی حرف صاحب نسبت به برده همیشه قابل قبوله.
2: دقیقاً در صورتی که همین اصلا بدون این که پیش زمینه داشته باشم داشتم رد میشه یه دفعه نمیاد چی عصبی بود حالا میگه مردودی تو خیابون به مرد توهین که حالا شاید از شوهرش از دوست پسرش ناراحت بود من اونجا دید قربانی کرد منو دیگه بذار سر این
0: اصلا شاید به مردم توهین نکرده شاید اصلا واسه خودش داشته یه چیزی میگفته ما عمری که نباید سپکولیت بکنیم و توهم تخیل بکنیم شاید اصلا طرف توهین داشت به کس خاصی نمیخواسته بکنه به هر نحوی مسئله اینجاست که باید بدونی جایی که شما صاحب ارزش و احترام و اختیار نیستی و اونجا برده هستی دومتو مواظب باشی که زیاد از حد دراز نکنی چون هر چی بشه به ضرر توه چه ازدواج بکنی تاج به سر خودت بزنی آقای داماد بشی به ضررته چه تو خیابون بگیرن بزننت به ضررته چه با یه دختری دوست بشی اون حامله بشه و بخواد بچه رو نگه داره از دست تو در بیاره باز به ضررته همه جوره به ضررته کمترین ضرری که به تو میرسه اینه که تو با دختری به مدت کوتاهی به مقدار کمی پول وقت خودتو بگذرونی غیر این بقیهش همش بیشتره ضررش
2: درسته حالا تو من دارم یه سه مصادیقی میگم که مثلا تو رابطه دوستی هم نیست همینجوری پیش میاد تو خیابون یا مثلا فرضاً میری سوار تاکسی بشی میخوای جلو بشینی میشینی هم جلو بعد یه دفعه راننده تاکسی یا زنه میاد بعضی اون زنه با وقاحت میاد آقا بشین عقب انگار مثلا ما وظیفه‌مونه که در بلنشین بریم
0: بشین مرقب زنی که عاشق بدن مرده چون زنی که عاشق بدن مرده میگم چون زنی که عاشق بدن مرده و زندگی خودشو و تا آخرین نقاط مخفی بدنشو داره لیزر میکنه که از بدن مرد لذت ببره اگه تو ماشین بدن یه مرد دیگه بهش بخوره این خانم احساسات زندگیش داغون میشه اون باید راحت بشینه ولی تو یه آدمه تو رو نمیگم کلی به مرد میگم مرد یه آدم کثیف حیوان بی ارزشیه که هر جزی تو سرش بره اگرم بدنش به بدن من میچسبه مرده میخواد لذت ببره و من نمیخوام مرده لذت ببره یعنی چی یعنی برده دار و سالار زن سالار مرد بردشه
2: درسته خیلی بعد مردم حمایت میکنن مردم من از این ترسم میگیره
0: الان گفتم که مادرهاشون بهشون یاد دادن این داستانو زن بابا مگه نمیگن زن سالاره خب زن سالار بچهشو برده درست میکنه دیگه وقتی قرشو این بچه رو ببندن به گاری باید اینو یه اسب خوب و فرمانبرداری درست کنه رام بار بیاره نمیشه که یه اسبی که به سن 4 سالگی رسید تازه بخوان اینو آموزش بدن اصلا اول افسار میندازن دهنش علفو میذارن جدا موقع یه بچه است که بفهمه که افسار و علف و کار و طویله اینا مربوطه به همه این تسبه ها درسته اینا زندگیه تو خیابون بلافاصله وظیفه ای که مادر خواهرانش خواهرانش بهش یاد دادن انجام میده بخاطر که ترین شده برده ای هستش که ترین شده و آموزش دیده
2: من حالا در مقابل کسی که مثلا راننده برگرده من اینجوری بگه من شده من میگم آقا جان حساب میکنم دو نفر حساب میکنم و من جلو میشینم این که دیگه دهن و مرده میبنده و دهن و راننده تاکسی میبنده
0: بازم در اینجا توی برده ای هستی که نشستن اونجا دو برابر برای تو دو برابر خرج داره ولی برای خانم نه تنها دو برابر خرج داره ممکن اصلا این نفر دیگه بگه نه آخر آقا من خودم پول این خانم میدم خانم بفهم بشین جلو شما خودشو بندازه جلو بکنه نخود هر آشی چون تربیت شده از اون برده تربیت شده است این برده ها با زنجیر به هم وصلن یه برده رو نمیفرستن چه 40 تا برده رو که میخوان به جای یه جا بفرستن کار کنن نمیگن آقایون بفرمایید تشریف ببرید این سنگا رو بریزین اونجا اونا رو با رنگ کنین چوبارم با خرد کنین با کتک میفرن اونجا، زمان با زنجیر به هم مربوطن، هر کدوم بخواد در بره انرژی زنجیر برده های دیگه اونو مثل گوساله سرکش برمیگردونه سر جایی که باید باشه، که مامانمون بهمون یاد داده باید باشیم جوهر مرد هستش.
2: دقیقا. حالا به روز الان به دوست قبیمونم راجع به این که صحبت میگه که مثلا اگر دختر بره با بخوایم منت بکشیم، این حال شما هم که تاکید کردید که بحثش راجع به اون گفتی که نباید آدم این کار رو بکنه چون میفته دو تله. حالا فرض عکسش هم بوده که شما حالا ببینید حرفی زدی گفتی که اگر ما بگیم آره به اصطلاح اصرار بکن دختره بگی آره میفتیم توی تله باید خرج بکنیم، حالا راجع به اصطلاح بریم قبالی مهریه رو امضا بکنیم و اینا. ولی پیش اومده واسه خود من مثلا کسی بوده که حتی ازدواج هم کرده بود یه بار، بعد من ازش خوشم اومد، بعد بهش گفتم که دیدم حالا سر دوتا پیام بهونه داشته، حالا میخواست بذاره بره، مثلا سر دوتا پیام دیر جواب داد، من گفتم چرا دیر جواب دادی، ناراحت شد، بعد یه دفعه گفت واسه کاری نداری خداحافظ اینجوری گفت، و بعد دیگه آقا افتادیم به التماس، مثلا یه رابطه بلند مدت داشتم افتادم به التماس. بعد این ولی هر کاری هر چقدر من التماس میکردم دست و پا میزدم این بدتر دور میشد، یعنی اونجوری نبودش که بخواد منو بندازه تو تله بخواد بکشونه به ازدواج و اینجور مسائل. آره هرچند بعد چند سال لور به پیام داد میگه تجزیه تحلیل که نباید بکنم، میگه که درس بزرگیه که به ما دادی، منو اصلا دیگه جدیدن این کارو
0: نمیکنم. اصلا تجزیه تحلیل نکنه، هر چیزی که بوده فکر میکرده اب نداره. تو مهم اینجا در این قضیه این بود که یک فاصله تو رو حفظ کنی که آتوی دست اون نباشه. حالا منت خواهش کردی، اگر گذاشت رفت بهت لطف کرد، اگر نمیرفت باید تمام اون منت خواهش ها رو باید چک های نقد مینوشتی و کش میکردی، هرچی بیشتر میگذشت ازدواج هم نمیکردی، هزار تا مرض دیگر رو ازت پیمنت و بدهی اون کار ازت میگرفت.
2: درسته. ولی خب میگم نبر تو بود مالی ها، این دوستش من آزار بده احتمالا خوشش میاد از این که ببینیم
0: بستگی داره در چه وضعیتی بودی. ببین نه بستگی داره در چه شخصیتی بودی، اون چه آپشنهای دیگه ای داشته از لحاظ مالی، یا اصلا وضع مالی شما به درد اون میخورده یا نمیخورده، یا هزار یک مسئله است. گفتم آنالیز نمی کنیم، مسئله اینه که شما کاری رو که نباید بکنی نکنی آنالیز نمی کنیم. ما از کنار یه کوسه رد میشیم میگیم ببین من رد شدم گاز نگرفت چرا، یه نفر میاد روانشناس میگه خب احتمالاً کوسه سیر بوده، یک نه یک مدل کوسه هست که نمیدونم ژنتیک کروموزومش اینطوریه، به دلایلی از چپش که رد بشی گاز نمیگیره، از راستش که رد بشی، اینا همش چرند و مزخرفه. مهم اینه که تو نباید از پهلوی اون بیسامود رد میشدی، چرا گاز نگرفته یه بحث کاملا متفاوتیه، اصلا مورد بحث نیست که چرا گاز نگرفته، مهم اینه که تو اشتباه کردی که از بعد اون رد شدی.
2: حالا جالبه که من اصلا بعد از 3 سال 4 سال دوباره پیام داده به من، بعد منم باش پیام دادم، بعد بهش گفتم بیا با هم ادامه بدیم، بعد دوباره برگشت گفتش که تو پیام من برای سوء تفاهم ایجاد کرده، اصلا من چنین قصدی رو ندارم. میگم چرا میخوام اینو بگم، از بود آزارگونش میخوام قضیه رو بررسی
0: تو اجازه میدی تو شن... ببین عزیز من تو اجازه من نمیخواد بررسی کنی، تو اجازه میدی
2: بله.
0: وقتی که کارت به اون لذتی که میخوای نمیگذره، یا لذت کم شده، یا اون غذا گرمیش رفته سرد شده داره میماسه، اینه اونه، آقا این ظرفو هولش بده جلو و دیگه اون ظرف رو نخور، یا بگو دسر رو بیارن، یا پول رستوران حساب کن و بزن در رستوران بیرون که زندگی بیرون منتظرته. شما اگه بخوای هر چیزی رو که فشار بهش بیاری و بخوای نخش رو در بیاری و بررسی بکنی، وقت خود رو تلف کردی. اگر هیچ بلایی سرت نیاد وقت خود رو تلف کردی، و اون مزه هم دیگه بر نمیگرده.
2: میگم چقدر خوبه این قضیه تجزیه تحلیل نکردن، چقدر آزادی میده به آدم، چقدر خیال آدم رو راحت میکنه. واقعا اصلا یه بزرگترین درسی که به ما دادی به خود، اصلا
0: واقعا من تجزیه تحلیل و آخه قربونت مرسی متشکرم از اینکه محبت کردی یادآوری کردی، ولی
2: نه واقعا دارم میگم،
0: ولی تجزیه تحلیل چیز رو میکنن که ارزش داره. تجزیه تحلیل رفتار دو جسم، یه جسمی در یه سیال میندازی رفتارش رو تجزیه تحلیل میکنه به یه نتیجه میرسه، اون چیزی که عرش میدوز پیدا کرد، قانون بویانسی، بارها دید و بارها این تجزیه به یک نتیجه رسید و این نتیجه ثبت شد. این چیزی از ارزی در تجزیه تحلیل داره. یه چیزی که هر دو ثانیه ما الان 3 میلیارد بگو زن داریم رو کره زمین، از پیر و جوان، هر دو ثانیه هر کدومشون یه رفتار متفاوت دارن، این دیگه تجزیه تحلیل نداره که. تو میفهمی این خطرناکه، فقط نزدیکش نباید بری.
1: درسته.
0: این زنا برای رفتار خودشون ریسپانسیبل نیستن. یه داستان دیگه هم گفتیم. یه به معذرت میخوام. یه داستان هی میپرم تو حرفت. یه داستان دیگه هم گفتیم که آقا جون زنا چون مسئول و جوابگوی رفتارشون نیستن. حتی به عنوان یک فمینیستی که میگه ما تصمیم میگیریم، ما قدرت داریم، ما کار داریم، ما فلان داریم، ما توانایی شغلی داریم، ما نمیدونم قدرت تحصیلات داریم فلان، میره آقا اونجا به عنوان یه وکیل دو روز پیداش نمیشه. میگن آقا این همه تارت بود کردی، ما تو رو استخدام کردی، چرا نمیدادی؟ دادم اون پریود بودم، حالا چیکار میخوای بکنی؟ ببین چیزی، کسی که حرفش ارزشی اجرایی نداره، نمیگیم که ارزش نداره، برای خودش ارزش داره، زندگیشون با این چرت و پرتا میگذره و خیلی هم زیبا به عنوان صاحب برده، نه به عنوان برده، به عنوان سالار. ولی کسی که ارزش اجرایی حرفش نداره، مسلما آدمی هستش که یعنی برده نیست، یعنی سالاره. کسی که سالاره و ارزش اجرایی نداره حرفش، برده چجوری میخواد بررسی کنه، تجزیه تحلیل کنه که این یارو گفته مثلا دختر این برده اومد اینجا گردنبند رو دزدیده، چرا تجزیه کرده؟ تجزیه تحلیل چرا؟ میگه آقا اصلا نه، من اصلا نبودم خونه، تو اصلا چی میگی؟ من برده تو هم، تو برده منی. خب جایی که ارزش تجزیه تحلیل و ارزش اجرایی نداره، هر چقدر هم شما تحلیل درست باشه اصلا مهم نیست.
1: دقیقاً. حالا تو این مثالی که زدی راجع به همین که میگه وکیل بودش، پریود بودش، اتفاقا یه موردی بود، یه خانومی بود وکیل بود، حامله شد، یه پرونده خیلی حساسی هم زیر دستش بود، انجام نداد.
0: معلومه
1: هیچ کس اصلا بهش گیر نداد، مثلا بگی آقا چرا این کارو انجام ندادی؟ چون سریع
0: بعدم رپیتیشن،
1: حالا کافی بود یه مرد انجام بده، بگه من مریض شدم،
0: رپیتیشن و اعتبار کاریش هم به هم نمیخوره. زن خب کرامپ گرفته، شما مگه واژن داری که بفهمی وقتی خانمی واژنش کرامپ میکنه چقدر ناراحتی و چقدر درد میکشه؟ این اعتبار اون وکیل ره کم نمیکنه که. حالا بگن آقای وکیل معروف فلان لس آنجلس رو دیدیم در یک باری مست کرده بود با یه نفر دعوا کرد، تموم شد، زندگی اون به هم خورده. خب اونجا مست کرده بوده، تقصیر کی بوده؟ نبوده، دعوا کرده نکرده؟ همه آدما مست میکنن، ممکن عصبانی میشن دعوا کنن، این تمام اعتبار و رپیتیشن وکالت اونم خراب میکنه. خب پس معلومه اون برده است دیگه، اون سالاره دیگه، زن سالاره، مرد برده است. این تو کله بوکتون، شما رو نمیگم، تو کله بوکتون آقایونی که مغز مرد خوردید فرو کنید.
1: درسته، دقیقا. حالا به ممنونم از بروجون، بیش از این وقتتون نمیتونم، حالا بچه دیگه مگر خواستان صحبت بکنم.
0: ببین من 10 دفعه پریدم تو حرف داشتی حرف میزدی، من 10 دفعه حرفت رو قطع کردم، معذرت میخوام، امیدوارم حرفاتو نصفه نذاشتم.
1: قربونت برم، تو استاد مایی، تو نظر کنم به پری اصلا ایرادی نداره. قربونت برم بروجون،
0: دمت گرم، خیلی حال داری.
1: فرمود.
0: اینم از این. ببینیم دوستان زنگ زده بودن، تلفن ها اومده بود، بذار حالا که راف داریم رو تلفن ها، بذار که راه افتادیم رو تلفن ها، ببینیم که کی به کی بوده و کی زنگ زده. اینجا الان ما به این صحبت کردیم، اون به اون صحبت کردیم، ببینیم، فکر کنم ایشون بوده زنگ زده. آقا سلام، شما رو شای پرشونه لایو زنگ زده بودین، میخواستیم بیاین رو ایر. بفرما داداش، رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه.
3: بحث قشنگ تو مثل همیشه واقعا کلو گوش دادیم. آره دیگه، دقیقا این چیزی که میگین دقیقا درسته و ما مردی زنهای بینا رو دقیقا چیزی که مثل همیشه میگین مردا تو 65-70 سالگی قشنگ مشخص میشه که خانمهاشون چطوری رفتار میکنن و حتی بچه هاشون که تربیت شده یا اون مادرم با پدرشون بیشتر چیز دارن، اناد دارن تا اینکه خوب باشه.
0: حالا اون مسئله اناد یه چیز دیگه است، ممکنه پدری یا مادری رفتاری کرده باشه به خاطر که اساساً اساساً بچه‌ها وقتی بزرگ میشن پدر مادرشون و والدینشون رو میبینن واقعیتشون رو و میشناسن، و اگر عنادی بین یک فرزندی یا پدری یا مادری پیش میاد، این ممکنه به خیلی از دلایل مختلف باشه. من اینو فقط دارم میگم، نه که حرف شما رو رد بکنم، بلکه بگم که یه دلایل دیگه خیلی زیادی ممکنه باشه در زندگی بین یک فرزند و والدینش که این از اونا بعدش بیاد متنفر بشه، بخواد با اونا درگیری بکنه، جنگ بکنه، انتقام بگیره، هر چیزی که خیال میکنه. و احترام، طبعا جلسه آینده من می‌خواستم راجع به احترام پدر مادر صحبت کنم، و اینم بحث خیلی از همین بحث‌های تکان دهنده ای مثل کالا بودن زن یا برده بودن مرد و زن سالاری هستش، که بازم کلی شاید تعجب بکنید. ولی اون قضیه این که مرد برده هستش، شما بجز این که به رفتار فرزندانش نگاه کنی، به رفتار زنه با شوهرش نگاه بکن، که ضمن این که یک برده هست طرف که همه جوره ازش استفاده شده، الان حرمتش هم هر لحظه کمتر کمتر میشه، مثل این آب تو این لیوان یخش هم از بین میره و مقدارش هم کم میشه، ضمن اینکه سالها بردگی کرده. خب آخه میگن، اگه میگن شریک زندگی، حرف خوبی رو مطرح کردی، میگن آقا زن و مرد شریک زندگی همدیگه هستن در دنیای مدرن و این چرت و پرتا. اگر شریک زندگیه، هر چی بیشتر میرن جلو باید اینا بیشتر به هم احترام بذارن، ولی میبینی هر چی بیشتر میرن جلو، زن و مرد به خود هر چی پیرتر هم که میشه مثل حیوان و برده با شوهرشون رفتار میکنن. حالا ممکنه شوهرش هم یه آدم عوضی باشه و لیاقتشو داشته باشه، اون بحث کاملا سوایی هستش، ولی یه چیز عمومیه. طریقه حرف زدن زنای مسن سنبالا رو با شوهرشون نگاه بکن، چه جوری بهشون در مورد هر مسئله صحبت میکنن، چه جوری اینا رو با ایما و اشاره مثل اسباب بازی اینا رو منیج میکنن، همه اینا نشون دهنده همونه که تو اگه برده بودی وقتی پیر میشی بی ارزش میشی، ولی اگه شریک زندگی بودی که هر چی پیرتر میشی که باید با ارزش تر بشی. این هم اثبات همون حرف عمو پرچون است.
3: دقیقاً. ولی همیشه چیزی که شما میگی من حالا اینجوری برداشت میکنم که منظورتون اینه که سوء استفاده از هر طرفی بده، یعنی در هر زمینه، در هر چیزی سوء استفاده بده، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، مهم سوء استفاده ای که دو فرق میکنن. و این که مثلا خیلی از زنها چون شما میگین چون سکس رو خیلی میخوان، همون قدیم میخوان، همون اندازه میخوان که ما مردها میخوایم، ولی پشت این سوء استفاده شدن و اینا قایم میشن. اگه به مقصدهایی که خودشون دلشون میخواد نرسن، اینو یک سوء استفاده میبینن اونجور که دلشون میخواد،
0: یا میبینن یا به تو معرفی میکنن، به هر کدوم از این دوتا. و سوء استفاده هم یه چیز دیگه بگم، شما مطرح کردیم، سوء استفاده اساس این جهانه، یعنی اگه از حیوانات و مورچه ها و کرما و موجودات ذره‌بینی زیر خاک حساب بکنید تا تمام اون موجوده که تو هوا معلقن و بقیه کسایی که بین این دوتا هستن، تمام اینا روی تجاوز و سوء استفاده و جنگ سیستم راز بقا هستش. و علت این که شما این میبینید همه جنگ هست، این که بالاخره همیشه جنگ ایجاد میشه و باید متقابل اون جنگ کسی مقاومت کنه، تا موقعی مقاومت میکنه که تلاش بدن توانایی داره، بعد از اون بدن توانایی مقابله با ادوانس های طبیعت رو نداره و تو میمیری. این سیستم تمام دنیا، سیستم زن و مرد هم همینه، سیستم بیزینس هم همینه، سیستم دولت و حکومت و کشورداری هم همینه، سیستم سیاسی بین المللی هم همینه، سیستم بازار پول همینه، بازار همه همینه. خب یعنی سوء استفاده و تجاوز اساس حرکته. تو تا لحظه ای که تو اجازه ندادی که به سوء استفاده از سوء استفاده بشه، و قدرت این رو هم داری که اجازه ندی که ازت سوء استفاده بشه، تا اون لحظه از تو سوء استفاده نمیشه. یک ثانیه اگر تو فشار رو بیاری پایین، شیلد رو بیاری پایین، فایروال رو قطع کنی، سپرت رو بیاری پایین، همون لحظه سوء استفاده میشه، و اون سوء استفاده از طرف مقابل کاملا توجیه شده و رشنالایز شده هستش. در این حال خیلی اصلا دارن به اون تجاوز میکنن و سوء استفاده میکنن، دنیا رو تجاوز میره. یعنی یه جنگیه که از لحظه اول دارن میکروبا و باکتریا و موجوداتی که تو هوا هستن میتونن تو رو بکشن، میخوان به بدن تجاوز کنن و بدن تو مقاومت میکنه، طرف میگن سیستم ایمنی بدنش اومد پایین مرد، یعنی چی؟ یعنی هر بدنی در جهان هستی هست در حال جنگ با متعارضین و متجاوزینه. تو هر موقع که نفهمیدی این تجاوزه، یارو میاد نیشش فرو میکنه از تو گوشش هم گوشت هم در میاد کباب میشی. اگه فهمیدی جنگ میکنی. یعنی ما نمیگیم چون تجاوز و سوء استفاده چیز بدیه پس مردم نمیکنن یا آدمای خوب این کار نمیکنن، همیشه همینطوریه. روی قدرت مقابله طرف همیشه این بنا میشه و روی قدرت خریت اون و اینکه اون چقدر اجازه میده و چقدر چرندیاته و چقدر هم اونو ترین دادن که تو مزخرفات قبول کن بذار سوارت بشن. مثل فرق الاغ و شیر که بارها گفتیم الاغ قدش از شیرم بلندتره و شیرم پشتش ممکنه به مراتب از یک الاغ قوی تر باشه، ولی باز انتخاب میکنن که این بار خیار خربوزه رو رو الاغ بذارن.
3: دقیقاً چیزی که آقا بروز برام گفتین دقیقاً واقعا برای من اتفاق افتاده. یعنی واقعا خیلی موقع طرف اومده مثلا من میتونستم ازش استفاده کنم و این نکردم روی این که مثلا انسانیت و خوبه اینا، بعدا دیدم اون بوده که حالا مثلا حالا من همیشه گارد میگیرم ولی خب این گارده رو مثلا تا اونجا که تونسته کشونده عقب و مثلا اون چیزی رو که مثلا تونست ازم سوء استفاده کرده. حالا مثلا به هر حال زیاد مهم نیست،
0: سوء استفاده هم تعبیر داره آخه. ببین سوء استفاده هم از طرف هر کسی تعبیر داره. زنبوری که میاد توی ترانجلا، این دیدی اون زنبورا هستن میان تو پشت روتیل تخم میذارن توی نشنال جیوگرافیک و اینا نشون میدن، یه زنبوری هست میاد میره توی قسمت نرم تن یه روتیلی که نمیتونه دفاع کنه از خودش، از بالا تخم میذاره تو شکمون و اون تخمات تا بزرگ بشن اون روتیل زنده میمونه و وقتی تخمات در اومدن اونا اون روتیل رو میخورن و کار زندگی خودشون رو انجام میدن. از دید زنبور تجاوز نیست، از دید روتیل یه نفر اومده زندگی اینو خراب کرده و بقیه عمرش هم به فضاحت و بدبختی و نیمه جونی باید بگذرنه و با درد و ناراحتی تا اینکه اون طرف کارش تموم بشه و این بمیره. از طرف اون زنبوره این تجاوز محسوب نیست، این سیستم زندگیشه. ما آقا اینجا تخم میذاریم و تموم شد رفت. این اون خانواده میبینه این قضیه رو، اون قضیه رو حرمت و شرافت فرزندان خودش میبینه، جای محیط نرم و گرمی برای زندگی فرزندانش تهیه کرده. اسم این تجاوز اون برای خودش یارو خونه ای درست میکنه که از تویی که نتونستی اون وامو بپردازی این خونه رو حتی گرفتن، حالا بچه‌ها یارو اون تو زندگی میکنه، تو هم مثل روتله میمونی دیگه. خب پس تجاوز از طرف هر کسی معنیش متفاوته. به خاطر همین هستش که این جنگ هایی که تمام دنیا هستش و در این دنیا سر تا سر دنیا جز جنگ هیچ چیز نیست، همیشه این جنگ از طرف هر دو طرف برحقن. هر دوشون میگن الهی کمک کن، هر دوشون میگن خدایا به من قدرت بده، من چه فرق میکنه تو اونم یه قلچماق، یه از اون طرف مز با یه قلچماق، اینم زن داره بچه داره دختر داره پسر، اونم دختر داره اونم عاشق، اونم بچه داره اونم غذا میخوره اونم غذا میخوره. یعنی چی که خدا به این کمک کنه؟ چون همه در همه جنگا خودشون رو برحق میدونن. این دنیا تماما اون چیزی که ما میدونیم 1% 1 میلیاردمه و بقیه اون چیزی که ما نمیدونیم همه در حال جنگن و تنازع بقای. تو فقط باید سپرت قوی باشه و تا اونجایی که ممکنه به هیچ کسی اجازه نفوذ ندی، مالتو محکم نگه دار، همسایتو دزد نکن.
3: دقیقا برای آقای روز در مورد این که ازدواج اینا صحبت میکردین که تو حالا تو ایران، ما که تو ایرانیم خیلی از پسرهای هستن که هیچی ندارن، بعد هیچی یعنی هیچ دارایی ندارن، بعد اینا میرن ازدواج میکنن و بعد توی ازدواج حالا خانم شده بخواد طلاق بگیره هیچی نمیتونه از اینا مطالبه کنه. بعد به نظر شما برای اینا مناسب ازدواج کردن یا نه؟ مثلا هیچی ندارن دیگه، مثلا طرف ازشون بگیره میره میخواد مثلا مهریهش رو بگیره، هر 6-7 ماه یه دونه سکه براش قاضی نیست و اینا، بعد دیگه اینا مثلا دستش مثلا به اون دختری که نمیرسه حالا میرسه، مثلا اون دختری که مثلا
0: اگه نداره پس چطور میتونه 6-7 ماه یه سکه بده؟
3: جا؟
0: اگه نداره چطور میتونه 6-7 ماه یه سکه بده؟
3: نداره دادگاه براش مینویسه.
0: بنویسه دادگاه وقتی میگه شما پول نداری چطوری میتونه با کسی جا. که پول نداره چطوری میتونه بنویسن 6-7 ماه یه سکه بده؟
3: حالا هم دقیقا همین چند روز پیش برای ما یه اتفاق افتاد، یکی از دوستام خانومش درخواست طلاق کرد، بعد ایشون هیچی نداره، هیچی نداره که مثلا مال خودش باشه، یعنی هرچی داره مال بابا مامانش و اینا. بعد این خانومه درخواست طلاق کرد و بعد دادگاه هم خانومه هم خودش راضیه که توافقی طلاق بگیرن، این طلاقش نمیده، میگه من هر 6 هفته مارو دادگاه بزنه برام سکهشو میدم. بعد میگه که مثلا به عنوان یک همون خانوم بیزینسی مثل این فاحشه ازش استفاده میکنم، حالا مثلا میخوام من هر 8 ماه مثلا پول به این زن بیزینسی بدم، بس خانوم هم به عنوان زن بیزینسی استفاده میکنم. و این خانوم شکم شروع کاری میکرده و دیده حالا نمیخواد طلاقش بده، اونم از خداشه که طلاقش بده حتی توافقی. بعد دیگه میام این موضوع پیش اومد، گفتین در مورد ازدواج، خواستم بیان کنم.
0: خب دیگه اینا همون چیزایی که مردا خودشون رو تو چاله میندازن، میگن آقا پله این کوسه بریم گاز نمیگیره. همون داستان همون پله کوسه بریم گاز نمیگیره است.

0: صفتکاری اون یه داستان. انیویز این آقا داره برای خودش یه پراستیتوت بسیار بسیار گرونتر از بازار و بقیه وقت عمرش رو با تنفر اون سکسی که میخواد این خانم بهش بده، اگر بده که هرگز هم نخواهد داد، به هیچ وجه قابل مناهزه با قابل مقایسه با آشغالترین پراستیتوت هم نیست، ضمن اینکه از گرونترین پراستیتوت هم به مراتب گرونتر داره در میاد. زندگی و پیشرفت آینده این شخص رو بعد از اینکه از شر اون زن یا اون زن از شر این مرد راحت شد، به کدوم دریچه های مختلف ماجراجویی یا چیزهای ناشناخته قشنگی، پیشرفتهای مختلفی که خواهد، همه اونا رو مسدود میکنه و یک جنگ پر از تنفر بین اینا به وجود میاد. یعنی از یه همچون آدمی که اینقدر عقلش کار نکرده که ازدواج کرده، بعید نیست که یه همچین چیزی هم بکنه. و ضمناً یادتون باشه شما هرگز نمیتونید از یه زنی انتقام بگیرید. انتقام از کسی میگیرن که چیزی برای دادن داشته باشه. شما چی میخوای از زن بگیری؟ شما تمام سالهایی که با اون زن زندگی کردی، رفتی سر کار یا پول داشتی یا حمالی کردی یا هر کاری کردی، خرج اونو دادی، چیزی نمیتونی ازش بگیری که تو که نمیتونی مجبور کنی اینو از تو بگیری. میخوای بکشیش؟ اینجا که محض قتل آدم کشی نیستش که. پس چیزی که از اون نمیتونی بگیری، پولم که تو نوشتی رو کاغذ به اون بدهکاری، اون ننوشتی که به تو بدهکاره، اون مستر تو اسلیوی، اون سالار تو برده هستی، پس هیچی هم نمیتونی ازش بگیری. هر لحظه اینو میبینی تنفر سر تا پای وجودته، ضمناً اونم داره واسه خودش به سربازیشو میکنه، حالشو میکنه، سکس هم نمیخواد به تو بده. تمام اینا به نادونی و حماقت و خریت اون کسی واسه میشه که فکر میکنه که زن یک موجود تنجبله، یعنی ملموس و منقوله و میشه بهش نزدیک شد و میشه اینو تاچ کرد و میشه ازش انتقام گرفت، ازش میشه چیزی بگیری. زن وجودی نداره که تو بخوای ازش چیزی بگیری. هر چی زن داره از تو گرفته و وقتی که تو بهش ندی، چیزی نداره که تو از اون بگیری. زنی که از تو پول داد داره که تو نمیتونی دستت رو به پول اون برسونی، چون اونقدر احمق نیست که بیاد به بله، به رون پشمالوی تو رو بله بگه که زندگیشو به نام تو بکنه و بگه من به تو طلا بده کارم. که زن که عقلش کار میکنه، زن عاشق نمیشه، عقل مرد نخورده که. پس تو از زن هیچ چیزی نمیتونی بگیری. در هر جنگی تو با زنی داشته باشی، بازنده ای. تنها کاری که میتونی بکنی، تنها برنده، میگن جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته، تنها کاری که میتونی بکنی که داخل این قصه وحشتناک نشی. هر روزم که میگذره، بردگی مرد و سالاری زن در سر تا سر دنیا قوی تر میشه و همچنین در ایران که اصلا یکی از مراکز و نمونه های بارز زن سالاری هستش.
1: بعد آقا بیروز، این چیزی که دقیقا میگین الان دیگه خیلی روتین شده دیگه. دقیقا همه دخترها میگن ما هیچی نمیخوایم، فقط بی ما رو بگی، ما مهری هم نمیخوایم، ما هیچی نمیخوایم. الان ما که به خواستگاری هم نرفتیم، همون مثل همون جلسه قبل که باهاتون صحبت کردم گفتیم خیلی اولش و آخرش درسته، دقیقا همینه. بعد ولی من اینو به چشم دیدم، دقیقا اینو به چشم دیدم که توی دوربری خودمون بود و یه خانومی با یه آقایی که ازش 6-7 سال بزرگتر بود، حالا اون اوایل مثلا بهش 10-20 میلیون تومانی که اون موقع مثلا برابر با مثلا 70-80 میلیون الان بود خرج کرد، اینو آورد شوهر خودش کرد. بعد از اینکه شوهر خودش کرد، الان مرد سال هاست که داره کار میکنه و خرج اینو بچه‌هاشو داره میده.
0: بعضی از این مردا فکر میکنن که یه زنی پیدا کردیم که به قول تو پول داره و خرج میکنه واسه ما و اینا. اینا همه دونپاشی هایی هستش که مثل که شما یه تیکه نون میزنی سر قلاب که یه ماهی رو، یه ماهی کوچولو رو میزنی سر قلاب یه ماهی بزرگتر بگیری. میگن it's spending for the better good. و شما نباید گوله اینو بخورید. شما باید بدونید که اساس فکری زن روی عشق و عاشقی و خودباختگی و دادن به مرد کار نمیکنه. زن به مرد هیچی نمیده. اونی هم که میگن یارو زنه به مرد داد، در اون لحظه، در اون صحنه که شما فهم میکنی زنه داد، در واقع زنه داره میگیره، مرد است که داره میده.
1: متوجه؟ عملش همونه دیگه. بعد دقیقا همین چیزی که میگم الان طرف چون تو دوروبری همونو و میبینیم زندگیشونو، دختره 6 سال از 6 سال یا 7 سال از پسر بزرگتره که بین بلا به اون

0: 12 ساله که شما میگی نزدیک به 20 سال از اون بزرگتره، بعد نزدیک به 10 سال 11 سال هم که ازدواج کردن که نزدیک به 10 سال این مرد کار میکنه که خرج اینو بده به کارهای بسیار سطح پایین.
1: جانش
0: همینو گذاشتی
1: هر که اندازه مغز زندگی میکنه، اون زن هم اندازه مغز و فهم و شعور و زرنگی خودش زندگی میکنه و نوش جانش باشه. شما وقتی یه راهی میخوای بری بالا، یه الاغ اینجا در اختیار هست، عرق میریزی میری بالا یا بار میذاری رو الاغ، خودت هم میشین اون باره راحت میری بالا، صفا میکنی، گلا رو نگاه میکنی.
0: خب کلایی که سر این آقا رفته من میخوام بهتون میگم،
1: این آقا اصلا از این خانم هنوز یعنی نگفتی، خب بگو ببینم.
0: این آقا کلن از این خانم اصلا خوشش نمیومد، اصرار این خانم بود که ایشون همسر این شد. بعد یعنی تضمینم کرد که من حالا این خانم یک کاری داشت اینا، تضمین کرد که من زندگی تو رو میسازم، یعنی این بنده خدای کاری نداشت، این کار داشت، تضمین کرد که من زندگی تو رو میسازم. به محضی که ازدواج کردن این کارشو تعطیل کرد، برای این بچه آورد و بعد این شروع کرد به کار کردن برای زنی که اصلا خوشش نمی اومد ازش. بعد این آقا رفت یک خانمی رو صیغه کرد، حالا صیغه دختر من دقیقاً نمیدونم اون زمان چه، این خانم به محض که صیغه کردن رفت مهریه‌شو اجرا گذاشت و این مرد مجبور شد که باز بره سر همین زندگی.
1: شما میبینی، شما میبینی خر همسایتون، شما میبینی همسایتون یه خر داره، هر روز به اینو بار میذاره، وسایلشو میبره بالای تپه و بعد بر میگنده نمیاد، خرار اونجا میمنده. یه روز میبینی یارو نیست، این خرار بر نمیداره، یه سواری کنی تا اون وره سر را بری یه باری بذاری روش برگردی. حالا همسایه هم همین کار کرده دیگه، اون زن دومی هم همین کار کرده. خریت بارزه این که اینجا نوشته من الاغم، حالا که تو بار میبری، حالا یه روزم از ما ببری چهار سکه الان ما از تو بگیریم چی میشه؟ تو که ذاتا مرغ تخم طلا هستی، منهای فقط تلاش البته میمونه، تخمی که وجود نداره فقط تلاش وجود داره، ولی به عرضه تو مرغ تخم طلا هستی. حالا بذار چهار تا طلا اون زنه بگیره، احتمالا مال اون زنه ارزون تر درآمده تا مال زن اصلی خودش.
0: دقیقا
1: آقا خریت مرد یک دریای بیکران و اقیانوس بی پایانه.
0: دقیقا یک دریای بیکران و همه شون هم ادعاشون میشه که خانوما بهشون خرج میکنن و اینا همیشه با خانوما به صورت بسیار چیز میرن این برو بر، همیشه دخترها به اینا خرج میکنن. و
1: فکر میکنی کی مطرح کرده؟ فکر میکنی کی تو دهنا انداخته که زن یه دندش کمه، زن ناقص عقله؟ کی اینو انداخته تو دهن مردم؟ مردا انداختن یا زنا انداختن؟
0: خب اینجور که شما دارید میگه حتما خانوم
1: 100% خانوم انداختن. ببین اگه من بیام پهلوی چهار نفر اینجا بشینم، چهار نفر آدم معمولی، بگم آقا من گردنکارتم قویم، این بازو رو نگاه کن چقدر قویه، من ورش و باوشترم قویترم، هر کدوم از جا بلند بشین من چونتون رو خورد میکنم، از بلند شدنتون پشیمونتون میکنم، چهارتایی بلند میشن یکی یه دونه میزنم تو سر من که من دیگه از این غلط ها نکنم توی جمعی، متوجه هستی؟ ولی اگه من برم یه جایی بگم آقا من ضعیفم داداش فلان اینا، زانوم درد میکنه، نمیدونم والله فلانه، من هیچ، یک بلند میشه آقا بفهم بفهم قربون، آقا دوستان بفهم داداش بفهم، همون که میخواست بزنه تو گردن من، کله من که گردنم بشکنه، همون با یه دستی اون صندلی آهنی رو بلند میکنه میذاره جلو من، میگه داداش بفهم بشین فلان. این سوء استفاده از مرد که میخواد در واقع معرفت و مردونگی از خودش نشون بده و مرام از خودش نشون بده، زنا میگن آقا ما ناقص العقلیم. تو اگه ناقص العقلی، تو میری سر کار مرده میخوره یا مرده میری سر کار تو میخوری؟ پس بدون مرده ناقص عقله که هم کاغذ امضا کرده، هم بدهکاره، هم کار میکنه، هم بعدن هم اگر یه موقع بحران میان سالگی کرایسیس زد، 40 سالگی دیوونه شد، خونش هم باز مال توه. پس بدون ناقص عقل تو نیستی. ولی زنا گفتن که زنا ناقص عقلن که مردا بودن واسه شون حمالی کنن، هر کاری هم کردن میگه خب زنه این کاری که زنه دیگه، ناقص عقله. خب در واقع این یه نوع برگ برنده است که زن برای خودش درست کرده و اینا همش از روی این ضعفی هستش که نسبت به بازو و قدرت بدنی و اینا ظاهرا معلومه که مثلا زنا دارن، باید یه جوری نسبت به این سیستم برن جلو و اینا اینجوری هستش که برده رو نگه می‌دارن و زنجیرایی که یک برده رو نگه داره نگه می‌داره همیشه باید اون زنجیرا ماورای قدرت بدنی اون برده باشه، وگرنه اون برده پاره می‌کنه. این زنجیری که به گردن مرد بدبخت به عنوان برده هست که زن سالار به سن در زن سالاری بهش انداخته، این زنجیر منتاله، یعنی ذهنیه. مرد با بازوش نمیتونه زنجیری که منتال و ذهنی هست پاره کنه. نجابت، خانواده خوبه، زن باکر است، نمیدونم ناقص العقل، احساساتیه، نمیدونم کرمپ میگیره، بدنش درد میکنه، همه اینا رو که پشتوانه میخواد، اینه اون، همه اینا باعث میشه که مرد تمام قدرتایی که خودش داره استفاده نکنه و کاملا برده تمام قدرتایی که زن داره بشه. و مرد برده است، زن سالاره.
0: دقیقاً اگه دیده باشین، اگه طرف همسرش یعنی شوهرش یا دوست پسرش اگه یه جایی دعوا کنه، خانومش اصلا جلو نمیره، نگاه میکنه چطوری کتک میکنه. معمولاً حالا نه همیشه
1: میبره جلو چیکار کنه، میگه من برم جلو با چهار تا گردن کلوف بجنگم، خودشون میدونن. جعفر بیا ببین اسمایل دارم میزنم، بازم جعفر باید بره اونجا کتک بخوره. این دیگه تو چی میگی بعد؟
0: ولی اگه معمولا اگه برادرشون دعوا کنه یا مثلا پدرشون دعوا کنه یا مثلا همچی چیزایی باشه که نسبت خونی داشته باشن به خانوادهشون باشه، خودشون میرن جلو.
1: اون ارزش داره، اون فامیلش ارزش داره براش در خیلی از مواقع، نه همیشه. اون ارزش داره براش، اون ارزش نری. تو ارزش اگه برای این داشتی به عنوان یک زن، اگر شوهر یا دوست پسر یا کسی که داره خرج میکنه بردشه، تا اگه برای این ارزش داشتی کاری رو با تو میکرد که خودش موافق بود، کاری رو که خودش حاضر بود انجام بده از تو میخواست و برعکس. مغز مرد نخورده.
0: اگه دیده باشین هم همیشه جان
1: گفتم مغز مرد نخورده که بگو.
0: آره اگه دیده باشینم معمولا من اینجا رو تو ایران که میبینم دخترهایی که مثلا زیبان و خیلی را شلوغ کاریاشون خیلی دیگه مثلا دیگه رو میشه دیگه با همه پسرهایی مثلا شهر تیک میزنن و اینا، آخر سر یه پسری کلن مثلا بهش نمیخوره. آره مثلا اگه مثلا اون زمان اوائل مثلا پسر بازشی قصد ازدواج نداشته، شاید اصلا جواب سلام اینم نمیداده. بعد الان میبینی همون شده شوهرش، همون مثلا
1: ما داشتیم یه شو اجرا کردیم، هازبند متریال بویفرند متریال. بویفرند برای یه سری کارهاست و شوهر یه سری کارهای دیگه است. خیلی چیزا هست که بویفرند داره و خوبه، جذاب، لذت بخش، لذیذه، اندازش احتمالاً بهتره و بقیه مسائل که اون نمیتونه به اونا بگه نه. ولی خیلی کارا هست که بویفرند به خاطر که این خصوصیات داره یا این خصوصیات رو با خودش حمل میکنه، if you know what I mean، اون حاضر نیست خیلی کار رو انجام بده. اون کسی که حاضر شوهر این بشه و بگه خونه و زندگی و آینده و پول و درآمد و حتی سنگ قبر منم روش نوشتن که هرچی من داشتم مال توه، اون کسی که اون کمبودار رو داره و نمیتونه خیلی به خیلی دلایلی معادل اون پسر دیگه در بازار در بیاد، یا اینکه کمبودارم نداره ولی انقدر بهش آموزش دادن، انقدر بهش هروئین و داروی مخدر و ماده بیهوش کننده و مسخ کننده بهش تزریق کردن که اثر از قدرت‌های خودش واقف نیست، ضمنی که داره ازش سوء استفاده میشه، نمیدونه داره از چی ازش گرفته میشه، مسخه، تحت آموزش‌های خانوادگی و مادر و خواهر خودش. یک مرد آقای با شرافتی که جوهر مرد کاره و خانواده داشتنه اونجوری داره میشه، ضمن اینکه میتونه همه اونا باشه، که این بدترین چیزه وقتی یارو سنش میرسه به 40 سالگی بحران میانسالگی میگیره، میدلایف کرایسیس میگیره، اون وقتی که در زندگی خودش مبعوث میشه، شروع میکنه سر به بیابون گذاشتن، من همه اینا رو داشتم و از من حمالی کشیدن پس من دیوانه میشم، اون وقت قرص بهش میدن.
0: ببین آقا بروز، بیشتر ما باید تمام گلگیمون نسبت به مادرهایی که اون زمان، مثلا مادر من خیلی تقریبا نزدیک به 70 سال سن نشه، گلگیمون نسبت به این مادرها باشه که اینها ما رو دوست دارن جوری بار بیارن که ما هیچ با دختر رو دل دختری رو نشکنیم، دل مثلا اینجا اصلا کلن جوری که ما رو تربیت کردن و اینا جوری بوده که دختری چیز پاکی و نباید مثلا دلش رو بشکنیم وگرنه از آسمون رد برق میزنه تو اینا. کلا میگم خیلی از پسرای ما، من چون تا 25 سالگی همین مشکل رو داشتم، تا 25 سالگی واقعا مثلا میترسیدم مثلا دل دختری رو بشکنم و اینا، که بعد مثلا کلا با برنامه شما آشنا شدم و کلا هم کلا خودم با خودم مبارزه کردم و فازم رو عوض کردم.
1: اصلا دل شکستن مطرح نیست، اینم فقط زمین شما میگی فقط مادرای ایرانی نیستن، کلا جامعه زنان میخواد هر جای دنیا باشه، همه آمریکاش هم فکر میکنه آمریکای ممکنه یه دنیایی با ایران فرق داشته باشه، نه همین داستان، عین همین داستانه. کار جوهر مرد، مرد خوب اینه که با دوست دخترش بمونه، اگه حامل شد ازدواج کن، نمیدونم فلان اینا، ولی دختر اگه حامل شد موقعش نیست برو کورتاش کن، اگه یارو آدم حساب پول مول دار نیست ولش کن، اگه من فلان، تمام اینا سر جای عین همین داستان اونجا هست. اینا چیزی نیست که در جامعه آموزش داده بشه، اینا یه چیزایی هستش که اساساً هاردوایر شدن، زنا روش برنامه ریزی شدن. زن تا موقعی که جوون بچهش کوچیکه، بچه خودشو خوب نگه میداره، بعد که این بچه بزرگ شد کار این بچه از نظر اون زن تولید بچه دیگه است. میبینی مامانا همه میگن برو زن بگیر من میخوام نوامو ببینم، نمیگه، نمیگه که تو زن بگیری چه بدبختی به سرت میاد، چه جونی باید بکنی، میگن من میخوام نوه. تمام این مادرایی که میگن برو زن بگیر، میگه نمیگن که میگن پسر برو زن بگیر من میخوام ببینم که تو خوشحالی، بیچاره نیستی، ولگرد نیستی، درآمدت خوبه، برو زن بگیر که این اتفاقات برات بیفته. نه، میگه برو زن بگیر من دا نمردم آخر عمری نوه‌مو ببینم. همه اینو میگن. یعنی چی؟ یعنی من جوونم، بچه خودم رو نگه میدارم، پیر شدم، تو بزرگ شدی، وظیفه توئه که یه بچه دیگه به دنیا بیاری و اونو نگه داری. این وظیفه اصلی توئه و جوهر مرده.
0: دقیقا همین داره و کلن بعد از ازدواجم با عروسشون تپ میشن دیگه همشون
1: دیگه. حالا اونا مسائل حاشیه‌ای هستش، یکی با عروسش خوبه، یکی با عروسش بده، یکی مسئله نیست، مهم اینه که ازش بپرسی. حالا یارو بدترین عروس هم داشته باشه که از نظر خودش حالا ممکنه بده یا خوبه یا هرچی هست، بدترین عروس هم داشته باشه، تو صحبت کن، میگه بالاخره حالا زندگی همینه دیگه، مهم اینه که این زن بچه‌هاشو خوب نگه داره، زن خوبی برای اون باشه، بچه‌هاشو خوب نگه داره، حالا هر مرضی داره داشته باشه. بین این دوتا زن به عنوان دوتا زن یه برخورد هست، ولی به عنوان مادر یه بچه‌ای که آرزوی هر دوشونه اصلا مورد سوال نیست. میگن زندگی همینه دیگه، باید یاد بگیری زندگی کنی، بالاخره زن داشتن همینه دیگه. بالاخره یعنی زن هر کاری کرد یه دلیلی داره. دو سه بار من تو این شو امروز گفتم زن هر کاری کرد یه دلیلی داره، که اون دلیل با توجه که ما نمیدونیم قبوله. میگن ببین تو چی کار کردی که این کار کرده. یه مردی یه زنی رو کتک بزنه، پلیس ازش نمیپرسه که زن تو چی کار کردی این مرد کتکت زده، روش میدی؟ هیچ موقع نمیپرسه، یه غلط کردی. آدم اگه دست تو زن بلند میکنه، حالا معلم زنه مثلا تفنگ دستش بوده، چاقو دستش بوده، زنه استاد پرت کردن چاقوه، تو سیرک کار میکنه، نمیدونم چاقو پرت میکنه از این و میتونه هندونه رو نصف کنه، مهم نیست، تو زدی تو گوشش، نگاه کن جای پنج انگشتش رو صورتت مونده، تو غلط کردی. میاد مگه مرد دست رو زن بلند میکنه؟ اینه. ولی زن هر کاری بکنه با مرد، میگن که این حتما یه دلیل، ببین چی کار کرده بوده. معنی فارسیش اینه که زن هر کاری بکنه یه دلیلی داره که از نظر همه، به خصوص از نظر همه زنان ندید و ندونسته، اون دلیل قبوله. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که من مرد برده است و زن صاحب اونه، زن سالار مرد برده است. ولی به عنوان که خوشحالتون بکنم و نتیجه ای که از این شو امروز بگیریم با تمام این حرفا، همون حرفی که تو شو فمینیست به شما گفتم که راه حل فمینیست چیه، اینه که این قدرت هایی که زن داره و شما بردش هستی و اون سالاره بر شما هستش، فقط تو ذهن شماست، شمایی که این قدرت رو به زن میدی، زن خودش این قدرت رو نداره. و چجوری این قدرت رو به زن نمیدی؟ نزدیکش نمیدی که بتونه این گاز ازت بگیره، خودتو در اختیار اون قرار نمیدی، قدرتتو امضا نمی کنی به شیطان بدی. چون میگن the less that you give، رانی جیمز دیو میگه the devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. شیطان نمی کنه کاری رو، کاری که انجام میشه کار شیطانی رو تو انجام میدی، هرچی کمتر بدی تو برنده ای. یعنی تو اگر اون خودباختگی رو نسبت به زن نداشته باشی و بدونی که چیزی که تو از اون میخوای قیمتش انقدر گرون نیست، اون هیچ موقع این قدرت ها رو نداره که بخواد صاحب تو بشه و تو برده اون بشی، تو برده فکر خودت هستی.
0: بعد حالا این صحبت اگه برای هفته دیگه یا هر موقعی خواستیم در موردش صحبت کنیم اگه دوست داشتین. این که مثلا بازیگرای سینما که دیده باشید یا مثلا افراد معروف می‌بینیم که خب با اینکه ثروت دارن و مثلا مرداش قیافه مثلا خیلی مناسبی دارن مثل کیانو ریویز و اینا، با زنای 48 49 ساله که مثلا هیکل و قیافه چندان خاصی هم ندارن دارن، یا مثلا زیاد دیده میشه تو اینا، و مثلا ما پسری مثل لئوناردو دیکاپریو هم مثلا بالای 25 سال دیگه اصلا کنار میذاره. اگه مثلا جالب بود صحبت کنین در نظر خودت.
1: حتما اینو صحبت میکنیم. و اینکه یه مردی که فقط به طور کلی خلاصه من اینو جواب بدم، اینکه یه مردی که جلوی چشم مردم هر کاری میکنه، به خصوص سلبریتی و سینما و نمیدونم تصاویر سیاسی و نمیدونم وکیل و وزیر و نماینده و اینا، همش بازیه که دارن با مردم در میارن. ضمن اینکه وقتی شما وابسته به یه نفر نباشی، یه زن مثلا 45 ساله‌ای که ممکنه اینقدر هم جذاب نباشه، ممکنه لذت‌های سکسی داشته باشه، تو وقتی وابسته به اون نیستی، اگه دلت خواست با اون یه امتحانی هم اونو بکنی چه اشکالی داره؟ اگه خوش موافقه خب اونم خواست یه امتحانی تو رو بکنه، چه اشکالی نداره. اینکه تو وابسته کسی نشی و خودت از دست ندی و امضا نکنی به خاطر که فکر می‌کنی یه چیزی که دارن بهت میدن کمیابه یا گرونه یا بسیار دور از دست است. بابا خیلی ممنون، خوشحال شدم، میبخشی من قطع کردم و ببینیم ساعت چنده دیگه. ساعت 4:07 است. ما یه تلفن دیگه هم داشتیم، بذار من اینم بگیرم که نبلش کن دیگه، وقت گذشته. دوستان عزیز، شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی تا 4K و تا هر چی که تکنولوژی روز اجازه میده داشته باشید، با سیستم پرچونه تماس بگیرید، 310-896-7524 با پرچونه میدیا تماس بگیرید. ما براتون، البته میگم ما، اینجا واقعا ماه، من یکی فقط نیستم، تیم پرچونه میدیا که کسا هستن که تلویزیون ها رو ستاپ میکنن و براتون اینستال میکنن، نگهداری میکنن، اگر خواستین براتون ران میکنند و تمام این مسائلی که لازمه در یک تلویزیون باشه کاوره. شما میتونید بدونید که سررشته از تلویزیون داشته باشین با کمترین هزینه هایی ممکنه که در بازار اگه نگاه کنید صاحب تلویزیون 24 ساعته لایو بشید. همینجوری که میبینید تلویزیون پرچونه سر تا سر دنیا، هم تلویزیون و هم رادیو شنیده و دیده میشه. بسیار هزینش پایین هستش نسبت به تلویزیون هایی که قبلا بوده و یا الان هست و اینا، قیمت ها بسیار پایینه، اینقدر کمه که حتی منم میتونم داشته باشم. و برای شما میتونیم یک تلویزیون 24 ساعته نصب و راه اندازی بکنیم بدون که شما هیچ اطلاعاتی در هیچ زمینه‌ای داشته باشید، فقط یه اطلاعات داشته باشید و اینکه چجوری روشنش کنید و بشین جلوش و 24 ساعته برنامه های مختلف رو چه لایو چه ضبط شده پخش بکنید. 310-896-7524 سمت راست نوشته شو رو حمایت بکنید با دونیت کردن US تتر یا USD دلار تتر در به صورت کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی، و این سیستم مدرن هست، بسیار راحته. شما حتی یه دلار هم میتونید کمک بکنید، میتونید سالی یه دلار هم کمک بکنید، هیچ محدودیتی از لحاظ کمی مقدار نداره، هزینه نداره، فقط میتونید هر چقدر که خواستید به شو کمک بکنید. زمینه که سیستم تتر و کریپتوکرنسی رو اگر داشته باشین میتونید سر تا سر دنیا ازش با خرید این پول هر جایی استفاده کنید به راحتی، از کریدیت کارت هم راحت تره در خیلی از مواقع، و به خصوص در خیلی از کشورهای که اصلا کریدیت کارت ندارن این سیستم قانونی هستش و مجاز. 310-896-7524 اگر سوالی داشتید، اگر نه میدونید تتر چیه و الکترونیک والت چی هستش، به وبسایت پرچونه سر بزنید، اطلاعات اونجا نوشته، اون عدد رو میتونید بردارید و لطف کنید شما رو حمایت کنید. تشکر میکنیم از تمام دوستانی که کمک کردن که این برنامه اجرا بشه، تمام کسایی که پول کمک کردن هر اندازه هر مقدار به پرچون میدیا، برنامه پرچون روزای یکشنبه فعلا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 برای اسپانسرشیپ با ما تماس بگیرید و اگر سوالی در مورد تلویزیون رادیو داشتید خوشحال میشیم که جواب بدیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، و روزهای یکشنبه برای بعضی دوستان میگم که برنامه رو به تازگی پیدا کردن و یا گاهی اوقات گوش میدن و میگن ما سال هاست داریم دنبالت میگردیم ولی پیدات نمی کنیم. به هر صورت من بگم که ما روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم و امروز برنامه‌مون برنامه جالبیه، به خاطر اینکه شما قراره جالبش کنید. Open Video Showcase، Zoom Video Showcase، تو این سکرینی که سمت راست هست، شما دوستانی که رو زوم وصل میشید با زوم کال ویدیوهای خودتون رو میتونید پخش کنید. هر ویدیو و مطلبی هست که میخواید راجبش صحبت کنید یا میخواید پخش کنید دیگران ببینن، فکرای بد نکنید. هر ویدیویی هم نه و این که صحبت کنیم راجبش رو تو این گرمای لطیف استودیو و این چراغ‌های استودیو و اتاق فرمان که اونجا هستش، من منتظر شما هستم که با هم شروع کنیم و برنامه اوپن ویدیو شوکیس رو انجام بدیم. ضمناً مانیتور سمت چپی اینجا آگهی شما رو، همونجوری که می‌بینید داره هاتلاین پورچونر رو نشون میده، آگهی شما رو میتونه نشون بده. شما میتونید تبلیغات داشته باشید شوی پورچونه به منظور کمک به شوی پورچونه، نه به منظوری که ما درآمد داشته باشیم. ما هرگز اینشو درآمد نداشتیم، دلیلش هم کاملا واضحه، به خاطر که جلوی درآمد خیلی ها رو داریم میگیریم، گرچه حرفشون رو تشویق گرچه نمی کنیم، ملامت هم نمی کنیم، ولی خیلی ها فکر میکنن که ما جلوی پول درآوردنشون رو میگیریم. ما فقط میخوام قیمت تو بازار تعدیل بشه. پول درآوردن هر کسی نوش جانش، جنسی داره برای فروش میفروشه و به هر صورت باید بیزینس بکنن همه. ما میخوایم فقط قیمت ها تعدیل بشه، معانی مشخص بشه و چیزهای امثال از این قبیل، وگرنه ما جلوی بیزنس هیچ کس رو دوست نداریم بگیریم. و به هر صورت یه خود بچه ها بیشتر آگاه بشن و در جریان کار قرار بگیرن و تصورات بیخوایی نداشته باشن و همه مدرن شدن، افکارمون هم باید مدرن بشه. ضمن این که ما فکر میکنیم مدرن هستیم، هنوز به فکر فرمولای قدیمی هستیم، هنوز فکر میکنیم شادی و سعادتمون در اجرای فرمولای قدیمی هستش، در حالی که به هیچ وجه دستمون نمیرسه نه به اون فرمولا اجرا کنیم نه به کسایی که حتی اون فرمولا رو حاضر باشن 2 دقیقه اداشو در بیارن که دارن اجرا میکنن. به خاطر همین باید بریم به جلو، چون چاره نیست، دارن میبرن ما رو به جلو. میگفت ما رو دارن میارن، موضوع همینه، ما رو دارن میارن به سمت تمدن جدید. گرچه ما بسیار آدمای امول قدیمی هستیم، میخوایم مدل قدیمی بگردیم، برای خودمون یه دختر پیدا کنیم که خانه دار باشه و خونه رو برات خوشگل کنه و با پسرهای مختلف نباشه و فقط با تو باشه و منتظرت بمونه تو بیای خونه واسه شب شام درست کنه ساعت 7 و تا ترتمیز و خوشبو باشه که تو فکر زنهای دیگر نکنی، که بلافاصله تمام لذتهایی رو که باید یه مردی از زنش ببره به اختیار شما بذاره و این ادامه پیدا کنه تا آخرین دونه موی سر تو سفید بشه یا بریزه و این زندگی رو هنوز تو همین الان به خیلی از اینا که فکر میکنن پسرهایی که فکر میکنن خیلی مدرنن، بهش بگی همچی دختر کوچه بغلی هست بودو بودو میره اونجا ببینه چه خبره، نکنه باشه، نکنه این پرشورت شد بده، این پرچونه چرت و پرت میگه، برم ببینم هست یا نه. هنوز همتون منتظرید که بگن که یه دختری هست که با این سیستما نیست، بودوید برید سراغش. همچی چیزی وجود نداره، یا اگرم وجود داره ممکنه بعضی ها روی این کره زمین خوش شانس باشن بهش برخورد بکنن، ولی عمومی نیست، فرمول نیست و شما چرا اینجوری میگین؟ خب شما چرا همه رو میگین؟ خب آخه یعنی که همه که نیستم اینجوری. در صورت واقعیت و پذیرش واقعیت، یا حداقل نمیخوای بپذیری هم نپذیری، حداقل جرأت داشته باش که بفهمی واقعیت چیه. تو اونجوری زندگی نکن، نمیخواد واقعا هر چی میخوای مدرن باشی، ولی بدون اون گذشته در کار نیست. آدمای مظلومی که قابل دلسوزیان البته فقط پسران نیستن، دخترای زیادی هم بسیار مظلومن و بسیار قابل دلسوزی که خیال میکنن که برن یه پسر بسیار خوش تیپ و جوان و زیبا و قوی و همه جوره مد مدرن که توی اینستا نوشته همون جوری پیدا کنن و این پسر عاشق اینا بشه و این پسر بیاد و سالیان سال با اینها زندگی بکنه. اون وقت یکی رو پیدا میکنن که اون اداره در میاره. دیدی اینجا ده تا پرچون زنگ میزنن میگن ما دروغ بگیم میخوایم ازدواج کنیم، دروغ بگیم دوست داریم، دروغ بگیم میخوایم نامزد کنیم که دستمون به سکس برسه. یارم دو تا از این دروغا میگه و یه سری دخترام مظلوم و نادانن که باور میکنن، یه سری دخترام به خاطر دروغ قذر بزنن گردنمون بگن که گناه بندن گیتته، به قول ترکای استانبولی گناه بندن گیتته، تقصیر من نیست، تقصیر اون بوده. داستان همون ادامه میدن. موضوع و اینه که واقعیت اینه که داره اجرا میشه، خیال و حرف و توهم و اینا هم بی خوده. و من خودم زیاد نه که توی چت روما و توی سوشال میدیا هایی که الان مد شده، مثلا چه میدونم زوم و کلاب هاوس و واتساپ و اینجور چیزا شرکت نمی کنم، فیسبوک و اینستا و اینا شرکت نمی کنم، خودم اینا در آوردم که اعصابم راحت باشه. باورم نمیشه که چقدر هنوز همه چیز دقیقا مثل قبله. یعنی شما فکر میکنی قیافه ها مدرن شده، تیپ ها مدرن شده، مدل سیبیلا عوض شده، مدل ابروها عوض شده، مدل آرایش های دخترها عوض شده، جراحی میکنن، باید اپلیکیشن بذاری مامور استخدام کنی، 3-4 اداره رو اجیر کنی که بگردن سر تا سر ایران یه دختری پیدا کن دماغش عمل نشده باشه، البته خوشگل باشه دماغش عمل نشده باشه، نه که واقعا هر دماغش عمل نشده باشه. همه دماغا زده رو به بالا، سینه هم پلاستیک اومده جلو. به خاطر که مدرنیم همه ما، با سنه هم اینجوری عمل شده رفته عقب. یعنی یه جای پارکینگ بزرگتر لازمه که شما اینجوری پارک کنی اونجا. از این بر پلاستیک های باسن رو بذاری، از این بر سینه رو جا بدی که مدرن هستی. و برای منی که بگم حدود 19-20 ساله همینجوری دارم زیر میزنم و افراد بسیار زیادی اومدن گفتن آقا تو تنها کسی هستی که داری این حرفا رو میذاری، هنوز که دیگه این حرفا رو نزد، البته ادای بازیشو در میاره به خاطری که شنونده جلب کنه. خانم یه دکتر راجبه سکس صحبت میکنه، آقای دکتر راجبه فکر، اون راجبه یه چیزی صحبت کردن فرق میکنه با اینکه برق بزنید، جلد کتابو باز کنید، واقعیت رو نشون طرف بدید، طرف وحشت کنه، بترسه واقعا چیه قضیه، بدون چقدر باید خودشو کنار نگه داره. anyways بعد از این همه سال هنوز من باورم نمیشد که هیچ چیز عوض نشده. یک تا دوستان لطف کردن دعوت کردن منو توی یکی از این چتروم های کلاب هاوس و من تو چتروم خب به عنوان مهمون بودم، خود حرف زدم و اینا. دقیقا یاد برنامه سوم یا برنامه پنجم شوی پرچونه 20 سال پیش افتادم، دوستات از اون حرف های ساده رو زدم، دقیقا همون جواب ها اومد، دقیقا همون بحث ها شد، دقیقا همون چیزا گفته شد که شما تحصیلاتتون چقدره، نمیدونم اینجور چیزا. و خب برای من بسیار تکراری بود، ولی خب دعوتی که شده بودم برام بسیار باعث افتخار بود که دوستان من قابل دونستن و اونجا دعوت کردم. ولی من برام بسیار بسیار نمیگم بسیار بسیار ولی حداقل ده حد زیادی واسم دور از انتظار بود که بچه‌هایی که حالا شاید 20 سالش هنوز نشده باشه یا مثلا 30 سالشه هنوز دقیقاً همون حرفایی رو میزنه که شما در خانوادهتون خیلی بد دیدین، شما در شما رو چیزوندن، همون حرفا دوباره از اول شروع شد. یعنی دیگه من پیشونی میگرفتم چی بگم، دوباره از اول بود میگم خب اینا که گفتم. منظور من انتقاد یا اذیت کردن دوستانی که تو اون چتروم بودن نیست، منظور من اینه که هیچ اطلاعاتی جدیدی به شما داده نمیشه، همش مزخرفات قدیمیه، همش همون حرف هاست و همون چیز ها. قبلا میرفتم پیش فایبی، الان خانمی دکتر و آقای دکتر نشستن سمینار میذارن، سمینار زدن، شما میتونید گوشیاتون برید اونجا پول بدید بعدا برید اونجا شرکت کنید، سمینار زدن و راجب عشق و سکس و اینا صحبت میکنن، همون داستانه، همون حرفی که مادر بزرگتون بهتون میگفت همونه هنوز، چون مادر بزرگ شما گوش میده و باید ناراحت نشه از این کانال. و بعد مادر بزرگ شما مادر شما رو و مادر شما شما رو تربیت میکنه، هیچ چیزی عوض نشده. من باورم نمیشه چیزی عوض شده باشه. البته یه سری افراد هستن که حرکت کردن و رفتن از کشور بیرون و یه جورای اکسپوز شدن، در معرض چیزهایی قرار گرفتن یا واقعا یاد گرفتن اون سبک زندگی رو و معنیاشو فهمیدن، مثل تکاتوک از دوستایی که با ما زنگ میزنن، یا اینکه مثل چند تا تیلهی که گردوی چیزی که یه جایی بذاری رنگ بپاشه به دیوار، یه رنگی هم رو اونا میریزه، اونا هم همرنگ اون دیواره شدن. اون دیوار نیست، گردوه، اون تیله است، اون شیشه است، اون نمیدونم فلز، یکی ساچمست، یکی پلاستیکه، ولی نگاه میکنی همه مثلا سبزه. افرادی که اومدن خارج از کشور اکثرشون رنگ پاشیده روشون، اون رنگیش به نظر میان، چه کسایی که اومدن تو آمریکا، چه کسایی اروپا رفتن، یا هر چیز. تغییری من سخت میبینم تو آدمایی که تو ایران هستن. دماغا بله، حرف زدنا بله، یه خود لوستر شده، یه خود بددهنتر شده، یه خورده بی سر و تحتر شده، کلمات که وجود نداشته اومده. خب جوان ها مدیره زندگیشون فرق میکنه، رو مدیره حرف زدنشون فرق میکنه، ما به جوان ها رو درک بکنیم. آره اون ظواهر عوض شده که اون جوان خیال کنه من متفاوت، ولی هیچ چیز عوض نشده. همون مزخرفات هنوز فلانی میگه آقا شما تحصیلات شما چقدر است، شما آقا کتاب خوندید اینها رو گفتیده، یا که خودتان گفتیده، چطوری از خودتان اینا رو گفتیده، و از این حرفا. اینجا چه خبره؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید، واتساپ زود قطع میشه، بفرما واتساپ زود قطع میشه، سریع بگو.
2: عزیز هست، منو هول میکنین دوباره صحبت هم.
1: من نمیدونم واتساپ داره منو هول میکنه، واتساپ قطع میشه، زودتر بگو.
2: عرض به حضور شما که سوالای من بیشتر پیرامون مسائل مالی، هفته پیشم زنگ زدم همین بلا سر اومد و شما هول کردین منو و من نتونستم
1: بدم. تقصیر من نیست.
2: عرض به حضور شما که اولین سوال من این هستش که من هر موقع راجع به این موضوع با شما صحبت میکنم، شما در واقع ارجاع میدین به صحبت سلام، اینه که شما با یه خانومی دیت میکنی و ایشون رو دعوت به یه کافه میکنی و صدای من میاد.
1: بله، دعوت به کافه میکنی و بعد چی؟
2: به کافه دعوت میکنی و اونجا ایشون دستش بازه برای اینکه شما رو هر جوری که دوست داره در واقع تومه خودش بکنه، یعنی هر نوع سفارشی که بخواد پیرو اون صحبتی که شما میگفتین در حد یه کافی و در حد یه چایی و کیک و فلان اینا دیگه نیست، موضوع یه دفعه از 10 دلار و 5 دلار به یه رقم خیلی بالاتری تغییر میکنه. اولین سوالم اینه که نظر شما در شما هیچ کار خاصی از دستت بر نمیاد، پیشنهادتون چیه برای همچین موضوع؟
1: خیلی خب، من جواب میدم، اگه قطع شد دوباره بگیر.
2: قربون شما.
1: ضمن جواب از رادیو تلویزیون گوش کن یا از همون هر اینستا هر جا گوش میدی، چون جواب اینجا قطع.
2: من سوال دیگه ای هم دارم و این رو گوش میکنم، اگر فرصت شد دوباره باهاتون تماس.
1: باشه خیلی ممنون، زنگ زنگ. بله. البته ممکن اشکال تلفن من باشه، هنوز فرصت نکردم ریست کنم. به هر صورت خانومی رو شما میبری بیرون و میترسی که زیاد اوردر بده و خانوما مثل اینکه رست شده بهشون که تا میتونی تا خرخره اوردر بده. همینه که میگم چیزی عوض نشده، داستان همینه دیگه. هیچ مردی زنی رو دعوت نمیکنه بیرون مگر اینکه تصمیمشو گرفته باشه 100% کامل که با این خانوم سکس داشته باشه. هیچ مردی خانوم بیرون دعوت نمیکنه یا به خونش دعوت نمیکنه که با این خانوم سکس داشته باشه. حالا ممکنه اساسا این خانوم مدهوشش شده باشه و همه چیز تمام وجود این خانوم برای این مثل الماس زیبا و جذاب و خواستنی باشه و نایاب و کمیاب و فراموش نشدنی باشه، یا نه برای رفع کتی به قول خودتون و خودمون فعلا یه دستی برسونه به این، یه خورده تستاسترون از اینجا بیاد پایین که 30% بیناییش ریستور بشه تا بتونه بره دنبال بقیه دخترها. فرق نمیکنه، نمیدونین برای چی، ولی اگه دعوت میکنه بیرون برای سکسه. خانم هم این قضیه رو میدونن و چون ممکنه نخوان با این آقا سکس داشته باشن، دفنیتلی تا میتونن دفعه اولو حسابی گاز میدن، چون احتمال خیلی زیاد میدن که دفعه دوم وجود نداشته باشه، یا اگه وجود داشته باشه دفعه اول طرف نشون بده که آیا سرکسه شل میکنه، خرج میکنه که دفعه دوم دوتایی بیان یا دفعه دوم بریم جای دیگه، بریم جای دیگه. خب هیچ کدوم اینا اشکال نداره. اون دفعه مثلا توی اون چتروم هم سوال شده از من همین موضوع، این سوال 400 دفعه هم تو شوی پرچونه پرسیده شده و 3000 دفعه هم تو ایمیل و تکست و تلفن و واتساپ و اینا گفته شده. شما دعوت میکنی به هر دلیلی هر کسی رو، زن، مرد، همکار، فامیل، هر کسی رو شما دعوت میکنی، شما پولش رو میدی. حالا بگذرونی که خانم‌ها دعوت نمیکنن آقا اینا، ولی شما یه بار دعوت میکنی پولش هم میدی. اگر انقدر توانایی مالی نداری که رستوران رو گرون قیمت بریشون پول اوردر بده و شما پول کرای خونت بمونه، جای ارزون تر ببرش. اگه دختری به جایی که شما میتونی و توانایی خرجش رو داری قانع نیست، اون دختر مال تو نیست و خودت هم اگر خیلی به آب آتیش بزنی یه تیشه به ریشه پول خودت زدی. پس خودت اون رو دعوت میکنی. بعدش هم دختری که نمیشناسی چرا رستوران دعوت بکنی؟ بعد از اون کافی شاپ دعوت کن. تو کافی شاپ مگه چقدر میشه اوردر داد؟ خب یه دونه کافی اوردر میده، یه دونه شیرینی اوردر میده، ساندویچ دارن، یه ساندویچ هم اوردر میده، نوشابه چایی هم اوردر میده. خیلی خب دیگه تو اگه انقدرم نمیخوای خرج کنی که نمیشه. مسئله که خرج کردن برای دختر نیست، مسئله اینه که شما یه نفر رو دعوت میکنی. شما باید به اون زمینه این که اون خانوم شما نمیدونید. اگه شما خانوم دعوت کردی معلومه میخوای سکس داشته باشه، ولی خانوم اومده معلوم نیست میخواد سکس داشته باشه. و در خیلی از موارد، شاید در اکثر موارد، نمیخواد سکس داشته باشه به خاطر اینکه سرشون خیلی شلوغه دخترها. هر دختری شما دعوت میکنی به احتمال خیلی زیاد حداقل با یه نفر سکس داره. حداقل با یک نفر به احتمال زیاد، یعنی به احتمال کم با بیشتر از یه نفر، به احتمال زیاد با کمتر از یه نفر. متوجه هستی؟ اگر این خانم اهل سکس باشه و تو بازار مارکت سکس و دیتینگ باشه، به احتمال خیلی زیاد با یه نفر و به احتمال کمتر از اون با بیشتر از یه نفر سکس داره. توضیح دادم که خودم بفهمم فقط. و شما یه کاندیدایی هستی مورد بررسی، نه اینکه ما همچی کسی نداریم که با این خانم سکس داشته باشه و دعوتش کنی بیرون، چون که شما نرفتی مثلا ویرجن 12 ساله رو انتخاب کنی که خانومی هستش که 8 سال 9 سال داره دیت میکنه، ازدواجم نکرده، به هر دلیلی به من شما مربوط نیست. پس اون میدونه. به خاطر همین شما جایی ببر که اولا توانایی مالیشو داشته باشی، بعدم موقعی ببر که موقع غذا و شام و اینا نباشه، جای باشه غذا و شام نشسته باشه، با هم آشنا بشی. تو جلسه اول تو باید تکلیف خودتو معلوم کنی، نه اینکه تو جلسه اول از اون اوکی بگیری که با تو سکس داشته باشه، بلکه تو جلسه اول با ببینی رفتارش چجوری. وقتی شما چطور میتونی فوتبال بازی کنی در حالی که ندونی این طرف داره به سمت تو میدوه یا داره اونوری میره؟ شما چطور میتونی بسکتبال بازی کنی در حالی که ندونی گل کجاست و این کسی که داره دریپ میکنه داره مستقیم دریپ میکنه، داره پاس میده؟ پس کور باید باشه نه آدم هم چیزی رو نفهمه. دیتینگ هم همینطوره. تو باید بدونی که این طرف جهت حرکتش کجاست، وگرنه تو این بازی رو بلد نیستی. هر بازی هم که توش بلد نیستی، احتمالی که بتونی برنده بشی یا امتیاز مساوی خوبی بیاری بسیار کمه. پس تو باید بدونی، باید بتونی بخونی که رفتار یارو چیه. همچین کار سختی هم نیست. میگی میخندی یه جوک، تو میگی یه جوک، اون میگه یه خود هرکر میکنی، نزدیک میشینی، نه حالا خیلی بچسبی، نه حالا که خیلی داخل. اینا گفتنی نیستش که ببین این که من میگم چیزی عوض نشده، همینا. این داستان 30 سال پیش هم همین سوال بود، دقیقا همین سوال بود، هنوز هم همین سوال هست. اون تا 30 سال پیش، 20 سال پیش، 25 سال پیش، 15 سال پیش اونقدی رستوران و پستوران اینا نبود، تو ایران اینجوری نبود و فلان اینا، این حرفا. الان قضیه فرق کرده ظاهرن، ولی مطلب همون، پشت پردش همونه. پسره نمیدونه چی کار میکنه. به خاطر همین تو باید جایی که کم خرج باشه. دیدی یارو حسابی داره اوردر میده، نشسته مثل دستگاه غذاخوری داره غذاشو میخوره، سفت نشسته، خوب بسته همه چیو، محکم و با صلابت صحبت میکنه و نمیدونم فنا. بدون که این طرف آبی ازش گرم نمیشه. دختری که از این پسری خوشش میاد ترکر میکنه، دست میزنه به شونش، یه چیزی تو میگی میخنده، یه دونه میزنه به تو سرت، یه دونه میزنه به شونت. این معلومه با تو در حال جرقه زدن و در حال کلیک کردنه، یا به قول خودمون فارسی تیک زدنه. تو اینو میفهمی از رفتارش. وقتی میبینی نشسته در آرزوی آینده روشن، خانواده محکم، مردی قوی و محافظ این خانواده، محکم میخواد استخونهای تو رو، تمام کلسیومای توشو بشماره، خب معلومه این آدم مال اون کاری که تو میخوای نیست، با تو نیست. نه که فکر کنی داریم اعتبار بی خودی میدیم به خانمایی که محکم میشینن در یک دیتی و خیلی دقیق آقا رو بررسی میکنن. با تو نمیخواد اون بازی ها رو بکنه، چون اگه قرار بود با هیچ کس نمیخواست اون بازی ها رو بکنه، تو علامت شوهر کرده بود، چون خوشگل که هست، شما دعوتش کردی بیرون، ظاهرا امروزی هم هست که با مردم میره بیرون، پس تو علامت شوهر کرده بود دیگه. همه پسرا که عوضی نیستن، بعد مثلا چیکارش بیرون بیاد. پس بدون واسه تو چاله داره میکنه، گوشی نگه دار. بدون واسه تو داره چاله میکنه. بارها ما اینو گفتیم، خرج کم دفعه اول بگو بخند، شد شد، نشد به سلامت میری. خیلی مؤدبانه، خیلی محترمانه، قربونت خوش گذشت، بازم ببینیم ایشالله بازم ببینیم اتون. از این حرفا بهت زنگ زد دعوتت کرد بیرون میری، دعوتت نگرد، بدون آخر حرفه. معلومه که یه تلفنی هم حرف بزنی. تو جاتو مشخص کن، اون جاشو مشخص کرده. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز رویر هستی. چقدر منو مجبور میکنه حرف تکراری بزنن شارخان.
3: درود بر آقا بهروز عزیز، درود بر تمام شنوندات.
1: بفرمایدش
3: بهروز جان، در جواب این آقایی که گفتش که مثلا خان با خانومی برن توی رستوران، اون خانوم بخواد بتیره، این شخص توی مشت و در به اصطلاح قفس او خانم اسیر نیست. مثلا من از تجربیات خودم دوتاشو میگم، سه تا صد تا دارم، حالا دو سه تا اصلیشو میگم. یه خانم اسپانیشی بود اینجا تو لاس وگاس به تور من خورد، خیلی خوشگل و خوشهیکلم بود. اومدیم
1: شما رو خوام ببخشید، نظر میخوام به دوستان عزیز من عرض بکنم، روی زوم منتظر شما هستیم که ویدیوهایی که میخواید بیارید با ما شیر بکنید بیایید رو زوم. آقای شاپورخان عزیز لطف دارن میکنن، برنامه رو سویچ میکنن، منیج میکنن و زوممون هم اسپانسر شده و دیگه قطع نمیشه. شما سر فرصت میتونید بیاید، تعداد نامحدود و همه چی مرتب و خوبه، منتظرتون هستیم روی زوم، که فقط تاچ کنید روی لینک زوم که براتون فرستادیم و بیاید رو زوم. و با شاروخان که صحبتمون تموم شد، انشاءالله که شما هم رو زوم باشید که بتونیم با هم ادامه بدیم. خب بفرمایید شاپورخان. شاروخان بفرمایید.
3: آره، یه خانم اسپانیشی چند سال پیش به طور من خورد، خلاصه خیلی خوشگل بود، خوشهیکل بود. اومدیم خونه، سکس خوبی هم داشتیم. فردا صبحش گفت حالا بریم خرید. اونم در نظرم بود، گفتم خب تا $100 جا داره، حالا به هر حال هیچ چیزی مجانی نیست در دنیا. رفتیم یه فروشگاهی هست، نمیدونم هنوز هست یا نه، توی مال ویکتوریا سیکدیل، ویکتوریا سیکرت. خلاصه رفتیم اونجا و گاری ورداش شروع که به پر کردنش. حدودا میگم هر کدوم برمیداشت 20 دلار 30 دلار پارچه هم توش به کار نرفته بود،
4: یه نخ بود و یه دونه عکس گل خصوصی روش.
3: آره 20 دلار 30 قشنگی هم نامردی نه که گاری رو پر که حالا منم وایسادم دارم نگاه میکنم. بعد بهش گفتم که حالا اینو پولش کی باید بده، گفت تو باید بدی دیگه. من این حساب سرانگشتی کردم حدودا 2000 دلار هم بالاتره.
4: شاهرخ خان ببخشید، شاهرخ خان معذرت میخوام، معذرت میخوام، شما ادامه بدید صحبتتون، من برم پنکه رو بیارم بذارم اینجا، دارم از گرما خفه میشم.
3: باشه باشه من ادامه میدم صحبتمو تا شما برگردی. بله خلاصه رفتیم اونجا یه فروشگاه، اینو میگم که دوستانی که توی ایران هستن بدونن، توی فروشگاه‌های بزرگ یه فروشگاهی هست به نام ویکتوریا سیکرت که لوازم زیر زنانه میفروشن، خیلی هم قیمتش بالاست. یه مثلا لباس زیر زنانه دو تا خط 50 دلار 30 دلار هیچی هم نداره، فقط او اسم پولشو میگیره. رفتیم اونجا و یه خانم قشنگ یه دونه از این گاریای سوپرمارکتو گرفت پورش کرد. من در نظرم بود تا 100 دلاری جا داره، حالا به هر حال سکس خوبی با هم داشتیم، قیمت داره دیگه، به هر حال هیچ چیز مجانی نیست در دنیا، تا 100 دلاری در نظر من بود. ولی این آمردی نه که اومد پورش که نزدیک به 2000 دلار. خلاصه رفتیم اونجا پای صندوق و یکی یکی همه رو اسکن کرد، کشیه رو گذاشت توی کیسه ها، با او هر کدومش مثلا میبینید 2 سانتی متر مربع پارچه درش به کار رفته، چند تا کیسه پر شد دیگه، حالا شما حسابشو بکنین چقدر بوده.
4: خب
3: بعد حالا وایساده به من نگاه میکنین خانم، من به کشیر نگاه میکنم و پولشو بده. بعد من گفتم که شما کردیت کارت هم میگیرین؟ کشیر گفت آره. من پس سب که برم از تو ماشینم بیارم، رفتم تو ماشین قشنگ سوار شدم رفتم. یکیش. یکی دیگه هم توی مکزیک همین تیهوانا، از من اونجا دوست خیلی زیاد دارم که تاکو میبارن و اینا، بهش گفتم دیگه خسته شدم از این که مثلا با یه خانمای هر روز با یکی، یه ادامه درست درمونی میخوام که بتونم اونجا وقت صرف کنم باشه.
4: همین توهمی رو که تمام پسرها دارن در همه جای دنیا.
3: آره بعدم درست درمونی باشه، من که گفتم میام اونجا پول هتل میدم، نمیدونم پول اینور میدم اونور میدم، همین پول و سرجم به یه آدم درست درمونی میدم که منم پاتوقم مشخص باشه و همچی چیزی در نظرم بود. نامردی خوشم نمیاد به کسی بکنم، ولی خب دنیا دنیا خوبی نیست دیگه. یکی رم پیدا کردم و آورد و دختر خوشگلم بود، دوست پسرم داشت، حالا بریم خرید. همه هم اولش میخوام برن خرید. خلاص رفتیم اینو واسه پسرم بخر، اونو واسه دخترم. گفتم بعد بهش گفتم اسمشم ماریا بود، گفتم ماریا اینو واسه تو بچت بخرم، اونو واسه دخترت بخرم، رو چه حسابی؟ این اگه قرار تو دوست پسر من نیستی، من از دستم به تو نخورده، اول یه شیرینی دهن من بذار، من دهنم شیرین میشه، بعد بریم خرید کنیم. اینجوری که بهش گفتم گفت نه.
4: یه تصویری به ذهن من رسید ولی نمیخوام بگم.
3: نه ببین، اگر اون زن یا دختری که منو ببره تو بازار به قول بازاریا بخواد شونه منو همو اول بگیره، اصلا من نمیخوامش.
4: اصلا نهایت پررویه. شما اگر یک مردی باشی که بر صورت با زنی یه جنتلمنی باشی، با یه زنی رابطه داشته باشی، ببینی وضعیت مالی اون زن ممکنه اونقدر خوب نباشه، وضعیت مالی تو بهتره، حاضر یه جورایی به صورت به قول فارسی ساده یه حالی بدی، یه جوری از خودت محبت تو یه جوری نشون بدی، ضمن این که میدونی که خب اون واقعا اونقدی نداره که بخواد یه چیزایی رو تو، اگر احتیاج داشته باشه یا که نه، مثلا فرض کن به عنوان هدیه، طرف ممکنه احتیاج مالی هم نداشته باشه، ولی خب شما با اون آدم در تماس هستی، رمانتیک هستی، بدن یه چیز قشنگی مثلا ممکنه مثلا بخوای براش بگیرم، هم نه هر روز، نه به خاطر اینکه بیاد باهات سکس داشته باشه، نه به خاطر این چیزا، به عنوان یه دوست. اینا رو میشه در بعضی روابط چیز کرد، ولی یعنی یه جورایی توجیه کرد، ولی اینکه طرف ابتدا بهش ساکن بگی بریم خرید، همون بهتره که همون بذاری و بری.
3: دقیقاً اصلا همچیزنی رو من نمیخوام. چند سال پیش
4: اصلا فرق نمیکنه کوبا باشه، کولومبیا باشه، مکزیک باشه، یه جای ارزون قیمت باشه، هر جای دنیا که باشه، فیلیپین باشه، چه میدونم تایلند باشه، هر جای یک همچین حرفی میزنن، یعنی آقا جون دارن دندونای تو رو و استخونای تو رو میشمرن.
3: دقیقاً. و اینو شما چند سال پیش این حرفو زدی برو جان، من با آب طلا نوشتم یه جایی گذاشتمش که نگاش میکنم، این حرف بیشتر به درد ما پسرا بخوره، به درد دختران میخوره، که اگر قراره یه زنی دوست پسر یا شوهری پیدا کنه که مثل گوسفند شوهر دنبالش بدوه، همه اول باید بگه من پول خودمو میدم، نباید مرد فکر کنه که میخواد سرش کلا بذاره. اگر هر مردی که بفهمه زنه میخواد سرش کلا بذاره، عمرن سری که سر صفر میکنه که پینی ازش در نیاد. ولی وقتی زنه اینقدر از خودش قدرت داشته باشه بگه نه، مثلا همین چیزی که من به دخترم یاد دادم، نم هر وقت با دوست دخترت با هر کسی که با دوست پسرت رفتی بیرون، مثلا 20 دلار پول میز میشه 10 دلار بذار میز، بگو حساب منه. هیچ وقت خودت رو شونه کسی نندازی، هیچ وقت. حالا زنایم اگر بخوان مرد رو چیز به اصطلاح راضیش کنن و اصلا رامش کنن و افسارش کنن، باید نشون بدن که نمیخوان خودشونو بندازن رو به اصطلاح شونه مرده. ما همه این مردا او حالت مردونگی و اون غرور خودمونو داریم، اگر بفهمیم زنی نمیخواد خودشو بندازه رو دوش ما، باور کن جون میدیم واسش. ولی زنا خیلی کم حوصله ان، از همون اول میخوان به قول بازاریا شونه مردا رو بگیرن.
4: خب مردا هم ببین، مردا هم خیلی عجله دارن. زمان قدیم اینطوری نبود، مثلا فرض کن 30 سال 40 سال پیش اگه زنی با مرد میومد بیرون، به ندرت میشد احتمال بدی که این زن داره با مرد دیگه هم میره بیرون، یا مثلا با 30 تا مرد یا 30,000 40,000 مرد لایک میخوره این روزانه، و یه همچه چیزی رو در زمان قدیم نبود. به خاطر همین زنا هم تشنه اتنشن مردا بودن، مردا هم وقتی یه زنی باشون میومد بیرون میدونستن که این زن احتمالی که به دست اینا برسه خیلی زیاده. ضمن این که زنا اکثرا زنایی که تو خونه بمون بودن، حالا ممکن بود مثلا این رو طلاق هم گرفته باشه، ولی تو خونه بمون بود نه تو سوشال میدیا به چرخ، به خاطر همین طرف صبر کردن یه خصوصیتی بود که مردا سعی میکردن اجرا بکنن، و اکثر زنا وقتی که میخواستن مرده خود براشون صبر بکنه به خاطر این بود که این حرف هنوز دارن تو گوش ما مردا فرو میکنن، فکر میکنن ما هنوز زیر سنگ زندگی کردیم، بیرون نبودیم، نمیدونیم چه خبره. اگر زنی میخواست که مرد
3: ندارن، ما اوستاکاری داریم مثل آقا بهروز
4: اختیار داری. اگه زنی میخواست که مرد برای اون صبر بکنه، زنی بود که به اون مرد علاقه داشت و میخواست برای اون برای صبر بکنه، این آماده تر بشه، مطمئن تر بشه، بدون اینکه مرد نیومده بازیگر باشه، به خاطر که شرایط طوری بود که میشد این حرفو خرید و این حرفو فروخت. ولی الان این حرف نمیشه خرید، نمیشه فروخت. بخاطر همین مردا هم به سرعت میخوان به نتیجه برسن. از این طرف مردا عجله دارن، از اون طرف زنا میخوان فوری ببینن که این باید یه گاز میگیره و رد میشه، پس بذار من برم خرید خودم انجام بدم و اینجور چیزا. بخاطر همین قضیه شده یه موزل مخمسه چند طرفه.
3: من و طرف حساب من، طرف به اصطلاح کلام من، این جوانای مخصوصا داخل ایران، کسایی که مثل ما استخون خورد نکردن، وقتی با خانمی با دختری
4: خدا میدونه استخون چند تا دخترت رو خورد کردی
3: با خانمی میرن بیرون، حالا توی رستوران رفتن نشستن، همون اول به اون خانم یا دختر خانم بگن پول جیب من محدوده، یعنی اگرم میخوای چیزی اوردر بدی، سفارش بدی، حواست باشه از محدوده خارج نشه.
4: شاهرخ خان من بعد میگم شاهرخ هر دوتون با شاه شروع میشید دیگه. شاهرخ جان من با کمال احترام با حرفت موافق نیستم، به خاطر اینکه قبل از اینکه رفتن بیرون با یک زن و یا با یک زن در نظر بگیرم و برای اترکشن یا برای رومانس یا برای هر چیزی، کشش جنسی، هر چیزی که از در نظر بگیرم، قبل از اون من دارم خودم رو میبینم در این قالب که من دارم با یه دوستی میرم بیرون، حالا زن یا مرده. گفتم که حتی من با آدم غریبه، با هر کسی صحبت میکنم، من یه راننده تاکسی رو یا یه مثلا فسخون کارمند هتل رو، من قبل از اینکه کارمند هتل ببینم یا راننده تاکسی ببینم یا مدیر کارخونه ببینم، در هر سمتی که باشه، قبل از اون من سعی میکنم یه شخص و یه آدم ببینم اونو. من اگه ببینم که با یه زنی میرم بیرون، حالا جذاب مسلما که میخوام باهاش برم بیرون، ولی اول اونو به صورت یک دوست میبینم. به خاطر همین من اونو به صورت یک دوست تریتش میکنم، شما با دوستت میری بیرون نمیگه آقا جیب من مشخصه که محدوده، ولی چون این قضیه تیغ زدن
3: دوست این... مرد دوست زن خیلی فرق
4: خب دیگه من میگم فرق نمیکنه، من میگم در ابتدا به ساکن شما قبل که با یه زن طرف باشی با یه دوست طرف هستی، یعنی آدم دوست شما اومده بیرون، یعنی اینقدر لایق این بوده که با شما یه وقتی بگذرونه، یه زنی لایق این نیست که شما باش وقت بگذرونی، فقط میخوای سکس کنی، خب پراستیتوت بهتره که بیرون دعوت کردن نداره. خب ولی حالا شما این خانم رو دعوت کردی به هر دلیلی بیرون و این یه دوسته، من تریتش میکنم مثل یه دوست، منتها اگر این ترسی که دوستمون داره که خرجش نره بالا بی موقع تر در

0: میتونه واسه خانوادش هم غذا ببره که از تو رستوران.
1: ولی برو جان، مثلا همین خانم اسپانیشی که منو برد توی ویکتوریا سیکرت $2,600 خرید کرد، مثلا من باید پولشو میدادم؟
0: اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه، مثلا نمیرم تو خرید.
1: خب اونجا دیگه میگم تا $100 تو ذهن من بود، حالا یه تیکه از یه تیکه از اون مثلا $80 $100 خب باش ایرادی نداره.
0: خب چرا از اول نمیگفتی $100 بیشتر نمیتونی خرید کنی؟
1: ولی خب هی بهر میداشت، وقتی دیگه من حسابشو کردم میدم از $100 گذشت، کدام کی باید پولشو بده؟ گو تو.
0: خب دیگه نه، من قبول نمی کنم هیچ موقع برم خرید با کسی به خاطر اینکه این خانم مثلا اومده خونه من یه شب مونده. ولی خب شده، من کسی رو دعوت کردم بیرون و به قول شما به نظرم اوکی بود که این بره یه چیزی هم بخره، اتفاق افتاده، ولی 100% تحت مدیریت خودم، نه اینکه مثلا تولدش بوده یا هر چی که بوده، تحت مدیریت خودم. و اینکه نهایتاً 10 دفعه هم گفتم نه، من که نمیخوام اونو قانع بکنم و به هر قیمتی خوشحال کنم. اگه اون دختر خوشحال نبود که با من نمیومد بیرون. من میخوام فقط بهش یه جستر، یه کار قشنگ، حالا مثلا به هر مناسبتیه، تولدشه، چه میدونم، هر چیزی که هست. اینا اونم با 1000 دفعه نه گفتن، 40 تا چیزو پرسید، من گفتم نه. ندارم پول. میخواد بمونه، میخواد بره، میخواد هر کاری بکنه، من ندارم. یه چیزی رو انتخاب کردم، گفتم آه این خوبه، اینو برادر مبارکت باشه، تولد مبارک باشه. همین.
1: میدونی آقا بهروز، تمساهایی مثل من که توی آبگیرها گوزنای زیاد رو شکار کردن، دیگه او قشنگدونمون هم پر شده.
0: من
1: دیگه اصلا مهم نیست که این خانم چی در نظر من حساب کنه، چی فکری بکنه، چه پرستیجی نشونش بدم، فقط میخوام در اون لحظه کارم بگذره.
0: شو هیچ موقع مهم نیست. و من نمیگم فقط باید تمساح باشه آدم که بگه واسش مهم نیست، هیچ موقع مهم نیستش که بعدش چی میشه. مهم اینه که تو با این شخصی که باید میاد بیرون، اولا مثل یه دوست رفتار کنی. اگه به نظرت نمیخوای مثل یه دوست رفتار کنی، نری باش بیرون. اگه میخوای بری با جواب این آقا رو هم دارم میدم که زنگ زد و سوال کرد، اگر نمیخوای واسه یارو به قول شما $100 خرج کنی، رستورانی نرو که خرجت بشه $100. کافی شاپی فرض میکنیم، حالا دلار واحد پول همه جای دنیا نیست، فرض میکنیم کافی شاپی که منیوشو نگاه میکنی $5 $10 $5 $10، این خودشو خفه کنه $30 میشه دیگه، بیشتر از اون نمیشه که. و به خاطر همین شما یه جایی ببر که در حد وسط باشه و تو اونجا کار اون هر چی که میخواد باشه، میخواد تیغ بزنه، اگر انقدر گشنه و بیچاره و بدبخته که با یه کافی خوردن خوشحال میشه، بذار خوشحال بشه، دل بنده خدا شاد بشه و بره. یا اینکه هر چی، اگرم نه اومده که خب تو با تو آشنا بشه، ممکنه شاید تو رو نمیگم، شما رو نمیگم، توی نوعی اگه اومده که با تو آشنا باشه، ممکنه تو خراب کاری کرده باشی، خوشش نیومده دفعه دوم با تو بیاد بیرون. ولی اگر یه آدم تیغیه که و کارش اینه که بره و کافی شاپو تیغ بزنه، خب کافی شاپ بذار کافی بخوره سیر بشه، کیک بخوره سیر بشه، ساندویچ هم بخوره سیر بشه. شما هم تو این وضعیت باش بگو بخند میکنه، اگه این به تو افکشنی نشون داد، معنی نشون داد، خنده نشون داد، یا حالت علامتی بهت داد که داره چیزا خوب پیش میره، دفعه دوم دعوت میکنی خونه، معطل دیگه نمیکنی. چون داد دوباره میگم، باکره 12 ساله نیست این خانم. این خانم سکسشو داره و داشته، یا هم داره و هم داشته، و شما هم یه کاندیدایی هستی، ممکنه به اون سکسایی که دیگه ای که داره اضافه بشی، ممکنه اونا نباشن تو باشی، معلوم نیست، بستگی داره که امتیاز و نمره که تو میاری چی هستش در دنیای دیتینگ. به خاطر همین شما بذار خوشحال باشه، جنتلمن باش، دعوت میکنی پول بده، پولت کم جای ضعیف دعوت کن، دختری که جای ضعیف و تو رو دید پولتو کم دید گذاشت رفت، خدا رو شکر بهت لطف کرده، بهت محبت کرده، به جایزه داده که رفته.
1: این اصل کلامی بود که من میخواستم بگم ولی قدرت بیانشو نداشتم. شما دقیق گفتی.
0: خواهش میکنم. بله این داستانه. وگرنه شما نمیتونی بگی من آخه من بیام با یه دختری صحبت کنم، چقدر مثلا خوشحال شدم آشنا شدیم، مثلا شما اینجوری هستی اونجا هستی، چه عالی فلان، خیلی خوشحال شدیم اینا، ان شاءالله ببینیم تو، افتخار بدیم مثلا، یا مثلا تشریف بیای، یا مثلا اگر مثلا کولتر هستی، بس که تو کجا هستی؟ یه موقع هست شما باید با افتخار و تشریف خواهی صحبت کنی، یه موقع هستش که باید با کول و ایو واتساپ صحبت کنی، بس که داره قضیه چیه. یا سخت خوشحال شدم باز ببینمت، حالا خواهش میکنم، بله این شده تلفن من، حرف زدی، دعوت کردی، خب نمیکنم، ببین کافی بخوری و کیک، بیشتر از این من نیستم. خب همچی

0: حرفی نمیشه بزنی. خب به خاطر همین باید اول انتخابی هم که میکنی، مثلا یه دختر میبینی که مثلا باهاش آشنا شدی، از یه مرسدس بنز پیاده شده، بعد سوار مرسدس بنز شده رفته، خب تو نمیتونی حرفو بهش بزنی. خب اگه یه دختری پیدا کن که کم خرج باشه، هم از لحاظ ظاهرش معلوم باشه، هم از لحاظ لباسش معلوم باشه، هم بهش معلوم باشه، بعد این دختر اگه به تو گفت بله، دعوتش کن جای کم خرج، اگه قرار شد این دختر به دست تو برسه، این واسهش فرق نمیکنه کجا بردیش، تو رو میخواد و در حد معمول هم جنتلمن باشی و معمولی باشی و این حرفا رو نزنی. به یه قیمتی واسه جلسه اول معمولا تموم میشه که بسیار تو رنج قابل قبوله. خلاصه قضیه
1: برو جان، به نظر من با 3 لیوان شیر اصلا نمیصرف آدم بره گاوو بخره.
0: اینکه گاو خریدن نیست که شما داری شیشه شیر رو میخری، باید داخل شیشه رو بسی سر جاش دیگه، نمیشه که
1: که بخواد یکی رو آدم پیدا کنه که عمر تو باید سر کنی همیشه یکی باشه. من هر وقت همچی فکری رو کردم، ما مردا فکرهای قشنگی میکنیم ولی زنها آخه فکرهای ما رو نمیکنن.
0: ببین بازم شارخان، من با این حرف مشکل ندارم که تو یه نفر پیدا کنی، لحظات خوبی داشته باشی و این لحظات خوب ادامه پیدا کنه و تو دیگه نخوای با کسی دیگه باشی. من مشکلی با این قضیه ندارم، گرچه خب برات با زن زندگی کنی.
1: هر وقت من به این نتیجه رسیدم سرم کلا رفته.
0: اصل حرف من چیز دیگه است، میگم من با این مشکلی ندارم با این قضیه. این که تو گول بزنی خودتو بگی که هر زنی رو من باید سعی کنم تو این قالب قرار بدم، این به دستتو نمیرسه، چون توی مردی هست این آرزو رو داری و یه زنی هم واسه تو در جواب این حرفا هیچ چیزی نگفته، ساکت نشسته جلو داره کافیشو میخوره یا داره شامشو میخوره، این باید دلیل برای این نیستش که تو باید هرچی زحمت بکشی اون زن رو به اونجا برسونی. زمینه که اگر بعضی مواقع یه کسی پیدا کردی که ارزش موندن رو داشت، بازم همه اون چیزا هست، با زن زندگی کنی زندگی زنو نمیشه، زندگی مردونه رو باید فراموش بکنی، همه مرد مسائلی که گفتیم اگر ارزش شد داشت خواستی همه اینا رو قبول کنی. من نمیگم نکن این کارو، ولی اینا these are the steps، این چیزایی هست که اتفاق برات میفته و ما همه اینا رو توضیح دادیم. سکس مثل روز اول نخواهد بود، قیافه و تیپ و لباس پوشیدن و آرایش به خود رسیدن مثل روز اول نخواهد بود، زندگی تو زندگی مردونه، فوتبال و گیم و با بچه‌ها بیرون برم و بچه‌ها بیان پوکر بازی کنم، چه اینا نخواهد بود. همه اینا رو اگه قبول کردی خیلی خب، باید زنی اگر خوشحال بودی زندگی کنی، اینا رو هم قبول داری خب زندگی کن.
1: جواب من فقط یک کلمه است، نه. من نمی کنم.
0: البته البته به انتخاب هر شخصیه و کاملا هم درست میگی و هیچ بحثی توش نیست.
1: آزادی برو جان یه چیزیه که بگو 10 میلیون دلار میارزه، به خدا میارزه. بگو 100 میلیون دلار میارزه، بازم میارزه. آزادی چیزیه که من نمیخوام از دستش بدم.
0: البته کاملا هم درست میگی و در صورت ما در مورد بعضی از آقایون صحبت میکنیم که اگر میرسن به یه جایی و یه دختر رو پیدا میکنن و یک زن رو پیدا میکنن و که اینطوری هست، بدون اینکه دنبالش بگردی، چون دنبالش بگردی معمولا پیدا نمیکنی و چون دنبالش گشتن این قضیه باعث خستگی و فراستریشن و همون کلافه شدن میشه، یه جایی میگی خیلی خوب کلوز بکنم. گوش میدی
1: خیلی جدی میگیرنش برو جان، ما حرفی که پیش زدیم
0: سالها میگرده دنبالش پیدا نمیشه. مثل ماشین خریدن قضیه رو در نظر میگه، آقا خسته شدم، یا مثلا فرض کن میخوای کفش بخری بری یه مهمونی، یا کت بخری بری یه مهمونی، میگه خسته شدم دیگه بابا همین رو بخریم کار تموم کنیم بره. با زنی که با خاطر اون دلیل دنبالش رفتن اینجوری برخورد میکنن و چون پیدا معمولا نمیشه خودشونو کلوز میکنن روی این قضیه که دیگه همینه که هست و پدر مادر ما هم همینجوری بودن، نمیدونم تابوده همین بوده، تابوده که اینستا نبوده، تابوده که فیسبوک نبوده، تازه شروع شده.
1: برو جان از ماشین خریدن گفتی، یه خاطره خیلی کوچیکی رم میگم چیز جالبیه دیگه، بعد قطعش میکنن که وقت به بقیه دوستان برسه.
0: بله.
1: یکی از دوستان تو همین لاس وگاس میخواست ماشین بخره، یه ارسی بهش رسیده بود نزدیک به 50,000 دلار، میخواست یه همر بخره. بعد رفتیم همین دیلرشیپ ها تو خیابون سهارا، توی خیابونی که همش کار دیلرشیپه، این ماشین چند؟ 99999999999.
0: بله.
1: اون ماشین چند؟ 89999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 گردشو به هم بگو. 8000 9000 10000 15000 اینی که گفتم میرو بریم بیرون از این. دست شما به خیر نیست.
0: بله.
1: چون اینا به اون نیناش میخوام خسارت کنم، بگی بابا همینو به من بده برم دیگه.
0: بله
1: وقتی نیناش میکنه دیگه قیمت اصلیشو از دست میدی، نمیدونی چی داری میخری.
0: بله کاملا درست. و دنیای دیتینگ هم همینجوری این ماشین خریدن میمونه، چه از نظر دخترها چه از نظر پسرها، منتها ظاهر قضیه خود ادا و اصولا فرق کنه. به اساس ممنونم که زنگ زدی و یه خود داستان گفتی خندیدیم. مرسی،
1: زنده باشی.
0: بله دوستان عزیز، روی زوم منتظرتون هستیم، زوم ویدیو شوکیس. امروز منتظریم که بیایید و نظرید باز آخر برنامه. ببین من میشه میگم بعد دوباره میذارید 20 دقیقه آخر برنامه، یهویی 40 تا تلفن میاد، بعد همه دلخور میشن که چه جواب تلفن من ندادی. والا به خدا نمیرسیم. دوستان عزیز شما تلفن ما 310-896-7524 و جا داره تشکر کنیم از یکی از دوستان خوب شنونده قدیمیمون که همیشه هوای ما رو داشتن و ایشون اسپانسر شدن و زوم رو، اشتراک زوم رو برای شوی پرچونه یک سال خریداری کردن که شما دیگه تماساتون قطع نشه. بخاطر این منتظر هستیم که آنلیمیتد تلفن ها و کالای شما رو زوم همیشه داشته باشیم توی استودیوی 18 طبقه پرچونه. و میبینید که پشت این منظره رو چقدر باحاله، از این بالا ما داریم تمام شهر رو میبینیم. و باز جا تشکر کنیم از دوستانمون در talkontv.com که تلویزیون و رادیوشون رو از گروه پورتون میدیا خریداری کردن، foodtv24.com رادیو و تلویزیون پنجره ها، و همچنین تشکر از دوست عزیزمون آقای خسرو مترجمی که برنامه پورتونه رو اسپانسر شدن و توی سیستم دایرکتوری TV Box HD که وبسایتش هست tvboxhd.com پخش میکنن و مجانن بدون اینکه هزینه ای برامون چارج کنن لطف کردن و این اسپانسرشیپ رو به ما دادن. حالا من دارم دنبال آگهیشون میگردم ببینم کجاست این آگهیه آقای خسرو مترجمی. آیناشش ببینیم تبلیغ تیوی باکس رو که دوستانی که از تلویزیون و به خصوص از رادیو دارن گوش میدن اطلاعات تیوی باکس HD رو داشته باشید. با گرفتن یه استک کوچولو اندازه انگشت شست برای وصل شدن به پشت تلویزیون یا کامپیوترتون یا هر جایی که ورودی HDMI داره، شما میتونید تمام کانال‌ها رو از روی اینترنت بگیرید. tvboxhd.com پرچونر هم زمین شما میتونید اینجا ببینید. با ما باشید.
2: ردیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس. تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس. بست بای و والمارت همکنون در تارگت، بست بای و والمارت.

0: خب دوستان عزیز شنونده و بیننده تلویزیون رادیو پرچونه، یک شنبه ها دو بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه هست. لایو پرچونه در زمینه‌های مختلف صحبت میشه و دیتینگ سکس ریلیشنشپ آل واکس اف لایف، در هر موردی که دوست دارین صحبت میکنیم، مهاجرت، پول. ولی ظاهرا بیشترین مشکلات در دنیای دیتینگ هست و هنوز همه چیز به صورت قدیمی سر جای خودش باقی هستش و این سیستم‌های مدرنی که ما خیال می‌کنیم مدرنه در واقع چیز رو عوض نکرده، بلکه مشکلات رو زیادتر هم کرده، چون با اون سیستم قدیمی حداقل دو نفر میتونستن با هم دیگه کنار بیان. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید از روی زوم، لینک زوم روی فیسبوک شیر میشه، روی توییتر، همچنین روی اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا. ضمناً تو وبسایت porchuno.com که میرید نوشته زوم و زیرش لینکش هست و کافی تاچ کنید. رمز هیچی ازتون نمیخواد، فقط وصل میشید مستقیم به کال زوم به شرطی که ما وصل باشیم. شوی پورچونو بفرما، با بهروز رویر هستی.
1: عموی عزیز مرسی از جواب سوال اول من سوال دومم رو هم سریع مطرح کنم تا قطع نشدم. من سوال دومم اینه که با یه خانومی وقتی ارتباط برقرار میکنی، مثلا من روز پنجشنبه با یه خانومی دیت داشتم و ایشون رو به بیرون دعوت کردم و در واقع یه تیکه از اون صحبت قبلی رو بگم، شما اگر که بر اساس جیبت، من محدودیت جیبی ندارم و اگر شما جای سطح پایین کسی رو دعوت کنی نمیتونی تو رنج خوب دخترها رو سوا کنی. یعنی در واقع من تکنیکی رو میخوام که دختر خوبی رو توی یه فضای خوب ورود بزنم که اون احساس نکنه که من جای چیپ و سطح پایین میخوام ببرمش، اما از اون طرف هم نگران این هستم که نباشه که حرکتی بکنه که من از دست من مدیریتش خارج بشه.
0: خلاصه میگن you play you pay. یا صحبت خلاصه بهت گفتم دیگه، بی موقع میبری، موقع شام و نهار نباشه، جایی که رستوران شیک ببر، جای شیک ببر، کافی شاپ باشه، جای شیک ببر، هتل باشه، هتلی باشه که مثلا فرض کن تو لابیش مثلا ساعت مثلا 5 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، یه کسی شام و نهار نمیخوره اون موقع که اونجا میشینی حرف میزنی. خلاصش دیگه صحبت چه کردیم. خب بفرما حالا سوال دومت لطفا. اگه برگشتی سوال دوم بکن. آخه یه چیزایی هم هست، خیلی نمیشه، این قضیه مثل ماهیگیری میمونه. شما باید سوار قایق شی، باید خیس بشی، باید چکمه پلاستیکی بپوشی، باید یا بنزین خرج کنی بری، یا پارو بزنی بری، یا بالاخره باید تور انداختن رو یاد بگیری. اگه میخوای تور بندازی، اگه میخوای قلاب بزنی، باید قلاب بخری، اگه قلاب میخری باید تومه بخری بزنی سرش، نه باید تو شنای ساحل بگردی، چه میدونم کرم و بچه میگو اینا پیدا کنی، بس که بالاخره هر کاری نمیشه که جون صاف میخوای دختر خیلی خوبی بیاد و 15 دقیقه بشینه و بلند شه بیاد تخت خوابت، اینجوری نمیشه. حالا بمیر تا اینو بگیر. بفرما سوال دوم بگو.
1: من با یه خانمی و روز جمعه دعوتش کردم به خونه و ایشون اومد و بلافاصله رابطه فیزیکی خیلی خوبی داشتیم، یکی از بهترین تجربیات زندگی من بود. 3 بار یا 4 بارم این داستان طول کشید و بعدش، بعد از تمام شدن این داستان، بلافاصله ایشون در واقع میخواست که این رو وصول کنه، حالا به هر نحوی که هست، یعنی در واقع میگفت یه بیان، همش حالت بهانه تراشی که بریم من فلان چیز رو بخرم یا بریم.
0: اون داستانی که الان شاهرخ گفت دیگه،
1: اصلا نه نه نه نه اصلا اشاره نمی کرد به این که آره شاهرخ خان که گفت. بریم من برای خونمون کیک بخرم یا هر چیز دیگه ای و من احساس کردم که من رو تو دست اندازه، نه در اون حجمی که آقای چارو خان گفتن، در یه حد پایین تر. سوال من این هستش که من تن به این موضوع باید بدم یا نه، مثل این که من خروج زدم اون کار درسته. سوال من این هستش که توی این کار باید وایستاد یا باید خروج زد؟
0: قربونت الان جواب میدم. ببین این یعنی پراستیتوشن، این کار یعنی پراستیتوشن. خیلی پراستیتوت‌ها اول پولشون میگیرن، خیلی پراستیتوت‌ها بعدن پولشون میگیرن. بنده به هیچ وجه بررسی اخلاقی نمی‌کنم، ارزشیابی پراستیتوشن نمی‌کنم، مسئله درس اخلاق اینا نیست، ولی این یعنی سکس در مقابل پول. یه کسایی قیمت مشخص دارن، یه کسایی میبینن چقدر میشه تیغ ببره. معمولا اونایی که سلزمنای خوبی هستن به این فکر میکنن که چقدر میشه تیغ ببره، آدمشون رو بشناسن، ببینن وضعش چطوره. اینا من نمیگم کار بدیه، کار خوبیه، ولی این پراستیتوشنه، یعنی باید پول خرج کنیم. یه همچین آدمی که اینجوری میاد جلو و بی پروا و بی ملاحظه و انقدر بی ادبانه و خشن میاد جلو، خب شما مثل خودش باید باش رفتار کنیم. من باشم مثل خودش باش رفتار میکنم، بگه الان ما باید بریم خرید، میگه الان وقت نرم، ان شاء الله یه موقع دیگه بریم خرید. اگه گفت نه الان باید بریم خرید و قضیه رو فشار داد به این سمت که پوشش کرد به این سمت که نه خیر پس ما این رابطه رو داشتیم، حالا تو نمیخوای بزنی زیرش فلان اینا، شما میگی شما مثل که میخوای پول بگیری در ازاش، اونم اشکال نداره. شما بگو من همینجوری خوشگه نقد چقدر بهت بدم که معادل بازار باشه، اون وقت خجالت میکشه. اگرم خجالت نکشید و صاف عدد بهت گفت، شما قیمتهای دیگر رو بشمده میگه این قیمت انقدره، من به شما حاضرم انقدر بپردازم که شما مثل بقیه خانمای محترمی که تو این کار هستن، و واقعا من از روی سارکازم و از روی شوخی و از روی متلک گفتن و از روی مسخره کردن نمیگم محترم، میگفتم فلانی شغل شریف داره فلان اینا، اون برای شوخی بود. واقعا شرافتمند، واقعا راستگو، من اصلا شوخی نمی کنم، احترامم میذارم و کاملا صمیمانه و جدی دارم میگم. مثل خانمای محترمی که در ازای ساعت معلوم و سرویس معلوم قیمت معلوم دریافت میکنن، ببین سر وضع شما چند، مثلا شما 25 سالتونه، ببینیم پراستیتوت های محترم 25 ساله چه جوریان، شما چیکار کردی اینجا، اونا این کارو بکنن چند میگیرن، شما چه مدت موندی، اگه اونا این مدت بونن چند میگیرن، شما چه جوری به بدنت رسیدی، مثل اونا رسیدی، ترتمیز مرتب بوده، گفتی خندیدی بیرون رفتیم خرج شده یا نشده، اون به حساب این میاد، چون پراستیتوت محترمی که میاد دیگه بیرون نبردی شام بدی، اون پولو حساب میکنیم. اگه نه به عنوان دوست اومدی با من پیش من، هر کسی هم میخواد بیاره تو خط، میخواد به دوستش زنگ بزنه، میخواد به پلیس زنگ بزنه، میخواد به باباش زنگ بزنه، هر کسی رو دوست داره برداره بیاره. شما باید همین خط رو داشته باشی که آقا اومدی با من لذتی بردی، گردش کردی، برای لذت تو اومدی که نوش جانت، خوشحالم که من تونستم برای تو لذت بخش باشم. نه شما برای پول اومدی، قیمت بازار اینه. نه شما نمیدونستی برای چی اومدی، حالا پس واسه چی یهو نظرت عوض شد، چشم ان شاءالله خریدم میریم. بالاخره به تکلیف قضیه رو معلوم کنی. این همون سوال اوله. شما پسیو هستی، یعنی وای میسی دیگران یه خطی واسه تعیین کنن، بعد شکایت میکنی که چون مجبوری رو اون خط بری جلو. خب نذار واسه خط تعیین کنن. شما با یه خانمی دوست میشی، چیزایی که دلت میخواد انجام بشه ببین انجام میشه یا نمیشه. اگه از تو تقاضای پول کرد هیچ اشکالی نداره، شما میتونی بگی آقا نه من اینقدر تیپ و خوشگلی و جوونی و جذابیت و سر و وضع و هر چیز دیگه‌ای که باید یه مرد داشته باشه دارم و من لزومی نداره پولی بپردازم. شما به سلامت ان شاءالله که مشتریان مناسبتری پیدا کنی با کمال احترام. یا اگه نه میبینی که همچینم آش دهنسوزی نیستی، یه دختری به دست رسیده که چپ و راست تو خیابون همچین دختری دنبالت را نمیافته، خب پس معلومه داری بالاتر از لیگ خودت میری دیگه. خب پس این آدم از تو یه پولی میخواد، شما یا باید بگی نه این میره، یا که نه به خاطر پول اومده، این هم هیچ اشکالی نداره. قیمت بازار رو باید بدونی. دارم بارها به دوستان میگم، بارها گفتم، قیمت بازار رو بدون. شما الان لباس تنت، ماشین داری، تلفن داری. دوستانی که تو ایران تشریف دارن، منظورمون از تلفن همون گوشی هستش، گوشی داری و همه چی داری، اینا قیمت‌ها اینا رو میدونی. نمیتونم به تو یه تلفن، یک گوشی مثلا 100 دلاری رو 400 دلار بفروشن، تو بگو این گوشی مثلا 100 دلاره و نمیخری. ماشین مثلا 3000 دلاری رو بتونن تا 15000 دلار بفروشن، بلدی. چرا زن 15000 چه میدونم 15 دلاری رو بهت میفروشن 45 دلار؟ چون قرار پول بگیرن، یعنی فروختن دیگه. هر موقع پول گرفتن، دینیرو، فلوس، دو بیبی. هر موقع پول گرفتن یعنی داری جنس میخری، هیچ اشکالی از نظر من نداره. اگر اشکال اخلاقی هم داره در حد فهم من نیست، من معلم اخلاق نیستم. وقتی که داره پول ازت میگیره یعنی داری سرویس رو میخری، یه جنس رو میخری یا کرایه میکنی به هر دلیلی. پس باید قیمت بازار بدونی، ندونی مشکل خودته. و خیلی فروشنده ها، فروشنده های محترم و با ملاحظه و با شرافتی هستن، بعضی از فروشنده هم کل داشن. میبین آقا اومدی یه تلفن، یه گوشی بخری، مثلا این گوشی 25 دلاره. دوستان خارج از ایران، گوشی منظورمون تلفنه. یه تلفن میخوای بخری این 25 دلاره اینجا هست، بهت میگه 150 دلار. شاید پرداختی تو رفتی. اگه گفتی یه داداش این تلفنه که فلان LG فلان 25 دلار، آها معذرت میخوام اینه، من خیلی سامسونگه، بله بله این 25 دلار اون 150 دلار. زود میزنه اونوری. خیلی از این خانم هم همینه، حرفو بهش بزنی فوری میزنه اونوری. نه خب من که منظورم این نبود که فلان، خب آخه من خیلی خرج دارم فلان، بچه‌م اینجوریه، فلان دخترم اونجوریه، شوهرم اونجوریه، زندان نمیدونم فلانه. خب میزنه به اون را و قیمت متعادل میشه. درست مثل خریدن یه چیزی میمونه، هیچ فرق نمیکنه. تویی که تو بازاری باید بلد باشی. این شکایت از زنان نباید بکنی، این شکایت نیست، این فقط نادونی داستانه، این فقط عدم اشراف به دو تا چهار تای این بیزنسه، این بیزنسی که سالیان سال از بد و خلقت بشر بوده. هر دفعه فرمتش عوض میشه، یعنی فرمت تبادلاتش عوض میشه، ولی همیشه همون بیزنس بوده و به همون منظور بوده. و از هر دو طرف 310-896-7524 شماره تلفن ما هست، تلفن مستقیم اگه تماس بگیرید خب بهتر وصل میشه. روی زوم منتظرتون هستیم و ویدیوهاتون رو ببینیم، چه ویدیوهایی میخواییم پخش کنیم برامون. و اینکه اگر مطلبی هست به صورت سوال یا من به صورت نکته‌ای می‌خواید مطرح کنید، چیزی می‌خواید اضافه کنید، موضوع دیگه‌ای می‌خواید مطرح کنید، ما در خدمتتون هستیم و سوژه آزاد داریم. و من امروز تاپیک نذاشتم، تا تاپیک‌های زیادی هست جست گریخته میاد و میره، ولی امروز سوژه آزاد هستش. کتاب خوندن. یادتون هست که قدیم مثلا فرض کن اون موقع که هنوز نیست اینقدر معروف نشده بود، مردم وقت داشتن، فیسبوکشون هنوز فیسبوک هنوز رسم نشده بود و مردم وقت داشتن و یه خود به هم برسن و یه خود زندگی واقعی تر بکنن. یه سری آدم که خیلی دنبال این بودن که متفاوت باشن و متفاوت بودن خودشون رو نشون بدن، میرفتن کتاب میخوندن. کتاب خونهی که مطلب رو نمیفهمن اصطلاحات یاد میگیرن، اون کتاب خونهی که مطلب رو نمیگیرن اصطلاحات یاد نمیگیرن، الان در حضور خانومها و آقایون دکتر میشنن و چرت و پرتای اونا رو یاد میگیرن روی این اصطلاح و روی سمیناری که میذارن برای این گروه. و اون موقع به راحتی میشد خودتو غالب کنی به عنوان آدم باسواد اگر مثلا اسم یک نویسنده‌ای رو بیاری و اسم کتابی از یک نویسنده‌ای رو بیاری و اصطلاحات اونو مطرح کنی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
2: علیکم امو بهروز عزیز.
0: شاکریم. تند بگو تا قطع نشده.
2: وقتت بخیر. چرا تو چیز قطع میشه اون ویدیو تو واتساپ؟
0: آره واتساپ قطع میشه، اگه میخوای تلفن مستقیم بزن بگو.
2: عذر میخوام دیگه اگه قطع شده.
0: بس شما چرا زوم زنگ نمیزنی؟ شما که تلفن داری واتساپ هم داری، چرا زوم رو نمیگیری؟ از اون زوم چرا نمیای حرف بزنیم؟
2: زوم میخواستم بیام صحبت کنم، نه نتونستم، نه حالا باز مجدد پیگیرش میشم به این گوشی جدیدم.
0: بگو منظورشون تلفنه دوستان عزیز، گوشی منظورشون تلفنه. بفرما.
2: حالا برنامه‌ت آزاد و بعد الان هم گفتیم که این صحبت رو کردیم، واقعا برای من یه همچین داستانی الان جدیدن پیش اومده. من با یه خانومی آشنا شدم، بعد این خانوم همین جدیدن تو این چند روز پیش بیرون بودش و من اصلا باش نرفتم، ولی رفتم بیرون ببینمش، خرید کرده بود، بعد از خریدش اومده به من چیز میکنه، میگه من یه تیکه طلا هم دیدم خوشم اومده. گفتم خب خیلی خوبه. بعد از من درخواست کرده که تو من کمک کن که من اینو بخرم. خب عذر میخوام، نه من باش خرید رفتم نه اصلا حرفی زدم بهش. و این که الان بعد با من دعوا میکنه که تو منو درک نمی کنی، احساس نداری که بدی من بخرم. دقیقا همین صحبت که شما رو بدی میکنی میگی.
0: چی گفتی بله. شما چی گفتی بهشون؟
2: من چیزی بهش نگفتم، من خیلی واقعا شنونده بودم. بعد بهش برخورده که شما چرا مثلا هیچی به من نمیگی، چرا نمیخوای هزینه کنی. خب من اگه بخوام هزینه کنم و زمان این پلاسیدی که شما میگی خب خیلی ارزان‌تر در میاد. دو از این تو مدتی که یک ماه با هم آشنا شدیم، خب من اگه چقدر لابد
0: حساب تعداد اونها رو می‌خوای بکنی، بعد دیگه تعداد اونها رو باید بشماری ببینی این طلای چنده، ببینی این قیمت طلا از روز بازار در میاد یا نه. تازه ساعتایی که وقت گذاشتی رفتی بیرون رستوران و گردش و پول بنزین اینا رو باید اش کم کنی، اون وقت قیمت اون در بیاد. در غیر این صورت که شما دو نفر هستید با هم آشنا هستید و با هم خوش می‌گذرونید و اگر برای هم لذت بخشید با هم می‌مونید، اگه نیستید یه موقع مسئله پیش میاد، مشکلی پیش میاد، یه جنتلمن 100% کمک میکنه. مثلا فرض کن شما با یه خانومی در تماس هستی، میفهمی یه مشکلی براش پیش اومده، نه که کرایه خونش باقی جامونده، نه که مثلا فرض کن پول آبش رو زیاد شده نپرداخته داره قطع میشه، منظورم این مشکل نیست. یه آدم داره زندگی میکنه سالیان سال مدید باید پول آب و برق و کرایه و غذا و ایناشو بده، این مشکل نیست. یه چیزی میشه، فرض کن ماشینش جای تصادف میکنه، یه بیمه ای نداره، اون کاور نمیکنه، جا مونده، تو به عنوان جنتلمن اگر در حد وسعت باشه خب میتونی کمک بکنی. این فقط برای زن نیست، دوست هر دوستی من به یه مشکلی بخوره که من بتونم کمک بکنم، در حد زیاد نباشه، رولز رویس طرف اگه داغون کرده باشه، نه من نمیرم چه میدونم ماشین خودمو بفروشم خرج اون بکنم، ولی تا حدی میتونم کمک بکنم، میتونم understanding درک و شعور داشته باشه. و این و اینکه تو بگی آقا تو چرا خرج طلای منو نمیدی و تو احساس نداری و تو اینم فلانی بیساری، این همین چیزاست. نمیخواد بگی من پروستیتوتم، تویی که بی احساسی و درک نمیکنی که یک زن طلا رو دوست میبینه خوشش میاد. خب خیلی چیزا هست که من میبینم خوشم میاد، اگه واسه توضیح بدم وقت تو به من فحش بدی آیا دلیل بر بی احساسی تو نیست؟ میخوای شروع کنم؟ ها یه دو ماه میتونی استارت بیبی. و نباید چرندیاتو بخری. بازم گفتم میدونم این داستان برای یه نفر دو نفر نیست، این چیز عمومیه. بازم گفتم که شما به عنوان یه مردی در هر وضعیتی هستی، میخوای یه جوون خوشتیپ ورزشکار از همه جور ظاهر تموم و قدرت بدنی عالی و صورت قشنگ و درست باشی و خوش لباس و خوشتیپ، یا اینکه یه آدم کج و کلاهی باشی و نه ظاهری داشته باشی و نه پولی داشته باشی و نه جوون باشی. و خب پس هر کدوم از این آدم ها یه سری زنهای خاصی حاضرن با اینا مجانی بیان. این که من گفتم سکس مجانیه، همیشه از روز اول پرچین گفتم سکس مجانیه، بله درست، سکس هنوز همیشه مجانیه، هنوزم مجانیه، همیشه مجانی خواهد بود. دخترها خودشونو میکشن خودشونو برسونن به یه نفر دیگه و چارت رقیب خودشونو از سر را بردارن و تیکه و پاره کنن و بپرن تو تخت خواب پسر و ازش حامله بشن و به هر قیمتی شده جنگ و دعوا و یه دوستی داشتیم خوشتیپ دختره میره از درخت بالا، از اون درخت اتاق خوابش نگاه میکنه که بپاد، دختره از درخت میره بالا، دختری که میگه تو چقدر بیادبی، در واسه من باز نکرد، یه خانم میخواد بشینه آدم صندلی رو واسهش میکشه، دختر از درخت رفته بالا. درخت قد خونه دو طبقه، طبقه دوم خوش زخم و زیر از اون بالا بپاد که کی توی این اتاقه، این جواب تلفن من نمیده. و از قضا یه خانومی هم اونجا بود و در همون وضعیتی دراز کشیده بود که این خانوم عادت داشت دراز بکشه و خب جنگ و دعوا، بله پول نمیخواد که هیچی، پولم آزار بده که هیچی، از درخت هم میره بالا خودشو زخم و زیر میکنه، موقع درخت اومدن پایین هم که میفته زخم میفته دست پاشو میشکنه، هیچ مسئله ای نیست. اون باید اونو کنترل کنه چون اونو میخواد، دیوانه میکنه، هر کاری بخواد که اون بخواد که هیچی، هر کاری دیگران بگن که تو بکن که اینو نگهداری هم آزار انجام بده. ولی خب هم هر مردی رو هر زنی اونجوری نمیخواد. شما اگه تیپت کمتر بشه، پایین‌تر بشه، سنت بالاتر بشه، درب و داغون‌تر بشه، بی‌پول‌تر باشی، بازم یه سری زنای دیگه هستن که حاضرن به خاطر رسیدن به تو زحمت بکشن. حالا بگذاریم که الان کج و کلاهاش هم تو سوشال میدیا چون خوش تیپا میخوان 5 دقیقه زنگ بزنن این زنه از در بیا تو، یه کاری رو تموم کنه زود بره بیرون و اعصابشون خورده، اون فهم می‌کنه طرفدارش خوش تیپن، قضیه به هم ریخته. ولی به هر صورت برای هر مردی سکس مجانی هست به شرطی که لیگ خودتو پیدا کنی، ولی هیچ معنیشی نیستش که شما بیا و منصرف بشو از اینکه با دخترهای بسیار جوان زیبا باشی. چرا اون موقع که تو 20 سالت بود پولم نداشتی، همچین تیپ قیافه هم نداشتی، خب دخترهای جوان زیبا نمی اومدن با تو اونجوری که تو دلت میخواد. اون کسایی که تو میبینی تو خیابون دارن راه میرن، لباسای شیک پوشیدن، اسپندکس پوشیده واسه خودش خم میشه و راست میشه و تمام بدنشو میبینی و تو بری جلو حرف بزنی میندازن زندان و اون نمیاد با تو، اون میره با فوتبالیست خوش تیپ معروف با پتخسه، تو که نمیرسه. خب شاید هیچ موقع به دست تو نرسه، ولی در اینکه تو اونو میخوای که هیچ حرفی نیست، در اینکه تو اونو میتونی داشته باشی هم هیچ حرفی نیست. قیمت همون رستوران به پردازی، اگر دقیقا همون دختر نیاد حداقل 1000 تا دیگه هستن که هم اندام هم قیافه و هم سن و هم همه چی اون هستن و میان. دلیل بر این نیست که تو نباید بخوای، دلیل بر این نیستش که به دستتون نمیرسه. But it's gonna cost you my baby, it's gonna cost you. پول باید بدی، اینجاست که پولی میشه. چون شما دستت به دختر 20 ساله رسیده، دلیل بر این نیست که باید پول بدی. اگه تویی که دختر 20 ساله محلت نمیذاره، یا منی که محلم نمیذاره، یا اونی که محلش نمیذاره میخوای دختر 20 ساله، اون وقت قیمت معلومه، ساعت معلومه، نوع سرویس معلومه. بعضیا میان بین این حالت نشدنی و به این حالت معلوم، چون مثلا پراستیتوت بده، این وسط یه شید آف گری هست، این محدوده مات و مبهوم و مات و مبهمی هست که زنها و دخترها که توی محدوده میگردن نمیخوان بگن ما پراستیتوتیم، تو هم نمیخوان. تو باید یه جوری سرکیسه رو شل کنی، به قول معروف چرب کنی قضیه رو که طرف بیاد پیش تو. اونجاست که دخترهای زیادی میان واسه تو یهویی قیمتهای ناجور میندازن به نام اینکه من پراستیتوت نیستم، من از اون دخترها نیستم. تویی که باید کنترل داشته باشی. همیشه مرد باید کنترل داشته باشه، مرد کنترلینگ باید باشه، کنترل در حد خیلی زیاد، ولی نه اینکه کنترل دختر رو کنترل کنی، زنی رو کنترل کنی، خودت رو کنترل میکنی. حدی از زندگی خودت که فکر میکنی باید شیر بشه و باید در جریان زندگی رابطت با این دختر قرار بگیره رو میذاری. خرید میخوای براش بکنی، چشکال نداره، میدونی واسه این خرید نکنی رفته. این جوانتر و خوشگلتر از اینیه که بخواد وقتشو با تو تلف بکنه. واقعیت رو باید بفهمی، واقعیت رو نفهمی نه رانندگی میتونی بکنی زنده در بیای، نه شنا میتونی بکنی زنده در بیای، نه رستوران میتونی بری و سالم در بیای، و نه اصلا توی خیابون صاف شما داری راه بری میری با لباس معمولی، تا تای اون خیابون شاید زنده نمونی، بکشنه، چاقو بهت بزنن. چون وقتی نفهمی با مردم داری چجوری حرف میزنی، مردم کیان دارن به تو چه حرف میزنن، زندت در نمیاد تا خیابون. حتما نباید اعماق کلمبیا و مکزیک و کوبا باشه، تو هم خیابون کوچه خودتون هم به کشتن میری، همین تو کوچه خودت هم چاقوت میزنن میکشنن، مگه ندونی با مردم چجوری رفتار بکنی؟ خب حالا جاتی که فهمیدی نفهمی، خب الان این سکس پولیه، حالا میخواد پراستیتوت باشه، میخواد اونی که پیدا کردی باشه، میخواد زن خوشگلی بگیری که مثلا حاضر نیستن تو بشه تا موقعی که یه خونه پشت قبالش میده. من شاید صدها بار شنیدم، همیشه شنیدم که دختره لفظ نمیداد. حالا بگذاریم که در رابطه با پسرهای دیگه لفظ یکی از صدها چیزی بوده که داده، ولی ممکن میشه جان هر دوشون باشه، که چشم حسودشون کور بشه، که و منم ازشون متشکر هستم و به هیچ فرضم شکایت ندارم. ولی میگه دختره لفظ نمیداد تا این یه سرویس گردنبند نمیدونم جواهرات داد، و لفظ بازم نمیداد تا اینکه یه خونه انداخت پشت قبالش. ببینیم کیه چی کار داره. آقا تکس ندید به ما لطفا. بله بفرمایید زنگ بزنید. تکس ندید قربون برم، تکس نمیتونم بخونم که. زنگ بزن دیگه، کسی از حرف میزنی نبود حرف میزنیم، کسی بود باونس میشه تلفنت، فرق نمیکنه. به هر صورت ممنونیم، منتظرتون هستیم، دوستان تماس بگیرین. اونجاست که سکس پولی میشه، ولی هر موقع بخوای سکس غیر پولی هم هست. داشتم راجع به کتابخونه و کتابخونی میگفتم که بذار من این آقا رو خود بگیرمش.

0: ای بابا ولش کن، خودش میگه میخوام زنگ بزنم، بعد زنگ نزنم، من منتظرم زنگ بزنم. دوستان تماس بگیرید 310-896-7524 از تلفن مستقیم بگیرید. تلویزیونی که داره پخش میشه براتون کلی خرج داره. تماس تلفنیش هم برای شما مجانی کردیم با زوم. شما هم دستگاهی دارید که هر جای دنیا که هستید، منظورم گوشیه، تلفن به زبان فارسی میشه گوشی، اگه میتونه واتساپ رو بگیره زوم هم میتونه بگیره، خب زوم رو اینستال کنید. همه تکنولوژی رو شما دارید، خب زوم رو اینستال کنید، مجانی بزنید، واتساپ تلفن میکنید، قطع میشه. بفرما، سریع بگو روشای پرشون هستی.
1: بله همون بریز ادامه صحبتمون یه قطع شده، شما بودی من نخواستم صحبتتون بیام، داشتم گوش میکردم.
0: خواهش بکنم.
1: صداتون مردم نمایه یکی میکرده. بله همون بریز تا اینجا گفتم که رفته برای خودش، اصلا بدونی که اصلا من بخوام بهش بیام برات میخوام کاری بکنم، بعد مدت کم نیست از آشناییمون میگذره. حالا که این مدت کم خب یه کار کوچیکم کرده، یه کار من کردم اون هیچ، ولی اومده مثلا یه دفعه رفته برای خودش خرید کرد و مفتو شد، اصلا به من نگفت. هرچالا بعدن هم میتونم بخرم، حالا این چیز خاصی نیست.
0: خب بعد چی شد؟
1: حالا ببرده تو بادیه ای که جایدن اصلا این اتفاق برای همین امروز همون بیرش دارم داغ داغ، بعد به من پیام داد و بعد دید من تدبیر اثر نمیدم، گفتش که تو احساس نداری و من فکر میکنم تو نمیتونیم دوستای خوبی باشیم. گفتم از همین جایی که من نمیتونم برات بخرم، نمیتونم که شعبانهیشو دادم، چرا نمیتونم، ولی آخه خریدن من معرفت رو با این بد نشون بدم، به خاطر این که ببخشید شما یه رابطه با من برقرار کردی، الان مثلا نشستی حساب کتاب کردی، بعد من پولشو بپردازم، بعد به چه قیمت، یا نمیدونم. بعد جالب اینجاست که من اولین جلسه ای که این خانم رو دیدم، اما اولین جلسه هم به ما جواب داد دیگه. وقتی همچین آدمی اینقدر اوبر هستش که با اولین جلسه ای که ببخشید جلسه ای که بود ما آشنا بشیم، ما به نتیجه رسیدیم. خب به نظر خودم خب این با همه همچه راحت یه داره دیگه.
0: خب نه یه همچه چیزی رو ببخشید من واسه حرفی میپرم، من یه همچه موافق نیستم. زنگ جلسه اول با تو بیاد و سکس داشته باشه هیچ معنیش نیست که با دیگران هم میکنه این کار رو، یا اصلا ممکنه با کس دیگه هم داره این کار رو انجام میده، یا هیچ به معنای سبک بودن اون زن نیست. اینو اصلا نباید با هم قاطی کنید.
1: درسته.
0: چون خیلی از دخترها هنوز به این عقیده دارن که مردا خیال میکنن، و شما ظاهرا ثابت میکنی که مردا هنوز دارن باورشون میشه که مرد زنی که با تو جلسه اول بیاد ارزشش کمتره و سطحش پایینتره.
1: به هیچ وجه نمیگم. اتفاقا خودش بهم میگم، گفت که اینجوری فکر نکن. گفتم نه من خیلی روشن فکر کنم، تو جلسه دهم بیای چه جلسه اولی برای من، چون سوال شما را شنیده بودم، گفتم برای من فرقی نمیکنه، دادم به اون کسی که جلسه اول بیاد خیلی بیشتر دهم میدم تا به اون کسی که بخواد منو بازی بده و بخواد تلاش تمدید کنه. بله
0: بله بفهمم، داریم گوش میدیم.
1: آره این صحبت رو بودش که بعد از این جلسه مثلا به هم گفت، منم جواب شما رو که از قدیم شنیده بودم بهش دادم، گفتم که نه هیچ مشکلی نداره، من فکر بدی نمی کنم. ولی یه چیز دیگه مثلا خب که خودش یعنی که این مدتی که من با من الان میگه با کسی نیستم، با شما هستم، واحد من که عداشو در نمیارم، نمیگم میگم من دوستای دیگه هم دارم و داشتم و هستن، ولی شما ای که میگه مثلا خیلی موقع شده رفته برای خودش مسافره، رفته اصلا اون روز جواب تلفن نداده، من آنتن نمیدادم اصلا در سال دیگه هم مهم نیست این چیزا جواب نده، ولی من که میدونم تو به غیر از من با کسی دیگه هم هست، چه لزومی داره؟
0: خب اصلا این بحثا برای چی مطرح شده؟ این بحثا برای چی مطرح شده بین شما و این خانم؟
1: بحثش اینه که میگه نمیدونم حالا الان داره اینجوری میگه، اولش شما من احتیاج نه، ولی الان اومده چیز از من این همچین توقعی کردش، منم دیگه جوابش ندادم.
0: کسی که طلا میخره میگه تو واسه من به من کمک کن من طلا بخرم، راست میگه احتیاج نداره طلا رو، که کسی احتیاج نداره طلا رو میخوان، یعنی طلب داره احتیاج نداره.
1: ولی نه آقا طلا در قبال طلا باید بگیری، آقا وقتی که ببخشید یه چیزی به من دادی که عوض مقام سالیان رسال از تاریخ مذهبش گذشته و اینکه فقط من نبودم که
0: شب نه ببین نه ببین نه یه چیزایی من مشکل دارم توی حرفای شما، بعضی این چیزا سوء تفاهم میشه که شما توقعات نادرستی داری. این خانم یه چیزی رو به شما داده که سالیان سال به کسی دیگه داده، بو میده، نمیدونم چروکه، پیره، هر چیزی که هست. ببین داده به شما یه چیزی رو، یه چیزی به شما داده و شما خواستی و خوشحال بودی و لذت بردی. حالا سوال سر این هستش که این خانم این چیزی به شما داده در ازاش پول میخواد یا در ازاش پول نمیخواد. اگه در ازاش پول میخواد شما قیمت بازار رو بهش بپرداز اگه میخوای با این خانم ادامه بدی. اگه در ازاش پول نمیخواد دیگه خب همینه که هست، میخوای باهاش بمونی. شما باید تکلیفتو با خود معلوم کنی، با آدم شکایت بکن و هی اینجور اینجور ببخشید
1: من خواستم این از شما بپرسم. بله
0: من میگم که مثلا فقط اینجور کلمات چه میدونم یه حالت نق زدن پیدا میکنه، یه حالت لوس بازی پیدا میکنه. شما به عنوان یه جنتلمن با یه خانم هستی، اگه خانم جوونیش خوشت نیامد، پیره، چروکیده است، نمیدونم بو میده، هر چیزی که هست، شما قبول کردی ازش لذت ببری، ایشون هم با ازش قبول کرده، نمیدونستی پول میخواد. حالا که میدونی پول میخواد، حالا که سوال اینجاست، حالا که میدونی پول میخواد، شما یا قیمت بازار رو میپردازی باش ادامه میدی، یا قیمت بازار نمیخوای بپردازی بیشتر میخواد باش ادامه نمیدی. چون قبلش هم نگفته بوده که من پول میخوام، مثل پراستوت محترم درست حسابی به شما نگفته قبلش من پول میخوام، میتونی هم پول ندی، بگی آقا من نمیدونستم تو پول میخوای، من پولی واسه این چیزا نمیدم و دفعه دیگه هم این خانم رو نبین. ولی اگر دفعه دوم میاد پول میخواد، پول بده و قیمت بازار رو بدون.
1: متوجه شدم. پس الان گفته شما تو واقعا خوب شبیه هم شده که امشب بعدان آنلاین بدیدون دقیقا پرده مقام جوابش رو بدم. پس این همین صحبت شما رو میکنم دیگه، میام حالا دوست داری به این واضح بگو من مبلغش حالا برای هر جلسه هست ماهانه هست من بهت کمک میکنم، اگر هم نه که تو فقط بهت بر میخورم چیز رو رفیقیم با
0: هم من کمک هم نمی کنی. نه نه بذار من اینم بگم، کمک هم نمی کنی. شما لطف نمی کنی. این خانم یه جنسی رو به قیمت میفروشه، شما داری میخری، شما میری مثلا تلویزیون بخری، قیمت اون تلویزیون رو به فروشنده تلویزیون کمک میکنی؟ نه، شما قیمت جنس تو
1: میپردازی.
0: بگو من میپردازم قیمت بازار به شرطی که بهت زنگ بزنه. شما بهش زنگ نزن، من باشم زنگ نمیزنم. شما زنگ بزنی قیمت میره بالا، متوجهی؟ و هم قیمت میره بالا، هم زمینه برای ساعتها نق زدن و مخت خوردن باز میشه. شما دنبال این خانم رو نباید بگیری. اگر که میخوای اعصابت راحت باشه، اگر احتیاج به سکس داری و هیچ کس دیگه ای نیست، زنگ میزنی بگی آقا بیا قشنگ صحبت کنیم، پول میخوای من به چقدر هر چقدر صحبت قبول کنیم. اگر نه، اگر کس دیگه ای هست، اگر اعصابشو داری این نق بزنه تو ای باش جروبس کنی، بله وایست. خودش که به تو زنگ زد، اگه تماس نگرفت که هیچی، اگه خودش به تو زنگ زد اون وقت شما مطرح میکنی، بگی اگه میخوای پولی چیزی میخوای من حرفی ندارم، حقته، تو تنها کسی هم نیستی که مردا واسهشون خرج میکنن، این هم مردا دارن واسه زنا پول خرج میکنن، منم نوکرتم هستم، مخلصتم هستم. شما به من بگو قیمت بازار برای خانومی شبیه شما چند، من همونو میپردازم تیپم بهت میدم. دیگه نق نمیزنی. ببین فرق مرد، فرق یه مرد با یه پسر بچه، ببین فرق یه مرد با یه پسر بچه لوس اینه که نق نمیزنه، حرفشو یه بار به تو میزنه. شما این حرفو میزنی، اگه این حرف کار کرد، کار نکرد راتو میکشی میری. شما میری توی مغازه‌ای که یارو میگه مثلا فرض کن من اینجا یه دوربین گذاشتم قیمتش انقده، شما قیمت بازار بدونی، بدونی این دوربین گرونه، بهش میگه داداش قیمتتون یه خود تنده، ببخشید قیمتتون یه خود تنده، را داره یه خود بیشتر نزدیک قیمت بازار بشه. دیدی نه یارو یه کله است، خب میگه آقا ما رفتیم دم شما گرم، خوب و خوش باشید. دیگه جرابس با یارو نمیکنی، نمیشه بشه چی میخوای بهش ثابت بکنی؟ خب همین خانم هم همینطوره، هر کسی که میخواد یه پولی ازت بگیره یه جنسی بفروشه همین داستانه.
1: متوجه شدم.
0: بله.
1: پس میذارم خودش اگه تماس گرفت بهش میگم مستقیما و اینکه تفاهم رسیدیم، نه اینکه بخواد من خودم زنگ میزنم نهایت در عوض که میگم محبت کردی الان بیام برم واضح بگو که من باید چی کار کنم. اینی که شما داری به من میگی میخوای چیزی گردنم بذاری، نه این درست جدید در قبال اون رابطه میخوای از من چیزی بگیری، اون بحثش جداست، بحث پراستیتوت میشو.
0: اینا هم نمیخواد بهش بگی، اینا هم نمیخواد بهش بگی، اینا محاسبات ریاضی رو کاغذ. جواب ببین، جواب یه چیز دیگه است، جواب یک عدد 5.2 که تحویل معلمتون میدی وقتی میگه که وزن این اتومبیل را حساب کنید 5.2. محاسبات ریاضی تو روی یه چک نویس می نویسی، عدد 5.2 رو می زایی رو اون کاغذ صفحه امتحانی، مربع هم دورش می کشی، این جوابه. اون محاسبات ریاضی رو واسش نمیخواد توضیح بدی، شما نمیخواد به اون چیزی ثابت کنی. این مسائل مثلا نمیدونم مردونگی و غیرت و شرافت و این چیزایی هم که مطرح میکنن، اینا چیزایی که زنا میگن ولی به هیچ وجه به هیچ وجه مثل یه مرد روی این مسائل نه نظر دارن، نه واسش ارزش قائل میشن و نه اصلا همچین احساسی رو مثل یه مرد نسبت به این قضیه دارن. بد نیست، سیستم زنون است، ولی وقتی اینا رو میندازه به تو، این سری کلیشه هایی که خودش هم نمیدونه معنیش چیه میندازه به تو و شما راجع به این قضیه حساسیت به هیچ وجه، محاسبات چک نویس تو به هیچ وجه به اون نشون نمیدی، جواب آخر رو بهش میدی خیلی محترمانه، 5.2 آقا هستی هستی، نمره دارم دارم، اگه اشتباهی نمره صفر بده رد بشو.
1: مختصر مفتی. ولی واقعا این صحبتی که شما الان داشتیم با این آقای میکردیم قبل از چیز در مورد زندگی زن و با زندگی مردانه، اما به دوست توی رابطه وقتی که آدم یه ذره میخواد سنگ میشه به جنس مخالفت، میخواد بها بدیم و یه ذره مثلا نسبت به یکی دیگه حالا تایمی که حالا هستیم میمونیم تا موقعی که ببینیم اگه چیزی از توش در نیمد نیمد در اومد قطعشون، یعنی دقیقا زندگی تو میکنه زندگی زنونه.
0: خب چاره‌ای هم نداره، ببین اون که زندگی تو نمی‌کنه زنه، خصوصیت زندگی کردن با زن اینطوریه، شما حتما نباید اون زنت باشه یا همسرت باشه یا دوست دخترت باشه. شما دختر داییت هم اگر از مسافرت بیاد، دختر دایی شما با ما از مسافرت بیاد با شوهرش و بچه‌ش بیاد تو خونه شما مثلا 3 ماه مهمون باشه یا 2 ماه مهمون باشه،
1: بله
0: شما با مادرت زندگی بکنی، فرقی نمیکنه. یه زن تو این خونه شما زنونه زندگی کنی، شما نمیتونی مردونه زندگی کنی، شما نمیتونی بساط مشروب خوری را بندازی، هرکر بچه‌ها بیلیارد بزنن، بعد بشن پورنو نگاه کنن، بعد داد فریاد کنن، بعد دوست دخترشو بیاره، بعد دوست دخترتو بیاره. نمیشه. زندگی میخواد مادرت اونجا باشه، میخواد با خواهرت داری زندگی میکنی، میخوای زن داشته باشی، باید وقتی با یه زن زندگی میکنی زندگی زنونه بشه، چون نمیشه، اصلا عملی نیست. خب اصلا میخوای زندگی مردونه کنی، با زن زندگی نکن.
1: بابا تو رفاقتش هم حتی میکنن زندگی تا زنونه حساب کن، دوتا دوستت میاد پیشه، من خب تنها زندگی میکنم، میاد پیشه تو به اونا بها دادی، بابا مگه تو میتونی نصف شب بیایی پیشان، حالا اومده که اومده یک عمر من با اینا رفیقم، به خاطر یه ماهی که من با تو رفیقم نمیتونم اینا رو بذارم.
0: خب نه اینا پاور تریپه، اینا این قضیه دیگه است، اینا پاور تریپه، اینا اعمال قدرت داره میسنجه ببینه که دمای آب چقدره، به قول معروف مزه دهن چیه، میخواد ببینه چقدر میتونم تو این قضیه برم جلو، میخواد ببینه که ببین واسه رود برنامه داره و برنامه همیشه بد نیست، دختره برنامه داره، میخواد با تو نزدیکتر بشه، میخواد باهات ازدواج کنه، دنبال شوهر میگرده، میخواد از یه نفر حامله بشه، دوست پسر بم نمیدونم هر پلانی که دختره داره، میخواد ببینه تو این کاره هستی به درش میخوره یا نه. خب به خاطر همین باید شروع کنه به کنترل کردن، بگه این کی بود اون کی بود این نبود، تو با من سکس داری، خب با کسی دیگه یعنی چی فلان اینا، میخواد خودشو بکنه مطرح، یعنی شروع کرده که به قول تو میخواد بیاد تو، پاشو بذاره تو، کلید خونه رو گرفتی، از اون به بعد زندگی زنون نداری، چه میخوای رو کاغذ بنویسیشون زن منه، چه میخوای هیچ جا ننویسی، هیچ فرقی نمیکنه.
1: دیگه خودشون یه کاری میکنن اون خط قرمز رو همیشه پررنگ تر کنی دیگه براشون، یعنی اینجوری نباشه که بقا یه ذره احساس خودمون کنی، چون واقعا جنبه ندارن دیگه.
0: نه چاره‌ای نه، جنبه داره، نه جنبه داره. ببین چیزای این، ببین شما، من خیلی وقت با شما قبلا صحبت کردم، بارها هم شما برنامه زنگ زدید،
1: بله، بله،
0: من دفعه اول نیست با شما حرف میزنم، ضمن نمیخوام شما رو اذیت کنم یا حرف ناجور بهت بزنم، ناراحت کنم، ولی اینو من همیشه تو بعد همش میخوای نق بزنی، همش میخوای بگی اون تقصیر اونه، این جنبه نداره، این فلان، بابا زنه همینه، زن همینه. خب به من میگه آقا تو چرا انقدر زنا بدت میاد، تو از زنا معلومه خیلی چزوندت داره، تو از زنا زن. نه آقا جون، من از زنایی که نزدت نه چزوندن منو، نه ضربه عشقی خوردم، نه هیچی نخوردم، زنایی پیدا شدن در زندگی من بسیار تعداد معدود، یکی دوتا شاید بیشتر نباشه، که منو ناراحت کردن، اذیتم کردن، و چون اذیتم کردن من زندگیم بیرونشون کردم. خیلی خوب، بله، ولی این به معنی است که من شکست خوردم، عقده پیدا کردم، فلان اینا، این حرفا نیستش. خب تو زندگی هر کسی آدمای پیدا
1: داشتیم،
0: بله، ولی این معنیش نیست که من از زنا بدم میاد یا چی. واقعیت زنا همینه، زن جنبه نداره نیست، زن اینه که میخواد تو رو کنترل کنه، میخواد اگر من و تو رو قابل میدونه و حساب میکنه آدم میذاره جای دوست پسر یا مرد یا هر چیزی که میخواد زندگیشو با اون باشه، حالا یا پول داره این طرف یا حمایت داره، بالاخره زن نمیتونه بدون ریلیشنشیپ بمونه. اگر میگه من نمیخوام، نداره که، نمیتونه داشته باشه. خب بتونه خواهد داشت، مردا فرق میکنه قضیهشون. به خاطر همین این جنبه نداشتن نیست، این سیستم زنون است. تو اگه میخوای این زن فاصله رو تو حفظ کنه، اگه میخوای فاصله رو با تو حفظ بکنه، نق نباید بزنی واسش. شما بگی آقا شب خونت نخوابه، وسایلش نیاره بیازاره تو دستشویی تو، مهمونی نگیره اینجا، دوستاشو بیاره مهمونی اینجا رو بندازه. یعنی تو آیتمی باش، یعنی تو یک با هم دیگه معنی داره رابطتون، رلش چه میگن آیتم، فارسیش هم میشه، یعنی شما با همین مورد هم دیگه هستید. خب این یعنی برای همه دوستان پیغام دیگه. وقتی که ما داریم میریم فلان جا، مثلا مادرم هم هست، بیا سلام علیک کن، یعنی چی؟ یعنی من میخوام به تو نزدیک بشم. و اینه کسیش دختری مادرشو به تو معرفی نمیکنه. خب
1: نمیکنه دقیقاً.
0: و مگر اینکه تو، یا تو اگه بگی مثلا داری میای اینجا، مثلا مامانت هم بیاد شام میخوریم، ایشونم بیاد آشنا بشیم فلان، این یعنی من به تو علاقه خاص دارم. این به معنی بی جنبگی نیست. شما باید زن رو بشناسی، بهش بتونی از وجودش بتونی بهره مند بشی. لذت‌های بودن با یه زن فقط سکس نیست، هزار یک جور لذت مختلف هست که با وجود زن در کنار تو هست. و بدونی که این آدم کجا شیرینه کجا تلخه، تا حد شیرینی میتونی نگه داری، یا میگی نه شیرینیش خیلی خوبه تلخیشم میپذیرم، یا میگی نه آقا زندگی مردونه خیلی کردم ولی میخوام ریلکس باشم. حالا اب نداره، پورنا نگاه نمیکنم روی تلویزیون بزرگ، یا مثلا دوستا جمع نمیشن فوتبال نگاه کنن و آبجو بخورن و دوست دختراشونو دعوت کنن، نمیدونم اورجی را نمیندازم تو خونمون. خیلی واضح بهت بگم، تو میگی من بس آقا نمیخوام، اصلا هیچ موقع دوست نداشتم بکنم، یا نه بنز کافی شده من حوصله دی. میگه از این به بعد دیگه اوکیه اگه بخوام زنونه زندگی کنم. معنیش این نیستش که تو بدبختی و شکست خوردی و زن نیست و تو بیچاره هستی، $50 $30 نداری مثلا یه پراستیتوت خوشگل دعوت کنی، هیچ کدوم اینا نیست. ولی به هر صورت اونجوریه. ولی بازم بادم طبیعت زنانه رو بشناسی و بدونی با کی طرفی. نق زدن کار مردای جذاب نیست. مردی که نق میزنه برای زنهای جذابیتی نره.
1: بحثم از همیشه تو ذهنم هست جناب ولی نمیخوای خواستن آقا اگه جوابشون رو ندی اما بیدوز میگی که ببخشید نمیفهمه یا بلد نیست جوابشون رو میدی وارد بحث میشید. میخوای به اون حرف منطقی که قدیم گفته بودی که یعنی اگه میخوای جواب منطقی بشنوی نه با مادرت نه با خواهرت نه

0: من غیرتی شدم رفتم یارو رو کشتم. دختره اصلا همچی کارایی نمیکنن. دختره وای میسن تو پسره هجور میخوان بزنن تو سر کله هم دیگه، هر کی زنده بود میرن خرج زندگیشونو بده. واسه همین میگم دعوا نکن سر دختر. واسه همین میگم دعوا نکن سر دختر. بله، چون تو دعوایی که داری سر دختر میکنی، هرچی خب یه موقع شما با یه خانومی داری میری، یه نفری مزاحم میشه، به ندرت، خیلی به ندرت پیش میاد که یه نفر، یه زن و مردی دارن با هم دیگه، کرم نمیریزن، زنه دامن یک سانت و نیمی نمیپوشه که شورتش معلوم باشه، مرده نمیدونم ادا و مسخره بازی در نمیاره، دو تا زن و مردی هر چقدر خوشگل باشن، مثل آدم یه جایی نشستن یا مثل آدم دارن یه جایی رد میشن، به ندرت پیش میاد یه نفر بره مزاحمت ایجاد کنه. اون کرمیه که یه نفر ریخته اینجا یه کیاسی درست کنه، و اگه به ندرت در اون صورت شما دفاع بکنی از کسی، میدونی که این دختری که اینجاست اذیت نکرده، این اون دوست پسر قبلیش نبوده، شما با دختری رفتی بیرون، دوست پسر قبلیش میاد، این مزاحم اون خانم نشده که شما بیای حالا بیفتی وسط، آستینو بزنی بالا، بزنید همدیگه رو. این چیزایی که تو مغز ما مردا ما رو تحریک میکنه، اصلا واسه زن ارزش نداره، هیچ رقم واسه زن ارزش نداره. به خاطر همین دیده اونا با ما فرق میکنه، ما میگیم غیرت و شرافت و فلان اینا، اصلا زنها از این به این صورت نمیبینن این چیزا رو. به خاطر همین شما نباید توقع داشته باشی که تو مسائلی که برای تو مطرحه، زنه با تو همگام و هم نفس بشه و تو رو تایید بکنه. اون منطق خودشو داره، حرف خودشو داره، تا حدی که بتونی کنار هم بمونی برای مدتی که اذیت و ایریتیت نشین و اذیت نکنی همدیگه رو، خوبه. در غیر این صورت اجباره. واسه همینم هم میدونستن که مرد پیش زن سختشه که خیلی زد دراز مدت بمونه. زمان قدیم و تا همین موقعی که ازدواج هنوز رسم بود، چند وقت پیشا، 10 سال پیشا، کاغذ میگرفتن که آقا امضا میکنی که پلو این زن بمونی، اگر سکستو کردی نمیتونی بری، نمیتونی، خونت گیره، اسمت گیره، شرافتت گیره، داداش اون غیرت داشت، نمیدونم فلان، واسه این کاغذ امضا میکردن دیگه. وگرنه چرا به تو نمیگن کاغذ امضا کن تا آخر عمرت حتما با فوتبال ببینی؟ همچین کاغذ نمیخواد که، من همچین که فوتبال دوشنبه شب شد تو میخواد فوتبال ببینی، هیچ کاغذی هم نمیخواد امضا کنی، میخواد که اون میدونه که دختره رو ولش میکنی، میدونه که تو سیر شدی، سکسی سیر شدی، میری حالا دستشون درد نکنه. من دست و پای دخترها رو میبوسم که اومدن تو مارکت سکس و دیتینگ در اون 20 ساله، اصلا لازم نیست کسی ازدواج بکنه، هستم فراوونش، اصلا لزومی نداره. تا 20 سال 5 سال 30 سال پیش به طور معمولی آدم حسابی باید ازدواج میکرد، 30 سال پیش مثلا یه آدم حسابی باید ازدواج میکرد که دستش به دختر خوب برسه. الان همه دخترای خوب مثل گل، مثل تاج سر، مثل خانوم، مثل بانو در اختیار همه هستن و همه در اختیار اونا هستن، هکی رو بخواد برمیداره دیگه. الان احتیاج به ازدواج از بین رفته. حالا بعضی یه خود کجکلتر هم باید پول بدن، یا باید کجکل مثل خودشون انتخاب کنن. دنیای دیتینگ رو باید بفهمید قضیهش چیه، نه که بشین نق بزنی اینا بی جنبه، نمیدونم اون فلانه، اون اعصاب خرد کنه، اون یه چیز بوگندوی پیر رو میخواد به من بده، میخواد پول بگیره، مال خودشه، فکر میکنه گرونه، شما نمی کنه گرون نیست، نخر. یا بهش بگو آقا من اینقدر پول میدم، میخوای؟ آره دیگه، با عکس دختره رو بهش نشون بده، بگو این الان من، ببین من که دارم تو آمریکا زندگی میکنم، من که نمیدونم تو ایران چه خبره، از شهرهای مختلف، شهرستانهای مختلف و از تهران و از بقیه جا پسرا چپ و راست عکسای پراستوتا خانمای زیبای محترم بین 18-19-20-22 ساله که عکس خودشون رو میذارن، ویدیو میگیرن از بدن لختشون، فارسی حرف میزنن، قیمتشون هم میگن. واسه من میفزم، میگم واسه چی؟ واسه من میفزی؟ من تو لس آنجلسم. چیه مخصوصا من میفرستیم؟ من نمیدونم مثلا هستش اونجا یا نیست. ببین میخوام باید بگم که هست، یارو میخواد جنسشو بفروشه. همه هم فکر میکنن که جنسی که دارن قد دنیا ارزش داره، خب ولی وقتی تعداد زیاد میشه عرضه میره بالا، تقاضا یه حد خاصی، ارزش میره بالا، قیمت میاد پایین. تو اگه ندونی قیمتو از اون ترین چیزم بهت میندازن 10 برابر قیمت، اگه بدونی قیمتو آدم کلاش و سوء استفاده گر و شارلاتانو از خودت دور میکنی. ولی بالاخره بازار رو باید بشناسی.
1: بله، اما بهروزمند این صحبتی که میکنه، میگه این خانمای ویدینی میچنن برای خودشون و دنبال مشتری میگردن، حالا رفاقت شده یه رفیق پیدا میکنه. من همین صحبت شما رو به یکی از دوستامون که حالا دستش کردم. یه سری بودم دو وقتی که با من یه لزوم

0: نداره بخوای خیلی تریپ آنچنانی بزنی، خیلی به خودت برسی، بخوای اینجوری باشه که الان بیرون میریم جلب توجه کنی که بگی من کنارت امنم، من به خاطر تو در کنار تو این کارو میکنم. من هستم دیگه،
1: تنها هستی با چادر میری بیرون، تنهایی میره با چادر میره بیرون، با تو اینجوری میاد بیرون.
0: آره نه مثلا شادتی هم نکنه، اصلا اینجوری باشه که جلب توجه آنچنانی نکنی بخوای مثلا.
1: نه من جواب اون خانمو دارم میگم، جواب اون خانم دارم میدم، وقتی میگه من به خاطر تو در کنار تو اینجوری میکنم، میگم پس تو تنها هستی و با چادر رو سری میری بیرون، مقنعه میذاری بیرون، با من اینجوری میای بیرون.
0: آره بعد حالا یه چیز دیگه بگم، اون بیرز من نمیزنم، یه سری هم صحبت کردی گفتن اصلا یه موقعی پارتی دوله همین جایی بود، من همیشه خودم میرم، شما هم سعی کنید خودتون برید، اون دوستی رو که دارید داری دیگه، چه لزومی داره ورداری ببرید؟ اون هزاری که شما به ما میگی همیشه تو مغز ما میکنی، ولی ما بازر بریم یا با تجربه کنیم با چکش بزنم تو کلم و بگیم ای همون بیروز گفت ما گوش نکردیم، الان باید تو اون نشو بدیم.
1: شما حتی اولین کس نخواهی بود که این کار رو میکنی.
0: بله؟
1: میگم شما اولین کس نخواهی بود که این کارو میکنی. خیلی این کارو کردن بعد وقتی که درد سر شد، اولین قیافه ای که جلو چششون اومد قیافه بهروز بود.
0: آره ببین همون بز من نرفته میدونستم، ولی گفتم که حالا دیگه ببخشید تو چند بار یه بار شما ببریم، حالا تو دوستامون ببریم، حالا اینم فکر نکنه بگه با ما جایی نمیری. حالا گفتیم اوکی رفتیم و خب تو اولین باری که تو میای تو جمع دوستای من، هیچکی ندیدی، هیچکی هم تو رو ندیده، درسته؟ اوکی. بعد از اون خب میگذاریم که من خب دوستام خب رفیقای شو دیگه، دوست دختری که داشتم تو میمونه بودم، خب تا حدودی منم دیده بودم، پیشم اومده بودن در جلسه اولام، خب من شوخی کردم بگو بخن همه منو میشناسن، اخلاقمو میدونن، منظوری ندارم، آقا درست حرفه. آقا این بهش برخورده بود تو مهمونی، اگه بدونی چه بساطی درست کرده بود، جلسه اول بلند شده بود با یه آقای این دو شده کرده بود رقصیدن و لافته بکندن جله هم، بابا تو با من اومدی یعنی چی؟ نه تو چرا رفتی با یکی دیگه حرف زدی؟ چرا با دو سختران شوخی دستی کردی؟ گفتم خب چه اتفاقی بود؟ من جلوی دوست پسرش بوده، خودش هم بوده. گفتم خب این چه وضع شکمه، اینا جمعش کن، چیه ریختی بیرون؟ خب در این حد تو چرا ناراحتی؟ نه تو نقل نداشتی، تو اینجوری گفتی منم باید برم همون جلوی خودت جلوی جمع برم با یه آقایی که اونجا تنها اومده بود من برم شروع کنم.
1: حالا فرض کن شما با این خانم ازدواج کرده باشی، این مسئله سال 6 ماه بعد از ازدواجتون اتفاق افتاده
0: بود، خب جلسه اول
1: خوب شد که دیدی این چیز جدیدی هم نیست، این چیز یه برخورد خیلی متداولیه. خیلی زنها هستن که شوهرم دارن از دست شوهرشو عصبانی میشن، من با یکی دیگه سکس میکنم، فکر میکنن دارن اون عصبانی میکنن، یا اینجوری وانمود میکنن، حالا یارو جذاب سکسیه داره باش میخوابه لذتشو میبره، ولی اینجوری که به خاطر که این کارو کرد من انتقام از اون گرفتم. این حرفا به این یه چاه بی پایانه، اینا یه چاه بی پایانه. شما وقتی که رفتارهایی رو از هر زنی میبینی، همینجور زنایی که رفتارهایی از هر مرد میبینن، همه اونا رو یادداشت میکنن. باید یادداشت بکنی که اینا از این چی دیدی. معمولا هم جربست نمیکنی، معمولا دختر میخواد 5 ساله باشه، میخواد 105 ساله باشه، هیچ فرق نمیکنه. شما جربست نمیکنی، چون دختر رفتاری که داره با تو میکنه از عقل خودش نکرده، از روی کلکتیو زنانه کرده. به ندرت دختر پیدا میشه که از روی عقل خودش رفتار بکنه، از روی عقل خودش لباس بپوشه، از روی عقل خودش رفتار بکنه، از روی عقل خودش هر کاری که میخواد بکنه، مثل آرایش، مثل جراحی، از روی عقل خودش بکنه، به خاطر اینکه دختره از هم میخوان تایید بگیرن. اون کاری که اون دختر در اونجا کرد، من فکر میکنم اگر رو درواسی رو بذارن کنار، اکثر دخترای اونجا و جاهای دیگه کره زمین در جا قبول دارن. خوب جوابتو داد، میگه خوب جوابشو دادی. این نمیتونست مثل خانوم خوب یواشکی بیاد کنارش بگه که تو چرا با اینا شوخی میکنی، اینا من اینجا هستم، خوشم نمیاد تو با اینا شوخی کنی. شما اگر بازم لوس بازی در میآوردی و انگ اونگ میکردی و دهنتو کج میکردی، باید میذاش میرفت از اون مهمونی. این رفتار یه خانومه. یه جنتلمن وقتی با یه زنی میره بیرون همین کارو میکنه، لش بازی در نقم نمیزنه، میگه عزیزم ببین حالا این آقا دوست پسر قبلی شما بوده، یا این آقا شما هیچ منظوری هم نداره، این آقا دوست دختر خودش هست، یا اصلا این آقا مثلا گارسونه، خیلی خوش تیپه، داره با شما حرف، هیچش کاره. ببین چون با من اومدی من خوشم نمیاد، حالا خوب یا بد من خوشم نمیاد با محمدی با کسی بگی بخ، اگه میشه خواهش کنم این کار نکن. اگه دیدی بازم چرت و پرت گفت، شما یا ماشین تو برمیداری میری یا تاکسی میگیری میری. ولی اون مسخره بازی در آوردن ها نشون دهنده اینه که شما با چه آدمی طرفی، شما با آدم با کلاسی طرف نیستی وقتی این کارو میکنه. خب پس با بذاری که همون جای دیگه دعوا را میندازه، همون جای دیگه غش میکنه، وسط کلاب میفته گریه میکنه.
0: ببخشید کلامت، بعد اونجا میرفتم یه داستان درست هم میمونی به هم میخورد سر چی سر این که یکی اومده اونجا، یکی برنامه همون بیرز رو گوش نگرده، من خدایی همونجا خندم گرده، گفتم بیا برداشتیم کیو با خودمون آوردیم به دیواری که داریم یادگاری مینویستیم. آقا هم ببخشید آمدم از هم کسی به غیر از محمود شاید اون رفت داده میدید اون میمونی به هم میخورد.
1: خب اونم اشتباهست، اونم اشتباهست، شما چرا مهمونی رو به هم بزنی خود رو ضایع کنی؟ این کاری که این کارا برای جلب توجهه.
0: نه دیگه، مثلا بخواد غیرت بازی در بیاری آقا تو چی کار داری، یا بری به زنه چیزی بگی، یا به دوست دخترت آقا تو چرا رفتی، به حال به یکیشون بگی یه جرقه اونجا بشه، مثلا یه سوء تفاهم لفظی هست ما میگیریم.
1: همش احمقانه است، ببخشید من اینجوری میگم، همش احمقانه است، سر دختر دعوا کردن به کل احمقانه است،
0: بس کردم،
1: و سر پسرم دعوا کردن از نظر دختر از نظر دختر احمقانه است، ولی معمولا دخترها سر پسر دعوا نمیکنن، دخترها یه جور دیگه بیچارت میکنن، ولی پسرها سر دختر دعوا میکنن، و دو تا پسری که ما هم دعوا میکنن، دختر فقط منتظر میمونه که ببینه کی زنده، کدومشون زنده میمونه، با همون ادامه بده.
0: واقعا تو این رابطه دیتینگ واقعا یه دنیایی هستش، یعنی اگه ندونی چی کار کنی اون رابطه بیزینس رو ندونی، واقعا همیشه سر یه جایی باید حالا یه داستان هایی پیش بیاد با یه تونایی جمعش کنی، ولی اگه بدونی قانونش رو صدامون ده نمو بدوش.
1: بله دوست داد هست.
0: آره اگه این قانون رو بدونی، حالا طبق چیزایی که شما فرمولایی که بهمون آموزش دادین، استاد ما شما بودیم و بیرز، ما همیشه به دوستامون گفتیم معرفیت کردیم کانالاتو.
1: مخلصه بیشتر ببین بحث ما فرمول نیست، ما همیشه از فرمول فرار میکنم، بیشتر البته فرمولایی را ما اینجا گفتیم، ما فرمولایی گفتیم، 12 سال رو گفتیم، دو تا جلسه دیتینگ رو گفتیم، پول و قیمت و فلان اینا رو گفتیم، ولی بیشتر مسئله اینجاست که هر چیزی رو به محضی که میبینی باید سعی کنی ببینی که چارچوب اون قضیه چیه، ساختمان منطقی این قضیه چیه، رو این رو چیه اصولی داره میچرخه، اونو بفهمه، اونو نفهمی من نمیدونم، میخوای شنا بری، میخوای بری قایق سواری، میخوای رانندگی، میخوای بری هواپیما، تو جنوت از دست میدی، یا اگه جایی باشه که پولتو از دست میدی، یا جایی باشه که اعتبارت از دست میدی، همش چیزای خوبت از دست میدی، چون اصلا سیستم ساخته شده برای تخریب، همه سیستما به سمت تخریب میره جلو، و
0: این
1: تو باید تا اونجا که ممکنه جلوگیری کنی. بله
0: بعد با این قانون بدونی دیگه، قانون خودتو داشته باشی، و اینکه اون حریم و خط قرمزی که تو زندگی تو رابطه
1: یکی میگفتش که ببین دیدن ظاهر فرق میکنه، یکی میگفتش که آقا ببین رفته بودم کولومبیا، اصلا این کولومبیایی ها میگم اصلا این کولومبیایی ها دختراش همه خودفروشن، بعدم پسراش هم همه بکشن، نه بکشن میارن دختر. گفتم عزیز من تو رفتی یه جایی که احتمالاً اونجا محدوده برای محله بوده که پراسوتا کار میکنن، پراسوتا هم که تنهایی نمیتونه کار کنه، میگن پشت سر هر زن موفق یه مرد خوب هست، میگن پشت سر هر زن موفق یه مرد خوب هست، یه پراستوت نمیتونه تنهایی کار کنه، یه مرد قوی هیکلی باید باشه که اینو ببره بیاره مواظبش
0: بله.
1: باشه اگه رفت توی اتاق هتلی پسری که میرفته مردی که رفته اونجا عزتش کرد بیاد اونجا حفاظتش کنه، مسئله پول همیشه نیست، ممکنه یکی دختر پراستوت برداره بره توی یه هتلی بخواد خفش کنه، بخواد بکشه، اصلا نه مشروب خورده باشه، دراگ کشیده باشه، قاطی کرده باشه، با دختره دعواش بشه الکی سر یه موضوعی، یا اصلا نه دختر پسره حق داشته باشه، دختره حق نداشته باشه، پسر از حد بره بیرون کتک بزنه دختر رو، هزار بلا سر پراستوت میاد. خب به خاطر این پشت سر هر زن موفقی یک مرد خوب هست که مواظب اون هستش که اینا. خب تو رفتی تو محله‌ای که یه سری آدما پراستوت بودن، با کمال احترام، یه سری آدما پیمپ بودن و اینا رو محافظت میکردن. تو اگه دو تا خیابون اون طرفتر بری و همین برخورده با دخترایی که دارن اون خیابون خرید میکنن راه میرن بکنی، تو در عرض 3 ساعت مردی، جنازت هم پیدا نمیشه. تو فکر نکن چون یه جایی رفتی کولومبیا میخواد باشه، میخواد ترکیه باشه، میخواد ایران باشه، میخواد هر جایی باشه. شما اگر نفهمی جایی که داری راه میری داستان چیه، من کارم آمریکا یا چین یا مکزیک، کشته میشی، جون تا دست میدی. و هر حتی چیزای دیگه غیر جون، مثل که مثلا ممکنه هم قافیه با جون باشه، از دست میدی داداش و دیگه نمیتونی پس بگیری. به خاطر همین باید بشناسی چه خبره. صرف این که آقا این دختره اومده نق زده پس دخترها اینجوریان، اون دختران پس دخترها اونجوریان، اینجوری نیستش. تو باید ببینی که هر کسی چجوری با تو برخورد میکنه. این چیزایی که ما میگیم عمومی هستش راجع به رفتارهای زنا، بله عمومی هست ولی همه نیستن. صرف اینکه نفر یه رفتاری به شکل شروع کرد دلیل بر این نیستش که اون آدم اونجوریه و ذاتش اونجوریه. مطالعه میکنی، یه خود سرعتت کم میکنی، اگه واسه این زن ارزش قائلی یه کم سرعتت کم میکنی، ببینی برخوردش چیه. اگه دیدی اون اگریسیوتر شد و پرروتر شد، را تو میکشی میری. بهترین کار گذاشتن رفتنه و جواب دادن و بحث کردن. بر به هیچ وجه بجز داخل شوی پرچونه با هیچ زنی بحث نمیکنی راجع به مسائلی که بین زن مرد با زنا میتونی بحث کنی. من تو شوی پرچونه با زنا بحث میکنم خیلی مواقع، ولی به جز تو شوی پرچونه من با زنا راجع به مسائلی که بین زن و مرد مورد اختلافه و ما نمیفهمیم اون چی میگه، اون نمیفهم ما چی میگیم، من بحث نمی کنم. کاری ندارم کی برحق کی درست میگه. این بحث همیشه بوده. داشتم میگفتم که توی یه چتروم کلاب هاوس رفتم، یه سری افرادی بودن من نمیشناختم. خب بعد خب من خیلی ها نمیشناسن. دقیقاً من حرف زدم درست مثل شوهای سوم چهارم اول پرچونه، همون سوالا مطرح شد که شما که تو کدوم کتاب خونی، کدوم دکتری میدن، تحصیلات شما چقده، فلان شما رو چزوندن، همین حرفا دوباره مطرح شد. خب چون یه چیزایی هستش که با هورمون میاد بالا، با منطق نمیاد بالا، اینا با هورمون زنونه این حرفا میاد بالا. و یه سری هم هستن که داستان مسائل نمیدونن، دیتینگ رو نمیدونن، جامعه شناسی، روانشناسی امروز مردم رو نمیدونن، سوشال میدیا رو نمیشناسن. اونا چهار تا کتاب خوندن، حفظ کردن، چهار تا اصطلاح اونو پرت میکنن، نشون میده که این آدم باسواده و تو اگه با این جره بحث میکنی دیگران به میکنن این باسواده، تو بیسوادی.
0: اصلا ربطی نداره این فهموش گیری به سواد و به درسونن و تحصیلات و رشتن و برس بشن، یه چیز ثابت شده هستش. مخصوصا هم تو این برنامه دیتینگی با خانوما هستی الان شما ببخشید بهتره همیشه من صحبتم تو دوستم توی ما هم با کسی هم میشه میگم آقا اصلا بهترین دکتر جبهه قلبم که باشه صحبت خودت نام برس، برای من مهم نیست. برای من اینه که تو رابطه تو اون دوستی چقدر دلگرمی دارم، چه رابطه میتونی چقدر رضایت من رجعت کنه، اون برای من مهم. اگه اونه نداشته باشی ببخشید چه احتیاجی دارم؟ مثلا شما بیزینس خودت داری، پول خودت داری، منم برای خودم زندگی ما دارم، احتیاجی ندارم توی شما واقع خرج من کنی.
1: بله توقع بیجا هم نباید داشته باشی. باید بدونی که زنی که تو جامعه امروز تو دنیای دیتینگ هست، اگه زنی تو دنیای دیتینگ نیست که چطور به دست تو رسیده؟ پس معلومه تو دنیای دیتینگ، یعنی با درد دیت میکنه. شما پروفایل اینستاگرام و فیسبوکش رو میشناسی ولی صد تا نمیدونم کیوپید و اینو اونا تیندر و میندر و تیک تاک و کوفت زهرمارش که نرفتی ببینی، نمیدونی کجا پروفایل داره. پس کسی تو دنیای دیتینگ هست، یا هست تو دنیای دیتینگ و یا نیست توی دنیای دیتینگ. دختری دنیای دیتینگ نیست به دست تو نمیرسه. دختری که دنیای دیتینگ هست، دنیای دیتینگ هست، تو یکی از هزاران پسری هستی که با به فاصله یک دهم ثانیه به این خانم دسترسی دارن. این به هر کی بخواد جواب میده، با هر کی بخواد میره بیرون، با هر کی بخواد به هم میزنه. تو باید اینو بفهمی و قد همون قدرتی که اون داره ازش فاصله بگیری. شما میری دیدن مثلا فرض کن بلبل، چقدر نزدیکش میری، ولی دیدن پلنگ میری چقدر نزدیکش میری. باید بفهمی قدرت یارو چقدره. تو اگه قدرت طرف رو نتونی تخمین بزنی، فاصلت رو نمیتونی با اون درست برقرار کنی و چون فاصلت رو نمیتونی درست برقرار کنی صدمه میبینی.
0: دقیقا همینطور هست که میگی. دقیقا آدم باید یه دونه روانشناسی بالینی میگی شما باید خونده باشی بدونی که چجوری این خانوما رو تخمین بزنی تا چقدر چه رابطه یا حفظ کنی که به اون داستانه نرسی که بخواد.
1: البته بالینش جای دیگه، روانشناسیش یه جایی. بالینشو جای دیگه بری، روانشناسیشو جای دیگه. وقتی روانشناسی بالینه.
0: حالا قسمت باشه من دوستام میارم اون بیزاله یه موقع، حالا اگه ادامه داشتش این رفاقت هم میارم، حالا یه با صحبت میکنی یه تست بالینی میزنیم ببینیم چی تو مرمز.
1: بالینشو شما بزن، تستشو من میزنم. بیا زوم آقا، زوم بیاید، زوم بیاید روی تلفن. من
0: زوم نصب میکنم. آره روی زوم بهتره.
1: اگه زوم بودی الان چهار نفر دیگه هم میومدن با هم دیگه صحبت میکردین. زوم اتفاقا یکی از دوستان اسپانسر شدن، از شنوندهای خوب ما اسپانسر شدن، پول یک سالش هم پرداختن و زوم هست، قطع هم نمیشه. منتظریم که بیای رو زوم. آه خیلی ممنون که زنگ زدی به برنامه.
0: خیلی ممنون، همون به وقت گذاشتی، سپاسگزارم ازت.
1: قربونت تو، خیلی ممنون. بله دیگه دو ساعتمون هم گذشت، ساعت 4 رو به ما فکر کنم یه روبی دیرتر شروع کردیم. بر صورت شماره تلفن ما از 310-896-7524. دوستان اگه مطلبی هست ما در خدمتتون هستیم، از تلفن مستقیم تماس بگیرید یا روی زوم. خان هفته پیش ما اصلا حرف زوم هم نزدیم. بچه‌ها رو زوم پر بودن، این هفته گفتیم ما زوم پرش کنیم. انیویز حالا همیشه همینطوره و هیچ موقع طبق انتظار پیش نمیره، ولی خب شما همیشه بودید در صحنه و همیشه ما رو حمایت کردید، همیشه تو هزینه ها همکاری کردین. من ازتون ممنونم تو کار و زحمت که این شو داره، حمایت و همکاری کردید و ما هیچ موقع خودمون رو تنها احساس نمی کنیم. و دلیل اصلی که همه ما میاییم اینجا و این برنامه رو برای شما نگه میداریم حضور شماست. شما میتونید بیشتر به این برنامه کمک بکنید. بر صورت خرجای این برنامه فعلا در طول همین 10-20 سال گذشته خرجای این برنامه همیشه از درآمدش بیشتر بوده و شما میتونید به ما کمک بکنید به عنوان اسپانسر، به عنوان دونیشن. شماره تلفن ما از 310-896-7524. ضمن اینکه روی وبسایت پرچونه برید کدهای دیجیتال کرنسی و ارز دیجیتالی هستش، تتر USDT میتونید دونیت بکنید، از یک سنت یک پنی میتونید تا هر چقدر تو میخواد کمک بکنید. و کدش هست، دوستانی که ارز دیجیتالی یا با بیت کوین آشنا دارن با ارز دیجیتالی دارن قبولش بدن. بچه ها تو ایران که مردم ایران کلن با این قضیه خیلی خوب آشنا هستن، چون دیگه اینقدر اونجا همه دارن ماینینگ میکنن، همه یاد گرفتن. شما میتونید دونیت بکنید تو وبسایت portuni.com که می‌بینید کدها نوشته شده USDT. اگرم با اون آشنایی ندارید پیپل، تلفن ما 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول HD 4K یا 8K به اندازه که تکنولوژی اجازه بده از سیستم Portuni میدیا خریداری کنید و همچنین وقتی این سیستم رو دارید با کوالیتی پایین هم میتونید تلویزیون و رادیو رو پخش بکنید. کسانی چون که بعضی از بیننده ها که اینترنتشون ضعیفه مشکل نداشته باشن و اونا هم بتونن ببینن، بهش میگیم ادپتیو استریمینگ. و این پخش ادپتیوه، یعنی بر طبق کشش اینترنت بیننده و شنونده تغییر میکنه، طوری که همه بتونن با هر کوالیتی که میتونن بگیرن، اگه میتونن کوالیتی بالاتر. همچنین رادیو سیستم پرچونه یکی از قوی ترین و وسیع ترین CDN های دنیا هستش که در واقع ما با جوین کردیم، با اونا کار میکنیم و اون سیستم رو میتونیم در اختیار شما بذاریم و در سر تا سر دنیا با کمترین مشکلات ممکنه میتونید تلویزیونتون رو به تمام بیننده ها و شنونده هاتون ارائه کنید. 310-896-7524. اگرم خواستید مستقیما کمکی بکنید به شوی پرچونه، حسابای بانکی هم هستش در کشورهای مختلف، هر جایی که شما هستید برسات هستش که بتونید راحت کمک کنید بدون زحمت زیاد. با ما باشید. یک شنبه ها به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه و ما در خدمتتون هستیم که با شما صحبت کنیم و با مطالب جدید برنامه ها رو پیش ببریم. وبسایت portuni.com آرشیو مفصلی داره از برنامه‌هایی که گذشته اجرا شده، اونا رو میتونید ببینید. روی یوتیوب هم هست برنامه‌های پرچونه، روی اینستاگرام هست، تو توییتر هستیم و فیسبوک. بر صورت فقط کافی بزنید پرچونه، میتونید ببینید. لینک رادیو و تلویزیونمون هم احتیاج به براوزر نداره، احتیاج به مرورگر نداره، شما میتونید با تلفن و منظورم گوشیه، با تلفن و کامپیوترتون بدون اینکه براوزر رو وصل بکنید، مثل اینترنت اکسپلورر، موزیلا یا هر چی که استفاده میکنید، کروم یا هر چی، خیلی سبک و با کشش پایین ببینید. تا هفته آینده که خدمتتون میرسیم، خدا نگهدار. امروز می‌خواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید، اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه، ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان، اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود، میگفتش که به ایلوی، میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به صورت ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه یه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکل ها رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر همم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی و آرامش لذت ببری، اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسط لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. توی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. منتها ما فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی ری که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین باجون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورهای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه، و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویش اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، تو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چه بدونم چینی و عربی هم میذارن زیرش، تو شرق و تو کشور عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هرچی ساده تر. اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی اخیرا، چون من برای مادرم ترجمه میکنم ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اینجور هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم یه قصه‌ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه همدیگه هستن و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج و با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نظر همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردمه، صحبت‌های مردمه، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وزی یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه وا اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست، anyways از never ending problem ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیز رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره، ولی اگه ولش کنم هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه، خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن، یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هرکی خوشون میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید، بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست، بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازاش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل هم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا هم پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه، اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نوال یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دونی این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد و وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نمیکنم اونا به دختره یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم عادت دارم میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه هم همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهویی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و بازن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی را حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده، یا مثلا اون فلانجوری بوده این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام آخرش چی میشه. آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدل فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن و بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جایی دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالش رو نبینی، پسر مو خودت رو نبینی، ممنش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم، یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم من، اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنیم، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یعنی، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتی شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمه مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن مثل یه گیم ریزرو، مثل یه مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمنو تو پاند روش میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی و هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم.

و الان میبینم حالا با زن ریش دارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی ولی میگفتش که زن به شکل مرد داره، من به شکل زن، من مسخره میکردم میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن، اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سرش سر خود ما خارج کاسکوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسانه، مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه و سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی رو که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که بخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی.

یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دخترای 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینی دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله است. شما باش داری دیل میکنی، هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه، همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، نه لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس بعد دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم، کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست، devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمشو بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه
و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم از اینه بهانه ایه و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشد هم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن، بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبلا بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوریان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمین به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی
دهنشون از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوربر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، ها نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خون رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقع درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا، انگار که اصلا مهمه که سه نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم‌ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یهویی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته، شبیه یه مرد، بعد اینا آهنین، فلزین، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغامایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستشه برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی، هیچ کی راجب پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلما و این داستانه که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده،
حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه. از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخص اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینید که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین، این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. It's a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیبم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده. به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز می‌خورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله‌ای که مهمه سکسه و مسئله‌ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوایل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم، یه عدتود و یه غر و یه عدا، شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله
که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه. من کاری به اون ندارم، ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتاً اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دخترای مختلف دادم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه یه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه‌ای دوباره، پس فردا گشنه‌ای دوباره. دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کاری که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. بخاطر همین این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستیه که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلیزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن.
و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی یه خود بیه عقبتر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزو گروه واتساپ بذاریم و جزو گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه‌های پرچونه باشید که پیغام‌ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک‌های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار.

0: بالاخره رسیدیم رو ایر. سلام به بینندگان تلویزیون پرچونه و همچنین شنوندگان رادیو پرچونه. میدونید که عمو پرچونه قولش قوله و تایمینگش تایت بیبی. وقتی میگیم 12، سر ساعت 12 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:10 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:30 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:40 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا بالاخره شروع میشه یه موقعی همون موقع بدون یک ثانیه تاخیر. ما در خدمت شما هستیم. وان من شو بیبی، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر مثلا قرار شروع بشه، ولی وان من شو کروی یک نفریه عمو پرچونه است که افکت، ویدیوگرافی، ادیت، نور، تصویر، صدا، صحنه آرایی، کامپیوتر، اینترنت، برادکستینگ، سرور مینتنس، کوفت، زهرمار و هزار مرض دیگه که تو این کله من فرو نمیره که آقا بیا دست بردار از این کارو، راحت واسه خود ساندی تو انجوی کن. همه را همون پرچونه با همدیگه انجام میده. در خدمت شما هستیم با یه دونه دیگه از برنامه های شوی پرچونه، اوپن مایک، سوژه آزاد. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. میخواستم ببینم نویز داریم یا نه. یی نویز نداریم. البته میدونم داریم، حرفه‌ای‌هاش لطفاً ساکت. شوی پرچونه رو در خدمتتون آغاز میکنیم از سری برنامه های نیو سیزن، فصل جدید پرچونه. ما تو فصل جدید پرچونه میخوایم تا اونجا که ممکنه بیشتر پرچونه باشیم. اگر چیزی از پرچونه بودن من قراره یاد گرفته باشم در 17 سال گذشته، اینه که سعی کن پرچونه باشی. از کردیت پلاگ، اعتبارها، معرفی هایی که شما دوستان عزیز شنونده و دوستان عزیز من در کل سوشال میدیا و یوتیوب و بقیه وبسایت ها از شوی پرچونه انجام میدید، متشکرم و متاسفانه در حد قدرت من نیست که بتونم ازتون تشکر کنم. ولی برنامه پرچونه رو همون جوری که میبینید سعی میکنیم رو ایر نگه داریم با کمک های شما که خدا میدونه کی میخواد برسه، داریم ادامه میدیم و شما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ایشالله که تصویر درسته و صدا درسته و میتونیم در خدمتتون باشیم ساعتی رو با پرچونه و شنوندگان پرچونه. توی برنامه شوی پرچونه ما قصدمون انترتین کردن کسایی که با چش بسته خمار یا نیمه باز زیر فشار هزاران کیلو علف و تریاک و هروئین و شیشه و کرک و هر چیزی که مدرنه یا هر چیزی که قدیمی بوده الان هست دارن صفا میکنن نیست. ما قصدمون باز کردن چشمای کسایی هستش که ارزشو دارن، لیاقتشو دارن و فهمشو دارن. به همه تون بر نخوره، همیشه گفتن نگو همه، من الان میگم که مبادا خیال کنید میگم همه، منظورم همه شما نیست. بعضیاتون میتونید اگه میخواید زندگیتون در اختیار خودتون باشه. این آب خوردنه، آب برای حیاته. اگه خواستی ازش لذت ببری و زندگی تو تضمین کنی، باید بدونی چجوری بخوری، چجوری نگه داری، کجا نگه داری، چقدر نگه داری، تا کی میتونی به این بگی سالم، بعدش میتونی بهش بگی گندیده. چقدر باشه باید ازش بترسی، دماش چقدر باید باشه، باید مواظب باشی چقدر سرد نشه، چقدر گرم نشه، و اگر نه همین مایه حیات شما رو از بین میبره و از زمین ور میداره. تلفن های اوپن مایک شو پرچونه رو شروع میکنیم، در خدمتون هستیم. سوژه آزاده، شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم. الو صدا میاد؟ رو ار هستید با بهروز، بفرمایید. چه اسمای قشنگی دارن بعضیا، بفرمایید داداش شاکریم.
1: قربان شما. اول از همه تعریف می‌کنم که یکی از شوهای سلمان از شما یاد شده، نمی‌دونم حالا گوش کردید یا نه.
0: بله، اون کار آقای شاپور بوده. خیلی ممنونم، خوب شد یادآوری کردی. من تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که کردیت خیلی خیلی خیلی بزرگی بیش از حد انتظار به شوی پرچونه و به من دادن. ممنونیم شاپور جان ازت. بله، توی سندمن که یکی از میگتاو چنل های توی یوتیوب هست راجع به من خیلی کوچیک صحبت شد که بر صورت خیلی ممنونیم. بفرمایید. بله داداش بفرمایید.
1: همیشه گفتید آدم، من قبول دارم که میگید که هیچ وقت دخترها تحلیل نکنید و وارد رابطه میشید، این چیزی که دارید میگیرید و اوکیه برید جلو، اگر دارید که نمیگیرید اینا آقای صحبت بود، هیچ وقت تحلیل نکنید. شما وقتی میرید تو یوتیوب این همین سندمن یا گوشبه تنبیش همه شون یه جورایی دارم تحلیل میکنن، ما تئوری و در واقع با اون بک‌گراند پرچونه رفتیم داریم گوش میدیم. حالا یه جایی مکسنس نمی کنه، مثلا یه چه چجوری فایل برنامه اینه که مثلا چجوری مخال و فایل اصلا از اولش مشخصه، ولی به نظر من 70-80% فایل هایی که شما یوتیوب گوش میدید راجع به همین دیتینگ و اینا که خیلی هاشون در واقع با برنامه شما در واقع هم راستا هسته، چون از لحاظ عنوانی اینا منطقه با بکگراند کوچونه وقتی شما میرید ببینید که طرف داره پروگرام تحلیل میکنه و این بخواستم نظر شما بدونم ما اصلا چجوری باید استفاده کنیم از نظر شما، واقعا حالا تحلیلشون رو تا چهت باید چیز که حتی این آقای سندمن هم بارها شده که این سوی تئوری هایی که دارن از همین تحلیل تحلیل ها تخصیل دخترها میاد.
0: خب تموم شد سوال؟
1: بله.
0: هر شبت که ببین هر کسی دوست داره تحلیل کنه میتونه تحلیل کنه، ما نگفتیم که هیچکی حق نداره تحلیل کنه. من گفتم که امیدوار نباش به این که با تحلیلی که از این میکنی بتونی یه راه حلی پیدا کنی. تحلیل سیاسی داریم، تحلیل اجتماعی داریم، تحلیل پزشکی داریم، تحلیل عشقی داریم، همه هم تحلیل فراوان هست. اصلا بشر با تحلیل زندگی میکنه. بعضی چیزا مسائل هست میگم بررسی نکردنش فایدهش بیشتر از بررسی کردن. شما باید خیلی استاد باشی تا بتونی چند درصدی از تحلیلت نتیجه درست بگیری، به خاطر اینکه این خصوصیت عمومی تمام مردها نیست و تمام و هیچ کس نیست. اگه قرار باشه کسی یه بازی رو پشت پرده بخواد انجام بده شما نمیتونی تحلیل کنی، همینقدر بی خود این حرف که تحلیل سیاسی بشینی انجام بدی. کسی که پشت پرده داره تصمیم میگیره شما نمیتونی تحلیل سیاسی رو اون بکنی، یه مقدار خیالات میتونی بکنی، همیشه بعضی باشه ممکن درست در بیاد ممکن درست نه در نه. میخوام بگم که وقتی شما وان آن وان تک به تک روبروی دختری در یک رابطه هستی سعی نکن رفتارهای اون رو تحلیل بکنی. این معنیش نیست که یه جامعه شناس بر مبنای تجربیات خودش و فکرهایی که میکنه نشینی مسئله ای رو به طور کلی تجزیه تحلیل کنه. ما تو شوی پرچون هم خیلی مسئله تجزیه تحلیل میکنیم، ولی به قصد من به بچه‌هایی که دارن گوش میدن اینه که پسرها که این که دخترها رو تجزیه تحلیل نکنید. پسر میره سراغ دختر اولین هدفش سکس، بعدم زیاد هدف دیگه ای معمولا نداره، حالا ممکنه یک در میلیون باشه، ولی دختر که میاد طرف پسر هزار تا برنامه است، باید هزار چیز مواظب باشی. و اگه تو هدف سکس باید بدونی که اون سکس رو در 10-15 ثانیه اول تا یه دقیقه اول تصمیم میگیره که با تو شیر بکنه یا نکنه و زیاد لزوم خود اذیت بکنی. برصورت شما وقتی برنامه های هر جایی رو هر میدیایی رو گوش میدی اونا تا یه چیزای عمومی هستش، باید با عقل خودت بررسی کنی. وقتی رسیدی وان آن وان به یک کیسی آن دی فیلد میخوای این قضیه رو اجرا بکنی، باید سعی کنی که کوتاه مدت سریع مختصر و مفید سعی کنی به نتیجه برسی، وگرنه بدونی که در حد هیچ کدوم از ماها نیستش که بتونیم یک شخصی رو که تصمیمش برعکس اون چیزی که ما میخواییم به راحتی برگردونیم به این که اونی که ما میخواییم، بدونی که ضرره بزرگتری ببینیم.
1: نه من متوجه منظورتون هستم، ولی منظور من این بود که چجوری از این برنامه ها که یوتیوب هست میشه استفاده کرد زمین که در واقع تئوری و فلسفه پشت آن کشف کرد. شما میرید مثلا من سوال بعدیم اینه که اومدن گفتن که نمیدونم ما الفا میل داریم، بتا میل داریم، اومگا میل داریم. حالا من سوالم اینه که اگر بعد نمیشد که شما به موضوع هم بپردازید و اینکه این دیت کردن با این الفا فیمیل ها چجوری هست. شما یه سری مشخصاتشون رو مثلا تو همین تیزار گفتن. یه چند تا سوالی که من داشتم اینه که آیا این واقعا این الفا فیمیل ها اینا ذاتن اینجوری هستن یا نه به موجب در واقع تو ریلیشنشیپی که قرار میگیرن یواش یواش مرده که به اون مرده شل میکنه اینا یواش یواش
0: من تا به حال الفا فیمیل نشدم، از شما میشنوم، شاید شما اشتباه شنیدی یا شاید هم اخیراً این قضیه مطرح شده، هر روز یه چیزی مطرح میشه. شاید الفا فیمیل هم اومده توی جزء وکابولری و واژه‌های امروزی، ولی الفا میل معمولاً وقتی میگن و میگفتن من هنوزم میگن که بعد بیتا و بیتا پرووایدر و اومگا و نمیدونم فلان اینا که اینا برای تعریفایی بوده که دستبندی بعدی شده. چیزی که از اول بوده و صحبت میکردن الفا میل بوده، مثل فرض کن موجود نری که از بقیه موجودات نر پیشروتره و قویتره و بقیه رو کنترل میکنه، مثل رئیس گله، مثل رئیس قبیله و یا هر جور گله دیگه که بخوای در نظر بگیری. و مثلا بقیه مردهای اونجا بیشتر سعی میکنن تحت یا تحت فرمان اون باشن یا سعی میکنن برای مقام باهاش مبارزه نکنن، که تو دنیای امروز هم الفا میل اومدن ترجمه کردن به این که تعریف کردن به این که مردی که از نظر ظاهری و از کوالیتی های مردونه خیلی جذابه، خیلی قویه، خیلی کنترل داره، به راحتی نمیشه تحت کنترلش گرفت و این جذابترین چیز برای زنا، و وقتی به الفا میل میرسن دیگه زنها فراموش میکنن که ما یه شوهری میخوایم که خرجون بده، فعلا سکس و افکشن و انرژی و تمام مسائلی که میشه ازش لذت برد و با الفا میل تجربه بکنیم تا بعد حالا یه شوهر پیدا میکنیم. این داستان الفا میل بوده. ولی حالا الفا فیمیل اینا چی هستش و از همونایی که میگن باید سعی کنید که از حرفای همونا بشنوید، و اگه چیزی هم هست میخواهید اونجا شنیدید و میخواهید بررسی بکنید، اگه در حد فهم و شعور من باشه من خوشحال میشم نظر خودمو بگم. اینایی که ما تو شوی پرچونه میگیم به شما راه زندگی نمیخوایم یاد بدیم، من کسی نیستم بخوام راه زندگی یاد بدم، میخوایم به شما طریقه دیدن رو یاد بدیم و بگیم، حالا نه که یاد بدیم بلکه به شما بگیم که من اینجوری میبینم، بینش من اینجوریه، به نظر من بینش عمیق اینطوریه. تو شوی پرچونه مهمترین چیز بینش عمیقه، چون وقتی بینش عمیق داشته باشی همه چیز رو اونطوری که هست میبینی تا حد امکان، و بعدش هم میتونی خودت حفاظت کنی، گاهی وقت اگه بشه لذت ببری، اگه لازمه که جونتو فدای یه لذتی بکنی بفهمی که این لذت لذت خوبیه ولی جونت هم فداش میشه، اون وقت مقایسه کنی و فرار کنی و چیزای امثال این.
1: والا الفا فیمیل رو نه توی یوتیوب شما بزنید خیلی کوالیتی بالایی داره، همین آقای سلمان هم راجعش یه فایل داره، من یه ساعت پیش گوش میدادم.
0: کار زناست، هر چی هست کار زناست. اینا همون چیزایی که زنا مطرح کردن تو دنیای مردونه که بگن ما هم یک پیس اکشن این وسط داریم، اگه شما الفا میل دارید ما هم الفا فیمیل داریم، در حالی که این اصلا یه چیز مردونه نیست و اصلا تو طبیعت هم چیزی نمیبینی. این داستان فمینیستی و نمیدونم ویمن پاور و گرل پاور ایناستش که حالا ما هم الفا فیمیل شروع کردیم راجبش حرف بزنیم. شما هم تو اینترنت بزنی نمیدونم تیلر سویفت هم میاد بالا، کیتی پری هم میاد بالا، الفا فیمیل هم میاد بالا، ولی اون چه هست پشت قضیه الفا میل یه مطلب چهار ستون داره، چه میگن فریم داره محکمی هست. الفا فیمیل رو من نمیدونم، شاید من انقدی مطالعه نداشته باشم.
1: بعد یکی هم شما یه بار گفته بود خانمایی که اگزیکیوتیو هم در واقع مدیرای شرکت ها هستن یا کارهای بیزنس میکنن و اینا بیشتر دنبال مستقل شدن هستن، ایندیپندنت و این داستان ها هستن، و یه چند مشخصه گفتی که دوستان بیشتر مردها رو تو رابطه خیلی کنترل کنن و از تنهایی حالا تو دارم هم حرف شماست دیگه اینا رو خانم ها بردن دیگه من اینا چه خانمی از تنهایی نمیترسه میگه که اینا از ریلیشنشیپ معمولا فرار میکنن و خیلی جالبه که گفته که معمولا دخترهایی هستن که خودشون میرن جلو و پیشنهاد رفاقتی میدن که اینم دخترهایی که از کیس خوششون میاد
0: اینا همه خصوصیات اینا همه خصوصیات همون پدیده ایه که در طول 30-40 سال گذشته به نام کوگر مطرح میشده کوگر یعنی یوزپلنگ ولی منظور از زن سن بالایی هستش که تو دنیای دیتینگ هست و همینجوری که میگه اعمال قدرت میکنه و کنترل داره و ریلیشنشیپ نمیخواد و دنبال سکس با آدمای جوانتر میگرده و میدونه اینجا خبری نیست و اون مسائل زنونه رو نه که فراموش کرده گذاشته به موقعش به جای خودش استفاده بکنه و این کنترل رو پیدا کرده. معمولا زنهایی هستش که سنشون از 35 و 40 میره بالا و ما اینو تحت عنوان کوگر همیشه در طول 10-20 سال گذشته شنیدیم و حالا اومدن کوگر رو عوض کردن یوفمایز کردن گذاشتن الفا فیمیل میبی ام مستیک این شاید من اشتباه میکنم ولی شما با این مسائل و شنیدن این چیزا این حرفات چیز راهی رو برای خود روشن نمیکنی چیزی نمیفهمی که تو دنیایی که میای بیرون با کی طرفی. اینا همون کلاب ترپ هایی هستش که توی کتاب گیمز اریک برنن کتاب قدیمی که همیشه حرفش میزنم اسمشون میذاره جنرال موتور تاک، یعنی دو تا مرد که میشنن پرده هم دیگه راجع به مثلا ماشین 6 سیلندر و 8 سیلندر با هم دیگه یک ساعت حرف میزنن بعدم که هیچ فایده از این حرف در نمیاد وقتشون تموم میشه هر کی میره دوباره زندگی خودش فایده نره. این حرفا برای یک مردی که میخواد گلی میخواد از آب بکشه بیرون در دنیای امروز هیچ فایده نداره و این تعریفات جدید رو بیخود به مغزت اضافه کردن و روی اینا شاخه به شاخه رفتن و گم شدن تو یک هزار راهی برای شما مشکلی رو حل نمیکنه. مهمه اینه که در شو پرچونه پرکتیکال یک روش عملی رو بتونیم به شما بگیم که آقا تو این روش عملی چجوری خودتو سیف کنی بفهمی کجا چالش نیفتی. مهم اونه وگرنه هزار زمینه برای صحبت هزار زمینه برای تحلیل و بررسی و بحث و گروه 8 نفره و میزه گرد اساتید و روانشناس و اینا هستش که این الفا فیمیل هم یک جزء کوچیکی از بقیه اونا هستش.
1: خیلی جالبه که افراشات به اساس اینا که بیش فراختن آخرش گفتن که باید فرار کرد از اینا خانمای الفامیل بود فرار کرد و اصلا جایی نداری باشون پیش کردن خیلی سخت بود.
0: اصلا خصوصیات اینو برای هر مرد بگی فرار میکنه در حالی که خصوصیات الفامیل رو برای هر زنی بگی بودو بودو میده طرفش. بله
1: آقایی یه سوالی بیداشتم کاملا بیرفت این قضیه است حالا به منم مسائلی سال برام پیش اومده این که یه حرف جدیدی تو ایران حالا جدیدی هم شاید نباشه مثلا 8-10 سال اومده که وقتی شما از مریضی میشه و حالا منم منظورم مریضی های ترمینال و اون شکل نیست حالا برخط اینا هست که میگن به جنگ طرف داره می جنگه با مریضیش و من فکر میکنم که خیلی وقتا شما اون داستان در واقع مدیکال استبلیشمنت رو شما وقتی نگاه میکنید و وقتی میگید توی این حالا برای قضایی که من پیش اومده وقتی میگید توی داستان دارو درمان اینا میبینید که جز بیزنس چیز دیگه نیست و مخصوصا توی ایران که ماشاءالله خیلی دکتر بیسواد زیاد داریم فرق دارن با هم دیگه هم دیگه پاس میدن و اینا و متاسفانه مردم بیسواد که در واقع اینا رو فالو میکنن یه چیزی که شما بهش میرسید که طرف داره میجنگه حتی توی میدیا میان مثلا چند تا برنامه ای بود که من اسم نمیبرم این نفر آوردن کانسر داشته مثلا یه نفر هم خیلی بوده که دیگه معلوم بود آخر خط اینا ببین چقدر اصلا داره میجنگه فلان اینا می‌خواستم ببینم اینو واقعا باید کجا آدم بره یه جایی شما میرید که میفهمید که دیگه درمانی وجود نداره حالا یا بیماری ترمینال یا اینکه از این بیماری هایی که همیشه با شما خواهد و یه جایی خسته میشید از این طرف دیگه اون در واقع جامعه و دور و بر اینا میگن این فشار به شما میارن که
0: این یعنی میخواد بگه که آیا آدم باید با بیماری بجنگه یا نه و اینکه این جنگ رو تا کی ادامه بدی منظور سوال اینه
1: منظورم اینه که شما تا یه جایی میریم متوجه میشید که از اینجا به بعدش دیگه در واقع فقط پول دادن و اون چرخوندن و بیزنسه است و در این حال هم شما نمیدونم نمیتونی دست به دست بذارید و چیز کنید. من یه پایی تو تک گوش میدادم حالا پای من خداشو ترمینال نیست داستانش، ولی خب معمولی مریضی معمولی بود. خلاص یه پای رو گوش کردم، گفت که اینا میان با شیمی درمانی و گفت درمان اینا فقط مثلا میتونن دو سال سه سال شما رو بیشتر زندگی نگه دارن، ولی در این حال شما خیلی بیشتر زنگ میکشید به اون دو سه سال اینا، و چه بهتره که حداقل شیش ماه یه سال آخر رو خیلی راحت‌تر زندگی بکنید. در این حال خیلی دنبال آرزوهات، حالا اون صحبت‌های کلیشه‌ای که به دنبال آرزوهات اینا تا یه حدی این پول من رو فکر کردم که شما میگید جامعه خیلی بحثا تو ایران بازم میگم ما جامعه سومی متاسفانه خیلی داستان دارو داستان بیزنس دکترا اصلا میگه تمامی نداره. شما تا یه جایی میری بعد متاسفانه اگر هم یه خورده حالا زمان برد باشیم یه سرچ میکنیم اونور نگاه میکنیم بعد با این دکترا مقایسه میکنیم میگه که روش درمانی ما حالا میخوام نظر بگیم، ولی در واقع متفرقی میشید که اصلا با اون چیزی که دنیا رو اجرا میشه یه خورده فاصله داره، یا ولی در این حال میگه که مردم دارن تمام فرقی خودی رو میکنن و هی خرج میکنن و یه درصد خیلی کمی از این بیماری ها درمان شده مخصوصا تو ایران. واسه همین از اینو خلاص سوالشو نمیدونم با چریب چجوری بپرسم، اینو یه خود هم حرفش سخته، این میگم بجنگید، ولی خب شما میگه که فقط داری پول میدی و نتیجه نمیگیری. در این حال یه ملت بیمارستان ها و تو این درمانگاه ها و تو مطبوعات بزش همه دارم میدونم دنبال درمان شد.
0: بله، اولا که متوجه شدم مسئله رو، اولا که تو این دنیا هیچ چیزی فیر نیست که فکر کنی این فیره، یعنی من انقدر گرفتم انقدر پس دادم، انقدر خوب بوده انقدر بد بوده، انقدر منفی بوده انقدر مثبت بوده که بگی به به چقدر فیر. به نظر ما هیچ چیزی فیر نیست، ممکنه چیزایی سر هزاران نفر بلا میاد سر هزاران نفر نمیاد، حالا اینا تقصیر کی بوده یا حق کی بوده چی بوده. به نظر آدم ها معمولا اینطوری میگن دنیای بیوفا، ولی این مسئله مثل بیرون رفتن با یه دختر نیست که میبینیم آقا یکی دو جلسه سه جلسه رفتی باش بیرون و این هنوز شلوار چرمی تنگ پوشیده با زنجیر تمام لباساشو به تن خودش بسته و خونتون هم نمیاد، میگیم دیگه ول کن آقا، خرج نکن اینجا، مبارزه نکن، ولش کن، این همه دختر دیگه است. اینجا مسئله زندگی خودته و اینکه این حرفایی که دیگران میزنن و اینکه میگن که زجر میکشی اگه درمان بکنی، اگه درمان نکنی بیخیال باشی، اگر اون لحظات آخرت کمتر زندگی میکنی ولی قشنگتر زندگی، معلوم نیست، چون که اولا هم هیچ گارانتی نیست که شما اگه درمانت متوقف کنی چه بلاهایی سرت بیاد. البته اینا در تخصص من نیست، آقای دکتر بهرام مطمئنم که بیشتر و بهتر میتونه به شما راه حل و حداقل اطلاعات بده، ولی شما حرفای دیگران رو نمیدونی. این که بخاطر همین چیزی رو که امیدی برات ایجاد میکنه رو هیچ موقع ول نکن، چون چهار نفر که توی اون گودی که شما هستی اونا نیستن، یه حرفی زدن. مسئله دیگه البته خب بازم سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، این که میگی در ایران جون آدما ابزار بیزنس دکترا هستش، این در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست، در جای دیگه دنیا بیشتر هم هست، منتها ایران زرق و برق بیرون رو نداره و شما شاید بهتر متوجه میشی. اگر راههایی رو بشه پیشنهاد کرد برای هر کسی متفاوته، یکی ممکنه بگه آقا من سفر میکنم به یک کشور دیگه که این بیماری اونجا بهتر تریت و مداوا میشه، یکی میگه من دکترم عوض میکنم، یکی میگه من خونه‌مو میفروشم یه پول بیشتری به دست میارم میرم همونجوری که گفتم جای دیگه، و هزار روش هستش. مسئله اینجاست که شما نباید هیچ موقع گیواپ بکنی و هیچ موقع نباید مایوس بشی. این همونجوری که گفتم خرید یه ماشین یا رابطه با یه دختر نیست که آدم غم بگیره و هی پول خرج کنه، هی بره دنبالش، هی حلقه بخره، با آدم هیچی نشه. این یه زندگی خودته، شما یه راه بیشتر برای این زندگی نداری و اونی که این زندگی رو ادامه بدی. هیچ موقع نباید خودکشی بکنی، و چون میگن که در ناامیدی بسی امید است، هیچ موقع شما هر چقدر عاقل باشی و هر چقدر دور برات عاقل و متخصص باشن، بازم واقعیت رو و اون چیزی رو که قرار اتفاق بیفته و اتفاق میفته رو نمیتونن ببینن. در آخرین لحظه ممکن همه چی عوض بشه. من دیروز داشتم با حسابدارم صحبت میکردم، ایشون یه آقای کره‌ای هستش، حسابدار موفقی هستش که حدود 55 سال، نزدیک همین حدود 60 سالی سنشه، 55 سال سنشه و نه مشروب میخوره، ورزشکارم هست، سیگار هم نمیکشه، تیپوی کرش هم اینه جکی چن میمونه. و این آدم دو سال پیش حدود 53-54 سالگی عمل لیور ترانسپلانت انجام داده بیماری کبد گرفته که ما الان معتادای مشروب و مواد مخدر میبینیم که 30 سال معتادن ولی کبدشون سر جاشه، ولی این آدم هیچ دست به هیچی نزده، کبدش پوسیده و عوضش کردن. خب بخاطر شما نمیتونی اینجوری بید. مهمترین چیز امید در دست نهادن و مبارزه کردن همونجوری که گفتی، و اینکه راههای دیگر رو چک بکنی. اینترنت بهترین زمینه است برای این کار که شما راههای مختلف چک کنی، با هر دکتری صحبت میکنی. همونجوری که من به یکی دیگه از دوستان که مسئله پزشکی داشت و برای جراحی های سنگین داشتن آمادش میکردن، گفتم من نه دکترم نه در اون حد اصلا صلاحیت دارم، ولی اون چیزی که من میگم اینه که شما سعی

0: میتونم چند لحظه مزاحمتون بشم، شاید کمک بشه به سوال دوستت.
1: لطف کردی آقای بهروز، میشنوی رو خطی؟
2: بله، من سلام میکنم آقا بهرام، استفاده با شما خوشحال صحبت کردم.
1: بله، دوستان عزیز، با آقای دکتر بهرام و یکی از شنونده های خوبمون از ایران به نام بهروز در خدمتون هستیم. روئر شوی پرچونه لایف، بفرمایید روئر هستید.
0: بهروزتان، من خواستم این آقای سوال آقای بهروز رو جنرال تر جواب بدم. حالا شاید بعضی لغت ها برای من متاسفانه شاید به انگلیسیش راحت تر باشه، اگه شما لطفی بکنین و ترجمه بکنین ممنون میشم.
1: حتما.
0: من خودم به عنوان یه پزشک عقیده دارم که شما هر چقدر که بتونی قبل از این که اصلا مریض بشین از خودت مراقبت کنین، حالا با غذاست، با ورزش، با کمبود کم کردن استرس زندگی، اینا اصولا مثل اینه که شما یه ماشینی دارین، این ماشین رو شما اگه هرچی بیشتر ازش مراقبت کنین، سر وقت روغنش رو عوض کنین، سر وقت ببینش مکانیک چکش بکنن، همه چی فلوید و همه چیزش کار بکنه، مطمئنن خیلی بهتر از اینه که شما ماشین رو نیگلکت بکنین و یه مثلا موتور ماشین یا ترانسمیشن ماشین خراب بشه. شما اون موقع خیلی چویستون کمتره و خرجش بیشتره و آخر آقابتش هم معلوم نمیشه که چی هست. البته سوال ایشون بیشتر در مورد بیماری های ترمینال و اینا بود که منم خودم بارها حتی به عنوان پزشک با این جریان راجب این جریان فکر کردم، حتی متاسفانه توی فامیل خودم هم از من در این مورد سوال شده اینا. من فکر میکنم بروز خان، آمریکایی ها همطور که میدونین یه مثالی دارن، میگن an ounce of prevention is worth a ton of cure. یعنی شما هر چقدر که سعی کنین کمتر مریض بشین بهتره. خودم هر چی کاری بکنه نکنه به هر حال مریض خواهد شد و عاقبت همه ما همون خواهد بود، مثل همین آقایی که شما به عنوان مثال استفاده نمی‌بودین که لیور ترانسپلنت گرفتن. اصولا من دوستان سجست میکنم که اگر وقتی که یک مریضی دارن خودمش کرده، حالا مریضی خیلی بری هم هست یا حالا ممکنه مریضی بری هم نباشه، مریضی معمولی باشه، اگه میرن پلی دکتر و اون دکتر خودش یه چیزی داره میفروشه، میگه آقا شما بیا مثلا این کلینیک ما برای شما این کار رو میکنیم، یا این بیا کلینیک ما اینو به شما میفروشیم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه این دکتر بگه ما شما باید در روز مثلا این کار رو بکنین، یه اسپشیالیست هم هست شاید از اون بری سیکند اپینیون بگیرین. اصولا وقتی که اینسنتیف، حالا من اینسنتیف نمیدونم دقیقا فارسیش چی میشه، بروز خان،
1: یه انگیزه درستی برای یه حرکت،
0: اگه انگیزه شخصی برای اون دکتر یا اون کلینیک نباشه، من خودم شخصا به اون ادوایس و اون چیزی که به من میگن خیلی بیشتر احترام میذارم تا وقتی که بدونم که شما خب یه دکتری میاد میگه بله ما با شما 6 ماه کیموتراپی میدیم، خرجش هم اینقدره، ممکنه 10% چانس باشه که زندگی شما 2 سال ادامه پیدا کنه. خب اگه واقعا اینه که فقط چانس خیلی پایینیه که شما کیور بشین، و بعضی از تریتمنت هم هست که میگن the treatment is worse than the disease، یعنی واقعا بعضی این کمیکال ها و بعضی این دواها اینقدر اینا مضره که اصلا بدن رو بدجور داغون میکنه و بیشتر
1: مثل سمه. البته همین مطلبی که بهروز خان اولش گفتن که اگر حداقل معالجه رو متوقف کنی آخر زندگی تو بیشتر لذت میبری و زمان کوتاه‌تر بیشتر لذت میبری.
0: بله، شما میبینیم بهروز خان توی حالا اینجا این ما جنرالتر روی بهش صحبت بکنیم، شما وقتی که ببینیم که سالمترین آدم های دنیا کجا هستن، سالمترین آدم های دنیا که کمتر مریض میشن، بیشترین عمر میکنن قبل از اینکه بمیرن، اینا مطمئنن توی مثلا نیویورک یا توی لس آنجلس یا توی پاریس نیست،
1: داونتاون زندگی نمیکنن توی تاور.
0: بله، ببینید مدیکال کیر خب توی دنیا بهتر، اینجا شما به مدیکال کیر دنیا خب توی آمریکا و اروپا این هست، ولی میبینید شما مثلا کسایی که

0: بیشتری سن دنیا رو دارن مثلا توی ژاپنه. اغلب این انسانایی که 120 سال 115 سال 119 سال زندگی میکنن اینا در عمرشون اصلا دکتر نرفتن. نمیدونم میدونین یا نه، یعنی اینا اصلا دوا نخوردن، دکتر نرفتن. ولی خب هم اولا ژن خوبی دارن، چون این جنتیکس دیترمنز ا لات اف ثینگز. شما ژن بد داشته باشی هر کاری هم بکنین یا نکنین این ژن همیشه غلبه پیدا میکنه، ولی کسایی که ژنشون خوبه و زندگی های سالم و خوبی دارن، هوایی که تنفس میکنن هوای خوبیه، آبی که میخورن توش هزار نوع کلورین و سم و دوا و اینا نیست. شما ببینید شما توی شهری که دارین زندگی میکنین برسان، این آبی که ما از پلامینگ استفاده میکنیم، این آب همون آب دستشویی و همون آب سور سیستمه که اینو تریتش میکنن، کثافت رو ازش در میارن، یه باقی هم توش کلورین میریزن که اون باکتری ها اینا بمیره. ریسرچ نشون داده که آب اغلب شهرهای آمریکا توش هزار نوع حد اقل دوا هست. چرا؟ چون شما یه دوایی که میخورین این بالاخره از ادرار یا مدفوع میره به اون سیستم سویچ و اون فیلتریشن سیستمی که تو این کشورها هست، اینا رو از بین نمیبره. یعنی شما مثلا آب خوردن که دارین میخورین توی آمریکا، این آب خوردن توش دوای ضد حاملگی هست، توش دوای های بلاد پرشر هست، دوای دیابتیک هست، کمیکال هست، کلورین هست.
1: دارم ویژوال میگیرم، دارم ویژوال میگیرم، همچین و همچون آقای دکتر.
0: چیز قشنگی نیست راجبش صحبت
1: کنیم، همینجور داره میاد جلو چشم رد میشه دیگه، نمیبینم اینجا چیز. خب
0: بله
1: متاسفانه
0: خب چیز جالبی نیست صحبت بکنم، اون کسی که توی یه دونه ماونتن داره زندگی میکنه توی چین یا توی ژاپن، غذایی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، آبی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، از بچگی بهش 500 تا دوا و انتیبیوتیک و اینا ندادن، 115 سال هم عمر میکنه، آخرم یه شب که خوابیده اصلا توی خواب میمیره و اصلا نمیدونه که مریضه یا نیست. و من با این حرف آقای بهروز سوالشون راجبش بارها فکر کردم، جواب آسونی نداره. ولی دو تا چیز، اول اینه که شما تا اونجایی که میتونید از خودتون مراقبت بکنید که مریض نشین، دوم هم اینکه اگه خود نکرده مریضی خیلی بدی گرفتین، ببینید که اون سورس اون اینفورمیشن کیه و آیا این جوابی که به شما میدن به خاطر اینه که میخوان یه سرویسی یا یه دوایی به شما بفروشن یا واقعا میخوان بهتون کمک بکنن.
1: که تازه به نظر منم این تازه 1% کمی از قضیه رو میتونه کاور بکنه و بپوشونه، بازم 1001 چیز ناشناخته است. واقعا چیز نیستش که بلک اند وایت انسر جواب بله یا نداشته باشه، و من همیشه فکر میکنم که امیدو نباید از دست داد و باید سکند اپینین، نظرهای بعدی رو کسای دیگر رو در نظر گرفت و تا اونجا که ممکنه خودتو در اون زمینه ایژوکیت بکنی و اطلاعات به خودت بدی.
0: بله، مخصوصا اون سکند اپینین ها و نظره کسایی دیگه که اینسنتیو و دلایل سلفیش برای اون حرفی که میزنن نداشته باشن،
1: انگیزه های شخصی نداشته باشن، بگن که بیا مثلا فرض کن در سیستر کلینیک ما این کار میکنیم یا فلان دارو رو من میفروشم، بیا از ما من بخر. و به هر حال اگر خودشو بتونی این رو درک بکنی که این شخص نفع شخصی علاوه بر اون چیزی که داره به تو ادوایس میده نداره، باز میشه یه مقداری اعتماد کرد. ولی همیشه باید اگر این حرف این شخص درسته، حتی اگه دکتر متخصصی باشه که انگیزه شخصی هم نداشته باشه، اگر این حرف صحیح باشه، در حد اطلاعات عمومی پزشکی در اون سطح باشه، حتما دکتر دیگری سکند اپینین، نظر بعدی و نظر بعدی باید اینو تایید بکنه که شما بتونی مطمئن باشی.
0: فرض هست برسان شما بینید تو آمریکا یه کسی بیمه داره، بیمه درمانی داره، مدیکر داره، اینا تا $1 میلیون 2 میلیون دلار در سال کاورش دارن. خدا نکرده سرطان گرفته، این سرطان حالا به 4 جام رفته، شما بری پلوی خیلی از دکترهای اسپشیلیست مثلا جراح، حالا یارو جراحه، کارش هم جراحیه، توی مدرسه هم بهش یاد دادن که آقا شما وقتی که این اشکال داری این باید جراحی کرد. یعنی اون هزار تا دلیل داره که این کارو بکنه و هیچ دلیلی نداره که اون کارو نکنه، چون پیش خودش میگه که اوکی من یه جراحی میکنم و یک 40,000 دلار از بیمه میگیرن برای این جراحی و اون کاری که باید میکرده رو فکر میکنه که داره میکنه، یه قسمتش به خاطر خودش، یه قسمتش به خاطر اون پیشنت. ولی اگه شما بریم پلی یه دکتری که کارش نسسرلی جراحی نیست ولی کارش دیاگنوستیک و تریتمنت اینجور مسائل هست، اون خب obviously اون صحبتی با شما میکنه رو شما بیشتر میتونید بهش تراست بکنید. ولی به هر حال دیسیژن آسونی نیست و برای هر کسی هم این دیسیژن ممکنه فرق بکنه. برای یه آدم جوان خب خیلی فرق میکنه تا با یه آدم 75 ساله که 10 تا مشکل دیگه هم داره، کسی که بچه کوچیک داره یا نه، کسی که وضع پولیش خوبه یا نه. این سوال جواب آسونی نداره، ولی من گفتم جنرالی فقط راجبش صحبت کوچیک.
1: خیلی هم لطف کردی آقای بهروز، امیدوارم همه اینا رو شنیده باشی. این مشاوره خیلی مشاوره با ارزشیه، چون که آقای بهرام خان اینجا هیچ قصد و چیز شخصی اولا نداره و همیشه با دید باز و با قصد به کمک تو شوی پرچونه شرکت کرده و هیچ موقع ما بارها با آقای بهرام پیشنهاد کردیم که تبلیغات بیزنست، گفت من بیزنسی ندارم، من کارم یه کار انسانیه و پزشکیه و به هیچ وجه نمیخوام توی کمکی که میکنم به دوستان به هیچ وجه قصدی از بیزینس و پول و اینسنتیو شخصی باشه. و من واقعا تقدیر میکنم این زمینه که آقای بهرام بیشتر از هر تبلیغاتی به شوی پرچونه کمک کردن، کمک پولی، کمک حرفی با ابزار وسایلی که در اختیارمون بود که ما قدرشو میدونیم، ولی واقعا من افتخار میکنم که به هیچ وجه قصد این که بیزنس و یا حرفه خودشون رو اینجا بیشتر پروموت بکنن رو ندارن و این برای من بسیار با این ادوایس و این مشاوره بسیار با ارزشه برای فکر کنم هر کسی که این سوال داشته باشه.
0: زندگی همه حالا یا خود آدم یا برای دوستانش ممکن اتفاقات بیفته و به هر حال امیدوارم که کمک کوچیکی شده باشه.
1: مرسی دوستان عزیزم، زنگ میزنن. بله دوستان دیگه هم دارن تماس میگیرن، اگه اجازه بدین ما یکی دو تلفن دیگر رو بگیریم، بعد آقای بهروز شما دوباره زنگ بزن، ما در خدمت هستیم. مرسی از هر دو. من قطع میکنم با اجازه آقای بهرام و آقای بهروز تا بعد. بله دوستان عزیز، اوپن مایک داریم روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس، برنامه زنده پرچونه هست که گاهی اوقات تاپیک داریم و موضوع که راجبش صحبت میکنیم، گاهی اوقات هم اوپن مایک میکروفون آزاد هست که دوستان زنگ میزنن و شرکت میکنن. شوی پرچونه بفرمایید، اوپن مایک با بهروز رو ایر هستیم. سلام به شما، بفهم رو ایر هستی. بله بفهم.
2: خواستم
1: چرا قطع میشه؟ الو هستی رو ایر آقا؟ الو بله دوستان میتونید از واتساپ تماس بگیرید، واتساپ و البته اسکایپمون هنوز فعلا هنوز قطعه، باید سر فرصت هم درست کنیم. ابزار و وسایلی که برای یک شو لازمه ما همشو داریم، کامپیوتری و با تکنولوژی و با سافتور و با مطالعه و ادویکیشن خودمون حل میکنیم. هر کدوم از این کارها، هر کدوم از این سرویس هایی که توی این تلویزیون هست، صدا، تصویر، سوشال میدیا، سکایپ، هر کدومش احتیاج به وسایلی داره که خب باید پولش پرداخته بشه، خریده بشه و ما این پول در شوی پرچونه نمی سازیم و تولید نمی کنیم و به کمک شما احتیاج داریم. خاطر همین مجبوریم که با همین دستگاهی که فعلا می بینی کارمون رو انجام بدیم. آقای مهدی مثل این که زنگ زده بودن و قطع شد. خب بذار ببینیم که بله. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. مرسی، بفرمایید.
2: متاسفانه من برنامه شما رو حدودا الان 13 سال دنبال میکنم و اولین بار با شما صحبت میکنم.
1: بله.
2: و خب یه بچه سیبم بوده.
1: خوش شانسیم ولی خوشحالیم که بالاخره با هم صحبت میکنیم. این خیلی مهمه که با هم بالاخره داریم صحبت میکنیم. بفرما، خوش اومدی بعد از 17 سال بالاخره به شوی پرچونه.
2: زنده باشی. آقا من میخواستم در مورد این موضوع ریلیشنشیپ پزشکی و دکتری و این چیزا بود، ولی در مورد ریلیشنشیپ آقا بهروز من میخواستم بگم که این ریلیشنشیپ اصلا این الان توی دوره نگه میکنی، من هر چی نگاه میکنم ببینم، یعنی از هر زاویه که نگاه میکنم ببینم این خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره. حالا شاید گذشته اینجوری نبوده که قطعا نبوده، ولی الان احساس میکنم که مردا اصلا توان هندل کردن اینو نداره.
1: خب
2: صدا من میاد؟
1: صدا قطع وصل میشه. بله
2: بفهم. حالا دلیلش هم اینه که من همیشه میگم که حالا اینو به صورت خورمس طنز میگم، میگم که این روزا رو وارد رابطه ریلیشنشیپ شدن و این چیزا یه جورایی مثل که سه هیچ باختی، برای مردا رو میگم،
1: بله،
2: یعنی احساس میکنم وارد یه گیم میشی که سه هیچ باختی از قبل.
1: بله.
2: و علتش هم اینه که خب یکی این که خانم ها اون قدرت سکسیشون و جذابیتشون از قبل دارن، یک، بعد قدرت مالی هم که به دست آوردن، این دوتا. و دوم هم اینه که خب مثلا اگه وقتی ازدواج میکنن دم ازدواج اون قدرت مالی و اجتماعی من هم که کشیدن، حالا اون قدرت اجتماعی هم که قبلا نبود ولی الان این فمینیست ها اون چیزا هستن، به خاطر همین من احساس میکنم سه هیچ اینا میبرن. تازه اگه مرد خیلی هم هنر کنه، خیلی هنر کنه و حالا اون امضاها هم مثلا اموال رو نده و نگه داره، بازم دو یک این مخصوصا ازدواج فکر میکنم که مردا دست بالا رو اصلا ندارن و وارد یه گیمی میشن که حالا ممکنه در یک مثلا شرایط استثنایی اون خانم ها مثلا یه خانم هایم باشن که مرام داشته باشن اون قدرتی که اکسرسایز میکنن
1: خلاصه تحت under mercy هستی دیگه، تحت رحم و ترحمه زنی هستی که شما فقط مسئله رابطه با زن نیست، شما وقتی فهمیدی که طرف مقابلت روی تو قدرت‌های زیادی داره در رابطه با اون قرار گرفتن اصلا کار عاقلانه نیست. شما شراکت هم نمی‌کنی با کسی که مثلا فرض کن یه نفر مافیاه، مثلا 10 تا مرکز فروش مواد مخدر سر دنیا داره، خودش توی یه منشن داره زندگی میکنه، بعد تو بگی من میشم کارمندت و تو رو میخوام مجبور کنم به من حقوق بدی. خب یه تصمیم بسیار احمقانه بیزینسیه. هر موقع بفهمی که با کسی که طرف همپای تو نیست هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی، و هر موقع بفهمی که حمایت نداری هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی. واضحه ما این از 15 سال پیش شروع کردیم به گفتن و شما دارید دوباره اینو تکرار میکنی و ما خوشحالیم که به این قضیه توجه کردیم. آقا خودتی قطع شده بودی؟
2: آره قطع شدم،
1: درسته؟ بله کاملا درسته. و این مطلب شما از رادیو گوش میدی یا داری تلویزیون نگاه میکنی؟
2: نه من از اینترنت دارم نگاه میکنم ولی الان پیش کامپیوتر نیستم.
1: خیلی خوب، بسیار خوب. شما که نگاه میکردی تصویر و صدا چطور بود؟
2: تصویر خوب بود، خوب بود، ولی خب یه لحظه اشتی میشد، بعد لحظه کیفیت میومد پایین، ولی کلا خوب بودش، مشکلی نبود.
1: خوبه، تو من خیلی حرف قشنگ و درستی زدید، دقیقاً هم من انتظارم همینه. چون ما داریم ادپتیو استریمینگ میفرستیم برای سر تا سر دنیا، هر موقع که اینترنتتون کشش داشته باشه HD میگیره، هر موقع کشش اینترنتتون به دلایل به هر دلیلی پایین بیاد، فوری سیستم ما سویچ میکنه به کوالیتی پایین‌تر که شما همیشه لایو داشته باشین. بسیار خبر خوبی دادی، معنیش اینه که دوستان عزیز تصویر و صدای تلویزیون ما در ایران هم حتی خوب و همونطوری هستش که ما برنامه‌ریزی کردیم. مرسی از این خبر خوب و کاملا درسته. برگردیم به مطلبت، این که شما هر روزی که میبینی، ببین زن و مرد هیچ ارزششون فرق نمیکنه در جهت در نظر کسایی که میخوان از گله های انسانی پول در بیارن. زن هم همچین چیز مورد پرستش یا مورد احترام و اهمیتی نیست برای سیستم. سیستم فقط میخواد به این ترتیب پول به گردش در بیاره و این قدرت دادن به زن و اینا میبینی که همونطور که خودت گفتی بسیار بیشتر با شدت بالاتر با بیرحمی هرچه تمامتر داره پول مردا رو میکشه به سیستم و بیزنس های بزرگ قوی میشه. الان سر تا سر دنیا مسئله این است که روز ورنتاین باید هدیه بخرید. یه زمانی فقط اروپا و بعضی جایی که خیلی مدرن بودن این قضیه رو به طور خیلی خفیفی اجرا میکردن، یه چیزی بود میشنفتن، ولی الان شما تو دهاتای ایران و افغانستان و چه میدونم ارمنستان و نه تنها شهرهای اصلی بلکه دهاتش هم ببینی، مسئله ولنتاین داره روی تلفن‌هاشون و روی گوشیشون و روی واتساپشون و روی هر چی که دارن استفاده میکنن مثل یک داستان اصلی و یک وظیفه داره انجام میشه، به خاطر اینکه بیزنس‌ها باید پول بسازن و نگاه میکنن میبینن که این قدرت رو زن روی مرد داره که بتونن این اذیت رو بکنن به مرد و پولاشو بگیرن. زن ها پولساز نیستن. این طوری که ادعا میکنن اینا همش حرفه. زن ها پولساز نیستن برای جامعه یا برای خانواده یا برای سیستمایی که در شریک هستن. زن ها اگر پولساز هستن برای خودشون هستن. پول زن ها میگن my money your money is my money is mad money، یعنی من پولم برای خودمه. اگه من در رابطه باشم با یه مرد، هر چقدر پول دار باشم، دکتر باشم، جراح باشم، فضانورد باشم، چه میدونم وکیل و وزیر باشم، خرج زندگی اون مرد نمی کنم و خرج زندگی مشترکی که با هم داریم و مرده توش پول نمی سازه نمی کنم. یعنی این معنیش اینه که زنها کندوسیو و پولساز و یک کانالی برای وارد کردن انرژی پول و به جامعه نیستن. مصرف کننده هایی هستن که باید جوری با احترام علکی، مثل که مثلا من بچه بودم تازه فارغ التحصیل شده بودم، من گفتن شما مدیر کارخانه مثلا فلان شیرماست فلان هستی، من در اون 6-7 ماهی که مدیر اون کارخونه بودم در شیفت دوم هر بلایی بود سر کارخونه آورد انداختن گردن من، هر بلایی میشد سر من آوردن، پولم از دستم خراب شد، موقعیت کاریم خراب شد، همه مسائل و همه مسئولیت هم گردن من افتاد، آخرش هم شرمنده و ناموفق از اون کار اومدم بیرون. به خاطر اینکه بی خوده که بچه که از مدرسه میاد بیرون که نمیگن که شما مدیر اینجا هستی، معلومه که بلایی میخوان سرش بیارن. این داستان هم که به زن انقدر افتخار و احترام و قدرت و اینا میدن، اینا فقط به خاطر اینکه به صورت یک بمب ساعتی بچیننش دور مردا و خراب کنه اون گاوصندوق و اون پولا رو بکشه بیرون، چون مردا مرکز پول هستن. مردا ان که یاد گرفتن که و مادرشون بهشون و جامعه بهشون گفته که شما باید خرج زندگی زنا رو بدید به نام خرج خانواده. زنها مادر میشن، مادرها محترم هستن، روز مادر جشن بگیرین و شما این حرفا. به زنها یاد نمیدن که شما بگیرین. بخاطر همین زنم قوی تر میکنن و زنم نسبت به مرد هیچ ریمورس مرحمت یا لطف و یا ملاحظه ای نداره که اگه بخواد پولی از مرد بگیره نگیره. زنها اکثر قریب به اتفاقشون، حتی اونا که خیلی هم پول میسازن، وظیفه این مرد میدونن که هر چی داره در اختیار زن بذاره و اگه در رابطه هستی.
2: ببخشید من صحبتتون رو
1: درست بفهمم.
2: این خود خاصیت قدرته. قدرت یکی از مکانیزماشه که تمامیت خواهه. یعنی اصلا خودش رو تقسیم نمی‌کنه.
1: مرد که اینطوری نیست. نه مرد نه نه نه.
2: مدیر یا رئیس یه نفر.
1: قدرت مردونه اینطوری نیست.
2: لازم که قابل تقسیم نیست.
1: نه قدرت مردونه اینطوری نیست. من با کمالتان باید مخالفم. قدرت مردونه اینطوری نیست. شما وقتی قدرت داری و پول داری در یه خانواده پدره یا پدر یا شوهر یا هر در رابطه با زن هستی، حتی خانواده هم حتی نیست، دوست دخترته، شما اگر در رابطه با اون هستی، قدرت پولیت مال هر دوتونه. با افتخار، با لذت، اون زن اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه، تو میگی که من مردم، من خرج میکنم، دست جیبت نکنم، فلان، کنترل با من، منظور کنترل مالیه، با من اینطوری اینطوری اینا، خوشحال میشی، افتخار، غرور پیدا میکنی از این قضیه که تو کنترل، تو خرج کنی، تو سهم کنی. ولی زن به هیچ وجه اینطوری نیست. زن اگر هرچی هم داره، اگر میخواد اعمال قدرت کنه، برای به دست آوردن و موناپولایز کردن اون قضیه هست برای خودش.
2: آقا بهروز، من منظور من ببخشید، منظور من این در مورد آقایون نبوده، چون آقایون دنبال گرفتن قدرت از زنان نیستن. من در مورد آقایون نگفتم، ولی این که قدرت، این حس، این قدرت طلبیه، مرد اگه قدرتش رو بخواد دنبالش بره، خب اینو از جاهای دیگه میره تغذیه میکنه، حالا مثلا از بخش کارش، شغلش، در رابطه با زن دنبال قدرت، من همچی چیزی فکر نمی‌کنم مرد باشه. این عموما زنا هستن که دنبال این هستن که خب از جذابیت سکسیشون به عنوان یه اهرم استفاده کنن تا بتونن قدرت مرد رو، چون آها این یه مکانیزم دیگه‌ش هم که قابل انتقال، قدرت قابل انتقال، یعنی زنی میتونه اونو به عنوان یه اهرم استفاده کنه، قدرت مرد برای خودش بکشه. حتی من که همون دیدم که مثلا مردایی بودن که خب ازدواج کردن، بعد خانومشون مثلا به اینا مهریه دادن، حالا هرچی که بوده، بعد زمانی که اینا میخواستن جدا بشن، خانومه اصلا رضایت نمیداد، یعنی کلشو میخواست، یعنی مثلا مرده بهشون گفت من خونم بهت میدم، میگه نه من مهریه رو میخوام. یعنی این سعی میکرد حالا با استخدام وکیل و هر چی که بوده، میخواسته تا جادره بتونه اونو از مرد بکشه.
1: خب حالا پوینتی که شما گفتی، حالا این پوینتی که شما گفتی، مطلبی که میخوای اینجا، مطلبی که میخوای شما بگی چی هستش؟ چه چیزی رو میخوای اینجا الان برسونی؟
2: من میخوام اینو بگم، میخوام بگم این که این ویژگی، چون من بارها تو حرفا شما شنیدم که میگفتید این یه جنگ قدرت، جنگ بین اعتماد به نفسه، حالا شما از الفاظی که استفاده میکردید و من موافق بودم و این یه جنگه، و خب این خب دقیقاً تایید میکنه تمام اون صحبتایی که زن و مرد نمیتونن با هم دیگه دوست باشن، مخصوصا توی ریلیشنشیپ و رابطه و ازدواج نمیتونن باشن. علتش هم اینه که خب وقتی خب این جنگ باشه، جنگ سر چیه؟ یعنی بحث اینه دیگه، آقا اون مرد سکس میخواد کاملا مشخصه، خب سکس پدیده طبیعیه، اون که تاکیدش معلومه مشخصه، ولی خانوما مسئله‌شون اینه که خب سکس برای سکس نمیخواد، اون دوباره اینه که این قدرت مردو بکشه. در نتیجه تو همچین رابطه ای، این اصلا تمایل داره به تمامیت خواهی، یعنی دست خودش هم نیست. به خاطر همینه که یه زن مثلا، حالا از اینم یه غریزی بزنم به این سم، این که زنا حضور یک زن دیگه در رابطه هم نمیتونن تحمل کنن.
1: خب
2: و اینم هست، اینم نشون میده که اون، یعنی میل به تمامیت خواهیش هست که نه ویژگی زنونشه ها، نه این حرف من بد برداشت نشه، ویژگی اینه که میخواد این قدرت مرد رو بکشه و این مثل یه دامینو افکت میشه بعدن، یعنی همینجور به چیزای دیگه میزنه، میگه که اصلا در کنترل هیچ کدوم نیستن، با این حال اون خانومه که در موضع مسلط قرار داره و همین کارا رو داره.
1: بخاطر اینکه حمایتش جهانیه. بخاطر همون مطلبی که من اول برای شما شروع کردم توضیح دادن، حمایتی که از این کار میشه، حالا اینا به صورت تحلیلای روانی هستش، سایکولوژیک هستش، از مطلب رابطه زن و مرد مسلما تا بی‌نهایت جای بحث و صحبت و تبادل نظر داره. ولی این داستان هم باید بدونی که هر قدرتی که از طرف زن داره اعمال میشه، از طرف جامعه میدیا و قدرت ها و پول و منابع پول و قدرت جهانی حمایت میشه، به خاطر که نتیجه ساختن پول بیشتره. و باید بدونی که زن ابزار جامعه است، ضمن اینکه فکر میکنه محترم و قوی هست، زن ابزار جامعه است برای این کار. شما حالا زن در اینجا چه اسمی داره و ابزار یا نیست یا حالا هر چی که هست، شما باید تا اونجا که ممکنه از این سیستم فرار کنی. شما اگه فهمیدی موج در اقیانوس چطوری تولید میشه و تواتر، نمیدونم سونامی چیه، بارون چیه، رعد و برق چیه، فقط فهمیدنش کافیه که شما خودتو بکشی کنار از این ماجرا، نه اینکه با اون بجنگی. با سیستمایی که بزرگ هستن یا طبیعیان یا غیر طبیعی هرچی، شما قدرت جنگ نداری. اینو باید بفهمی که قدرت جنگ نداری و باید خودتو سیف کنی، همون چیزی که بهش میگیم مکتاو، men going their own way، MGTOW، یعنی داره بهت نشون میده که این سیستم، حالا ما موقعی که ما شروع کردیم حرفی از مکتاو نبودید 10 سال پیش، ولی همین مطالب رو به زبان مختلف، in so many words، ما اینا رو گفتیم که شما باید خودتو بکشی کنار از جایی که داره موجی میاد که تو موجو میشناسی. وقتی موجو میشناسی دیگه حماقت باهاش سرشاخ شدن. این موج ذرات کوچیکش ممکنه زنای ریز ریز دونه دونه همه جای دنیا، از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دبی، از هر جایی، ارمنستان، چه بدونم اسرائیل، اینور اونور اروپا، کشورهای مختلف، اینا با همدیگه دارن میجوشن، جهانی دارن روی سوشال میدیا دارن میان جلو. شما باید خودت بکشی کنار. نه پولت، نه قدرت بدنیت، نه عمرت، نه عقلت و هیچ چیز شما کافی نیست برای اینکه مقابله کنی با این سیستم، بخاطر این سیستم داره از این گله زنایی رو که داره رم میده به سمت مردا استفاده میکنه که کوچکترین چیز رو تحت کنترل بگیره و از دست شما در بیاره. شما باید فقط کنار وایستی. یکی از اون راهش ازدواج نکردنه، یکی از اون راهش در ریلیشنشیپ و روابط که مجبور میشی پول خرج بکنی نرفتنه، و باید بدونی که زنها به سکس احتیاج دارن، به علاقه دارن و به فکر سکسن، به هر تا بیشتر از اون که مردها به فکر سکسن، به مراتب بیرحمانه تر و بیشتر و عمیق‌تر با کمر به پایین فکر میکنن. و اگر زنی بخواد سکس داشته باشه حتما مرد مورد علاقه خودشو پیدا میکنه. اگر اون مرد مورد علاقه اون زن تو نیستی اشکال نداره با یک دهم و یا یک پنجاهم از اون خرجی که اون زن میخواد برات مثل طاووس ناز کنه تا بیاد تو رخت خوابت بعد از 50 دفعه دید ملاقات، با یک پنجاهم اون پول شما میتونی زن بسیار زیبایی رو برای همون مدتی که اون خانوم رو میخوای تو اتاق خوابت نگهداری، برای همون مدت اون زن رو در اختیار داشته باشی. و زمان قدیم این کار فحشا بود اسمش، امروز این کار هستش که همه زنها دارن انجام میدن به نحو مختلف، به شکل مختلف. شما پول خرج نکنی معمولا هیچ زنی و مسلما هیچ زن قابل توجه و به درد خوری به دستت نمیرسه. خب پس باید بدونی که اگه میخوای پول خرج کنی اینطوری.
2: نگاه کنید همین مسئله هم طرفش هست، یعنی خودش زمانی که دلش میخواد رابطه برقرار میکنه یا دلش واسه رابطه رو کات میکنه، یعنی همه این کارا رو خودش انجام میده.
1: درست.
2: و باز هم برمیگردم به همون حرف اول خودم، اینه که مرد چیزی دستش نیست. مثلا ما راه شده، من حالا من خودم این کارو نمیکنم، ولی خب پسرای دیگه دیدم دیگه که میان مثلا خرج میکنن، خرج دختر میکنن که اشتباهه، بعد حالا اون نتیجه که میخوان نمیگیرن و بعد احساس فراستریتد بهشون دست میده و چیزا شبیه این. و هیچ کس هم این خانوما رو ملامت نمیکنه که شما رفتین با این آقا حالا خرجتون کرد نمیدونم فلان کرد، تو چرا مرام نذاشتی؟ حتی خود خانوما هم حرکت اون خانومو تایید میکنن،
1: چون وظیفته،
2: چون خودشون در یه سیستم و یه گیم دارن حرکت
1: میکنن. آفرین، چون همه یه گروهن، همه یه موجن، وظیفه توئه. یه مقدار خرس قطبی هست، یه مقدارم فوک و سیل داره تو آب شنا میکنه. این سیلا غذای این خرسای قطبی هستن. ممکنه از میلیون ها سیل یکیشون بیاد دوست یه خرس قطبی بشه، ولی به طور عمومی جامعه سیلایی که دارن شنا میکنن غذای جامعه خرسای قطبی هستن. خب و این مرد و زن اینجا خرس قطبی و سیل نیست، بلکه در واقع ویکتیم و اون شخصی هستش که در واقع حمله میکنه و ویکتیم خود و شکار خودشو میخوره. شما باید موضوع شکار نشی. وقتی فهمیدی چطور شکار نمیشی دیگه بحث کردن نداریم، باید فقط فرار کنی. همون کاری که همه ما انجام میدیم. ما از ازدواج بازن، روابط بازن، طوری که اسیر اون بشیم دور هستیم. زنایی هستن که وقتی به سکس احتیاج پیدا میکنن، به روابط جنسی احتیاج پیدا میکنن، به حتی بودن با یه مرد احتیاج پیدا میکنن، مطمئن باش، مطمئن باش صدها مردی که اون زنا کافی بدونن برای اون منظور هستن. و تو اگه یکی از اون نیستی، باید در یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بفهمی که اون نیستی. تازه اگرم با تو سکس رو شروع کرد، یک جلسه، دو جلسه اومد با تو و زودم با تو سکس شروع کرد، زود با تو سکس داشت و تو اون چیزی که میخواستی مقدماتی رسیدی، این معنیش نیست که تو موفق شدی و کنترل دست توه. این فقط شروع یه راهه. باید همیشه مواظب باشی، همیشه باید چشمت باز باشه و حرکات اون زنی رو که باش هستی رو در نظر داشته باشی. حالا میخوای ازدواج کرده باشی، میخوای ازدواج نکرده باشی، همیشه زنا موقعی که موقع سیفون کشیدن سر تو باشه، اون سیفون رو میکشن. اونا کاری ندارن که با هم ازدواج کردیم یا نکردیم، بچه داریم یا نداریم. اینا الان زنان مستقلن. شما باید اولین کاری که میکنی در جامعه امروز همونطوری که زنا به شما بارها میگن، به ما مردها بارها میگن، از افغانستان بگیر تا سوئد و تا آفریقا و تا شمال و سیبری و اینور و عرب و اروپا و آمریکا، و دارن زنای دنیا یک صدا به هم دیگه به شما مردا میگن که آقا I don't need a man، ما به مرد احتیاج نداریم. یا درست میگن یا مزخرف میگن. شما بهترین کار اینه که call the bluff، اون بلوفشونو کال کنی، بگی خیلی خوب شما احتیاج ندارید، چشم، اگه گفت مارمولک اون گوشه رو بگیر، شما باید بگی که زنا و مرده احتیاج ندارن، تو از اون مارمولک که نمیترسی چون به من احتیاج نداریم. شوی پرچونه رو ایر هستین، گوشی نگه دارن لطفا، الو گوشی نگه دارن. شما باید به حرف زنا در سرتاسر دنیا گوش بدی. الان زنای هندی همونجور یک صدا با زنای ترک، با زنای آمریکایی، با زنای عرب دارن میگن که I don't need a man، ما فمینیستیم، ما مستقلیم، ما رو نمیخواد مجبورمون کنی که این کار بکنی، و هزار یک بهانه و دلیل و هرچی هست وسط میارن. شما باید گوش بدی به حرف خانم. زنها به شما احتیاج ندارن، زنها مستقلن، پول دارن. اگر سکس میخواد زنه بیاد با تو بدون اینکه پول خرج کنی سکس داشته باشه. میخواد باید بره بیرون، دوست داره با یه مرد صحبت کنه، بیاد با تو بره بیرون. یه دفعه شما برو بیرون غذا بخر، رستوران برو، خرج کن اندازه جیبت که برای رفیقت خرج میکنی برای اون خرج کن. دفعه دیگه هم نوبت اون، اگه این کارو نکرد دیگه واسه ادامه پیدا نمیکنی. معلومه که این به مصاحبت تو احتیاج نداره، معلومه که اینجا قراره تو رو تیغ بزنن، تو اینجا بزرگ رو صورت پیشونی نوشته قرنه ای. خب و سکس میخواد میاد، نمیخواد میره. شما هیچ موقع، همیشه باید این قضیه رو توجه کنی که زنها به تو احتیاج ندارن. هر زنی هم که خواست به تو بگه که من به تو یه کاری برام بکن، بگو مگه شما نگفتی به مرد احتیاج ندارین؟ چرا مارمولک میترسی؟ پس معلومه من احتیاج داریم. سکس میخوای؟ پس معلومه من احتیاج داریم. رفیق میخوای؟ مصاحب میخوای؟ پس معلومه من احتیاج داری. نداری؟ بفرما برو این در. اون وقته که زنایی که شما رو میخوان میان، زنایی که شما رو میخوان مسخره کنن، سواری ازتون بکشن، پولتون رو تیغ بزنن و همه اینا، میفهمن آقا نه، این به روزی آدم عوضیه. و من خیلی خوشحال میشم از زبان افرادی که حتی خیلی کم میشناسمشون میشتمم که یه دختری گفته بهروز این آدم، بهروز آدم عوضیه، این بهروز اسهوله، این بهروز جرکه، این بهروز آدم بیشعوریه. میفهمم درست شد، پیغام درست رسید، این دختر دنبال یه کسی میگه سوار بشه. وگرنه وقتی که با بهروز رفت بیرون، بهروز دفعه اول رفت رستوران باش، پول رستوران هم داد، خیلی هم خوشحال و خندان و هیچ دستمالی هم نخواست بکنه. دفعه دوم که اومد خونه بهروز بهش تجاوز نگرد، بلکه نشستیم بودیم با هم، هر اتفاقی افتاد هر اتفاقی نیفتاد. بهروز اجباری به تو نکرد، ولی اگه قرار بشه هر هفته به روز بیاد دو روز شما رو ببره این ور اون و این رستوران اون رستوران، بعدم شما بیایید بزنید تو سرش ذات حمالی ازش بکشی، به روز بگه نه، معلومه که اون حمالی که تو میخوای نیست، این هستش. و اگر این کارا نکنه شما میگید به روز جرکه و ایهوله. وقتی بشنوی از دخترای دیگه که فلانی آدم عوضیه، بدون فلانی کارش درسته در دوران امروز، نذار این موج تو رو غرق بکنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
3: آقا بهروز سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم از
1: واشنگتن. به به استاد عزیز آقای سوربی، چه افتخاری دادی آقا اومدی رو ایر. ما تشکر میکنیم از تمام زحمتایی که شما تو تلویزیون مردم برامون کشیدی، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
3: خواهش میکنم. اولا میخوام بگم به دوستان خبر خوب که ما اگه بتونیم این ویدیوهای شما رو به اصطلاح همینجوری که هست با این کیفیت بگیریم، خوشحال میشیم هر روز از تلویزیون مردم پخش کنیم. از طرفی باید بریم یه پوست کلوفتی هم پیدا کنیم برای این دعواها و فوشایی که دوستان به خاطر شما به ما میدن.
1: با من پوست کلوفت با من.
3: حالا اتفاقا میخوام راجع به پوست صحبت کنم. شما این بحث خطرناک رو چند دقیقه رها کن. شما میدونی چند درصد از شنونده های شما شیرازی هستن؟
1: خیلی. تا همین الان آقای که رو خط بود شیرازی بود، داشت روی واتساپ صحبت میکرد، لهجهش من
3: اسم. من بله میتونم بگم هر وقت که من فرصت پیدا کردم و برنامه‌ات رو شنیدم یه شیرازی داشته صحبت میکرده، از این جهت خیلی خوشحالم. البته به قول اندی هر اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستیم، ولی وقتی آدم صدای آشنا میشنوه خود به خود بلغلکش میشه. آقا این بحث خطرناکی که میکنی ما نمیخوایم داخل شرکت کنیم، برای که توی واشنگتن هوا سرده، بیرون از خونه خوابیدن و داگ هاوس خوابیدن و اینا یکم مشکل.
1: شما این مسئله رو هم داری، یادم نبود اصلا.
3: ولی بذار یه بحث بهتر، چون راجع به پوست هست، شما این پوست فرمولش چیه که من 20 سال شما رو میشناسم با همین قیافه و با همین، حالا بعضی ها اصلا مثلا یه دفعه یکی از دوستان گفتم طرف آگهی میذاره تو روزنامه، بعد مثلا حالا برای فروش خرید، بعد وقت مثلا میری میبینیش میبینی با یه عکس مال دخترشه، بعد میبینی نه عکس خودشه مال مثلا 20 سال پیشش گذاشته. شما دیگه لایو داری صحبت میکنی، دیگه کلک نمیتونی بزنی، ماسکی هم رو صورتت نی. این راز به اصطلاح جوان موندن چیه؟
1: Thank you for the compliment. اولا مرسی از این تعارف بسیار بسیار گنده که کردی. اینا همش میکاپه، اینا همش آرایشه و شکم گنده رو میبینی که قایمش کردیم پشت این پیرهن سیاه و این کتم دیگه دکمهش بسته نمیشه. خب اینا همش تغییرات دیگه همش.
3: اصلا نگران نباش، این روزا تمام شوهای آمریکایی رو نگاه کنی همه کوتاه، از تنشون کوچیکه، دکمه هاش بسته نمیشه، تازه اگه دکمه هاش هم ببندن پشتش همه چاکا بازه. در هر صورت من تو واشنگتن هستم، میدونی امروز دارم ویدیو اسمنت، یه دو تا اشکال که نه یه دو تا چیز میبینم شما نوشتی سپورت هاتلاین. خب آیدون من که دقیقه دو دلار بدم، ولی شماره تلفنی که گذاشتی این تلفن مجانیه.
1: بله.
3: البته اگر کسی هم خدایی نکرده یه وقت با هاتلاین بهت زنگ زد، مثل من اینقدر نگهش نداری یا چند دقیقه.
1: نه هاتلاینه که ببینم شیرجه میزنم اون که هیچی، ولی هاتلاین ما الان یک ماهی هستش که به خاطر که سیستمشون هک شده به طور کلی منقرض شده و نژادش منقرض و از روی کره زمین محو شده. به خاطر همین تا با سیستم دیگه پیدا کنیم احتمالاً کمک‌های دوستان میتونیم مستقیم به حساب بانکی پرچونه با تلفن به پرچونه با همین شماره کمکاتون رو قبول کنیم. داخل آمریکا که میتونید یه چک واسمون بفرستید، خارج از آمریکا هم از همه جای دنیا میشه، حتی 5 دلار هم بخوای وایر ترانسفر از طرف بانکی برامون بفرستید، ما این اطلاعات رو به زودی برای همه دوستان میذاریم ان شاء الله تا هاتلاین بعد.
3: ما با پیپال کار میکنیم، خیلی بهتره چون وایر ترانسفر. من یادم یه دفعه یه نفر از آلمان 16 دلار برای ما فرستاد، بنده خدا رو یه مقدار چارج کردن، وقتی هم من رفتم پول رو بگیرم دیدم 18 دلار هم از من گرفتن، 2 دلار هم ما بدهکار شدیم.
1: بله درسته.
3: درسته. من تلاش میکنم تا اونجایی که بتونم حمایت کنم و از دوستان بیننده هم میخوام که این کار رو انجام بدن. کسی که 20 سال سابقه داره، کسی که اینجوری با حسد مقاوم صحبت میکنه و بیدی نیست که هیچ بادی تکونش کنه.
1: ماره میگن ماره. بله دوستان عزیز، با آقای سربی از تلویزیون مردم رو ایر هستیم. واقعا خیلی به من لطف داشته این برادرمون، برادر بزرگ و راهنما و معلم ما، و ما بارها روز تلویزیون مردم برنامه پرچونه لایو ریلی شده، ضمن اینکه اشکالات ما رو همه رو ندیده گرفتن برنامه ما رو لایو ریلی کردن و ما رو روی جلویز پخش کردن. خیلی ازتون ممنونیم، انشالله بازم بتونیم همکاری داشته باشیم. برادر بزرگمون آقای سربی، استاد بفرمایید، در خدمت هستیم. بحثای ما رو چجوری می‌بینید؟
3: من فقط زنگ زدم هم سلام به شما کنم، هم خسته نباشید بگم و بگم که این برنامه‌ها رو به صورت ویدیویی برای من بفرستید، من هر روز از تلویزیون مردم نشون میدم. اگه شما هفته یه بار برنامه داریم، ما هر روز اینو نشون میدیم تا هفته یه بار، و این مثل چکش که به فیلم میزنن تو سر اونایی که به اصطلاح حالیشون نمیشه و فکر میکنن همیشه باید خرج کنن برای خانم‌ها و اینا، به اصطلاح انجام بدن. البته من از این کلاب شما کاملا خارج هستم.
1: بله بله کاملا متوجهم. بله بله بله بله. اصلا شما یکی که اصلا
3: هپیلی مری 40 سال ازدواج کردم، پسر من همسن شما هاست، در صورت بهت تبریک میگم و امیدوارم دوستان یه مقداری منطقی حرفای شما رو گوش بدن. این دوستمون آقای دکتر طهماسبی حرف خوبی میزنه، میگه فوری حمله نکنید، اول تحمل کنید، بعدن تأمل کنید، بعد هم یکم تفکر کنید، بعد بیاید نظر بدید. من دیگه عرضی ندارم و اگه شما ها به اصطلاح حرفی صحبتی ندارید بریم تا بعد برنامه بزنیم. برنامه منم فردا همین موقع هست، یکم زودتر اگر دوست داشتی یا آزاد بودی یا دوستان میتونن بیان برنامه زنده ما دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، و سعی میکنم از فردا برنامه شما رو هم چقدر به مدت چقدر میرید از لحاظ دیوریشن؟
1: ما برنامه اون بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت و همین دو ساعت و ربع هستش، ولی خب شما هر چقدرش که پخش بکنید ما از شما ممنون میشیم.
3: خواهش میکنم 90 دقیقش مثل فوتبال بازیش باقیش اضافه تایم میده.
1: بله.
3: ممنونم، خیلی ممنون، خسته نباشی، یه شنبه خوبی داشت.
1: مرسی استاد، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردید. بله دوستان، آقای سربی مدیر تلویزیون مردم، از مردم برای مردم، توسط مردم، همونطور که خودشون میگن این تلویزیون با ما خیلی همکاری داشته و از کسانی هستن که روش آنلاین و سیستم آنلاین رو خیلی وقت هستش که درست دارن انجام میدن و به صورت یکی از افراد موفق در این زمینه و با اعتبار. واسه ممنونم از این که با ما همکاری کردین، به ما افتخار همکاری دادین، ویدیوهای پرتون رو پخش کردید. ایشالله بازم با هم دیگه بیشتر کار خواهیم کرد. پوست کرگدن از بنده و شما هم که ما رو حمایت میکنید. پرچونه سیستم حرکتش به هیچ وجه سیستم خوشایندی برای میدیا نیست. به خاطر همین شما هر کسی، ایشون میگفتن که، آقای سوربی میگفتن که شنونده‌هاتون از شیراز هستن، ما یه اسپانسری داشتیم از شیراز، لاستیک جاوید فکر کنم اگه درست شده فکر کنم لاستیک جاوید بود که فروشنده به لاستیک بودن و تایر و خصوصی کارپورای کمپانی بزرگ بودن. ایشون تبلیغات شروع کردن تو شوی فرچونه و از شیراز، از تهران یه خانمی بلند شد، چادر چاخچور کرد، با اتوبوس اومد دم در کمپانی و اونجا داد و فریاد که شما چرا تو شوی فرچونه داری تبلیغ میکنی. این یعنی که همون که حمایت میکنن، خیلی از دوستان حتی از ایران و شیرازی ها خیلی در این برنامه شرکت کردن، ضمن اینکه تمام کسایی که از شوی پرچونه متنفرن، از شوی پرچونه متنفرن و با کمال با پشن زیاد از این شو هیت دارن، بیننده پروپاگورس شوی پرچونه هستن. این مهمه. شما یه شوی رو که بدت میاد خب نگاه نمیگونه، میگه بابا بازم یارو ولش کن، ولی طرف از شو متنفره، همیشه نگاه میکنه گوشه نگرد، همیشه نگاه میکنه شو رو، بعد بلافاصله تک تک اسپانسرهاش هم میشنزه و میره سراغشون. حالا از دردسری که برای اون درست کرد بگذاریم که حال چیز مهمی هم نبود، ولی نکته خیلی برای من خیلی با ارزشی بود. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید، اوپن مایک.
4: بهروز جان سلام عرض میکنم، مهدی هستم.
1: به به، آقا مهدی گل بفرمایید.
4: امشب خیلی اینترنت خود اینجایی که من بودم البته قوی بود، خیلی تصویر عالی بود توی ایران، خیلی عالی، و بعد برسونم هم صدا هم تصویر پولشتی عالی. اینو میخواستم بهت بگم و بعد برسونم که ماشاءالله تلفن ها اینقدر زیاده که باید خیلی منتظر منتظر زنگ بعد برسونم که خواهش من خود نبه بعد برسونم که از دکتر بهرام هم تشکر میکنم، از دوستایی هم که اومدم تشکر میکنم. اون برنامه هم که گفتیم برای این که بخوام کمکی بکنم به برنامه، تمام بانک هایی که حساب ارزی دارن که معمولا شاهد ممتاز بانک ها هستن توی ایران، قبول میکنن به اصطلاح که بتونن اونجوری برن پولو بریزن و حالا بعدا به مرور اعلام میکنیم بهشون دوستانی که میخوان کارو بکنن. اینا میخواستم خبر بدم بهتون. بله بعد در مورد برنامه امشب آزاده دیگه صحبت، در موردی که من هم با تلفن. بله خیلی من بعد برسونم که یه چند شب پیش بزنین موضوع رو بگم چون قبلا هم حرفش شد. یه چند شب پیش یکی از دوستان که متأهل بود اومد سراغ من که آره 10 روز هیچ کاری نکردم و زنم دور ازم و دارم میرم طرف یه خونه ای که به اصطلاح حالا یه سری روسبی رو میاره اونجا، حالا های درست باشه من حرف بزن و پولشو میگیره.
1: آقا چرا توهین میکنی؟ خانمایی هستن که دارن مستقیم با قیمت ثابت بدون ادلاف وقت همون کاری رو میکنن که بقیه خانوما با ادلاف وقت زیاد با پول خیلی بیشتر دارن میکنن. چرا توهین میکنی حالا؟ دوست دخترم که بگیری باید پول خرج نکنی که نمیاد که. خب بگو بگو.
4: جالبه که ما چند سال پیش اگه یادتون باشه یه همچه برنامه بود که میخواستم قیمت ها رو در بیاریم از سراسر دنیا که ببینیم که چه خبره اوضاع. اصلا ازدواج میترفه، دوستی میترفه، یا به اصطلاح مستقیم رفتم توی همچه خونه هایی بهتره. حالا ما گفتیم اگه ممکنه ما بیایم برای این برنامه یه سوالی بپرسیم که چجوریه نرخ‌ها، چجوریه آدم ها چقدر میگیرن.
1: مزم نمیخواستی دست بیاد داداش.
4: خلاصه ما بعدم یه سیویل کلوفتم گذاشته بود اونجا که نمیدونم شوهر زنه بود چون خود اونم نمیدونست که این کیه، که اگه مشکلی پیش اومد سریع بپره تو خلاصه طرف رو خیر کن. هیچ بعد ما گفتم خب برو تو بیا، رفت و نمیدونم چی شد دیگه رو بعدش تمام کار رو تمام کرد اومد تو و سرش رو گرفت 100,000 تومان رفتم لاکا. گفتم خب چرا انقدر زود اومدی؟ گفت که رفتم اونجا و طرف گفت که مراسم دارم و زود باشه و فلان، ببخشید میگم کاندوم نذار، تأخیری فلان کاندوم که من میگم بذار
1: که تعجیلی تعجیلی میخواد تأخیری نمیخواد.
4: سر تا پای این قضیه که تایم گرفتم که رفت اومد یک روب شد تا بیایم و با ترس و لرز طرف ببریم توی خونه و بیاد بیرون و ما مواظبش باشیم و اینا، در یک روب درد بمونم و خروس هم بیشتر این کار اومد بیرون و سرش گرفت باید 100,000 تومان خرده فلانی، مثلا فلان دخترم میکردم، دختر کوچولو میکردم، بالا هم کم سرم بودم خب حالا چی شد؟ هیچی، رفتم اونجا میگه مراسم دارم و اون سیبیل کلوفم اونجا نشسته و اگه حب بزنم بالا میشه و خلاصه آقا دخترم حالا ساعت 9:30 شب من نمیدونم کجا مراسم داشته، مراسم به اصطلاح منظور فاتحه و اینا بوده و یه نفرم مرده مراسم داره حالا 9:30 شب، خودم خب گول زده دیگه و یه کاری کرده بود که این زود کارش تموم بشه بیاد بیرون. خب پرسیدم چقدر شد؟ گفت 50,000 تومان 50-50، 50 تومان اون و 50 تومان هم صابخونه میگیره برای این جریان. که دختره چه جوری بود؟ دختره خیلی معمولی بود، نمیتونم بگم خیلی عالی بود، نمیتونم بگم زشت بود، معمولی بود. 50 تومن اون گرفت و 50 تومن هم صابخونه میگرفت.
1: کلن 20 دلار واسه آقا خرج شد.
4: بله
1: کلن 20 دلار
4: آقا شد و میگم اومد یه تو آره دیگه بعد اومده بود گرفته بود سرش رو که به
1: صلاح این کار کرد اما فلان و بسار یعنی سر خودش گرفته بود دیگه. منظور که اینجوری سر خودش گرفته.
4: بله اومده
1: بود. جورایی هم آدم بد میشنوه اینه که میگه چیزهای دیگه بزنه آدم میاد ولی خب بد منظورش اینجوری بود.
4: فلان شدم خلاصه اینجوری شد، رفت شد و رفت. گفتیم که خب حالا تو که متأهلی پس ما مجرد و 10 روز یعنی اینقدر فشار تست نمیدونم بالا این فشار تستوسترون که اینقدر صحبت شمگن واقعا یه چیز عجیبیه که همه رو درگیر کرده و گرفته و با هم استفاده داره میشه. خوب استاتی این شهر واقعا با این که میگن محدود، هیچ محدودیت هم نیست، همه جور خونه های ساخته شده آماده شده. حالا خیلی البته دارن میرن طرف خونه های مجردی اصفهان یا مثلا شهرهای که ما هستیم اینجا طرف های خونه های مجردی میرن اجاره میکنن که بتونن چه البته که بعد به مجرد اجاره میدن. حالا شهرهای دیگه بازم بهتره، شهرهایش اینجا این طرف اینجوری بعد برسونم. بعد یه دوستای دیگه هم سوال داشت چون قضیه آزاده، چون حرف من توجیهش نکرد، 11 ساله با یه دختره، از 14 سالگی با این دختره و خودش هلوش 8-9 سالشه. این دختر به هر جوری که این میگه حاضره، به هر عنوان سکس میخوادش فلان و بسار اینا، ولی خود زندگیشو آقا به روز گذاشته روی این قضیه. یه وقتی توی این برنامه گفتم آقا تنهای مرد بزرگترین به اصطلاح سودیه که مرد از زندگی میکنه، جدا میگم و من به این از این برنامه پرچونه رسیدم واقعا که تنهای یک مرد و تمرکزش رو زندگی خودش که بتونه اون هورمون رو کنترل کنه، واقعا به یه جایی میرسونتش که بعدن اون وقته که طرف میدوه دنبال این، اون وقتی که میتونی خونت رو جور کنی، ماشینت رو جور کنی، بعدت برسونم که همه چی آماده باشه، ریلکس آماده، اون وقتی که میفتن دنباله. و این نه زندگیشو الان 11 سال صرف این کرده و بعدت برسونم یه مدتی حالا یه ولو یک ماه باش به هم زده و یه حاملگی هم از این داشته و اومده بهش گفته که عزیز دارم من حامله شدم از شما، الان 21 روز حاملم، رفتم نمیدونم سونوگرافی واژنال و فلان و بسار، اینا گفتن بله 21 روزشه بچه و اینا، بهش گفت که برش دار بیار بچه رو، برش دار بیار به اصطلاح خودتو تا من ببرم یه جای دکتری که خودم میشناسم. گفت نه و نو، من انگشتر مادرم رو میرم میپوشم، اینقدر تو رو میخوام که انگشتر مادرم میپوشم و خودم میندازمشو. بعدم رفت گفت تا پنج تو زجر میکشیدم تا لخته لخته خون ازش اومد و رفت و عکساش هم فرستاده بود البته برای اینکه لخته های خون اومده و تا دیگه نمیدونم پیدا کرده تو اینترنت یا واقعی.
1: یعنی اون خانومه برای این آقا عکس فرستاده بود که من بچه رو سخت کردم.
4: بله. ببینید آبه روز دکترهایی هستن اینجا که خب از دلا خیلی مخفی این کار رو میکنن، یه قرص گذاشته بود زیر زبونش و یه قرص تو واژه و گفته بود که اینا که حل شد برو تا ساعت 5 صبح شروع میکنه همش چیز شدن، دقیقا همونم که شده بود تا 5-6 صبح تخلیه شده بود همش، ولی با درد شدید اینجور که میگفت برای این دوستم تعریف میکرد. این دختر از 14 سالگی با اینه، یعنی 10 سال پیش حدودا بله با این بوده و میگه هیچ مشکلی ندارم هر چی که بهش میگم چیزه، ولی خب مدام وقتشو میگیره بلند شو بیا بیرون بیا بیرون. از کار زندگی افتاد. ما بهش توصیه کردیم بعد یعنی 11 سال چه خبر، هیچ مزه این مزه ای که حالا داره زیر زبونت همونه، دوباره همون مزه رو میگه. این چه حالا میپرسه که من چی کار کنم، من با این چه من هر موقع به این بگم هر کاری آماده است بکنه، خرج زیادی هم نداره برام، یه معمولی شام رفتم بیرون نهایتاً یا مثلا یه مشروبی گرفتن اینجور که میگو اینا میگه من چیکار کنم، من اینو بلش کنم بمونه با هم. ببینید قد و قواره خوب، تیپ خوب، ولی تا بخوای اعتماد به نفس پایین.
1: خب اینم شانس اون خانمه. میگن که دینایال و تستاسترون هر دو بهترین دوست خانمه. خب اگه مطلب تموم شد من این دوتا رو دوتا مطلب یکی دو دقیقه راجبه هر کدومش صحبت میکنم، ولی نمیخوام رو خط نگه دارم.
4: بله بله.
1: اگر که میخوای هنگاب بکنم میخوای لطفا شما قطع بکن دوباره بگیر، اگر مطلبی بود دوباره بگیر.
4: کسی هست؟ بله دوباره میگیرم، خواهش میکنم.
1: مرسی. بله دوستان، آقا مهدی عزیز ما از ایران محبت دارن، کمک میکنن برای تبلیغات، اسپانسرشیپ. دوستان میتونید کسی که میشناسن آقا مهدی رو باشون تماس بگیرن، به زودی شماره تلفن و تماس برای ایشون رو هم معرفی میکنیم توی برنامه که بدونید 100% قابل اعتماد هستن از طرف ما و شما میتونید اگر کمکی میخواید انجام بدید، ضمن اینکه اگر برای تبلیغات به هر نحوی هر محصولی رو دارید میتونید تبلیغ بکنید، سعی میکنیم قیمت بسیار خوبی رو براتون داشته باشیم که براتون به صرفه باشه تبلیغات، کمکتون هم برای ما بسیار با ارزش خواهد بود و با آقای مهدی حتما تماس بگیرید و کار بکنید باشون. در مورد مطلبی که شما گفتن دو تا مسئله بود، یکی مسئله پراستیتوت و در واقع سکس فروشی هستش که از ازل تا ابد همه جای دنیا، این کلمات همه رو معنیش رو میفهمم و همه رو با فکر استفاده کردم، مستم نیستم، این آب معمولیه، خب همه رو به دلیل استفاده کردم، از ازل تا ابد هر کی معنیش رو میدونه دیگه نمیخوام توضیح بدم، همه جای دنیا هست، بوده، هست، خواهد بود. مسئله پراستیتوشن طبق تعریفش آقا میگه که پول در ازای سکس. شما به طور عمومی، به طور عمومی نه همه زنا، ولی به طور عمومی چیزی که اگر کسی پیدا کردی اگر خلافمون بود اسمشو به راحتی بذاریم استثناء، خب به طور عمومی رفتن پیش زن خرج داره. حالا میخوای 20 دقیقه برو $20 بده مثل این آقای که رفت، میخوای دوست دخترت باشه 2 سال باش باش $1000 باید خرج بکنی، میخوای ازدواج کن مال تو باشه خرج بکن، پا پول در مقابل سکس، سکس در مقابل پول، اسمش پراستیتوشن یا هر چی دیگه که هست، چیز عمومیه. اون کسی که برای مدت کوتاه انجام میده، به نظر من توهینی نباید بهش کرد. توهین مال فاحشه است. فاحشه کسی که فحشا میکنه. فحشا چیزی هستش که کار کثیف و زشتی هستش، مثل فروش مواد مخدر، قتل و جنایت. وگرنه شما با همون زنی که همون زن اگه دوست دخترت بشه، بازم باید خرج کنی. دوست دختر شما که به خیال خودت فاحشه یا روسبی نیست و پراستیتوت نیست، بازم اگه با تو هست، امشب با تو میخوابه، شما وقتی از تخت

عنوان یک حرفه با شرافتی هستش که بعضی از خانوما انجام میدن، رفتم و شروع کردم مشتری پراستیتوت شدن، این معنیش نیست که شما در بهترین جا به بهترین سرویس و به بهترین لذت دسترسی پیدا میکنید. مثل که بخوای شما رستوران بری غذا بخوری، باید بدونی کدوم رستوران بری کدوم رستوران نری. از کجا وقتی وارد یه رستوران میشی بفهمی این رستوران غذاش بده یا نه؟ وارد رستوران شدی، اونم منتظری بهت یه میز بدن، یه سوسک از اونجا رفت، یه موش از اونجا رفت، خب شما میفهمی این رستوران کثیفه، اینجا غذا خوردن نداره. شما میبینی یارو سر رستوران یارو اومده داره جربت میکنه با مشتریش، یا نشستی غذا اوردر میدی یارو با اخم و تخ باید حرف میزنه، بعدش هم میره دیگه نمیاد فلان، بلند میشی سریع از اون رستوران میای بیرون دیگه. این چیز واضحه. پراستیتوشن هم یکی از بیزنس های تو این دنیا هستش. شما بفهمید جایی که میری مشتری هستی چجوری به سرویس داده میشه. شما که اولین سکس و یا آخرین سکسی نیست که میخوای پول بدی، برای خانم خودت که داری سالها پول میدی، اگر ازدواج که دوست پسر دوست دختر بگیری بازم باید پول بدی، طلاق بگیری زندگی بگیری بازم باید پول بدی. این اولین بار نیست شما برای سکس پول میدی، که فقط تو سرت زدن، بازی در آوردن، رزل دزل کردن، دیسگایز کردن، کامفلاژ کردن که نفهمی این همونه. خب پس بفهم دیگه. زنه بهت میگه من مراسم دارم زودتر باید برم، من کار دارم. خب قربونت برم خواهر، امروز شما گرفتاری، ان شاءالله یه موقع دیگه میام خدمتتون. از در برو بیرون. همچی که پاته بذاری نه سب کن بگی ببین من احترام میذارم به شما، من مشتری شما هستم، من آدم محترمی هستم، شما هم خانم محترمی هستی، ولی اگه شما گرفتاری من هیچ عجله ای ندارم، من تازه دیروز که سکسم شروع به کار کردن نکرده که، پس صبر میکنم یه روز شما انشالله، من خیلی هم از شما خوشم و انشالله که شما یه روز وقت داشتی میام خدمتتون. حالا خیلی خوب، پس اگر وقت دارین که ما عجله نداشته باشیم، بله اون وقت میفهمه با خر طرف نیست، اون وقت میفهمه با مشتری درست طرفه. حالا شما میخوای رستوران بری، شما برای رستوران بخوای بشینی بگه آقا چرا که داداش وقت نداریم، یه قرمه سبزی بدن زودتر برو، که وقت دوباره چی میگی به اون یارو تو رستوران؟ اونم همونه دیگه، من وقت ندارم، زودتر پول بده کار تموم کن. خب بگو خر من یه روز دیگه میام خدمتتون ان شاءالله سر فرصت، وقت میفهمم با خر طرف نیست. تو باید بلد باشی با مردم چجوری رفتار کنی. فرق نمیکنه اینجا رستوران، این پراستیتوشن، این دوچرخه میخواد کرایه بده، آقا دوچرخه ساعتی مثلا 8 دلاره، داداش وعده 15 دقیقه بیار من میخوام ببندیم، این 8 دلار هم اول بده. خب داداش من وقت نداری شما امروز، اشکال نداره، یه روز دیگه میام خدمتتون، لبخندت نگه دار، فوشم نه بده نه بخور، خیلی راحت، دشمنم نکن با خودت کسی رو، مجبور نبودی حتما اون روز اون کار رو بکنی که. خب پس این اشکال از خودت، از پراستیتوشن. وای واقعا وقتی که این پرچونه میگه دنیای پراستیتوشن رو داره تبلیغ میکنه. نه خیر آقا، من دنیای پراستیتوشن رو تبلیغ نمیکنم، من به پراستیتوشن ها رو تبلیغ، پراستیتوت ها و سکس فروش ها رو، کلمه فاحشه از دهنم در نیومده یادتون باشه، من سکس فروش ها رو من نه تبلیغ نمیکنم، من میخوام بگم که اگه تو میخوای تو هر مارکتی هر چیزی رو بخری باید بلد باشه چیزی رو بخری، وگرنه کلا ساعت میره کار نداری. این سکس میخوای بخری، تلویزیون میخوای بخری، نوشابه میخوای بخری، غذا میخوای بخری، لباس میخوای بخری، کلا ساعت میره. همه میدونن، واسه همین میگن آقا با فلانی برو خرید بلده، جنس خوب واسهت بخره. میخوای گیتار بخری با کسی گیتار میشناسه برو، یا نه یاد بگیر. این مسئله سواس، با اینکه این کار اساسا خوبه یا بده، یا باید کرد یا باید نکرد، این از این. مسئله دومی که آقا مهدی گفتن، مسئله این که شخصی با یه شخصی رابطه داره. مسئله ریلیشنشیپ یه چیز فقط سکشوال نیست که، فقط برای سکس که شما با این خانم 14 سال یا 11 سال، این خانم 14 سالش بود، حالا پس فردا میره رو واتساپ میخونه میگه ای تو من از 14 سالگی تا 18 سالگی ریپم کردی، وقتی خراب شد، وقتی خواستی دامپ کنی، 4 سال ریپم بهت میخوره. تو آمریکا شما اگه یه خانم 65 ساله‌ای مثل همین الان که الان رسم شده همه مردا رو دارن به لجن میکشن، هر چی مردی بود که سمبل مردونگی بود واسه جوونا میتونست یه رول مدل باشه، الان همه رو به لجن میکشن زنا، به خاطر اینکه میدیا این قدرت رو داده و داره روش پول میسازه. شما در سن 65 سالگی اگه جایی که این قضیه قشنگ به کرسی نشسته، فمینیست بازی قشنگ اومده بالا و هر چی میگن آی دونت نید، من مرد احتیاج ندارم، و شما هنوز گوش نمیدید و شما هنوز ادامه میدید به زنا سرویس دادن و مرد بودن برای زنا که باید متوقف کنید شده، شما اگه در سن 65 سالگی در یه جایی که قضیه به کرسی نشسته بگی من وقتی 14 سالم بود، این آقایی که الان 75 سالشه از من 10 سال بزرگتره، از 14 سالگی
تا 18 سالگی با

0: من سکس داشت و من گریه میکنم هر موقع اون روزا یادم میاد. این آقا بره زندان. خب کاری نداره که امروز این کار کردی یا 35 سال پیش این کار کردی. شما وقت مسئله، حالا اونو بگذاریم بماند به جای خود، بحث کاملا یک صندوق کاملا مجازا هستش. شما وقتی که با یه دختر یا زنی هیچ رابطه ای داری، این رابطه فقط سکشوال نیست، اموشنال هست، مسائل مالی توش مطرحه، هزار یک چیز هست. ما نمیتونیم به شما بگیم آقا رابطه تا قطع کن چون سکس پراستیتوت ارزون تر در میاد. همونجور که آقای بهرام گفتن بهتره پیشگیری کنی از بیماری، بهتره مواظب باشی که چجوری مریض نشی، ولی حالا که مریض شدی، وقتی که اسیر شدی، دیگه توش هستی و باید سعی کنی تا اونجایی که ممکنه اگر میخوای که از این رابطه بیای بیرون، به یواش یواش با توجه به روحیات اون دختر، که کار هر کسی نیست این کار کردن، ولی با توجه به روحیات اون دختر یواش یواش ببین چجوری از اون رابطه بیای اگر میخوای بیای بیرون. من هرگز نمیگم بیاید از رابطه بیرون، من میگم بدون چیه، یعنی توش هم هستی بدون چیه، چیزی خودت کنترل کن، اگه عقلت کار کنه نمیری توش، حالا که رفتی توش نکن تا اونجا که ممکنه مثل مریضی که گرفتی باهاش زندگی کنی یا بتونی حل کنی مسئله رو، علاج کنی اگر میخوای در رابطه با ریلیشنشپ. ضمناً اینم یادتون باشه که میگن دختر هر کاری من میخوام میکنه، هیچی از من نمیخواد. خب الان 25 سالشه، از 14 سالگی با شما رابطه داشته، حالا فرض کن همه چی هم خوب، این خانوم با کسی دیگه هم نرفت، اگه با کسی که رفته دیگه ریلیشنشپ نیست و حالا یه کسی از شما گاهی اوقات باش مسائلی داری، اگه با کسی نرفته خب برای شما برنامه ای داره. زنا که میگه خب من دارم با یه مردی حال میکنم، چه ازش نمیخوام، اونم از من چی نمیخواد، و خب هستیم دیگه، حالا هستیم، حالا دیگه نزدیک 27 سالمه، اونم که دیگه وضع پولیش یواشش بهتر شده، میخواد بازم بره دختر بازی کنه، دختر دیگه هم هست، حالا من چه اهمی فرق نمیکنه، حالا ما یه مدتی حال کردیم. این زنه اینجوری حرف نمیزنه، اون از 14 سالگی تا 11 سال میشه 25 سالگی زندگیشو به خیال خودش برای تو گذاشته، سالهای عمرشو برای تو گذاشته، هنوز صداش شاید در نیامده باشه، ولی برنامه‌ای که اون داره اینه که با تو بمونه و با تو ازدواج کنه، چون اونجاست که کش میشه تمام اون چیپایی که رو رولت هی تاس انداختی، چیپ دادن، هی چات دادی، هی ژتون دادن، هی اینجا این ژتونا اینجا جمع شده، حالا این چیپا رو باید کش بکنه، باید بره صندوقدار، اونجا شما امضا کنی که قبل تو زندگی من مال توه. و این برنامه هستش که این خانوم داره طبق طبیعت زنونه، نه بخواد بگه این بده یا دختر خوبیه یا دنبال یه دختر بگرد که اینا رو نخواد، اینا طبیعت زنون است، یعنی منتظر بره به استپ بعدی، حالا یا امسال یه سال بعدی یکی از این کورتاژا کورتاژ نمیشه، یا حالا اگر کورتاژ کرده یا نکرده بعدا گندش در میاد که حالا واقعا کرده یا نکرده، یا بعضی موقع میگن که اصلا من میخوام بچه رو نگه دارم، شوهرم نمیخوام، حالا بعد تو میای میگی من بابام فلانم ازدواج کنیم، یا میگی نه نمیخوام، بالاخره بازم تو باید خرج زندگیمون رو بدی. اینجوری نیست که فکر کنی که you get a free ride. به خاطر همین است که ریلیشنشیپ با زنا یه ظاهر داره و یه بیهایند و یه بیاند، که این چی اینو ساپورت میکنه و چه هدفی توش هست. تمام هدف این دختر به عنوان یه دختر معمولی اینه که با تو برسه به یه جایی، حالا تو داری لذت میبری، اگر ممکنه بخوای بهش ازدواج کنی، ولی فکر نکن هیچ خبری نیست اینجا، اینم رشته سر دراز داره. من از دوستان تشکر میکنم که تا این ساعت با ما بودید، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر، انشالله ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم دیگه شروع میکنیم، با ما باشید 12 ظهر به وقت لس آنجلس، برای تبلیغات تو شوی پرچونه با ما تماس بگیرید 310-896-7524، هاتلاین اون دیگه کار نمیکنه، به اون هاتلاین فعلا دیگه زنگ نزنید، اگه شما رو میدونیم ما هم سعی میکنیم دیگه تبلیغش نکنیم، با ما تماس بگیرید، هر کسی بخواد به ما کمک بکنه در آمریکای به این عظمت با یه چک میتونه این کار انجام بده، چکشو بفرسته، اگرم که نمیخواد کمک بکنه که دیگه بهانه‌ای نیست، اگرم که از جایی دیگه هست ایشالله با پیپل و یا با حساب بانکی و یا اگه میخواد تبلیغاتی بکنید بازم با شماره 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. تا برنامه سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، بالاخره من رسیدم رو ایر، همونجوری که قول داده بودیم روزهای یک شنبه ساعت 12 به وقت لس آنجلس، 12 ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه رو با شما شروع میکنیم. خیلی خیلی با تشکر کنم از تمام دوستانی که زحمت میکشن، محبت دارن از همه جا، چه تو زمینه سوشال میدیا، چه تو زمینه یوتیوب، چه اینکه کمک و همکاری بکنم برای گرفتن اسپانسر، برای کمک های نقدی کوچیکتر، تک تک برای تمام دوستانی که زحمت میکشن. واقعا بدون شما این کار عملی نیست. همونجوری که میبینید تا الان هم اگه موندیم، ظاهرش اینه که من یه نفری اینجا هستم و کارهای فنی رو همه رو من انجام میدم، ولی واقعا وجود شما هستش که این کار عملی میکنه، خودم برای خودم و توسط خودم نمیتونم این کار انجام بدم و ازتون ممنونم. این تشکر رو ما همیشه داشتیم و همیشه شرمنده ایم از این که به اندازه محبتی که شما به ما دارید و به شوی پرچونه دارید، یک هزارمش هم نمیتونیم جبران کنیم، ولی خوبه که شما هستید و با هم دیگه پرواز میکنیم. روزهای یه شنبه همونجوری که گفتم بین ساعت 12 تا 2 به وقت لس آنجلس میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن شوی پرچونه هست 310-896-7524. و امروز من نرسیدم فیسبوک رو اعلام بکنم، ولی دوستان توی تلگرام و اینستاگرام، اینستا اینجوری هم باید نگاه کنم، اینستا زبونت هم بگید که کیوت باشه، توی اینستا و تلگرام لطف کردن و چنل پرچونه رو گذاشتن و شما میتونید ببینید. به هر صورت وقتی که برنامه لایو اینستا شروع میشه، معنیش اینه که یک شخصی داره لایو فید میکنه، مثل همونجوری که تلویزیون پرچونه 24 ساعته میگیم لایو 24 hours، 24 ساعته فید میشه. معنیش این نیستش که واقعا برنامه لایو توسط مجری لایو داره اجرا میشه. برسا این مقدار تکنیکالیتی ها و پیچیدگی های الکی هستش که تکنولوژی جدید به وجود آورده و دونستن نداشتنش هم زیاد نمیشه. این هنر و امتیاز نیست، فقط یه خورده باعث میشه که بعضی دوستان سردرگم باشن، هی با من تماس میگیرم، مثلا فرض کن سه شنبه شب یا مثلا پنج شنبه ظهر میگن که شما برنامه لایو داری، میگیم دوستان لطف میکنن روی اینستاگرام، اینستا ببخشید، روی اینستا دارن واسهتون لایو پخش میکنن، ولی برنامه های در واقع ویدیوهای شوهای زنده هستش که روزهای یک شنبه داریم. به هر صورت روزهای یک شنبه ما در خدمت هستیم. برنامه های قدیمی تیوی و یا رادیو رو وقتی که فالو میکنید میبینید که ساعت‌های لایو مختلفی رو اعلام می‌کنیم. خب به هر صورت بخاطر اینکه در اون موقع اون برنامه‌ها لایو بوده و اون ساعت‌ها لایو بوده، ما هم نمی‌تونستیم، نمی‌تونم واقعا، الان تقریبا نزدیک 3000 تا 2500 3000 تا شو لایو هست اگر بیشتر نباشه، که یکی یکی اون‌ها رو ادیت کنم و مواظب باشم که چی توش پخش میشه. خودتون می‌تونید حس بزنید. و ضمن اینکه وبسایت portuno.com شو تایمز، اون قسمتی که نوشته شو تایمز، و همیشه آپدیت برنامه‌های لایو داره. وقتی تلویزیون و رادیو پرچونر گوش میدید، به خصوص تلویزیون، زیرنویس تلویزیون هم نوشته که برنامه‌های لایو کی هستش. خیلی هم باز متشکرم از اینکه توجه دارید. امروز دوستان خیلی محبت داشتن، دفعه پیش میخواستن تماس بگیرن، ما نرسیدیم باهاشون صحبت بکنیم و شرمنده شدیم. خیلی ها گفتن که آقا برنامه میذاری و ما میگی برنامه است، به همه خبر میدی، اعلام میکنی و ما میخوام حرف بزنیم، نمیشه. حالا امروز هم ادامه میدیم همون اوپن مایک رو که دوستان که صحبت کردن و نتونستن بیان رو خط، دوستانی که میخواستن مطلبی رو بگن نصفه مونده، یا من با اینکه مطلبشون خوب بوده، با اینکه اوپن مایک بوده، وقتی تو اوپن مایک هست دیگه شما تصمیم میگیرید که مطلبتون چی باشه، نرسیدیم. امروز هم ادامه میدیم و دوستان اگر که ساعت برنامه رو بخوایم بیشتر کنیم، طبق معمول 17-18 سال گذشته گفتیم لازمه اینه که سپانسری بیاد و پول خرج بکنه که ما بتونیم این ساعت رو افورد بکنیم و این کارهای فنیش هستش. وقت زندگی خود من هست، باید برنامه‌ریزی‌هایی بکنم که بتونم این ساعت اضافه کنم. درخشید. شوی پرچونه رو اگر من تا حالا اجرا کردم، تا به حال مونده، به خاطر این بوده که واقعا برای من لذت بخش بوده و به خاطر این بوده که درست شما کمک کردید، ولی با کمک شما هم، بی کمک شما هم نمی شد، ولی برای من این لذت و این افتخار بوده که با شما صحبت بکنم. مطلبی اگر برای شما به دردخور هست و شما میگید دوست دارید بشنوید و اگر از من برمیاد افتخاری برای من، این قسمت رو برای خودم انجام بدم. ولی اگه قرار بشه که بخوام اینو وسعت بدم، احتیاج به کمک شما هست. حالا 17 ساله داریم میگیم نشد، شاید 170 سال دیگه هم بگیم نشه و ما میدونیم چرا نمیشه. به هر صورت برای این من اینو میگم که لطف بکنید و در حدی که از بنده حقیر برمیاد توقع داشته باشی، بیشتر از این نمیرسیم. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز رو ار هستید.
1: بهروز عزیز خیلی خوشحالم، کانال تلگرام تو دنبال میکنیم، فوق‌العاده است. دوستای عزیزم که چند نفرشون رو که وظیفه‌ام بود اعلام کردم بهشون، من امیرم، دوستان همیشگی شما.
0: بله خوش آمدید،
1: همیشه در خدمت هست. بهروز عزیز خیلی ممنون بابت کنم، خیلی جالب بود. عذرخواهم، یک صحبت خیلی مهمی که من داشتم، اگه امکانش هست و وقت میدونم ندارین، اگه بتونین اون عنواناش هم بزنید خیلی ممنون میشم، چون چند تا دوستای من اعلام کردن عنوان اون برنامه خیلی برام مهمه. مثلا در مورد چیه، من میگم اکثر برنامه های شما بچه هات گوش کنن، اینه اوپین مایکش یا برنامه دیگه که در مورد روابطه. ولی حالا چند تا دوستان من اعلام کردن، گفتم از من حالا وظیفه خودم میدونم بگم. خیلی
0: البته درست میگی دوستان، که به خصوص آقای شاپور که لطف میکنه و خیلی زحمت میکشه، وقتشو خیلی در اختیار برنامه گذاشته، ما ازش ممنون هستیم و واقعا توانایی جبران و تشکرش هم نداریم و فقط ازش تشکر میکنیم. برادران و دوستان ایشون مطمئنم اینا رو در نظر داره، ولی ما باید در نظر بگیریم که ایشون داره لطف میکنه و بدون هیچ دستمزدی زحمت میکشه، وقتش رو میذاره که این کار انجام میده و 100% اگر هر وقتی اضافه داشته باشه، هر چیزی به نظرش بشه بتونه ایمپروف کنه، ایمپروومنت رو انجام میده. ولی شما لطفاً به دوستانم بگید که برنامه پرچونه، حتی اگر در واقع تایتل و عنوانش هم بنویسن، بازم هزار تا چیز توش مطرح میشه که همش قابل شنیدنه، به خاطر که حرفای زندگی شما هستش و به هر صورت چشم حرفو گوش میدیم، ولی شما هم حرف ما رو گوش بدید. خیلی ممنون.
1: قشنگ بهروز عزیز، بهروز عزیز ببخشید، یکی از دوستای سوالی رو مطرح کرد، گفت من به شما عنوان کنم، گفت حتما شما تماس میگیری صحبت کن. من با اجازت گفتم اگر اوپن مایک اجازه میدین مطرح کنم.
0: خواهش میکنم، لطف بفرمایید.
1: بهروز عزیز، دوستای خودم خیلی تو دیتاشون مشکل دارن، حرفی که به من میزنن، حالا من بر اساس تجربه خودم دارم بهش کمک میکنم، ولی حرف شما یه مقداری به قول قدیمی ها برنده تر و قشنگتر و زیباتر مطرح میکنیم. گفتم نظرتون رو اعلام کنید، چون من دارم ریکورد میگیرم برای دوستان پخش میکنم. حالا یک سیر دوستان گفتن که گوش کنم. یک حرفی که هست در مورد دیتا، همیشه این مشکل دوستای ما دارن برای دیتا اول دوم سوم، میگه ما چیکار کنیم که چطور بریم تو روابطی بتونیم اون دختر رو به خوبی پیکاپ کنیم و چطور اون ادامه اون دیتا رو بتونیم چالش کنیم که ما رو نتیره. حرف اصلیشون بود تیریدنه. میگه ما وقتی میام کلاس، خدایی الان حرفی که دوستای من خیلی مشکل دارن، همین در دقیقه پیش با من مطرح کردن، گفتم اینو تو مطرح کن. گفتم من وظیفه خودم میدونم. حالا صحبت کلی اینه که بهروز عزیز، صحبتی که دوستای من میکنم این مربوط به دوست گلم ماهان عزیز که مطرح کرد این مسئله رو در مورد همین دیتاست. چی کار کنن که آقا در اینی که با کلاس میخوام باشن تو روابط، اونا دخترها حسی اون تکیدن رو بهشون القا نشه و این که احساس نکنن این پسر گوش بلنده و میخوام گوشش رو بگیرن. و این خیلی براشون مهمه. اگه لطف کنی اینو توضیح بدی، حالا من در مابین نشستم داخل.
0: حالا لطف کن شما پس هنگاب بکن که صدا فیدبک نکنه، از رادیو یا تلویزیون گوش کن، من میگم بعد دوباره زنگ بزن.
1: مرسی.
0: از هر چه بگذری سخن دیت خوشتر است. چه سوال قشنگی کردی که من ببینم و سیگنالمون درسته. بله، از کجا شروع کنم؟ هزار دفعه هزار جوری مطلب ما گفتیم. شما هستی که در برنامه دیت و رابطه با دختر باید کنترل داشته باشی. اگه کنترل از دست در بیاد، هر بلایی سرت اومد دیگه هیچ پیشبینی براش نیست. وقتی که شما در دیت میخوای بری با هر دختری، هیچ گارانتی نیست که شما موفق بشی اون دختر رو بدونه که تیغت بزنه بکشونی به جایی که دلت میخواد. ضمناً هم یادت باشه کلمه مخ زدن رو به طور کلی از مخت پاک کن. تو مخ هیچ دختری رو نمیتونی بزنی مگر اینکه 11 سالش باشه، 8 سالش باشه، گولش بزنی که بعدش هم جزات اعدام و زندانه، نمیدونم ریپ چی هرچی هست. دختری که عقلش کار کرد و حالا 8 ساله هم نمیتونی گول بزنی. دختری که مغزش کار میکنه 17 سال، چه میدونم 25 سالشه، 24 سالشه، از 16 سالگی 14 سالگی داره پسربازی میکنه، نوش جانش، چشم حسودش کور، به بنده هم مربوط نیست. داریم میگیم که داره این کار رو میکنه، فکر نکنم من بدم میاد. خیلی هم ازتون ممنونم که این کار رو کردید. ولی دختری که از 14 سالگی و 15 سالگی داره دیت میکنه و برای خودش روابط داره، حالا سکس و 16 شروع کرده، 18 شروع کرده، 19 هر موقع شروع کرده و الان 24 سالشه، 8 ساله، داره با پسرهایی که دلش میخواد میره و میاد، با پسرهایی که دلش نمیخواد میپیچونه رد میکنه، تو هیچ کاره ای هستی که بخوای مخ اونو بزنی. تو وقتی میری با یه دختر به اندازه میل خودت بهش نزدیک میشی و اونم به اندازه میل خودش به تو اجازه میده. به طور عمومی این قضیه، نه بخونه که همه هستن همه نیستن، ولی به طور عمومی این قضیه. و بهتر شما دعا کنی که جزء عموم و مینستریم باشی، نه اینکه جزء استثناءات و اون چیزایی که ممکنه اتفاق بیفته که خیلی عجیب و تاریخی باشه. بهتر تو نباشی، اون همون معمولی باشی. اون میدونه که با تو میخواد چی کار بکنه. ما هزار دفعه اینو گفتیم، ماشین تو میبینه، خونه تو میبینه، چه میدونم پول تو میبینه، لباس تو میبینه، ساعت جواهرت میبینه، قیافت میبینه، بر مبنای اون چیزایی که میبینه برنامه‌ریزی میکنه. اگه سکسی باشی سکسی میخواد لذت ببره، اگر سکسی نباشی پولت خوب باشه بالا یه جوری میخواد بپیچونه، حالا یه دفعه مالا باید بخوابه، حالا هرچی دستش به اون پوله برسه یا نرسه. تو باید کنترل داشته باشی. وقتی با دختری میری بیرون تو نباید پول افشان باشی، درخت پول باشی، به خاطر اینکه اون میدونه با تو میخواد چیکار کنه. اگر میدونه که میخواد با تو سکس داشته باشه و تو جذابی و به درد این کار به نظرش میخوری که پولم خرج نکنی، این کار انجام میشه. یا خیلی معمولی برید بیرون، چه میدونم یه کافی شاپی، بستنی، چه میدونم چه چیز معمولی، یا که اصلا نمیخواد. آقا جلو چشم من خودم خوشتیپ و خوش قیافه نیستم، ولی دوستان خوشتیپ و خوش قیافه زیاد دارم، میبینم که چه جوری مثل براده آهن میچسبم بهشون. حالا اگر که خیلی شما خوشتیپ نیستی و خیلی خوش اندام و جوان و خوشگل نیستی، بازم یه مقدار دختره هستن که هنوز دستشون به اون خوبا نمیرسه، با تو ممکنه بیان. تصمیمش و خلاصش اینه که برای تو گرفته میخواد چی کار کنه. شما میخوای جنتلمن باشی، آقا باشی، مؤدب و موقر باشی، باهاش میری بیرون یه جای معمولی، یک کار خیلی معمولی. حالا نمیخواد بهترین رستوران شام ببری، یه کافی شاپ بعد از ظهر، تو اگه اون بخواد بیاد تو اتاق تو اون کافی شاپ پای نشستن و در واقع نشیمن نشستن نداره، اون صندلی میخ داره، اون میخواد زودتر از اون بلند شه بیاد بره تو اتاق تو و برنامه‌اش تصمیم گرفت تو بخر نخر، پیجامه بپوش، کفشت هر جوری میخواد باشه. خب اون میخواد بیاد. نه اگه یه خود جذابیت کمتره، بالاخره باید یه جورایی اونا بکشونیش به این فکر که با تو همیشه اومد تو تخت خواب. در نتیجه معمولی فرصت، شما برای دختر فرصت باز میکنی، شما برای دختر مخ نمیزنی، شما به اون تحمیل نمیتونی بکنی، شما به اون الغا نمیتونی بکنی، مگه اینکه بزرگترین هیپنوتیست و روانشناس باشی که اونم نیستی. به خاطر همین شما فقط فرصت میدی. دختره میبری بیرون، میای بریم بیرون، بله کی بریم، بعد مثلا یا بعد از شام بریم. خب تو آمریکا اونور میرن مشروب میخورن بعد از شام و اینا فلان، قضیه رو خیلی کوتاه و ارزون نگه میداری. یا نه اگه اونجا مثلا بار و مشروب و اینجور چیزا نیست که بخوای بری بیرون، هر جایی که شما میتونید با هم دیگه برید، ولی قیمت پایین، خرج کم. اونجا میری حالا رستوران کافیه، کیک، هر چیش سفارش میدی یه چیزی، یا اگه میخواین غذا بخورید رستوران معمولی، دفعه اول خودتو خیلی معمولی شخصیت خودتو نشون میدی، که اگر شخصیتو برای مهم باشه که خب خوب نشون میده، مهم هم نباشه هرچی نشون بدی فرق نمیکنه، دنبال پول و ماشینه داره میاد، که اگر داره میاد خب پس شما کم خرج میکنی طرف هم میاد. تیغ هم اگر خاص بزنه شما جایی نباید ببری که اون بتونه تیغ بزنه. شما نمیتونی بری توی رستورانی بشینی گرون قیمت برای خانم یه اوردر بده بعد تو بگی نه پرچونه گفته خرج نکنید فلا اینا، تیغ نباید منو بزنی، بعد اونجا دردسر درست کنی. هم خودتو سبک و خسیس و بی ارزش جلوه بدی، هم که کلا این خط فکری رو خراب بکنی برای خودت برای آینده، که شما نتیجه نمیگیری. یه جایی میری که اگر هرچی خواست بخره خرج بکنه، بخوره استفاده کنه، بشینه اوردر بده، برای شما اوکی باشه. دفعه اول بلافاصله هم دفعه بعدی رو باید دعوت کنی به جایی که شما میخوای اون کاری که میخوای انجام بشه. خب اون دختر میدونه که میخواد بیاد یا نمیاد، پس تو اول وقت خودت طرف بکنی. اینم که بارها گفتیم، شما دختر 14 ساله 15 ساله رو دفعه اول که نمیخوای از خونهشون گول بزنی ببری از راه مدرسه گول بزنی، این دختر 10 ساله داره پارتی میره، سکس داره، اینه اونه، شده سن شده 26 سال، حالا پست شما خورده، یا سنش 24 ساله یا 7 ساله تو این برنامه ها هستش، هیچ اشکالی هم نداره، من کسی نیستم بگم کار صحیحه یا غلطه یا هرچی. خب شما باید کنترل داشته باشی، شما باید به جایی دعوت کنی که دختره اگر اون کاری که شما میخوای موافقه بیاد، اگر نه نیاد. اگر نه دو حالت داره، اگر شما جایی دعوت کردی، این خانوم رفتی بیرون، رفتی دیت، یه جای معمولی رفتی، خرج کردی فلان اینا، ای دیدی نه واقعا چیز نیست، اینا خیلی خوب پیش نمیره دفعه اول، خب میتونی به دفعه دوم هم بکشونی، هیچ اشکال نداره. دفعه دوم، دفعه یکی دو سه بار بیرون رفتن هیچ اشکال نداره، ولی تو این یکی دو سه بار این خانم نه با ذره‌بین و دستگاه اسکنر اشعه ایکس دستش باشه که تا بتونه تمام بون دنسیتی و استخونهای شما رو اندازه بگیره که چقدر پول داری، مال کارت کجا چیه، لباسا همه محکم با زیپ و چرم و زنجیر تا خرخره بسته باشه، خونتون هم نمیاد تا میخواد بفهمه چیه. این دختر به کاری که شما میخوای وارد روابط سکسی و اینا بشی، این داره بهت میگه که من نیستم. شما نباید قضیه رو کش بدی. به دست آوردن خیلی از دخترها با اصرار بسیار زیاد ممکنه عملی باشه، ولی برای شما خرجش خیلی بیشتر. بعد شما یه قرار شدید افتادی تو خرج و هیچ دختری به شما این حرف هم میزنن، همه دخترها اینجورن، هیچ دختری نیست که من تا خیلی خرجش نکنم نمیاد، که همچین چیزی رو من قبول ندارم. اگرم با من موافق نیستی و میدونی که هیچ دختری نیست که شما اگر پول خرج نکنی نمیاد، خب پس باید دختره استفاده کنی که این دخترها پول اول میگیرن و سرویس معلومی رو به شما میدن و ساعت معلومه و پراستیتوت رسمیه، در مقابل پراستیتوت غیر رسمی که شما فکر میکنی مخشو زدی اومده. هر دختری که اگه خرج نکنی، پول خرج نکنی، هر زنی میتونه توی کاتگوری پراستیتوت قرار بگیره. پراستیتوت خوب داریم، پراستیتوت بد داریم، پراستیتوت بیشرف داریم، پراستیتوت باشرف داریم، پراستیتوت نجیب داریم، پراستیتوت هرزه داریم، پراستیتوت داریم که با خیلی ها میره، پراستیتوت داریم که خیلی تک توک میره، پراستیتوتی داریم که واقعا با دیگه خیلی خیلی ها افراد میره، پراستیتوت داریم که نه فقط و فقط و فقط با یه نفر میره، میگه من به تمام عمرم فقط میخوام با یه نفر باشم، ولی اگه پول خرج نکنه، خونه نخره برای من، زندگیمو تامین نکنه، خرجای زندگی من نده، من نمیرم باش، ازدواج نمیکنم، متوجه کسی میشم که این کارو انجام بده، اونم پراستیتوته، هیچ اشکالی نداره. من نمیگم پراستیتوت بده یا خوبه، شما تعریف پراستیتوتو باید بدونی چیه. وقتی تعریفشو فهمیدی که سکس در مقابل پوله، هر موقع دختری بی پول نشود، حالا خوشگل بیشتر، خوشگل نیست، کمتر، پیر کمتر، جوون بیشتر، بچه نداره بیشتر، بچه داره کمتر، چاق و در بداغون کمتر، خوش هیکل فلان بیشتر، نمیدونم، پول اگر تو کاره و اگه پول تو کار نباشه این کار عملی نمیشه، میشه پراستیتوت. میخواد بگه آقا من فقط تو خونه ای تو از اول عمرم تا آخر عمرم زندگی میکنم، ولی پول خرج نکنی زندگی نمیکنم، یا میخواد بگه من 15 دقیقه میام خونه تون، 15 دلار، 150 دلار، 1500 دلار، هر چی قیمتشه میگیرم. خب ما قسمت اول حرفمون اینه که شما با با پراستیتوت نمیخوای باشی، یعنی دختری که خرج کردن مهم نیست براش، حالا ممکن خوشگل باشه خوشگل نباشه، پولدار باشه یا بی پول باشه، پراستیتوت نیست. و شما وقتی میری بیرون باش، یه دفعه یه جای معمولی میری حتی خوشش اومد، بازم دفعه دوم میاد و با باکره و این و اونم نرید بیرون. حالا اگه میخواد باکره 18 ساله باشه، میخواد باکره 22 ساله 25 ساله باشه، یا باکره 40 ساله باشه، شما نباید با باکره برید بیرون. و کسی هم برای وقتی میری بیرون که قبلا سکس داشته، قبلا تجربه داشته، اون میدونه کی میخواد، چی میخواد، کی میخواد و چقدر میخواد کش بده قضیه رو. خب انشالله که من تونسته بودم جواب آقای امیر و اون دوستشون رو که گفتن داده باشم. شما میری و میشینی باهاش صحبت میکنی، میگی، میخندی، ریلکس، یه جای ارزون میری، یه جایی که در حد تو باشه، ولی تیغت نزنه طرف تو رو. اگه دیدی تیغیه سریع قطع میکنی. دفعه دوم اگه داری میگه بکشین به رستوران فلان، بگی بکشین به برج فلان، بکشین به فلان اینا، دفعه دیگه شما میگین آقا یه برج هست ببخشید دیگه زیاد گرافیک نمیشم، که شما میتونی بری و اونم تو خونه ما هست. و اگر اومد که معلومه که وضعیت خوبه، اگرم نیومد به سمت بعدی. همونجور که گفتم، اگر که فهمیدی که هرگز این کار عملی بدون پول نیست، از پراستیتوت ها هر چقدر هم که گرون باشه، هر چقدر هم که گرون باشه، از اون زنی که وقت تو طرف میکنه و پول زیادی میخواد تیغ بزنه، به مراتب ارزونتر و بی درد سرتر و سریعتر و جالبتر خواهد بود. اون تا باید بلد بشه که در بازار چجوری پراستیتوت ها رو مثل رستوران خوب و بد، گوشی خدمتون، مثل رستوران خوب و بد که میری، غذای یه جا بده، غذای جا خوبه، سرویس یه جا بده، سرویس یه جای خوبه، منوی یه جا بده، منوی یه جا خوبه، منوی یه جا تنده، منوی یه جا کنده، تو باید بفهمی روز اولی که پاتو میذاری تو هر مارکتی، دلیل نمیشه که به بهترین چیزا دسترسی پیدا کنی، باید یاد بگیری رایت در اون مارکت. اینم از این. شوی پرچونو بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: بهروز جان سلام عرض می‌کنم خدمت
0: مهدی هستم. به مهدی، آقا مهدی گل بفرمایید.
2: خوشتم، قربانت برم، سلامت بشید. به دوستای عزیزم امیر جونم سلام عرض میکنم که اولین شنونده بودم زنگ زدم. در مورد صحبتی که امیر جون کرد، من الان خود صحبت کردید، ولی خب من مثالش رو میزنم تو ایران که یه دوستی داشتیم به نام ممکی جعفرپور. یه هیکل و قیافه کاملا معمولی داشت، ولی همیشه بهترین دختر رو دنبالش بودن و دوروبرش بودن. علتش هم این بود که در اون باز بود خیلی قیافه معمولی داشت. یه وقتی با یه دختر دوست شد، این دختر دکتر بود، از بالا شهر هم بود، بسیار خوشگل بود. فقط میخوام مثالش رو بزنم برد. یه روز با این رفته بودم بیرون، مدام هم اینا رو برمیداشت پیاده از اون تله شهر میبرد بیرون، میتابون میرفت بیرون، میرفت اگه میشد میتونست میبرد خود. و حضرت برسون هم یه روز دختر دکتر در اومد بهش گفت که محمد ما گشنه مونیم چیکار کنیم؟ او گشنه ده گفت بله. گفت که اینجا یه کبابی خیلی خوب سراغ دارم، نون بربری هم کنارش هست، نون سنگک هم کنارش. رفته بود یه نون سنگک گرفته بود، نصف کرده بود، داده بود به دختره، گفته بود بیا بریم اینجا، اینجا هم بوی کباب، اینا رو تست کن. اصلا دخترها بیشتر و بیشتر دور برای میتابیدن، عجیب بود. یعنی من به نظرم اینه که وقتی که رابطه رو رفتی توش و شروع کردی، دیگه واقعا مثل به قول شما دست خودت، اون شطرنج باز تویی که چجوری مهرهات رو بچینی تو کی شماد نشی، ادامه کار با خودته. افتادی تو رابطه، مهم نیست که حالا دیگه به طرف سر میکنه که به قول شما اون چیزی که خودش میخواد پیاده کنه رو تو، ولی تو چجوری رفتار کنی مهمه. بعضی از دوستان هم متاسفانه مدام هایی که با یه دوست دختر رفتار میشن، این قضیه پرچونه رو پیش میگیشن. کسی قرار نیست بدونه شما پرچونه گوش میدی و بری اجرا کنی. شما این به قول مربی شطرنجبازی، یه شطرنجباز که نباید به طرف لم کارشو و به اصطلاح
0: به اون چرا میگن، مثل اینکه دختره بگه من رفتم کدوم آرایشگاه، کجا رفتم، اکستنشن گذاشتم، این ابرامو نگاه کن، ابرام مصنوعی، لنزا نگاه کن مصنوعی، این چرا کدوم، فقط لنز آبی رو میذاره وسط ناز میکنه. تو یه موقعی ممکنه یه بوی ببری که این پلاستیکیه، ولی حالا میگه حالا داره ناز میکنه، لتس گو. آره تو کارت انجام بده، چیکار از کجا یاد گرفتی؟
2: بعد که من شما به خودت بشین فکر کن و همون جوری که قرار شد تاکسی در نظر بگیری اینا رو، ببین مسیرت اینجا تا شاه عبدالعظیم میخوره سوار شو، نمیخوره و وسط راه میخواد پیادت کنه، خب سر دست خودت
0: و یادت باشه که خودت هم تاکسی هستی، این هم یادت نره، تو هم تاکسی هستی که تاکسی تازه محترمانه شه.
2: بله و اینو باید مواظب باشید که رابطه بیفته دستت و سعی کنی که استفاده شو تا جایی میشه ببری، ولی موقعی که دیدی شروع کرد بوی ضرر دادن واقعا قطعش کنی، نداری به جایی بره که وابسته، که وابسته میشی دلبسته نمیشی. من اسمش نمیدونم دلبستگی، اصولا من یه چند روز پیش یه چیز خوندم که 80% دخترها ما پسرها رو جذاب نمیدونن، 80% پسرها رو دخترها جذاب نمیدونن، فقط 20% جذاب، 20% جذاب میدونن. خب بعدت برسونم، ما نه، ما اینجوری که تحقیق کرده بودن ما بالای 50% دخترها رو جذاب میدونن،
0: مقادر هورمون تستاسترونه که ما داریم اونا ندارن، عقلشون درست کار میکنه.
2: دقیقا، و ما خب اونا میدونیم که اونا هم با مرکز کار نمی کنن، هیچ وقت انتظار مرکز از اونا نداریم و بیشتر احساس میکنم که احساس اونا رو باید فکر کنیم و به اصطلاح اون مسیح که خودمون میخوایم بندازیم. به هر حالی من به جواب امیرتون اینجوری بدم که رفتی جلو انجام دادی اون کار رو، دیگه فقط دست خودت که بگیر، دست چیش کسی هم نمیتونه غیر از خودت به خودت کمک کنه که تو این رابطه
0: چجوری بتونی
2: رابطه رو جلو ببری، اون خط مستقیم که
0: میخوای بری. و همیشه هم یاد باشه که رقیبای تو اونجا هستن و اون دختره مثل یک مثل فروش فروختن یه تلویزیون یا فروختن یک دستگاه، شما تو چه میدونم استریو یا هر چی، این تو مارکت قیمتی میذاره برای خودش که فروش میره، هیچ دختر بیریخت و کج کله‌ای نمیاد قیمت دختر خوشگل رو خودش بذاره، چون میدونه خبری نیست و هیچ اتفاقی نمیفته. شما اگه میخوای بری یه جایی یا یه روانشناس و یک بازیگر خیلی ماهری هستی که ما همچین چیزی رو نه من بلدم و نه اگه بلد بودم میخواستم که تدریس بکنم، یا که آدم معمولی هستی که یا دختری که میخوای به دستت میرسه یا همه ازت پول میخوان، تو هم پول به جا باید خرج کنی، یکی از این دو حالت هست. شما نباید فکر کنی که دلخور بشی یا که من این بازی رو بلد نیستم، من چیکار کنم، همه دارن حال میکنن، من علاف شدم، همه میخوان من تیغ بزنن، اینطوری هم نیست.
2: من هستم دوستم از استرالیا اومده بود و میگفت که شنیدم اینجا بهشتی شده واسه خودش، اینا گفتم نه، بهشت شده واسه دخترها و زنها و نیست، بهشتی واسه مرد درست نشده. چرا؟ چون یه عده‌ای واقعا اومدن بازار رو خراب میکنن و همجور که خودت گفتی این گوج دوروبر دختره دارن میتابن و همه جور خرج کنن، ممکنه هیچی هم دستشون رو نگیره، ولی به قدری دخترها پررو شدن توی ایران، به قدری پررو شدن توی ایران و میدونن طرفشون رو کامل شناختن که خیلی یا اگه با هم روش با هم پیش برن واقعا داغون میشن. بعد خود طرف ببینه که باید چه دار کنه، دور و برش مواظب باشه، نه زنه به ایجاد خاکی ده، اگه رفت ایجاد خاکی اومد پیدا کردن اتوبان خیلی مشکل رو برگشتن.
0: بله.
2: اومد که بابسته میشه و دنبال انتقام میگرده، من اینقدر خرج کردم اینجا خرج کردم، خاصی نکنه آقا اینا رفت دنبال انتقام و اینا نباش بابونه بگیرم. اون وقتی که اول بعضی هم هستم که با یه روش های دیگه میرن، هم روش هم گفتیم که خودت هم تحریف نمی کردی که اون ازدواج میرن دیگه تو طرف ها برم بود از اون خوابه این که من حالا خیلی ولی لاغل من میخوام از دوستان
0: گوشی نگرم
2: من از یه امتحان کنم هم برن. آقای آبرز
0: چون خوش خطیه، من برسنم که آقای الان یکی از دوستان اون زنگ زدن، من اسمشون هم نمیدونم، من رو کانفرنس گذاشتم، بفرمایید شوی پرچونه با بهروز و مهدی رو ایر هستی. سلام
3: آقای بهروز، من محترم تا مسیحیت برامت نگاه برم و هم لذت دیبرم از یه همچین پسری به شما و میخوام بهتون بگم که چند وقت پیش داشتم برنامه شما رو نگاه کردم، یه خانمی گفتن که ما پسرامون اینجوری هن و پسرها خیلی بد شدن و معتادن و من میخوام به فکر کنید یه خورده به این قضیه که ببینید یه پسر وقتی تستوسترون داره، وقتی یه پسر این به اون مرحله میرسه که خیلی فشار روشه و دختران این قضیه رو ندارن مثل پسر رو به این درجه که میرسن و نمیدونم خیلی سخته براشون. خب انتخاب الان چیز داره. من یکی از دوستای دختر خودم عاشق یک پسر شده بود و گفتم صادق باش با من، صادق باش عاشق چی این پسر شدی؟ پولش بود و گفت پول خیلی صادقانه چون با هم دوست بودیم. و ببینید وقتی دخترها میان که پسرهایی رو انتخاب کنن که 10% جوان و همه میان اون پسر که ماشین خوب داره، موقعیت خوب داره، بعد میان طرفش خوب، اونم موقعیت زیادی داره بسر، بعد اون خب معلومه اونم نمیمونه با یه نفر اون.
0: اصلا دنیای دیتینگ برادر من، دنیای دیتینگ دنیای عشق و عاشقی و ماندگاری و پیدا کردن جفت و سولمیت اینا نیست. دنیای دیتینگ یه تاکسیه که همه سوار میشن پیاده میشن. این هر کی بفهمه عقل و هوش و ذهن و قلبش رو سالم نگه میده، در غیر این صورت صدمه میبینه.
3: من خب اینو بگم، من یه دوستایی دارم که خیلی پسرای کولی هستن، خیلی بچه‌ها، ولی وضعیت مالی اونچنان ندارن، ولی واقعا پسرای کولی هستن، ولی اینا موقعیت ندارن. چرا؟ چون ماشین خوب ندارن. بعد دختره چون میخواد دختر خالش بفهمه که این من بهتر از تو هم، من دوست پسرم فلانه، میره میخواد یه پسر پولدار رو به هر شکلی نگه داره برای خودش و شکست میخوره و پسرها بد میشن و شما باید برید نگاه کنید اون تای فکرشون رو و واقعا خنده داره. یه فقط بیزنسه،
0: معلومه همیشه بیزنس بوده عزیز من، همیشه رابطه زن و مرد بیزنس بوده، همیشه پول نداشتی زن نداشتی، این تازه نشده اینطوری، فرمت قضیه عوض شده یه کمی، یه کمی ها نه خیلی.
3: I don't believe it.
0: شما باید باور بشه که زن کالاست، چون که ما صحبت کردیم ده ها ساعت راجع به این، زن کالاست چون خودش میخواد، زن کالاست چون خودش این قضیه رو حمایت میکنه و خودش رو مارکت میکنه. شما نمیتونی پولی رو که زن میگه لیاقت منه بهش ندی و باش سکس داشته باشی. اگرم این کارو بکنی میگه من زندگیمو به پای تو ریختم و تو از من سوء استفاده کردی. این حرفایی که دختره از 3 سالگی بلدن. به خاطر همین وقتی کسی فهمید که یکی، اجازه بده لطفا، وقتی فهمید کسی که یک موجودی کالا هست باید مثل کالا باش برخورد بکنه. وقتی من پول ندارم، خونه 1,500,000 دلاری اینجا هست و من کرایه آپارتمان یا یه اتاق خواب نمیتونم بدم، خب نباید ناراحت بشم، من دستم به اون خونه نمیرسه، من باید یه زیرپله زندگی کنم یا رومت بگیرم تا که پول داشته باشم. این دلخوری نداره که.
3: من خب یه چیز بهتون بگم، خیلی راحت میان توی آمریکا، بعد همون پسر و همون پسر فقط چشش رنگیه، میان همون دروغ پسر ایرانیه رو بهشون میگه و خیلی راحت میگن دیدین چه نایس بود، ولی خب همونه، ولی پسر ایرانیه بد میشه توشون. خیلی جالبه، یعنی اینا خیلی راحت خودشونو. من یه بار یه دختری بهم گفت چرا اینقدر اینجوری هستی، خیلی فمینیستی، خیلی برای مرد و اینا. گفتم من مشکلی ندارم چون شما دنبال پولید، من سعی میکنم پول داشته باشم و شما خود به خود همه چیز رو توی مغزتون درست میکنین در مورد من. اصلا این آدم فقط فان بود، فقط فان بود، همه چیز تموم میکنید میره، خیلی چیز سخت نیست. باشه شما فکر کنید که من یه فمینیست دارم و من میخوام هم فمینیست باشم و شما را واقعا که کالاست، مارکته، شما خیلی حسن از زنگ زدی و من قبول دارم که این 100% مارکته. من الان دارم مردای آمریکایی رو تو سیاتل میبینم و هر کدوم با 80 سال سن دست یه دختر 18 ساله چینی رو گرفتن ایجیم
0: زنجیرم که دور دست و کمر اون دختر نمیبینی وقتی داره باش راه میره، زنجیر هست دور دست؟
3: اصلا نه، خیلی هم خوشحالن، لذت میبرن از زندگیشون، عالی.
0: درست، مرد باید شعور داشته باشه و بفهمه کجا وایستاده. نمیتونی با ناله و گریه و اینا، با شکایت ناله و گریه چیز رو عوض بکنی مگه که خودت داغون بکنی. بفهمی این جنس چیه، قیمتش چنده، میتونی توش زندگی کن، نمیتونی کرایه کن، نمیتونی رومیت بگی با هم زندگی کنی، نمیتونی هشتایی استفاده کنید، هر چقدری که قیمتت رو بتونی بپردازید.
3: آقا ما با هر دختری که بحث کردیم آخرش این که دلم میخواد جدی جوابی ندارم به
0: دلم میخواد. تو اگه جای اون بودی چی کار میکردی؟ من فکر میکنیم من دخترها رو سرزنش میکنم یا بلیم میکنم که پولی هستن. دخترها همیشه پولی بودن. نجیب ترین دختر دنیا هم شما بری پیدا کنی خونش خواستگاری بری پول ندی نمیاد از اون در بیرون. تو تخت خواب خوش راحت خوابیده چون تخت خواب تو بخوابه اگه پول میخوای بد ندی.
3: من دوست خودم ازدواج کرده اینجا مهندس یه دختر از ایران گرفته همه چی نایس بود رفت ازدواج کرد پای برگی الان دختر قشنگ داره جوری با این رفتار کن من دلم آن رفیقم میسوزه همه چی عوض شد اون امضای کتاب همه چی عوض شد رفیقم الان من دلم میسوزه دوستش واقعا.
0: ببین وقتی به رفیق شما کاری ندارم به رفیق شما کاری ندارم خدا نکرد بی‌ادبی به ایشون نشه به طور کلی دارم راجع به اینجور مردا صحبت میکنم شاید رفیق شما میکلودت باشه و اون این که تمام موجودات کره زمین که پلنگ نیستن تمام موجودات کره زمین هم گاو نیستن و گوسفند نیستن ولی وقتی گاو و گوسفندی گاو و گوسفند به دنیا میاد وقتی زندگی پلنگ و جلوی چش خودش میبینه و بعدم گاو بودن خوش ادامه میده خب گاو رو درست کردن برای اینکه غذا بشه اگه گاو نباشه که آدما از گشنگی مردن پلنگا از گشنگی مردن همه از گشنگی مردن پس هر کسی رو در حد اون تقدیر و اندازه گذاری که براش شده و برای اون حدی که براش گذاشته بهش زندگی داده بهش می زندگی میده این طبیعت و بعدش هم شما باید فقط اگر فکر میکنی قیافه این آدم شبیه آدمه موجود شبیه آدمه و میشه باش حرف زد حرفتو میزنی ولی باید بدونی که خیلی از این موجودات قیافشون شبیه آدمه و درونشون همون گاو گوسفنده که باید با گله برنجه رو و اینا خوراک اینا هستن و توسط اینا اون زنا بچه هاشون رو درست میکنن خونه هاشون رو درست میکنن و زندگی همونجوری که میبینی سالها داره پیش میره شما وقتی فهمیدی یه جایی موج هست با موج نمیتونی در بیفتی شما فقط باید برای بشه خودت از اون موج نجات بدی شما سیاتل زنگ میزنی گفتی؟
3: بله
0: شما رادیو گوش میدی یا تلویزیون رو نگاه میکنی؟
3: نگاه میکنم
0: لایو
3: نگاه میکنم از
0: اینستاگرام. اوکی از اینستاگرام لایو یعنی ویدیو داری میبینی؟
3: آره آره من دارم لایو نگاه میکنم. من خواستم از دختر خیلی تشکر کنم و من اصلا مشکلی باشون ندارم خیلی راحتم باشون کار راحت کردن کار خیلی راحت کردن مارکت بسیار قوی درست کردن و من 36 سالمه و دارم لذت میبرم از این مارکته و میخوام از همین که من گیت دادم و میشنم ازشون تشکر کنم بیشتر به خودتون برسید بیشتر عمل زیبایی انجام بدید خیلی خوبه فوق‌العاده خیلی اصلا
0: بله چرا که نه مشکلمون با دخترها نیست ما مشکلمون با پسر هست که نمیدن کجا دارم من چیکار دارم میکنن گیجن آموزش نهیدن
3: چی؟ حقه همه یادمون رفته بیرو جان من به شما قول میدم بیرو جان که این شما یه حرکتی رو کردی یه روز مردا در میان حقشون رو میخوان نمیفهمی ما من یه روز به دوست دخترم گفتم شما اینقدر با من سکس داری من احساس کنم دارم سکسوال هرسمنت میشم بعد یه دوستان میگم میخندن ولی باور ندارن که تو هم میتونی باشی
0: بله
3: و همون کار دختره میاد میگه آقا فلانی به من توی هالیوود دست درازی کرده وقتی یکی میاد میگه به من تجاوز شد ده تا دیگه هم میان چون فقط برای پول میان چون فقط برای شهرت میان
0: بله
3: و یکی از افتخارا برای دوستاش تعریف کرد وای دیدی فلانی پای من تاچ کرد خیلی یکی از افتخاراتشون هست که یارو مثلا یک آدم معروف این کار کرده ولی بحث پوله بحث این که بیا بگید که با من خب معروف بشم اسمم تو مجله ها باشه
0: آدم خیلی دلخور میشه در خیلی موارد آدم دلخور میشه وقتی که ارزش انسانی قائل میشه برای موجوداتی که قیافشون شبیه آدمه و این قیافه شبیه آدم بودن شما رو گول بزنه هر کسی برای خودش یک کریچریه و یه موجوده و یک حیوانی هر کسی برای خودش شما باید نیچر اون حیوان یه حیوانی گوسفنده یکی بزه یکی ببره و حمله میکنه جرت میده یکی پرنده است یکی چلچله است یکی بوتوتیه یکی عقاب باید ببینه اون حیوان طرف مقابل چیه بعد بهش ارزش انسانی بدی اگه لیاقت
3: الان یه اتفاق جدید توی اینا افتاده و اینا وقتی اول یه روندی رو دارن جلو میرن که خیلی برای من جالبه یعنی من دارم روش فکر میکنم از دخترهای آمریکایی من خصوصا دارم خیلی بیشتر میرن به جای دیگه میان اول با پسرها بد میشن بعد میان یه داستانی هیستوری درست میکنن که پدرم به این تجاوز کرد یا یه راننده تاکسی که اصلا وجود حقیقی هم نداره. من نمیدونم چیه اصلا اینا توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن، بعدش فمینیست میشن، بعد لزبیان میشن، یعنی چون فقط میخوان از جامعه جدا باشن و بگن اوکی
0: ما هیچ موقع آنالیز نمی کنیم. همین آنالیزی هم که شما کردی با کمال احترام ما هیچ موقع نمی کنیم. ما میریم تو مارکت، دختری که می خواهیم نگاه می کنیم، حرف می زنیم، اگه به ما لبخند زد اومد نشد بعدی. ما آنالیز نمی کنیم. ما سه تا کاسه واسهش گذاشتیم، کاسه یک و دو و سه رو که پر کرد به نتیجه رسید نرسید میری به سلامت.
3: من خیلی ممنونم از دو نفر، بهروز جان، یکی از تو، یکی از دوستم حمید که شیراز زندگی میکنه. واقعا دستتون رو میگیم، من این مارکت خیلی زیاد توش انقدر عمیق نبودم ولی شما قشنگ پرزنت هم کردید و بیشتر بخوام از این مارکت لذت ببرم و هیچ وقت هم نمیخوام خر بشم و ازدواج بکنم و میخوام، این باعث میشه که میرم باشگاه به خودم میرسم، بدنم خوب میتونم، پولامو جمع میکنم، مسافرت های خوب میرم، بعدم از زندگی لذت ببرم. مرسی از تو، مرسی از دوستان و هم دوست دارم که مردم حق خودشون رو بدونن، بدونن که اینا از شما فقط استفاده میکنن. تو خدا انقدر چیز نباشید، شما همون موجودین، همون حق دارید مثل اینا، فقط اینا با هم شیر میکنن و شما میخندید. من به دوستم بگم دوستان برای سکس میخوام، شما بدن خوبی دارم، ورزش میکنم چند ساله و فقط به خاطر همینه دوستم میخنده از من، نمیدونم چرا میخنده.
0: خب خاطر همین باشه. شما یه رستوران باز بکنی، یه نفر میاد میگه من فقط امروز میخوام نون و ماست بخورم، شما ناراحتی؟ خب اون برای نون و ماست اومده، شما پولشو میگیری نون و ماست بهت میدی. یه فروشگاه داری، طرف میاد میگه من امروز میخوام آب پرتقال بردارم، چیکار داری که شما اینجا مثلا گوشت گوسفندم داری؟ کو آب پرتقال بهش میگه برای چی تو رو میخواد مهم نیست، مهم اینه که تو رو بخواد و اون به خاطر اون خواستن تو به اون چیزی که میخوای برسی و قیمت گزاف نپردازی. این اصل قضیه است.
3: خب بعد میخوام از یه تشکر دیگه بکنم که چون تو جز اولین آدم هایی هستی که داری موضوع رو باز میکنی و این در آینده بیشتر باز خواهد شد
0: اینشالله.
3: و خیلی از مردم بیان سراغ حق خودشون و اینا دارن ما رو میکوبن. من اروز پشت چراغ اومدم سب رد شدم، زنه قرمز رد میکنم، میگه هی چیکار میکنی؟ من زنم باز
0: نمیتونی فهمیدی. وقتی موج هست، شما فقط باید بفهمی موجه و باید بدونی موج چقدر قدرت تخریب داره و یاد بگیری چجوری ازش کنار بایستی، چون موج توسط طبیعت ایجاد میشه.
3: من تختم انداختم روی موج و این موج به سوی مارکت داره
0: حرکت میکنه. شما اون بالا وایسه واسه صفا کن. ضمناً ممنونم از این کردیتی که به من و به شو دادی. مسلماً دلیل اصلیش شعور و فهم خودته، چون که ما این رو به گوش خیلی های دیگه هم خوندیم و تو سنگ فرو نرفت.
3: من همین دوست رو مثل من فکر میکنن از ایران ولی اونا نمیتونن با شما کانکشن داشته باشن. من با دوستم همین صحبت میکنم، چند ساله که داره برنامه شما رو نگاه میکنه، یه پسر یکی یه گیتاریست یه راکر فوق‌العاده داره شما رو نگاه میکنه و فالو کرده شما رو. همه برنامه‌هاتون من چند مدت بود شما نبودید، گمتون کرده بودم و حمید به من دوباره شما رو معرفی کرد.
0: دوستان عزیز کم لطفی نکنید، ما همیشه و همیشه 24 ساعته در طول 10 سال گذشته همیشه و همیشه رو تلویزیون reportune.com تلویزیون و رادیو داشتیم، فقط لایو ممکنه یه چند
3: ماه. خیلی خوشحالم که یه پسری دارم، خیلی به دوستای من، حتی من چند وقت پیش به دوستم زنگ زدم گفتم چیکار کنم، گفتم میخوام برنامه بهروز رو ببینم، واقعا حرف دل ما رو میزنه و اینا و واقعا همینه. من خیلی لذت میبرم که یه همچین پسری از کشور خودم با همچین دیدی دارم، یه چیز جدیدی باز کردی و خیلی ازت ممنونم.
0: ممنونم از لطفت. آقای مهدی هم رو خط، خیلی وقت منتظر مونده. مهدی جان هستی هنوز؟ آقای مهدی از ایران رو خط تلفن هست و خیلی هم ممنون. من با اجازتون آقای مهدی مطلب دیگه اگه نداری من یه مطلبی راجع به حرف ایشون بگم و بعد دوباره برمیگردیم با تلفن های شما.
2: من درود میپرسم به این دوستم از تیراتل و اینم بگم که برنامه های گلچونه همیشه بوده و این فصل جدیده که شروع شده و 24 ساعت همه در مدتشون هست، همه جوره، هم نالگی تلگرام و نستا و اینا میتونن ببینن برنامه ها رو و بعد فرستادم این فصل جدید بوده شروع شد انشاءالله که با همکاری بچه ها و دوستان یه جای خوب برسیم. باشه هستم، من بازم در خدمت هستم.
0: مرسی آقا، من خداحافظی میکنم. بله همه چیز تو این دنیا پریادیکاله، همه چیز دوره‌ایه. از گردش الکترون‌ها به دور هسته تو اتم بگیر، اینا دور میزنن، سیکل دارن، تا گردش سیارات به دور خورشید و مطمئناً هر چیز دیگه هم که بشر مطالعه نکرده، همه چیز گردشیه، پریادیکاله. تنفست گردشیه، تغذیت گردشیه، تولد و مرگت گردشیه، همش پریادیکاله. هر چیزی موجیه، هر موجی رو هم اگر تو در حرکت نمیبینی، علتش اینه که سرعتش طوری نیست که تو درک بکنی، ولی اونم در حرکته. همه چیز در حرکته، همه چیز موجه، همه چیز up and down داره. فشن رو نگاه کن، موزیک رو نگاه کن، از خوب به بد میاد، از بد به خوب برمیگرده. داستان زن و مرد رو نگاه کن. مگه نمیگفتن قبلنها زن سالاری بوده هست، بعد مردها رفتن شکارها کرده هند هند، بعد آنها آمدند و مردها چون شکارها میکرده هند هند، اونا آمدند شدن مرد سالار. اینا تعریفایی که از مغز نادون بشر، به خاطر اینکه نمیدونه، نه که بیشعور، بلکه نادان، نمیدونه که بینششو نداره که داستان چیه و این پریادیک نیچر چجوری کار میکنه. یعنی که الان منم نمیفهمم، ولی ما میدونیم که پریادیکاله. زن و مرد، این بازی یه بازیهایی خیلی هست که شما پریادشو میفهمی. ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، بچه زاییدن، بچه رفتن، سکس، حوصله نداشتن، دوباره به هیجان اومدن، دوباره حوصله نداشتن، غذا خوردن، سیر شدن، خوابیدن، بیدار شدن، تولد، مرگ، اینا رو میبینیم. سرما، گرما، پاییز، تابستون، زمستون، هر ساله زمستون میشه، دوباره زمستون میشه، دوباره تابستون میشه، اینا رو میبینیم. ولی یه چیزایی هست که شما تواتر و پریود توش ممکنه نتونی ببینی یا درست دقت نکرده باشی. ما برای تعریفای موزهی کوچیک خوشحال نمیشیم، به خاطر که تعریفای موزهی کوچیک، موقتی، برهی کوچیک، ممکنه یه مقدار به ما وضعیت نشون بده، ولی اون چیزی که فکر میکنی داره اتفاق میفته چیز دیگه است. فشن رو نگاه کن ببین، شلوار پاچه گشاد، پاچه تنگ، پاچه گشاد، پاچه تنگ، پاچه گشاد، پاچه تنگ، لباسای زنونه تنگ گشاد، تنگ گشاد، تنگ گشاد، رنگ مو اینجوری اونجوری برمیگیر، مو کوتاه بلند، کوتاه بلند، همیشه هم مده. وقتی این مده، اون یکی دهاتی محسوب میشه، شش ماه دیگه اون یکی مده، این یکی دهاتی محسوب میشه. این رابطه داستان زن و مرد هم همینطوره. یه مدتی مردا، یه مدتی زنا، یه مدتی مردا، یه مدتی زنا. مثل موجی شما تو دریا که هستی، این موج که می‌بینی موج بلند داره میاد، این که این پایینه، مگه آب دریا نیست؟ چرا رفته پایین؟ چرا؟ چون این وقتی اومده رفت، این میاد بالا. این تواتره. کنار دریا می‌بینی موج میاد. همیشه که موج نمیاد، همونقدر که موج میاد، موجم برمیگرده. تو همشو میگونه موج داره میاد، بعد نمیگه موج داره بر میگرده. خیلی موجه هست که موقعی برگشتن کشتی ها را وسط دریا غرق میکنن. همین داستان هم هست. موزیک رو نگاه کن، موزیک مدتی خیلی ضعیف بود، بعد خیلی قوی شد، خیلی زیبا شد، بعد دوباره الان آشغال شدن. همه جای دنیا موزیسیان های خوب رفتن، موزیسیان ها، موزیک بازای آشغال اومدن تو همه درجات موسیقی. نه فقط فرض کنی بگی که مثلا شما مثلا دی جی، مثلا موزیسین دی جی سی دی میذاره پس این بده، نه. شما نگاه کنی توی میوزیک بزنس، توی اندستری هم موزیسین هایی که الان هستن، سبکاد هایی که ارائه میکنن، اصلا خواننده هایی که میاد یه دختر بچه فریاد میکشه، یکی دیگه جیغ میزنه، یکی دیگه باسنش سفید و بزرگه، اون معروفه، یکی دیگه از بحث اینه که سینه‌اش مال خودشه یا مال کسی دیگه است. یه زمان قدیم خواننده‌های معروفی بودن که هنوز هم می‌بینید صداشون همیشه تاریخی باقی میمونه. خوب بد میشه و بعد دوباره خوب میشه. تا موقعی که سیستم برقراره، پریود برقراره. شما اگه اینو متوجه بشی، فقط باید بدونی تو هر چیزی توی یه موج هستی. اگه میتونی تو اون موج سوار میشی، اگه نمیتونی خودت میکشی کنار، سرت خراب نشه، لهت نکنه. زنها به قدرت رسیدن، فمینیست شدن، این شدن، اون شدن، یه بازیه. به خاطر که یه مدتی مردا همه این بودن و اون بودن و اون بودن و پرووایدر بودن و آقا بودن و حمایت میکردن و قوی بودن و غیرت داشتن و اون قضیه دیگه پولساز نیست. باید برگردونی زنها رو شروع کنی، زنها رو عقده‌ای بکنی، بعد زنها رو بریزی سر مردا، مردا رو جر بدن.

0: به من تجاوز که یه روز مرده می ممکنه زنه رو کتکش بزنه، بهش هم تجاوز بکنه، بگن که آقا نه اشکال نداشته. همیشه این شیفت قدرت انرژی بالانس داره جابجا میشه، هیچ موقع به هیچ ثباتی نمیرسه، بخاطر که ثبات یعنی مرگ. شما همیشه باید بدونید در حال حرکت از یه موج به یه موج دیگه هستی. تمام جهان اینطوریه. تا اونقدی که میتونیم بفهمیم، تا اونقدی که نمیتونیم بفهمیم، شاید بقیه فهمیدن و بعدن بفهمن، یا الان فهمیدن ما مطالعه نکردیم نمیدونیم. از هر چیزی ببینید ریسیپروسیتی و سرکولیشن و بده بگیر، بزنس همه جا هست. زن و دیتینگ و اینا هم خیلی خیلی خیلی قسمت کوچیکشه، ولی برای ما خیلی بزرگه، بخاطر که تستاسترون تو مغز ما همش فکر ما رو به زنا میرسونه. باید مواظب بشی داغون نشی. همونجوری که گفتم زن کالاست. کالا تعریف داره و تمام صحبت کردیم دو سه بار برنامه برید نگاه کنید لطفاً و گوش بدید تو آرشیوهای پرچونه، تمام توضیح دیم که تعریف کالا چیه، داینامیک کالا چیه، مارکت چیه، داینامیک مارکت چیه و چطور زن به عنوان یک کالا در تمام این تعاریف صدق میکنه. اگر هم جرأت داری به عنوان یه مرد برو جلوی یک زن وایس و بگو تو کالا نیستی، من تو رو مثل کالا باید برخورد نمی کنم. اون وقت ببین چند تیکه از لباست باقی میمونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. مخلصم. ببین دوستان عزیز، ببخشید دوستان عزیز، یه لحظه گوشی رو گرده
1: میشونم. بگم که من به شخص
0: اگر از من بگم دوستان عزیز روی واتساپ تماس گرفتن دوستمون، شما میتونید روی واتساپ تماس بگیرید با ما و منتها من کانفرنس کال رو واتساپ رو هنوز تمرین نکردم، نمیدونم مثلا اجازه میده یا نه. دوستانی که زنگ میزنید روی واتساپ ممکنه نتونید با هم کانفرنس بیاین بالا، ولی کسی که روی تلفن زنگ میزنه هر چند نفر دوستان اضافه زنگ بزنن ما میتونیم با هم دیگه کانفرنس کنیم. روی واتساپ هستید بفرمایید با بهروز شوی پرچونه روی.
1: اوکی آقا بهروز، خواستم میگم که مال من امروز چون برنامه تون اوپن مایک هست دیگه میکنم درد دل کنم در مورد خودم و اونم این که واقعا این موج سواری که امروز مثال زدیم به شخصه تو دوران نوجوانی خیلی موج سواری کردم، یعنی وارد این دریا شدم، گاهی غرق شدم، گاهی نه لذت می بردم، تو اوج بودم، ولی واقعا الان به این نتیجه رسیدم که خودم شخصا میگم نسبت به این دریای پرتلاطم که توی روابط هست، توی دنیای دیتینگ هست، به شخص خیلی آسیب پذیرم. یعنی الان یه گوشه ای نشستم فقط مثلا یه آب بازی میکنم و از اون روابط جدی، از اون دوران پرشر و شور واقعا میام اومدم بیرون، مدام چقدر آسیب دیدم، چقدر نادون بودم، چقدر چیزا رو نمیدونستم. و مثالی که میزنید واقعا درسته، این دنیای مالا مارکتینگ خانوما و نگاه بیزینسی به قضیه، این واقعا تو سن نوجوانی فکر نمی کنم بشه تشخیص داد، خیلی سخته.
0: به خاطر که به ما تدریس نمی کنن و به زنها تدریس میکنن، به ما نمیگن همچین چیزی رو، میگن وظیفه به زنا، میگن آقا اگه مهریه رو درست نبرید، اگه پولی رو که لیاقت داری خرج نکرد از اون بهتره خیلی هستن و تو قدر خودتو بدون. به ما تدریس نمیشه. وقتی به ما تدریس نمیشه خب از چطور انتظار داری که ما بتونیم یه چیزی رو یاد بگیریم و آسیب نبینیم؟
1: دقیقاً. و این معمولی بودن خیلی مثال خوبی بود، خیلی جمله جالبی بود که واقعا ما آقایون هیچ وقت آموزش ندیدیم که معمولی هم میشه بود توی روابط. یعنی شما توی دوستیاتون، توی رابطه‌های با خانم‌ها حتما نباید یه عاشق سینه چاک باشین یا همه چیز زندگیتون رو بذارین در اختیار اون خانم، یا اینکه نه کلاً انقدر دور باشین که فقط مثلا یه رابطه فقط در حد سیکس ما هم داشته باشید و پول بدید. میشه معمولی هم بود، به همون خواسته هم رسید. اینا امروز من فهمیدم، ولی تو سن 33-4 سالگی فهمیدم.
0: خوبه که ازدواج نکردی و بچه پشت سر خود ران انداختی، وگرنه 35-6 سالگی برای فهمیدن این مسائل خیلی هم زوده. اتفاقا
1: واقعا من خیلی از دوستان میبینم بهشون میگم واقعا نمیتونن معمولی باشن. یعنی بعضی وقتا ما آقایون بیش

0: از اون حدی که خود خانم ها خودشون رو جدی میگیرن ما جدی میگیریمشون. یعنی اون احساسات یا اون کلمات اون ابراز علاقه رو انقدر بعض وقتا ما جدی میگیریم که بعد اون رفتاری که در بقولن آخر رابطه از اون خانم میبینیم یه دفعه انگار ما سورپرایز میشیم، شوک میشیم که چی شد، مگه میشه یه همچین آدمی با این همه محبت یا صحبت ها یا همچین رفته رو دیش سرزاده باشن. اینقدر جدی میگیریم داستان رو که خود خانم ها خودشون رو اینقدر جدی نگرفتن. و به شخص بگم باز تجربه داشتم رابطه هایی که سعی میکردم الو
1: رو خطی بفرما.
0: بله، رابطه هایی که سعی میکردم خیلی هم معمولی تو رو ببرم رابطه رو، ولی بعد اینقدر این خانم مثلا ابراز علاقه که وای تو فلانی من فلانم تو آخرینی نمیدونم چی فلان، اینقدر دو ماه سه ماه وقتی زیر گوش شما همچین حرفای خونده بشه و شما ندونی که اینا بازیه، ندونی اینا طبیعته، ندونی اینا این چیزه که برای همه پیش میاد، جدی میگیری و بعد اونقدر در اختیار میذاری همه چیز زندگی تو که اون بازی رو وقتی بلد نباشی تو اون موجا در واقع غرق میشی، تو اون دریا غرق میشی. و اینو من خیلی واقعا لذت بردم از برنامه امشبت. واقعا اون کسایی که باید دیگه امیدوارم واقعا گوشا همینجور باز باشه، همینجور خوب حرفای شما رو بشنون استفاده کنن. اون کسایی که الان سنشون پایین‌تره، من که میگم دیر فهمیدم چون از سن خیلی زود وارد رابطه بولن حالا دیتینگ شدم و انواع و اقسام رابطه رو تجربه کردم. من دو سال مثلا با دو خانم مختلف زندگی کردم و هر کدوم یک سال.
1: بچه ندارین که شما الان بچه ندارین درسته؟
0: بچه
1: نداشته باشی همیشه موقعشه. بچه نداشته باشی هیچ موقع دیر نیست، باید سعی کنی بچه نداشته باشی و تا وقتی که بچه نداشته باشی شما در 30 سالگی یه چیزی رو بفهمی حداقل 30 سال 40 سال زندگی خوب بدون دردسر و بدون مزاحم داری. و در دوران امروز ما احتیاج به آدم جدید و بچه جدید فعلا نداریم چون خیلی بچه وجود داره. شما زندگی تو درست انجام میدن.
0: خیلی ممنونم، مرسی از برنامه خوبت، لذت بردم از این استام. این هفته نگاهتون میکنم دیگه، از سایت وبسایتتون نگاه نمی کنم، از لایو این استا نگاه میکنم. مرسی.
1: خب حالا که اینجا مطرح کردیم من بپرسم دیدن از سایت ما مشکله براتون، از اینستا بهتره براتون؟
0: نه این استا خب معمولا زیاد سر میزنیم و راحت تر دیگه، فیلتر شکن هم نمیخواد، ولی سایت فیلتر شکن میخواد. یه موضوع هم روزی مسئله یعنی من به ذهنم رسید خواستم بهتون بگم، اگر بتونید اینو به عنوان یه برنامه، حالا اگر به چارچوب برنامه فرچونه بخوره، در مورد این جنبش های به اسم حالا جنبش های روشنفکرانه معترضانه خانم ها که تو ایران الان راه افتاده که میان وای میسن شالشون رو نمیدونم رو چوب دست میذارن پرچم میکنن، راجع به اینم یه برنامه بذاریم. برای من حالا خیلی جالبه، خودم خیلی حرف دارم راجع به این قضیه و اینکه شون جالبه که آره باید روسری بره کنار. ما که تو ایران روسری نمیبینیم. من بعض وقتا پایین این فیلم ها دقیقا اینستا کامنت میذارم و جالبیش نمیم که اکثر سایت ها بلاک میشم به خاطر اینکه من بهشون میگم جمله که الان بعد وقتا خودتون هم شاید گفته باشین، من میگم دیگه روسری قدیمی شده. شما اگه میخواین جنبش خیلی روشن فکرانه تر باشه چیزای دیگه در بیارین، لباسه دیگه تون در بیارین دیگه. روسری که تو ایران واقعا معنی نداره. اون موقع بیشتر به چشم میاد این اعتراضتون، نشون میده که شما چقدر واقعا روشن فکر شدین. این هم یه برنامه برای سوژه است، فکر میکنم خوب باشه اگه وقت بذارین.
1: اتفاقا همین الان من راجب این قضیه فرصت خوبیه من صحبت میکنم، چون اوپن مایک مطرح کردی بعدم لازم شد یه دفعه برنامه بذاریم. شما اگر که میتونی لطف کن از همون اینستاگرام یا وبسایت گوش بدین تا من مطلب رو جواب بدم.
0: مرسی، متشکرم.
1: از کجا زنگ میزنی؟ کدوم شهر ایران هستی؟ کدوم شهر ایرانی؟
0: من خوزستانم.
1: ایوالا بچه حوازم. ایوالا دم همه تون شمال و جنوب و ترک و کرد و دشتی و تهرونی و یزد و اصفهان و هر جایی که اسمش نگفتم، دم همتون گرم، همیشه برادرانه با ما تماس گرفتید و با ما همراه بودید. مرسی آقا، خداحافظ. آقا جون یه چیزی میگن، میگن هر چیز از تلویزیون رادیو شنیدی باور نکن. پورتونه نه، به غیر از پورتونه رو میگم. هر چیزی میدیا به شما میده به خاطر اینکه موضوعی بده که شما رو بکشونه به حرف و به بحث، نه روشن فکری توشه، نه روشنگری توشه، نه فایده‌ای برای زندگی شما داره، چه سیاسیش چه اجتماعیش. قصد از این کار میدیا اینه که شما رو بشونه پای تلویزیون و اجناس رو به شما بفروشه. شما باید میدیا رو به عنوان سرگرمی در مواقعی که یه برنامه هست شما دوست داری، مثلا فرض کن فیگر سکیتینگ داره پخش میکنه، آیس سکیتینگ داره پخش میکنه، یا اسکی، یا چه میدونم مسابقه فوتبال یا بوکس یا هرچی که گرفته، در توی اونم همش کارشون تبلیغ. اگه برای شما فیگر سکیتینگ یا فوتبال یا مسابقه بوکس یا چه میدونم مراسم هرچی پخش میکنن، برای این هستش که شما رو بشونه اونجا و تبلیغاتش رو بفروشه. هیچ کسی عاشق شما نیست، هیچ کسی شما رو دوست نداره و هیچ کسی به فکر شما نیست که شما راهنمایی بشی یا زندگی بهتر بشه. این حرفا نیست. به هر کدوم از این تلویزیونا که اگه ادعا دارن هر آشغالی رو بخوای بهشون بدی تبلیغ میکنن. باشه، هم زیرش میگن مسئولیتش با ما نیست، مسئولیتش با فلانه. چرا مسئولیت با تو نیست؟ اگر که فکر میکنی مسئولی، بگو آقا من آشغال تبلیغ نمیکنم، ببینم جرأت داری آشغال تبلیغ نکنی یا نه. در نتیجه شما باید بدونی که شما برده و مثل تومه، مثل گوشت غذای میدیا هستی. هر دفعه هم یه موضوعی باید نه صحبت بکنی. یه موقع سیاسی رفتن 4 نفر کشته میشن، خانواده ها عزادار میشن، نشد، انقلاب کنیم، رژیم عوض کنیم، نشد. حالا فمینیستا اومدن، بعد فمینیستا میره فشن میاد، مد میره اون میاد. یه مدتی خیلی مد مسئله بود که این لباسا رو بشین، این لباسا رو نپوشین، این لباسا گرونه، مارک اینه اونه. الان قضیه شده جنگ زن و مرد. زنا در یک از یک استاتس اجتماعی بهشون انگیزه دادن که استاتس اجتماعیتون رو عوض بکنید. شما تحت فشاری، شما تحت فشاریش که نمیگه شما رو تا پول بهتون نمیدادن نمیدادن زندگی کنین، شما همه مردم اومدن شما مجانی به شما زندگی میدادن، عشق میدادن، سکس میدادن، بچه میدادن، حمایت میکردن ازتون. خب بله، خیلی هاتون هم ممکنه ضررایی از مردی که رسیده باشه بهتون، که در هر جایی و در هر کاری یه سری آدما ضرر میبینن. چون مسافرت هم میدی، ممکنه دفعه هواپیما سقوط بکنه، یا ممکنه مسموم بشی، یا مثلا تصادف کنی بمیری. به طور کلی داریم میگیم زنها الان شاکیان. شما هر جای دنیا ببینی زنها شاکیان. چرا؟ چون به همدیگه یاد دادن، کلکتیو تینکینگ. یه بار دیگه یادآوری میکنم، هر جایی که دیدی موجی بلند میشه سعی کن مکیده و له اون موج نشید. مکیده نشید توسط اون موج، داخل اون موج تبدیل بشه به یکی از قطره‌های اون آبی که اون موج درست میکنه، یا یکی از سنگا و کلوخایی که در یک ریزش کوه داره انجام میشه، یه موجی از خاک و سنگ داره. تو سعی کن کشیده تو اون نشی. این موج داستان یه بامبولیه، دعوا سر لاف مولاه. اونجا دعوا میکنن که تو بری بیرون لافتو بکشن از دوشت. دعوا سر اونه، دعوا سر توه، وقت و زندگی توه. یه موقع از فمینیسته، یه موقع از موزیکه، یه موقع از انقلابه، یه موقع از سیاسته، یه موقع از گرم شدن و سرد شدن هوای کره زمینه. کره زمین رو میخوان نجات بدن. هر دفعه هر چیزی که برو داره. الان این داینامیکی که به وجود اومده، همه جای دنیا زنا دارن مردا رو میخوان تحت سلطه بگیرن، این جالبه. هر جای دنیا هم هر زنی هست وقتی اینو میشنوه خوشش میاد، چون یه خصوصیت روحیه، دوست داره. حالا اگه یه زمانی بود که زنها قدرت داشتن، که الان در بعضی از کشورهای دنیا شده و هیچ بعید نیست بر بقیه هم بشه، به خاطر که سیستم مینستریم جهانی این رو داره حمایت میکنه که این موج رو درست کنه. چون موج رو قشنگ درست کرد، بهش پتانسیل داد، ارتفاع موج رو برد بالا، بعد موقعش میشه که زیرا به زنها رو بزنه، این موج خالی بشه، مردها رو قوی کنه. من این پروسه که یه 15-20-30 سالی طول بکشه و چقدر پولایی که اینوری ساخته شده برمیگرده اینوری ساخته میشه. شما باید بدونید که سیستم داره موج برای شما درست میکنه و شما فقط باید مکیده و لهیده در اون موج نشی. هیچ اهمیتی نداره زنها میخوان هر کاری بکنن. مثلا زنها روسری سرشون باشه، مثلا با نباشه چه فرق میکنه؟ یه روسری خوشگل میذارن، اینجوری تورشون میذارن بیرون، خیلی هم سکسیه. یا نه روسری نباشه، موهاشون بیرون باشه، فرقی نمیکنه. برای خودشون هم فرقی نمیکنه. فکر نکنم، فکر نکنم برای زنها فرق میکنه. فکر میکنی زنها در دوره‌ای که در طول مثلا 20 سال گذشته ای که در ایران مثلا مثلا مثلا حجاب اجباری بوده، یه سری هستن که زنها چادر سیاهی هستن، مثلا بمیری آسمون زمین اون چادر سیاه میره بالا، چادر سیاه میاد، اون زن چادریه. نمیگیم خوبه نمیگیم بعد، اون زن چادریه. این دختری که اجباراً، زنی که اجباراً با چادر سرش بذاره، این همه مدت در زندگی اینا چه هیچ تأثیری بود؟ من خودم اونجا بودم دیگه. و در زندگی، در تفریح کردن، در حمایت مردا، در پول ساختن و تیغ زدن از مردا، در شوهر کردن، در ازدواج کردن، در پارتی رفتن، در سکس داشتن، هیچ مشکلی وجود نداشت. پتانسیلی که یه زن بیکینی پوشیده تقریبا لخت کنار دریا برای یه جامعه‌ای که اکثر زنان لخت هستن اونجا دارن راه میرن کنار دریا، اون پتانسیلی که برای یه مرد داره شاید به مراتب کمتر از این باشه که در یک جایی که مثلا حجاب اجباریه و روسری اجباریه و یک دختر خوشگل که یه ذره گوشه موشو بذاره بیرون و یه نگاهی قشنگ به یه مردی بکنه در اون ایجاد میکنه، خیلی شاید اون کنار دریایی خیلی کمتر از این انرژی بتونه به مرد بده و برای زن جذابیت ایجاد بکنه. هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر بگن اجبارا شما روسری باید بذارید یا میخواین بجنگین که اجباری روسری نذارید، اون اصلا به من مربوط نمیشه، به خاطر اینکه نظر خودتونه. ولی در این انرژی و پتانسیل و کشش و تمام چیزایی که فکر میکنه اگه روسری نداشته باشی زندگیت فرق میکنه، هیچ چیزی ایجاد نمیشه. شما این کلی از فشن ها و مجله های مد دنیا دارن لباساشون کلی همه روسری داره. زنای همه جای دنیا یک قسمت از لباسشون روسریه. حالا میخواد وایت آمریکایی باشه، میخواد سیاه‌پوست آفریقایی باشه، میخواد اروپایی باشه، میخواد افغانی یا ایرانی یا هند و عرب باشه، میخواد چینی باشه. این یه جوری از لباس پوشیدن زنانه است که روسری جزء بشه. حالا به صورت شال، به صورت اسکارف، یا به صورت کلاس، یا به صورت هر چی هست. این یه بهانه‌ایه که میخواد بده به دست زنا که با هم جمع بشن کلکتیفلی. اون از اینجا اینستا بزنه، از سوئد، اون از آمریکا اینستا بزنه، اون یکی از نمیدونم کابل بزنه، یکی از دبی بزنه، یکی از شیراز بزنه، با هم دیگه متحدن این حرکت رو انجام بدن. هر چی این پتانسیل بیشتر بشه، زنا فکر میکنه اتحادشون بیشتر شده، قویتر قویتر قویتر میشن. این چقدر پول ساخته میشه، چقدر مردا خالی میشن پولاشون اینجا. خب بعد موقعی برگشته، وقتی پر شد، وقتی به جایی رسید که قدرت تقریبا خیلی زیاد شد، مردا شروع میکنن به جنگیدن. مردا شروع نمیکنن به جنگیدن، اون کسی که اون سیستم درست کرده و اون سیستم بزرگترایی که تو این دنیا هستن و شما اسمشون رو نمیدونید، قیافه‌هاشون رو نمیدونید، اینا رئیس جمهور آمریکا نیستن، اینا رئیس جمهور ایران نیستن، اینا رئیس سازمان ملل نیستن، اونا که شما خیال میکنید بزرگترن و گردن کلفتن، اونا نیستن که شما خیال میکنید. ولی اونایی که دارن براتون بازیتون انجام میدن، سویچ رو برمیگردونه، بعد ما از این وری خالی میشه. همینجوری که موزیک خوب شد به موزیک بعد، پرفورمر هنرمند زحمتکش سابقه دار ظریف عاشق هنرمند تبدیل شد به دی جی، برمیگرده دوباره شروع میشه اینوری برمیگرده. همونجوری که خواننده و آواز و اینا تبدیل شد به تیلر سویفت و کیتی پری و چه میدونم این و اون و اون، دوباره برمیگرده سراغ خواننده های خوب، دوباره موزیک های خوب، نوازنده ها بنده سویچ باید برگردانه. این پول ساختن تو ترند انجام میشه، مثل استاک مارکت میمونه، مثل بازار بورس میمونه. ترند از فرند. همیشه میگن به اینا که بازار بورس میخوان یاد بدن، میگن ترند از فرند. شما یه بازار بورسی که ثابته و والتیلیتی نداره و داینامیک نداره، تو اون سرمایه گذاری نمیتونی بکنی. شما توی بازاری باید سرمایه گذاری کنی که ترند داره. نگاه میکنی استاک آی بی ام داره میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین. خب تو سرمایه گذاری بکن، یا بخری بفروش، یا شورت سل کن، یا بخری بفروش، یا اوردر بذار. داره میره بالا. وقتی میره بازی هست انجام میشه، تو پول میسازی. وقتی موج هست میتونی موج سواری کنی. شما وقتی دریایی به این عظمت موج نداشته باشی، موج سواری نمیتونی بکنی، که باید موج ایجاد کنن. همه اینا موجه. هیچ کدوم از اینا از نظر من فرق نداره. آزاد کردن زنان یا روسری برداشتن یا تغییر رژیم در ایران یا نمیدونم مقابله با مذهب فلان یا جنگ اسرائیل و نمیدونم فلان و جلوی یهودی مسلمان گذاشتن، جلوی نمیدونم مورمون یهودی گذاشتن، جلوی این اون گذاشتن، اینا همش باعث میشه موج ایجاد بشه. تو فقط باید بدونی هر جا موج هست خودتو بکشی کنار و تا اونجایی که میتونی خودتو بکشی کنار و با وابستگی نداشتن به هر سیستمی راحت تر خودتو میتونی بکشی کنار. ولی وقتی که در دنیای امروز میبینی که مورد سوء استفاده هستی و میدونن که شما آدم عاقلی هستی، باید اولین کاری که بکنی شما رو باید با این زنجیرهای بندن به اون سیستم، وگرنه یه سری اسب تو بیابون بودن که هیچ کالسکه حرکت نمی کنه، هیچ آسیابی نمیچرخه، هیچ گندمی آرد نمیشه. دو تا از اون اسبا رو فقط، نه همه گله 60 70 تایی، نه دو تا از اون اسبا اگه درست ببندی، با تسمه محکم ببندی به جا، تمام انرژی عضله این اسب تبدیل میشه به حرکت آسیاب، آب از چاه در میاد، گندم آرد میشه، هر چیزی که قراره بشه اتفاق میفته. شما باید توی سیستم بازی نیفتی و همینجوری که گفتم تواترها، پریودها، سایکلا همینجور برقراره و همیشه به پشت اون بازی نگاه بکنی. یه موقع است برای مذهب، یه موقع است برای تغییر رژیم، یه جای علکی یه شلوغی میشه، یه موقع است برای اینکه آقا زنها میخوان حق خودشون رو، یک زنی سنگسار شده، آقا خیلی خوب زنگ سنگسار شده، ما خیلی متاسفیم، خیلی مردا میرن برای تو جبهه کشته میشن، این همه مرد تو جبهه جنگ داره کشته میشه، هیچ کی نمیاد حقوق مردان رو حفظ بکنه، چون دارن با گلوله، ببین صورت این مرد نگاه کن با گلوله خورده، هیچ کسی کار نداره، و میگن صورت این زن نگاه کن، یک شوهرش یک کتک زده، خیر من متاسفم، خیلی کار زشتی کرده، آدم پست بی‌شرفی هم بوده که زده، ولی نگاه کن چقدر مرده دارن له میشن، هیچ که اهمیت نمیده، چون اونجا پول نمیسازه، اینجا پول میسازه. شما فقط باید بدونی چجوری در موجها مکیده و لهیده نشی، هرچی اون موج میخواد باشه، اهمیت نباید بدی، به قول معروف خره هیچ کس نشو. دوستان دارن زنگ میزنن از روی سوشال میدیا، واتساپ و همچنین تلفن. بیشتر ازتون خواهش میکنم به تلفن زنگ بزنید 310-896-7524، ولی اگر از واتساپ بخواید تماس بگیرید هم در خدمتون هستیم. تلفن همون بازه، الان ساعت تقریبا 1:33 است و ما تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم و منتظر تلفناتون هستیم. میبخشید شما تلفن کردید، من داشتم ور میزدم و نتونستم بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
0: یاد بگیرن ببینن آقا این دختری که میان باش دیت میکنن چه جوریه، چه سبکی، آقا دختر بی ادبیه، مطمئن باشن سری میره خونه. اگه ببینن دختر خجالتی، آقا ببین برنامه داره سره. اگه ببینن دختر آقا مثلا از اونایی که آمار ماشین تو میگیره، ماشین چیه فلان، میخواد بتیرد، اصلا این قالبا رو اگر یاد بگیرن، اگه دختره دیدن که سوار اولین بار که سوار شدی چه لباس قشنگی داری، این یعنی لباس میخواد، این تیپ تو رو داره عنوان میکنه که آقا داره میخواد مثلا تیپ تو استفاده کن، تو لباس بخری. اگه دیدی برداشت برده تو جهده، مطمئن باش اونجا جاییه که فقط میخواد بچرد. اون مکانهایی که معرفی میکنه، این قالبا رو اگه این پسر رو یاد بگیرن خیلی راحت.
1: بعد حالا جالب اینجاست که این همه شما پسرها و ما پسرها این همه با نگرانی هرچی تمامتر همش میخوام ببینیم چجوری کارهای دختر رو فیگر اوت کنیم، چیکار کنیم تیغ اون نزنن، چیکار کنیم اینجوری نزنن، برای هنوز ما فکر میکنیم که ما میریم مخ دخترها رو میزنیم، مخ زدن هنوز میگه فلانی یارو مخ زده، مخ دختره رو زدم، حالا چیکار کنم که منو تیغ نزنه؟ تو اگر ارزه داشتی مخ اونو بزنی حتما هم میدونی چیکار کنی که اون تیغت نزنه، پس بدون تو مخ اونو نزدی.
0: الان قضیه اونا پلنگند، ما شکار میشیم به روز
1: مسلمه که واضحه
0: اونا
1: ما رو پیکار
0: میکنن.
1: بله خیلی هم واضحه، شما میری جلو. ببینی فرمول طبیعته، معمولاً مرد جنس مذکر به سمت مؤنث میاد، این معنیش نیست که مؤنث طعمه اون جنس مذکره، یا جنس مؤنث مثل یک کیک میمونه که رو میزه و فقط اگه من اراده کنم به سمت اون برم میتونم چنگال فرو کنم و کیک رو بذارم تو دهنم، اینطوری نیست. اون فرمولشه، اون طریقه کود این کاره. شما به عنوان مذکر میلی جلو، اون به عنوان مؤنث ناز میکنه. این به این معنی نیست که تو میتونی کاری رو بکنی که اون نمیخواد.
0: حالا بیروز عزیز، این پترنا فرمولا رو اگر دستت بیاد خیلی راحت تری. اینم احساس میکنم با یک دید باز میاد، یکی این که خیلی ریلکس باشی با دختر، هرچی استرس به خودت بدی، هرچی مضطرب باشی، هرچی خودتو جلوی اون حالت لوزر، یعنی شخصی ببینی که آقا مثلا من از این پایین ترم، اون به خدا میزنه تو سرت. بیروز به خدا اومده تو بارها اتفاق افتاده.
1: واسه همینه یه موقعی بهت میگن که آقا شما هازبند متریال نیستی. واسه همینه که به یه موقعی بهت میگن آقا شما هازبند متریال نیستی، توی پسر نیستی بشه بعد ازدواج کرد، تو قابل ازدواج نیستی، توی آدم ولگرد. چهارتا مزخرف بهت میگن، میگن اسهولی، ولگردی، چه میدونم بیمسئولیتی، این چیزا. یعنی اون افساره به گردن تو نمیفته، اون تو رو خوب میشناسه.
0: هر چقدر با دختر جرک باشه خیلی بهتر جواب میده بیروز. پسرها باید یاد میگیرن نگاه کن، هر دوتا قرار، مثلا سه تا قرار میزنن، دوتاشو کنسل کنن، یکی هم میرن نیم ساعت دیرتر بدن، میرن داخل رستوران صندلی رو باز نکنن برای دختره، خیلی ارادت دارن فلان اینا، یا رو رستورانی میاد مثل بچه ننی ها صحبت نکنن با گارسون خیلی سیور خشن. هرچی شما خشن و سیورتر باشی دختر شما بیشتر دوست داره، بیشتر میچسبه بهت، میگه بچه جذابیه، بچه سفتیه. یکی از دوستامون یه حرف قشنگی زد، میگفت من یکی از دوستامو دیدم از ماشین اومدم پایین، رفتم باش احوالپرسی کردم، بعد دختره گفت او تو نباید از ماشین اومدی پایین، بعد من فهمیدم چه کار اشتباهی کردم، اون رو دوستم اون وقت که اون دیدم شد از ماشین بیام پایین، من نباید جلو دختر احساس ضعف نشون بدم، من باید کلاس وقار شخصیت خودم اونقدر حدش رو بالا نگه دارم که اون فکر کنه بابا من چه بهتر از این رو گیر میارم.
1: مسلمه
0: خدایا. آره اگر اگر پسرا احساس کنن و بدونن که آقا دخترا دنبال چیان، دنبال اینن که آقا یه پسری باشه که آقا بالای کوه باشه.
1: تلفن اومد آقا قطع شد، معذرت. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: من دوباره مزاحم شدم بهروز جان، مهدی
1: هستم. آقا تلفنی که زدی آقای امیرخان رو قطع کردی. الان امیرخان شاکی شده دست.
2: خب
1: وای چیکار کنی؟ ولی خواهیم نره، اون اهوازه چیزه، امیرخان مشهده، دی خودت دور از شما.
2: مشهده بله، امیرخان مشهد. من فکر کردم که روی واتساپ تماس گرفت.
1: خب بفهم مطلب بگو.
2: درستی بود، ما تا 20 سال پیش که میرفتیم پای تلفن فوت کنی و طرف رو پیدا کنی و باب این اوضاع تلگرام و اینستا و اینا نبود که اینا بیان خودشون اینجوری توی شبکه های اجتماعی به خودشون مطرح کنن. تا حالا من دم فرقی بین اونا و اینا نیست، اصطلاح این تکنولوژی پیشرفت کرده و اونا باش خودشون رو وقت دادن به یه جور دیگه خودشون نشون داد. من به در ادامه حرف امیرجون بگم که زیاد مهم نیست که حالا اونا چی فکر میکنن، من به نظر من خودش زیاد دیده این انواع و اقسام عملها و جلو آینه ها ایستادن و به اصطلاح به عرض برسونن به خودشون رسیدن و اینها. و دلیل چیه؟ دلیل اینه که یه شخصی مثل من مثلا حالا یا یکی دیگه چه بازاری توی همین بازار دیت بشه سراغ اینا بره صحبت کنه بره، بعد میگم بقیه اونو تو دست گرفتن مهمه که جلوه، خیلی مهم نیست. اونا واقعا به این حماقت ما که چقدر ارتلا استرس بگیریم که چی کار کنیم، واقعا بعد ما میخندن اصلا، از خودشون شنیدم خود واقعا میخندن، میگم
1: یه کتابی بود، حالا من یادم افتاد، یه کتابی کوچیکی و کتابای جیبی بود که اسمش بود If You Will Ever Knew، یعنی اگر شما هرگز میتونستید بفهمید. بعد دنباله اسمو توی کتاب نوشته بود What Women Are Thinking، یعنی زنها چی فکر میکنن. پشت هم که بخونی میشه if you ever knew what women are thinking، یعنی اگه واقعا اگر تو میدونستی که زنها دارن چی راجع به تو فکر میکنن. حالا بعد وقت خیلی بررسی میکنه تو اون کتاب کوچیک که دیوانه میشدی، خودت به در دیوار میزدی یا خوشحال میشدی یا چجوری استفاده میکردی از این قضیه. به خاطر همین میدونی چرا؟ به خاطر اینم یک برتری زن به مرد نیست که ما همش نگرانیم، که ما نگرانیم که اونا چی فکر میکنن، پس من اون عقلشون بیشتر از ما کار میکنه، ما ترسویم اونا تحت قدرت هم. نه اینطوری نیست. این فرمت زنون رابطه زن و مرد، این که مرد باید بره به سمت زنی که به تو هیچ خبری از فکر و افکار خودش نمیده. زن اونجا نشسته، دامن کوتاه پوشیده، رنگ و روغن هم مالیده، پوشاپورا هم زده یا پلاستیکش چسبونده، سینه ها بزرگه، رونا سفیده، دامن کوتاه، اون اونجا نشسته و تو وقتی به سمتش میری قصد تو معلومه. ولی وقتی اون که اونجا نشسته این لاکچری رو داره و این هدیه رو گرفته که قصد اون معلوم نیست. و این مثل آوانس میمونه، مثل دست پیش دادنی میمونه که به زنا. وقتی یه زنی میاد سراغ مردی که خب حالا کمتر به خاطر مسئله طبیعی، مگس هم همینجوریه، ماده نمیره سراغ نر، نر میره سراغ ماده. وقتی یه زنی به طور غیر طبیعی و کمتر استثنایی میاد سراغ مرد، تمام این تیبل میچرخه، تمام این نقشه و رولا عوض میشه، تمام نگرانی که تو ذهن توی هستش که میخوای فیگرات کنی که چیکار با این مرد میتونم، زنی میتونم بکنم و چیکار کنم، همه میره تو ذهن اون. به خاطر این برتری مرد به زن یا زن به مرد است، این برتری به خاطر سیچویشن و به خاطر موقعیتی که این دو نفر قرار گرفتن به زن داده میشه. در نتیجه کار بیشتری باید به مرد داده بشه برای این قضیه. تلفن بعدی رو با شما دارم مرج میکنم. الان کنفرانس تلفن کنفرانس هستش. بفهمید با شوی پرچونه روئر هستید با بهروز و مهدی.
3: خوبی بریدن، من خواستم فقط یه موضوعی رو بگم. ببینید یه چیزی که البته ما جامعه ما چون یه جامعه شطور گاو پلنگی، معلوم هم نیستش که میخواد مثلا با فرمولای جدید کارش را بندازه یا با فرمولای قدیمی،
1: درست
3: یه ذره به خیلی مشکلات میخوره. یکی از این مشکلاتی که الان خستش اینه که مثلا شما وقتی بیرون از توی کشورهای غربی رو نگاه میکنی، خب خیلی چیزا دیگه جای خودش رو پیدا کرده. اگه یه کسی میخواد بره پرن بازی کنه میره پرن بازی میکنه، یه کسی میخواد پراستیتوت باشه پراستیتوته، یه کسی میخواد بچه بسازه میره بچه بسازه خانواده درست میکنه، یه کسی فقط میخواد دیت کنه سکت کنه فان داشته باشه میره اون استایل رو چیز میکنه. و همه این استایل ها تقریبا توی جامعه بر اساس اینکه شما چی میخواد توی قفسه این فروشگاه هست.
1: درست.
3: اما وقتی شما میرید مثلا داخل یه بازارهای ایران هم همین شکلیه. یعنی الان شما مثلا فرض میسازید تو بازارهای دور و برت نگاه بکنی، میبینی که خب یه فروشگاه از ورهاوس تولز میفروشه، نمیدونم گاردنینگ و فلان و بسار اینا رو میفروشه. خب مشخصه اینا قفسه ها توی یه مجموعه شما میری کالاها پیدا میکنی همونجا. اما مثلا توی تهران شما میخوای دنبال یه کالا بگردی، میری میبینی میگن فلان خیابون فلان جا فلان چیز میفروشن، بعد شما دسترسید به این خیابون و نمیدونم این ور اون فلان، اولا خیلی مشکل میشه. یعنی باید از کرد مثلا بلند چی بری چه میگن لاله‌زار فرزن قدیم حالا اینجوری بود.
1: میخوای بگی یعنی انقدر به هم ریخته است که تکلیف هیچ کس معلوم نیست در واقع توی مارکت. بله. و اینا قبول دارم به خاطر اینکه بازار دیتینگ در و دنیای دیتینگ در ایران و کلا اون طرفا، ولی بیشتر ایران که یه مقداری هم به خاطر مسائل گذشته کشور یه مقداری این قضیه مسکوت مونده بود و هر کس برای خودش مخفیانه و به طور غیرقانونی خودش رو ادوکیت میکرد و هر کسی از یک منبعی برای خودش چیزی یاد میگرفت، تا که الان دیگه اومده شده سوشال میدیا. این معلومه خیلی بلبشو به هم ریخته است و کار خیلی سخته. حرف تو کاملا قبول دارم.
3: آره آش گفتگیه تقریبا همه چیز رو به هم ریخته و من البته فرق فقط چند تا سلوشن می‌خواستم زیاد مفصلیشن گفته اینا بیشتر بچه‌ها همه می‌دونن ملت که چه آشفت بازاریه تو همه این زمینایی که وجود اومده. یه سری بچه‌ای هستش که مثلا بیشتر بیرون از ایران میان و برای اینا مثلا رابطه سکسشون یه مسئله است. این من بهش یه چند تا پیشنهاد دادم، مثلا ببینید اینا باید خیلی با خودشون آنست باشن اول که دقیقا چی میخوان، زیاد مسئله رو به هم قاطی نکنن. یعنی اینجا دقیقا مثل همون فروشگاه هست که دقیقا همه چیز کدش مشخصه، شما دقیقا میدونید چی رو میخوایی فلان فروشگاه رو انتخاب بکنید میری.
1: منظور بچه هایی هستن که از ایران وارد کشوری که شما هستی میشن؟
3: بله بیرون میان. بله بیرون از من دیگه میان وارد کشور غربی میشن. نه البته وارد کشور مسلمان دوباره بشن. میدونید وارد کشور غربی میشن. خب اینا یه انتباه مشخص بشه. اگر به هر حال میخوان که ازدواج بکنن بچه بسوزن بشن نایس گای از اون فرمش، خب اینا برای کامیونیتی های فلان بیشتر کامیونیتی مذهبی داره ایرانی ها بیرون از مملکت باید داره تو کامیونیتی. حالا چه میخواد توی اون کامیونیتی ایرانی پیدا بکنه یا میخواد خارجی پیدا بکنه،
1: کلن توی کامیونیتی بودن کار رو آسان‌تر میکنه، کار رو آسان‌تر میکنه، ولی کارهای غیر ممکنه ممکن نمیکنه. شما تو کامیونیتی هم که میری مثلا فرض کن تو جشن مهرگان شرکت میکنی، یه کمپانی جشن مهرگان میذاره، یه سری خانواده‌های مختلف زواج کرده، طلاق گرفته، دختر مجرد، جوان‌تر، پیرتر هستن. شما تو اون کامیونیتی هم که وقتی وارد میشی کارت راحت‌تره، به خاطر اینکه اونها ایرانیان مثل شما هستن. ولی برای این به این معنی نیست که چیز غیر ممکن ممکن بشه. به این معنی که شما بی پول باشی با این ماشین قرازه بری، یه دختر خوشگلی که یه نفر با این ماشین خوشگل‌تر منتظرشه بیاد به شما بخنده، یه پولی خرج نکنی، یه دختری که پول بیشتر میتونه چارج بکنه بیاد با پول کمتر با شما بره، این چیز غیر ممکن رو نخواهد کرد ممکن بکنی.
3: نه صد دفعه تمام اون چیزایی که شما به هر حال معیارایی که هست همه این مارکت همینجوری هست. یعنی حتی شما توی فاحش خونه هم همه سرویس رو به همه نمیدن.
1: معلومه چه قیمت داره برای خودش. هر کسی رم هر چیز قیمت داره برای خودش و هر کسی رم هر کسی باش نمیره و هر کسی رم حاضر نیستن با همون قیمت. همون شخصی که با اون قیمت ممکنه با یه آدم دیگه بره، ممکنه با قیمت دو برابر یا سه برابر ممکنه با یه آدم دیگه بخواد بره. و اصلا به این خاطر این کار بکنه اصلا نمیخوام این طرف بیاد برم تو اتاقش. یه نفر که پراستیتوته معنیش نیست که با همه میره. شما باید بدونی که هر کسی هر چیزی قیمت داره، برای هر کسی قیمتش ممکنه فرق بکنه. این مارکت شما باید مارکت رو بشناسی، وگرنه له و لورده میشی به قول معروف.
3: آره من بیشتر منظورم همین هستش. درست چیزش کردی که دقیقا شما بدونی کدوم مارکت کجا میری و در واقع اونها چه انتظاراتی دارن و خودت رو زیاد اسیر نکنی، گرفتار نکنی من. و به اون چیزی که میخوای برسی، اون چیزی که شما میخوای برسی.
1: دلیلم نمیشه و چون شما یه چیزی میخوای دلیل نمیشه که به دستت بیاد، چون باید بدونی قانونها چیه، علت و معلول چیه، قیمت هر چیزی چیه، شرایط پریرکوزیت هر چیزی چیه. و اگه شما اون چیزها رو داری به اون دستت به اون میرسه، اگه اون چیزها رو نداری باید ارزونترش، یوزدش، کوالیتی پایینش، مدل قدیمیش و هر چیز دیگه اش انتخاب کنیم، مثل همه کالاهای دیگه ای که میتونی شما بخری.
3: ببینید کلن آخر بیشتر منظور من اینه که اگر کسی انرژیش رو توی یه جایی بذاره که دقیقا هیچ خبری نیست، این انرژی خوب تحلیل میده، از بین میره. این انرژی به جاهای دیگه نمیرسه که باید جاهای دیگه زندگیش رو که باید درست کنه نمی کنه. میره یک عالم انرژی رو روی موارد دیگه جایی میذاره که تو کلن این امامزاده شفا نمیده.
1: بله
3: کلن اون مسجدی که رفته اون توی بهارستان پارچه نمیفروشن.
1: بله
3: شما توی فرزن نایت کلاب زن نمیگیرن. شما ساتردی نایت برن نمیشید برید مثلا فرض کن تو مرکز شهر تو کلابا آبجو بخرید که اونجا نمیدونن دوست دختر لانگ ترم ازدواج بکنید مثلا. اینجا نرید سراغ اینجا. یا تو کامیونیتی مثلا توی چرچ بلند نشید به اینجا فکر کنید یه وان نایت استند پیدا میکنید.
1: بله
3: توی نمیدونم تمپل نرید دنبال فلان بگردید. اینا رو شما یکی از اولین چیزاشون میگه خب جاشو بدونم کجا میرم برای چی. سکس میخوای شما برو کار بکن درآمدت رو ببر بالا، شما زنگ بزن 5 تا اسکورت برمیارن. میدونی چی میگم؟ یعنی شما یه آدم میتونه از ساعتی چند دلار قیمتش باشه. من دوستایی دارم دور و برم دارم کارایی میکنن که تا ساعتی 600 دلار 1000 دلار مثلا درآمدشون. خب اینها در واقع وقتی زنگ میزنن در یک روز کار کردن اینا به 20 تا دختر میرسه که زنگ بزنن با اسکورت بیارن. بگه یه دونم سفید باشه، سنش باشه 18 و نیم، اون یکی 22 سال، اون یکی 23 سال، همه اینا در واقع مشخصه.
1: بله.
3: اگر شما این رو میخوای، میری روی این کوالیتی کار میکنی، روی زمان خودت کار میکنی، روی وقت خودت کار میکنی، خودت ثروت تولید میکنی. نحوه ثروت ساختن رو
1: به جایی شکایت کردن، در واقع دوستمون در واقع اینو میخوان به شما بگن که خیلی هم قشنگ گفتن، البته من فقط دارم تکرار میکنم، میگه به جایی شکایت کردن اولا مارکت رو بشناس و بفهم خودت کجا وایستادی و بفهم چی تو جیبته و چقدر قدرت داری و میتونی چقدر پرواز کنی.
3: اگر هم که میخوای که من فرزن شما میخوای ازدواج بده کنی که دختر آفتاب مرتب نریده پیدا بکنی که بشین یه بچه رو زدی، بعد هم دلت نمیخواد این با یکی دیگه چت کنه و با یکی دیگه بره و بیاد و فلان کنه، برو چهار تا آیه حدیث زیاد بگیر تو کامیونیتی بهایی و مسلمان و مسیحی از اسلام از بیر فلان اونجا تعریف کن واسه اونا، شما خود رو یه آدم مختلفیم جلوه بده اونجا، اونا به همون بالا میفروشن، میگه آقا این همون برده ای که با 40 سال آینده میخوایم.
1: بله.
3: افسرده رو بندازیم روش.
1: درست.
3: خب شما به هر حال یک اسلوبی داره، یعنی یه چارچوبی داره، یه چیز چیزایی که باید درست بری. لزوما من فقط میخوام بگم که اینا مادی نیست.
1: بله.
3: لزوما یعنی دلار نیست، یه سری چیزا فرمولای دیگه هم وجود داره که شما بر اساس
1: اینکه
3: اون رو
1: میخواید. ولی متاسفانه چیزی که برادر من باید اینجا باید اضافه بکنم اینه که قسمت اول هر قسمت اول زندگی که این آرامش فکری و در مورد مسئله سکسی و مسئله مقدماتی زندگی مثل جایی برای زندگی داشتن خیلی خیلی مینیمم جایی برای زندگی داشتن، یه رابطه سکشوالی که بتونه یه مقدار به طرف آرامش بده، یه خود فکر این شخص راحت بکنه، رسیدن به این تو دنیای امروز انقدر سخته که بقیه داره تحت شها قرار میده و در هزار تا بازی دیگه طرف میفته که وقتی سر میچرخونه میبینه که تمام سرمایه های زندگیش و تمام انرژیش و جوانیش و اعصاب و مغزش همه چی سایده شده و از بین رفته.
3: فقط یه چیز من بگم الان اینو گفتی شما برزان، ببینید یکی از مشکلات مثلا شما دیدید که هرگز توی مملکتای ما از بعد ابن سینا ما هرگز یه ادیسون نداشتیم، یه اینشتین دیگه نداشتیم، یه کسایی نداشتیم که کارهای بزرگ بکنن تو زمینهای علمی یا فلسفی یا هر چیز و هیچ چیز تو پروداکتی ما نداشتیم. چرا؟ چون مردمان جامعه های ما درگیر مصیبت همین ابتدایی ترین چیزای زندگی شدن تو تمام طول عمرش. یعنی یکیش مسائل کار و مالی و اینها به قدر زیادی پیچیده شده که طرف باید این رو حل کنه، به پول برسه، به کار برسه، باید جوونیش رو بذاره، بعد جوونیش رو میذاره، اینا رو به دست میاره، به اون مسائل عاطفیش و رابطهش و اینها شده هزار و یک بامبول.
1: یه موقع هم نجنبیده یه نجنبیده یه بچه 3 ساله 4 ساله هم اونجا منتظره که تو ببریش مدرسه و بیاریش، هنوز نجنبیده به خودت.
3: یه تئوری من همیشه داشتم تو زندگی میگم همینه، یعنی شما توی وقتی که توی این قرن چیزای عادی طبیعی نیازهای فیزیکی و به روانی مردم اونها به سادگی قابل دسترس شد، افراد رفتن دنبال یه کارهای بزرگتری. اما وقتی همه عمر اسیر این امور مزخرف شدن، خب به هر حال انرژی نمیمونه که
1: مسلما گله‌داری مدرن هم گلداری مدرن هم همینو میخواد، چون اگه قرار بشه که آدما بتونن مسائل مقدماتی زندگیشونو درست بکنن، مثل غذا، مثل خونه، مثل سکس، چیزایی که مغزشون مشغول میکنه اینا رو درست کنن و سر سامونی برسونن، مردم میتونن رشد بکنن. وقتی مردم رشد بکنن هر کس در یه جهتی رشد میکنه، هر کسی به یک فرمولی خودش رو مچور میکنه و به در واقع رشد و نمو میکنه، اون وقتی که دیگه جامعه قابل کنترل نیست، اون وقتی که گاندی در میاد، مصدق در میاد، امیرکبیر در میاد، ادیسون در میاد، زکریا در میاد، این در میاد، اون در میاد، قرار نیست اینطوری بشه. اینو شما باید بدونی که این راه حلی که شما میگید قبلا اونا فهمیدن و جلوشو گرفتن.
3: ببینید البته توی جوامع ما قرار نیست
1: در بیاد، هیچ جا قرار نیست، هیچ جا قرار نیست. من باید با کمال احترام مخالف هستم، هیچ جا قرار نیست. جامعه آمریکایی رو چنان انقدر احمق دارن نگه میدارن، جوامع اروپایی رو چنان احمق و سرکوفته و ریپرست و دیپرست دارن نگه میدارن که واقعا گریت میگیره. الان من تو کالج تدریس میکنم، هفته دو روز اونجا مشغول کار هستم و من میبینم جوانا چقدر موجودات ضعیف و نفس، ترسو و از همدیگه قطع، از همدیگه و همدیگه متصل نیستن، با هم وصل نیستن، از همدیگه مجزا و آیسولیتد دارن اینا رو بار میارن مثل ماشین. این کار به نحو خیلی بدتری توی آمریکا و اروپا انجام میشه و در ایران هنوز اونقدری کنترل پیدا نکردن که بتونن این کارو بکنن و این با این جنبش‌ها دارن این کارو انجام میدن.
3: ببینید اینا من البته با شما موافقم که اکثریت مردم چه تو سیستم ایرانی چه تو سیستم غربیش قربانی این جریان هستن. من اینجاش مشکل ندارم با شما که 99% به بالای جامعه قربانی این نظامایی هستن که وجود داره. نظامای مختلف تو چین یه فرمشه، تو ایران یه فرمشه، تو امریکا یه فرمشه، توی انگلیس هم حتی یه فرمشه. اما این اکثریت در واقع من قبول دارم، من زندگی کردم ولی هر دو جا هر میرم میام فلان میبینم این حرف شما درسته، دپرشن، سوساید، نمیدونم گرفتاری زیاد تو جامعه هر روز ما میبینیم، ولی هر دو فرمشو یه جای خیلی ظاهری در حد مثلا ابتدایی مثلا تو ایران مردم رو در حد یه امرار معاش و کار و درآمدهای خیلی پایین حقیر نگه داشتم که اینا همیشه دنبال این 2000-5000 بودن.
1: بله.
3: یه جای دیگه این رو انداختن، مولوفه رو انداختن جلوی این گاب، اما تمام سیستمش رو جای دیگه به گروگان گرفتن.
1: درسته.
3: اما به هر حال شما نمونه های زیادی حالا هست که میبینید افرادی تونستن این سیستم رو یاد بگیرن. یعنی انسانی که ما با کسایی که صحبت میکنیم فرمول رو یاد بگیرن، همین دوستمون امیر خان میگو فرمول رو بالاخره یاد میگیرن، میگم ببین فرمول اینه، این داستانات واقعیت اینه، تونستن با واقعیت روبرو بشن اول و خودشون رو اداپت بکنن با این واقعیت، نه با واقعیت جنگیدن. چون با واقعیت های این شکلی که شما تو فرم ایرانی بخواید به جنگی اول قربانیش تقریبا خودتی، چون اینها اونقدر بزرگ و سنگینن که معمولا تو طول عمر کوتاه ما قابل برانداختن نیست، خصوصا تو دورهای جدید که دیگه دوران گاندی و خمینی و بازی هم گذشته که کسی حالا را بیرفته بیاد داره بخواد چیزی رو سرنگون کنه، اینو به نظر خودشون هم یه چیزی جایگزین میکنن، یه سیستم مافیایی بدتر از مافیایی قبلی.
1: درست.
3: خب این مسئله اینه و شما اولین چیز اینکه این واقعیت های محیط بیرون چه جنبه اقتصادی قضیه، یعنی پول ساختن، ثروت تولید کردن، اینها رو اول بفهمی که سیستم به چه شکلی کار میکنه.
1: آفرین.
3: حتی توی روابط رسیدن به اون خواسته های عاطفی و نیازهای روانی، روابط سکس یا هر کدوم از اینها،
1: و بدونی که اینا هیچ کدوم گارانتی نیست، و بدونی که مهمتر چی، اینا هیچ کدومش گارانتی نیست، اینا فقط امیدهاییه که شما به این امید حرکت میکنی و یه مقدار قابل توجهی از اینا رو اگر صحیح حرکت کنی به دست میاری، ولی گارانتی بدونی که نیست، چرا که بعداً دلخور و دیپرس نشی.
3: بروجان من خود من نوعی من یه قسمتی از این قضیه رو نه همش رو گرفتم و به نتیجه رسیدم، دارم اینو میگم.
1: خیلی هم
3: عالی. و دونستم که مثلا وقتی مثلا ما فرض بکن 15 سال پیش از ایران اومدیم بیرون، ما اون مثلا قیمتمون یه اندازه بود به ریال به تومن، بعد تونستیم به هر حال توی مدت که فوکوس بشیم فرمولای اون جامعه که توش زندگی میکنیم و یاد بگیریم، تونستیم خودمون رو قیمتمون رو به هزاران برابر اون برسونیم با فشار یک صدم اون فشاری که قبلا برای کار کردن و این مسئله دیگه.
1: در واقع مچور شدن تو زندگی هستش، هیچ بحثی نیست، کاملا درسته.
3: و پولی هم نبود که فکر بکنید بابامون به اون داده بود یا ثروت به اون رسیده بود، با هیچ تقریبا. حالا من دیتیلش نمیخوام روی ایرش دوما بگم، همون برای خودت بخوای من تمام دیتیلش رو برات میگم، من که به اعتماد دارم این همسال میشنستم. خب آقا از اینجا از این نقطه صفر من رسیدم به این نقطه فلان، فقط هم به خاطر واقعیت بود. اما مثلا خب یه سری مسئله دیگه هم به همین شکل هست. یعنی شما واقعیت های بیرون یه واقعیت های خیلی بعضی وقتا واقعیت زشتیه، واقعیت سنگینی، حتی برای قبول کردنش با خیلی از کالچرها، فرهنگها، روحیه‌ها سخت قبول کردن،
1: به خصوص موقعی که از فرهنگ جای خودت بیای بیرون و بری جای دیگه ای که تازه میخوای تازه فرهنگ اونجا رو هم بشناسی، که بعد تازه ببینی تو فرهنگ اونجا چی تو رو عذاب میده، چی رو دوست داری، دابل جپردی میشه.
3: بله ببینید، اینا وقتی اینا هست خیلی کسا این خوششون نمیاد سر جا میذارن، یعنی میگن نه آی دون لایک ایت، اینا میرن یک جپه میگیرن با اون فرمولا. و ما یک وقتی من مثلا فهمیده بودم با فرمول توی ایران جنگیدم و اونجا تقریبا اون عمل از پا در آورد، بعد اومدم دیدم نه با یه سیستمای خیلی شرکتری هم توی عالم شما سرکار داری، با این هم میخواد به جنگی، با این هم شما رو زمین میزنه.
1: نه جنگ تو کار نیست، مسئله جنگ نیست، مسئله اینه که شما همونجوری که گفتم باید بفهمی ببینی که داره به سمت شما چه چیزایی میاد و شما خودتو از اون چیزا حفظ بکنی. مهمترین چیز اینه، به خاطر که داره سیستم برنامه ریزی میکنه، شما به دنیا اومدی، در این دنیا صاحب یه مقدار انرژی هستی و یه مقدار ریزورس هستی که باید از انرژی و ریزورس شما استفاده بشه برای سیستم کلی جهانی. شما هنر اگر بکنی میتونی خود نجات بدی، به طور معمولی که نجات نمیتونی پیدا کنی.
3: ببینید اگه اینو بخواید شما به درجات بالاتر ببرید، شما تو کل عالم همین سیستم دیکتاتوری این شکلی هست، چون هیچ انسانی تقریبا به دنیا که میاد هیچ چیزی رو انتخاب نمیکنه. یعنی شما نه اسمت رو انتخاب میکنی، نه پدر مادرت رو انتخاب میکنی، نه کشورت رو انتخاب میکنی، نه دینت رو انتخاب میکنی، نه شهرت رو انتخاب میکنی، نه زبونت رو انتخاب میکنی.
1: بعدم میگن آزادی داری، بعدم دازه میگن آزادی داری.
3: بله تازه بعدم که شما تازه یه جاهایی هم که فکر میکنی داری انتخاب میکنی، انتخاب نمیکنی. در واقع یه انتخابا رو بخوای آنالیز کنی میبینی که شما در واقع انتخاب داره به شما تحمیل میشه از طرق مختلف.
1: درسته.
3: ببینید خب این سیستم رو شما میتونی بذاری علیه طبیعت هم بری بجنگی، علیه کسایی هم که به خدا اعتقاد دارن برن، علیه خدا هم برن میگن دیکتاتوریه، چرا اینجوری درست کردی؟ درست. اونجا میشه قضیه رو پیش برد و جنگید با این سیستم
1: و همین جنگ هست که برای سیستم پولسازه، چون شما در جنگی میتونی شرکت کنی که بهت اجازه دادن در شرکت بکنی، نه در اون که خودت دلت بخواد شرکت کنی.
3: ببینید سیستم داینامیکش تو همین قطب مثبت منفیه،
1: آفر.
3: یعنی توی این تضاد داشته، یعنی شما دیدید که برای تو سیستم الکترونیک هم همینه، تو سیستم چرخش زمین هم همینه، تو همه جای دنیا
1: تضاد پتانسیل ایجاد
3: می‌کنه.
1: بله تضاد پتانسیل ایجاد می‌کنه.
3: آره اکستریملی پور اکستریملی ریچ، مثلا همه این اکستریمای عجیب و غریبه که داره این داینامیکو جلو میبره برای این سیستم. این کارخونه طبیعت، کارخونه خلقت، کارخونه دنیا هم داره به این شکل میچرخه.
1: درسته.
3: از یه طرف میگم تضاد داشته که داره این تضاد کارخونه رو میگردونه.
1: درست.
3: زندگی ما هم در واقع همینه، ما با همین تضاداست که ما رو میتونه جلو ببره
1: و اون جنگی که تو خیال میکنی داری درش میجنگی، اون جنگی رو که تو خیال میکنی درش میجنگی جزی از برنامه‌ای که واسه نوشته شده.
3: بله ما پیروزی نداریم، ما از قبل باید این تصمیم رو بالا ببریم، این پرچم رو.
1: درست.
3: بگیم ببین ما با سیستمت، من یکی علات پالیتیک، یکی از پالیتیکا اینه، یه دم میتونم پرچم جنگ ببرم بالا بگم ما میجنگیم، مبارزه میکنیم با استکبار، با امریکا، با آخوند، با اسلام، با فلان بیسار، بریم بجنگیم. یکی اینه که شما به صلح برسی با این سیستم، با این سیستم، یعنی داینامیک این سیستم رو کشف بکنی، برید که تو این سیستم، نمیگم البته جذب بشی چیزی رو که دوست ندارید، اما چیزی رو که هر کسی دوست داره حتما یه جای دنیا وجود داره براش.
1: درسته. آفرین.
3: یه جای دنیا، یه جایی هست، فقط شما باید به هر حال رفت پیداش کرد.
1: واسه همینه که میگن دست و پای خودتو نبندی وقتی که دختر جوگیر رسیدی، جوگیر نشی و بتونی بدونی که تو داری زرنگتر، قویتر و با ریسورس و قدرت و تجربه بیشتری خواهی شد که میتونی موقع پرواز واقعیت پر بکشی به سمت اون چی که میخوای. دست و بال خودتو نبند، و خیلی ها هستن که با بستن دست و بالتو در چیزایی مثل ازدواج و بچه داشتن، و حالا که میگن نه آخه ازدواج هم دیگه دموده شده، ما بچه داشته باشیم، ازدواج که لزومی نداره فلان اینا، به هر صورت تو رو چه بی ازدواج بده میندازن تو سیستمی که نتونی پرواز کنی. توانایی پرواز برای تو چیزی هستش که برای سیستم ضرر داره، و تو به صورت یک شخص معمولی اگه در یک سیستم معمولی زندگی کنی همون بلای معمولی سرت میاد، و باید خیلی جرأت و قدرت و لیاقت داشته باشی که بتونی خودتو بکشی کنار که در اون موج له نشی.
3: سرزد. و اون زمان رو، یعنی شما همون مقطعی که میرسه، آره قربانی یکی از این سیستما، چون هر کس شما ببین تو دور افتاده زمین‌دهات ایران هم یا هر جای دنیا برید به یه دختری بگید تعریف کنید از درش فلان کنید، مطمئن باشید اونم هزار و یک پالیتیک برای شما داده.
1: اونم سیستمه.
3: اینجوری نیست که فکر کنید که یه چیزی پیدا کردید. نه، پالیتیکای خودش داره. توی وسط نیویورک هم همین این دختر با هزار یک سیستمی اینها دارن، یک منافعی دارن این آدم ها، و بر اساس این منافع یه سری فرمولای اختراع کردن، یه سیستمی تعبیه کردن که معمولا اونها به منافع خودشون میرسن. حالا منافع زنها باشه، منافع مردها حتی باشه، منافع گروه های مذهبی باشه، منافع گروه های سیاسی باشه، یک بیزینس، یه مغازه برای خودشون وا کردن، و از این طریق اولویت اولشون هم منافع خودشونه.
1: اینا لایه های مختلف اجتماعیه، اینا لیر های مختلف اجتماعی است. شما فکر نکن که فقط ماشین خوشگل بخری دخترها به چسبیدن، یا فقط اگه معروف بشی پولدار میشی، یا اگه نمیدونم فقط اگه پولدار باشی میتونی زندگی خوب بکنی. هر چیزی فقط به خودش استوار نیست. هر موقع خواستی در یک سیستمی موفق باشی یا حداقل ضرر نبینی و له نشی در اون سیستم، شما باید لایه‌های اون سیستم رو بشناسی و بدونی که اون سیستم چجوری با لایه‌هایی که حتی در وهله اول به چشم غیر مسلط دیده نمیشه کار میکنه، و بتونی بدونی که برای که لبخند یک نفر رو ببینی باید لبخند چند نفر دیگر هم که حتی نمیبینی اونا رو هم، لبخندهای اونا رو هم در بیاری.
3: بله، حتی تحمل، خصوصا برای مردا تحمل نشنیدن برایشون سنگین نباشه.
1: آفرین.
3: یعنی فکر نکنم، چون الان خیلی وقتا کسایی هرت میشن، اذیت میشن طول مدت زندگیشون و مدت خیلی زیادی، یعنی تو بعضی وقتا تو کل عمرشون این قضیه رو حمل میکنن. یعنی یه نهی که 40 سال پیش 60 سال پیش دارم یه جایی نشستن این رو به عنوان دراماتیکش میکنن، اینو برای خودشون رومانتیکش میکنن و کلی سناریو برای خودشون درست میکنن، همین مثل موزیک ویدیوهای ایرانی، این که کانالای ایرانی یا داستانهای حتی تو همه مملکت های دنیا هست،
1: الان در جاهای مختلف، ضمن اینکه همه جا هست در جاهای مختلف داره هر روز بیشتر شبیه هم میشه. فقط حرکت ها بازی های فمینیست نیستش که همه جای دنیا داره شبیه هم میشه، میوزیک ویدیو ها داره شبیه میشه، سیستم داره شبیه میشه، بیزنس داره شبیه میشه، لیگال سیستم داره شبیه میشه، اونجوری به هم شبیه میشن که بتونن بیشترین راندمان رو از مقصود خودشون بگیرن.
3: بله، بیشتر میگم حالا شما مثلا وقت زیاد نداریم، من یه چیزی رو فقط بالا جنبندگی داستانی باز بگم، یکی این که ببینیم واقعا ما اذیت نشیم روی این داستان، قضایی رو خیلی بزرگ نکنیم، قضایی رو عقلانی و معقول سراغش بریم و باش برخورد بکنیم، خیلی قضایی رو رومانتیک نکنیم، نبریم که رویاها و خیالات،
1: انتظارات بزرگ نداشته باشی که شکست‌های بزرگ بهت ضررهای سنگین نزنه.
3: آره، انتظارات بزرگ نداشته باشیم واقعا از این امور حقیر، امور کوچیک، به خواستهامون برسیم، خوشحال باشیم روزمره، از هر طرقی که ممکن هست بر اساس جایی که زندگی میکنیم اون رو کشف بکنیم، ببینیم به چه شکلی ما میتونیم به این نیازا برسیم، و معمولا هم اونقدرها خودمون رو برده اون سیستم نکنیم، برده اون زن نکنیم، برده اون دختر، چون اون زمانش یه مدت کوتاهی اون زیبایی از بین میره، اما بردگی یوزه تا آخر عمرت رو گردنت نمیمونه.
1: آفرین.
3: گاهی شما بردگی رو سیستم بردگی اون سیستم تا سیستم سیاسی برمیفته، شما سیستم بردگی و یوغ اما تا آخر اون لیبل رو شما میچسبه.
1: درست.
3: سیستم مذهبی حتی منحل میشه، کمرنگ میشه، پررنگ میشه، اما سیستم لیبل مذهبی رو انگ شروع شما تا آخر اون میمونه و زندگی شما رو ممکنه از تحت تأثیر قرار بده،
1: نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری، همیشه خودت یه جنگجو شکست خورده میدونی، نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری. همین که آدم سخت و سنگین نگیره و جدی و بیخود اهمیت بیش از اندازه به چیزی نده، برای خودش یه آرامشی درست میکنه که همون آرامش باعث میشه که شما راحت و بهتر ببری.

0: 10 سال بعد یه زن 45 ساله با 20 کیلو 30 کیلو اضافه وزن دستشون موند با 4 تا بچه، بعدش فهمیدن که چه مزخرفاتی گفتن، چقدر غذایی رو نامعقول و توی توهم باش روبرو شدن. همه این شکست ها رو نگاه کنن واقعا دوروبرشون و نگاه هم بکنن دوروبرشون چه پتانسیل هایی هست برای زندگی بهتر، حالا چه دخترش چه پسرش،
1: درست
0: با واقعیت روبرو بشن و فیر باشن، چه با خودشون چه با دیگرون. آدم فیر باشه، منصفانه روبرو بشه با دیگرون، چه پسر چه دختر، و اون پتانسیل ها رو هم دوروبرش درک بکنه، اونا رو بیرون بکشه و توی خیابون رانگ اشتباه نره برای خرید یه چیز دیگه، بدون فلان جا فلان چیز رو میفروشن، و خودش با خودش آنلف بشه، بدون من اینو میخوام، من سکس میخوام، من بچه میخوام، من نمیخوام اینو، یا میخوام، و توی اون قفسه بره دنبالش بگرده.
1: و شما نمیتونی در سن 18 و 19 و 20 و 25 به این نتیجه برسی که واقعا چی میخوای. برای یک مرد، برای زن صحبت نمی کنیم چون داستان زندگی زن فرق میکنه، ولی برای یک مرد شما نمیتونی در 18 و 20 و 25 به این وردکت ها و به این در واقع حکمای اساسی برسی که در زندگی چی میخواید. اون موقعی هستش که باید همش سبکبال و فارغبال و دور از هر دردسری، ازدواجی، بچه‌ای، دوست دختر، نمیدونم عاشق و معشوقی، عشق فلان و آتشینی، از اینا باید دور بمونی تا بتونی راهتو ببینی، بعدن میفهمی که چی میخوای و چقدر خوب شد که خودت اسیر نکردی. برادر من، وقت برنامه‌مون تمومه، من خیلی خوشحال میشم، حرفات خیلی قشنگه، اجازه بدی بعدن هفته دیگه دوباره ادامه بدیم.
0: مرسی،
1: لطف کردی، خیلی قشنگ، خیلی عالی، نکات خیلی ظریف و واقعی رو ایشون مطرح کرد. مسلماً خیلیاش فلسفه است ولی خیلیاش قابل اجراست، ضمن اینکه خب خیلی فلسفه بافی آدم میتونه بکنه ولی خیلیاش قابل اجراست. چیزایی که این برادرمون گفتن واقعاً عملی هست، اگر یه مقدار با آرامش حرکت کنی، خودت خسته نکنی، خودت درگیر نکنی. هیچ گارانتی نیست، من اینو بارها گفتم بازم میگم، هیچ گارانتی نیست، ما اینجا نسخه نمیپیچیم، هیچ گارانتی نیست که هیچ کدوم از این چیزا اجرا بشه، فقط ممکنه شما بتونی برسی به یه جایی که برگردی به گذشته نگاه کنی بگی از چه خطراتی رد شدم، چه جایی عقلمو به کار انداختم، چه جایی چقدر احمق بودم مثل خود من، چه جایی چقدر احمق بودم و خوش شانسی بود، فقط شانس آوردم که فلان بلا مثلا سرم نیومد. اگر اونطوری میشد که من اصلا انقدر احمق بودم که نمیفهمیدم و نمیدونم چی شد، شانس آوردم که نشد، اگر اونطوری میشد الان کلی زندگی من فرق میکرد، به هیچ کدوم از چیزی که الان داشتم نمیرسیدم و هیچ لذتی رو نمیبردم و خیلی چیزا. من به طور خیلی عمومی صحبت میکنم که راجب مسئله خاصی، راجب زندگی کس خاصی صحبت نشه، ولی مطمئنم که در زندگی همه ما امثال چیزا اتفاق میفته. به هر صورت باید تا اونجایی که ممکنه سعی کنی خودتو ایجوکیت بکنی، یاد بگیری، تحصیل بکنی، بری جلو، از کلیشه ها دور وایسی. همونجوری که گفتیم سیستم آدمای جدید رو به دنیا میاره. این سیستم روی کره زمین توسط زن بچه زاییده میشه، توسط زن بچه میزاد، حیوان هم همشون مادهشون میزاد، انسان هم مادرش میزاد. این بچه ها که وارد سیستم میشن قرار است طبق اون سیستمی که طراحی شده، این خالق به این ظرافت و دقت و به این دانشمندی و به این قدرت برنامه ریزی، این موجود رو ساخته، تولید میکنه، به عنوان بچه متولد میکنه تو این سیستم. وقتی میاد تو این سیستم طبیعیه که شما اگر به صورت یه بچه معمولی زندگی کنی در اون سیستم به طور معمولی حل میشی و لوله‌ها رو بهت وصل میکنن، میذارن یه گوشه متریکس، ازت برق و انرژی میگیرن تا هستی بسن تو حالتو میندازن دور. خیلی واضحه، معلومه که وقتی شما 12 13 سال شد بهت یاد میدن که چه جوری مرد خوب باید ازدواج کنه، زن بگیره، نگاه کن اینا، اینا زن بگیر، سر 18 سالگی عاشق، سر 24 سالگی دیگه در مدرسه هم رفتی، حالا ازدواج، حالا زندگی رو با هم بسازید. این سیستم بهت یاد میده دیگه، تو مجبوری مثلا همینجوری گله‌ای بری جلو. اون موقعی است که تو خودتو میتونی رها کنی از اون بندها که توانایی شو داشته باشی، شعورش داشته باشی. حالا منابع به

0: ماند. درسته ممکنه منابع هم خیلی کم باشه برای اینکه شما رو یاد بگیری که چیکار بکنی، ولی اگر هم داشته باشی بازم شعورش رو باید داشته باشی، توان پرواز رو باید داشته باشی و آرزوی پرواز رو باید داشته باشی که بتونی حرکت بکنی. برای همه نیست این سیستم، برای همه نیست. شما نگاه کن، گله گله دارن ازدواج میکنن، طبیعیه، چون گله گله باید بزن. خیلی واضحه گله گله باید برن سر کار، خیلی واضحه. بعدم گله گله باید طلاق بگیرن، گله گله باید وکیل استخدام کنن، گله گله باید خونه دوم بخرن، گله گله باید خونه هایی که خریدن بفروشن، گله گله باید پولی که خونه فروختن دوباره خونه بخرن، گله گله A B C D E F G A to Z، گله گله باید زندگی رو اونجوری که نوشتن باید اجرا کنن. تو فقط موقعی میتونی از گله بیای بیرون که توانایی نشون دادن داشتی که با اون گوسفندا فرق داری. 10,000 10,000,000 یکی شاید ممکنه بتونه یه همچی کاری بکنه و چیزی هم نیست آموزش به کسی بدی. به خاطر همین ما در سیستم شوی پورتونه دوستان داری زنگ میزنی، ازتون ممنونم. متاسفانه دیگه وقتمون تمومه، شرمنده ایم دیگه، اینقدر وقت نیست که با هم صحبت بکنیم. هفته آینده دوباره ایشالله خدمتون میرسیم. ما میخوایم کاری رو انجام بدیم که برای بعضی ها فایده داره. عصبانی شدن هم نداره. یه زمانی همه از شوی پورتونه عصبانی می شدن و جر و بحث می کردن، نمی دونستن که این سیستم برای همه به درد نمی خوره. یه دامن کوتاه شما بذار روی اینستا، یه دامن کوتاه شما بذار روی فیسبوک، تو تلگرام یه دامن کوتاه بفرست، ببین گله گله کامنت می ذارم واسه. یعنی این همون گله ای که ما داریم روی صحبت می کنیم، اینا سیستمو میچرخونن، اینا اون موجه هستن که با فشار یه دکمه جنگ زنان شروع میشه، با فشار یه دکمه جنگ مردان شروع میشه، با فشار یه دکمه سیاست و به هم زدن رژیم شروع میشه، با یه فشار یک دکمه فوتبال شروع میشه، با فشار یک دکمه همون دکمه بهتر بود سوپر بال شروع میشه، با فشار یه دکمه وال استریت میره بالا، وال استریت میره پایین. اینا اون آدمایی هستن که باید منیج بشن. الان اگه نگاه کنید در جامعه مدرن به نحو وحشتناکی دارن بچه ها رو تو قوطی نگه میدارن که اینا از همدیگه جدا باشن، با هم کانکت نکنن، با هم فکری نکنن. فرمولای بهشون میدن که شما این فرمول رو باید بخونی، این فرمول رو اجرا بکنید، اینجوری حرف میزنن، اینجوری لباس میپوشن، اینجوری اینه، این مذهب، این تلویزیون، این رقص، این نمیدونم تناسب اندام، این رنگ پوست، این همه رو بهت داره فرمول میده. شما نمیتونی با هم دیگه تبادل نظر بکنی، دارن همه رو ایزولیت میکنن. شما فقط باید شعورش داشته باشی، فهمش داشته باشی. احتیاج به شوی پورتونه هم نداری اگر خودت بدونی که چجوری بتونی حرکت کنی و اینو حس بکنی. گاهی اوقات هم ما با هم دیگه جمع میشیم، آدمایی که احتیاج به گروهی و با کمک هم دیگه مطالبی رو فهمیدن دارن که یکیش هم خود من هستم، بتونیم با هم دیگه بریم جلو. هفته آینده یک شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. لطفاً با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. احتیاج به کمک شما هست اگر بخواید که این برنامه بهتر بشه و بتونیم ما بیشتر مفید باشیم. اگر هم که دوست نداشتید کمک کنید، حداقل تو همین برنامه که زنگ میزنید با شما حرف میزنید. ممنونیم. یه چیز دیگر هم بگم راجع به صحبت و مشورت و سوال در غیر از برنامه. متاسفانه من فرصتی برام نیست که بخوام این کار انجام بدم. همه کسایی که فکر میکنن که برنامه مهمه یا پرچونه قابل حرف زدن هست باید به برنامه کمک کنن. اگه میتونید پول کمک میکنید، اسپانسر میشید، اسپانسر پیدا میکنید، ایجنت میشید، زحمت میکشید برای ما. اگرم ما که نه برای شو، اگرم نمیتونید حداقل این انرژی رو که میخواید بذارید و به شو زنگ بزنید توی برنامه بذارید که مثل این دوستان کمک بشه. ما هم که نشستیم و تا جون داریم و پول داریم، چراغا رو روشن نگه میداریم و میکروفون رو واسهتون وصل نگه میداریم. و روی پرچونه.com خبرها رو تعقیب کنید. هفته آینده در خدمت شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
1: مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ هیلیه، آف کورس که میخوام عروسک بازی کنم. و اگه مرض دارم اون چیزی رو که به صورت عروسک سالیان سال به من نشون دادی تا نوبت من شد، اون وقت من عروسک بازی نکنم؟ You damn straight که میخوام عروسک بازی کنم. You got a problem with that? Don't show me عروسک. تو مگه نمیگی من نباید عروسک بازی کنم؟ چرا عروسک نشون من میدی؟ همه کسافتکاریاتونه که اردین حالا میخوانی عروسک بازی کنین؟ Of course. اگه کاری که من میکنم کسافتکاریه، کاری که تو هم میکنی کسافتکاریه. حالا چطور من کسافتکاری میکنم عروسک بازی حق ندارم بکنم، تو کسافتکاری میکنی که البته اسمش کسافتکاری نیست؟ اکو نداریم؟ اکو نداریم؟ نداریم. داشت میخشی اکو نداریم امروز، خیلی معذرت میخوام. اون وقت کار تو اوکیه، تو باید به اون چیزی که میخوای برسی، ولی من که کسافتکاری همو کردم نباید به اون چیزی که میخوام برسم. ولی تو که کسافتکاری تو کردی، حالا این کار من کسافتکاریه، تو میتونی به اون چیزی که میخوای برسی. آقا جون هر کی هر چیزی که میتونه به دستش میاد میتونه، ارزشش داره، شرایطش داره، پولیش داره، زرنگیش داره، کلکشو بلده، تکنیکشو میدونه، شیطانیت و پلیدیتشو داره. پلیدیت که البته درست نیست، پلیدی. و میتونه آقا مفت چنگش نوشه جانش. میخوام عروسک بازی کنم آقا جون، ناراحتی، عروسک نباش. داستان امروز ما هم همینه. Woman, fantasy or reality. یعنی زن به صورت فانتزی و اون لاکچری دروغی که همیشه تحویل ما داده میشه، یا ریالیتی و واقعی. And what men fall in love with. چیزی که مردا عاشقش میشن. امروز خیلی من با چرت و پرت بگم. فعلا لطفاً تلفن نزنین، من چرت و پرتا رو بگم، چون مغز منم یه خط در میون کار میکنه، پروسسورش هم سه تا کورش کار نمیکنه، دو تا کورش هم یه ترد داره کار میکنه، یکیش هم خاموشه. خلاصه داستان من واسه تون بپزم. اینجا امروز خیلی ما دو تا چارتر ریاضی داریم، خیلی دو تا رو باید بذارین کنار هم دیگه. یه موقع دیدی دو به توان دو شد، یه موقع دیدی دو به توان دو به توان دو شد، یه موقع دید دو به توان 32 شد. خلاصه بشین راحت فکر کن، این مطلب رو هیچ جای دیگه به تو نمیگن، در هیچ میدیایی به تو نمیگن. روانشناسی مسئله رو تحصیلات نکردی و فقط من که عقده هستم این قضیه رو میدونم. به خاطر همین راحت بشین و گوش بده. شاید بتونی مثل من عقده بشی. داستان عشق و داستان زن و مرد و داستان پرسپشن و ریالیتی صحبت امروزه. من اینا رو ننوشتم، جلو خودم نگه دارم که بتونم ردیف بخونم. واسه هم همینجوری من رو لاتالات رو میخوام ببافم به هم دیگه. وای به روزگار شما که کار بهتر از این که صدای نحس من رو گوش بدید ندارید و مجبورید بشینید اینجا اینا رو گوش بدید. Sorry. Don't wanna be you. آقا چرا زن عاشق مرد نمیشه، مرد عاشق زن میشه؟ یه چیزیه که ما بارها گفتیم، منم نگفتم، از دیگران شنیدم، از دیگران هم شنیدم، روش فکر کردم، دیدم بیچاره راست گفتن. البته به عقل و دوزاری خودم یه موقع دیدی به عقل شما غیر از این بود. واسه همین که تلفن‌های ما بازه، البته بعد اینکه من بنز کافی ویراجی کردم تلفن‌های ما بازه و شما میتونید بیاید و نظر خودتون بگید. من اولش به شما بگم چی میخوام بگم امروز. و داستان عشق و زن و مرد و اینکه زن عاشق مرد نمیشه، مرد عاشق زن میشه. به مرد میگن عاشق، به زن میگن معشوق. به زن نمیگن عاشق، عاشق یعنی فاعل، یعنی کسی که انجام دهنده است، و معشوق یعنی اون کسی که مورد انجام اون کار قرار میگیره، فاعل و مفعول. میدونم در این اینستا زیاد ادبیات فارسی تدریس نمیکنن، تازه شما تقصیری ندارید. و چرا زن عاشق نیست، مرد عاشق، اونم معشوقه. چرا زن عاشق مرد نمیشه؟ مرد عاشق واقعیت زن نمیشه که. مرد عاشق اون فانتزی که تو ذهن خودش هست میشه، یا اصلا هست. میگن در نظر اول عاشق طرف شد. یعنی چی؟ در نظر اول اون چیزی رو دید که تو فانتزی خودش هست. حالا اگه اون دختر نق نزنه، ور نزنه، خرابکاری نکنه. گنگ گنگ گنگ گنگ گنگ تو تخت خواب که میاد هزار جور مسئله دیگه درست نکنه، بیرون تخت خواب هزار جور مسئله دیگه درست نکنه، تا با اونجا برسی هزار جور درد و مرض درست کنه، با 6 تا دوست پسرش دعوا نخواهی بکنی، اون فضای فانتزی رو خراب نکنی، این مرد خر شده عاشق، عاشق یعنی دیوانه دیگه. خانم دکتر روانشناسی یادتون هستش که گفتش که اگه کسی دیوانه وار عاشق شما باشه همه که واسهتون میکنه، تو عاشق این دیوونگی دیگه، چون طرف عاشق اون فانتزی خودشه. و اگه دختره خرابکاری نکنه این داستان همینجوری میره جلو. حالا کو تا واقعیت رو ببینه، توی کالچر قدیمی چین غربی، وسترن چاینا، حالا شاید همه جاش باشه ولی تا اونجا که من شنیدم توی این کالچر هم هست که به دختره که میخوان یاد بدن که میخوای ازدواج بکنی، وقتی ازدواج کردی میگن که وقتی مردی، وقتی زنی به شوهر خودش خدمت میکنه، حالا بگذاریم که حالا خدمت نباید بکنید یا باید بکنید یا فمینیستان نشن که آقا نخیر پچه رو مرد خدمت کنه، مگه این بحثا رو ولش کن. اونا گفتن 2000 سال پیش گفتن، من دارم از اونا نقل میکنم که بگم که اون به این مربوطه، خوشتون میاد یا نمیاد، یا میخواید عروسک باشید یا نباشید، یا میخواید خدمت بکنید یا نکنید، یا اصلا به مرد احتیاج دارید یا ندارید، مثل همون داستان تاریخ انقضای زن. من نمیدونم این لیوان ها چرا من میذارم اینجا همش خیس میشه، ترک هم که نداره ولی هی از تش آب میرزه اینجا، آخر ما اینو نفهمیدیم، جای دیگه میذاریم خیس نیست، اینجا میذاریم خیس میشه، نمیدونم چرا. شاید منظورش اینه که من خیس کردم تو حرفای تو. شاید این باشه منظور. میگه آقا اگه زن میخواد به مرد، به شوهرش خدمت کنه، باید ساکت باشه و نامرئی ساکت باشی، چون اگه حرف بزنی و حرفت واقعیت بزنی و اگر واقعیتت با اون چیزی که به مرده به عنوان فانتزی و آرایش و نمیدونم این و اون و صدای نازک و چشم نمیدونم لب خوشگل و چشم نمیدونم آبی و دامن کوتاه و فلان اینا نشون دادی با اون فرق بکنه، خب فانتزی یارو خراب شده، یارو با تو که ازدواج نکرده که، با فانتزی خودش ازدواج کرده و تو موقعی تو کیتر به اون فانتزی بکنی عاشق تو هست. واسه همین هم هستش که زن ها عاشق مردان نمیشن، چون اساسا عاشق شدن از نظر زن ها خریته و زندگی خودت رو به نامه یه مردی کردن و پول هرچی داری بدی به مردی، هم زحمت کشیدی، جون کندی، کار کردی، هزار یک جور بدبختی کشیدی، پولی داری، حالا با یه مرده چون میخواد با تو بخوابه یا مثلا چون بازو داره یا مثلا خیلی خوشتیپه مثلا مثل منه و میخوای بخوابه، میخواد حاضر با تو بخوابه، تو خونت رو به نام اون بکنی، خریته دیگه. زنها نمیکنن این کارو چون زنها عاشق نمیشن، عاشق شدن خریات دیوونگی از دست دادن کنترل عقلیه. بگذاریم کجاست که مرد، این مرد احمقی که احساساتی میگن زنها ایموشنالن مرد و ویژوالن، در که برعکسه مرد عاشق کجا دست میومد که تو مچ میکنی به فانتزی اون دیگه، به اون رویایی که تو خیال اون هست مچ میکنی، وقتی که مچ میکنی به اون رویا و اون خیال، اون مال توئه. واسه همینه که زنها همشون دوست دارن بای نیچر، یعنی قبل از اینکه بهشون یاد بدن با طبیعتشون دوست دارن اینو، طبیعتشون اینو میطلبه که یه مردی باشه عاشق اینا بشه. هدف زن اینه که یک مردی، نه این مرد یا اون مرد یا یک جور مردی، به ندرت پیدا میشه، اونم موقعی که مثلا 15 سال تفکر میکنی مثلا این جور مرد رو دوست داری اون جور مرد رو دوست نداری. همه زنا اکثرا زنای چیز نمیگم ها، هوموسکشوال نمیگم، زنای هتروسکشوال یا بایسکشوال، اونایی که به مرد علاقه دارن، هیچ اجباری نیست و اینا علاقه دارن که طرف عاشقشون بشه که بتونن بیان توی این بازی و اون صندلی لازمه رو به دست بیارن و اونجا بشینن، جلوس بکنن و به تخت بشینن. گاهی اوقات به تخت بخوابن ولی اکثر مواقع به تخت می نشینن. دوستان عزیزم یادتون باشه مواقعی که دختر در تخت خوابیده خیلی خیلی کمتره، اون ساعت 8 ساعت خواب شبش نمیگم، از این که مواقعی که دختر بر تخت نشسته موقعی که تو عاشقش میشی. چرا؟ چون میخواد اینطور. حالا فلسفه قدیمی چینی میگه که شوهر، زن که میخواد به شوهرش خدمت بکنه باید ساکت باشه، calm and quiet and invisible، یعنی نامرئی باشه، یعنی یارو تو رو نبینه، با جارو برقی میای از جلوش رد میشی، خراب میشه، تو رو میبینه، واقعیت تو ببینه دیگه عاشقت نیست. چرا؟ چون مرد رو واقعیت تو عاشقش عاشقش تو نشده. واسه همینه که تو از 5 سالگی و 3 سالگی توسط یا خودت یا عمه و خاله و خواهر بزرگ و مامان و اینا در سر تا سر دنیا لباسای خوشگل کوچولو اسکیم بی سکسی میپوشن، آرایشت میکنن، اینا کفش خوشگل میشن، عکس میگیرن، آرایشت میکنن. یعنی داری آماده میشی، ترین میشی، پروتجه هستی، کارآموز هستی که بری و به اون جایی برسی که انقدر عروسک بشی که بتونی مخ مرده سود بکشه و قاطی کنه و عاشق تو بشه. اون وقته که خانه به نام تو میشه. یه پیچ و موره و یه دستگیره در و پنجره اون خانه رو اون مرد حاضر نیست به یه مرد دیگه به یا کس دیگه بده. چرا؟ چون جون کنده اون خونه رو خریده، یا داره جون میکنه، قسطشو میده، یا هر کاری که میکنه، ولی به نام تو میشه. تو دکوراسیونشو تغییر میدی، تو آدم توش دعوت میکنی، تو دعوا میکنی نصفشو برمیداری میبری، چون اون قسمتی که فانتزی مرده داره استیمولیت میشه با چیزی که تو فرو کردی توش، داره استیمولیت میشه و چپ و راست کنترل دست توه و هر دفعه تحکیم میشه. یک میگه نامرئی باشه، ساکت باشه. دو میشه نامرئی باشه، یعنی واقعیت تو رو مرد ببینه دیگه عاشق تو نمیشه. اونم واضحه. چرا؟ یکی دلیلی که زن عاشق مرد نمیشن هم همینه، واقعیت مرد رو میدونه دیگه. این مرد اینجوریه، این برای سکس میاد پرلی من، یه زن دیگر ببینه، نگاه میکنه، سرش میکنه و میره، تا نظرین تو سرش امضا ازش نگیری، تو رو گذاشت رفت، هیچی گیرت نمیاد. واقعیت مرد رو میشنسه، واسه همین عاشقش نمیشه، واسه همین واسه پلان میچینه، برنامه میچینه که به دست بیاره مرد رو. عاشقش نیست، اون باید عاشق دختره بشه. چرا؟ چون اون واقعیت تو رو میبینه. اگر واقعیت تو رو ببینه، اکثر مرد عاشق اکثر زنا نمیشن. همه من شکایت میکنم اینا که میگن که آقا دخترها همش از خوشکلش تا کورکچش گرفته، ببخشید، شکایت میکنن کسایی که زنگ میزنن به این برنامه یا اصلا کلا این حرف همینجا از میگن دخترها از خوشکل تا کورکچش گرفته همش دنبال مردای خوب و پولدار هستن. یارو نمیگه من کج و کوله هستم، عقلا میام با یه مرد کج و کوله برم، نه، چون اونو میخوان همه. چون اصلا کلا مردا درصدشون بگیم خیلی بیرحمانه نگیم، واقعا با شخصیت هستن، واقعا خواستنی هستن، واقعا دوست داشتنی هستن، واقعا زیبا هستن، واقعا جذاب هستن، واقعا A B C D E F G the whole nine yard مردونگی و شخصیت و ظاهر و پول و وضعیت و انسانیت و همه چیزا دارن. زنا هم همینطوری هستن دیگه. واقعیت زنا رو نگاه کنیم، خیلی به زور ممکنه شخصیت معنی دار، عمقی داشته باشه، هدفی داشته باشه، بینشی داشته باشه، درکی از روزگار داشته باشه، بتونی دو کلمه باش حرف بزنی به غیر از مو و آرایش و ناخن و ارگزم و دوست پسر و اینستا، چیز دیگه ای بتونی باش حرف بزنی مثل مردا. خب چرا حالا مردا فقط به 5% زنا توجه نمیکنن و به اکثر زنا، هر زنی میبینی 60 نفر دنبالش هستن؟ به خاطر که زنه واقعیت مرد رو میبینه. مرده نمیفهمه 90% زنها مختو میخورن، سکسش به درد نمیخوره. و حالا سواد یه چیزی شما رفتی یاد گرفتی، ولی درک اجتماعی و شعور و معنی و فهم و شو فهم و توانایی این که دو تا چهار تا زندگی رو که نمیدونم دو کلام بتونی باش حرف بزنی، همین چیزایی که گفتم، یه آرمانی آرزویی داشته باشی، هدفی جز زاییدن بچه که موشم میزاد تو مغزش باشه، به درد نمیخوره دیگه. ولی اون مقدار زیادشون فهمیدن و میدونن و میتونن که اون تصویر دروغی رو بدن، اون فانتزی رو ایجاد بکنن که مرده بیاد عاشقش بشه. وقتی که اون پرده فانتزی برداشته شد، میفهمی که تو چه دردسری افتادی. من سعی دارم میکنم کلمات خوب به کار ببرم، یه خود توقف میکنم واسه اینه که وقتی مرد عاشق، مردا عاشق اکثر زنا میشن و اکثر زنا میتونن، اکثر زنا واسه چی صف کشیدن دکتر جراح دماغو ببره لوله فرو کنه، لایپوساکشن، سیلیکون پر کن تو شکم، تو سینه، نمیدونم لب و کالاجن بزن، اون اینجوری کن، گوشو ببر، دماغو ورد بذار اونجا، پاشنه پا رو ببر بالا، چونه رو بیار پایین، لپو کچ کن، چهار عمل اصلی به اضافه 18 عمل مهندسی و بعدم ریاضیات پیشرفته انجام میدن که چی؟ که اون فضای فانتزی مردو بتونن هدف بگیرن. فا مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ God damn it, why do you show me عروسک؟ Of course که میخوام عروسک بازی کنم. بخاطر که تو بهتر از من میدونی، حتی تو بهتر از من میدونی که من میخوام عروسک بازی کنم. و حالا اونایی که میدونن عروسک بازی میکنن، اونایی که بعدا میفهمن که آقا عروسک بازی انقدرم خرج خانه دادن و حقوقتو به نامش کردن و دادگاه وایستادن و نمیدونم مهریه پرداختن نداره، با 25 دلار 30 دلار شما میتونی عروسک بیاری تو خورت. و اتفاقا اون عروسکی که با 25 دلار 30 دلار میاد تو خونت برای یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت، هر چقدر که هست، بسته به قیمت توپوگرافی و جغرافیایی که شما در اونجا زندگی میکنی، اون دقیقا همون عروسکی که تو میخوای و اون دقیقا همون عروسکی رو داره سعی میکنه اجرا کنه برای تو که اون پوله رو بگیره. ولی وقتی فهمید خونه تو به نامشه، چه لزومی داره سخت عروسک بودن؟ این خانمایی که عروسک هستن بپرسید چقدر سخته این همه کارا کردن، اینو رنگ کن، اونو جابجا کن، اون جراحی کن، بر بالا بذار پایین، اینو بپوش تنگ کن، شیمون نخور غذا اینجوری کن، موتو اینجوری رنگ کن، چشم اونجوری کن، دماغ اینجوری کن، اینجا سوراخ کم داره اضافه کن، اونجا سوراخ زیاد داره ببند، اینجا نمیدونم اینجوری کن، زحمت داره دیگه. وقتی فهمید خونه تو به نامشه تمومه، پوف، پیکچر سیندرلا تموم میشه و کدوی تنبل میمونه اون تا این دفعه دور کمر طرفه. به خاطر اینکه در کیترینگ و رسیدگی و خدمت به اون فانتزی تو موفق شده، دیگه لزومی نداره ادامه بده این قضیه رو. اینجاست که میبینی چرا مردا عاشق زنا میشن ولی زنا عاشق مردا نمیشن. مرد عاشق واقعیت زن نمیشه، مرد عاشق فانتزیه، اون فضای فانتزی رو که زن بهش کیترینگ میکنه و بهش احترام میذاره. اینجا گرم شد، ما وسط زمستونیم، تا یه شنبه میشه اینجا آفتابی میشه عرق باید بریزیم. زن به اون فضای تو کیتر و خدمت میکنه و تو رو دیوونه و گیج میکنه و بعدش هم تو عاشق اون میشی. گفتم امروز دو تا چهار تا زیاد میکنیم، زیاد میخوایم آسمون ریسمون به هم وصل کنیم. علتش همینه که مردا عاشق عروسک پلاستیکی میشن، چون در اون حدی که تو اگه باشی مرد عاشق تو میشه، داریم راجع به همه زنا صحبت میکنیم ها، نه راجع به اون 2% تا 5% که واقعا مثل همون 2% یا 5% مردا شدن، بیشتر شدن کمتر نمیدونم، ولی همون حدوده. اون زنی که خودشو در اون فضای زیبای فانتزی تو ارائه میکنه و تو عاشق اون میشی، اون عروسکه که یارو میره میخره 200 تا 300 دلار که هم حرف داره، هم بدنش سیلیکونه، هم همه اون منافذ و ابزارهایی که لازمه داره، اون عروسکه هم همونقدر داره و تو بیشتر از اون عروسک هم نمیتونی ارائه بدی. تازه اگه بتونی، نمیتونی بیشتر از اون عروسک ارائه بدی که به فضای فانتزی مغزی مرد خدمت بکنه و با اون کانکت بکنه، به قول معروف کیتر بکنه و اونو مورد هدف قرار بده. تو بیشتر از اون نداری که بدی. مثل 90% 80% 90 نمیدونم، هر کسی یه عددی تو ذهنشه. اون چیزی که مرد عاشق تو میکنه برای اکثر زنا که ماورای اون عمق دارن، شخصیت دارن و قابل دوست داشتن هستن، عاشق شدن نه دوست داشتن، قابل دوست داشتن هستن، اون بقیه چی کار بکنن؟ اونا چجوری بچه بزن؟ اونا چجوری این مردای دیگر رو، چه مرد باشور، چه مرد بقیه مرد، چجوری اینا رو بکشونه به بارور کردن خودش و بچه دار شدن خودش؟ باید بشه اون عروسکه، اون فضای فانتزی رو بهش یاد میدن. به اکثر، به همه زنها یاد میدن اول چجوری خوشگل باشی، اگرم که رسما مادرش نشینه بگه من آقا امروز میخوام آقا تا آموزش بدم که چجوری خوشگل باشی، لزومی نداره. اون از 3-4 سالگی 5 سالگی از همه جا که الان دیگه یه اومده روش که بگذاریم، از همه جا یاد میگه که چجوری خوشگل باشی. هیچ کس هم نمیگه نه بده، تو فکر نکن چجوری خوشگل باشی، تو سعی کن چجوری با شخصیت باشی. خب وقتی با شخصیت باشه مجبور کارهایی بکنه که با شخصیتش مربوطه. مرد هورنی هم تستوسترون زده زیر گلو، دامن کوتاه رو میبینه، این خانم با شخصیت میمونه نفر پنجاهم، بس مجبور بیفته تو جنگ خوشگلی و رقابت به دست آوردن پسرا. یعنی که آموزشی که به زنای همه جا داده میشده میشه داخ و خواهد شد اینه که اول چجوری خوشگل بشه، چون با خوشگلی مردا خوشگل دوست دارن. حالا تقصیرش هم تقصیر ماه، چون مردا خوکایی هستن که فقط کمر به پایین فکر میکنن و با کمر به پایین فکر میکنن، و شما باید یه کاری بکنی که سکسی زیبا بشه. هر جا شما میرید، هر محفلی، تمام تلاش زنایی که هر جا هستن، میخواد اینجا استریپ کلاب باشه، میخواد یه محفل با کلاسی باشه، یه مهمونی خوب باشه، یه جشن با ارزش و های کلاسی باشه، یا که اتوبوس باشه شما نشستی توش، هر جایی که 10 تا 15 تا زن هستن، اولین چیزی که اینا توجه دارن اینه که ما خوشگل باشیم. وای به روزی که یه جایی قرار پرزنتیشن باشه، مثل چه میدونم عروسی باشه که قراره که میارن همه چشم همدیگر در بیارن، مهمونی باشه، چه میدونم یک گرد همایی باشه، سینمایی باشه، پریمیر مووی باشه، چه میدونم هر جایی که خانوما میان که زیبا باشن، تازه نه اونجایی که معمولی هستن، نه میان که زیبا باشن. شما مثلا دانشگاه میری، دخترها 7 قلم آرایش نکردن بیان تو دانشگاه، ولی یه اسپندکس تنگ پوشیده، شما طرز بافت لباسای زیرش هم میتونی بفهمی اگر پوشیده باشه، تازه که تابستون رو هم نمیپوشه. و جنگ سر لیزر کردن و مو برداشتن و رنگ کردن و دماغ و لاغریه، جنگ سر آدم شدن و فهمیدن و دو کلمه حرف قابلیت، دو کلمه حرف زر زدن فمینیستی رو نمیگم، وای مرده اینجوری، وای مرده اینجوری، وای مرده همشون بیریختن، وای مرده اینا رو نه، دو کلمه حرف که یه زن جوونی بشینه بزنه واو چه حرف قشنگی زد، مثلا چه نکته‌ای رو گفت. من دیدم البته خانمایی که اینطوری هستن با همون نسبتن، خیالتون جمع باشه، باز نگاه میکنم همون قدری که تعداد نسبت زن باشور به بیشور هست، بزن مرد باشور به بیشور هم هست، منتها زن باشور و بیشور هر دو یاد میگیرن که چجوری عروسک باشن، مردای باشور یا بیشور هر دو رو خر میکنن، ولی مرد با شعور و بیشعور چاره نداره. چه فرقی میکنه؟ طرف دنبال اینه که ببینه کی پول داره، کی خونه داره، کی ماشین داره، همه میچسبن به اون، چه با شعور باشه چه بیشعور باشه. و مردی که هم بیشعور باشه هم هیچی نداشته باشه، تازه بیشعور هم نباشه، با شعور هم باشه، هیچی هم نداشته باشه، بازم باید وایسه کنار، چون نمیتونه یه تصویر فانتزی ایجاد کنه که اون دختره که میخواد دنبال اون پول داره و که خونه و داره و پول داره و درآمد داره و نمیتونه سوارش بشه و حاملش کنه، مردر میگم مردر حامله کنه که بزاد، نمیتونه اون فضای فانتزی رو در مغز اون زنه ایجاد کنه که منم مثل اون مرده جذابم. مردا توانایی این که اون فضای فانتزی رو در ذهن زنا ایجاد کنن و به اونا بخورونن این دروغو که منم مثل اون جذاب خوشتیپی که تو دنبالشی هستم، اون توانایی رو ندارن، چون مردا اساسا توانایی گول زدن ندارن در مقابل زن که قرار میگیری. به ندرت مرد میتونه زن رو گول بزنه. خیانت هم که میبینید زنایی که میکنن، زنای شوهردار که خیانت میکنن گیر نمیفتن، مردای زنده که خیانت میکنن زرت گیر میفتن، بخاطر اینکه اون دروغ بلد نیست، اون با دروغ سرشته شده و بزرگ شده و فرشته شده، اون تکون میخوره دروغه، تمرینش رو دروغه، هر روز داره دروغ ورزش میکنه، هر روز داره رنگ دروغی به تو نشون میده، و طبعا با یه استاد طرفی. مثل این که به من بگن آقا اینجا آب پات بزن توش نگاه کن چقدر حال میده، نگاه کن ببین چه خوبه آدم پاش خنک میشه. من تا الان ندیده باشم. بعد من بزنم توی استخ با یه قهرمان واترپولوی شناگر 100 متری استاد شنایی بخوام اونجا کلنجار برم. اون با انگوش کوچیکش منو میگه زیر آب خفه میشم میام بالا. اصلا نمیخواد کاری بکنه. دست به سینه وای میزه تو آب، من خودم غرق میشم. بلد نیستم که، تمرین ندارم که من اونجا. واسه اینه که این مسئله عاشق بودن، دروغ گفتن، گفتیم که دنیای زنونه، از دنیای زنونه شما هرچی میشنوی یا دروغه یا برعکسه. بخاطر که اساساً دنیای زنونه از هر چند هزار سال پیش میخوای برو، از هر فرهنگی که میخوای بگیر شروع کن بیا بالا، تا این سه امروز که کور کچه دارن جلوش لخ میشن، اونایی که نمیتونن تو اینستا لخ بشن میرن تو تیک تاک لخ میشن و میرن توی چه میدونم پورن سایت لخ میشن و اینا، شما نگاه میکنی کار زن اینه که یه فانتزی رو تحویل مرد بده و مرد رو عاشق اون فانتزی بکنه. اون چراغه هستش که خیلی از حیواناتی هستن که تار میتنن شکارچی هن، مثل عنکبوت. یه مدلی از حیواناتی هستن که مثل عنکبوت هستن، یه چراغ هم بالا سرشون هست، حیوانه یه نوری هم از سرش میاد، مثل کرمی یا چیه درست یادم نیست، ولی تار میزنه. خیلی جا زیر زمین زندگی میکنه، تا تو غارا اینا تار میزنه، چون تاریکه یه دونه چراغ هم رو سرش هست، اون حیوانه میاد طرف اون چراغه و میفته تو اون تاره و اون چراغه یارو رو مدهوشش میکنه. واقعیت اینه که یکی اونجا نشسته میخواد تو رو بخوره، تو شامی، دینر هستی، ناهاری خب یا صبحانه ای، ولی فانتزی اونه که تو اون نور رو دوست داری بهت نشون بده. واسه همینه که همونجوری که گفتم مردا عاشق عروسک‌های پلاستیکی میشن. عروسک پلاستیکی میتونه تا حد زیادی برای مردایی که تجربهشون یا اینکه امکاناتشون اونقدی نیست که دسترسی به زنای مختلف داشته باشن، یا حتی حتما دارن ولی مغزی آماده این نیستن، میخوان یک زنی رو پیدا کنن که زیبا باشه و عاشق اینا باشه، مال خودم باشه، غیرت من بشه، ناموس من بشه. خب طرف هم اینجوری میگه منم چه خرش میکنه و میشه صاحبش، به جای اینکه اونا بشه صاحبش میشه. اگه بدونه که همین دختر به 12 دلار، 13 دلار، 15 دلار، 20 25 دلار ماکسیمم، یه جاهای خیلی خیلی گرون دنیا، خرپولی دنیا با 100 دلار 200 دلار در اختیارته، لزومی نداره که خونت رو در اختیارش بذاری، این مسئله مغزی رو حل کنه. اونایی که نمیتونن اینا رو فکر بکنن، یا واقعا اون 25 دلار هم شاید ندارن، یا یه موقع یه جایی هستن که اصلا اون ممکنه نباشه، عاشق اون عروسکه میشه، چون اون عروسکه همون قدی که لازمه به فانتزی مرد کیتر بکنه و خدمت بکنه همون قدو میکنه، و کم هم پیدا میشه زنی که حاضر باشه بیشتر از اون عروسکه و بهتر از اون عروسکه در اختیارت باشه. هست، نه اینکه نیست. حتی زنایی که یاد میگیرن چجوری دروغ بگن اینو بلدن، اونایی که بسیار با شخصیت هستن و عمقی داره وجودشون و ارزشی داره و دو کلمه راجع به هر چیز دیگه میشه باهاشون حرف بزنی و یه معنی داره، فکر میکنی واقعا با یه آدم طرفی، نه با یک عروسک پلاستیکی که حالا شبیه آدمه یا پوستش نرمتر از سیلیکونه یا حالا هرچی که هست، یا میخنده و لهجه داره و فلان اینا. اونا هم بلدن این کار بکنن. سو حرف امروز ما اینه که گذشته از این که عشق و عاشقی، دوست داشتن نمیگم، عشق و عاشقی رو میگم، عاشقی خریته، اثبات این که عاشق خریته از خود زن برو یاد بگیر. یه زمانی یه برنامه ما داشتیم که آقا میخواین بیزنس یاد بگیرین و اینکه تو چجوری تو بیزنس تو محکم باشین، موفق باشین، اورینتد باشید، هدفدار باشید و پرایوریتی ها رو بتونید ست بکنید، از زنها یاد بگیرید. زنها بهتون یاد میدن که چطوری بیزنس کنید، چون زنه که عاشقتون نمیشه. زنه یه تصویری به تو نشون میده، مثل اون ادورتایزمنت هست، طرف میخواد فرض کن یه ماشین قراضه‌ای رو بفروشه، یه ماشین سطح پایین ارزون قیمت آشغالی حلبی رو میخواد به تو بفروشه، یه دختر خیلی خوشگل و با یه دامن کوتاه وای میسه، این دختر خم میشه در رو باز میکنه، تو چشت فقط تو دامن اونه، کاری به اون ماشینه نداری. ضمناً این ماشینه رو به تو معرفی میکنه. این قضیه هم همینطوریه، اون فانتزی رو به تو نشون میده که تو عاشق بشی. دوست داشتن خیلی خوبه، نمیگیم زنا دوست ندارن مردا رو، خیلی زنا هستن که مردا رو دوست دارن، همون زنای باشور، همون زنایی که جز بقیه اکثریت طبق همونجوری که مردا هستن که در حد یه فهم و شعور امروزی انسانی اینا نیستن، یا آدمایی هستن که ساده معمولی و خیلی سیمپل و right down to the point میخواد یه نفر بیاد این بچه دار بشه، بچه داشته باشه و آرزو داره که بچه داشته باشه. اینم مثل نماز مقدسه تو تمام زنا، این خیلی پذیرفته است و حتی اونا اینا یا هر گروهی از زنا هم میتونن دوست داشته باشن. انسان توانایی دوست داشتن رو داره، سگ هم توانایی دوست داشتن داره، فقط انسان نیست، توانایی دوست داشتن داره. ولی عاشق شدن فقط مرضیه که انتظارش از مرد میره و در نتیجه گول خوردنه. 300 مدل لباس چرا فقط زنا دارن؟ چرا مردا اهمیت نمیدن که 300 مدل لباس داشته باشن؟ چرا مردا اهمیت نمیدن که من اینجا رفتم اینا این پیرن منو دیدن؟ مثلا این پیرن منو شما تو 40 تا شو پرچونه دیگه احتمالا دیدید. چرا من به این اهمیت نمیدم؟ من میخوام یه لباسی بپوشم که رنگش مناسب باشه، خود با این دوربین بخونه، یه خورده معمولی باشه، تمیز باشه، اوتو میکنم این پیرن منه. هیچ هم واسه مهم نیست شما چند دفعه این پیرن تا حالا دیدید، شما واسه این پیرن منه نگاه نمیکنه که من واسه این پیرن اینجا نمیام که. ولی زنه واسهش مهمه که این لباس قبلا دیدن، به خاطر که تو داری همیشه یه تصویر فانتزی میسازی و اون تصویر فانتزی همیشه در حال تحول، رنگ عوض کردنه، مثل آفتاب هست رنگ عوض میکنی، چون حالت گول خوردن از بین، یه چیزی که از این ور میبینی بنفشه و تو نمیبینیش تو کاموفلاژ شده توی یه سری گلهای بنفش، خب وقتی زاویت عوض کنید که بنفش نیست که، سایه میفته اونجا تاریک میشه، خاکستری میشه، سیاه میشه، میبینی اون هر لحظه باید زاویهش عوض کنه، هر لحظه باید رنگش عوض کنه. کار زن دیسپشن مرده، into love، گولت بزنه که عاشق بشی نه که دوستش داشته باشی. چون که تو یک شخصی رو که عاشقش هستی نگاه میکنی میبینی damn I hate every freaking side of her، همه چیه این زنه رو من بدم میاد ولی من عاشقشم، میبینیش چقدر خوبه ولی عاشق، ولی دوستش داری نه، اینجوریه خوبه ولی دوستش داری نه، اینکار مثلا یه چیز مقدسه که تو دوستش داری، به خاطر که این تو انقدر هنوز تحت فشار اون فانتزی، اون دارویی که به تزریق شده که تو دوستش داری. با همه اینا عشق یعنی همین دیگه، که آدم چیزای بعد هم دیگه رو نادیده میگیره، دوستش داشته باشه هم دیگه رو. خب چطور اون بس چیزای تو بعد تو رو نادیده میگیره؟ تو میری خانم بازی میکنی اون چرا نمیتونی نادیده بگیری؟ اون چیزای بعد تو دیگه میذاره از وسط دماغت تا شکمت تا به خونت تا تو حساب بانکی تا ماشینت، از وسط نصف میکنه، نصفشو میده به وکیل، نصف دیگه هم خودش برمیداره، تو هم میری آپارتمان یه خوابه، یه مبل دست دوم شپشو رو کرایه میکنی، حالا تا ببینیم بیزینست چطوری میشه. اینا کامپرومایز های و کوتاه اومدن هایی که هستش، یک طرف هست. البته گفتم استثناء زیاد هست، تعداد این استثناء رو تمام آدم های دنیا اگه ما یه سایتی درست کنیم که تعداد این استثناها رو با اسم و فامیل با ذکر کیس و تاریخ بنویسید، همه رو با هم جمع کنیم، یک در میلیون زنام نمیشه، حالا بگذاریم یک در هزار یا یک در صد. بقیه اونجوری آموزش میبینن که اینجوری مرد خر میکنی، اینجوری میزایی، الان هم که داستان اینه که اینجوری جر میدی و اینجوری میری، هر کاری خواستی هر جوری خواستی به مرد تجاوز میکنی، از دستمالی کردنشو، خر کردنشو، پولش همون نهار گرفتنشو، اینا بگیر تا اینکه بچه دار شدن بچه رو واسه خودت نگه داری و به مرد زندگی مرد کاری نداشته باشه، بگی مای بادی مای دیسیژن، حق توه. اینم که مدرنشه. البته من مخالفتی ندارم اما وقتی میگن مای باری مای دیسیژن، یعنی بدن خودمه، تصمیمش با خودمه. من میخوام بچه بذارم میذارم، من میخوام بچه نذارم شکمام پاره کنم جراحی کنم درد داره خطر داره فلان اینا، میس مای بادی بدن منه، تصمیمش با منه. البته یور بادی یور دیسیژن، بعدم خودت باید دیسیژن، همون بادی رو که دیسیژنش مال تو، همون بادی رو برمی‌داری میری سر کار، برمیگردی و خرج اون بچه رو میدی. ایتس مای بادی مای دیسیژن، من نمیخوام مای بادی رو ببرم سر کار که خرج اون چیزی که تو باسه بادی خودت دیسیژن گرفتی بدی. این جنگای جدیدی که البته خودش داستانای بسیار زیاد روانشناسی هستش که شما روانشناس وقتی میری صحبت میکنه قشنگ میتونید اینجا چرت بزنید و میوه بخورید، روانشناس هم اینا رو بساتون توضیح بده. بحث ما اینجا گذاشتن دو تا چهار تا چیزای کنار هم دیگه است که توی شوی پورتونه بارها گفتیم و هر کدومش رو اگر ایندیویدوالی بذاری جلوی یه نفر بگی آقا این پسره با قیافش که اصلا معلومه، اصلا دختره به این محل نمیذارن که، اینقدر به این گفتن نا، اینقدر نا شنیده. عقده‌ای شده و حالا میگه هیچ زنی توانایی دوست داشتن نداره. خب معلومیش که اینو دوستش نداشته، توانایی دوست داشتن نداره. وقتی که این حرف زده نشه که البته حرف زده میشه، حرف باد شکم، شکم وقتی باد میشه این دمای اون هوا میرسه به 37 درجه، این هوا بعد از گلو بیاد بیرون و اسمش میشه حرف. کسی با حرف نمیتونه بجنگه، حرف مثل جاذبه زمین میمونه، هر چی بندازی بالا میره پایین. برای قسمتی از خیلی معدودی از آدم ها که درک و شعور گذاشتن معانی کنار هم دیگر دارن، یه سری چیزایی گفته میشه برای توسط تمام افراد که سر تا سر دوره و تاریخ و جای مختلف دنیا اینا روشن فکرن یا اصلا فکر کننده، اصلا روشنش پیشکش فکر کننده هستن. برای بسیار قسمت قلیلی از آدم ها، درصد خیلی کمی از آدم ها این معنی داره، مثل یه فریکانس میمونه اف ام من بفرستم اینجا که مثلا فرض کن از این میکروفون بره اون، فقط این میشنوه اون. الان اگه فریکانس که میکروفون میفرسته اگه قبلش تلویزیون من هم بگیر و سلفون اونم بگیر و تلفن همسایه هم بگیر و اینا، سگ همسایه هم بشنوه، که خب من دارم با دنیا علکی شلوغ میکنم. یه سری چیزا هست که دایرکت میشه و هدف گرفته میشه به سمت یک شنونده ای که میتونه بفهمه. برای بقیه هم معنی چرت و پرت و یا سکوت میده. خیلی از چیزا که تو شوی پورچونو گفته میشه برای خیلی از افراد معنی سکوت میده. چون این مقدار میگیم زنا دخترا، برای یه گروه خیلی زیادی از افراد معنی اینه میده که این پورچون اومده حال زنا رو بگیره، داره تیکه به زنا میندازه، این پوز زنا رو زده، خیلی پوز دختره رو زده. هر کسی اندازه خودش خیال میکنه، ولی اون خیالا اندازه خودش نیست بلکه به سبک خودشه. تو وقتی یه چیزی میگیم اندازه، یعنی مقداری از اینه گرفتی یه مقدارش نگرفتی، اندازه اون خیال خودشه که داستان من چی هستش. بخاطر این دو سه تا چیزا رو میذاریم کنار هم دیگه که تو بدونی که آقا زن عاشق نمیشه، هرچی از زن میشنوی یا دروغ یا برعکسه. زن قصد اینو داره که به فضای فانتزی تو کیتر بکنه. ما خیلی ممنونیم، من ممنونم از تمام زنهایی که قصد اینو دارن و داشتن که به فضای فانتزی من کیتر بکنم، من میگم یه همچین فانتزی دارم واسه من اجرا بکنه، خیلی متشکرم، من از اون شکایت نمی کنم. ولی هنر تو اگر این قضیه رو بدونی اینه که همیشه در سیچویشن خودت نگهداری و رابطت رو در یک سیچویشنی نگهداری، در یک مرحله نگهداری که اون فضای فانتزی قطع نشه. وقتی کاغذ امضا کردی و ساعت 7 شب اومدی خونه، دیگه زنه شبیه اون دختری که تو کلاب باش آشنا شده نیست، که هیچی، دوست دخترت هم دفعه پنجم که باهاش میری بیرون دیگه شبیه اون دختری که روز اول آشنا شده نیست. من یه عادتی دارم با هر دختری آشنا میشم، البته اول بریش من میخندن، بعدن هم همیشه میگن و میخندن و مسخره میکنن منو به عنوان یه مرد عوضی عقب مونده باربری که شعور مد نداره، شعور زیبایی و چنج و توانایی خانم‌ها در اینکه زیبایی‌های مختلف داشته باشن و نداره، اینا مسخره میکنن، میتونن مسخره کنن، اولی کس نیستن، آخرین کس هم نخواهند بود. ولی میگم آقا اون روزی که من با تو آشنا شدم با اون لباس بیا منو ببین، واسه همشون عجیبه. وای، میگم به خاطر اینکه این لباس تو و اون قیافه تو و اون تیپی که تو داشتی، یا با پیجامه من تو رو دیدم، یا با لباس مدرسه تو رو دیدم، یا با لباس کار دیدم، یا داشتی رنگ میزدی دیوار رو، چه میدونم با لباس معمولی دیدم، کاری ندارم. اونی بود که من خوشم اومد، اونی بود که من دلم میخواست باهاش سکس داشته باشم. مردا وقتی سراغ زنی میرن اینو میبینن و میخوان با این سکس داشته باشن. تو میری برمیگردی با یه تیپ دیگه، یه ادای دیگه، یه لباس دیگه، یک ظاهر و یک اتیتود و یک برخورد دیگه، با یک فضای دیگه میای جلوی یارو نگاه میکنه the hell has changed، دختره چرا اینجوری شده. اون وقت باید بشینی راجع به مسائل هی صحبت بکنی، بعد تو هی مسئله مطرح میکنی، هی مسئله جواب میده، تو هی مسئله میگی، اون هی میخواد جواب نده، خفه بشی، موضوع رد بشه، مشروب تو بخوری، تو هی سوال میکنی. به خاطر اینکه زن دانا اونی که مسائل بدون صحبت کنه، outspoken باشه، هیچ اشکال نداره. But it doesn't cater to the fantasy. First you cater to the fantasy. به خاطر اینکه طرف به خاطر فانتزیش میاد سراغ تو. بسیار قلیلن زنایی که انقدر زیبایی و جذابیت دارن، همونجوری که بسیار قلیلن مردایی که انقدر شعور و شخصیت و انسانیت و فهم دارن. خیلی کم هم، بقیه ما آشغالیم هممون. زن و مرد به خانوما بر نخوره بگی چرا آقایون نمیگی، به آقایون هم بر نخوره بگی چرا خانوما رو نمیگی. هر دو هستیم، هر دو رو از یه چیز تراشیدن. بسیار قلیلن کسایی که عمق وجودشون ماورای فانتزی باشه. واسه همین زنه میگه آقا کی پول داره ما سوار ماشینش بشیم و هر آشغالی که هست هست. مردم میگه آقا کی سکسی تر و دامن کوتاه میپوشه و خوشگل و خوشهیکل و سینه‌اش بزرگ و نمیدونم این باسنش بزرگ، اینش اون اینجوری، من اینجوری دوست دارم. چون بسیار قلیلن کسایی که بقیه‌شو داشته باشن. ما میفهمیم حالا که قضیه اینطوریه، من همیشه میگم آقا جون تلفن تو به من بده، بعد بفهمم سلام خیلی خوشفخت شدم، من بهروزم، اونم میگه من فلانی هستم. و بعد میگیم خیلی خب ببین من دفعه دیگه قرار گذاشتی میشه ازت خواهش کنم حتما با همین لباس بیای. وای چرا؟ وای به خاطر اینکه من تو رو با این لباس دیدم، با این لباس خوشم میاد. خب بعدش هم رد میشه، میگه خاک بر سرش، مرتی که قدیمی عقب مونده، تلفن رو میندازه دور. البته دیگه دوره تلفن دور انداختن گذشته، تلفن من بلاک میکنه. انیویز هیچ اشکال نداره. اینه که زنا میان به فانتزی مردا کیتر بکنن و اونا رو خوشحال نگه دارن، چون مرد عاشق اون فانتزی خودش هستش. یه فیلمی هم بود مال آلپاچینو، هی اسمش یادم میره، ایمیج همچی چیزی بود، یه کامپیوتری بود و یه تصویر کامپیوتری تو تلویزیون پخش میگم، میگفتش که این سایدکیک منه و این کوهوست برنامه منه، تو شو رو با من اجرا میکنه و آخر مردم هم نتونستم برخی بینه که این زن کیه، ما میخواییم این خانوم بیاد در محافل شرکت کنه، چقدر برنامه معروفی شده در تلویزیون. اینا فانتزیش بوده، اون چیزی بودی که اون دوست داشته. اون در دنیای امروز شده عروسک پلاستیکی و بیلیون ها دلار داره در این اندستری خرج تولید عروسک های پلاستیکی میشه. و حالا میگیم عروسک‌های پلاستیکی، عروسک‌های سکسی که چرا سکسیه؟ چون به فانتزی مرد مربوط میشه. همه زن‌ها کم و بیش نگاه کنی بدنشون کم و بیش یه چیز دیگه. خب حالا یکی کم چاختره، یکی خود لاغرتره. یه مرد می‌بینی چنان دیوانه یه زنی نگاش می‌کنی، می‌بینی خب این که اصلا هم چیز جذابی هم نیست، یا مثلا زن خودش خیلی خوشگل تره. اصلا مسئله اون نیست، مسئله که زن خود اون مرد برای دیگران فانتزیه، برای خودش واقعیته. وقتی فهمیده که این واقعیت اون فانتزیش نیست، کاغذم نوشته که آقا اگر من اینو طلاق بدم یا جدا بشم یا خیانت بکنم و هر چی که حالا بعدم گیر میفتم این بلا سرش میاد بگذریم، آقات میختوله از پاچه چپ من فرو میره، از گوش راست من میزنه بیرون، اینگیه تو دادگاه باید وایستم. به خاطر همین دیگه کار از کار گذشته. واسه همینه که کاغذ میگیرن از مردا. چرا مردا از زنا کاغذ نمیگیرن؟ زنا از مردا کاغذ میگیرن، چون زنه میدونه آقا من این فضای فانتزی من به این دادم، sooner or later this fantasy is gonna be wrapped up, this fantasy is gonna fade away. وقتی که فید شد، وقتی که این فانتزی پوف شد مثل بخاری از بین رفت، چی باقی میمونه؟ زمستون میره، فانتزی میره و روسیایی به زغال میمونه. چرا؟ زغال روسیا هم کسیه که اون زنیه که فانتزی به مرده نشون داده، فانتزی از بین میره، خودش جذاب نیست. بلای قرمش میخوای زغال روسیا نباشی، فانتزی به مرد نشون نمیدی، واقعیت خودتو مرد نشون میدی. خب this is another catch. Catch 22 واقعیت اکثر زنام که به درد نمیخوره، همونجوری که واقعیت اکثر مردا به درد نمیخوره، فقط واسه زنا نمیگم، واسه هر دو دارم میگم. واقعیت اکثر آدما یه سری خوکای بی سر و پای بی شعوریه که کارهای خودشونو بلدن. مرده هی میخواد ایرکشن بگیره، سکسشو بکنه، اورگازمشو بگیره، زنا هم میخواد یک کسی رو پیدا کنه، دور و برش باشه، بچه‌شو بذاره، خرجشو بده، مثل بقیه موجودات روی کره زمین. اینم خلقت جهانه، تقصیر زنا یا فرهنگا نیستش. خب این خلقت جهانه. پس زنه میگه اگه من فانتزی نشون بدم، تا کی این فانتزی بی سامونده رو نگه دارم؟ تا کی دنبه اصلی بپوشم، نمیدونم لباس اینجوری بپوشم و اینجوری حرکت کنم و صدام نازک کنم و ساکت رد بشم و جارو برقی نزنم و فلان این کار نکنم و آروغ نزنم و باد از خودم در ندارم و صدا از خودم در ندارم، از همه طرفم صداهای ترومپتی در ندارم و مثلا فکر کنیم مثلا مردان که فقط ازشون صدا در میره و باد در میره، زنان نیستن، مردان هستن. تا کی من این کارو بکنم؟ یه سری زنان موفقن، خیلی این قضیه رو نگه میدارن. یه سری زنان دیگه میذارن به سیم آخر و حالا ممکنه باد از خودشون در ندن، ولی مسئله فانتزی دیگه تمومه. یا نمیخواد، یا ناراحته، یا سرش درد میکنه، یا دیگه اون تو دیگه کوتیشن باز، دیگه کوتشن بسته، رنگ فانت طلایی برجسته با قاب طلا روش، دیگه نمیخواد این کار کنه. این دیگه یعنی چی؟ این وقتی میگه من دیگه این پسر، من دیگه بده، چون میگه من دیگه فانتزی رو نمیخوام واسه تو به صورت یه هالوگرامی نشون بدم و خودم پشتش اینجوری را برم هالوگرام فانتزی معلوم باشه. اون دیگه هست که میاد و زن دیگه گو که میدونی حدود 30 سالشه، اون هم هیچ اشکالی نداره، خسته میشه. مثل کسی که آقا همش خرج کنه لباس بخره، همش من برم مثلا ماشینای گران قیمت کرایه کنم، خب دیگه حوصله ندارم دیگه، همش برم ورزش کنم، سیکس پک داشته باشم که دختر میگم دیگه آقا حوصله ندارم دیگه، ولش کن. معموله هر کی منو میخواد میخواد، نمیخواد $30 میدم، همون بهتر از اونش میاد دیگه. من حوصله ای که اون فانتزی واسه دختره ایجاد کنم و با بنز آخرین مدل کرایه‌ای و نمیدونم BMW شیک و لباد کوچاوه $2000 یا نمیدونم اینجا خرید کنم اونجا خرید کنم، اینا دیگه حوصله‌شو ندارم، لزومی نداره. بنز کافی حال کردم، بنز کافی هر کی می‌خواستم به دست آوردم، یا نه الان دیگه پول دارم، دیگه ادا نمیخواد در بیارم دیگه. من دیگه همون $30 میدم بهترین دختری که روی کره زمین زندگی کردند هرگز و جزو تاریخ زیباها بودن، با $30 تا $50 من میتونم داشته باشم، نه $100 که قیمت یه شام هم در این کشور نمیشه و در اکثر جاهای دنیا که اونا زندگی میکنن قیمت یه شام نمیشه. بله کسی هستن که خیلی زرنگن، خیلی فانتزی های اگزاتیک رو برای سری احمق پولدار اجرا میکنن و میره خونش، میره پیشش، یه شب میمونه $3000 میگیره، یه شب میمونه مثلا 2 ساعت میره پیشش $1000 ازش میگیره. هستن فروشنده هایی که اجحاف میکنن، که هستن فروشنده هایی که مشتری خر میکنن، هستن مشتریان بیشعوری که مورد اجحاف فروشنده ها قرار میگیرن. همه جا دیسانستی هستش، ولی خب مارکت مارکته. یه کامپیوتر یا دوربین که قیمتش $1500 کم و بیش همه جا حدود $1500 $100 پایین بالا فروخته میشه، ولی ممکنه یه خری رو پیدا کرد و یه آدم دغل پدرسوخته ای که چون تلویزیونه نمیتونیم بگیم دیوس، ولی اگه تلویزیون نبود میگفتیم یه دیوسی، ولی الان نمیتونیم بگیم یه دیوسی پیدا بشه، یه دوربین رو که مثلا فرض قیمتش 1500 دلاره به طرف بفروشه 8000 دلار، اون خر وجود داره، اون خر پیدا میشه، اون نمیشه گفت دیوس تلویزیونه، ولی اگه تلویزیون نبود میگفتیم اون دیوس هم پیدا میشه، ولی خیلی کمه. اکثرا مارکت مارکت خودش هستش و داریم راجع به مینستریم صحبت میکنیم، نه راجع به اون یکی دوتا. خب آقا دو دوتا رو بذار کنار هم، دو به توان دو میشه، دوباره به توان دو میشه، دو به توان دو، یه هم میبینی شد دو به توان هشت شد 256.

لباس خوشگل اون چیزی که میخوای پوشیده، حالا اگه تو با پیجامه دوست داری با پیجامه، اگه تو با لباس زیبای نمیدونم کوتاه شارپ فلان برند دوست داری همونجوری، اگه چاق دوست داری چاق، لاغر دوست داری لاغر، هر چی که دوست داری. اون صحنه رو دیدی با طرف آشنا شدی، این طرفم بگو بخند کرده، باهات صحبت کرده، به روی خوش نشونده، تلفن رو داده گرفته، اومده سر قرار، میاد میرسه سر قرار، همه چیز ضایع میشه چون دیگه اون فانتزی از بین میره. اینو میگفتم که گل به گوشه جمال اون دخترایی که تو قرار اول بعد از آشنایی، حالا هر جا تو اتوبوس آشنا شدی یا تو کتابخونه یا تو مهمونی یا هر جا آشنا شدی، گل به گوشه جمالش که میاد تو قرار اول همه چی رو خراب میکنه، واقعیت خودش رو به تو نشون میده. البته 2-5% کل زنا انقدر دوست داشتنی هستن که وقتی واقعیت خودش رو به تو نشون میده، تو پیش خودت میگی واو من چقدر خوششانسم، این چه دختریه، این چه زنیه، این چه گلیه، این چقدر آدم باش حرف میزنه، هم زنه هم سکسیه، همین که مایند استیمولیتینگ، جذاب، ذهن انسان رو تشویق میکنه، به حرکت در میاره، چقدر عمق وجودش خوبه. حالا ممکن عمق وجود تو هم انقدر پایین باشه که عمق وجود هم کم باشه، به همدیگه بخورید، خدا در تختر جور کرده هر ری به سلامت به سمت بچه زاییدن. ولی در مورد اون آدمایی که مغزشون توی یه درصدی از چیزی که ما بتونیم بهش بگیم شعور اجتماعی، شعور انسانی، فهم جهان، معرفت، هر چیزی که شما ازشون میذارید کار میکنه، راجبون داریم صحبت میکنیم. به ندرت پیش میاد که دختری بیاد فضای فانتزی که به تو نشون داده رو بشکنه و تو هنوز خوشحال باشی، تو فکر کنی عجب چیزی پیدا کردم، ما خیال کردیم یه دختر خوشگل خوش اندام خوش لباس بگو بخندی آشنا شدیم، حالا ببین چه گلیه، حالا ببین چه دریاییه، این همونی بود که من اصلا در فکرم دنبالش میگشتم، نه فکر فانتزی بلکه واقعیت. ولی خب چند درصد دخترها مگه اینن؟ اصلا مگه چند درصد دخترها اینجوری آموزش بهشون داده میشه؟ به خصوص دخترای زیبا اصلا تو این جرگه نیستن. یه برنامه داشتیم تو پرچونه، هنوزم تو آرشیف هست، که دختر زیبا یا دختر خوشگل وقت آدم شدن نداره، نمیذارن آدم بشی، به محضی که میبینن جذابی فوری میخوان آرایشت کنن، فوری میخوان خوشگل ترت کنن، فوری آرایشگرا میان یه عکس خوشگل با این بگیریم، بیا مدل اینجاشو، بیا اینجا شرکت کن. اصلا وقت نداری آدم بشی، کسی بهت نمیگه آقا شخصیتت چیه، اصلا کاری ندارن با شخصیت تو. بخاطر اکثر زنها عادت دارن که یه فضای فانتزی رو ترسیم بکنن برای فرو کردن زنی که هیچ جنبه ای نداره به جز یه ظاهر فانتزی به یه مردی که بلا فاصله امضا بشه، امضا شد دیگه این ماشین رو فروختن رفته دیگه، حالا اگر ناراحتی داری بیار تعمیرگاه بذار واسه درست میکنه، ماشین دیگه خریدی، تو سوار شدی رفتی بیرون. موقعا میگفتن دختر از خونه ببری بیرون برگردونی بکارتش رو چک میکنیم، اگر دست زده باشی و این بکارت از بین رفته باشه، البته فقط بکارت وجینال رو میگفتن، بقیه بکارت رو کار نداشتن، شما تمام مهریه رو میدی، اگر دست نخورده باشه نصف مهریه رو میدی، چون اسم مونده روش، چون اسم نامزد مونده رو میگن اینو پس آوردن، نصف مهریه رو باید بدی. گذشته از این که بگیم آقا چرا، مگه این پولیه، حالا یه چیز ناموفقی پیش اومده مگه پولیه، حالا بگذاریم خوش یه بحث روان شناسی دیگه است، گذشته از این چرا اون نصف پول ازت میگیرن؟ به خاطر که تو اسم گذاشتی این دختر، تو اون قابلیت ایجاد فانتزی باکره دست نخورده ایره که میخواد مغز یه مردی رو سوراخ سوراخ بکنه و تمام زندگی اون مغز از توسط اون فانتزی بکشه تو مغز مرده، اون قابلیت از این دختره گرفتی. این دیگه کاری سخت که خودشو به عنوان یه فانتزی تازه باکره خواستنی دست نخورده فرو کنه به یه مرد دیگه، این نمیتونه این تصویر فانتزی رو دوباره ترمیم کنه و دوباره اون تار رو بتنه و بگه آه این دختر فلانی اینو فلانی یاد بردن پس آوردن، اونا منتظرن دیگه، اون دشمناش هم اونور وایسا مونده بگن اینو بردن پس آوردن، کار نره. حالا اون مرده چه عوضی بوده، چه آشغالی بوده اون مرده، چه دروغای اون مرده گفته، کار نره. بالاخره از طرف زنه یه
یه اینکانوینی

0: اکسپریانسیه که اون تصویر رو باکره خواستنی فانتزی مردوت خراب کردی، پس نصف مهریه رو بدی. هر جای دنیا نگاه کنی همه چی داره به همین فیلم ترانسفورمرز یادتون هست. ترانسفورمرز که اگه دیده باشین، طرف میگفتش که اینا از جنگجویان و واریرها و پیشتازان قدیمی هستن که هزاران سال پیش اومده بودن از کرات دیگه. این ترانسفورمرها که آدمای آهنی بودن که شکلشون عوض میشد. یه سری فیلم هالیوود ساخته، ترانسفورمرز 1 و 2 و 3 و 4، اینا خیلی هم واقعا تکنولوژی فیلم سازیش بالاست و سپیشل افکت دیگه نمبر 1. میگفتش که در غارهای قدیمی مصر و اورشلیم و چه میدونم آفریقای جنوبی و اروپا و جای مختلف، هندوستان و شمال روسیه و هر جایی که میری، یه سری سیمبل ها و یه سری علامت هایی هستش که ما از پلوش به سادگی رد شدیم. بعد عکس های اینو تو اون فیلم ترانسفورمرز نشون یه نفر تحقیق کرده بود و این پرونده ها رو همه رو چیده بود کنار هم دیگه، و واسه همین هم گروه یکی از شاخه های سیستم امنیتی آمریکا که یه سیستم امنیتی جهانی بود تو اون فیلم، یکی از شاخه ها مثلا فرض کن مثل FBI اومده بود دنبال این قضیه و این طرف رو اینوستیگیت داشت میکرد، راجبش داشت تحقیق میکرد که داستان چیه، این طرف همه این سیمبل ها رو گذاشته کنار هم دیگه، و میگفتش که سالیان سال بالای هزار ساله که این ترانسفورمر ها و این افراد و این کریچر ها موجودات وجود دارن و هستن رو کره زمین و همراه ما دارن زندگی میکنن. اینا نگاه کن روی فلانغار همین علامت هستش که روی مثلا روی تیکه که از مثلا دست یکی از اینا افتاده بود همین علامت هست، روی اون اتومبیلی که اونجا وایساده بود برن شکلش عوض شد هم همه علامت دیده شده. یعنی اینا بودن و حاضر بودن. شما نگاه کنی همین قضیه دیسگایس و کاموفلاژ و چقدر زر میزنم من و فانتزی که زنا واسه مردا درست میکنن، این سالیان سال کنج گوشه کنار همه فرهنگا بوده، بخاطر که فرهنگا چیز سکندری و ثانویه است بر طبیعت. فرهنگ ثانویه است بر طبیعت، طبیعته که جنرالی داره دنیا رو ران میکنه، بعد فرهنگ رو اون ساخته میشه. حالا فرهنگ چین اینجوری میگه، فرهنگ اسلامی اونجوری میگه، فرهنگ یهودی اینجوری میگه، فرهنگ نمیدونم فلان اینجوری میگه، فرهنگ هندوی سیک اینجوری میگه. اینا همه فرهنگ، فرهنگا ساخته میشه روی طبیعت. یه لایه فرهنگ بذار پایین، طبیعت ها با هم یکیه. همه همجوری که شما اگر لهجه ها رو تو زبان های مختلف کنار بذاری همه چی یکیه. ما میگیم علاقه، ترکا میگن علاقه، انگلیسی ها میگن I like. It's the same freaking word. Just open up your eyes. و صدها چیز دیگه که ما چون لهجه متفاوت میبینیم فکر میکنیم داریم زبان متفاوت میشنویم، چون فرهنگ متفاوت ظاهری ما میبینیم فکر میکنیم داریم طبیعت متفاوت. نه خیر، زنهای انگلیسی اینطوری نیستن، فقط زنهای چینی اینطوری هستن. نه، همشون یه جور هستن، بخاطر همشون کادن، هر یرده کادندر، همه جا زنه، مردم همه جا مرده. ولی خب صحبتی که ما داریم میکنیم جنرالی و عمومی به نظر عقل دوزاری من درسته، حالا اگه به نظر شما من اشتباه میگم یا نه، اصلا من خیلی اپروتم، یا که اصلا نشستم واسه خودم بیکاری چرت و پرت لاتالات برام بافیدم یا بافدم و شما اینجوری اصلا نیستش آقا. مثلا ما در هندوستان همچین مسائلی نمیبینیم، زنای هندی به هیچ وجه خودشون رو فانتزی نمیکنن واسه مردا، مثلا زنای چین اینطوری نیستن، مثلا نخیر زنای سوئدی خیلی فرق دارن با زنای آفریقایی، همشون همینجوری هستن، همشون یه فانتزی یا آرایش یه چیز زیبای لطیفی رو به مرده نشون میدن، مردی که عاشق شد برمیشه یه زن قرقرو شکم گنده که بچه زایده و تو وظیفت، البته که وظیفته، خاطر که بچه زایده تو گول خوردی اشکال نداره، تو گول خوردی کاغذ امضا کردی قرارداد بس اشکال نداره، الان اگر خیانت کنی یه الدنگ، حیف که نمیشه گفت دیوس تو تلویزیون، مگه نمیگفتم، میگفتم وگرنه یه دیوس خائن هستی، ببخشید تلویزیون اگه نبود میگفتم ولی تلویزیون نمیتونم بگم، توی خائن هستی. حالا چطور گول خوردی؟ چرا گول خوردی؟ عقلت همینقدر کشش بیشتر نداشت؟ مثل میمونی که میخوان بگیرن بادومو میریزن توی یه جعبه مقوایی خیلی، یا مثلا جعبه سنگینی که از وزن مهمونه بیشتره، میریزن توش، مهمونه دستشو میکنه تو، وقتی مشت میکنه قطر مشتش از اون سوراخه بیشتر میشه دیگه، دستش در نمیاد، میگیرن بعد وقت دو دقیقه بعد سرش میبرن و شامشون میشه. این احمق نمیدونه که آقا اینی که گرفتی، این تنها دختر رو روی کره زمین، تنها باکره که هیچ که دستش بهش نخورده نیست، ول کن بیستابونده رو دست تا اون سوراخ در بیار. چه چه آیرونی واقعا، چه مثال درسته. میگه آقا دست تو از تو اون سوراخ در بیار، تو دستی که از اون سوراخ من مشت کردی، فکر میکنی که اگه ول کنی که آخرین دختر رو ول کن، دست از اون سوراخ در بیار، چون این سوراخ تو رو با این دستت به طور کلی وارد معده شکارگرانت میکنه. و چه مثال همشین، من فکرشو نکرده بودم، ولی یادمون چه قشنگ من میخوره به موضوع، ریزمبلنس داره دیگه. گیر افتادی دیگه، ناهاری شامی تو دیگه، تو پدری دیگه، باید پدر باشی دیگه، خیانت کنی خائنی. درسته که اون زنم خیانت کنه خائنه، ولی زنه به تو قول نداده تو اون کاغذ که من با تو هر شب میخوابم، به تو قول نداده که من با تو اون کاری که دوست دختر بودم میکردم میکنم، به تو قول نداده که من چاق نمیشم، به تو قول نداده که من با کس دیگه نمیرم، اونجا قول نداده که در اساس مذهبتون نوشته یا گفته شده مردم vicariously تلویحاً یه همچی خیالی میکنن. ولی دختری که بعدن رفت دوست به سر گرفت، اگر تو انقدر زرنگ بودی که تونستی موچشو بگیری، که معمولاً نمیتونی، اگر گرفتی موچشو بازم میره دادگاه نصف خونه تو رو میگیره. نمیتونی دیگه بگی آه نه این دوست به سر گرفته، تو خودم دوست دختر بگیری همینه، این دوستا به هم مربوط نیست، چون تو قرارداد داری که میخوای امضا کنی نمیخونی. اگه من به تو بگم مثلا فرض کن این میز رو بخر، یا این استریو رو بخر، یا این تلفن رو بخر، قراردادش رو بخون، شما قراردادش رو قشنگ میخونی، چند ماه من باید پول بدم، چه جوریه، بیت ریتش چقدر، اعتمادم به کانکشن چیه، فلان فلان، نمیدونم 4G 3G اورجی چیه، همه اینا رو باید بفهمی، بدونی چند گیگابایت، چند فلان، همه اینا رو باید بدونی، کدوم کریر، نمیدونم جی اس ام، کوفت اس ام، هر چیز دیگه، همه رو باید بدونی تا بفهمی این در آشغالی داره، میخوای $1000 یا $500 یا $100 میتونی استفاده کنی یا نه. تو نخوندی قراردادو چون هورنی بودی، چون که جلوی تو یه فانتزی گذاشتن که تمام عیار و تمام کمال عاشق اون فانتزی بودی. میگم باید عاشقش باشی، مرد باید عاشق باشه که نفهمه چی داره انزا میکنه. زنه گفت که آقا جون مرد تا دیوانه وار عاشقتون نباشه، یعنی اگه دیوانه وار عاشقتون باشه حاضر پول از در دیوار بکنه. درست گفت، هر خال زنه که همه جای دنیا اینو بلای دهتن، نباید که دکتر روانشناس باشی که بتونی اینو بگی. همه زنه هم قبول دارن اینو، مردم هم ظاهرا قبول دارن این قضیه رو. داستان اینه. سو عشق ضمن اینکه گول خوردن و خریته، هنر زنه برای پوشوندن اشکالاتش. مردا اشکالاتشون واضحه، زن ها اشکالاتشون رو میپوشونن، زن ها همون کارشون اینه که اشکالاتشون بپوشن، فانتزی رو جلو چشتو بزن تا گیر بیاتی. وقتی افتادی تو تارو افتادی و زهر رو بهت زدن و امضا رو گرفتن دیگه، حالا وقتی اشکالاتو فهمیدی دیگه در حال خورده شدن اشکالات طرف هم میفهمی. ولی مرده چون این کار نمیتونه بکنه، مردای جذاب و خوبی که جذابیت و خوبیشون واضحه همه زنها اونا رو میخوان، مردایی که جذابیتشون معمولیه زنهای کوره کچل هم محلشون نمیذارن. اینم اون چرایی که خیلی دوستان ازش شاکی بودن. امیدوارم به اندازه کافی دو تا چهار تا کرده باشم و مختون رو خورده باشم. اگه دوست داشتین تو برنامه شرکت بکنید، میتونید با زوم با ما تماس بگیرید. کسانی که جزء واتساپ هستن، پیغام واتساپمون میاد و لینک زوم توشه. گاهی اوقات فیسبوک نمیدونم به چه دلیلی اجازه نمیده که لینک زوم کامل بیاد توی اون پست قرار بگیره. من چک نکردم، ولی دفعات بعدی وقتی پست رو نگاه میکنم میبینم که لینک زوم نصف است. بر صورت حالا اونم حتما یه راه حلی داره، باید یه لینک دیگه بذاریم براش که شما وصل بشید، یا لینک زوم بذاریم رو وبسایت که شما روش کلیک بکنید. باید این کارو بکنیم، انقدر چیزهای مختلف هست. خلاصا خودمون رو کشتیم. بعد سالها این کامپیوتر رو آپتیمایزش کردیم که دیگه اذیتتون نکنه و ما رو اذیتمون نکنه در واقع. که بتونیم برنامه‌مون رو درست حسابی انجام بدیم. البته معلوم نیست، خدا میدونه که دوباره دفعه بعد کی بامبول در بیاره، ولی خب این هفته ما حسابی لای اون ساکتا و رما و نمیدونم دیما و وی آر اما و چوکا اصلاحاتا و ان وی ام یو و فلان و وایستاده بودیم، گیر کرده بودیم تا بتونیم اینا رو اپتیمایز بکنیم. انشاءالله که فایده کرده باشه. برای حمایت از شوی پرچونه میتونید هر موقع خواستی شرکت بکنید تو این برنامه به عنوان حامی و اسپانسر. میتونید البته تبلیغات داشته باشید، مثل همینطور که میبینید دوستانمون در تی وی باکس اسپانسر شدن شوی پرچونه رو و به ما این هدیه رو دادن که شوی پرچونه رو رو تی وی باکس رله میکنن و شما هم میتونید ببینید. اگر روکو یا تی وی باکس رو داشته باشین، پرچونه هم اونجا قابل دیدن هست. تشکر میکنم از دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی که این محبت رو ما کردن و این هدیه رو به ما دادن. شما میتونید داشتن یک باکس تی وی باکس هزاران کانال بگیرید، پرچونه هم جز بشه. دوستان دیگه هستن حمایت کردن، مثل talkontv.com که با خرید اسکای تلویزیونی از گروه پرچونه میدیا حمایت کردن از ما. بر صورت ما سیستمی رو درست کردیم که قیمتش بسیار پایینه نسبت به تلویزیون ها، اصلا قیمتش رو بشنوید مسخره و خنده داره و شما میتونید تلویزیون جهانی داشته باشید، وابستگی به یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، جی ال ویز، تی وی باکس و هیچ جای دیگه نداری. الان ما رو تی وی باکس هستیم ولی ما تلویزیون هستیم. شما رو تی وی باکس هم میتونی ما رو ببینی. شما الان اگه ما بریم رو جی ال ویز هم لیست بشیم، اونجا میتونی ما رو ببینید. رو یوتیوب هم داریم لایف پخش میشیم. روی اینستا هم گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. روی اینستا هم داریم پخش میشیم و ما متشکریم از هر کدوم از این برادران که اجازه میدن ما اونجا پخش بشیم، ولی ما تلویزیون هستیم. اگر از همه اینا هم قطع بشیم یا یه روزی نخوان دیگه به ما این کانکشن رو بدن، بازم تلویزیون داریم. تلویزیون هستیم، یعنی تلویزیون مستقل. تلویزیون talkontv.com هم یه تلویزیون مستقله. با برای این سیستم قیمتی که می‌پردازم بسیار بسیار کمه، ناچیز خنده داره، دستگاهی که لازم داری بسیار کمه و شما باورتون نمیشه که چه کوالیتی عالی رو میتونید بگیرید. یه نمونهش هم همین تلویزیون portune.com هستش که ما میتونیم تا 4K هم ببریم بالا، شما میتونید تلویزیون داشته باشید. و متشکرم از تلویزیون دیگه‌ای که بازی محبت داره، foodtv24.com که شف فرانسوا به شما نشون میده که برای یک مرد مجرد که تنها زندگی میکنه غذا درست کردن، اگه معلم خوب داشته باشی مثل شف فرانسوا، غذا درست کردن بیگ دیل نیست و شما میتونی غذا یاد بگیری و کمتر از مدتی که شما بخوای یه دوش بگیری یا کمتر از مدتی که یه بنزین بزنی تو ماشینت برگردی، شما میتونی غذای خوب برای خود درست کنی و خانه تو با نداشتن یک زن تاریخ نمی شده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: با من هستین آقا بهروز؟
0: بله داداش، رو ایری بفرما شوی پرچونه.
1: درود به شما آقا بهروز عزیز، درود به تمام شنونده های شما آقا بهروز.
0: مرسی داداش، مرسی.
1: از شنونده های خیلی قدیمی شما هستم، از 20 سال شو شما فکر میکنم دروغ نباشه 15 سال شو گوش کردم.
0: ای والله به تو، دمت گرم.
1: بله خلاصه میگم خیلی هم نجات دهنده بودی. شما در مورد همه چی صحبت کردین داری 20 سال، کمکی سیاست بوده، مسائل اجتماعی بوده، بیشترش دیتینگ بوده و حرفای امروز سمدارو جان من گوش کردم. حالا با اجازه خودت میخوام حرفاتو یه جنبندی کنم.
0: بفرمایید داداش.
1: اگر یعنی من هر جایش اشتباه کردم سری چیز کن به صلاح سراغ راست دایتم کن.
0: بفرمایید.
1: بله ببین بهروز جان، اکثر زن ها میگن بهروز پرچونه زده زنه، این پسر ها چی یاد میده فلان میکنه. حالا من میخوام بگم بابا جان، آقا بهروز داره میگه زن موجود دوست داشتنیه، زن موجود لطیفیه، ما مردا زنا رو واقعا دوست داریم. اما اینون یه اما داره بابا بهروز داره یاد ما مردم میده بابا جون بزغاله به جای گوساله باید نفروشن، حواست باشه.
0: در مثل مناقشه این سر بده، بزغاله گوساله ناراحت نشه.
1: نه در مثل دارم میگم آقا جون، چی میگن یه کیک کاپ کیک و جای برسته کیک باید نفروشن. هر چیزو به قیمت خودش بخر، سر تو کلا نذارم وقتی هورمون تستوسترون زده زیر چشات، کورت نکنه خودتو تو تچل بندازی بعد بشینی با مش بزنی تو سر خودت. اینو فقط آقا به روز داره یاد ما پسرای به سال کم تجربه میده.
0: بله
1: الان شما ببین برو جان به سال چی میخواستم بگم، زمانی که ما مردا اون هورمون تستوسترون میزنه زیر چشامون هیچی رو نمیبینیم. یه کارهایی رو میکنیم، خودمونه توی هچلهایی میندازیم، یه چیزهایی رو امضا میکنیم که بعدن که چشامون باز میشه میفهمیم چه اشتباهی کردیم. مثلا همین مهریه که شما همیشه حرفشو میزنی یکیشه، اصلا مسئله پولش نیست ها، 500 تا سکه نه 1000 تا سکه اصلا من دوست دارم بدم، پول خودمه، ولی مثلا یه سوال میمونه چرا باید بدم. این طبیعتی که منو آفریده، بدن منو طوری دیزاین کرده که من به اکسیژن احتیاج دارم، یعنی در هر ثانیه من باید یه دم و بازدم داشته باشم، اکسیژنم به اندازه کافی هست. حالا اگه بیان رو گلوی من یه دستگاه یه کنتوری بزنن که تو به هر دم و بازدم باید یه سنت بدین، حالا درست آدم یواشتر نفس میکشه آخر روز میشه 20 دلار، ولی مسئله یه سوال پیش میاد چرا من باید بدم مثلا 20 دلار رو.
0: درسته،
1: مسئله اینو شما داری یاد ما جوونا میدی که بابا جون اکسیژن به اندازه کافی هست، اون دستگاه رو به گردن خودت نزن. متعجین ای الان اگه به اتفاقا فکر میکنم این شو شما بیشتر که به درد ما مردم میخوره به درد خود زنان میخوره، که اگر زنان توجه کنن، ولی چون زنان معمولا کالکتیو تینکینگ دارن و آقا بهروز یه جونه بیشتر نیست، اونا دنبال کار خودش
0: ماری میگه بعدم کسی که چیزی داره که دنبال شما، وقتی بنز کافی پول داشته باشه دیگه نگران رفتن پول گرفت پیدا کردن نیستی، وقتی بنز کافی پول داری تو بانک دیگه میگه من برم ساعتی حالا 10 دلار 20 دلار کار کنم که چی بشه، من که 3 میلیون دلار دارم تو حسابم، خب واسه چی برم این کارو بکنم. وقتی که زنا داره کارشو میگذره لزومی نداره برن جنبه هایی رو که درش ضعیف هستن تقویت بکنن. خب به خاطر همین که طرف که داره میره میبینه که به عنوان یه باکسر یا به عنوان یه تیرانداز داره مدال میگیره، دیگه حالا بره شناشو قوی کنه که چی، اینجا که آبی نیستش، که من کارم که شنا کردن نیست. به خاطر همین است که زنا وقتی کارشون میگذره و میتونه بگذره با همون آرایش و فلان اینا و خر کردن مردا دیگه دنبال عمق شخصیت اینا نمیرن و به همدیگه تدریس نمیکنن، بلکه خیلی از زنها همینجور مثل خیلی از مردا اگر مورد آموزش قرار بگیرن خیلی توانایی اینو دارن، ضمن اینکه خیلی افتخار میکنن به اینکه عمق آموزششون اطلاعاتشون شخصیتشون بیشتر شده و آدم با ارزش‌تری شدن، ولی همچه ارزشی مورد نظر چون نیست، به فعلا رنگ چشم مهمه و رنگ مو و این دماغ و این چیزا، خب اونا اونجا تمرکز دارن، ما این که باید بفهمیم که واسه ما چی دارن میتراشن و ما اسیر اون نشیم.
1: دقیقا آقا بهروز، میگم حرفی که از دل برایت بر دل نشیند.
0: دمه شما،
1: البته حرفای شما هم بر دل هر کسی نخواهد نشد، باید یه رو اصلا گوشی شنوا داشته باشه. البته من میدونم شما خوشت نمیاد این مردم زنگ بزنن از شما تعریف کنن، چون آن چیز که ایان از شاجت به بیان از خوشت نمیاد، ولی من مجبورم. یه کردیت دیگه که میخواستم بهت بدم، همین که میگفتی خری هیچ کس نشو، همین مسئله اخیر آمریکا رو که دیدی.
0: آره.
1: حالا اسم نمیارم، همه چیزو دیدین، همه همون کسی که اینا رو گرفت چارجشون که بریم بالا بزنیم بکنیم، وقتی پاش از رو رکاب لیز خورد گفت نه اشتباه کردیم نباید میرفتیم.
0: اصلا همین دیگه سیاست، این کلک دیگه سیاست به چیه. الان مثلا یه چیز گفتی چیز جالبی یادم اومد، الان مثلا مردم دنیا دارن راجع به این فیلم میگن تمام مشکلات و مسائل مهم آمریکا الان تحت شعای این قرار گرفته که بایدن الان اجازه میده ایرانی ها دوباره بیان تو آمریکا، یا مثلا هندی ها یا مثلا عربا بیان تو آمریکا. الان مثلا ارزش رئیس جمهوری کشور به خاطر اینکه این بازی ها رو دارن در میارن که تو واقعیت هر چیزی نفهمیم. فقط واسه ازدواج نیست که ما مردا رو خر میکنن با یه تصویر فانتزی عروسک با ما میفروشن که وجودم نداره، چیزهای دیگه هم همینطوره. الان مثلا از کی تا حالا مثلا مردم دنیا به اسم و فامیل رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور عضو وایس پرزیدنت اینا اهمیت میدادن و سیاست های آمریکا رو مورد بررسی قرار میدادن؟ از کی تا حالا بوده؟ هنوزم نیست. مثلا یه چیزی به تو دادن، یه خوراکی که گیجت بکنن. الان تو صد سال فیسبوک ببینیم عکس بایدن اینجوری هست، ببخشید فارسیش میشه بیدن، عکس بایدن روی اینجوری هست که زورش میشه بایدن. اولین کاری که میخواد بکنه اینه که ایرانیان رو اجازه بده. اصلا این مسئله مطرح نیست در سیاست داخلی یا خارجی آمریکا، به هیچ وجه نیست. چیزایی که همیشه به عنوان فساد، به عنوان یه کلک، یه هولوگرام جلو چشمت میذارن که شما راجع به اون بشید، انرژیتون رو بس کن، گلوتون رو خسته کنید، اونا کار خودشون جای دیگه میکنن. میلیاردها دلار داره پول از خاورمیانه میره و میاد و طلاها و پول و نفت و فلان و اورانیوم و مسائل اتمی و همه چیز جابجا میشه. الان مسئله دنیا اینه که آیا بایدن اجازه میده ایرانیا بیایند ایران؟
1: تو زنده، منم زنده، شنونده‌هاتم زنده خواهیم دید. الان این همه پولی که اینا ریلیز کردن توی جامعه، متوجه فکر کردی اینا الکیه؟ یه 600 دلار، یه 1400 دلار، یه 1200 دلار،
0: چقدر پول هست مگه حالا این 600 دلار 1000 دلار مگه چقدر پوله؟ هر ایرانی، هر آمریکایی گداگشنه بدبختی که از مرگ یه قدم بالاتره در ماه حدود 1000-1500 دلار به جیب دولت آمریکا پول می‌ریزه هر کدومش در ماه. حالا در طول این سالیان سال در کل به هر نفر مثلا ممکنه 2000 دلار پول بده، این اصلا به حساب نمیاد.
1: نه مثلا چیزی دیگه است. اصلا ببین الان همین پول، خب شما در 350 میلیون بکن خودش رقم میاد،
0: بازم به حساب نمیاد دیگه. 350 میلیون هم همینجوری هم دیگه، 350 میلیون که همه گداگشنه نیستن، که میگم گداگشنه ترینش داره ما 1000 دلار پول تو جیب دولت میکنه دیگه، بقیه که دارن 1000 دلار، صدها هزار دلار دارن پول به جیب دولت میریزن، این عدد اصلا به حساب نمیاد. حالا ببین من بحثتون رو عوض نکنم، بفهم مطلبتو بگو.
1: ببین برو جان، داره همون داستان سال 2008 تکرار میشه. آخه من اینجا توی کشور من استخون خورد کردم برو جان، متوجه این سال دو
0: البته بگذاریم که البته بگذاریم که تخت خوابم خورد کردی.
1: متوجه الان خونه ها دارن قیمت رو میبرن بالا، آخ من میزنم تو پیشانی. باور کن مردم مثل دیوانه ها دارن میخنن. چقدر جالبه به این روز تو خودی یه دفعه گفتی مردم شورت مموری هم واقعا هستن، از یه سوراخ ده دفعه گزیده میشن بازم نمیفهمن. الان داره همون داستان تکرار میشه، با خدا بدبخت میکنن این مردم رو. بیا باید بدیدن الان همه دارن هی ریفایننس میکنن، بازی که دیگه میخرن، بازی که دیگه ای دادی بیداد کجا داری میری؟
0: بله درسته.
1: 2008 بمرن فراموشم نشه، همون داستان رو دارن تکرار میکنن. باشه سه سال دیگه بگی این شاروخ راست گفت.
0: بله آخه خب دقت هم نمی کنم. یه چیز دیگه از خصوصیات آدم ها اینه که تو وقتی یه چیزی رو میگی، میگی به این دلیل این اتفاق خواهد افتاد، یا این کار نکنه اینطوری میشه، اون طرف اون کار رو میکنه و اونطوری هم میشه. بعد برمیگرده مثل افلاطون تو چشمهای تو نگاه میکنه و میگه که این اینطوری شد، نه به خاطر که تو گفتی، این اینطوری شد به خاطر چیز دیگه. اسمش هم میذارن نظر و آزادی نظر. هر احمقی شکمشو باد کرد یه صدای از گلوش در آورد که اسمش نظر نمیشه. باید هر چیزی مکسنس کنه، باید الف به جیم داله، هر چیزی به هم دیگه باید ربط داشته باشه. تو بگی نظر این آدمه، نظر ما با هم فرق میکنه، نظر نیستش که، اون باد شکم تو داره از گلو در میاد. ولی خب مردم چون اینجوری خوشحالن و سیستمای جدید مثل اینستا و فیسبوک اینا به مردم داره یاد میده که هر کدوم از شما شخصیت بسیار بسیار متعالی و بالا و با ارزش و قابل توجهی دارین، دیگه مردم یواش یواش انقدر آیزولیتد شدن و از دورور خودشون قطع شدن که فکر میکنه هر کدومشون یه گروه هستن، هر کدومشون یه صاحب نظر و یک سلبریتی هستن و یک محققی که چون چهار تا چرت و پرت از اینستا گرفتن کپی کردن تکرار کردن، همه برای خودشون شخصیت احساس میکنن و این بدترین چیزه برای اینکه شخصیت از همه مردم بگیرن در واقع.
1: خلاصه برجم خوشحال شدم صدات شنیدم. باور کن عاشق حرفاتم و خودتو به عنوان داداش بزرگم دوست دارم.
0: دم شما گرد.
1: حالا میخوای از خورده برده هم ندارم ولی دوست دارم بهروز، باور کن عاشق حرفاتم. کاش 20 سال پیش به طور من خورده بودی.
0: دم شما گرد.
1: 30 سال پیش، البته در اون زمان نه من شاروخ الان بودم نه تو بهروز الان بودی.
0: کنی
1: چیزای سر آدم بیاد تا بفهمه.
0: بله بله.
1: خلاصش که دست درد نکنه با این برنامه های خوبت، وقت رو میدم به بقیه شنونده.
0: مرسی آقا، لطف کردی. قربون شما، لطف کردی، خیلی ممنون. بازم زنگ به من به ما بزن. بله دوستان عزیز میتونید روی زوم توی این برنامه شرکت کنید. زوم کال ما هست، ببخشید خواستم بگم زوم کال، زوم کالمون وصله روی فیسبوک و روی واتساپ، لینکش رو گذاشتیم. دوستان میتونید تاچ کنید یا کلیک کنید روی اون لینک و بیاید روی زوم شرکت کنید. اگر این لینک رو ندارید بفرما شاپور خان. بفرما. چرا نداری؟ قطع شده من یه. خب چرا این ور نمی کنی؟ خب من امیرم نصف مانیتورت این طرفه. من چیکار کنم؟ زوم رو بدم این طرف وسط؟ بله آقای شاپور خان از اتاق فرمان اومده و بیا اینقا این زوم من بذارم اون طرف. میبینیش الان؟ خیلی خوب. بله میتونید رو زوم بیایید و تصویرتون رو ما ببینیم و جزو مانیتور سمت راست ما باشید با تصویر و صدا. اگر نتونستید با تلفن با واتساپ 310-896-7524 و به هر طرف تلفن مستقیم هم که همین شماره شه میتونید تماس بگیرید و تو شو شرکت کنید. اگر مطلبی هست که میخواید شما بگید و یا من به نظرتون حرفم باید تصحیح بشه یا تکمیل بشه یا هرچی، این برنامه در اختیار شما هستش. از دوستون دعوت میکنیم که در حمایت از شوی پرچونه شرکت کنید. دوستانی که به ارز دیجیتالی دسترسی دارن یا تتر یا تتر، تو ایران جورای مختلف میگن، اینجا میگیم USDT یا US دلار تتر، حالا تو ایران میگن تتر، مثل اینکه به هر صورت میشناسید شما اینو. کسانی که با ارز دیجیتالی آشنایی دارن میدونید که با داشتن یه حساب تتر میتونید یک دلار، نیم دلار، دو سنت، هر چقدر دلتون میخواد به شوی پرچونه کمک کنید. فقط باید آدرس والت دیجیتالی ما رو داشته باشید که از روی وبسایت پرچونه.com میتونید این آدرس رو بردارید و آدرس هستش که شما بدون دادن کارمزد مجانی میتونید هر چقدر میخواید منتقل کنید و کمک به شوی پرچونه کنید. دوستانی که خواستن میتونن از پیپل استفاده کنن یا حسابای بانکی که هست در ایران و اروپا و آمریکا و کانادا که کمک میتونید بکنید مستقیم به اونجا هر چقدر که دوست داشتید. مقدارش اصلا مطرح نیست، مهم حضور شما توی این صحنه هستش و این صحنه هستش که تا اونجایی که برقرار بوده همیشه من خودم هزینه‌هاشو پرداختم و تمام پولایی که برگشته از جمله هدیه‌ها، سپانسرشیپ‌ها، تلویزیون خریدن‌ها و هر چیزی که جمع شده، هنوز یک درصدی از خرجایی که من خودم شخصا برای این تلویزیون کردم نپرداخته. میتونم بگم که جمع کنم سر هم به هیچ وجه درآمد این تلویزیون نداشته، که حالا خرجش به مراتب درآمدش هم بیشتر بوده اگرم پولی اومده. و من خوشحالم از این که این چیزی که به صورت هابی و در واقع فعالیت فوق برنامه به صورت تفریحی، هابی که نه، هابی نیازمند، هابی به صورت هابی یا فعالیت فوق برنامه تفریحی من دارم انجام میدم، اینقدر مورد توجه شما هست و شما هم در شرکت میکنید، بازم لازمه که بیشتر شرکت کنید که یه مقداری بیشتر از بار پولی که رو من هست برداشته بشه، بار مالی، و یه مقدار تقسیم بشه، دوستان کمک بکنید و میتونید مستقیم به حسابهای بانکی هم البته پول بریزید و همونجوری گفتم پیپل هم هست. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اگر کال داریم روی زوم میتونید لطف کنید وصل کنید من ببینم صدای خودم میاد. اوه صدای من اینجاست. مایوم خیلی خوب که بتونیم باهاتون صحبت کنیم. به به، سلام علیکم، خوش آمدی. کجا بودی؟
2: سلام مهسا جان، وقتت بخیر.
0: مخلصی آقا، برنامه رو گوش دادی؟
2: آره خیلی عالی بود واقعا. واقعا چجوری بگم، تهش کجاست آن لولش واقعا عالی بود. همه نکات گفته شد و فوق‌العاده عالی بود. بری جان اگه اجازه بدی من یه مقدار درباره تجربه خودم، حالا هر وقت که تماس میگیرم یه گوشه ای از این های و هویی که قبلا داشتیم و یه ذره هیجاناتی که توی زندگیمون بوده.
0: های و هویی دخترها رو میگی؟ پنجره رو میخواستی ببندی؟ خب
2: آره،
0: پنجره رو ببندادش مردم خوابن بالا.
2: ای بابا، به خدمت دارازم که بری جان، تمام این صحبتهایی که شما میگی کاملا درسته. دخترها، خانمها، حالا به هر نه به هر اسمی که میخوایم روشون بذاریم، از یک شبکه اجتماعی منسجم و کاملا اکتیو فعال برخوردارن و خب این باعث میشه که تمام این خبرها، تمام این اطلاعات رو شیر کنن با هم دیگه، تقسیم کنن و خب یه جورایی از ما جلو بیافتن. درسته؟
0: بله.
2: چیزی که میخوام به دوستان بگم، به کسایی که میشنون، به کسایی که به هر حال شاید یه در آینده شاید این برنامه رو ببینن یا الان پای این برنامه نشستن، میخوام بگم که ما درسته، چون که حالا اون تستوسترونی که هست یا به هر حال تجربه‌ای که نسبت به دخترها داریم کمتره، باعث میشه که یه سری اشتباه ها، یه سری خطاها انجام بدیم. بریدون شما خودت توی برنامه هات گفتی رزمیکار بودی، درسته؟
0: بله، شاگرد بودم.
2: شکست نفسی میکنی ولی خب حالا
0: از این شکم معلومه که من شکست نفسی میکنم. بگذاریم.
2: نه بریدون، میخوام که یه نکته یه بگم. ببین ما توی ورزش رزمی، خب شما حتما اگه که من اشتباه میکنم تصحیحم کن، توی ورزش رزمی اگه ببینیم مثلا یه کاراته باز رو یا کسی که مثلا یه تکواندو کار رو، یا حالا ما نمیدونیم که چه تخصصی داری، چیه، چجوریه، حالا از اون فرم و از اون حرکاتی که داره انجام میده ما میبینیمش مثلا یه گوشه سالن وایساده و توی دقیقه شاید مثلا 40 تا 30 تا 50 تا مشت میزنه و همش میگه ها ها ها. یکی اگه نگاه کنه میگه خب این یارو داره تمرین میکنه، ولی اگه عمیق بشی توش، در حقیقت ایشون داره کاری رو انجام میده که زمانی که میرسه به هیجان، زمانی که یه حریف واقعی جلوشه، اونجا این کار رو به صورت روتین انجام بده، اونجا دیگه این هیجان رو نداشته باشه و تو وضعیت آلفا، تو وضعیت نرمال باشه تا بتونی یه رفلکس درست و یه رفلکس دقیق در حالت نرمال انجام بده. اگه کسی در حقیقت نفهمه، میگه این یارو حالش خوش نیست، وایساده 10 تا مش میزنه، حداقل یه کیسه بوکس بذار جلو، تو کیسه بوکس بذار، نه این داره تمرین میکنه.
0: بله. حالا برای ما منتالی داره قضیه رو برای خودش حل میکنه.
2: دقیقاً همینه. حالا برای ما هم همینجوره. تو دو سه تا از برنامه‌های گذشته‌ت من می‌دیدم یه نکته خیلی ریزی رو گفتی شما وقتی که با یه دختر دوست میشین، همین حرفایی که به پسر میزنیم به دختره هم بزنیم. این یه ذره شخصیت شما رو در حقیقت راحت میکنه برای خودتون. می‌دونیم ما میریم توی حس، میریم توی این که حالا ما مردونگی داشته باشیم، میریم این که
0: خرابکاری نکنیم،
2: خرابکاری نکنیم، سوتی ندیم. حالا این دختره، بذار پرستیژمون رو حفظ کنیم، بذار چه میدونم من مؤدبانه رفتار کنم، بذار مثلا بگم اوکی دخترها خانما مقدم ترن، شما به فرمان بشین، نه دستو جیبت نکن، نه فلان، نه چنان، نه مثلا مردونگی، نه این خبرو نیست. ما هم باید شروع کنیم به بازی کردن، ما هم باید شروع کنیم رو هوا مشت زدن. تا زمانی که میرسیم به اون اوج هیجان، تا زمانی که میرسیم که یه حریف جلومونه، یه حریف قدر جلومونه، بدونیم چجوری رفتار کنیم.
0: بخاطر اینکه اون حریف قدر یک دنیای زنون است، نه که فقط یه زن، ولی مردا هر کدومشون به عنوان یک اندیویجوال، یک شخص منفرد، میرن مقابل دنیای زنانه قرار میگیرن. تو وقتی با یه دختری در روبرو هستی، در واقع داری با خانواده اون مقابله میکنی، از طرفی مادر و خواهر خودت و دختر خاله و دختر عمو، چه میدونم هر کسی فامیل خودت هم که هست، با اون موافقن و دقیقا. تو دنیایی رو که اونا همه با هم میسازن، تکی میخوای بری باهاش رو در رو بشی.
2: دقیقا. حالا توی بخش دیگه ای، اگه ما خب اوکی، ما شاید شانسی که داریم، حالا اکثر اوقات آقایون اینجوری فکر میکنن، شاید شانسی که داریم یه مقدار شانس کمیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شاید مثلا ما چه میدونم انتخابای کمی داریم، زود نمیرسیم به اون چیزی که باید برسیم، حالا نمیدونم سکس، نمیدونم لذت، نمیدونم فانتزی، هر چی که هست، خب زود نمیرسیم. اگه یه دو تا چارتای کوچیک بکنیم، بازم به تایید حرف شما دارم این دو تا سه تا معقوله رو با هم دیگه جفت میکنم و میدوزم به هم دیگه.
0: خواهش
2: میکنم. اگه که خواهش میکنم، اگه که دوباره برگردم به حرفای شما، توی برنامه گفتی که مثلا بر فرض مثال اگه ما در هفته دو تا پیشنهاد بدیم، چند تاش قبول میشه، چند تاش قبول نمیشه، و در سال چند تا پیشنهاد دادیم و چند تا حالا کسایی هستن که کنارمونن، اگه کاری نداشته باشیم، یعنی واقعا دارم بدبینانه دارم نگاه میکنم، اگه کاری نداشته باشیم که چی به چی و چجوری و فقط همون پیشنهاداتو بررسی کنیم، میبینیم که چند بار ما فرصت این رو داشتیم که این مشت رو تمرین کنیم.
0: درسته،
2: میدونی؟ و این خودش یه اعتماد به نفس برامون میاره، همون جوری که برامون یارو داره میاره، همون جوری که اون داره تمرین میکنه و توی ذهنش با افکارش داره یه حریف رو جلوی خودش تصور میکنه، و وقتی که حریف رو توی واقعیت میبینه، اون وقتی که اون ترس و اون هیجان و اون چه میدونم به قولن پرستیج و اون نه شما خانومی من آقا هم، نه من آره پشت لبم سبز داره و فلان چنان و اینا دیگه میره کنار، کمرنگ میشه.
0: درست.
2: و این تمرین کردن ها باعث میشه که اون خلایی که برای ما هست، که برای دختران سوشال میدیا یا حالا به حال اون از اون بستری که میخوان بیان بالا از 6-7-8 سالگی تا الان، من فکر میکنم این خلا خیلی راحت برای ما میتونه پر بشه.
0: بله.
2: اگه جایی کمی زیادی گفتم بروزن.
0: نه خواهش میکنم، من گوشی رو از تو گوشم در میارم که بتونم راجع به حرف شما صحبت بکنم، اگر که شما چیز بگی من نمیشنوم.
2: اوکی.
0: هر شبت که مطلبی که گفتی درسته، ما تمرینی که میگی واقعا لازمه داشته باشیم، نه به خاطر اینکه جنگه، بلکه به خاطر اینکه طرف تو و زندگی خودتو و خودتو بشناسی، تعادل خودتو تو این مارکت به دست بیاری. برای زنها چرا این راحت تره؟ به خاطر که یه لشکری یا لشکری اینا دارن با هم حرکت میکنن، حتی اگه 2000 نفر دارن حرکت میکنن، 4 نفرشون بیفتن دوباره بلندشن، شما نمیگی این جماعت افتاد، چون همه دارن حرکت میکنن، اونایی که افتادن بلند میشن، اونایی که دارن میفتن با تکیه به دیگران حرکت میکنن. مردا یاد میگیرن که اول مردا، تمام مردا از خودشون دور کنن، و بعد تک تک هر کی تو فضای تنهایی خودش دنبال فضای فانتزی میگره. من طبعا شما رو دیدم، من همش فکر میکردم که یه چیزی یادم رفته بگم، میخواستم بگم راجع به بحث امروز که به حضور دفعه پیش شما هم تو برنامه مربوط میشه، که تو برنامه گولد دیگرز 101 شما اومدی. کجاست این تلفن ما؟ اگه اشتباه نکنم شما بودی که داشتی از اون خانمی پرسیدی بله. که دخترها چجوری فکر میکنن، هستن دخترهایی که چیزی بخوان چه چجوری عاشق میشه دختری، چجوری خوشش میاد از آدم؟ یادت هست که یه سوالاتی تو این مایه کردی؟
2: بله
0: آه. من الان دوباره این از گوشم برمیدارم، پس اشتباه نکردم. اینو میخواستم بگم که با تمام حرفایی که گفته میشه، با تمام صحبت، حتی تو همین پرچونه، حتی همین شنونده های پرچونه، نه تنها شما بلکه خیلی دیگه ها، شاید همه، شاید خود منم حتی جز شما همه باشم، اینی که علی رغم همه این حرفا هنوز اون فضای فانتزی خودمونو نگه داشتیم و هنوز دنبال یه مچ میگردیم که بره تو اون فضای فانتزی جا بگیره. با اینکه میدونیم کالکتیو تینکینگ اینه، با اینکه میدونیم زن امروزی اینه، با اینکه برنامه های زیادی داشتیم مثل یونیفورم ورلد اف وومن، یونیفورم تریتمنت، یا دیر ایز نو پرایوت گرل، که اینا همه تو آرشیو پرچونه هست، اینا رو من دقیق همه رو از ریشه همه رو گفتم، خورد کردم، توضیح دادم. هنوز همه ماها اون فضای فانتزی تو مغز ما مثل اینکه یه رجیستریشن مخصوصی، یه ریل استیتی جایی داره، مثل استادیوم هستش یا توش فوتبال برگزار میشه، یا تعطیل استادیوم که توش فوتبال برگزار نمیشه، فرداش آشپزخونه نمیشه، پس فرداش سینما نمیشه، امروز فوتباله، بعد تعطیل تا فوتبال بعدی. تو مغز ما هم این قضیه فانتزی که زنا بهش کیتر یا خدمت یا رسیدگی میکنن و اون فضا رو میخوان پر کنن، اون فضا هنوز بازه و ما هنوز میخوایم یکی پیدا کنیم و در کوچکترین فرصتی پیدا میشه با یه زنی ما برخورد میکنیم که میخواد یه مقدار اطلاعات بده، اول ازش میپرسیم ما چطور میتونیم هست اون دختر، چطور میتونیم اون دختر رو پیدا کنیم و اون دختر کجاست که بیاد این فضای فانتزی ما رو پر کنه. یعنی ما هارد وایریم رو این قضیه. زنا رو این که رو با هم دیگه باشن و با هم دیگه باشن و با هم دیگه یه فضا رو درست کنن، یه فضای کلکتیو دروغی تحویل مردا بدن و مردا رو همه رو بنزن تو هچل، با هم همراه هستن. مردا هم همشون در این که میخوان تنها باشن و اون فضای فانتزی و اون ریل استیت مخصوص رجیستر شده برای اون فانتزی خوشن خالی نگه دارن تا یه دختر بدین پر کنه، هنوز ما اصرار و پافشاری داریم و هنوز دنبال هستیم این تصویر پر کنیم. و خیلی از افراد که الان عاشق عروسک هستن که در روی یوتیوب اگه ببینیم میلیون زده بالا، اینا هنوز اونو دارن برای خودشون و هنوز نمیدونن اون یه فساد و یه سراب دروغی هستش که مردا توش ابیوز میشن توسط استیت و توسط دنیای زنونهی که در واقع کارگر و نوکر استیته که تو رو بیاره ببنده به گاوهن. هنوز نمیدونن که اون وسیله ابیوزشونه، همون چیزی که باعث میشه تو عاشق عروسک بشی، همون چیزی که باعث میشه تو وقتی یه سریال عشقی نگاه میکنی، حالا میخواد ترکی باشه، میخواد ژاپنی باشه، میخواد هرچی باشه، اون رفتارهایی که دنبالش هستی چرا تو اون فیلم سازه اونجوری میسازه؟ چون اون رفتارهایی که تو دنبالشی اونجا میذاره که تو با دیدنش بگی آها این سمبل زنی که من میخوام عاشق بشم و تو عاشق اون فیلم میشی. هنوز اون رجیستریشن اینتکت باقی مونده و ما هنوز اسیر اون فکره هستیم، شاید خوبه شاید بد، ولی همیشه هست.
2: دقیقا درست میگی بهروز جان، دقیقا درست میگی. و خب متاسفانه این جنگیه که ما هم با خودمون هم با دنیای اطرافمون، حالا چه در دنیای زنونه، حالا در حقیقت دنیای مقابلمونه، و چه در دنیای مردونه، ما واقعا این جنگ رو داریم. ولی خب بهروز جان این تغییر دادنش ممکنه، مسلما ممکنه، و به نظر من کی گفته با یه گل بهار نمیشه؟
0: خب برای خودت که بهار میشه،
2: تموم شده رفت. اتفاقا در حقیقت با اولین گل، گلی که حالا به صورت سمبولیک ما داریم این حالا ضرب المثل رو داریم تحلیل میکنیم، اولین گلی که در میاد نشونه بهاره، داره بهار میاد.
0: بهار نباشه که گل نمیشه.
2: تموم شده رفت. حداقل برای من شده. حداقل من خودم رو، چه میدونم، خواهرزادم رو، دوستم رو. ببین تلاپ، یه تجربه بگم از دوستم. گفتم دوستم، من دوستی دارم که حدود 27 28 ساله که ما با هم دیگه دوستیم، و خب ایشون اطراف شماست و من جای دیگه هستن ولی خب هر دو خارج از ایرانیم و به هر حال با هم دیگه در ارتباط هستیم. چند وقت پیش، این که میگم چند وقت، حدود 6-7 ماه پیش، ایشون با یه خانمی آشنا شد، خانم ایرانی. خب رفته بود ایران، با یه خانم آشنا شد، برگشت، اومد دوباره امریکا و دوباره برگشت ایران، دوباره ایشون رو دیدش، برش داشت، بردش این ور، بردش اون ور، بردش چه میدونم این کشور اون کشور فلان چنان. وقتی که برگشت به من گفت که ارسلان شاید اصلا ازدواج کردم، شاید خواستم ازدواج کنم. گفتم جدی میگی احسان؟ یعنی واقعا تصمیمت اینه؟ گفت یاره. گفتم ببین احسان جان چند وقت منو میشناسی؟ گفت انقدر. گفتم تو میدونی من یه گذشته ای داشتم که این گذشته خب یه ذره زده حال زد به من و خب زندگیم رو، حالا درسته که الان در حال حاضر از اون گذشته دارم تشکر میکنم که من رو ساخت، ولی خب به هر حال یه پریود زمانی بود که من خیلی داغون بودم. اجازه میدی به من یه پیشنهاد بهت بدم؟ گفت آره بگو. گفتم که احسان داداش شما یه لطفی کن، 10 دلیل بر من بیار که این دختر رو میخوای باهاش ازدواج کنی و یک عمر کنارش بمونی. 10 دلیل برای بقیه عمرت.
0: چی کار سختی، 3 هم نمیشه پیدا کرد.
2: واقعا نمیشه. یعنی من همین تست رو از یکی گرفتم، بهش گفتم ببین تو میخوای کنار من بمونی، خیلی خب دمت هم گرم، 10 دلیل نه 5 تا نه 3 تا دونه به قول شما به من بگو که من به درد تو میخورم. آخ من دوستت دارم. دوستم داری؟ نه این دلیل نیست، این احساس توه.
0: آدم سگیش هم دوست داره. دوستی دارم یعنی چی؟ تلفن هم من دوست دارم. اینا الان صداش در
2: میاد. اون کتابی هم که میخونم دوست دارم.
0: دوست داشتن ببین معنی نداره. یه موقع شما میگی این خوبه. خوب که معنی نداره. مثلا الان این میز اینجا هست خوبه، برای چی خوبه؟ یکی میگه آقا این کوچیکه، من میگم نه ارتفاعش عالیه، میتونم روش اینو بذارم. میگه نه آقا این کوتاست. خوب یعنی چی؟ تعریف کن.
2: توی برنامه گذاشتم حرف تموم شد برجان؟
0: بله بفرمایید. بخش
2: اوکی معذرت میخوام. توی برنامه گذشته بله من تعدادی سوال کردم، امیدوارم که بچه‌هایی که نایدن لطفا برگردن ببینن. این واقعا برنامه خیلی قشنگی بود به نظر من و واقعا من حالا آدم من اینجوری فکر میکنم که هر وقت آدم هر چیزی رو که میبینه توی زندگیش، هر اتفاقی که میفته، هر کامنتی که میاد، هر چه میدونم یه رعد و برق تو آسمون میزنه، یه دلیلی داره، یه چیزی رو میخواد به من برسونه و اگه من سوال مناسب رو بپرسم و شرایط رو بسنجم دقیقا به جواب مناسب میرسم. این نکاتی که این خانم میگفت و به هر حال گفته میشد، این نکات واقعا نکاتی بود که برای من حداقل یه چی میگن یه امضای پای یه قرارداد بود که ای اوکی شد، این تایید شد دیگه، این اینجا این خبرها نیست یا اونجا اون خبر هست. یعنی اگه بچه‌ها برن اینو نگاه کنن واقعا
0: خب من یه خانم یه چیزی رو بگه یا یه آقای چیزی رو بگه که خوبه یا بده، از کجا معلومه که این اپلای بکنه به همه یا به گروه زیادی یا اصلا این اونی باشه که اونا دنبالش هستن؟
2: درسته، دقیقاً درسته، ولی خب میدونی یه وقتایی برو جان، یه وقتایی یه کامنتایی از یه جاهایی میاد که این کامنتا واقعاً تو میدونی جوابو، ته داستانو تو میدونی،
0: باورت نمیشه که اون فضای فانتزی پر شدنی نیست. یا اگه پر بشه یه عروسکه که یا تا ابد پلاستیکی باقی میمونه یا اون تصویر محو میشه و واقعیتشو باید فرار کنی.
2: دقیقاً درسته.
0: بله.
2: دقیقاً همینه.
0: خب
2: لذت می‌برم از برنامه‌ات، به روزانه از هم صحبتی باهات و واقعاً لذت می‌برم و سیر نمی‌شم.
0: لطفاً ببین بحث ما، اصل بحث ما این از گوشم در میام لذت نمی‌شنوم صدا تو. بحث ما توی این برنامه همیشه این بوده که من نمیگم چی خوبه، نمیگم کی موفق بشی، نمیگم چجوری موفق میشی، چون نه به قیافم میخوره، یا اگه بلد بودم خودم بهتر از این بود زندگیم. گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد. من هیچ کدوم از اینا رو بهت نمیگم، من فقط بهت میگم سعی کن بتونی واقعیت رو ببینی، یا از پشت اون هالوگرام یا تصویری که به تو میدن تو باید بتونی واقعیت رو ببینی. ممکن اون واقعیت خیلی هم خوب باشه، تو ممکن ببینی یه شخصی هستش که خیلی ظریف و لطیف غذا میخوره و خیلی مواظب وزن خودش هست، بعدن باهاش دوست بشی و واقعیت بفهمی بگی نه این اصلا هم چیز نیست و خیلی هم بد غذا میخوره و دو هفته بعدم چاق میشه، و ببین آقا چقدر چاقش بیشتر دوست داشتی. من کاری ندارم، مهم اینه که تو واقعیت رو بتونی ببینی. تمام بحث امروز ما هم همین بوده. ما یه تلفن داریم روی واتساپ، اگر روی زوم کسی نیست ما بریم واتساپ رو بگیریم، چون دوستان نمیتونن صدای زوم رو روی واتساپ بشنون. پس من خداحافظی میکنم از شما که روز زوم هستی، برم واتساپ
2: بزنم. من هستم بهروز جان، فقط
0: میتونید تشریف داشته باشید. صداتون رو لطفا میوت کنید. صداتون رو میوت کنید. شاپور خان لطفا صداشون رو میوت کنید که صداشون نپیچه. خیلی ممنون. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
3: وقتت بخیر بهروز جان.
0: مخلصیم داداش.
3: یه مسئله که من میخواستم بگم راجبه این فانتزیه اینه که دخترها یه دوره شو آفی دارن اول رابطه و این خیلی اغوا کننده. یکی سه ماه میتونه خودشو یه شکل مثلا خیلی جذاب نگرداره، یکی شیش ماه، یکی یک سال، یکی دو سال، ولی این بالاخره میشکنه، یعنی طرف خسته میشه و اون وچه یه ویترینش از
0: بین میره. درسته، همونجاست که تو واقعیت رو میبینی. وقتی واقعیت رو دیدی اون وقتی که میتونی تصمیم بگیری که آقا این آدم رو میخوای یا نه. که اگر تو بگی من نمیخوام، یه آدم بد مورد ملامتی هستی که از دختره رو ولش کردی.
3: دقیقا، وقتی چون با یه دختر کات میکنی میفهمی که این عمق مثلا وجودیش چه شکلیه و کلن شما وقتی مثلا با رئیست مثلا میخوای از محل کارت بری بیرون، اون وقت اون روی سکه رو میبینی، نمیتونی تا مادامی که اونجا کار رو کنی بگی من رئیسم خوبه یا قضاوتش کنی. معمولا تو جدا یا تو رابطه ها اون وجهه اصلی فرد رو میبینی.
0: درست، بفرما ادامه بده مطلب تو، ادامه بده.
3: من عرضم همین بود، خیلی هم ممنون،
0: متشکرم،
3: موضوع خوبی بود،
0: مرسی که زنگ زدی آقا، دمه دیگر. بله، مهم واقعیت دیدنه. مهم اینه که آخه یه موقع شما واقعیت یه نفر رو مثلا فرض کنید یه آدم با شخصیتی، یه آدمی که تحصیلاتی داره، شغلی داره، معنی داره برای خودش، حالا حتما همه نباید نامبر وان جهان باشن، ولی شخصیتی هستش و باش آشنا هستی. مثلا فرض کن یه خانمی با یه مردی آشنا میشه، میبینه مرد ظاهرش درسته، معتاد نیست، نمیدونم زن نداره، بچه نداره، چیز مناسبیه که مثلا من بتونم با این رابطه‌ام ادامه بدم، بخوام باش ازدواج کنم. خب از دید زن داریم اونو ما نگاه میکنیم دیگه، و میدونی که هر کاری هم که باید زنی انجام بدی اگه به اونجایی که اون میخواد نرسه، هرچی هم خوشگذرنده باشی یا خوشگذرنده باشه، این در واقع اتلاف وقتشه. تو میگه وقت من تلف کردی، که ما یه برنامه مفصل داشتیم، حالا بگذاریم، ما از بحث خارج نشیم. بعد یه مدتی شما میبینی که نه، طرف درست معتاد نیست ولی طرف بیماری قمار داره، یا مثلا فرض کن که میفهمی که یه زنی رو بدجوری کتک زده، یا مثلا یه کاری زشتی از تو کار در میاد، این یه چیزی هستش از شخصیت خودش این آدم از شما پنهان کرده. اینو جامعه جهانی مردان دست به دست، پنجه به پنجه هم دیگه جنگ نمی کنه و حمایت نمی کنه که مردا اینجوری بکنن که زنها رو زودتر گولشون بزنن که این زن مظلومه، هیچی ندیدهه، بی تجربه، نمیدونم فلان، اینا رو بیاره و طعمه خودش بکنه. مرد اینجوری دست به دست هم دیگه نمیدن. کما که اگه داداشش بفهمه ممکن بیاد بزنتت، چکشونت هم داغون کنه. یه زمانی اون موقع که زنها برای مردا احترام داشتن، یعنی مردا احترام میذاشتن به زنها، الان مردا از زنها میترسن. Freedom for men

0: یه حیوانی که چه میدونم اسبی الاغی که جلوش یونجه آویزون کردن که این به عشق این که اون یونجه رو بخوره راه بره، غافل از این که این داره راه میره که اون چرخ چاره به چرخونه به عشقی که برسه به این یونجه. یه اونی سیستم واسه این چالره کنده، یه نفر نیست، هر زنی ممکنه بخوره به پست یه مرد دغلی که دروغگو باشه، یا مثلا فرض کن بچه داشته باشه، زن داشته باشه، بخواد با این زن یه مدتی خوش بگذرونه و نگه بهش. گرچه اگر میگفت که من زن دارم بچه دارم، خیلی از زنها حاضرن بخواد که چشم اون زن رو در بیارن، هزار یک جور فانتزی واسه این آقا اجرا بکنن که چشم اون زن رو در بیارن. این بحث مفصلیه که ما داشتیم. خیلی از زنها شاید خوششون بیاد اصلا که آقا یه مردی باشه که بیاد و بره و حال بکنه، یه خونه واسه اینا بگیره، اینا برن حال خودشون رو بکنن، کیف بکنن، مسافرت برن، به سربازی کنن. خیلی زنا دوست دارن اینو. ولی این یه مرده داره به تو دروغ میگه و تو دروغ این مرد رو اگرم کشف کردی، دروغی رو کشف کردی. ولی در مورد مردا قضیه برعکسه. در مورد مردا در جامعه امروز یه سیستم جهانی عمومی داره. این همین دوستمون که روی زوم اومده بود داشتم بهش میگفتم مردا آرزومندانه این فضای فانتزی مقدس خودشون رو چنان نگه داشتن و منتظرن که بالاخره اون یونیکورن اسب تکشاخ، چه میدونم، یونیکورن اسب بالدار بیاد و اونجا بشینه. جای اون پرنسس حاضر داریم ما. ما هیچ موقع اونو نمیتونیم خرابش بکنیم. به خاطر همینه که وقتی یه زنی ادای فانتزی اون پرنسس رو در میاره، ما آماده ایم که هد اوور هیل بریم. همین آقا بود سوال میکرد از اون خانم که کجاست اون دختر، چی کار کنیم، چی خوشش میاد که ما بتونیم اون دختر فانتزی خودمون پیدا کنیم بذاریم. اون فقط سوال ایشون هم نیست، سوال همه ماست. ماها نمیدونیم که اون وجود نداره، و اگرم اون وجود داشته باشه، وقتی پرده واقعیت رو زدیم کنار، دروغ زدیم کنار، اون واقعیت زیر وجودش جز اون 5% به درد بخوره یا جز اون 95% مثل مردم که هستن به درد نخوره. ما که نمیدونیم اینا رو، ولی خیلی خوبه که ما ببینیم واقعیت رو. چرا؟ چون جنگ اول به صلح آخر. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
1: سلام، من بهروز.
0: بفهم دادش بلند صحبت کن لطفا.
1: یه برنامه الان حالا خوب هست؟
0: بله، واضح نیست ولی بلند صحبت کن.
1: الان صدام خوب هست؟
0: بله، صحبت کن، صحبت.
1: آها، یه برنامه داشتی don't believe porn. یادتون هست؟
0: بله، یه برنامه داشتی برنامه don't believe in porn. porn یه دروغیه که میذاره جلوت که فانتزی تو کیتر کنه.
1: خیلی من استفاده کردم ازش. این مثلا تو فیلمه نشون میده، خب مرده میره توی یه هتلی با خدمتکار اون هتل یه ذره بگورن میکنه، بعد این همون منظر میشه که 2 ساعت بعدش اون زنده توی تخت خوابش باشه. این دروغه. اگه همچین چیز من آلفاترین مردم که باشم یه همچین اتفاقی، من نمیگم اصلا مثلا 1 در میلیون هم اتفاق نمیفته، ولی بازم این مثلا این بعضی تصوراتی که مردا دارن، خب اگه به واقعیتشو چی میگن واقعیت رو توی زندگیشون بپذیرن، خب خیلی مشکلاتشون حل میشه. به نظر شما چیه؟
0: کاملا قبول دارم و اتفاقا خوب شد بحث پورن رو مطرح کردی، چون هم نکته بود که من میخواستم حتما بگم، و حالا که شما اگر بحث تموم شد من راجع به پورن هم یکم صحبت میکنم. تموم شد بحثه؟
1: بحثم کلا این، من کلا گفتم که هفته قبلم آرشیو کامل گوش دادم.
0: آفرین. بعد
1: اصول خودم هم خب بالاخره 31 سال هم مثلا یه اصول اولیه تو زندگی دارم، خب برنامه های شما هم که گوش دادم، مثلا یه سه اصول هست، ظاهر رو صفت کنی، تیپ و لباس، و یه سه اصولی هم هست مثلا با تمرین کردن حل میشه.

0: برخورده با زن رو بیاید تمرین کنی هر میشه، ولی تهش من حرفم اینه خب تلاش خودمونو باید ولی تقلا نباید بکنیم.
1: آفرین.
0: آفرین. من خطای قبلی من درست نتونستم، این چوفانم مشکل داشت نتونست صحبت کنم. تقلا کردنه رو من باش مشکل دارم، من با تلاش مشکلی ندارم ولی با تقلا مشکل.
1: آفرین. نه درستم هست، چون شما زحمتی میکشی برای چیزی که
0: اگه مثلا باید ورزش کنی و زن شکم رو کنی خب ورزش میکنی، اگه قراره مثلا لباس خوب بپوشیم بپوشیم، حالا مثلا یه ماشین تلاش کنیم داشته باشیم داشته باشیم، ولی اینی که تمام فیگوزت اون این باشه که شکم کنیم دل زن رو دست بریم.
1: خب بخاطر همین هم هستش که میتونن گولت بزنن دیگه. دمت گرم. از کجا گوش میدی برنامه رو؟ از کجا داری گوش میدی یا نگاه میکنی؟ از کجا داری نگاه میکنی برنامه رو؟ نه از کدوم پلتفرم، از چه میدیایی؟ میدونم از اینستاگرام میبینی، از وبسایت ما میبینی، از کجا میبینی؟ میدونم از تختت داری نگاه میکنی، از کجا؟ از اینستاگرام میبینی؟
0: یوتیوب.
1: ای والا، مرسی خیلی ممنون. الان من صحبت میکنم جاش. بله، اون تقلایی که خیلی مردم میکنن و هنوزم آمادن که یه بادی بوزه، تصور کنه این همون دختر است، جیان بکنن دوباره براش، و همیشه مادراتون بهتون میگه که امثال پرچونه عقده‌ایه و ولش کن، حرفا این ولش کن، آدم با زندگی تشکیل بده، بلکه دختر خوب هست، از خانواده خوب هست، فلان هست، بیسار هست، اینا رو منتظری که مثل بنزینی که فقط منتظری جرقه که به ترکه اونو داری هنوز، به خاطر که بهت نگفتن که تصویر واقعی چیه، و اگه بهت بگن تصویر واقعی چیه که تو دنبال این قضیه نمیری. و شاید بگم تمام مردا، حتی مردای گی که به مرد علاقه دارن، به زن علاقه ندارن، حتی همه اونا هنوز برای اون فضای فانتزیشون چنان مسئولیت حدود و ثغور محترم و مقدسی قائلن که اگر کسی پیدا بشه که تو اون فضا اون تصویر رو بهش بده، head over heel fall in love میکنن، head over heel مثل ماشینی که از تپه سرازیر میشه لجام گسیخته میره، و هیچ کی جلو دارش نیست. این مقدس بودن عشق، ببین برای عشقش چیکار کرد، ببین برای عشقش چیکار کرد، اینا همه تصویرای دروغیه که به تو میگه که آقا اگر مسئله عشق بود همه چیز ول کن، پدر و مادرت هم به فوش بکش، رئیست هم به فوش بکش، ولش کن، پول چیه، فلان چیه، عشق مهمه. تو ببین تو در زندگیت فرصت دومی برای عشق نخواهی داشت. Obviously this is true. درسته، شما در زندگی شاید فرصت دوم یا سومی برای عشق پیدا نکنی، چون دفعات بعد دیگه عقلتون کار میکنه، خیلی واضحه. بخاطر همینه که دفعه اول عاشق میشی، فرصت دیگه که همچین عشقی پیدا کنی نداری، چون فرصت دیگه خودت نمیدی به اینکه مزخرفی دیگه بهت فرو کردن و چرند در اومده، فهمیدی یعنی چی؟ اگه بفهمی، اگه نه ممکنه دوباره سه بارم عاشق بشی و بگی دل من از اون دلایه که وقتی عاشق میشه از اینجوری میشه، که اینم یعنی چیز خوبه فرو میکنن تو مخت، یعنی چیز خوبه که اگه دلت از اون دلای قدیمی باشه که عاشق وقتی میشه دیگه همه چی میشه نون پنجره. اینو وقتی فهمیدی دیگه نمیری به دفعه دوم سوم عاشق بشی، میگن زودتر عاشق بشید ازدواج بکنید، چون بعدن سختگیر میشید، بعدن دیگه نمیتونید، چه چون بعدن عقلتون کار میکنه. طرف 40 ساله که میشه میگه آقا طرف 40 ساله شده بحران میانسالگی گرفته، ناراحت از این که این شته که من توش هستم، آقا اسمش خانواده، این چیه مسخره بازی، من دارم حمالی میکنم، هر کی داره میزنه تو سر من اسمش هم از خانواده، اگر برم بیرون که پول زندگیمو گرفتم وایستم که باید همش هرس بخورم، کج و کله کور کچل مثل پرچونه دارم با یه ماشین قرازه دارن کیف میکنن و زندگی میکنن، من با این همه پول باید بشینم جا تو سری بخورم، این چه زندگی مزخرف و آشغالیه. بعد بهش میگن تو بحران میان سالگی گرفتی، تو میان ساله شدی و بحران شده الان، نمیگن آقا میان ساله شدی، عقلت کار میکنه، واقعیت رو میبینی، میخوای فرار کنی. باید سیم توکن همون آدما میگن که پیغمبر خدا 40 سالگی محبوس شد بخاطر که در 40 سالگی آدم عقلش کامل میشه، خدا صبر کرد که این 40 سالش بشه بعدن بهش گفت تو پیغمبر منی. اونجا 40 سال شدن خوبه عقل کار کردن، اینجا 40 سال شدن عقل کار کردن بحران میان سالگی روانشناسا بهتون میگن همشون با چشای چپن دقیقی بعد از سه طلاق. به خاطر همین شما باید بدون اسباب بازی سیستم هستید. مسئله پورنو رو که ایشون مطرح کرد، پورنو یا پورن، دفعه هم گفتیم باورتون به پورن نشه. پورن چیزی هستش که به صورت نان سکشوال یعنی غیر سکسی مغز تو رو چنان استیمولیت میکنه که به کارهای ناخواسته تو رو وادار میکنه. وقتی شما نگاه میکنی به یه صحنه ای که زنی لخت میشه یا کارهای با مرد میکنه، It is not sexual, it's a fantasy. sexual این که وقتی اون زن کنار توه، sexually تو رو استیمولیت میکنه، اون منتالی نان sexually تو رو استیمولیت میکنه. تو ممکنه نگاه خب پورنو سکس دیگه، این سکس بچه تو میگی نان سکشوال. ایت از نان سکشوال به خاطر اینکه موقعی سکشواله که تو با طرف سکشوالی، بدنی با این شخص سکشوالی، ولی یعنی در تماس سکسی هستی، اونو میگن سکشوال یعنی جنسی. وقتی شما داری به این مانیتور کامپیوتر نگاه میکنی، یه فیلمی نگاه میکنی، این فیلم ایت پورن، یعنی این نان سکشوال وی تو رو داره تحریک میکنه که کارهای ناخواسته انجام بدی. کارهای ناخواسته مستربیت کردنت نیست که مستربیت کنی وقتی اون صحنه، اون کار ناخواسته نیست. اون کار ناخواسته اینه که تو این تصویر رو باور کنی. اون کار ناخواسته اینه که با استیمولیت کردن نان سکشوال به تو بگه این تصویر در اون فضای مقدسی که هنوزم که هنوز ما مردا میخوایم اون فضا رو پر کنیم، شده با عروسک پلاستیکی، ما باید اون فضا رو پر کنیم با عروسک سیلیکونی، پر کنیم اون فضا رو، یعنی اول عروسک رو پر کنیم بعد فضا رو پر کنیم، یا اول فضا رو پر کنیم بعد عروسک رو پر کنیم. حالا بگذاریم، موقع تقدم تأخر داره، فازش میتونه عوض بشه 180 درجه. بگذاریم حالا از همین حرفا، اون پورن، اون قسمت از فضای مقدسی که تو داری برای اون فانتزی و حاضر نیستی چیزی رو خراب کنه. مثلا همینه که اگر یه دختری رو در اون فضا بهش جا بدی، فکر کنی این دختر همون تصویری که به تو نشون داده، اون فساد و اون هولوگرامی که بهت نشون داده، فکر کنی این همونه، کسی به اون دختر حرف بزنه، میخوای جرش بدی، حاضری آدم بکشی به خاطری که به عشقش یار عاشق این زنه بود، این مرده رفت یه چیزی گفت و همونجا این چاقو رو فرو کرد، تو زندان هم بفرستنت، بازم اون مرده احمقی هم که تو زندان هستن، بازم واسه این چون احترام خیلی بالایی قائلن، واسه این خریتی که تو یه فضایی تو مغزت هنوز محدوده این و این فضا قشنگ مرزگذاری شده که فقط اون تصویر دروغی حاضری وارث جون حاضری بدی برای این تصویر دروغی که بعدن میفهمی این تصویر دروغ بوده، اونا هم تو رو داده میپرستن، فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی هم تو رو می‌پرستن واسه این کار، بخاطر که تو این دروغه باعث حرکت تو و بستن تو به گاری و آویزون کردن اون کیسه جو جلوته که هی تو بری ببینی میرسی، این بوی جوه هی میاد هی تو میری، هی بوی جوه میاد هی تو میری، بعد هی نمیدونی داری دور این چرخ چاه داری میچرخونی، یارو آب داره میکشه از چاه، داره آسیابشو میچرخونی، گندمشو آرد میکنه، داره برق موتور برق گوشه اونجا، تو خر داری دنبال این میری، اون موتور میچرخه. این پورن برای اینه که کیتر کنه به اون فضایی که تو داری، نان سکشوال، ایت از نات سکشوال، غیر سکسیه، نان سکشوالی به اون کیتر کنه و تو رو بدونه دنبال اون و به اون کارهایی که غیر ارادی انجام میدی. تو غیر ارادی هستی که تو میری، عقلت کار نمیکنه که امضا میکنی، خب خودش امضا کرده، خودش پشت قبول انداخته، خونه‌شو نوشته، خودش نوشته 300 سکه طلا، خب خودش ننوشته، غیر ارادی دستش رفته به خاطر اینکه اونو درست کردن اون فضا رو واسش، این محو اون شده، گفته اون دختر رو پیدا کردم باکر است، دست کسی بهش نخوره، عاشق من، خوشگله، کمرش باریکه، اینجوری غذا میخوره، اونجوری که من دلم میخواد لباس میپوشه، اونجوری که من دلم میخواد میره میاد، اونجوری که من دلم میخواد تو سکس داره با من، یا حالا هرچی، هر کدوم از اینا که بعضی هاشون مهن الجمع البته میدونم، تو اون فضا رو واسط لاکش کردن، تو اون چمدون اون الماسه که وجودم نداره ولی یه تصویر عکس الماسه گذاشتن اونجا، و تو الان برای اون جون حاضری بدی. این پورن برای چیه؟ برای چی اینقدر مردا دیوانه پورنن؟ زنایی که دیوانه پورنن ما نداریم، هستن زنایی که پورن نگاه میکنن. یا تو بعضی از پورنا شما میبینی یه زنی داره پورن نگاه میکنه، بعدن فانتزایز میکنه برای یه مردی. اینا همش فضای مردونه است، اینا همش فکرای مرداست، اینا همش اون فضاییه که، و ضمن نگاه کنی اکثر پورنسازا زنن، پورنسازا و دایرکتورها و کارگردانای پورن زنن، چون میدونی که زنه که باید این فضا رو بسازه و تحویل مرد بده. پورنستار مرد اصلا یعنی چی؟ حالا میگم پورنستار، در واقع پورن اکتر. پورنستار زن زیاد داریم به خاطر که زن در فیلم‌های مختلف فانتزی‌های مختلف ایجاد می‌کنه. پورنستار مرد نداریم که، پورنستار مرد فقط به خاطر که ممکنه آلتش بزرگ باشه، اینو تو همه فیلم‌ها دعوت می‌کنن که تو، چون طرف آلتش بزرگه، یا مثلا یه حرکتایی میکنه که حالا همه مردان میتونن انجام بدن. چیز خاصی نیست که شما تمام پورنوهای معروف هم اگه نگاه کنی، پورنستارهای معروف هم اگه نه، زنن که در صحنه‌های مختلف فانتزی‌های مختلف اجرا میکنن. یه روز فانتزی دختر بچه مدرسه ای اجرا میکنه، یه روز فانتزی معلمه، چون یه روز فانتزی آفیس اجرا میکنه، یه روز فانتزی پلیس اجرا میکنه. تو همه اینا اگر با مردی میاد و سکس انجام میده، مرده یه مرد خوش هیکل، قوی هیکل، خوش هیکل، خوش اندامه، احتمالاً حالت تناسلش هم در حدی که آبروریزی نباشه، مثل بقیه ما نیست، و میاد به عنوان اسباب بازی، ابزار استفاده میشه که اون زن اون فضای پورنوگرافیک رو برای تو ترسیم بکنه. اونه که تو نگاش میکنی، اونه که تو محوش میشی و جذب مجذوبش میشی، و برای تو انقدر استیمولیتینگه که به صورت نان سکشوال، چون سکسی که در کار نیست، که با تو سکس نداره، به تو کسی کار نداره، تو تشویق و تحریک میشی که کارهای ناخواسته انجام بدی. کارهای ناخواسته چیه؟ مستربیشن رو نمیگم، کارهای ناخواسته بلیف و باور به اون متافور و تصویره که هنوز همچی چیزی هست. همون جوری که گفتیم پورنا فقط پورنهایی که ظاهرن سکسیه نیستش، پورنهای غیر سکسی هم هست. پورنهایی که شما میبینی، فیلمای عشقی که دختری میاد و با یه مردی هست و جون حاضره برای رابطش با اون مرد بذاره و هزار و یک جور خودشو به خطر میذاره، خانوادهشو ترک میکنه، فلان، این هم هست دیگه. اینو پورنه که تو باور کنی همچی دختری هست، هی بگری تا میای این دو دقیقه شوی پرچونه رو گوش بدی، بالاخره جنگ، دعوا، اینور اونور، وبسایت، یوتیوب، اینور، و بالاخره شوی پرچونه رو گوش بدی، یه خود راجع به این فکر میکنی، بلافاصله تو فیلم بعدی که نشستی تو خونتون سریال عشقی دارن نگاه کن، یه فیلم عشقیه، میبینی آه چه دختری هستن، چه فداکاریایی میکنن، چه دختر خوشگلی هم هست، چه فداکاری هم میکنه. پس پرچونه چرند گفته. چرا؟ چون یک ریل استیت، یک دایره سکیور و یک حریم دست نخورده ای برای اینکه حرفای پرچونه تو مغز شما بشینه، در مغز شما وجود نداره. باید ترین بشیم، باید زمین رو شخ بزنیم، تمیز کنیم، این وضع رو بکاریم. ولی برای اینکه اون چرت و پرت رو اجرا بکنی، همیشه از قبل آماده است. امیدوارم که برنامه امروز رو گوش بدید و بتونید دانلود بکنید. ولی تا قبلی که دانلود بشه، دوستان میگن که چرا برنامه رو نمیذاری دانلود بکنی؟ هنوز من ادیت نکردم که بذارم بالا. تا موقعی که برنامه ها ادیت بشه، این شوها از تلویزیون پرچونه، از وبسایت پرچونه.com که دیدنش برای شما هیچ فرقی با یوتیوب نداره، لزومی نداره شما یوتیوب برید و این شو رو ببینید، از پرچونه.com میتونید ببینید، همیشه هم میتونید ببینید، از یوتیوب هم لایو باشه یا نباشه، پرچونه.com لایو هست. امروز پرچونه، امروز یوتیوب هست، اینستاگرام هست، فیسبوک هست، فردا ممکنه کدوم اینا نباشه، امروز واتساپ هست، فردا ممکنه وردارن واتساپ رو به هم بزنن، تلگرام به هم خوردنم، این یکی به هم خورد، اون بره سیگنال بیاد، سیگنال بره اون یکی بیاد، همه اینا ممکنه ما اگه وقت کنیم بتونیم براتون برنامه رو رله کنیم روی اون پلتفرم‌ها و روی اون سوشال میدیاها، ولی اصلی جای اصلی ما porchune.com هستش. کسی از روی یوتیوب میبینه، کسی از روی اینستا میبینه، میتونه مستقیم از porchune.com ببینه. و این برنامه‌ها رو من تا ادیت نکرده باشم مدام از روی porchune.com پخش میشه، به اضافه شوهای دیگه، و رادیو همیشه اونجا هست. از حمایت که از شوه پورچون میکنید ممنونم، از حضورتون ممنونم، و اینکه خواهش میکنم حتما کمک مالی هم به ما بکنید، هر چقدر باشه برای ما با ارزشه و کمکی میشه برای حرکت این شو به جلو. میتونید مثل تلویزیون takontv.com یا foodtv24.com ببینید که شما هم چطور میتونید یه تلویزیون داشته باشید که ضمنی که با کوالیتی عالی سر تا سر دنیا میتونه پخش و دیده بشه. شما هر جا میتونید باشید، شما میتونید تو ایران باشید، میتونید تو دبی باشید، میتونید تو ارمنستان باشید، هر جایی که هستید شما با یک کامپیوتر و گاهی حتی با یک تلفن، همونجوری که تو اینستا لایو میرید، میتونید روی تلویزیون خودتون باشید، اینستایی باشه، یوتیوبی باشه، نباشه، شما تلویزیونتون رو دارید، پخش جهانیتون هست و هر کسی دوستاش میتونه شما رو همه جا ببینه. سیستم انقدر ارزونه که حتی منم با درآمدی که ندارم میتونم این سیستم رو داشته باشم. البته میتونید خرجش بکنید، بعداً تقویت کنید، دوربینای بهتر بخرید، چراغای بهتر بخرید، پخش بهتر، کامپیوتر بهتر، ولی اساساً سیستم میتونید داشته باشید با قیمت بسیار کم. 310-896-7524 و ایشالله هفته دیگه که یک شنبه بعدی هست، روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، باز با هم دیدار خواهیم کرد. تا هفته آینده خدا نگهدار. دوباره سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پورچونه و رادیو پورچونه. امروز میخوایم راجع به یک موضوع خیلی جالبی صحبت بکنیم که خیلی غم انگیزه ولی واقعیت داره. قیافه من نیست، قیافتون جمع باشه، راجع به اون نمیخوایم صحبت کنیم، راجع به اون قبلا صحبت کردیم که اجه هم غم انگیز هم واقعیت داره، ولی به هر صورت موضوع دیگه ای هست که توی فیسبوک، سوشال میدیا، اینستا واسهتون اعلام کردیم و اون اینه که devil always wins baby, devil always wins, there's no two ways about it. شیطان همیشه برنده است. devil یا شیطان و evil یا روح شیطانی یا کارهای شیطانی، بر صورت هر چیزی که به شیطان مربوط میشه و از اون، حالا شیطان ساخته ذهن کیه یا اینکه وجود داره یا نداره، یا اصلا تمام دنیا رو شیطان راه هدایت میکنه یا خدا هدایت میکنه، نمیدونم، این دوتا با هم جنگ دارن ندارن، اینا که در حد فهم و شعور بنده که نیست، حالا شما رو نمیدونم، شاید شما بدونید، ولی من که نمیدونم که کی این دنیا رو درست کرده، اسمش چیه، و من هم مثل بقیه شما یک سری خیالات و تصورات و توهماتی دارم که بر صورت مثل شما حق دارم خیالات داشته باشم دیگه. حالا منم خیالات دارم برای خودم، در خیالات شما نمیخوام شکی ایجاد بشه، بلکه خیالات خودم رو میخوام بسطون بگم. قبل از اون با تشکر کنم از اسپانسرهای شوی پورچونه، تلویزیون takontv.com، تلویزیون foodtv24.com که اینا همه توسط گروه پورچونه میدیا روی CDN سراسری میدیای جهانی در واقع پخش میشن و بدون هیچ محدودیتی در بیننده و شنونده و هیچ محدودیتی در پخش توسط گروه پورچونه میدیا ارائه میشن. به هر صورت شما میتونید جزو این گروه باشید. تشکر میکنیم از دوستانمون در tvboxhd.com، دوستان دیگه که همیشه با ما بودن، اسمشون رو بارها گفتیم، و محبت و همراهی هیچ کدوم از شما هیچ موقع من فراموشم نمیشه که ما رو در این راه همیشه کمک کردید و نذاشتید تنها بمونیم. بر صورت برگردیم سراغ زمان. تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز که این برنامه رو برای شما روی تمام پلتفرمایی که شما دوست دارید پخش میکنن. گرچه شما همیشه میتونید از porchuni.com هم ببینید، ولی به لطف ایشون بیننده های ما چندین برابر شده، چون کسایی هستن که نمیدونن که همیشه میتونن رو porchuni.com ببینن، یا حوصله ندارن میخوان حتما از روی اینستاگرام یا فیسبوک یوتیوب ببینن. و هر صورت به لطف دوستمون آقای شاپور دشپور است که ضمناً کمک مالی هم به شو زیاد کردن، ما همیشه ازشون ممنونیم، و همچنین از تمام دیگرانی که محبت کردن، آقای سعید، آقای فرهاد و همچنین بقیه دوستان که اگر اسمشون نگفتیم از نظر من ارزش کار هیچ نکمن و نه هیچ مشکلی هست. به هر صورت به مقدار پولی هم که شما کمک میکنید بستگی نداره، قدردانی و قدرشناسی و اپریشیشن من به این بستگی داره که شما هستید و به ما توجه دارید. بله، بریم سراغ داستان خودمون. Devil always wins. شیطان همیشه برنده است. بازم پورتونه داره چرت و پرت میگه، زودتر زنگ بزنیم یه چیز موضوعی دیگه، سوال دختر پسر، این نمیدونم تو خیابون چجوری دختر بازی کنیم فلان ازش بپرسیم، حواسش پرت کنیم، موضوع رو ادامه نده، بی خودی چرت و پرت داره میگه. ولی بالاخره امروز میخوام یه خود چرت و پرت بگیم. شما هم اگه دوست داشتید میتونید زنگ بزنید، موضوع رو خراب کنید. موضوع خراب نمیشه. چرا؟ چون شیطان همیشه برنده میشه. آقا این همه فیلم میبینی باور نمیشه، این همه داستانا جلو چشته باور نمیشه، این همه زندگیت و زندگی دیگران همش در حال جون کندن هستن، باورت نمیشه. اومدن آقا جون من تو رو خرمون کردن، گفتن که آخرش همیشه خوبی ها موفق میشه، خوبی هاست که میمونه، نه از من خوبی هایی که تو میگی که جون میکنی براش، یه عمری عرق میریزی، یک مشکل پیش میاد، مشکلی پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد، کسایی میان سر راهت، آدم های پلید، آدم های بد، آدم های شیطانی که میان سراغت، میخوان از سوء استفاده کنن، یا اصلا آقا سیستم اینجوریه تو هم باید اونجا چرخ بشی و تو میجنگی. خودت نگاه کن دیگه، تمام این فیلم ها، تمام این داستان ها، تمام این قصه هایی که گفته شده، هر چیزی که میبینیم یک عمر مجادله و جنگ، دو دقیقه پیروزی، خوشحال میشی که بالاخره موفق شد. اگه بالاخره خوبی ها موفق شده، چطور پس دو دقیقه بعد همون داستان ادامه داره؟ باز داری می جنگی. حالا تو اینجا موفق شده، اینجا دارن همه می جنگن، اون بدبخته که جارن می جنگن با شیطانی که در خیالات من و شما هست و با چیزای شیطانی و ایول و چیزایی که میگیم بده. البته نمیدونم بد تعریف ماه، ما تعریف میکنیم بده، ممکنه اصلا همچین معنی نشه. به هر صورت اون داره انجام میشه، جنگم داره انجام میشه، تو هم که داری باهاش میجنگی، تمام عمرت تو میجنگی، دو دقیقه خوشحالی، همچین که خوشحالی تموم شد دوباره همون درسش شروع میشه. شیطان همیشه برنده است. Devil always wins baby. و من خیال میکنم به عقل دوزاری خودم، اون لحظاتی که تو خیال میکنی برنده شدی و اون لحظاتی که خیال میکنی ببین بالاخره خوبی ها موفق شد، این همه جنگیدیم بالاخره خوبی ها موفق شد، اون فقط شستشو از روی دهنتو برداشته که یه دقیقه نفس بکشی، میگه بذار یه خود نفس بکشی، خود حال کنه، خیال کنه برنده شده. بمیری که نمیشه، اگه تو بمیری شیطان با کی بجنگه؟ شیطان از به کی کار شیطانی انجام بده؟ اما شیطانی که تو خیال شما هست من نمیدونم کیه، ولی این تعریفایی که من شنیدم، شیطان اینه، بدی ها اینه، خوبی ها اینه، فلان، همونی که شما میگید و من دارم میگم، همونی که تو مغز شما هست، تو مغز منم هست، همونی هست قصه که تحویل ما همیشه دادن، همونی دارم میگم. یه دو ثانیه شستش از دهنت برمیداره تا تفورو نکرده تو لجن که دیگه نتونی در بیای، خب با کی حال کنه، با کی بازی کنه، در میاری خود نفس بکشی، سر تا تو لجن در میاری، بالاخره موفق شدم، خدایا شکر، جشن میگیریم، ببین بالاخره خدا با ما بود، بالاخره ما موفق شدیم، دوباره فرود میکنه اون تو. اگه تو موفق شدی پس دوباره چرا شروع میشه؟ نه خیر، ما خودمون بد هستیم که اینجوری میشه. خب خود شیطان هستی. بازم again case closed. شیطان موفقه. یا خودت بدی شیطانی یا خودت خوبی داری با شیطان میجنگی، همیشه شیطان موفقه. یکی از آرگومنت هایی که من آدم وقتی مال خولیاس مخش و خیالات برمیداره چرت و پرت زیاد آسمون ریسمون لات و علات میبافه، یکی از آرگومنت هایی که من همیشه با خودم میکنم سر این قضیه و میخوام با شما هم شیر کنم اینه که خب در این مدت طولانی که تو جنگیدی، از اول حرکت کردی و اومدی و جنگتو کردی و موفق شدی و نشستی، حالا که اینجا وایستدی چرا تموم نشد؟ پس جزای اون همه بلایی سرتو میاد چیه؟ یکی از آرگومنت های این قضیه همون جزاه. شما جزا به هیچ کار بدی، به هیچ انجام دهنده کار بدی، هیچ دیمنی، به هیچ شخصی که پلیده، شما هیچ موقع جزا نمیتونی بدی. دفعه پیش هم صحبت کردیم جزا اون چیزی که تو خیال میکنی، مثلا صدام حسین رو آویزان کردن از اون بالا اینجوری عکسش فرستادن، خب که مرده. اون کاری که کرد کیف و لذت و حال و حالا حالم لذت نبوده، به عنوان خوب نظر خودش هدف بوده، نه خیر آقا هدفم نبوده، خود فروخته بوده، از اونا پول گرفته، از اینا پول گرفته، نه خیر آقا خود فروخته هم نبوده، با این دشمنی داشته، نه خیر آقا هیچ کدوم از این نبوده، این مسلمان واقعی بوده، فهم میکرده ایرانی ها مسلمان های خوبی نیستن، هر چرت و پرتی که تو میخوای خیال کنی به هر دلیلی که کردی، این که مرده. اینجوری آویزون عکسشو همه دیدن، نو سیبیل و میبیل و کله کج و فر. خب این که مرده، این که جزا نیست. کشتن اینم که حالا چقدر طول کشیده؟ مگه 10 دقیقه طول کشیده این مرده جون داده؟ خب اونم که تو داری میبینی اون دست و پا میزنه، اون که نصفش نیستش، پس اونم که هیچی. اون حرص و ناراحتی که الان بهش میگه که الان موقع مرگته، این سرد میشه، مایوس میشه، فلان میشه، تمام بدیهاش به یادش میاد، خب اونم که 3 دقیقه است. خودش هم نکش چند نفر، حالا مثال میذارم همش جلو چشتون صدام حسین نیاد، من همه رو میگم، هر کسی که به نظر شما کار بدی کرده و جزاشو گرفته، هر کسی که توی یه فیلمی، یه قصه، یه داستانی، یه شعری، یه حماسه‌ای ایول بوده و الو میخواستین تو شوی پرچونه صحبت کنین؟ الو میخواستین تو شوی پرچونه صحبت کنین؟ قربان اگه اجازه بدین من این بحث رو تموم بکنم، اگه میشه لطف کنی یه 10 دقیقه رو دیگه زنگ بزن. مرسی. از رادیو گوش میدی، تلویزیون گوش میدی، از هر جا گوش میدی، اینستاگرام، 10 دقیقه دیگه لایف که ببین بحث تموم شد اون وقت در خدمت هستم. مرسی. بله دوستان عزیز اجازه بدید که من اینو داستان تموم کنم. گفتم خراب کنید، وگرنه شوخی کردم، اونو جدی نمیگیرید. خب این آدم مثلا این باعث این جنگ شده، کسای دیگه، هر کسی دیگه ای که کار پلید شیطانی انجام میده، فقط منظورم صدام حسین نیستش، شما اونو در نظر بگیر، کسای بزرگی، بعضی به نظر شما پلیدن، بعضی به نظر شما پلید نیستن. یه کسی ممکنه یکی از افسرها و سربازای قسم خورده و وفادار صدام حسین باشه، یکی از جنرالای قسم خورده و وفادار جانبکف هیتلر باشه، از اعیادی موسولینی باشه، چه میدونم، از هر کسی که شما فکر میکنی ایوله، ممکنه اون طرف قضیه فکر نکنن ایوله. میگن طرف حق و طرف باطل اینجا موقع وجود نداره، بلکه طرف درست و طرف غلط وجود داره. تو اینجا هستی در طرف غلط هستی، اونجا هستی در طرف درست، ممکن در طرف غلط باشه، تو در طرف درست باشی، موقعی که شکست میخوری معلوم میشه. و هزار تا حرف در مورد این هستش، اصلا ممکنه تعریف ایول و کار شیطانی اینا هم یه چیز خیالی و شخصی باشه، یکی برای خودش اینجوری تعریف میکنه، یکی برای خودش اونجوری تعریف میکنه. با همه اینا شما نگاه کن، این شخصی که میخوای جذاب بدی، این شخص پلید، این جنایتکار جنگی، این کسی که مثلا مواد مخدر آورده پخش کرده، پولش گرفته رفته، 25 سال بهترین قایق‌ها رو سوار شده، بهترین دخترها در اختیارش بوده، بهترین تفریحات کرده، با پرستیج هرچی تمام‌تر در محافل سیاسی حاضر شده و اونجا کلی احترام بهش دادند، احترام و اهمیت و مقام داشته، در حالی که پشت صحنه دراگ میفروخته و مردم رو بیچاره و بیچاره تر میکرده. و حالا گرچه ما نمیدیم چه دراگی رو داریم راجعش صحبت میکنیم، شکره هم که شما میخرید توی این مغازه سر خیابونتون اونم یه دراگه دیگه، شما معتادی به اون، اونو نخوری نمیشه، باید بخوری اونو، اونم یه دراگه. و حالا از همه اینا بگذریم، خب این آدم 20-25 سال تاپ ناچ زندگی کرده، تو اینو به دست مثلا 1000 نفر 2000 نفر 20000 نفر مرده، یا یک جنایتکار جنگی باعث میشه که به نظر شما جنایتکار جنگی، ممکنه به نظر اون طرف رهبر باشه، اونا میگفتن رهبر ایران جنایتکار جنگیه چون اومده حمله کرده، هر کی واسه خودش تعریف میکنه، هر کی واسه خودش قضاوتی میکنه، ایرانی ها میگفتن نه ما بر حقیم و فلان و اینا، و این رهبر ماست، این مرام ماست، این دین ماست فلان، اونا هم همون دین رو داشتن، اون طرف وایسته دو گفتن این رهبر ماست، این دین ماست، من اونا کافرن، اونا کافرن، هر دو هم مسلمان. خب پس اینا همش تعریفه، همش توضیحه. حالا همه اینا رو ولش کنیم، وقتی که شما میای قضاوت میکنی و میگی این آدم پلیده، این آدم شیطانیه، خیلی خوب، شما از طرف خدا مأمور نظر بده راجع به این آدم، خیلی خوب، تو باشه قاضی، خیلی خوب، حالا حرفا رو ولش میکنیم، همه رو من گفتم، تو قاضی هستی، میخوای اینو جزا بدی، خب این چند نفر کشته؟ 30000 نفر. یکی چند نفر کشته؟ این دراگلی بوده، دراگ لورد بوده، هم آدم داشته، هم آدم کش داشته، هم دراگ فروخته آدم کشته، هم خانواده به هم زده. خیلی خوب، اینجا مثلا فرض کن 30000 نفر به اضافه هزاران هزار ساعت ضرب در آدماش بکن، هزاران هزار ساعت غم و اندوه ایجاد کرده، خاله میخواد چیکار کنی اینو؟ اینو میخواد چیکار کنی؟ تو جزا به این میدی؟ نگید خدا جزا میده، چون بعدن مثل یه نشادوری میمونه که اینو زده باشید به من، اون وقت من مجبورم برم اونجا یه مقدار زیادی زر بزنم که اصلا هم درست نیست. من میگم که تو در جنگ با شیطان چه کس میخوری، اون دنیا رو کاری نداریم، چون من تو که اونجا نیستیم، نه من خبر دارم چه خبره، نه تو خبر داری چه خبره، بهترم هست که منو زیاد چوب بهم نزنی. خلاصه چه جزایی میخوای به این آقا بدی؟ چند ساعت میخوای کشتن اینو طول بدی؟ یه آدم یه پیرمردی 60-65 سالشه، خیلی هم شکنجهش بدی یه جور دیگه میمیره، 2 ساعت، 1.5 ساعت. کم شکنجهش بدی، خب کم شکنجهش دادی. چند تا از عزیزان این هستن که براش انقدر مهمن که کشتن اونا برای این شکنجه آور باشه؟ 5 تا؟ نه آخر آقا، این آدم بسیار دلش وسیع بوده و عزیزان بسیار زیاد، خیلی ها 25 تا. 25 نفر بیشتر نیستن که اگه انگوششون بریده بشه یا پاشون بپیچه این آدم ناراحت میشه، بقیه که خب دیگه اینطوری نیستن که. حالا بگذاریم، هر آدمی تو زندگیش بیشتر 2 یا 3 نفر نهایتا ماکسیموم همچین عزیزانی نداره، به خصوص کسی که شما میگی جنایتکار جنگی، دیگه خب دیگه کمتر. خیلی خب، پیدا کردی از زیر سنگ، از تو آمریکا، از چه میدونم جنوب آفریقا و از شمال سیبری شما پیدا کردی که 5 نفر هستی، این آدم جانش براش در میاد. خیلی خب، این 5 نفر هم بگی جسشش بکش شکنجه بده، خب این کیشو 5 تا، خودش هم یکی 6 تا، 15 دقیقه مردنش طول میکشه، این چطور معادل اون عذابی و اون کار شیطانی که این کرده؟ یه خرج کوچیکیه دیگه. میگن طریقه مرگ زندگی هر کسی طریقه مرگش رو تعیین میکنه. خیلی خب، توی خلبانی هستی، ساعتهای مدید لذت بردی، هواپیماهای تندرو، هواپیماهای نه خیلی تندرو، هلیکوپترهای زیبا، جت، هواپیمای بی موتور مثل عقاب پرواز کردی، لذت بردی، اومدی پایین، وضع پرینتم خوب بوده دیگه. به هر صورت در مهمونی ها شرکت که لباس های خوب پوشیدی، اگه عقلت کار کرده زن و بچه رو سر خود سوار نکردی، اونجوری هم کلی لذت بردی، خلبانی هستی یا آدمی کلی سالهای سال داری حال میکنی با پرواز، با این مقوله، با این خیلی خواهلا هواپیما میفته میمیری، خب مردن چند دقیقه طول میکشه؟ فرامین کار نمیکنه فلان اینا، میده میده میده میده از کجا آمده، میده میده میده، خیلی خب بوم تموم شد. طریقه زندگی طریقه مرگی رو تعیین کرد، خیلی خوب، خب 3 دقیقه طول کشید مردی دیگه، حالا چه اشکالی داره؟ این همه بالاخره باید یه جوری بمیری دیگه، این همه حال کردی، کیف کردی، لذت بردی، شخصیت بودی، از همه بالاتر خودت احساس میکردی، حالا نه از همه بالاتر احساس میکردی چون هواپیما رو میپرونی، هواپیما خودش میپره، تو فقط هدایتش میکنی، ولی یه سری احساسات آمیخته از همینا بسیار منحصر به فرده. یک کسی که خلبانه و خلبانی میگه تعدادشون خیلی کمه، ولی از حالا بعضیشون ممکنه خیلی خیلی خیلی به ندرت از نمیافتن بمیرن، طریقه زندگی یا رو طریقه مرگشون هم کرده. شما همین رو در مورد یه پلیس در نظر بگیر، همین رو در مورد یه کماندو در نظر بگیر، یا سرباز در نظر بگیر، یا سرباز که حالا مجبوره، منظورم سرباز مجبور نیست، منظورم کسی که ارتشی و لذت میبره، کماندوی هستش، مربی یه تیم کماندو، گلا سبز تربیت میکنه، سپیشال فورس تربیت میکنه، برای بمانی توی عملیاتی هم ممکنه یه پسر بچه از اون ور یه تفنگ علکی بزنه بخوره تو گلوش بمیره. طریقه زندگی طریقه مرگ تو تعیین میکنه، ولی این جزای اون نمیشه، این معادل اون نمیشه، این مرگ هر چقدر بگی ناجور وزنش مساوی اون همه لذتی که تا داد از زندگیت به خاطر که این روش انتخاب کردی بردی نمیشه. جنایت و مکافات اینجا به هیچ وجه نمیتونه جنایت ما، هرچی جنایت سنگینتر میشه مکافاتش غیر عادلانتر و ناتوانتره، مکافات بیفایده تریه. چرا؟ چون سیستم کارهای شیطانی رو شیطان طراحی کرده. من نمیدونم کیا این شیطانی که شما معرفی میکنیده، من همه جا میگن از اول تو مدرسه میگفتی همیشه میگن شیطان گلت نزنه فلان، همون شیطانی که من نمیدونم که شما نمیدونی کیه، خون کسی هم که گفته نمیدونی کیه، بگذاریم حالا. خب پس شیطان همیشه برنده است دیگه. اگر میخواید تلفن بکنید و مطلبی رو بگید، اگر راجع به این موضوع باشه من خیلی بیشتر ازتون ممنون میشم، تا مسئله دیگر هم خوشحال میشم صحبت بکنیم، من اینجا میام که با شما حرف بزنم، ولی چه خوب میشه که یه خوردم اگر مطلبی دارید راجع به صحبت امروز ما صحبت کنید. زوم هم بازه، منتظرتون هستیم که روی زوم شرکت کنید، هر مطلبی رو میخواید بگید. کسی که تلفن دستشه، ببخشید فارسی صحبت کنم دوستان متوجه بشن، تلفن دیگه معنی نداره زمان فارسی، گوشی، هر کی که گوشی دستشه با این گوشی میتونه زوم هم بگیره، هر که واتساپ میگیره با این گوشی زوم هم میگیره، کسی میره روی اینستا و اینستا نگاه میکنه میخواد صحبت کنه با شوی پرچونه، گوشیش یعنی تلفنش زوم هم میگیره. من باورم نمیشه، سخته واسم که تصور کنم که شما از سر تا سر دنیا دارید به آمریکا زنگ میزنید، به این قشنگی صحبت میکنید، یه گوشی دارید که همه جا رو میگیره، ولی این گوشی توش زوم نمیتونه باشه. حالا یا با وی پی ان میزنید یا با وی پی ان نمیزنید، شما که اونجا ننشستید که مخابرات ایران واسه تون تعیین کنه که با کدوم کشورها شما میتونید کانکت بشید و وصل بشید یا وصل نشید، شما نشستید که اونا به شما اجازه بدن، خودتون فوری وی وی وی همه جا دنیا هستید، این زومو چرا شما اینستال نمیکنی؟ من واسم سخته بفهمم. ضمن اینکه ما براتون اینجا یه ویندوی بزرگ پنجره قشنگ گذاشتیم که شما تصویرتون رو اینجا ببینید. شاپور خان ماشاءالله حواسش جمعه، دست درد نکنه، اینا تصویرتون میفته اینجا و با هم صحبت میکنیم. مطمئن باشید، قول میدم، مطمئن باشید، مسئولیت قبول میکنم. با قبول مسئولیت رسما از اینجا قول میدم که هیچ کدوم از ماها و شماها اگه تصویرمون اینجا بیفته، برای هیچ کسی در هیچ دولتی هیچ اهمیتی نداره که شما رو ببینن و بشناسن بگن ها چش افتاده بود اینجا، بریم فوری از دانشگاه اینو بیرون کنیم. انقدر بیکار نیستن، انقدر من مهم نیستم، انقدر شما مهم نیستی که اگه عکس بیفته اینجا تو رو بشناسن. خب به خاطر همین اون سختگیری رو بذارید کنار. همه جور بالانس وارو دارن، همه رو اینستا میزنن، همه جور تصویرا اونجا هست. اونا دیگه در ایران کسی نمیتونه بفهمه که تو کی هستی که دامن یه اینچی پوشیدی، شورت 2 اینچ زده بیرون از زیر دامنت. اونا نمیتونه پیدا کنه که تو کی هستی که بیاد جزات بده تو رو بشناسن. اینجا اگه عکس بشه میشناسن. آقا جون اذیت نکنید دیگه، چرا اینقدر عمو رو اذیت میکنی؟ ما مگه نمیام جلو دوربین برای شما؟ شما بیان جلو دوربین برای خودتون. خب پولم که نمیخوام بگیریم که آ مجانی، آ میخوای حرف بزنی بیا اینجا. بله این طرف هم که میبینی میتونید آگهیتون رو بذارید، ما براتون پخش کنیم. همونجوری که این خانومه که داره میرقصه این طرف خسته نشده، الان چندین ماه داره همینجوری میرقصه و ویالون میزنه. آگهی گروه تیوی باکس ایچ دی هستش که دوستان اسپانسر شدن و چای پرشونه رو روی تیوی باکس چنل روکو پخش میکنن. شما میتونید با خرید و تهیه کردن استک ایچ دی ام آی که میخوره پشت تلفن، ببخشید پشت تلویزیون، یا اینکه خود باکس اچ دی، تی وی باکس اچ دی، اونم میتونید تهیه کنید همین وبسایت tvboxhd.com، یا اینکه شماره تلفنی که میبینید بر ساعت برنامه ما رو اونجا مجانی دارن پخش میکنن و ما ازشون ممنونیم. تا اونجا که بشه سعی میکنیم که جبران محبتشون رو با تبلیغ کردن در مورد کارشون انجام بدیم، گرچه واقعا احتیاج به تبلیغ ندارن، خیلی معروف هستن و محبتشون به ما هست که برنامه ما رو پخش بکنن. به هر صورت آقا بیا اینجا روی زوم با هم دیگه صحبت کنیم. زوم زوم بیبی زوم خلاصه. ولی خب اگه نه این حرفا به دردتون نخورد که من گفتم، یا اینکه دوست نداری زوم رو اینستال بکنی، تلفن همیشه میتونی بزنی 310-896-7524. چاکرم دادش کلا رو برداشتی، یا خیلی کار خوبی کردی. بعد در خدمتتون هستیم، با ما تماس بگیرید. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که شیطان همیشه برنده است، شیطان همیشه موفقه، و گاهی قد اگه نفس میکشی فکر نکن که خوبی ها برنده شده، شیطان همیشه برنده است. آقا خوش اومدی به شای پرچونه.
2: سلام میکنم، مرسی به حسال دوست دارش باهم که اتفاقا موضوعی که شما دارید موضوعی هست که من همیشه سوال بوده باسم. من هم همین اعتقاد داشتم که خب یه نفر میاد قول معروف بدی میکنه، ظلم میکنه، حالا از قضاوتی بگیریم تو مملکت خودمون بگیریم، ولی اون جزایی که باید بگیره رو هیچ وقت نمیگیره. ولی خب مذهبی ها خب همیشه میان این اعتقاد دارن که درسته این جزا رو نمیگیره، ولی جزا مثلا اون دنیا هست. دقیقا حرف به شما زدید و من با خیلی ها اتفاقا صحبت میکردم. من کارم گفتم قبلا شغلم آزاد هستش، این سوال همیشه مطرح میکنم با بعضی وقتا مشتریام. سوال میکردم گفتم خب به نظر تو چیه اون دنیای وجود داره واقعا؟ میگفتن که خب خوب و بد هر چیزی رو همین دنیا میبینه، همین دنیا هستش به قول معروف جزاشو میبینه. ولی واقعیت اینه که شما راست تو دنیای هنوز من و شما ندیدیم در موردش تصمیم بگیم و واقعا ببینید پشت پرده چی هست.
1: بله البته فرض بکنیم اصلا اون دنیا وجود هم داره، فرض کنیم اون دنیایی که بعضی ها میگن وجود هم داره، یا خیلی ها یا همه میگن وجود هم داره، فرض کنیم جزای تمام کسانی هم که در این دنیا یه کارایی میکنن و بنز کافی نمیتونه داده بشه، طبق این چیزی که من گفتم بنز کافی هرگز نمیتونه داده بشه، فرض کنیم در اون دنیا داده میشه، بازم حرف من اینجا درسته؟ چون فعلا ما اینجا هستیم و در این دنیا داریم کار میکنیم. اگر هم حالا به قول معروف آمریکایی ها میگن you opened another can of worms، شما یه پس جدید هم باز کردی، اگر هم قراره که در اون دنیا انقدر به اون جنایتکار، به اون ایول، به اون شیطان انقدر به اون جنایتکار عذاب داده بشه که واقعا مساویه اندازه کثافتکاریاش هم باشه، و ما میدونیم از جزایی رو که ما قدرت داریم در این دنیا به یه همچین افرادی، به یا هر کسی که گناه سنگین یا خلاف سنگین میکنه بدیم، به هیچ وجه معادل اون جنایتی که کرده نیست. پس اصلا جزا دادن ما چه فایده داره؟ ما ممیز 0-2 بهش جزا میدیم، اونجا 99.98 بهش میخوان اضافه کنن تا مساوی بشه. خب این دوتا ممیز 0-2 شو خودمون عذاب بدیم. پس معنیش اینه که اینجا شیطان همیشه برنده است و هیچ موقع ما نمیتونیم جزای بدیم. خودتو مسخره نکن، شما رو نمیگم، کسی که خیال میکنه که جزا داده، خودتو مسخره نکن، فکر کنی که تو زحمت کشیدی و با این جزا دادن به این شیطان برنده شدی و خوبی ها برنده شد. میتونم حالا شروع کنم واسهتون از تمام جنبشایی که در ایران، مکزیک، آمریکا، اروپا، انقلاب، رنسانس و هر جنگی که بشر کرده در طول به خیال خودش جنگیده با یه چیز بد، چه میدونم صنعت نفت، صنعت کشاورزی، ملی شدن این، در دیوار، خیابون، اسفالت، راهن، از هر چی بخوای واسط بگم، از هر منابع پول و طلا و نفت و هر چیز هر کشوری در هر رژیم و دولتی در هر برهه‌ای از تاریخ بخوای واسط بگم، هر جنگی هر کی کرده بی خود بوده.
2: کاملا درست هستش. من خودم یه جورایی من مخالف هم اعدام هستم. چرا؟ نه به خاطر حالا شکل اعدامه، بیشتر به خاطر اینکه میگم اون جزایی که طرف داره میگیره واقعا کم هستش.
1: البته
2: کسی قتلی کرده، کسی که پول مردم رو خورده به هر دلیلی، حالا اعدامی میشه خیلی کمه براش، بهتره حالا حداقلش این که به قول معروف زندان ابدی بهش بدن. به نظر زندان ابدی خیلی سنگین تره تا اون جزایی که با یه اعدام در دقیقه
1: نزدیکترین چیزی که میتونی به ادای حق بدی همونه. تازه بودم به خیال ماست، ممکن طرف لیاقتش زندان ابد رو نداشته باشه، مثلا 15 سال کافی باشه، ما نمیدونیم که چقدره، ولی نزدیکترین چیزی که به بدترین جنایتکار میتونی بدی زندان ابده، که اونم وقتی وجود داره تا موقعی که زنده است، همونجوری که شیطان حمایتش کرده به اینجا برسه، شیطان حمایت میکنه که از تو همون زندان هم شیطان باشه و کارش انجام بده، چون هواخواهانش، دوستانش و تمام ایادیش هستن و باز باش کار میکنن، یعنی هیچ چی داداش.
2: آره اینم درست هستش، ولی خب حالا من شخصا برای خودم چیزی که اتفاق افتاده اینه که نمیدونم چرا حالا هر چی بدبختی و هر چی که یا خودم پامو کج گذاشتم همیشه، یه بدبختی بزرگتری دقیقا سرم اومده، جایی بوده سر کسی کلاه گذاشتم، یه موقع بالاخره به قول معروف میگن شیطون پولت زده، آره مثلا یه حالا جنسی بوده یا مثلا رابطه بوده خوبی گفتم، عیناً همون دقیقا به سر من اومده. یه جورایی من فکر کنم واقعیت اینه که یه جورایی تقاسش هم تو همین دنیا دیدیم، ولی وقتی یه سری آدم ها هستن که از یه حدی میگذره و بزرگتر میشه این جنایتشون یا این در حقیقت دروغ گفتناشون، انگار دیگه دنیا بیخیالشون، انگار نمیتونه
1: میشه نداره به اونا بده، به خاطر اینکه کار هرچی شیطانی تره و هرچی بزرگتره بیشتر از طرف شیطان حمایت میشه. شما اگه بگی آقا من یه دونه تیوی دارم میخوام بفروشم، بعد که فروختم میرم یه دونه تیوی دیگه میخرم، میذارم دم در خونمون، یه تابلو میذارم بالاش فروشی، اونو میفروشم، دوباره من یه تیوی دیگه میخرم، این کار در خونمون میفروشم. خب کمپانی سامسونگ که نمیاد از تو حمایت کنه برای این کار، درسته؟ کمپانی سامسونگ آدم نمیفرسته از این کار تو حمایت کنه. ولی اگه گفتی دادش من یه 5 میلیون دلار میذارم یه دونه سوله رو پر میکنم از 15 مدل تلویزیون، بلافاصله کمپانی سامسونگ بهت کردیت میده، بلافاصله اون انبار اگر آتیش بگیره، داغون بشه، برق قطع بشه، چه میدونم هر بلایی سرش بیاد، بلافاصله اینشورنس به این گردن کلفتی پشت سر ده، بلافاصله اون انبار پر میکنه از 8 میلیون دلار دیگه تیوی مفتی. هرچی کار بزرگتره گردن کلفتر حمایتت میکنه، این نیچر هر بیزنسیه و اصلا نیچر حیاته همه چی. هرچم کار شیطانی بزرگتره بیشتر از چنل های مستقیم فول HD شیطان حمایتت میکنه.
2: آره دقیقا درست هستش، ولی حالا یه بحث که پیش میاد، خب پس اینطوری همه هم بیاییم کارای شیطانی یا به قول معروف کارایی که خلاف هستش، کارایی که برخلاف عرف، برخلاف در حقیقت انسانیت هستش انجام بدیم، خب پس نتیجه بهتری هم میگیریم. انگار ولی از ما بر نمیاد به روزان. مثل شما خودم میدونم با همه دانشی که داری، همه توانایی که داری، میدونم میتونستی مثلا به جای 100 تا دختر 1000 تا دختر زندگیت باشه و پولای خیلی زیادی گیرت بیاد، ولی قید خیلی زیاد رو زدی بعضی وقتا به خاطر این که انسانیت وجود اون پدر مادری که داشتی یه جوری شما رو تربیت کرده که نمیذاره این کار انجام بدی. ولی واقعیت اینه که
1: یا شاید هم ارزش نداشت.
2: فکر میکنم ارزش شد حداقل من و شما حالا شاید تو این راه داشتیم، ولی که هستش وجودمون نذاشته که این کار رو انجام بدیم. فکر میکنم دلمون نذاشته این کار رو انجام
1: بدیم،
2: یا کمتر انجام دادیم، خیلی کمتر انجامش دادیم. و امیدوارم مثلا این برنامه یه جورایی فکر کنم خیلی ها تبلیغ این هستش که میخواییم کار شیطانی رو مثلا تبلیغی کرده باشیم یا حمایت کرده باشیم از این کارا. ولی انگار بشر نیاز داره، قوت نیاز داره. به قول معروف بگید که اگه بدا نباشن خب خوبا خودشون نشون میده.
1: بله، ببخشید یه لحظه من حواسم پرت شد از صحبت‌های شما. مثل اینکه صدای شما رو رادیو نمیاد، صدای زوم مثل اینکه روی رادیو نمیاد، نمیدونم مسئله چیه. یه لحظه اگه اجازه بدین ما چک بکنیم که چرا صدای زوم رو رادیو نیست، در حالی که تو گوشی من هست. گوشی منظورم تلفن نیست، گوشی منظورم اینه که تو گوشمه. گوشی نگهده لطفا، گوشی نگهده. بله، صدا نمیدونم چرا صدای زوم روی چیز نمیاد، روی کامپیوتر نیستش. It's the last moment. نمیدونم چی شده به هر صورت، ولی خب صدای تلفن رو داریم، صدای خودم هست. و یه لحظه من توجه کردم مثل اینکه صدای زوم روی میکس استریو نمیاد. به هر صورت خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز روئر هستید، بفرمایید. اجازه بده، اجازه بده. بفرمایید.
3: من میخواستم در مورد یک نوع شیطنتی صحبت کنم که اتفاقا شکستم میخوره.
1: بفرمایید.
3: همیشه برنده نیست. اینم در مورد این آقایون کسلیسه که خیلی اپیدمی تو دنیا از همیشه بوده، از اول هم تا حالا. واژه انگلیسی شونو میتونم بگم چطوری، اما خب فارسیش این آقایون میرن این کار انجام میدن، فکر میکنن اگه انجام بدن فوری خانوما میان با اینا تو را میخوابن، اما خب نمیدونن که این برعکسش عمل میشه و از خیلی خانوما ازش بدشون میاد و توی این شیطنتشون آقایون شکست میخورن. میخواستم شما هم بیشتر توضیح بدین چون بالا با پکیج بهتری صحبت میکنین.
1: دمت گرم. نه آقا چرا، خودت بگو دیگه، خودت صحبت کن، مطلبتو بگو، روئر هستی، چرا که از این فرصت استفاده نکنیم صدای شما رو بشنویم.
3: نه من گفتم اینم فقط همین یک مورد نقضتون بود که فکر کنم شیطان همیشه برنده نیست یا آدم شیطان صفت. حالا میخوان برن آقایون شیطانی کنن، این کارو نکنین. فقط آقایون سر کلاس خانوما دیدم یا سر کار یا هر جای دنیا، کافیه توی مخصوصا اینستا و شبکه اجتماعی یک خانومی بیاد بگه مثلا فلانه، بیاد بگه مثلا نه الان روز نیست شبه، باور کنه چند تا آقا پیدا میشن که در کمال حقارت، در کمال ذلت میرن این کارا رو انجام میدن و میگن نه واقعا شبه، هرچی این خانوما بگن درسته. مردایی که از خود خانوما فیمینیست ترن و معمولا این اثر بد نشون میده. دخترها جنس زن همیشه جنس قوی مرد رو دوست داره، این کار مرد رو ذلیل نشون میده، اونا بیشتر بدشون میاد. حالا ممکنه بگن آخ چه مرد نایسی، چه بگولی، از ما حمایت میکنه اینا، اما خب توی رفتارهای بین فردی اینا وقتی بخوان بری بزنن نه خیلی بدشون میاد.
1: بله،
3: من میخواستم بگم آقا این کار رو انجام ندیم.
1: موافقم. البته آدم اگه فکر کنه یه نفر احمقه به این که از اون آدم احمق سوء استفاده نکنه که هیچ ربطی نداره. طرف میگه خیلی خب این احمق هست، ولی خب سوارش که میشه شد. حالا چون یه نفر میشه سوارش شد، ما بیایم بگیم چون این احمقه ازش بدمون بیاد؟ نه، احمق سوار میشن، به مسیرشون میرسن، به کار زندگیشون میرسن. ولی درست میگه، احترامی برات قائل نیستن و چیزی که تو خیال میکنی و نتیجه که تو خیال میکنی از اون کار نخواهی گرفت. درسته. محبت کردی، خیلی متشکرم از این که مرسی، متشکرم، ممنون. بفهم.
3: بعضی وقتا دوستان درد دلشون زیاده. بعضی آقایان دیدم نیم ساعت 45 دقیقه میان حرف میزنن.
1: درست.
3: بعد کسانی که مثلا ما

0: الو بفرما صدات روهره بفرما. بله آقا وصلی، بفرما صحبت کن، منتظریم. الو فکر کنم یه مشکلی هست، لطفا دوباره بگیرید. بله صدای زوممون وصله.
1: الو
0: صدای زوم من روی تلویزیون دارم ولی صدای زوم رو رادیو نیست، نمیدونم این مسئله چیه، روی استریو میکس میره یا نه. صدای زوممون داره، آه ممکنه که بلنگوی زوم، اگه آقای شاپور خان میشنوه، چون دیگه الان من نمیتونم اینو درستش کنم، ممکنه بلنگوی زوم روی دیفالت سپیکر نیست، شاید اونو باید بذاریمش روی دیفالت سپیکر که بعد بیاد روی استریو میکس بشه. اگه تو ستینگش بری شاید بتونی به درست بشه که بلنگوی زوم و سپیکرش رو روی دیفالت بذاری. اگرم نشد ولش کن، یه مسئله دیگه شاید بشه. به هر صورت آقا دیگه ولش کن، بحث فنی رو ولش میکنیم، با دوستان داریم ادامه میدیم روی زوم. بفرما دوست عزیزمون رو زوم هستش، بذار من سویچش کنم.
1: سلام، خسته نباشید. در مورد بحث
0: سلام داداش بفرما، کم بلندتر بگو، من شاید بتونم از اینجا برای دوستان صدای زوم شما رو تقویت کنم. شاید از توی گوشی
1: صدا اوکی، من هدفون دارم که بهتر بشه، اگه بعد در بیارم همونجوری با میکروفون لپتاپ صحبت کنم. صدا ضعیفه؟
0: خب بفرما.
1: صدام ضعیفه الان یا اگه بعد؟
0: صدای شما عالیه، فقط مسئله اینجاست که ما صدای زوم رو روی رادیو نداریم، اونم که حالا یه چیز فنی است باید درست بکنیم، فعلا که نمیدونیم. برسات بفرما صدای شما رو تلویزیون پخش میشه، دوستان میتونن از تلویزیون نگاه کنن و کسایی که گیرندهشون یا میگم گیرندهشون اینترنتشون ضعیفه نگران نباشید، وقتی به itportuno.com با کوالیتی و بندویت کم تلویزیون رو میتونید ببینید و دیتای شما هم زیاد گرفته نخواهد شد. بر صورت امروز این اشکال رو ما رو رادیو داریم که دوستانی که رو زوم میان صداشون رو رادیو نمیره، حالا ایشالا درستش میکنیم. خب آقا بفرما، ما در خدمت هستیم.
1: در مورد بحث امروز، حالا من از اول ندیدم برنامه امروز، ولی اون چیزی که دیدم چند تا احتمال وجود داره. حالا یک فضا، اون فضاییه که بگن آقا آخرتی وجود داره و قد جزا و پاداش و فلان اینا، خب اون یه بحث خودشه که اون فضا کاملا ترسیم شده دیگه تو ادیان مختلف که اینجوری میکنن اونجوری میکنن. یه فضای دیگه همین فضایی است که آخرتی وجود نداشته باشه. در این فضا اگه بخوایم بحث کنیم، خب واقعا همینه، اونی که شیطانی تر، حالا شیطانی هر اصلا کار بچیدن به نفع خودش عمل بکنه، حالا برای لذت خودش یا بقای خودش هر چیزی، برای اون همه چیز بر اساس اون میسنجه، خب موفق تره. و کاربرد مغز هم مثلا همینه دیگه، که اگر قرار بشه آخرتی نباشه، در فضایی که میگیم آخرتی نیست، پاداش و جزایی نیست، شما مغز باید سود و ضرر خودت رو حساب کنه. اصلا در هر فضایی، در اون فضا هم باید سود و ضرر خودش رو در نهایت حساب کنه. وظیفه مغز همینه، هر چیزی غیر از این بده باگ داده، مغزت ارور داده دیگه.
0: درست.
1: پس در نتیجه اونی که به لذت و بقای خودش بیش از همه اهمیت میده و بهتر حساب کتابش میکنه، خب اون برنده است. از این منظر خب حرف شما درسته. یه چیز دیگر رو من میخواستم بگم، یه حالا نمیم شاید بشه گفتش مغلطه، شاید سفسطه، که یه بحثی مطرح میشه که نه، این هنوز باید خوبی انجام بشه به خاطر اخلاقیات. خب در فضایی که اگر آخرتی وجود نداره چرا باید خوبی انجام بده؟ اصلا اخلاقیات بر اساس چی تعریف میشه؟ چطور میگن که آقا ما نه به خاطر انسانیت باید خوب باشیم؟ خب انسانیت یعنی چی؟ یعنی نفع جمعی. خب نفع جمعی چه سودی برای اون شخص داره؟ میگم وظیفه مغز اون اینه که کار خودش رو پیش ببره دیگه. اگر یه مثال میزنم، حالا بعضیا میگن که این میره به جامعه و برمیگرده سمت خودت، یعنی مثلا اگر همه بد باشن جامعه خراب میشه، خب ضررش به خودت برمیگرده، اگر همه خوب باشن جامعه خوب میشه، سودش به خودت برمیگرده.
0: ببخشید من خب... یه اینترپت کوچیک بدم تو حرف شما برای دوستان که رو رادیو هستن.

0: صدای زوم رو نمیشناسن، میگم نمیشنون، میبخشید من عذرخواهی بکنم. اشکال فنی هستش که صدای زوم رو رادیو نمیاد، حوصله‌تون سر نره. سکوت ممکنه تو رادیو باشه وقتی که من صدای زوم رو ندارم روی رادیو. به هر صورت رادیو خراب نیست، وصل، همه چی درسته و لطفاً چند دقیقه تحمل داشته باشید و انشاءالله تلفن ها رو ادامه میدیم. آقا بفرما.
1: حالا من سعی میکنم خلاصه ترش هم کنم که حالا صدا رو ندارن دوستان بیشتر بیشتر صحبت های شما رو بشنون. اینو داشتم میگفتم که تو این فضایی که حالا آخرتی وجود نداره، جزا و پاداشی وجود نداره، بعضی هم میگن که به دلیل انسانیت و شما وظیفت اینه که جامعه به خودت برمیگردونه، خوبی و بدی رو به خودت برمیگردونه. در بعضی چیزها بله مصداق داره، میشینی پذیرفت، ولی همیشگی نیست. یه مثال کوچک بزنم، مثلا من و شما اعدامی هستیم، هر دومون فردا صبح اعدام میکنن، جیره غذاییمون هم کمه، یه نفر سیر نمیکنه، یا اینکه امشب هر دومون نیمه گشنه بخوابیم، یا اینکه شما زورت از من بیشتره، میتونی بزنی من له کنی، غذای منو برداری بخوری، اون یه شبی که از عمرت باقی مونده سیر باشی، فردا
0: برای خودت لذت ببری،
1: برای خودت لذت اون یه شب باقی مونده رو ببری، و فردام که هر دومونو میکشن دیگه، هیچ فرقی هم که برات نداره بعدش چی میشه. از جامعه هم که خوب و بعدش که به تو بر نمیگرده که فردا نیستی. خب و خیلی مثال های دیگه مثل این میشه زد، الان این دیگه مثال مطلقش بود، خیلی مثال های دیگه مثل این میشه زد که اون قضیه هم رد میکنه. یعنی در فضایی که آخرتی وجود نداشته باشه، من نمیگم احتمال اون بیشتری یا احتمال این بیشتری یا هر چی که هست، اون چیزی که واضحه اینه که منصفانه تر این بود که آخریت هم وجود داشته باشه، ولی به قول شما هیچ کس از اونجا برنگشته ببینیم حالا چیزی هست چی نیست.
0: ضمن اینکه مثلا بحث امروز من هدفم این نیستش و نبوده که بگم آخرتی وجود داشته یا داره یا نداره، یا اینکه اصلا راجع به اون بحث بکنم، به خاطر اینکه من که نمیتونم بفهمم که وجود داره یا نداره، و هر کس هم که میگه بر مبنای چیزایی که دیده و شنیده هستش از دیگران شنیده و گفتن. حالا ما تو اون بحثا نمیریم. مسئله جزا و پاداش و جزای یک کسیه که کار شیطانی انجام میده. یک کار خوب میگن که جهنم و بهشت و همین دنیاه. ممکنه بهشت و همین دنیا باشه، ولی جهنم تو این دنیا اگرم باشه جزای خاصی به کسی نمیده، به خاطر که شیطان همیشه برنده است. برای چی؟ به خاطر که شما اگه فرض کن که اون دنیا وجود داره و تمام اینای چیزایی که البته خب میدونیم که هر کسی یه جوری اون دنیا رو ترسیم میکنه، هیچ موقع هم نمیتونیم بفهمیم که این درست میگه یا اون کی درست میگه، هر کتابی یه جوری میگه، هر کسی یه چیز عقیده داره. حالا بگذاریم، حالا در گروه خودمون در نظر میگیریم، اگر که قرار باشه که اون دنیای وجود داشته باشه و جزایی هم داده بشه، پس جزای یه آدم بد تینت و یک آدم ایول شیطانی رو در واقع تو اون دنیا میدن، چون که ما اینجا هر چقدر جزا به یه آدم شیطانی بدیم که کافی نیست. کارهای کوچیک رو ممکنه این مقدار جزا بدی، خیلی کار کوچیک باشه. همین برادرمون الان میگفت من سر یه نفر اگه کلا بذارم یه ضرری هم به میرسه، یا مثلا حالا یک میان مثلا میبرن دادگاه و یه پولی ازم میگیرن، ولی اگه یه کاری بکنی که یه شهری رو به هم بریزی، هیچ موقع شما نمیتونی به اندازه کافی جزا ببینی. اگه بکشن تو تیک تیکت هم بکنن، بازم نمیتونی جزا ببینی. خیلی خب، پس خلاصه این که ما در این دنیایی که میگیم منتظریم اون دنیا جواب اینا رو بدن، در این دنیا ما نمیتونیم بهش که جزایی بدیم.
1: در این دنیا کافی باشه برندست دیگه شیطان تو این دنیا. مثل پیکان 48 تیمون از پشت بزنه بوگاتی، نصفش رو فرو بزنه در رو دا، هر چی هم از اون پیکانه تو بخوای بکنید اون خسارت جبران نمیشه دیگه، این برابر نمیشه هیچ موقع.
0: چی کار بخوای بکنی ازش بکنی؟ بعدش هم میگن خیلی خب، ولی همه اینا رو گفتی، در نهایت میریم سراغ انشایی که کلاس اول دوم دبستان نوشتیم، در نهایت خوبی ها پیروز میشه و بدی ها رو دور میکنه. خب سوال اینجاست،
1: در این دنیا که اینجوری نبوده تا حالا حداقل،
0: اگر هم باشه سوال اینجاست که برای چند ثانیه؟ چون دوباره سرتو برمیگردن، همین crap is going on، همین چیز داره اتفاق میفته، همون چیزی که تو باهاش جنگیدی دوباره هست. تو میخواستی منابع کشورتو حفاظت بکنی، خیلی خوب، از دست یک سیاستمدار جانی جنایتکار گرفتی و اون رو کشتی و اون رو زران کردی، بیسار کردی، منابع کشورتو برداشتی و سیف کردی. خب دو دقیقه بعد دو نفر سیاستمدار دیگه میان، برای طول صدها هزار سال، ده ها هزار سال، هر چند هزار سالی که بوده و خواهد بود، همین سیستم برقرار. هنوز تو نگاه میکنی تمام کشورها دارن میجنگن که منابع کشورشون رو در از دست سیاستمداران مثلا فرض کن که خیرخواه مردم نیستن نجات بدن. هرگز این اتفاق در هیچ جای دنیا نیفتاده. از انقلابا بگیر، از نمیدونم رنسانس بگیر، از اون بگیر، از جنگایی که مثلا فرض کن جنگ استقلال کوبا، جنگ استقلال مکزیک، اینا با چی جنگیدن؟ تو مکزیک با کی جنگیدن و با چی؟ تو کوبا با کی و چی جنگیدن که چی رو از دست کی نجات بدن؟ حالا نگاه کن همون چیزی رو که این همه آدم کوبایی و مکزیکی و اینا به خاطرش کشته شدن، هنوز دست همون کسی که اینا باش جنگیدن هست یا نیست؟ هنوز همونجاست دیگه، غیر از این مگه؟
1: بازیه که بالاخره خوردن به این مثل پیاده های شطرنجن دیگه، میرن جلو، اینو قربانی میکنه که مثلا اون فیله بتونه یه اسبو بزنه، خود اون فیل و اسب قربانی میشن که اون وزیره بتونه مثلا یه دونه روحو بزنه. بله. اینجوری سلسله مراتب ادامه داره تا بالا دیگه.
0: بله. و شما نگاه بکنی الان مثلا، حالا ایران مثال نمیزنیم، مسئله بیخودی الکی سیاسی نشه، سیاسی بحث‌های سیاسی در پرچون مطرح نشه. کشور دیگر مثال میزنیم، این هم مردمش جنگیدن. الان نگاه میکنی مثلا پولی که در مکزیک خرج میکنی، یه دلار آمریکا اونجا قد 30 دلار مکزیک ارزش داره یا 20 دلار مکزیک ارزش داره، همینجور تو کشورهای جنوبی تر، کولومبیا، آرژانتین، کوبا، اینا مگه همون کشورهایی نبودن که به خیال خودشون بزرگانی مثل چگوارا اومدن و برای نجات مردمشون از دست آمریکا و شیطان آمریکا اومدن جنگیدن و اونا رو کشور ایزوله شد و بدبخت و بیچاره؟ خب حالا الان کیه که داره بهترین استفاده از منابع همین کشورها میکنه؟ همون آمریکایی که باهاش جنگیدن دیگه. پس این جنگ کی به نتیجه رسید؟ این همه آدم چی شد مردن؟ اون موفقیتی رو که برای جشن گرفتن، نمیدونم روز پنجم می، سینکو د مایو، نمیدونم فلان و بیسار، روز استقلال مکزیک، روز استقلال کوبا، روز استقلال فلان، روز استقلال. خب بعد از اون روز استقلال چه چیزی عوض شد؟ بعدی که پارتی تموم شد و مردم ویسکی‌هاشون رو خوردن و رفتن خونه‌شون، چی عوض شد؟ اون چیزی که قرار بود از دست کسی در بیاد در اومد؟ یا هنوز همون شخص همون چیزو داره؟
1: مسیر عوض میشه، مثلا اون جاده خاکی حالا جاده آسفالت، این جاده آسفالت، اون یکی شوسته است مسیر.
0: بله. همون آدم همه مبارزه با مواد مخدر سر تا سر دنیا هست، این همه مبارزه با شیطان مواد مخدر در سر تا سر دنیا هست. کجای دنیا مواد مخدر کمتر شده، سخت‌تر به دست میاد؟ قربانیان مواد مخدر کجای دنیا کمتر شدن؟ عذابایی که میکشن، نوع مرگایی که میگیرن که زیادتر کشده که میدونیم، ولی در کجای دنیا کمتر شده و کجای دنیا این کار به نتیجه رسید و فایده اینو مردم دیدن؟ این همه پلیس فداکار، ارتشی فداکار، کماندوی فداکار در بیابان با نمیدونم حزب فلان تیراندازی. خب پس نتیجهش چی شد؟ با شیطان جنگیدی دیگه. شیطان هم که همیشه برنده است، هیچ فرقی هم نکرده. این نتیجه، این فرق رو به من نشون بده، نتیجه حرکت جنگ با شیطان رو من نشون بده. اینم یه شیطان که همه لعنتش میکنن و شما انقدر باش میجنگی، کجا یه فرق کوچولویی شد؟ اون فرق کوچولو رو به من نشون بده یه نفر.
1: نمونه واضح‌ترش رو میشه تو جنگل دید، واضح‌تر، ساده‌ترش. و بین حیوانات همونجور که همیشه شیرا بوفالو ها رو میخورن، حالا یه بار ممکنه چهار تا بوفالو با هم دیگه دست به یکی کنن، یه دونه شیر رو مثلا بزنن بکشن، یه دونه شاخ به اون بزنه مثلا فلان کنه، ولی خب روند غالب که عوض نمیشه. بوفالو ها بر شیرها پیروز نمیشن هیچ موقع.
0: بله، بوفالو رو ساختن که غذای اون حیوانات بشه، اونجوری ساختن، اونجوری درست کردن، قدرت مقابله
1: سواری دادن.
0: بله، قدرت مقابله ای که در یک جنگ هست قبلا تعیین شده. این دنیا رو شما وقتی گیم بازی بکنی، گیم یه چیزی نیست که فقط مال بچه ها باشه، این کامپیوتر گیم هایی که اومده به خصوص در دهه گذشته، واقعا آدم شوکه میشه، breathtakingه، آدم شوک میمونه که این چقدر زیباست و چقدر عین جهان رو برای توی گیم طراحی کردن. قبلا گرافیکاش ضعیف بوده، مطالب تقریبا همون بوده ولی گرافیکا ضعیف بوده، حالا خیلی قوی تر شده. رفت شما نگاه کنید میبینی که هر چیز رو همونجوری که گیم نویسه نوشته، بقیه جای دنیا رو همونجوریه که نوشته. تمام این دنیا یه گیم ریزروه که تو رو انداختن با این بجنگی. تو قرار نیست در این جنگ موفق بشی، تو قراره در این جنگ فقط بجنگی. یعنی تا موقعی که هستی میجنگی، وقتی مردی نفر دیگه میاد میجنگه. این سیستم برای موفق شدن خوبی ها به بدی ها و شیطان رو زیر پا گذاشتن و بالاخره به نتیجه گرفتن از خوبی ها و رسیدن به اون آزادی از اینا نیستش. همه انشاءهای چرت و پرتی که بچه 5 ساله هم اگه کلاس 5 هم بهش بگی میخنده. مهم اینه که اینجا رو درست کردن تو بجنگی. اگر قراره که جنگ کسی با شیطانی خیالی این جواب بده، خب دو دفعه جنگ جواب داد، دفعه سوم و چهارم دیگه خب شیطان تموم میشه دیگه، تیکه و پاره میشه، شکست میخوره، اینجا شکست خورده، اونجا شکست خورده، عقب نشینی میکنه، خب جنگ تموم میشه، پس دیگه دنیا تموم میشه، چون این قراره ساختن که تو بجنگی، اگه قراره اون بتونه تو بتونی شکست بدی که دیگه جنگ تمومه، پس دیگه بازی تمومه.
1: بله و میگم تقریبا مثل همون جنگل دیگه، همیشه اینا میرن. یه حرفی هم قبلا خودت زدی در مورد تعادل، میگفتی همه روباها میخوان همه خرگوشا رو بخورن، همه خرگوشا میخوان همه هویجا رو بخورن، همه گربا رو میخوان همه موشا رو بخورن، هیچ موقع یکی نمیتونه اون یکی رو بخوره تموم کنه.
0: بله،
1: یه همه اینا بازی میشه با هم دیگه، یه ذره میره بالاتر یه ذره میره پایینتر. بله. شما این جنگی ادامه داره تا ابد، تا موقعی که شناخته شده، حالا نمیدونم تا کی.
0: بله، به خاطر که این سیستم میخوام من این بحثو برای چی مطرح کردم، به خاطر این نبود که بگم آقا مایوس بشینید از زندگی، هیچ موقع در کاراتون موفق نخواهید شد. اون تصویر بزرگو برای خودت، چون میدونی ما هیچ موقع خوشحال نمیشیم که الان رسیدیم به یه جایی، الان یه پولی داریم، الان یه خونه‌ای داریم، الان یه ماشینی داریم، الان یه شغلی داریم، هیچ موقع خوشحال نمیشیم، همیشه میخوای بری یه چیز دیگه باش بجنگی. باید بتونی لذت ببری از زندگی در آن واحد، در آن حاضر، در لحظه حاضر، ضمن اینکه این جنگا رو جدی نگیری، چون هرچی این جنگا رو جدی تر بگیری بیشتر تو این جنگا خودت از دست میدی. یه نفر داره تو کوبا برای استقلال کوبا میجنگه، تو برو تو خیابون نانجک بخور، به من خودتو بترکون، یارو تو سرباز آمریکایی رو اونجا بکش و مستشارش هم برو توی سفارتخونه یه گلوله بزن تو سرش و بیا بیرون، مردم جشن بگیرن، ویسکی بخورن، فلان اینا برقصن. خیلی خوب، همه این کارا رو کردی. به خاطر این کار اگه جونتو بذاری، نتیجه‌ای که از اون کار میگیری ارزش جونت که هیچی، ارزش یه انگشت هم که زخم بشه نداره، چون سیستم جهانیه. کوبا تحت فشار آمریکا نیست، آمریکا نمیدونم تحت فشار اونجا نیست، این سیستم کلیه، مثل یک دوران مغناطیسی
1: اونه که دور قطبای مغناطیسی نیست
0: جانم.
1: و خود کشور آمریکا مثلا یه یونیت نیست که بخواد خودش مثلا این کشور تصمیم گیرنده باشه.
0: بله، مثل شیطان میمونه. کو کجا
1: زنجیره به هم پیوسته؟ آره، یه زنجیره به هم پیوسته است که مرزش معلوم نیست،
0: مرز نداره، بخاطر که هر جای دنیا به یارو 2000 دلار بدی حاضر بلند شه از شهرش پشت کوه هر جایی که هست بره اون کاری که تو میخوای انجام بده برگرده. حالا تو برو وسط هر جای دلت میخواد با هواپیما بزن بمب بذار بکش سفیر آمریکا رو در هر جای دیگه، برو به دوز مثلا چه میدونم گروگان بگیر فلان کن. یه جنگی هست که در لحظه کوتاه یه مثل یه گلی میشکفه و مثل یه نتیجه کوتاه قشنگی میده، ولی بعدا وقتی اون گل خوش شد دوباره همه چیز سر جای خودشه، دوباره منابع و نمیدونم پول و زحمت مردم و در هر جای دنیا، در هر کشوری، در هر رژیمی، در هر سیاستی، با هر سیاستمداری فرق نمیکنه، قرار از طرف ضعیفا جمع بشه بره به سمت قویا، قویا اونو به دست بیارن و شروع کنن ضعیفا رو باش تحت کنترل گرفتن. الان فکر میکنه مثلا فرض کن این همه درد سر کردن برای استقلال و این و اون و فرهنگی و فلان اینا، هیچ فرهنگ هیچ کشوری، همین داستان سر توی پاکستان برای بوتو مال پاکستان بود ها، ذوالفقار علی بوتو، و اشتباه نکنم اسم که بعدش هم
1: اسمش که شبیه بی‌نظیر بوتو،
0: بی‌نظیر بوتو دختر ذوالفقار علی بود دیگه.
1: آره فکر کنم پاکستان،
0: پاکستان بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم. خب اون اونجا کشته شد، گاندی اونجا کشته شد، چه میدونم چگوارا اونجا کشته شد، اون یکی اونجا کشته شد، در هر کشوری برای استقلالش جنگیدن. اون چیزی رو که اینا گفتن که قرار نشه و ما به خاطرش میخوایم بجنگیم، اون چیز الان هنوز به همون قدرت و با قدرت بیشتر آیا ادامه داره یا نداره؟
1: ادامه داره. حتی مثلا اون گاندی گفتن با بدون خشونت فلان کرد بهمن، خب چی شد آخرش؟ دوباره همون
0: چیزی نشد. یه جنگی کرد بر خیالات خودش و ظاهرش همین بود که آقا اینجا مال ماست، نمیدونم این نفت کشور ماست، بیای ما ملی کنیم، ما فلان کنیم، اونجا رو بزنیم استقلال، این مرز مال ماست. اینجا چرا هندی صحبت میکنن، اینجا با ارمنی صحبت کردن، اینجا با فارسی، اینجا ترکی حرف میزنن، اینجا ایران با فارسی حرف میزنن، اینجا چرا نمیدونم عربی حرف میزنن، اینجا ترکیه است با ترکیه. خیلی خب همه اینا رو گفتی، همه جنگا رو کردی، زدید و کشتید و برادر و خواهر خودتون به خاک خون کشیدید و همه این بلاها رو سر همدیگه آوردین. و خیلی خب الان چی فرق کرد؟
1: مسیر پول همونه بالاخره.
0: تو نمیبینی اصل قضیه رو نمیبینی؟ یه هاردکور چنلی هست که اون با اینکه تو چجوری آرزو بکنی یا چجوری رقص کنی و تیر تو گله تو سر خواهر و مادر و برادر خودت بزنی، چون زبان اون ترکیه، نازم این فارسیه، اون ارمنی حرف میزنه، اون یکی قزاق، نه اینا فلان هم بیستارن، یکی نمیدونم سوریهی، این عرب، اون کافر، اون نمیدونم اسرائیلی، هر کی تیر تو کله هر کی زد، بازی رو ادامه داده، فان بازی رو ادامه داده. اصل قضیه پشت
1: رو عوض کرده، از نقطه آ تا نقطه ب مسیر رو ممکنه عوض کنه، از نقطه آ میره تو نقطه ب، حالا از اینجا بیاد بره یا از اینجا بیاد بره.
0: ها این حالا نقطه A تا B که تو داری میگی در نسبت به تصویر کلی یک در هزار هم نیست. یه تصویر کلی و نقطه A و B که شما میگی یه کوچولوی از اون تصویره که بین این جنگه که ما از نقطه A به B بریم یا نریم. گاهی اوقات راهشو میبندن قشنگ جای صد
1: میذارن، مثلا پول میخواد از هند برسه بریتانیا، خب حالا از این راه میرسه یا از اون یکی راه میرسه فرق نداره،
0: قرار به رسیدن. آفرین آفرین، قرار به رسیدن. آقا پول ایران نره که اجناس فلان آمریکایی بیاد، خیلی خوب نرفت. پول هندوستان نره که اجناس انگلیسی بیاد، نمیدونم پول کوبا نره که اجناس آمریکایی بیاد، پول مکزیک نره که اجناس آمریکایی بیاد. خیلی خوب، مردم تو مکزیک تلفن لازم دارن یا ندارن؟ ببخشید فارسی بگم، گوشی لازم دارن یا ندارن مردم تو مکزیک؟ کی میخره؟ از کجا باید بخرن؟ گوشی از چین بخرن؟ چین پولش از کجا میگیره؟ از آمریکا؟ کی به اون پول میده؟ کی سود اینو برمیده؟ کورپوریشن ها کجا هستن؟ واسه همینه که برمیگردیم سر اون جمله طلایی سه کلمه ای. چی بوده؟
1: خره هیچ کس نشده.
0: ای والله به داداشمون که هوای ما رو داری، خره هیچ کس نشو. هیچ جنگی تو نمیتونی بکنی که شیطان شکست بدی، حتی اگر خیال میکنی که اون سیاست مدار چلغوزی که الان اومده جلوی تلویزیون و رادیو، چه میدونم در کوبا، در مکزیک، در آمریکا، در هر جا هست، اون فکر میکنی صورت شیطانه، این فیس شیطانه، من اگر اینو بزنم زمین اینو افشا کنم.
1: اون شکست خوردنن یاد ایستیم، دیدی با بچه کوچولو مثلا داری دعوا میکنی، کشتی میگیری فلان اینا، بعد یه ذره هول میده خودتو میندازی زمین، آخ وای منو برد منو زد. اینم همونه یارو مثلا
0: بازی رو پیدا نمیکنه. اگه گلو این بچه رو بگیری بری باش بازی میکنی، دعوا میکنی، مثلا شوخی میکنی، گلوشو بگیری بیاری بالا نگهش داری تو هوا، دست و پا میزنه خفه میشه، خب یا میترسه دیگه با تو بازی نمیکنه، با تو کلنجار نمیره، یا که خفه میشه میمیره، ده ساعت بازی تمومه. تو بخیر بازی ادامه پیدا کنه باید بیافتی بلنشی، اونو کشتن، اینو انقلاب کردن، عوض کردن، اونو آویزون کردن از میله و جزاش فرشوندن، داره همونی که داداش
1: یادت که تو کشتی منو بردی قوی شدی، حالا برو آب بره داداشی بیار بخوره.
0: آفرین. خب پس خره هیچ کس نشو، یکی از ببین باید وسط جا بیفته، باید ثابت بشه برای تو که چرا خره هیچ کس نشی. این که نخیر آقا پرچونه آدم عقده‌ایه که نتونسته بشه سناتور، نتونسته میلیونر بشه، نتونسته چه میدونم پولدار بشه، این حرفا رو میزنه که باید عقده داره. خب باید بفهمی که تو چرا نباید خر هیچ کس بشی، بخاطر که خر هر کی بشی اون میخواد سوارت بشه و به هدف خودش برسه و اون هدف برای تو هیچ فرقی نمیکنه. اگه در جای بدی هستی همیشه در جای بد خواهی بود و اگر میتونی جات عوض کنی، میتونی فرار کنی از یه جایی، همه اینا میشه. ولی خر کسی بشی بخوای با شیطان بجنگی، با شیطان فقط در واقع حکمت شکست،
1: بازی کنی فقط
0: حکمت شکسته، کمتر بازی کن جانم.
2: میگم من فکر کنم حالا این درست شما میگید تو خیلی از کشورها خیلی اتفاقا افتاده و همون آره عراق مثلا دیگه خیلی از کشورها، افغانستان نمیدونم، کوبا این بر اون بر، ولی خب خیلی از کشورها مثلا مثل فرانسه یه زمانی که مثلا مردمش تحت سلطه بودن و انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد، درست خیلی ها کشته شدن، جنگ داخلی اتفاق افتاد اونجا، ولی خب یه سری آزادی هم به دست آوردن، یه سری اتفاقایی هم به دست اومد، یه سری افراد دیگه اومدن سرکار که مجبور شدن، شاید مجبور شدن که بهتر عمل کنن. میگم یعنی همه چی هم این نیستش به نظر من هستش، نمیدونم شاید من دارم اشتباه میکنم. شما درست میگی ها، ما نباید سفری کسی بشیم یه نفر افتاد جلو بری بیفتی پای سرش ببینی حالا چه اتفاق میفته، حالا بس انقلابا شد دارم میگم، ولی بعضی وقتا هم شده که مردم با اتحادشون با کاری که انجام دادن تونستن حالا اون شیطان اصلی رو بزنن کنار، حالا یه شیطان مهربونتر مثلا بیارن سر جاش. این نظر من هستش.
0: میرسیم به حرف دوباره اولی که من زدم و دو داستانهای قبلی صحبت میکردیم، همیشه جنگی بکن که کنترلش دستت باشه، جنگی بکن که پروگرس و پیشرفت اون جنگ رو و فوایدی که از اون جنگ داره به تو میرسه رو بتونی مانیتور کنی، بتونی بفهمی داری نتیجه میگیری و بدونی که جون زیادی برای هیچ کدوم از این جنگا نذاری، به خاطر که نهایتا همه چی برمیگرده سر جای اولش.
2: همین چه خب نمیشه گفت برمیگردد، یعنی شما میگید یه دور باطل هستش، یه کاری مثلا اون کشور انجام بده، مردم کشور برن 10,000 تاش کشته بشه، 100,000 تاش کشته بشه، هیچ اتفاقی نیفته. به نظرم اینجوری هم نیستش که هیچ اتفاق نیفته. یه زمانی تو همین آمریکا هم مثلا بین سیاه‌پوستا و بین سفیدپوستا خیلی انقلابا اتفاق افتاده، الان سیاه‌پوستا یه سری امتیازاتی به دست آوردن که قبلا هیچ نداشتن. خب تو ایران خیلی کشته دادن، خیلی خیلی کشته دادن، یه زمان آلمان شرقی و غربی داشتی همین. به نظرم خیلی هم نمیشه گفتش که هیچ اتفاق نمیافته، خیلی ها جونشون رو فدا کردن، خیلی ها فدای یهود شدن، ولی خب منطقیش اینه که راست من خودم هم باشم شخصا هیچ وقت جونم برای این چیا نمیذارم که حالا بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته و آیا حالا چه خوب بشه چه بد بشه، آیا خود که وجود داشته باشه نداشته باشید، نمیتونم حالا یه اتفاق باید افتاده فلج شده باشی، اینم هستش.
0: من باید موافقم البته. ببین تغییر ایجاد میشه، تغییر ایجاد میشه و شکلا عوض میشه، فرمت های خود عوض میشه، حرکت های کلی البته که تحت شعاع قرار نمیگیره، به خاطر که حرکت های کلی توسط نیروهای بزرگ انجام، ولی همونجوری که شما گفتیم مثلا فرض کن حقوق سیاسفید، حقوق زنان، حقوق مهاجرین، مسائل کشت و کشتار و بهداشت و این چیزایی که تو دنیا هست، اینا یه پروگرس خیلی ملایمی رو داره میره که این پروگرس و این پیشرفت جز بازیه. شما باید بدونی که کدوم پیشرفتی رو که انجام میدی و کدوم تلاش و مبارزه ای که میکنی یه کاری میشه که وقتی انجام شد دیگه این کار انجام شده است. و گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. این کار انجام شده است و نتیجهش رو گرفتی، مثل کشف فلان دارو، مثل فرض کن مبارزه برای حقوق فلان گروه، اینا رو میفهمم، ولی چیزای اصیل و اساسی و پایه ریشه شیطانی رو باش در بیفتی هیچ فایده ای نمی کنه. هرچی اون مبارزه هایی که شما صحبتش میکنی بزرگتر بوده بی نتیجه تر بوده، هرچی مبارزه ها کوچکتر بوده خوب بوده. باید بتونی این بالانس رو بذار. یه تلفنی بگیریم. الو شوی پرچونه بفرما، با بهروز رویر هست.
3: سلام بهروز. یونس خان خوبی؟ خسته نباشی.
0: مخلصم داداش، بفرما. صدات نمیومد دفعه قبل.
3: فیروز خان میگم من تقریبا از فکرم 15-16 سالگی من دنبال میکنم. من همین تقریبا یه سال پیش فهمیدم که شما بازم هنوز برنامه برگزار میکنید و اینا دیگه، دوباره افتادم رو غلطک و اینا. دیگه سنی خیلی برنامهات خیلی بهم حال داد، باعث شد که اعتماد به نفسم، این عزت نفسم در مقابل حالا تو چه تو اجتماع چه تو در مقابل حالا جنس مخالف خیلی عزت نفسم بره بالا.
0: خیلی ممنون، باعث افتخاری برامون، خیلی متشکرم، افتخار میکنیم که حداقل فایده به کسی رسیده از این برنامه.
3: بله. و در مورد این برنامه امشب تا واقعیتش من بالا بودم، این بابا نهنه خواب اینا خیلی قرقر من و اینا دیگه، هی من آروم صحبت کردم دیدم صدا نمیرسه، گفتم بیا بیام پایین، پایینم یه خورده سرده، گفتم سری بیام این حرفمو بزنم.
0: دمت گرم.
3: بهروزم واقعیتش این برنامه که امشب گذاشتی یه خورده پوچگرایانه است. من یه خورده به مشکل خوردم. حالا به نظر من همین زندگی که ما داریم انجام میدیم، زندگی که ما داریم میکنیم، یه جورایی به خودی خود حالا میتونه حتی بیمعنی باشه، ولی خب خودمون میتونیم با گذاشتن یه سری هدف ها برای خودمون به این زندگیمون معنی بدیم. مثلا همین قضیه که شما میگید مبارزه و اینا، خب هر کسی با اون بونیهی که داره، با اون توانایی که داره میتونه مبارزه کنه. ممکنه شما مثلا با یه آدم قدرتمند بهتر از من بتونی مبارزه کنی. بعد مبارزه حالا مثلا آدم میتونه با دو سه تا کار درست حسابی، دو سه تا کار خوبی که میتونه انجام بده، حالا این شیطانی که حالا یا تو داخلمونه یا تو بیرونمونه، یه جوری بالاخره حالش آدم جا بیاره. مثلا حالا تو این منطقه که ما هستیم، حالا بالاخره یه خورده منطقه لول پایینیه، مثلا آدم با کمک کردن با یه مش به یه سری مثلا آدم که نیازمند کمک هستن میتونه یه نور امیدی تو دل خودش روشن کنه.
0: های چه اشکالی نداره. بله 100% من که هرگز نگفتم شما کارو خوب انجام نده، یه کاری به نظرت خوبه دنبالشو نگیر، یا چیزی باش به نظرت خوب نیست نجنگ باش. امید این که این تغییر جهانی ایجاد بکنه میگم نداشته باش، امید این که دیگه هرگز اینو نبینی نداشته باش. منظور من اینه.
3: بعد ببین آدم اون لحظه که اون مسئله میاد تو وجود آدم خودش متوجه میشه این کاری که انجام داره میده کار خوبیه یا کار شیطانیه.
0: بله اینم درسته.
3: و اون لحظه است که اون تصمیم خیلی مهمه که آدم بتونه اون تصمیم درستی رو بگیره.
0: خب دیگه اینا همه زیر ذره بین گذاشتن راه‌های مختلفه. من بیشتر راجع به تصویر کلی صحبت میکنم و این تصویر کلی اینه که شما وقتی یه کاری میکنی بدون این کار موضعیه و همچی که گفتی خودتو خوشحال کن، کسی رو که جلوت قرار میگیره خوشحال کن. شما مثل میمونی که به یه فقیری پول بدی یا به آدم محتاجی کمک کنی، خیلی کار قشنگیه، ولی که تو بخوای بری با ریشه فقر این به جنگی، جنگ با شیطان، هرگز موفق نمیشی.
3: این مثل گیم میمونه دیگه. چطور مثلا شما مرحله یک میری مرحله دو، مرحله دو سخت‌تر میشه.
0: درست.
3: مثلا این بازی ها مثلا همینجوری ادامه داره دیگه.
0: بله دیگه. اون وقت میرسیم به یه جایی که شما سر یه دوراهی میمونی که یه قیمت گزافی رو بپردازی و بری به مرحله بعدی، یا نه بفهمی که مرحله بعدی بری دیگه تمام قیمت رو پرداختی، هیچی دیگه تو چند تب نیست که بخوای باهاش بجنگی. میگه آقا دیگه من تا این حد بیشتر نمیجنگم. این مثل گیم نیست که تو بدونی گیم رو نوشتن که تو تموم کنی آخرش جایزه بگیری بگن آقا گیم اوت، گیم تموم شده. اینجوری نیست. این گیم قسمت های پایینشه که بازی میکنی، داری کارهای قشنگ میکنی، خودت خوشحال میکنی، زیادم شیطان اهمیت نمیده که تو داری یه کار خوبی میکنی، ولی بخوای به یه جایی برسی که بیای روبروی شیطان قرار بگیری و ریشه اونو بخوای بزنی و جنگهای بزرگ بکنی، همیشه تو بازنده‌ای. بخاطر همین تو بدون تا چه حدی باید بری بجنگی، تا چه حدی باید زندگی خودتو صرف کمک به فقرا و مستمندان و محتاجا بکنی و بدونی که بیشتر از اون جنگ بی حاصله.
3: برسون یه حرف دیگه هم هستش که یکی از این فیلسوفای معاصر من فرانسوی شنیدم، حالا یه جورایی حال کردم باش، ولی خب یه جاییش هم واقعا یه خورده آدمو ناراحت میکنه، اینه که مثلا گفته که هرگز به خوشبختی نمیرسید تا زمانی که دنبال خوشبختی میدوید.
0: بله دیگه. یعنی هرگز نمیرسی دیگه، اون دویدن نردن فرق نمیکنه. اگه دنبال خوشبختی ندویی که نرفتی و دویی هم نمیرسی.
3: آقای همین آقای آلبر کاما هم این حرف زدن. من این حرفش اصلا اولش گفتم واقعا یعنی چی، من یعنی چی، من این آدم نباید دنبال اون چیزی که میخواد دوست داره باشه. ولی خب آدم یه خورده نگاه که میندازه میبینه واقعا دنبال هر چیزی که دویده بدتر اون چیز از آدم دورتر شده واقعا.
0: به خاطر اینکه تعریفای اون چیز، وقتی داری دنبال یه چیزی میدویی، تعریفای اون چیز برای تو هی عوض میشه. تو میگی من میخوام پولدار بشم. ببین
3: الان مثلا میگید مبارزه با شیطان، مثلا آدم هر چقدر میره تو این فاز میبینه که بابا خودش اصلا یه پا
0: دیدی حالا ببین چی میخوای بجنگی،
3: هی چیزای دیگه ای مثلا آدم تو زندگیش میبینه با من فلان کارو کردم، این کارو کردم، این کارم از روی بالاخره با سوء نیت این کارو انجام دادم، یا اونجا مثلا اون حقش نبود زدم رو سرش. بعد مثلا بعضی جا بالاخره پیش میاد مال ما هم به خاطر
0: ببین اون که گفتی هرگز نمیرسی، اون نکته قشنگی بود. اینم که گفتی دو تا نکته خیلی قشنگی که دوست دارم جوش با هر دو صحبت کنم. یکی این که اون که میگه آدم هر چی میدوی نمیرسه، به خاطر که وقتی هر چی میدوی دنبال یه چیزی، تعریفای اون برای تو عوض میشه. شما یه آدمی هستی دو قرون پول نداری، جا نداری، هیچی نداری، میخوام پولدار بشم. خب پول داشته باشم که جا مکان غذا داشته باشم. وقتی به جا مکان غذا میرسی، اون وقت هنوز خودت پولدار احساس نمیکنی، چون تعریف پولدار شدن برات عوض میشه. تعریف موفقیت چیز دیگه است. هی میخوای به اون برسی. از این جهته که باید همیشه خودتو بپایی. و اون قسمت دومه هم که گفتی من خودم هم کارهایی کردم که خودم فهمیدم خودم شیطانم، و اینجاست که میفهمیم که برای ما همه چی ویگه، یعنی مات تصویر. هیچ موقع تصویر درستی ما نداریم. به خاطر همین من خیلی خندم میگیر از آدمایی که یه اخم مردونهی میکنن و با صدای بم یه چیزی رو چنان واسه توضیح میدن که انگار فهمیدن. هیچ کسی هیچ چیزی رو نفهمیده، فقط خیال خودشه. و موقعی که میری تو جنگ با اون قضیه است که میفهمی رفتی به جنگ آسیاب بادی و اجداهایی وجود نداشته باشه، نداشته بوده.
3: بعد یه مسئله دیگه هم بروز خانی این هستش. حالا من به قراره سنم یه کوچولو که هر سال که حالا مثلا حالا من میره بالاتر اینا، اصلا سعی میکنم یه خورده تمیزتر و بالاخره خیلی جمع جورتر زندگی کنم. هرچی مثلا یه سری چیزهای زشت رو مثلا کات میکنم، میبینم یه چند تا چیز دیگه هم هستش که مثلا اونا رو هم باید چی میگم بذارم کنار.
0: بله، وقتی هم حسابی عمل گوشی کنار، تازه باید یه چیز دیگه تعریفش شو سر عوض
3: می‌کنم. دو سه تا چیزو میذارم کنار، بعد می‌بینم یه بابا دو سه تا چیز دیگه هم هستش. اینجوری واقعا خیلی
0: خب ببین همین جنگایی است که ما توش هستیم، چون این جنگ فقط ما به شما نیست، همه ما تو این جنگا هستیم. و واقعا هم درسته، این یه آدم فهمیده و باشعوره که وقتی هر چیزی رو داره سبک سنگی میکنه، همیشه داره ارزیابی میکنه که چی دارم چی ندارم. فکر نمیکنه چون من دو تا چیز فهمیدم هی اینو تکرار کنم فکر کنم جهان رو فهمیدم. این خیلی خوبه، واقعا جای تبریک داره. ولی باید بدونی که شما در این جنگ هیچ موقع به نتیجه نمیرسی، همیشه در این سردرگمی هستی.
3: حالا مثلا جنگ، حالا درسته اگه مثلا به چشم یه چیز دیگه نگاه کنیم، مثلا حالا جنگ و مبارزه و این داستانا رو مثلا بذاریم کنار، فقط به چشم مثلا یه بازی نگاه کنیم چی مثلا؟
0: نم همینطور، فرق نمیکنه، بازی هم جنگه. جنگ تو Battlefield 1 میگفت Life is war and war is life. یعنی شما اسمش رو بذار بازی، بذار جنگ، بذار مبارزه، بذار پیشرفت، هر چیزی که هست، شما باید پنجه به پنجه یک سری نیروهایی بندازی و شما با اینا باید مجادله کنی، حالا به سمت خوبیه یا هر چیزی که هست هدفته. هر کسی هم داره هر کاری انجام میده، کار شیطانی و پستی هم داره انجام میده، خودش که نمیگه من دارم کار پستی انجام میدم، چون در همون لحظه تعریف رو نگیت میکنه. و وقتی این کارو انجام نمیده، وقتی داره ادامه میده، وقتی داره یه نفر با چاقو میزنه، وقتی داره یک کسی رو خونه یه جایی رو آتیش میزنه، فکر میکنه که این کار درسته دیگه. پس هر کی برای خودش مثبته. میگن دروغ مصلحت آمیز. دروغ مصلحت آمیز یعنی چی؟ همه دروغ ها مصلحت آمیزه دیگه، مصلحت خودتو در نظر میگیری. بله،
3: بعد اگه اینجوری باشه، شما همین روابط هم که اگه نگاه کنی، زن روابط بین زن و مرد، خب حالا نمیخوام درصد بگم این بقیه مثلا به یارو خب بالا میشه درصدی برای خودش میگه و اینا، ولی خب خیلی از این همین داستانا، همین روابط و اینا هم الان یه جوری شیطانی به حساب میاد دیگه، چون این بالاخره چی میگم میماله به اون و میماله به این، بعد این به اون دروغ میگه. و خب این تکلیف این چی میشه این وسط؟ مثلا
0: ببین ما هنوز نمیدونیم که این دنیا رو داره کیه داره میکنه. شما اسمشو میذاری شیطان، میگی شیطان داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه آقا شیطان دنیا رو اداره نمیکنه، خدا اسم داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه خیر آقا ما خودمون اینجا هستیم وایستادن دارن ما رو نگاه میکنن، ما که نمیدونیم کی داره دنیا رو اداره میکنه. به خاطر همین همیشه باید حد عقل خودت بگیری.
3: یک کرمی باشه مثلا بس تو وجود خودم، مثلا یه نفسی میگن، چی میگن، نفس
0: هر چی که هست، اسمش که فرق نمیکنه، شما اسمش هر چی میخوای بذار، یه چیزه، یه معناه، شما هر چی میخوای اسمش بذار، شیطان بذار، نفس بذار، نمیدونم فلان، هر چی که میخوای بذار اسمش، یه مقوله است، شما با این مقوله طرفی و میخوام بهت بگم قدرت این مقوله انقدر زیاده که در جنگ های بزرگ با اون شکست میخوری، در جنگ های کوچیک با اون میتونی خودتو کنترل کنی که داغون نشی، ولی در جنگ های بزرگ با اون همیشه شکست میخوری.
3: درسته. بعد یه سوال دیگه هم برسام میتونم بپرسم؟
0: بفرما، خواهش میکنم.
3: برسام واقعیتش مثلا همین قضیه رابطه و اینا هستش، حالا من خب بالاخره آدم وقتی نداره دوست داره کی رو بالاخره دم دستش داشته باشه و اینا، ولی مثلا من خودم به شخصه وقتی مثلا با یکی صحبت میکنم، با یکی وارد رابطه میشم و اینا، مثلا خیلی زود مثلا حالا ازش زده میشم. این مثلا علت به بی کلاس بودنه مثلا اون طرفای مقابل مربوطه، یا مثلا مشکل از خودمه که مثلا اینجوری یه خورده؟
0: ببین خیلی چیزا هست میشه در این مورد، میتونه دلیلش ناقابل بودن طرف مقابلش باشه، ممکن مقابل باشه، ممکن طرف علتش توقع بی جای خودت باشه، یه ممکن علتش این که شما موقعیت رو نشناختی و از با توی رابطه وارد شدی باشه، ولی هر کدوم از اینا هست شما باید سعی کنی که فکر کنی که این تقصیر از شما نیست، بلکه شرایط رو بشناسی. ممکنه وقتی شرایط شناختی اون وقت بفهمی بله تقصیر از خودت بوده، ممکنه به این قضیه برسی، ولی الان حکم نمیتونیم ما صادر کنیم که نخیر تو باید بهتر با مردم باشی تا مردم بیشتر دوست داشته باشی. اینا تو انشا می نویسن، فقط هزار مسئله هستش. دختره ممکنه به تو نخوره، دختره ممکنه اصلا در حد تو نباشه، شما ممکنه اصلا یه جوری باشی که دختره اصلا ترن آف بشه، ممکنه دختره خیلی خوبی هم باشه، ممکنه تحصیل کرده باشه، ممکنه سطحش از شما بالاتر باشه، ولی دختره ترن آف بشه و نخواد به شما ادامه بده. اینا رو نمیتونیم بگیم که آقا بیا و از خودت متنفر باشه یا که دنبال یک راه حلی در خودت بگرد. همیشه من تو این وضعیت که قرار میگیرم سعی میکنم وضعیت رو هی واسه خودم آنالیز کنم، ببینم که اینجا چی بوده، من چیکار کردم، قضیه چی بوده، و خیلی هم آروم برو. زیادم توقع این که شما خوشحالی و موفقیت و شادی رو در تایید دیگران پیدا کنین نباش. یعنی یه دختری به تو بگه که ایش این چه زندگی تو داری، دلیل برای این نیستش که زندگیت خیلی خوبه، یا برعکس اگه مثلا بگن به به آفرین چه آدم موفقی هستی، در این که
3: گفتید الان
0: نه
3: یکی شنیده بودم، همین
0: کلام گفتید، همون شنیدیم کارشون 24 ساعته.
3: آره
0: آره ایش چه زندگی.
3: میگم برسم این برنامه هایی که شما گذاشتید، حالا 2001 که من دیگه خیلی چیز بودم و اینا، من میگم تا همین 2000 نمیدونم چند بود، 2013 این طورا بود دیگه اصلا آشنا شدم. میگم خب خیلی مثلا از روی این حرفای شما مثلا اسکی میرن و یه سری مثلا کارهای حالا انجام میدن. حالا به نظرتون مثلا این چجوریه؟ مثلا الان خیلی داخل کشور الان مثلا آدم مثلا میره این وایساشون و ایناشون رو گوش میکنه، میبینه مثلا علنا این حرفایی که شما مثلا 20 سال پیش زدید و مثلا الان دارن میگن و بعد به صورت پکیج و این داستانا، نمیدونم در جریان هستید یا نه.
0: نمیدونم، یعنی منظورت که استفاده تجاری میکنن، میفروشن، نمیدونم چیزا میکنن.
3: آره مثلا خب یه سری این کانال مالانا رو مثلا من رفتم مثلا یه سری وایساشون و ایناشون رو گوش میکنم، میبینم این حرفایی که حالا مثلا حالا به اسم خودشون گذاشتن پیکاپ آرتیست و این داستانا، بعد
0: اونا رو میگن
3: آره این حرفایی که خب شما قدیما زدید و اینا رو حالا آوردن یه دو سه تا فرمول هم داشت گنجوندن و اینا، بعد مثلا دارن میفروشن به جوونا و اینا، بعد میگن که آقا بیا این کارا رو انجام بده تبدیل میشی به نمیدونم اون یارو چی اسمش میستریه و اون یکی چیه؟
0: ببین شرمنده باید عاقل باشه برادر. اولا شرمنده باید عاقل باشه. ثانیا این که شما میگی حرفای منو زدن، این حرفا که همش مال من نیست. این حرفا حرفایی هستش که هر کسی فکر کنه به ذهنش میرسه کما بیش با یه مقدار
3: کتابام هستش تو اینجا زمینه ها اینا. اینا خب میرن ترجمهشون میکنن، بعد بومی سازیش میکنن، میان بعد اکثر مخاطباشم رو آدمای خب ضعیف هستن، کسایی که کلا میرن این کتابای خودیاری و نمیدونم این وایسا و این چیزای پکیج مکیج رو میخورن، اکثرا خب آدمای ضعیفن.
0: بله هر کسی شکار خودش،
3: یعنی میگه این کاری که انجام میدن درسته، کمک میکنه مثلا به روحیه آدم، حالا یه بعد آموزشی چیزی واقعا داره به نظر شما این مسائل یا نه؟
0: ببین خیلی کار سوال سختی از من کرده، چیزی رو که من نمیدونم طرف چی گفته از من میخواد بگم که اون کار حرفش درسته یا نه، من چه میدونم چی
3: من فکرم شما در جریان شاید باشه، چون خیلی بازارش تو این یکی دو ساله
0: میدونم این چیز جدیدی نیست شده. این چیز جدیدی نیست، این از 20 ساله توی آمریکا این قضیه. بیایید و موفق بشید، پیکاپ آرتیست بشید، میلیونر بشید، فلان بشید، بیچاره بشید. الان هم رسیده به خاورمیانه شرق و اینا، ایران هم یه چند سال یه سوشال میدیا قوی شده، اونم پیکاپ کردن همون کارا رو، دوباره گرد و خاک چیزهای تاریخی رو دادن کنار، دوباره به دوباره چیز نو دارن تحویل خودشون و دیگران میدن. این چیز جدیدی نیست و هر کسی هر حرفی میزنه اگر عقلتو به کار نندازی و راجبش فکر نکنی ممکنه تو چاله بیفتی، ممکنه این بگی آقا تو میلیونر شو، ممکنه بگی بیا شناگر شو، ممکنه بگی شکار تمساح بریم یا بهترین دخترباز دنیا بشیم. من نمیتونم از کسی که حرفشو نشیدم انتقاد کنم، ولی به شما میتونم بگم که فکر بکن و بسیار آدمای سوجو و فرصت طلبی هستن همه جا. من نمیگم این آقایونی که این کار کردن هستن، کلا میگم سوجو و فرصت طلب همه جا هستن، از آب میخوان کره بگیرن و از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. شما باید بدونی که چیزی که مینویسه و میگه معنیش چیه. وقتی یه نفر میگه من به شما میخوام یاد بدم که استاد پیکاپ آرتیست دختربازی بشی، اگر واقعا خودش این کارو میتونه انجام بده به تیپش نگاه کن، به ظاهرش نگاه کن. اگر یه آدمی که هر زنی
3: واقعا یه صدا ازشون در دسترس هستش، یعنی واقعا یه صدا دارن،
0: خیلی خوب دیگه، پس هیچ دیگه بهتر.
3: چون من خودم دقیقا به خاطر همینجور مسائل بودش که مثلا با شما آشنا شدم تو اون سن، میگم تا همین ترمن هم 16-17 سال هم بود، اینه یه خانم چونم روانشناسی بود، بعد این سیدی های شما رو من معرفی کردم، رفتم گرفتم گوش کردم، اولش خب خیلی سنگی بود ولی رفته این حرفاتون قشنگ رفت تو ذهنم. و یکی اون برنامه ایتونم که خیلی دوست داشتم اینا و میخواستم بابت اون برنامه ازتون تشکر کنم، نمیدونم یادتون هست یا نه، این برنامه حالا نمیدونم بکنم برنامه‌تون قدیمی باشه، اسم برنامه‌اش این بود که خر هیچ کس نشد.
0: تو قرار امروز همون رو یاد کردیم و صحبت شد. بله دیگه، باید حواس خر هیچ کس نشد شامل پیکاپ آرتیست هم میشه.
3: اینو باور کنید اینو شاید من فکر کنم نزدیک 40-50 دفعه گوش کردم.
0: خیلی ممنون، ایشالله که فایده کرده.
3: یعنی واقعا این قضیه فن بیان و اینا رو هم یه جوری اصلا از شما یاد گرفتم. حالا الان جلوی شما یه خورده سیزم اومده پایین، ولی کلا چون برنامه شما رو زیاد گوش میکنم اینا، این بس دادن و این از این پول زدن و اینا رو ماشاءالله میگم خیلی از برنامه شما یاد گرفتم.
0: نه داداش، اینا یک جریانیه. ببین اینا یک جریانیه در جهان، یه اینفورمیشن یونیورساله. این فقط نه من گفتم، نه از خودم در آوردم، نه اگر کسی دیگه گفته از خودش گفته. همینجوری تو باید مثل یه آنتن ماهواره یا آنتن رادار باید همیشه در حال پیکاپ کردن انرژی و معانی تو یونیورس تو دنیا باشی. یواش یواش ترکیباتش در تو یه جوری خودشو نشون میده و میتونی درقل میتونی حرف خودتو بیان کنی. هر کسی هم حرفای دیگه زده، شما میگی اینا قبلا پرچونو گفته، شاید اینا رو قبلا پرچونو هم نگفته، کسی دیگه گفته یا اونا فکر کردن به هم چیزی که من فکر کردم، خودش هر کسی برای خودش حرف زده باشه.
3: خب شما اون چیزایی که مثلا به ذهنتون میاد و مثلا خیلی راحت میتونید به زبون بیارید و به خاطر همین هم هستش که ماها خب میشینیم حرفای شما رو گوش میدیم. ممکنه مثلا همین چیزی که تو ذهن شما بیاد تو ذهن منم باشه، ولی خب من توانایی گفتاری نسبت به شما کمتر باشه، نتونم بشینم مثلا دو ساعت.
0: موضوع نسبت مقایسهش نیست برادر،
3: اینه که باعث میشه اینجاست که مثلا
0: موضوع نسبت مقایسهش نیست. موضوع مسئله اینجاست که مثلا سطح من سطح شما
3: میده.
0: ببین موضوع نسبت و مقایسه و اینکه من چجوری حرف میزنم شما چجوری حرف میزنید اون یکی بهتر حرف میزنید اینا نیستش. موضوع اینه که هر کسی باید در حد خودش بتونه مسائلی رو که روبروش هست بفهمه و اینا آنالیز بکنه و حرف هر کسی ممکنه یه نفر پیکاپ آرتیست واقعی باشه حرفشو گوش بده، یه نفر نه میدونه شیاد حرفشو گوش نده. اگه نتونی تشخیص بدی له میشی و له شدن قانون این دنیاست. همه شیاطین میان همه رو له میکنن و میرن، آخرش هم شیاطین برنده هستن. باید مواظب باشی که نری تو دهن شیطان و کنتراکت با شیطان امضا نکنی. این خلاصه قضیه است.
3: خیلی ممنون بهرستان، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. من ایشالله که حالا نمیدونم اونجا شب اینجا که نصف شب نمیدونم اونجا
0: برسات. شما فقط لطفی که میکنی اگر لطف به ما بکنی اینی که لینک برنامه رو رادیو و تلویزیون رو به دوستان دیگرتون تا اونجایی که میتونید فیسبوک اینستاگرام
3: فقط یه آره من اینو یه کانال تلگرام هستش، میخواستم بدونم اون زیر نظر خودتونه یه همون آرشیوا با اینا تو اون تلگرام هستش. شما اونو به بچه ها اینا تقریبا به 100 نفر اینطورا من چیز کردم چون میگم اینو شیرش کردم، خواستم اونم اون برای شما اونی که تو تلگرام
0: برای هر کی هست فرق نمیکنه، زیر نظر هر کی هست فرق نمیکنه. اگه صدای منو میشنوی داری صدای منو میشنوی، حالا یه نفر گذاشته مال منه مال اونه اون اصلا مهم نیست. شما به کار خودت برس و اینکه این مسائل ببینی، به خصوص لینک تلویزیون رادیوی ما رو porchuno.com رو برای دوستان شیر کنید، اونه که از همه مهمتره. و هر کس هر جایی هر چیزی از پورچونو گذاشته خب صدای منه، پس من گفتم دیگه، حالا کیه صاحبش چه فرق میکنه.
3: دقیقا حتما.
0: حالا اگه میخوان به این نام از شما پول بگیرن یا چیزی رو به شما بفروشن یا اینا، بر صورت اون وقت میتونید بپرسید، ولی وقتی طرف لطف کرده یه چیزی صدای من جای گذاشته، حالا مال هر کسی که هست. خیلی ممنون که زنگ زدی و دمت گرم. بله دوستان روی زوم منتظر هستن، من شما رو زیاد نگه داشتم، بفرمایید چه خبره اونجا.
2: بروز جان به نظر من یکی از کارهای شیطانی که حالا دنیای دیتی میشه این پسرها مثلا داد دخترها قول ازدواجی هست که میدن، قول ازدواج میدن پرشون از قول بگذره بسنن دیگه، حالا یکی دو سال با طرف باشن و حالی بکنن و بعد دیگه حالا قضیه رو یه طور ماسمالیش میکنن. یا برعکسش
0: دروغ مصلحت آمیز دیگه، هر کس دروغ مصلحت آمیز رو برای مصلحت خودش میگه.
2: آره ولی خب این یه خوره دروغ سنگی. حالا به قول شما مثلا این موقع شما آره من این ساختمون مال خودمه، این ماشین مال خودمه، حالا ماشین قرضیه، با زندگی طرف کاری نمیتونه بکنه به درک که خواست اقدر دنبال پول نباشه.
0: ولی بارها ما این گفتیم که زندگی مردم اساسش رو پایه دروغ به همدیگه است. با واقعیت مردم با هم روبرو نمیشن از هر چیزی که میخوای، و اگه قراره شما دروغی بگی باید دروغی باشه که در واقع اگه آدم طرفت وسط چاله کنده توش بیفته، نه اینکه یه دروغی بگی که اونو بکشونین تو چاله. در واقع فرق یه کار شیطانی و غیر شیطانیه. تو میتونی به دختره دروغ بگی این ساعت مال خودمه یا این ماشین مال خودمه یا این ساختمون مال منه، اون هرچی میخواد خیال کنه. ولی اگه بهش بگی که من میخوام با تو ازدواج کنم پس بیا حالا سکس داشته باشیم و بکارت تو هر داریم و فلان اینا، یا اینکه فرض کن با من بمون چند سال 3 سال من مثلا حالا یه طلا میخرم که باور کنی که من میخوام با تو ازدواج کنم، اینجور حرفا، اینا کارهاییه که شیطانیه به نظر من و اینجور دروغا رو نباید گفت چون با زندگی که با مردم بازی کردنه. در غیر این صورت هزار تا دروغ زنا به ما میگن، هزار تا دروغ هم ما به اونا میگیم. ما ضمن این که نباید دروغای شیطانی به کسی بگیم، باید مواظب باشیم کسی داره دروغ شیطانی به تو میگه اونا به مچشو بگیری. تموم شد رفت.
2: کاملا درسته. و حالا زنا دروغای شیطانی بهت میگن، به فرض من به شخصه دیدم، به چشم دیدم، من سعی میکنه با طرف یه جوری انقدر یعنی دوستش داره پسر رو عاشقشه، ولی فقط دختری بیاد پسر بیاد بگیرتش و در کنارش هم قشنگ پسرش هم داره و داره حالش هم میکنه با زندگی.
0: حالا تو با این مسئله شیطانی هر چقدر میخوای تمام عمرت بجنگ، هرچی بیشتر با این مسئله شیطانی بجنگی بیشتر حروم میشی، بیشتر تموم میشی و اون سر جای خودش هست. از قدیم و ندیم بچه میخلاق لای قیچی بوده، هنوزم هست، همیشه هم خواهد بود. اون قیچی موقع بچه قیچی ازدواج به هم خوردنه، یه موقع اون قیچی قیچی قطع کردن پول یکی از طرف مرد قرار بزنه برسه. بالاخره بچه میخلای قیچی اون پول رو قطع نمیکنه، بچه رو داشته باشی.
2: دقیقا درسته. یکی از کارهای شیطانی هست که من الان میخوام انجام بدم یه هست میخوام دو سه سوال غیر محبوط به برنامهتون بپرسم، اجازه بدید.
0: بگو ببینم شیطان اینجا حاضره، بگو.
2: یه مورد هستش در مورد غیرتی شدن مردا. بعضی وقتا با یه نفر دوست میشی، حس میکنه انگار طرف از غیرتی شدن خوشش میاد. نمیدونم تو این رابطه شما نمیدونم برنامه داشتید اصلا یا نه، آیا خوبه مثلا حالا ادای غیرتی شدن رو درگیاری؟ تو چرا مثلا اینجا رفتی؟ تو چرا مثلا این لباس پوشی؟ چرا دامن کوتاه رو پوشیدی؟ تو چرا مثلا با این پسر حرف زدی؟ تو چرا نگاه این کرد نگاه اون کرد؟ یه غیرت بازی الکی در بردن به نظر اصلا خوبه انجام بدادم تو رابطه یا نه؟ هر بیخیالتر باشه بهتر هستش و اون بیشتر جذب هستش.
0: خب این قضیه همون میکس سیگنال یا مسیج اشتباهیه. اگه شما روی دختر این ادا رو در بیاری، چه واقعی باشه، احساس داشته باشی روی این قضیه، چه الکی این کار کرده باشی، ممکنه یه خود رابطه شما محکمتر بشه. البته اگه دختر شما رو دوست داشته باشه، اگه نه خوششتون نیاد سریع فلنگو میبنده میره میگه این طرف رو من غیرتیه. اخیرا هم کلمات فارسی جدیدی در اومده، تریپ لاف برداشته و از اینجور چیزا که میگن، میذاره میره. ولی اگر دختره رو تو نقشه ای داشته باشه یا تو خوشش بیاد یا اصلا واقعا تو نقشه هم نداشته باشه، تو رو دوست داشته باشه، وقتی که این کارو میکنی نشون به این به این در واقع داری تایید میکنی که من رو تو جدی ام، با تو میخوام منحصر به فرد باشم و هزار و یک جور پیغام خوبی که اون میخواد و بهش میرسونی که این بدونه که تو تو دستشی. وقتی تو دست اون افتادی دیگه یعنی تعهد داری میدی. اون وقتی که اینا همش به معنی تعهد میشه برای دختره و تو اگر حساسیت داری نسبت به یه چیزی که دختری انجام میده، یه موقع هستش که شما، حالا من یه مقدار کمی هم توزن، شما با یه دختری یه جا نشستی، این دختره مثلا هی تلفنش نگاه میکنه، با دوست دیگه‌اش یکی دیگه میگه، میخنده، میگه آقا اومدی اینجا بیرون با من بشینی یا اینکه اومدی با دوستات بری هوکا بکشی یا اومدی من اینجا بیاری نشون بدی، چیه قضیه؟ یا وقتتو تلف کنی، چرا به من توجه نمیکنی؟ خب این یه داستانه. ولی یه موقعیش که تو میخوای بری دخالت بکنی و تعیین تکلیف کنی تو طریقه لباس پوشیدن اون دختره، با کی بگرد با کی نگرد، این یعنی آقا جون من میخوام با تو آیتم باشم، تو برای من انقدر مهمی که من این چیزها رو میخوام چیزی کنم، معنیش اینه که توقعات بعدی از شما کاملا مجازه و این پیغامیه که دختره منتظرشه که تو بهش بگی که توقعات بعدیشو شروع کنه از تو راه انداختن.
2: یه مورد دیگه هم تحصیل از وقتا دخترها پیش میاد، من مثلا الان یه رابطه دارم، یه دختری زدیدن دارم، به فرض یه ماشینی از کنار ما رد میشه، یه پسر حالا پشتی پیشه، ماشین خیلی عالی هست، یه آن در میاد میگه تایید شده در من، واو چه پسری، چه چیزی، مثلا اول صحبت یا مثلا چه میدونم از پسر سابقش یه دفعه آهنگش داره، از پسر سابقش مثلا یه دفعه یه با چقدر دلون برای مثلا فلانی تنگ شد. این میخوام ببینم به نظر میخواد فقط حسادت رو در بیاره و اگه این طور هستش کلن چه واکنش ما نشون بدیم؟ آیا من واکنش که راستش نشون دادم نه گفتم خوبه، نگفتم بعد انگار بیخیال بودم، نمیدونم واکنش من درست بود یا نه، باید بهتر بگی تو چرا مثلا این کاری کردی، تو مثلا چرا نگاه پسری کردی، عصبانی بشی در مثلا در مقابلی واکنش.
0: همه چی بستگی به این داره که چقدر توقع داری که به این دختر نزدیک بشی و چقدر توقع داری که اون رو تو حساب داشته باشه. ممکنه هر دختری این کار انجام بده بخواد، یا نادونسته یا اینکه معمولا نادونسته نیست، با هم دیگه اینجوری آموزش گرفتن از هم دیگه این کارو بکن ببین هرسش در میاد یا نه، یا اگر خیلی بچه است ممکنه نه، ولی خب دو تا تجربه داشته باشه بعد میفهمه که باید چیکار کنه که هرس تو ببینه میتونه در بیاد یا نه. اینا چیزی هست که از هزاران ساله که روی اینستا داره تدریس میشه. و این که شما اگه بخوای هم با سوال قبلی هم همین بود دیگه، اگه بخوای توقع احترام از دختره داشته باشی باید بهش بگی آقا جون این رفتارهای تو جلوی من یعنی چی؟ این بی احترامی به منه، مثل این که الان شما اینجا وایستدی من راجع دختر دیگه حرف بزنم، با یه دختر دیگه حرف بزنم، یا اینکه به یکی توجه کنم، این بی احترامیه. خوشت نمیاد با من بگید این نگرده که هستی با من، وقت تو برای من باشه. این سوء تعبیر به این نشه که من میخوام تو زندگی تو دخالت کنم. تو دوست داری اگه به پسرهای دیگه نگاه کنی، وقتی با من نیستی نگاه کن. تو دوست داری به پسرهای دیگه بخوابی، اینجوری میتونی بهش بگی که بفهمه که تو روش نه غیرت داری، نه روش حساسی، نه آغاز جنگ غیرت و من تو رو میخوام تو منو میخوای شروع کنی. بگو با من هستی همونجوری که من به تو احترام میذارم، دختر دیگه رو نگاه نمی کنم، با دختر دیگه حرف نمی زنم تلفنی یا هر چیزی، تو هم رعایت احترام منو بکن چون من همین احترام به تو میدم و حتی توقع دارم. وقتی با من نیستی با پسرای دیگه حرف بزن، باهاشون بخواب، باهاشون برو بیرون، نامزد کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، من تو زندگی

0: میکنم، حالا یه دوست سر داره و سعی میکنم نفهمه دیگه حالا دوسته، چون من مثلا بوده همچه مورد برام بوده، با دختری آشنا شدم، دوست شدم، دیدم مثلا با پسری هستش، میدونستم با اون پسر هست، ولی خودش نقل نزدیک من کرد که من یه جوره اون پسره رو یه جوره قبول کردم، جلوی من به پسر زنگ میزد، میگفتش که آره من صف فلانجا هستم، اومدم خرید، اومدم فلانجا اونه هستم، پسره هم قبول میکرد، حالی قبول نمیکرد و ازش هزار تا دلیل میخواست. این رابطه به نظر رابطه خطرناک هست با پسری که با دختری که با پسرت که تو رابطه ریلیشنشیپ هست یا نه.
1: حالا بذار من جوابت بدم. اولا که سه تیکه است این جوابت، اگه یادم نره سه تا تیکش، سه تیکه است. اولا که بدون با چه موجودی طرفی، حساب کار خودتو بکن. خیلی به راحتی تو میتونی اون پسره باشی و اون پسره میتونه تو باشه و تو میتونی یکی از اون پسرها باشی و اون پسرها همه میتونن هر کدومشون یکی از اون پسرها باشن، نه تنها با این دختر، با همه دخترها، به خاطر اینکه اولا دخترها کلکتیون تو دنیای امروز با مود و با اینستا با درسایی که با هم دیگه میدن میرن زندگی میکنن. تو باید بدونی با چه موجودی طرفی که حتی این جلوی تو هم انجام میده. خب میگن غیبت خودت جایی بشنو میخوای بشنو که غیبت دیگران داری میشنوی و هزار تا چیز دیگه مثل اینم هستش. این یک. دومین که بستگی به این داره که اون چه بازی واسه تو چیده. آیا میخواد این تو رو به عنوان حسادت مطرح کنه جلوی دوست پسرش که دوست پسرش اینو بیشتر دوست داشته باشه، بهش پیشنهاد ازدواج بده و اینجور چرت و پرتایی که تو فیلم‌های ترکی و قبلش هم تو فیلم‌های هندی و قبلش هم تو فیلم‌های ایرانی و بعدم تو همه انشاهایی که دخترها می‌نویسن و الان هم تو این اینستا 24 ساعت داره مطرح میشه، این بازیایی که این کارو بکن اینطوری بشه، اینجوری بکن، اینجوری بشه، اگه می‌خوای اینجوری بگی اینجوری، این بازیایی که واسه تو چی برای تو چیدن. و اینو تو تا موقعی میتونی بفهمی که کشیده بشی تو اون بازی، تا موقعی تو بازی کشیده نشدی سیفی. مثل شما سر یه میز قمار وایستادی، رفیقات وایستادن دارن قمار بازی میکنن، چهار نفر هستن میبرن میبازن، شما اینجا وایستادی و یه نوشابه هم دستته، مثلا تو لاس وگاس وایستادی یه نوشابه هم دستته، این داره از اون پول میبره مش میزنه رو میز، اون یکی میگه اه، اون یکی میپره والا موافقه برنده شدم. تا موقعی که نشینی سر اون میز تو سیفی و امنی. وقتی نشستی تو اون میز، اون وقت بازیت با اون قماربازاست. تو باید بدونی که کشیده نشی تو بازی که این دختره واسه تو میز و چیده، میاد با تو میخوابه، انقدر با تو میخوابه و کارهای قشنگ واسه تو انجام میده که تو به اونجا برسونه تو رو که تو ببینه میای با اون بجنگی یا نه و تو اون بازی نیفتی. اصلا از این نه تنها با این دخترها، اینجور دخترها که واضح بازی میکنن، رو باز بازی میکنن، بلکه با همه دخترها باید انقدر فاصله داشته باشی که بازیت در کنترل خودت باشه. مثل همه آدم که سر میز و قمار باشه، 100 دلاری تو جیبته، هر ثانیه دلت بخواد میتونی بشینی روی میز و 20 دلار جتون بخری بازی کنی، ولی بازی دست خودته، نشینی سر اون میز، چون معلومی سر اون میز چی میبری چی میبازی، رقیبات چیان و کیان و چه بازی های پشت هست. این قسمت دومش. و قسمت سومش اینه که اگر رفتی تو این بازی و اگه خواستی بینه آه چه خبره اینجا، من بشینم سر میز، همونجوری که گفتم تو نقشه ها رو میکشی، نه که اون نقشه ها رو بکشه. و چون نمیدونی که قدرت نقشه کشی تو قوی تره و بیشتره یا قدرت نقشه کشی دختره قوی تره، بهتره تو این قسمت سوم بازی نری و اگر قرار شده کنار وایسی، هیچ موقع تحریک و تشویق به این نشی که اگه من حرکت نکنم و پا تو این بازی نذارم دختره رو از دست میدم، به خاطر که دختره تو دست تو نیست. بهترین حالتش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو هم تو دست دختره نیستی. حالتهای بدترش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو دست دختره هستی. حالت بدتر از اونش اینه که دختره تو دست تو نیست و تو دست دختره و تو دست اون یاروه هستی و خدا میدونه که چه بلاهایی سرت میاد. همش خطرناکه. اگه میاد تو اتاقت بی سر صدا همون کاری که تو میخوای انجام میده و مخت با اون دوست پسره نمیخوره و کاری با اون دوست پسره نمیکنه و از تو نمیخواد دخالت کنی و با تو مطرح کنه و از تو نظر بخواد و تو رو به هر نحوی بخواد بکشه، تا موقعی که میاد تو اتاقت و میاد تو تخت خواب در میاد، میره هر جایی که میره، میتونی تحمل کنی قضیه رو، بیشتر از اون هر کاری بکنی اشتباس.
0: یه حالا موضوعی شما نمیدونم هفته پیش که دو هفته پیش مطرح کردی که چطوری یه زن شوهردار رو بشناسی.
1: ببخشید من یه

0: از یه چیز اعلام کنم، دوستان که میخواید تماس بگیرید، بعضی شکایت میکنم این که بعضی از دوستان که زنگ میزنن میان رو خط، هی سوال میکنن، هی حرف میزنن. این دوستم اینجا نشسته داره با هم حرف میزنیم، و شما که زنگ میزنید هم ایشون خیلی راحت و صبورانه اینجا نشسته. قصد ما از این صحبت این نیستش که کسی دیگه زنگ نزنه. شما اگه میخواید تو این بحث شرکت کنید میتونید روی زوم بیاید. اگه میخواید بحث دیگه مطرح کنید، سوال کاملا نامربوط به این موضوع، بازم قدم تو چش بیاید توی زوم یا تلفن بزنید. تلفن مستقیم ما هست 310-896-7524. میتونید روی واتساپ تماس بگیرید، تلفن معمولی تماس بگیرید، تلفن باز منتظر صدای شما هستیم که بیاید تو این برنامه شرکت کنید و ما داریم این حرفو میزنیم. معنیش نیست که کسی دیگه تماس نگیره و بعدا لطفا شکایت نکنید، ناراحت نشید، وقت برنامه‌مون هم بر صورت محدوده. آقا بفرما، در خدمتیم، ادامه بده.
1: یه موضوعی شما مطرح کرده بودید هفته پیش، احتمالا دو هفته پیش بود، زن شوهردار چطور بشناسه. این موضوع اینقدر با تکنیک‌های مختلف یه دفعه پخش شد، آخر به نتیجه نرسید که شما صحبتتون بکنید مثلا ما آخر زن شوهردار رو چجوری تشخیص بدید. حالا آره، یه راه حلش این بود طرف حلق ممکنه دست باشه یا مثلا بچه همراهش باشه، این مورد ها بودش. ولی این موضوع به نظرم موند که جواب گرفته نشد از برنامه که زن شوهردار اصلا آخر چجوری بشناسیمش که ازش دوری کنیم.
0: خب تقریبا میشه گفت که من گفتم اینا رو توی این گوشی رو برمیدارم که نمیدونم شما تصویرم میبینی یا نه، ولی به هر صورت گوشی رو برداشتم که صدا خودم نمیشنوه. زن شوهردار رو از رفتارش، من اون دفعه هم گفتم، از رفتارش میتونی بشناسی. زنی که تعهدی به کسی داره، یا شوهر داره یا که مثلا نامزدی داره، یه کسی هستش که مقدار وقت زیادی رو باش میگذرونه، کاملا میتونی بفهمی که سر این که با هم وقت بگذرونیم، بیرون بریم، این طرف بریم، اون طرف بریم، اینا بهت گیر نمیده. سر مسائلی که به غیر از چیزای خصوصی خودتونه هیچ بهت گیر نمیده. نمیخواد بپرسه اون کیه، این کیه، دختر خالت نمیدونم کیه، اونجا تو فیسبوک عکس چی بود فلان. اینا مال دخترایی که میخوان یه ریلیشنشیپی رو باهات شروع بکنن یا داشته باشن یا آدمه هر چی. ولی اگه کسی اوردی توی تعهدی مثل ازدواج هستش، این آدم بسیار حرکتاش لوکی، سطح پایین، خیلی محافظه کارانه خواهد بود و شما از این کاملا میتونی بفهمی که این با تلفن حرف میزنه، چجوری حرف میزنه، با کیا حرف میزنه، هر و کر وقتی که با تو هست با 6 تا دختر دیگه زنگ میزنن، حرف میزنن، علی فلانی میخواد بیاد دنبالم بریم فرنجا، آرایشگاهی فلانی، اونم میگم ناخن فلان. اینا چیزای زن مجرده. ولی وقتی که زنی شوهر داره، حتی اگر با اون شوهر رابطه درستی نداشته باشه، فکر احساس تعهد به اون نکنه یا هر چیزی که هست، حرکتاش بسیار سطح کنترل شده است. از رفتارش میتونی بفهمی، از اینکه چه ساعتهایی یه زنی که شوهر داره برای تو اویلیبل، ساعتی که شوهره میاد از خونه بیرون میره سر کار، خودشون میاد پیش تو، مثلا فرضون 10 صبح میاد، 1 بعد از ظهر برمیگرده. خب اینطوری میتونی بفهمی که این آدم یه زندگی قابل توجه محکمی یه جای دیگه داره. مثلا ساعت یهویی 10 شب نمیاد با تو بری بگرده، بریم مثلا بستنی بخوریم یا بریم چایی بخوریم، یه کشوری باشه که کلاب داشته باشه، بار داشته باشه، بریم بیرون مشروب بخوریم، یه باری بشینه تا ساعت 1 صبح با تو فلان، اگر همچی چیزی باشه. از همه اینا میتونی بفهمی که این آدم یه جای دیگه سرش بد جوری گیره و بهتر از اینجور آدم دور کنی.
1: من به عنوان آخرین سوال برای که بگم وقت بقیه نگیرم داشتن بیان، بعد یه سوال فقط می‌پرسم و رفتم از کنم. با یه دختر یه موقع سکس داری، رابطه تقریبا خوبی داری، حالا چی کار کنیم که در حقیقت این سکس بیشتر بشه؟ منظورم که طرف وقت بیشتری واسه بذاره، جلب اتنشن بیشتری بهش بدیم اون موقع یا نه، ما همیشه زمانی اتنشن رو بده که بهت رسیده باشه. حالا وقتی طرف اومد با حال طور تخت خواب سکس رو بهت داد، اون موقع اشکالی نداره به نظر اتنشن بهش بدی، اتنشن حتی زیاد بهش بدی؟ این به نظر شما مشکل
0: تموم شد؟ آه مثل که زوممون هم قطع شد. Rule number 1 قانون شماره 1 در مورد این مسائل زن و مرد، چیزی که من همیشه رعایت میکنم و همه کسایی که حرفشون رو گوش دادم روی این قضیه صاحب نظر بودن، رول نمبر وان اینه که هیچ چیز رو عوض نکن، سعی نکن چیز رو عوض کنی، چون چیز رو عوض کنی هیچی بهتر نمیشه. دختره همیشه they put the best foot forward، بهترین دختری که تو رو جذاب بدونه، دختری تو رو قابل سکس بدونه، دختری که تو رو قابل برنامه ریزی بدونه، they put the best foot forward و بهترین حالتشون رو، به قول زبون انگلیسی میگن بهترین پار جلو میذارن، بهترین جور میان سراغ تو. تو از اون بهتر معمولا نمیتونی بگیری. اگرم چیزی از اون بهتر بتونی بگیری، دختری که میاد با تو سکس داره، میگه، میخنده، در اختیار تو هست و تو در اختیار اون هستی، برای شرایطی خاصی، هرچی وسعت بدی اون شرایطو، چیزای دیگه شبیه قشنگی شبیه اونه به رابطه اضافه نمیشه. حالا ممکنه در همون دوران شما یه مسافرت خارجم برید و یه دوتا هتل قشنگ جای مختلف جای دیگه دنیا هم برید و همون مسئله بینتون هی تکرار بشه، ظاهرش عوض میشه، اصل قضیه همونه، انوایرمنت و محیطش عوض میشه، اصل قضیه همونه. ولی اگه تو وسعت بدی، توجه بیشتر بکنی، بری تو کاری که این کیه اون کیه، دوتا شب بیا پیش من بمون، بیا کمک میکنم که فلان مسئله حل بشه که تو بتونی یه شب هم با من بمونی، هرچی تو تلاش بیشتر بکنی، وسعت مسائل رو زیاد میکنی، نه اینکه وسعت اونی که تو داری زیاد بشه. وسعت اونی که تو داری زیاد نمیشه، همون سکس هست، در کنارش وقت بیشتر داره میگذرونه. خب تو این وقت بیشتر که همش که نمیشه سکس کرد، خب پس باید راجع به این حرف بزنیم، راجع به اون حرف بزنیم، راجع به بعد یواشاش تعهد و مثلا به معنی که از دختری بخوای بیشتر باید وقت بگذرونه، معنیش برای اینه که سکس مفید بوده، سکس کار خودشو کرده، الان موقعشه که من برم به سمت تعهد، چون سکس برای اون پیمنته، سکس برای دختر اون هدفی که بیام برسم و لذت جنسی ببرم نیستش، بخاطر که همیشه در اختیارش هست. و به ازای هر یه دختری که به تو میگه بله، 100 تا پسر دیگه هستن که میتونه به اونا بگه بله، و حالا به هر دلیلی تو رو انتخاب کرده یا تو رو هم انتخاب کرده، حالا و یا هزار یک بازی دیگه که پشتش بماند، شما وقتی وقت تو تقاضا میکنه یا دختر که وقت بیشتری با تو بگذره، این کمه، یعنی داری میریم به سمت ریلیشنشیپ، نمیخواد تو بگی، اون اونجوری خیال میکنه، بعدش هم میشه به این که تو وقت منو تلف کردی تو فلان، معمولا اینطوری میره. یه موقع هم میبینی نه، تو به یه دختری گفتی آقا من بیشتر با هم وقت بگذرونیم، حالا اومد و یه هفته ای 3-4 روزی خیلی بیشتر از همه جورهای مختلف لذت بردی از اون چیزایی که تو میخوای. بعد هیچ گارانتی نیستش که اولا این بمونه. خلاصه حرف من اینه که شما تقاضا نکن، اگه دیدی چیزا داره بهتر میشه let go، یعنی ول کن، افسار رو ول کن، بذار ببین چیزا چطور بهتر میشه، هرچی بهتر شد لذت تو ببر، هرچی بیشتر شد تو بهتر با اون باش، تو هم بیشتر بهش حال بده، تو هم بیشتر هواشو داشته باش، تو هم بیشتر احترام بذار، تو هم بیشتر اگر میبینی کار میکنه، نه اگه میبینی لاتولوت خوشش میاد، اسهول خوشش میاد، تو اسهول تر باش، تو بدتر باش، هرچی که اون دوست داره، whatever floats her boat. ولی گوشی نگرده لطفا، گوشی نگرده، ولی تقاضا بکنی که ما باید وقتی بیشتری بگذرونیم، معمولا جواب نمیده و بهتره که تو بذاری مسائل خودشون رشد بکنن. و حواست باشه که وقتی داره مسائلی رشد میکنه، تا حدی که تحت کنترل توه و برای تو لذت بخشه بذار رشد بکنه، و همیشه قدرت و حق گفتن نه رو و بیشتر از این نمیخوام، نو مور، جنوماس و این چیزهای دیگر رو مواظب باش که برای خودت نگه داری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: آقا بهروز سلام، صدای من میاد؟
0: بله داداش بفرمایید.
2: من اردلانم، از چیلی. یه دو سه دفعه در شما مسج فرستادم قبلا.
0: بله میدونم اتفاق خوب شد واتساپ زنگ زدی، چون صدای زوم نمیاد روی تلفن، ولی خب واتساپ میاد. بفرمایید.
2: روز روزای یک شنبه چون من کار میکنم و دیگه کار که تموم شد اومدم خونه و دیدم که البته خب موضوع برنامه رفتی نداره، چون یه سری سوال داشتم، سوال زیاد دارم، چون من اصلا اون شاید از زمانی که شما ITN داشتیم نگاه کردم برنامه شما رو و یه سری وسطش دیگه ندیدم که از کشور خارج شدم، بعد بقیه رو اینقدر از آرشیف نگاه کردم، بعد دیگه الان که گفتی میشه اگه سوال
0: بله برادر بفرمایید. بله بله برو سر اصل مطلب و هر چقدر دوست داری بپرس، تا اگه دیگران هم زنگ زدن حالا یه جوری منیج میکنیم. بفرمایید.
2: من یه سری مشکلات شخصی دارم، همه مربوط به ریلیشنشیپ هست، اگه اجازه
0: بدید. بفرمایید بفرمایید، سریع بپرس و منم سریع جواب بدم، وقتمون هم دیگه داره تموم میشه. بفرمایید.
2: ببینید یکی از مشکلاتی که حالا من شانسم شاید خوب بوده، یه با توجه به سنم من صورتم یه مقدار بیبی فیس هستش و این گاهی وقتا باعث شد که مثلا من رفتم گیت داشتم و همون روز اول که حالا مثلا راجع به چیزای مهمتری حرف بزنیم، همون قسمت اول کانورسیشن شده که نه تو سنت قیافت نمیخوره یا تو چطور سنت اینه ولی قیافت الان اینجوری، حالا مثلا اون خانوم سینگل مام هست و با هم بچه داره، بعد داره خودشو با من مقایسه میکنه که چرا من اینجوری هم تو الان مثلا که سن نجسته، گفتم خب من چی میگن مثلا جوان تر بودم، مشروب نخوردم، سیگار نکشیدم، خیلی کارا رو انجام ندادم، حالا صورت هم یه مقدار جوان تر شده، بعد تمومی نداری داره وقتی، یعنی شده که طرف گفتی که بعد کارت شناسایی تو من نشون بده من ببینم سن با اون چیزی که میگی درست هست یا نه، و این جاهای دیگه هم یه همچه اتفاقی حالا افتاده و حالا نگفته کارت شناسایی بده، ولی یه بحث بیخودی که اون اول کار شروع شده، من چند تا از دوستان رو من گفتن که آقا اصلا تو دروغ بگو، بگو که آقا مثلا سنم که بتونی مثلا با خانومهای جوانتری اگه بخوای دوست بشی اصلا بگو من سنم اینقدره، مثلا من رفتی 10 سال جوانتر میزنه، من میخواستم بدونم اینو من باید چیکار کنم که وقتی که اول کار یه همچین مکالمه بی ربطی پیش میاد که طرف شروع میکنه گیر دادن، که یعنی میزنه تو سر مال، یه چیزی اصطلاحی به خودمون میگیم که تو چرا هم مثلا جوون بود، من این رو باید چجوری دیل بکنم که
0: ببین من داستانو وسط خیلی خلاصه میکنم، گذشته از اون که وقتی میگی طرف میگه من فقط میشتمم حالا این بمانه که اون چی میگه، همیشه هم گفتم که کار خودت انجام بده تا موقعی که خانم اجازه میده مسیر خودت برو، به این که اون میگه چی کاره، ولی یه موقع هستش که دورو میذاره زیر منگنه و فشار که تو از این مرز رد نمیشی مگه جواب این سوال بدی. اولا باید بدونی که زن وقتی به کسی اترکتد باشه و کسی براش جذاب و سکسی باشه، خودش با نهایت استادی از هر سوالی که از به بحث منجر بشه دوری میکنه. زنی که با تو بحث میکنه اونقدی تو رو احتمالاً جذاب و سکسی نمیبینه و میخواد قضیه رو یه جور دیگه بچرخونه، یا که نه تو بدوی و جون بکنی و زور بزنی اونو قانع کنی که با تو بیاد تو تخت خواب. زنی که به نظرش تو سکسی باشی اصلا جیک نمیزنه، سنگ ور میداره زیر سنگ میاد با تو میخوابه، به شوهرش کار نداره، به هیچی کار نداره، به ساعت کار نداره، الان چه ساعتیه یا تو چند سالته یا هرچی. به خاطر همین این یکی از نشون دهنده این که زنه احتیاج به زحمت کشیدن بیشتری داره. خب وقتی when it's too much work it's not worth it، انقدر زن هست که وقتی ازت کار میخواد بکشه، عرق میخواد بریزی، بدون که ارزشش نداره هر کسی که میخواد باشه. به خاطر همین شما این نشوننده اینه که این زن سخت کارش و شما بهتره که ولش کنی، ولی اگر کسی روبروی تو قرار گرفت و گفت اینجوریه باید خیلی ساده رد کنیم، بگی آقا جون حالا فرض کن من 10 سالمه یا 20 سالمه، از بزرگترم یا کوچکترم، کارت شناسایی هم میخوای، اینم کارت شناسایی، حالا مسئله چیه؟ اگه گفت نه تو اینجوری هستی، نه تو اینجوری هستی، بدون این زن فکر بودن و سکس با تو رو نداره و بهتره که از وقت خود طرف کردن با این خودداری کنی.
2: درسته. الان سوال دوم بپرسم.
0: بفرما داداش بفرما.
2: این سوال دوم یه مقدار شاید یه مشکلی باشه که من ندیدم یا نشنم تو این همه مدت کسی راجبش صحبت کنه، یا شاید من مشکل داشته باشم با این قضیه. ولی برای من این مشکل هستش واقعا. ببینید، یه دفعه شما دفعه قبل راجع توی برنامه ای صحبت کردید که موضوعش این بود که you can get it up، و که خیلی خوب این رو توضیح دادین که اولش خب شما یه چیزی میبینین و بعدش که حالا اون طرف لباسشو در میاره و احساسش چقدر قشنگ، یادم رفت خندم گرفت، گفتی یه سینش حالا اون طرفی وایساده، یه سینش داره اون طرف رو نگاه میکنه، من اینو یادمه. و این حالا این مشکل برای من حالا پیش نیومده، حالا یه دفعه شاید یه نفر به من جور دیگه به من گفته، فقط میگم مثلا ما کارش میکنیم، یه دفعه برنامه شد یک دو سه و من کارم تموم شد و این یه دفعه گفت ارچه زود و من خب هیچی نگفتم. ولی یه چیزی که ازش برای اینکه این مشکل پیش نیاد که بقول اون چیزی که آدم در ظاهر میبینه و وقتی که لباس رو در میاره یه چیز دیگه ای میبینه، یکی از چیزهایی من خیلی اذیت میکنه اون موهای زائد هست. و من به کسی خیلی همیشه با احترام حرف میزنم و کسی رو زور نمیگم که تو باید چیکار کنی، ولی خب جوری خیلی به صورت غیر مستقیم یه حرفی رو میزنم که به صورت فیلتر عمل میکنه. میگم من خانومی رو دوست دارم که به دپیلاسیونه که بدنش اهمیت بده و خیلی راحت نمتر رو تمیز باشه، و این دیگه مثل یک فیلتر میونه، یعنی نشون میده که اگه طرف موهای بدنش رو دوست داشته باشه، شما افضل میگم موهای بدن افضل مزه اون موهایی که پایین هستش که پیوبیک هر میگن، اگه اون رو براش مولد دار باشه دیگه خب باید یکی رو انتخاب کنه، یا من انتخاب میکنه یا اون رو انتخاب میکنه.
0: You said yourself up for a tough answer baby.
2: این بگم کنم نه، یعنی اگه کسی اون رو چیزی که خودش داره و اینکه اون حالا انتخاب بکنه، منظورم من حس میکنم که اصلا یعنی من هیچ ارزشی ندارم، یعنی که اگه قرارش یه مقدار مو رو به من ترجیح بده، من به این نتیجه رسیدم که خب تکلیف مشخصه. ولی خب میگم من اینو همیشه میگم و من چون خیلی سعی میکنم آدم رک و راستی باشم، ولی خب همیشه با احترام بودی، من کسی رو زور نگفتم، من همون اولش گفتم. حالا دو سه حالا پیش اومد، طرف از قبل میدونه یا مثلا همون تر و تمیز هستش و اینا رو شیف میکنه یا وکس میکنه یا بهتر لیزر میکنه، یا اینکه میدونه که مثلا خب من شاید چیز خاصی باشم و از من خوشش بیاد و بازم حاضر باشه که این کار انجام بده. و یه مدلی هم هست که خب نه، که ترجیح میدن که اون مو باشه. و یکی دو مورد هم خب پیش اومده که ایشون خواسته که هم مو رو داشته باشه و هم من رو داشته باشه، که با وجودی که من توضیح دادم و گفتم بازم که اومده توی خونه هی هم بازی در میاره، هی حالا چرا رو خاموش کن، چرا رو روشن کن، حالا بریم بیرون، حالا من یه سیگار بکش، حالا بعد گفتم که ببین تا فردا صبح هم بخوایید هی از این کارا بکنی که مثلا فکر کنی که من الان چیز بشم کنترلم از دست بدن، اصلا گفتم هیچ اتفاقی نمیاد. گفتن این باید یه چیزی مرحله مرحله پیش بره که من به اون حالت ترنام بشم که بتونم کاری بکنم، تو هی داری شلخون سفکون میکنی. یا من این آقی بهش گفتم که وقتی که اجازه داد من لباسش دارندم، بله ایشون همون حالت شده که هم خواسته موشو نگه اون پایین رو چیزی که داشته باب میل من نبوده، این که هی شلخون سفکون میکرد و ایلان گفت اصلا چرا رو خاموش کن که به این فکر جاستانا من انقدر یه رفته هورنی بشم که بخوام کار دورکی انجام بدم، که خب این اتفاق نیفتاده. و این مشکلی که من دارم اینکه میگم این جایی هم که خب من زندگی میکنم، بسیار خانماش حالا نمیدونم چه شوی بگم، یه نظر بخوای رو کراست و راستگو باشی و نظرت رو فقط بگی، مثلا اگه مرد باشی یه نظر استاندارد توی زندگی داشته باشی، برای اینا ناراحت کننده است. و یا مثلا همینو که من میگم باعث میشه که این رابطه به هم بخوره. من حالا شما گفته بودیم که گیم رو باید بشناسین، برای شناختن گیم باید توقعاتون کم باشه چیز، ولی توقع دیگه تا چه حد آدم کم باشه؟ بالاخره هر کسی یه نظر استاندارد داره. میخوام بدونم آیا این جوری هست که آدم بخواد که یعنی این هم جزء توقع میشه که من آیا چیز زیادی میخوام، یا اینکه نه این
0: من متوجه شدم، کاملا متوجه شدم. اولا که کلی بچه ها الان داره به شما حسودیشون میشه بذار من اینو قطع کنم ببینم چرا صدا فیدبک میکنه. لطفا من از رو بلنگو بردار. صدا من از رو بلنگو بردار لطفا. سوت میزنه. بله. اولا که کلی بچه‌ها اینجا الان داره به شما حسودیشون میشه، میگه ببین داداشمون مشکلش چیه؟ چند تا مو مشکل ما اینجا گیرمون نمیاد. مردم ندارن بخورن. خود اون رفیقمون. مردم ندارن بخورن. و شما مشکلت موه و خب خیلی الان به تسودیشون هم داره میشه. و یه چیزی هم که میگن آقا life is full of tough choices، زندگی پر از انتخابات سخته. اگه ببینی طرف اینقدر واسهش مهمه، شما باید it's a take it or leave it offer، یه پیشنهادی که آقا همینی که هست، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. ولی اگه قضیه برات مهمه در اون حدی که تو turn off میشی، یعنی طرف اگه شیو نکرده باشه تو ترناف میشی، نمیتونی سکس داشته باشی. شما نمیتونی سکس داشته باشی اگه طرف شیو نکرده باشه. و اگر طرف تو اتاق تو هم نباشه، بازم تو نمیتونی سکس داشته باشی. سو هر دوش تو نمیتونی سکس داشته باشی. چه بهتر که راحت حرف خودتو بهش بزنی، بگی آقا جون تو به من نمیگی take it or leave it، من به تو میگم take it or leave it. اگه شیو کردی we're gonna have a game، اگه شیف نکردی دیگه من نمیخوام تو رو ببینم. این طرف هم وقت انتخاب میکنه، میگه که نه خیر آقا، من به اندازه کافی مرد دنبالم هست که من همجی شیف نکرده که هیچی، هموم هم نرم، حاضرم وردارم من رو به عبد چه چه با هم سکس داشته باشن. یا که نه، میگه من این مرد رو دوست دارم، شیف میکنه به خاطرت. یا که اصلا یه چلنج براش میشه که میگه من باید به این ثابت کنم که فلان اینا دوباره باید سکس میکنه. مهم نیست که اون چی تو مغزش میگذره و اون چه جوابی به تو میده. مهم اینه که شما حرف خودتو میزنی، میگه آقا من اینجوری دوست دارم، میخوای با من باشی اینجوریه، نمیخوای با من باشی بفرمایید در باز، شما برو به سلامت. اینجوری تکلیف خودت معلوم میشه و این دختری که به تو یا لذت نمیده یا کلی عذاب میده که ارزششون نداره اونقدر لذت دو دقیقه بعدش، میره که شما وقت تو میتونی بذاری برای پیدا کردن یه دختر دیگه.
2: درسته، ولی من این کار رو به عنوان فیلتر، یعنی چیزی که میگم به عنوان فیلتر هست. میگم چند وقت پیشم از خود قضیه مال چند وقت یعنی یه سال پیشه، من با یک نفر دوست شدم و این شروع کردیم یه مقدار چت کردن که حالا شما گفتین چت نکنیم، ولی خب اینجا ظاهرا دوست ندارم با تلفن حرف بزنم.
0: خب برای کوتاه مدت اشکال نداره، شما میتونی با هر کی چت بکنی، تکست بدی، هر کاری میخوای بکنی، ولی کوتاه مدت این روال کمیونیکیشن بین شما تا قبل اینکه طرف بیاد خونه شما نباید باشه.
2: درسته، و من میگم ایشونو خیلی علاقه من بود من رو هم ببینه و منم خب حالا یه قیافه‌ای دیده و موندم خب بد نیست میشه. و همینجوری که داشتیم حرف میزدیم و میخواستیم همدیگه رو بشناسیم و تیست هم گرفتیم، گفتم همون جمله رو من گفتم خیلی مؤدبانه، گفتم من دارم دپیلاسیون خیلی مهمه. اینو که گفتم خب خیلی سریع عمل کرد. ایشون سریع گفت میدونی من اصلا موهای پامم نمیزم. بعد گفتم خب این تکلیفش مشخصه دیگه. بعد ایشون گفت من فمینیستم و دوست دارم نچرال باشم. و بعد هی میگفت حالا نظرت چیه؟ گفتم که من شرمنده، من دیگه حالا به زبان خودم گفتم من دیگه نمیخوام تو رو ببینم. و این حالا شروع کرد یه سر توضیح دادن که نه مگه
0: نه میگه بحث نباید بکنی. ببین شما یه مسئله رو به شما بگم، شما خیلی خوب کار کردی، نظر خودت رو گفتی. فمینیستان به هم دیگه میگن آقا خودت باش و نظر خودت بگو، حرف خودت بزن. از نظر من هم کاملا حرف قشنگ و درستیه. خب شما گفتی اینطوری دیگه بحث پشتش نمیکنی. ببین اون بحثی که با تو با اون میکنی، اون اتنشن و وقتی که میذاری، ضمن اینکه برای تو عذاب آوره و جلوی اینکه دنبال دختر دیگه بگیری میگیره، یا حداقل آرامش داشته باشی رو میگیره، برای اون بسیار لذت بخشه. اون یه نوع کموشنیه، کشمکشیه که بین اون و یه مرد هستش و برای اون لذت بخشه، اتنشنه. به خاطر همین شما اونو نمیدی به شما، میگه آقا من راجع به این موضوع بحثی ندارم، کامی کوکی به قول آمریکایی‌ها، به من بگو سیب زمینی، به من بگو بیسکویت، هر چی دلت میخواد به من بگو، به من بگو دیوانه، هر چی که دلت میخواد به من بگو، من اینجوری دوست دارم. دوست داری شیف کنی، ما با هم هستیم، دوست نداری خب با یه مردی باش که تو رو دوست داشته باشه به خاطر مو. خب ولی behind all of this، قدرت حرف تو با زنی که هنوز با تو نیومده، رابطه اول شروع نکرده، بسیار کمتره تا اینکه زنی بیاد با تو رابطه اول شروع کنه. بیاد تو اتاقت، بذار اونجا که لباسش رو درآورد ببینیم مو داره یا نداره. متوجه هستی؟ چون شما که بالای کوه قاف که نمیخوای بری، خب، یا تای اقیانوس که نمیخوای بری این خانم رو ببینی. این خانم قرار پاشه بیاد خونه شما، اولا که کش نمیدی طبق معمول، یه بار یا دو بار اگه این خانم کشش میخواد بده بیرون بیاد تو رو ببینه، بیرون بیاد تو رو ببینه، یه بار کشش میدی، دو بار که بیشتر از اون کشش نمیدی، اومد خونه، زنی که تو رو، حالا که میگه فمینیستم هستم دیگه چه بهتر، زنی که به نظرش تو جذاب باشی میخواد بپره تو رخت خواب با تو. به هر زنی بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه، به هر زنی روی کره زمین بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه من دوست دارم با این آدم بخوابم، این میخواد با من بخوابه، بعد بر مبنای جوابی که به اون سوال تو ذهن خودش میده با تو حرف میزنه، یا حرف نمیزنه، یا وقت نداره، یا با اخم حرف میزنه، یا با لبخند حرف میزنه. خب زنا وقتی با تو حرف میزنه، اول جواب سوالی که من میخوام با این بخوابم یا نخوابم و دادن به خودشون، خب بعد با تو حرف میزنه. وقتی که شما با طرف صحبت میکنی، یه بار میری بیرون، یه مشروبی میخوری، یه غذایی میخوری، هر چی دفعه اوله دعوتش میکنی خونه، این دختر 12 ساله باکره نیستش. این یه زنیه که موتور 8 سیلندر با هر کس دلش خواسته تا حالا سکس کرده، نوش جانش، چشم حسودش کور بشه. ما هم ازش ممنون هستیم طبق معمول همیشه، ولی این میدونه که میتونه با تو بخوابه یا نه. شما روز اول با این صحبت میکنی، قرار میذاری، دوم میاد خونتون و لباسشو که در آورد میفهمی که این مود داره یا نداره. حالا اگر انقدر بدت میاد که نمیتونی دست بزنی، خیلی خوب، میگه آقا من معذرت میخوام، من آمادگیشو ندارم. و گفت چرا فلان اینا، تو میگی من مثلا از مو خوشم نمیاد، اگر رفت شیف کرد اومد، you got game، شیف نکرد نمیاد. ولی زنی که اومده تو اتاق تو لباس شد در آورده، اوردی داره به تو ثابت میکنه که حاضر برای توی کارهای انجام بده. اونجاست که تو اگه بگی اینو شیف کن من با تو بهتر هستم، خیلی باید واسه اون موها ارزش قائل باشه که دیگه نیاد تو اتاق تو. به خاطر همین تو بهتره که این بره و دیگه بر نگرده. متوجه هستی؟ من میخوام تو در موقعی اون تیر رو شلیک کنی، یه تیر در کمانت داری، در موقعی اون شلیک کنی که شکارت قشنگ به وسنتی رسیده که این تیر احتمال خطاش کمه و وقتی خورد احتمال اثرش، قدرت اثرش زیاده. نه که الکی پرت کنی یه تیری رو زنی که هنوز معلوم نیست که با تو میخواد بیاد یا نمیاد، یا الان دوست پسرش داره میاد خونهشون، یه 10 دقیقه وقت داره با تو حرف میزنه، همینجوری عشقی و به هوایی حالا تو یه همچی مسئله مهمی رو واسش مطرح کنی. متوجه هستی؟ باید شرایطو بسنجی و اونو بگی.
2: یعنی شما میگی من این فیلتر رو دیگه به کار نبرم به نظر شما، که یعنی که من این فیلتر رو که به کار برم، شانس دیت من بسیار پایین اومده، برای اینکه اینها خیلی زود ناراحت میشن سر یه همچین چیزی، یعنی که تا حالا نشوندن یه کسی اینجوری حرف بزنه و براشون خیلی سنگین هست.
0: نه میبینی، با کمال احترام من باید اینو به شما بگم، it comes across arrogant، یه حالتی به نظر میاد که داری پررویی میکنی. متوجه هستی؟
2: درست.
0: و این پررویی رو نمیگم بگم که بچه پررویی هستی یا فلانی هستی یا بی‌ادبی هستی، نه، ولی it comes across arrogant. طرف میگه که این آدم داره من پررویی میکنه. این آدم ممکنه خودش یه آدم بسیار وقیع باشه که وقتی اومد تو اتاق خوابت یه کارایی بکنه که اصلا تو تعجب کنی، برسه دوستا تعریف کنی از اینکه این چه عجوبه‌ایه. ولی اون لحظه دارید شما یواش یواش این بریرا و در واقع دیوارهای بین خودتون میخواید ودری، ولی تو یه چیز خیلی خصوصی بخوای حمله بکنی، هنوز نبداره نبباره، it comes across arrogant. و اون وقتی که طرف یه دفاع بی خودی از خودش میدنه، در حالی که اگه همونجور که الان گفتم و توضیح مفصل دادم، اگر این آدم بیاد با تو اتاقت، تو بگی این موها رو بزن، چه بسا که همون لحظه بلند شه بره تو حموم شیف کنه برگرده. وقت بستگی داره که چه جوری این مسئله رو باهاش مطرح کنی. اگر اینقدر برات مهمه که آقا نه نه، همون روز اول مطرح میشه، منتها بذار بیاد طرف خونتون به یه چیزی که حالا هنوز نبداره نبباره، یا حالا از کجا معلوم که این میخواد با تو بخوابه که میخوای شما راجع به پیوبیک هرش میخوای باهاش صحبت بکنی.
2: درست.
0: Yeah, take it easy baby. Take it easy.
2: البته من یه توصیه هم برای خانوم ها دارم، برای اینکه برای خودم این پیش اومده و شما هم البته همیشه این رو گفتین. من فقط میگم که اگه دوست دارین کاری بکنید، برید خونه اون شخصی که میخواید. اگه نمیخواید برید، با خب همه خب مثل من نیستن که بتونن کنترل کنن که طرف میاد خونه همچین صفت میشینه، که یا حالا من نمیدونم نیتش چیه، میخواد مثلا شاید دوست داره یک کار دوری انجام بده. خب در برای من خوشبختانه هیچ وقت اصلا اون دون حس من نمیرسم که بخوام کسی رو به زور، یعنی شده باشه وقتم گذاشته باشم، طرف آمده باشه، خرجم کرده باشم، بیاد خونه صفت بشینه، هیچ دلیل خاصی هم نداشته باشه، اصلا
0: بله خانوما باید توجه داشته باشن که این بازی رو با مردان نکنن، به خاطر که درسته که صحیح نیست، ولی اگر مردی عکس عمل بدی انجام بده صحیح نیست، یا به زور یا هر چی عصبانی بشه، کار بسیار اشتباه و غلطیه و صحیح نیست، ولی شما نمیتونی که نمیدونی که تحمل و تالرنس هر مردی چقدر، خانوما خودشون رو در این مرحله قرار ندن.
2: همین میخوام بگم برای من این اتفاق نمیفته، طرف اومده خونم بعد هی همون استایلی که طرف رو هی شل کنسف کن، هی هورنی میکنه، بعد این اتفاق مثلا یه رفعه من قبلا که مالسی بدی کردم، خانم اومد هی شل کنسف کن، بعد ایشون میخواست که من یه کار زوری بکنم و من هی میگفتم یه دقیقه بذار من برم این، من اقلا اگه کسی دوتا آدم عدالت باشن گفتم بذار من 10 ثانیه، البته زمان نگفتم، گفتم من باید این کاندوم رو برم بیارم و این، خب گفتم این پروسش دارم بیاره این رو باز کنه و این رو درست جا بندازه، یعنی برعکس یه رفعه جا نزنه، 10 ثانیه زمان میخواد شاید اگه خیلی کسی حرفه‌ای باشه.
0: بابا تو این 10 ثانیه چه میگفت؟
2: من نگفتم زمان نگفتم، من به این میگفتم که بذار من یه رقم برم و این آدم جور دیگه که میخواد من یعنی هدفش مشخص بود. مگه ایدز داری؟ من تو دلم گفتم خب از کجا معلوم تو نداشته باشی که حالا تو میخوای اینجوری من رو تحریک کنی؟
0: نه دیگه، این قضیه به اینجا میرسه، دردسر شاید میخواد از تو بچه دار بشه، شاید بچه دار حامله شده میخواد بزه گرنه تو، هزار یه مسئله است.
2: و خلاصه ایشون فقط من رو تا اون تشنه برد لب چشمه، درست گفتم؟
0: بله.
2: و آخرش هم ایشون در رو، خب من همیشه میگم در خونه من همیشه بازه، هیچ کس نه کسی به زور میاد و نه کسی به زور میمونه.
0: آفره.
2: و من هم به زور کاری انجام میمونه، و ایشون حرف آخرش هم زد که ببینه من با این حرف غیرت هم یا مثلا تحریک میشم که بگم نه من ندارم همین الان، و من هیچ کاری هم نکردم، ولی خب فقط میگم اذیت شده.
0: بله.
2: این آدم یه جوری
0: مطمئنم اگه دقت به حرفای این آدم میکردی، تو مکالمات تلفنی هم میفهمیدی که این آدم درد سره، ولی خب اونجا هم همینو فهمیدی. برصورت این بحثا رو نباید کش بدی، در آن دوران گذشته ای که دختر با هزار مشکل و دردسر و فرار و گرفتاری از خونش میومد بیرون و یواشکی میومد خونه دوست پسرش یا عشقش، دوره اون دوره الان 50 60 سال 70 سال گذشته. به خاطر همین دختری که میاد تو یکی از سکس پارتنراش هستی، یا موازی سکس پارتنر داره یا سریال سکس پارتنر داره، تو یکی از اون جریان عظیم هستی، باید راحت بشه. در غیر صورت ارزشه هیچ دختری ارزش هیچ زحمتی رو نداره، واسه همین شما سخت نگیر و دنبال آنالیز حرفای اینا نباش. خیلی از بچه‌ها حتما هم خودت هم همینطور هستش که میدونی که دختری که هات باشه و بخواد با تو بپره تو تخت خواب به هیچ خدایی جواب پس نمیده، از پسرش، از پدر خودش تا هر کسی دیگه، به هیچ کی جواب پس نمیده و میپره تخت خواب تو و هیچ کاری هم نمیکنه. کسی سر شیف کردن و اینجور مسائل مشکل داره، بدون که تو رو زیاد جذاب نمیدونه. شاید هم بعضی مردا خیلی شیف نکرده دوست داشته باشن، من هر کسی یه چیزی دوست داره و واقعا شما تست خودت رو کن. ببین اگه سوال دیگه داری بذار من تلفن این آقا رو جواب بدم، دوباره من زنگ بزن.
2: من خیلی خوشحال شدم، اصلا خیلی هیجان زده شدم که برای اولین دفعه زنگ زدم و حرف زدم. نه من سوال هست ولی خب باشه برای دفعه
0: آره بعد. آره دوباره زنگ بزنیش مسئله نیست. بله دفعه اول هم نیست که شما زنگ زده بودی، رو زوم اومدی یادت نمیاد؟
2: من زوم اصلا ندارم.
0: آه پس چبسی یه نفر
2: دیگه. من برای شما
0: وایس فقط برسونم. ببخشید پس من اشتباه کردم. آره دوباره زنگ بزنم، من تلفن این داشتمون رو جواب بدم که بیا دوباره زنگ بزنم.
2: ممنون برای جواب سوال.
0: آقا بفرما، ببخشید که معطل شدید، رو ار هستی با مرسی. بفرما
3: آقا. سلام عرض کردم، حالتون چطور قربان؟
0: چاکریم داداش،
3: خیلی مخلصین.
0: بفرما
3: خدمت خدمت دوستان عزیزم سلام عرض میکنم، انشالله که همگی خوب و خوش باشین. من زیاد وقتتو نمیگیرم مهروز خان، چون آخر وقتم هست و برحال خسته شما دمید. یه سوال، دو تا سوال برحال به ذهن من بود که الان اولی رو اول مطرح میکنم. یه مقداری با توجه به شرایط اجتماعی که الان به وجود اومد توی کشور ما خصوصا ایران، اصلا به طور کلی کاری به خانم ها و آقایون ندارم، یک مقداری آدم احساس میکنه جدیداً توی ایجاد روابط و برخورد روابط با افراد جامعه واقعا دچار مشکل میشه. احساس میکنه اون خستگی، اون کسالت، اون ناراحتی، اون عصبی بودن رو واقعا به وضوح نبود به این شکل، ولی اخیراً آدم کاملا هر جایی که میره، شرکتی میره، درمونگاهی میره، بانکی میره، هر جایی که میره، حالا چه خانم ها چه آقایون، چه حتی بچه 10 ساله میگه به من صحبت نکن، اعصاب ندارم. میخواستم ببینم این سابجکت مناسبی است جناب بهروزخان که مثلا در موردش یه مقدار صحبت کنیم. آیا خوبه که یک مقدار حتی خانواده، فامیل، قوم، خیش، دوستان، احساس میکنم من که یک مقدار این تغییرات رو اخیراً دارن و خوب برخورد نمیکنن، عصبانیت، خشم، این چیزها رو دارن. آیا اون دوری و دوستی رو به نظر شما پیشنهاد میکنین؟ یعنی اینکه یه مقداری به هر حال ریلکس تر باشین. یه مقداری دلم میخواست که اگه لطف کنین در مورد این موضوع هم اگه که لطف کنین.
0: خواهش میکنم دوست من، مرسی که لطف کردی و مسئله رو متفاوتی مطرح کردی. البته خب نگفتم ما توی دورانی هستیم که تمام دنیا عصبیه، فقط اونجا که شما هستین تمام دنیا عصبیه، تمام دنیا گیر کرده زیر گلوش، نمیدونه چی کار کنه و
3: همینطوره.
0: و این فقط شما
3: نیستی
0: و... بله، فقط دختران نیستن، پسران نیستن، همه هستن، بیزنس ها هستن، مردم هستن. اما آدمی که اترکتیو و جذابه، چه زن چه مردی، واسه خودش یا بیزنس داره یا درآمد داره یا حقوق داره یا نداره یا به هم خورده یا دیگران تو خانوادهشون در بداغون شدن و به هم ریختن و زندگی خود هر زندگی هر کسی الان رو هولده، گذشته از تمام این مسائلی که الان هست و خودتون میدونین اینا دیگه گفتن نداره، گذشته از همه این مسائل، هر کسی یک مود شخصی داره و اینکه ممکنه این مود شخصی تقویت بشه، تضعیف بشه، تقویت بشه و هر کسی از همه اینا دوباره این دوتا مطلب هم گذشته، هر کسی در مقابل یه شخصی مثلا قرار میگیره، حالا در مورد شما یا من قرار میگیره، احساسات متفاوتی ممکنه داشته باشه. ما نمیتونیم اون توقع رو داشته باشیم که حالا اگه همه چیش هم درست باشه به من که رسید چون از من خوشش نیومده، یه رفتار خیلی سیاستمدارانه قشنگ مردم پسند مردمداری انجام بده. نه، یه اخ میخونه چیش پیش میکنه رد میشه. خب همه اون ادویکیشن رو ندارن و همه اون متانت طبع رو ندارن که وقتی از این نفر خوششون نیومد احساساتون رو در نظر بگیرن. دختر هرچی جوان‌تر کمتر این قضیه رو بلده و یا بهش اهمیت میده. ما در زندگیمون به چیزای اهمیت میدیم که برامون مهمه و کاربردیه. دختر مؤدب بودنش و خلاصه فارسی ساده بگم آدم بودنش براش یه چیز کاربردی نیست و اگر که لگد به هر کسی بزنه که جلوش قرار گرفته چون خوشش نیومده، همه جهان اینو توجیه میکنن به اینکه خب دخترت تو خوشش نمیاد، تو اصرار کردی، حتما اونا با تو بدین، تو چیکار کردی فلان. و دختر خوشگل هرچی بدتر هم رفتار بکنه ضرری از این قضیه نمیبینه و ضرری که از این قضیه میبینه یعنی که کسی دنبالش نیاد دیگه. نفر بعدی که دنبال این میاد یا دوست اون یا همون آدمی که دنبالش اومده بخاطر اینکه بد اخلاقی کرده ولش نمیکنه، که چون هورمون تستوسترون آداب و معاشرت سرش نمیشه، وقتی پر میشه باید خالی بشه. به خاطر همین دخترای جوان و زنایی که جوان بودن، خوشگل بودن، جذابیتشون حالا مثلا به 30 هم رسیده ولی هنوز جذابه یا مثلا رد کرده هنوز جذابه، اینا این هنوز این توهم برایشون هست که همون جوری مثل سگ رفتار کردن با مردا این حقشونه. و
3: متاسفانه برخوردهای بسیار تند، عصبی، حالا کاملا فرمایش درسته، نه حالا به صورت شخصی من میخوام صحبت کنم چون ماجرا رو من از دور نگاه میکنم، به طور کلی دارم خدمتتون عرض میکنم، میبینی بسیار عصبی توی فامیل، قوم و خویش‌های نزدیک که شما باشون رفت آمد داری، بالاخره صحبت میکنی، فامیلت هستن، عزیزانت هستن، به شدت عصبانی، به شدت ناراحت، به شدت گور گوش نمیدن به حرفت و انگار یه چیزایی تو ذهنشونه و شروع میکنن به ببخشید پرت و پلا گفتن که اصلا هیچ ربطی به موضوع صحبت نداره و این یه مقداری آزاردهنده شده.
0: خب حالا این مسئله اگر همیشه بوده بین اون آدم ها، مثلا این آدم مثلا میگه چه میدونم پسر دایی من همیشه همینجوری با هم برخورد میکرده، خب این آدم اونجوریه دیگه، take it or leave it، میخوای باش دوست باش، میخوای باش حرف بزن، خب حرف نزن، اگه لقابلشو داره حرف بزن، اگر کاری باش داری حرف بزن، نولش کن. ولی اگه یه موقع اینه به شرایط مربوطه، مثلا فرض میکنی این آدم حسابی خوبی بوده، مثلا از دوران کرونا اینطوری شده، خب دیگه ببین آخه هر کسی مثل یه شاخه درخت میمونه، هر شاخه یه مقداری توانایی بار داره و زیر بار یکی میشکنه، یکی خم میشه، یکی تق صدا میده، یکی هر کسی یه جوره. به خاطر همین وقتی مردم تحت فشار و استرس و ناراحتی قرار میگیرن،
3: پذیرشون بالاتر میره.
0: بله، کم و بیش اصلا نشون میده که این آدم چجوری، هر کسی تحت فشار یه جوری از خودش رفتار نشون میده و خب شما نمیتونید توقع داشته باشید همه خوب باشه یا همش قوی باشن، مردم همه قوی باشن، آدما همه دارن راه میرن تو خیابون، الان یه زلزله بیاد معلوم نیست که کدومشون میفته کدومشون نمیفته، هنوز تعادل داره. همه اینا به این چیزایی هستش که پشت پرده هستش و اگه شرایط آدم درک بکنه که ممکنه رفتار این آدم یه رفتار موضعی باشه، مقطعی باشه و در این شرایط اینطوریه، خیلی خب کردیتو بهش میدی و کار به کارش هم نداری تو وضعیت خوب بشه اگه مجبور نیستی باش حرف بزنی. اگه نه این آدم همیشه همینجور عوضی بوده ببخشید به عوضی تو این نشه.
3: بله اون تکلیفش معلومه. بله. اون که تکلیفش معلومه، اون باید دورشو خط کشید، بله فاصله گرفت.
0: ولی در مورد زن، در مورد زن این قضیه همیشه توی لول دیگه است، چون رفتار بد کردن با مردی که خوشت نمیاد ازش برای زنها یک حق از it's a given birthright به قول معروف، یه حقی که با تولد مثل این که بهشون دادن که تو از مردی خوشت نمیاد هر جور دلت میخواد باهاش مثل سگ رفتار کن، مثل آشغال رفتار کن، توهین بکن بهش. و زنای دیگه هم قبول دارن که خب این از این خوشش نمیاد دیگه، این گفته برختیم این دوست نداشته. خب خیلی خب در مورد زن قضیه فرق میکنه،
3: در واقع حق خودشون میدونن، اصلا توی ژناشون رفته یه جورایی، مثل سیستم مغزی است که یه جورایی پروگرام شده با این. اصلا
0: دیگه حالا هر توضیحی براش هست دیگه، ما نمیدونیم رفتار ما در این با زن فرق میکنه. زمین توی زنی رو که میبینی، میبینی چقدر عصبیه، مثلاً یه راجع به زن جدیدی داره صحبت میکنی که دیدی میخوای باهاش حرف بزنی، میخوای پیکاپ کنی، میخوای چند تلفن بدی بگیری، مثلاً این زن جدیدیه، این زن جدیدم که تو تمام مسائل کرونا و مسائل اقتصادی و فلان اینا همه رو رو سرش فشار داره میاره که هیچی، ما باید حقم نگذاریم، ضمن این که ممکنه تو خوشش هم نیاد، ضمن این که ممکنه آدم ضعیف و نفسی باشه و ضمن این که بگه آقا با مردا هر جور رفتار کردی کردی، اشکال نداره، حقشونه. همه اینا با هم جمع میشه. به خاطر همین طبق معمول من میگم این فرمولا عوض نمیشه. من همیشه گفتم به هر زنی یه فرصت میدی، یه فرصت میدی، بهترین حالتی که خودت هستی نشون میدی، سلام علیک بگو، بخند، اسم شما چیه، تموم شد، هر جوری که میخواد رفتار بکنه، چراشو کاری نداریم و اگر به دردت خورد جواب اون ادامه میدی، به دردت نخورد میری سراغ یکی از 1 میلیارد زن بعدی که میتونی این امتحان روشو انجام بدی.
3: بهروز خان یه وقتای قرار میگیره در یه رابطه و یک موقعیت کاری، مثلا شما وارد یک جایی شدی، ایشون مثلا فرض کن منیجر اونجا هست یا مدیر اونجا هست یا مسئول اونجا هست یا هر یه پستی داره و این و تو کاری داری اصلا خارج از اصلا مسئله هر حال ارتباطی یا آشنایی زنها و مردها و آقایون، این رو چطوری شما چیز میکنی؟ کسی تو کاری داری به این خانوم، مثلا کار اداری داری، مثلا بینید اینقدر برخوردش بده و اینقدر تند و عصبانی و پر از خشم، پر از عصبانی و کارتو انجام نمیده.
0: خب دیگه این هیچ کاری نمیده، هیچ کاری نمیتونی بکنی اینجا رو، هیچ کاری نمیتونی بکنی. و وقتی هم که معمولی هستی و اون اینجوریه، ببین اگه با شما یه نفر اینجوری کرده که خب حالا یه مسئله دیگه کاملا سوا، ولی این با همه اینجوری باشه، مطمئن باش دو نفر سه نفر دیگه اونجا دعوا و ناراحتی دردسر را میندازن و این زن یا این آدم نتیجه کار خودشو میبینه که حالا اون
3: حساب کار میاد دستش.
0: آره. ولی فقط با شما یکی اینجوریه، بذار به حساب این که هر چیز فکر راجع به شما میکنه، شاید شما طریقه برخوردت همون اولش مثلا اومدی وارد اینجا شدی یه کاری کردی این خوشش نمیده، یه کاری کردی که قصدت نبوده این کار انجام بدی اصلا، ولی حالا مثلا ظاهرت طوری بوده یا مثلا یه نوعی رفتی سرفه کردی، یه نگاهی کردی، نمیدونم ممکنه این خوشش نیومده باشه. به هر صورت با یه زن طرفی و وقتی یه زنی هر کاری میکنه هیچ جوابی نباید بده، به خاطر همین تا اونجایی که ممکنه باید جر و بحث و درگیری رو کم کنی. به محضی که زنه ببینه که تو یه حرف منطقی درست حسابی داری میزنی که جوابی نداره، میگه این فلان فلان شده از در که اومد چشش تو پای من بود، حالا چی میخوای بگی؟ حالا به کی چی میخوای بگی؟ به هیچ کس هیچ چی نمیتونی بگی، چون نمیتونی بگی من وارد شدم پای این خانم رو نگاه نکردم که. خب هیچ دوربینی هم نیستش که اینقدر دقیق باشه که چشم تو زاویهش رو بفهمه کدوموری بوده. خب
4: و حالا بیا ثابت بکن بگی آقا جون شما بابا کار اداری هستن داشتی، بله. اصلا حواست نبود،
0: شما وکیل هم بگیری این قضیه رو ثابت بکنی، ارزشش نه، ارزش چون نداره. همون جنگی که گفتم
4: آدم که
0: آفر. بله. همون جنگی گفتم در شکست میخوری تو، به خاطر که حرف حساب ببین باخته همین. شما با زن طرف میگه آقا مثلا من زن جیاسو نگاه تو چشش نمیکنم، مثلا نگاه نمیکنم، رد میشم. موقعی کسایی بودن اصلا با زن حرف نمیزدن. حالا بگذاریم، ولی علتش اینه که اصلا یک کسایی اینجا دعواست که آقا زنا رو استخدام نکن، اون میگه زنا رو استخدام بکن، اون زنا میگه نه خیر حق نمیگه، شما باید حق ندارید که کسی رو استخدام نمیکنید به خاطر که زنه. اون یکی میگه اگه من زن استخدام کنم کارمو گذاشت نصف کار رفت، من نمیدونم خفتشو بگیرم. اون میگه نه زنا حقوق مساوی دارن. اون میگه فعلا همین دعوا تا ابد برقرار خواهد
4: بود. این دعوا و درگیری وجود داره کاملا درست، بله، آدم میبینه به عینه و به وضوح داره میبینه توی جامعه،
0: هرگز هم موفق نیستی درش، همیشه شکست میخوری. به خاطر همین آقا جان این مسئله اگه با مرد مطرح شد یه خیابون دیگه است، اگه با زن مطرح شد یه خیابون دیگه است که احتمالا اون خیابونی که تو ازش فرار کنیه. خب به خاطر همین شما درگیری نمیتونی بکنی، جواب نمیتونی بدی، ثابت نمیتونی بکنی، چهار تا گردن گرفته احمق دیگه هم تو اون یکی اتاق نشستن، همه میخوان این زنه رو بلند کنن، منتظر فرصتن که بزنن یه نفر رو لهش کنن، به اون ثابت کنن که ما تو رو دوست داریم، حواست هستیم. اون زنه هم همینجور چیک چیک چیک چیک چیک داره اورگازم میگیره 24 ساعته، چیک چیک چیک چیک ذره ذره گوشه گوشه داره اورگازم میگیره سر همین که چقدر سر من دعوا. تو نمیدونی حالا اون زن چادریه یا روسری نشسته یا آرایش داره یا نداره، اصلا اینا ظواهر اصلا مهم نیست. یه زنی میبینی نه آرایشی کرده نه موش معلومه نه فلان، میگی این زنه اونجوری نیست، هرگز همچین نظری نمیتونی بدی. آرایش و لباس و پاشنه‌مونند و دامن کوتاه اینا همه ظواهر قضیه است، اصل قضیه اون زیر پشت اون پارچه های زنی نشسته که داره همونجور زنونه زندگی میکنه. و از این داستانا همه ما زیاد دیدیم، منم خودم هم اینجا گفتم یکی دو دفعه که آقا توی کفاشی رفتم یه زن کج و کوله‌ای که از من 30 سالم بزرگتر بوده برگشت به من گفت وا فاصله حفظ کن، یعنی چی خودت به من میچسبونی؟ حالا من چه جوری باید ثابت کنم که خودمو به این نچسبونده بودم؟ خب و اصلا بگم آقا تو قیافه این نگاه کن اصلا ارزش این داره به خودم بده؟ نه از کجا معلوم، شاید تو خیلی هورنی بودی دلت خواسته یه دستی به این بزنیم. هیچ کس نمیتونه حرف طرف تو رو بگیره و تو هرگز نمیتونی ثابت کنی. به خاطر همین آقا جون شما وقتی موضوع زن عصبی هست و به خصوص زن غریبه‌ای که یه موقع از دختر داییت میری خونهشون، خب این خانم حالا ناراحته با تو بدرفتاری کرده، یه بحث دیگه ایه. ولی یه موقع هستش که شما میری یه جایی یه خانومی هست، خانومه تو رو میبینه، تو میگی سلام علیکم، یه کاری داری، ولی اون شاید پیش خودش خیال میکنه تو میخوای باش آشنا بشی و بلافاصله نگاه میکنه. اگه حتی خوشش اومد با خنده باهات حرف میزنه، خوشش نیومد هر جوری دلش بخواد با تو حرف میزنه و تو همیشه مجبوری قبول کنی. وقتی هم این آنالیزا رو ولش کن و سعی کن از زنایی که میخوان مسئله ایجاد کنن فاصله بگیری، چون جز دردسر از تو چیزی در نمیاد. ببینم
5: بهروز جان سلام.
0: الو الان ببخشید صدات قطع شد. و الان میشنم.
4: آره میگم، یعنی میگم من درست فهمیدم، یعنی شما منظورتون این که هرچی ما یه رفتار خیلی ساده تر و معمولی تر و بی‌حاشیه تر داشته باشیم بهتر نیست به نظرتون؟
0: خیلی عالیه. و ضمن این که ما خودمون نمیدونیم که رفتار بهش میگن نال نال یعنی رفتار بدون آن بایاس، بدون طرف. ما خیال میکنیم که بدون طرف رفتارمون، ولی یه موقع هستش که همون ظاهرمون، همون نوع راه رفتنمون، همون طریقی که برگشتی یه نفر چجوری نگاه کردی، اینا رو ما باید تمرین بکنیم که رفتار ما نال باشه. رفتار
4: ارتعاشمون در واقع خودمونی بخوایم بگیم، یه مقدار ارتعاش رو کنترل کنیم،
0: آفرین، خونسا باشه. ما باید تمرین بکنیم که چطور خونسا باشیم. حتی موقعی دختری رو میخوای توی مهمونی پیکاپ بکنی، بدون که اون دختر باید اول تو رو پیکاپ کنه تا تو بتونی به اون چیز بکنی. اگه اون دختر تو رو درست پیکاپ نکرد، تو نمیتونی اون رو پیکاپ بکنی، چون که آدم دزدی میشه و ریپ در صورتی میشه که دختره بخواد با تو بیاد، اون وقتی که در واقع اون در واقع انتخاب کرده. این هم طبیعته. به خاطر همین شما باید خیلی تمرین کنیم، همه ما باید خیلی تمرین کنیم که رفتارمون رفتار خونسا باشه و خونسای واقعی، نه اینکه من اومدم تو، من که به این چیزی نبودم، که من سرم انداختم پایین رفتم از اون ور، ولی شونته که اینجوری کردی و یه نگاه اینجوری کردی و یه پیف اونجوری کردی، به این چیزی نگفتی، ولی خب اون طرف از فوش واسش بدتر بوده. خب و ما نمیدونیم که مردم چقدر تعبیر میکنن از چه رفتارهایی، و چون اون رفتارها هر کی تو مغز خودش تعبیر میکنه، نه هیچ آغازی هست نه هیچ پایانی هست. خب دیگه خلاصه حرف همینه، تا میتونی خودتو نال و خونسا نگذار.
4: بهروز خان یه سوال دیگه هم داشتم، من زیاد وقتتو نمیخوام بگیرم، مزاحمت نباشم. این سوالم اگر که لطف کنی جواب بدی ممنونت میشم.
0: بله خواهش میکنم.
4: این خانومایی که خب پیش اومده، به هر حال تجربه من داشتم که میاد اولش و به هر حال خیلی خیلی مراعات میکنه که من نمیدونم حتما بیماری در کار نباشه، بیماری مقاربتی نباشه، حتما حتما از کاندوم استفاده بشه، کاندوم از به هر حال برند خوبی باشه. خیلی شما نگاه میکنی که سنسیویت هست و خیلی دقت داره روی این مسئله و حواسش جمع و فلان و بیسار اینها. خب این میگذره، بعد از مثلا چندین رابطه، دو سه رابطه که میگذره، میبینی دیگه اصلا این مسئله براش بی اهمیت میشه. یعنی حتی شما از اون پوشش هم استفاده نکنی، اصلا خودش میگه نمیخواد استفاده کنی. خب بیا و مثلا به هر حال ما اینترکورس داشته باشیم با هم و سکس کنیم. این داستان چیه که اولش با این شدت و حدت به هر حال دقت میکنه و مراعات میکنه و براش اهمیت داره، و بعد از دو سه جلسه خیلی آزاد و خیلی ریلکس و بیخیال این مورد میشه؟ این هم برای من سواله.
0: خب
4: اگه لطف کنی اینم
0: ببین، من که نمیدونم تو مغز اون چی میگذره، ولی اون چه مسلمه حساسیتی که نشون میده این خانم اولش خیلی خوبه و به سود هر دوی شما هستش، و اگرم اگه از این استفاده کنی، از این خصوصیت فکری این خانم، در واقع به خدمت به هر دو شده، این به جای خود. ولی بعد از یه مدتی گذشتن شاید اون پیش خودش فکر کرده که خب با دیدن تو، با تجربهاتی که با تو داشته، اینه که خب معلومه که تو با کس دیگه نیستی. زنا میتونن بفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی. ما مردا زود حالیمون نمیشه، خیلی سخت تمرین باید بکنیم تو بفهمیم، ولی زنا فوری میفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی. از نوع رفتار،
4: یعنی ذریب اطمینانش میره بالاتر.
0: آره دیگه، میگه مثلا پیش خودش خیال میکنه تو چیز درست نیست، تو ممکنه با کسی پارسال بوده باشی و مثلا ازش هرپیس گرفته باشی، امسال به این خانم منتقل میشه حتما، ولی پیش خودش خیال میکنه که مثلا اینجوری پس میتونه. البته کار درست نیست که آدم آزمایش نکرده این همچین حکمی رو صادر کنه. شما یه موقع میگی که آقا من با این خانم بدون هیچ کنترل و سیفتی و هیچ کاندومی با این خانم دارم میخواد سکس داشته باشم، هرچی هم باد و باد، این اوکی، ولی خیال خودته. ولی اینکه به خاطر اینکه سه بار اینو دیدی یهو فکر کنی که نه این آدم، نه چون با کسی نبوده پس این تمیزه، این فکر درست نیست، این هیچ دلیل بر اون نمیشه. شما هنوز همون ریسکو داری در واقع باش روبرو هستی.
4: درسته. یعنی پس در واقع اون از نظر ذهنیت اون خانوم و نوع طرز تفکرش این است که فکر میکنه خب به هر حال این آدم حسابی است، این طرف مقابل، و خب آدم سالمیه و روابطی به هر حال محدودی داشته و خیالش راحت تره. این فکر رو
0: یه مقدار خودش اینجوری قانع میکنه، ولی اینا همه سطح قضیه است. پشت سر همه اینا اینه که اون میدونه که احتمال بچه دار شدن با بدون کنترل، استفاده از وسایل کنترل، احتمال بچه دار شدن میره بالا و زنان همیشه بچه میزن.
4: همینم میخواستم بپرسم بله. ازتون که خودتون فرمایش کردید زنان همیشه بچه میزن. بله.
0: زنان همیشه بچه میخوان، به خود زنه که سنشون به 30 اینا رسیده دیگه میرن بچه دارن بشن، شوهرم نداشته باشن، میشه یه جوری در رفت، به خصوص اگه خارج از ایران باشه دیگه اصلا موضعی نیست. الان دیگه اون حالت تقبیح و نمیدونم فلان و قند میسابید، نمیدونم زن طلاق گرفته از اتاق بره بیرون و این حرفا دیگه جزء تاریخ ایران.
4: موردی توی کلامت بهروز خان که حالا من دوست دارم اینو بگم توی ایران اتفاق افتاده، حالا حرفای شما که کاملا درسته، یعنی واقعا من استفاده میکنم، خودت شما میدونی که من 19 سال به هر حال شاگرد شما

0: همه اینا به جای خود، ولی اینا خیال زن عوض نمیکنه و چون خیالش عوض نمیشه به سمت همون هدفی که خودش خیال میکنه تیر رو رها میکنه و چه بسا که بخوره. بله
1: درسته، بله ممکنه بخوره، بله هدف، بله کاملا درسته. بهروز خانم خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، بازم ممنونم از این همه راهنماییایی که شما میفرمایید و ما واقعا من خودم شخصا بسیار بسیار استفاده میکنم. انشالله که همیشه خوب و خوش باشی و خیلی خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم جان من.
0: ممنون از محبتت، خیلی لطف کردی. مثل که یه کالی روی زوم داریم.
2: سلام بهروز جون.
0: دایره اصفهان چین شرقی.
2: زدی تو خواهد.
0: خیلی خوش آمدی به شوی پرچونه، بفرمایید.
2: بحث جنگ و دعوا و اینا بود. حالا شاید خیلی مخاطبا این مسئله براشون پیش بیاد توی جنگ با زنها. همون جور که تو برنامه بارها اشاره کردی، پشت هر مرد موفقی یه زنی بوده که نتونسته جلو موفقیتش رو بگیره یا نخواست. حالا اگر که به فرض مثلا تو همچین رابطه باشی که اون زن نه تنها نخواد جلو موفقیتتو بگیره، یه مقدار موتیویتت هم بکنه که روش کنی و اینها، خب این زن ها چیز دارن دیگه، مثل یه باطلاقه دیگه وقتی میری تو رابطه، حالا چه ازدواج باشه چه دوستی باشه و اینها، مرتب هی میخواد بکشت تو باطلاق و تو هم هرچی دست پا بزنی بیشتر فرو میری. تو این مواقعی که حالا به چالش و دعوا اون فازایی که دختر رو برمیدارن برای اینکه پای طرفشون رو ببندن، تو اون حوزه اگه بخوای هم رابطه باشه هم مثلا باج ندی، چی کار باید بکنی؟ یعنی شاید فاصله اون قدی نیست که حالا بیشتر تو برنامه بحث میشه، ولی میخوای که مثلا هم باشه هم جلو آزادی تو نگیره، آزادیه مثلا کاری مالی الو بلو،
0: یه محدوده آن سیفه. دوستان عزیزی که رو رادیو گوش میدن میدونید که امروز صدای زوم روی رادیو نمیاد و میبخشید برنامه قطع نیست، ولی خب صدای زوم هست، با دوستی عزیزی داریم روی زوم صحبت میکنیم. به خاطر همین من جواب سوالشون رو میدم. سوالش اینه که وقتی درد سرا رو شروع کردن و میخوان ببرن به مرحله بعدی و توقعات دیگه شروع شد و حالا ما هم بخوایم رابطه رو نگه داریم هم بخوایم وارد مرحله بعدی نشیم، چی کار کنیم؟ و حالا من دارم جواب این سوال رو میدم و اینکه گوشی رو برداشتم که خودم صدای خودم نشنم. مسئله اینجاست که اونجا دیگه وارد قسمت آن سیف میشیم، آن سیف زون. مثل این که میگه آقا جون موتور این هواپیما طراحی شده در این ارتفاع پرواز کنه با اینقدر بار، شما میتونی از این بیشتر بار بذاری و البته که میتونی در ارتفاع بالاتر هم پرواز بکنی، ولی آن سیفه. اگه اونجا موتور تراتل کرد یا اگر اونجا مصرف بنزینی که مثلا قراره که این بنزین بکشونه شما رو 2000 یا مثلا 1500 مایل 600 مایل اونجا بنزین تموم شد چی؟ اون وقت میخوای بیافتی تو اقیانوس یا وسط کوه ها میخوای ورود بیای؟ آن سیف زونه is not a design zone. شما خودت هم مهندسی میدونی که باید هر چیزی باید دیزاینش تو دیزاین تو رنج دیزاینش کار کنی. مسلمه که میتونی بری قسمت آن سیف، ولی دیزاین رو برای این میکنن که شما سیف ترین موقعیت رو بری و تا اونجا که ممکنه ریسورسات رو حروم نکنی. اینجا هم یه جایی هستش که معلوم نیست جنگایی که تو باش روبرو میشی چیه، معلوم نیست که قدرتای تو اونجا بتونه نگهداری کنه تو رو یا قدرت های اون بیشتر و چاله هایی که اونجا کنده شده رو تو نمیتونی بشناسی. به خاطر همین آن سیف زون یه خط قرمز میکشن، میگن میخوای اگه سالم و درست بازی کنی یا اگه میخوای خوب قشنگ از لس آنجلس پرواز کنی و تو دبی فرود بیای، شما باید در این ارتفاع پرواز کنی، اینقدر بار بزنی، اینقدر سرعت بری و رعایت نکنی بازم میتونی پرواز کنی، ولی معلوم نیست که کجا میخواد این بنزین تموم شه. من باشم به عنوان یه خلبان هیچ موقع پرواز نمی کنم اونجا

0: اگه بدونم خلبانه میخواد پرواز کنه تو من هواپیما سوار نمیشم.
1: اگه تو پرواز باشی چی؟ اجکت میزنی؟
0: تو پرواز باشی که تو پروازه. You are at the mercy of God. هر موقع دلت خواست بودش خواست تو رو بندازه تو هم باش میفتی. میخوای تو پرواز نباش. ولی اگر که شما وارد با یه دختری توی پروازی هستی، میبینی داره ارتفاعش زیاد میکنه یا میبینی زاویهش داره کج میکنه، یعنی زیاد گاز میده، آقا لازم نیست، اینجا سرعت هواپیما خوبه، نمیخواد اینقدر گاز بدی، نه، ذره ذره داره تو رو میکشه به ارتفاعی که نباید بره، تو باید کنترل کنی. منتها خوبی قضیه دختر اینه که چون بچه نداری باهاش، یه بار دیگه میگم چون بچه نداری باهاش، هر موقع دلت خواست از اون هواپیما میتونی بپری پایین. و وقت برنامه هم تموم شده، ساعت 5. چون تو اسیر اون نیستی، مثل کسی نیستی که تو اون هواپیما نشستی، تو میتونی هر لحظه این رابطه رو ترک کنی. به نظر من اگه دختری اصرار میکنه که تو رو ببره به قسمت های آن سیف، اون موقع خداحافظیه. یا اینکه اگه بگی آقا من با این دختر میرم تو اون قسمت های غیر سیف، غیر امن، هر چی پیش اومد خوش اومد، بچه دار شدم، مجبور شدم ازدواج کنم، بیزنسم خراب شد، دختر سر کاره، ما گفتیم آقا سر کار با دختر قاطی نشو، میگه نه خیلی خوشگله، خیلی خوب، یه جای کوچولی یه متر در دو متر به عنوان قبر برای بیزنس خودت در نظر بگیر، بعدن برو با دختره، چون اگه خراب شد این بذاریش اونجا و بری. تو میدونی که کجاها نباید بری، خب، ولی اگه خواستی بری بدون که کنترل از دستت خارجه و ما هیچ موقع نمیریم جایی که کنترل دستمون نباشه.
1: بعد بهروز جان، شما بالاخره این تجربه چند دهه بین المللی که داشتید، چینی ها یه مقدار کینه‌ای تر از ایرانیان من فکر کنم.
0: من همچین تجربه نداشتم، البته با چینی تجربه داشتم به عنوان دوست، ولی نه به عنوان کسی که بخواد با من دشمن بشه ببینم چقدر کینه ایه. به خصوص اونا کنفو هم بلدن، حواست باشه.
1: میگم اگه که مثلا فرض کنیم حالا ریت کینه چینی ها بالاست مثلا به نسبت نرم حتی ایرانی، چون ایرانی ها کینه یا خیلی، بعد عرضم به حضورت که این ضریب سیفتی و اون خروج از رابطه رو چی جوری باید تعریف کرد که خیلی راحت لندینگ اتفاق بیفته تو از پرواز خارج بشی؟
0: خب خیلی خوبه که شما میشناسی، باز من گوشی رو در میارم گوشم، خیلی خوبه شما میشناسی جایی هستی که با کسایی طرفی که ضریب کینهشون فرق میکنه. منتها یه چیزی هم هست، باید ببینی که اینا در مورد چه چیزی کینه ای هستن، در واقع چه چیزای اهمیت میدن، در واقع چه چیزای اهمیت نمیدن. ممکنه یارو با به عنوان یه دوست پسر خارجی اونقدر زیادی رو تو اهمیت نده، تا اینکه مثلا فرض کن به عنوان یه شریک بیزنس خارجی بخواد رود غیرتی باشه یا رود ناراحت بشه، روش کینه ای باشه. به خاطر همین تو ببینی که حالا که داری سوال میکنی راجع به یک محدوده جدیدی که راجعش هم اطلاعات ما نداریم شما داری، اینی که فقط تنها چیزی که من اگه به عنوان یه چیز جنرال عمومی بگم اینی که ببینی که تو چه زمینه‌ای اینا کینه ای هستن و تو کجا هدف این کینه هستی، و اگرم قرار بشه بازی در بیاری بازی رو در نیاری، به هر کسی راحت حرفتو بزنی، به هر کسی ریسک اینو خیلی بیشتر تحمل بکن که این دختره بذاره بره، تا اینکه این دختره داداش کنفوکارشو بفرسته سراغت. وای اونم کنفوی چینی خیلی فرق میکنه، فکر نکن اینجا علکی ها. دانیل دیدی که ببینید کجا طرف حساسه یارو.
1: به طور نرم وقتی مثلا از این پرواز آن سیف میخوای خارج بشی، ترجیح نفس خمیر آروم آروم اتفاق میفته فاصله، یا مثلا یه چوب مثلا بشکن چوب
0: خارج. بستگی داره چقدر در کدوم محدوده است. اگه ارتفاع زیاده نه، ارتفاع کمه میتونی بپری پایین، ارتفاع زیاده نه، بستگی به خیلی از چیزا داره. به خاطر همین شما همیشه باید بدونی که هر کسی اگر عصبانی بشه در حدود مختلف که عصبانی بشه ربطی به اینکه ایرانیه یا چینیه نداره. پس اگر این چقدر عصبانیش داره میکنیم، ممکنه یه ایرانی عصبانی بشه یه چینی خیلی بدکینه‌تر باشه. پس اگر چقدر عصبانیش کردی و سعی کنی نکنی، به خصوص با خارجی وقتی آدم طرفه، زمینه که اون فقط شما با خارجی طرف نیستی که اونا هم در واقع با خارجی طرفن، وقتی چون بریرهای فرهنگی و اختلافات حالا همه چی بین دو نفر هست و همقدر که شما کم میشناسی اونا هم کم میشناسن، تا اونجایی که ممکنه باید دست به عصا بری، تا اونجایی که ممکنه جدی نشی و هیچ چیزی رو که میدونی برای اونا اهمیت داره مطرح نکنی و داخل یه جرگه ای نشی که در اومدنش معلوم نیست برات چقدر خرج برمیداره.
1: اصلا موضوع ضعف به نظرم بهترین چیز دیگه، تو هر قسمتی که احساس میکنی چالش برانگیزه بری تو موضع ضعف.
0: اصلا نکنی چالشو. ببین شما داری توی کشور دیگه زندگی میکنی، وقتی داری توی کشور زندگی میکنی حتما به دلیلی رفتی اونجا، برای دخترای چینی که شما نرفتی در چین، درسته؟ دخترای چینی تو همین دبی هم هستن، نمیخواست تا چین بری.
1: یا اصلا برای دخترای چینی نیومدم.
0: بله. کارهای دیگه ای داری شما اومدی، بیزنسی از هر چی که هست، برای دختر چینی نمیدی. بالاخره آدم نمیتونه که با دختر رابطه نداشته باشه. خب اونجا چینه، دختر چینی زیادتر هستن، خب چاره ای نداری، چاره نداری که، مجبوری. خب به خاطر همین باید تا اونجا که ممکنه فاصله رو حفظ کنی، تا اونجا که ممکنه طرف رو ناراحت نکنی، ببینی چی براش بهتره، چی دوست دارن. بیشتر فرمون قضیه رو بدی دست خودشون بذار درایو کنن. اگه دیدی دارن جای میبرند که خوب نیست، یواش بیای بیرون. تعهدی ندی تا اونجا که ممکنه. ببین فرق نمیکنه اینجا چینه یا روسیه است یا عربستان، هیچ فرقی نمیکنه. دخترها همه جا یه جورن. وقتی دیدن با تو کامفورتبلن و راحتن و خوشحالن، میخوان قضیه رو برسونن به سمت ازدواج و بچه دار شدن. اگرم نه میذارن میرن، این هیچ فرقی نمیکنه. همه جای دنیا یه جوره، کما بیش با یه درصدی کم و زیاد. شما باید بدونی که تا اونجایی که ممکنه این فرموله عمومی رو رعایت کنی دیگه. جدی با یه نفر نباشی، از اولش بگی من اومدن اینجا بودنم معلوم نیست، من با دخترای دیگه هم دوستم، یه دختری میذاره میره، اب نداره، بذار بره. تو نمیخوای یه دختر چینی عصبانی بشه سر تو که تو منو گول زدی. هیچ دختری نمیخوای سر این قضیه عصبانی بشه، ولی به هر صورت اونجا دیگه بدتر، چون خارجی هستی و هر بلایی هم سرت بیاد. فقط مسئله یه دعوایی که بین تو و یه دختره شده نیست. این دعوا رو شما تو تهران و یا تو رشت و تو اصفهان بکنیم، میگه آقا این آقا با این خانم دعواش شده. ولی تو چین اگه این بده بشه، یا توی مثلا فرض کن آمریکا انگلیس باشه، میگن این خارجیه اومده اینجا با اتباع اینجا مشکل داره، فوری زندگی تعمیر زیر سوال. به راحتی هر هزار تا انگی که اونا به سرت بزنن و دادگاه اونجا قبول میکنه. نه رو آقا تو اون در کشمکش. وقت برنامه‌مون هم داره تموم میشه، اگه مطلب دیگه نیست
1: اینو بگو. سوال دیگه خیلی وقته، من دوست دارم ازت بپرسم.
0: بگو.
1: خصوص که حالا USDT هم میگی و کلا جلوی از زمان، راجبه همین کریپتوکرنسی هاست که مثلا خب الان خیلی رمز ارزهای جدید داره وارد میشه، مثلا معرفی میشه، بعضی هاش آتیه داره، مثلا حالا 4 سال پیش را افتاده، 10 سال پیش را افتاده، یه سریش هم جدید داره میاد. اینا رو خیلی ها شاید مخاطب دوست داشته باشن ورود بهش پیدا کنن، به خصوص شما خیلی جلوتر از زمانی به نسبت، و این وسعت مخاطبات هم شاید به خاطر همین یکی از دلیلاش همین باشه که پیشگویی یه مقدار میدونی جلوی از زمان.
0: خیلی ممنونم. من قبل از اینکه زیاد خود خسته کنی بگم که من اگه بیسوادترین آدم در زمینه یک کریپتوکرنسی نباشم، یکی از بیسوادترین آدم ها در زمینه کریپتوکرنسی هستم. نظر من هیچ به درد نمیخوره. زمینه که در مورد چیز دیگه هم به درد نمیخوره، در مورد کریپتوکرنسی اصلاً، ارز دیجیتالی اصلاً هیچ اطلاعی ندارم. اینم که میبینی که روی وبسایت گذاشتیم، فقط من یه اکاونتی دارم توی بایننس باز کردم که میدونی که هدکوارتر بایننس هم که تو شهر خودتونه، و یه اکاونته که دوستان میرن و اگر بخوان کمک کنن USDT، تتر، اینا دونیت میکنن، من نباش بازی میکنم، نه خرید فروش میکنم، هر پولی رم که دوستان لطف میکنن و کریپتوکرنسی دونیت میکنن من اونو سریع نقدش میکنم، نه تو بازی وارد میشم، نه بلدم بازی رو، و فقط من با یک کلمه که شما گفتی مشکل دارم و اینی که گفتی آتیه یا آینده. در هیچ قماری و در هیچ استاکی، حالا اسمش بذار قمار، اسمش بذار تجارت، هیچ آتیه‌ای وجود نداره. این یه بازیه، مثل همون استاک مارکت میمونه، مثل بقیه بازی‌های میمونه که شما می‌خری می‌فروشی، می‌خری می‌فروشی، اگه در حال بالا رفتن می‌خری می‌فروشی سود می‌کنی ضرر می‌کنی. این چیزی نیستش که وجودی داشته باشه که اقتصادی بهش مربوط باشه یا چیزی باشه پشتوانش باشه. این فقط یه توهم و خیاله. میگم که آقا اسم این هست مثلا بیت کوین، امروز انقدر، کی میخواد بخره؟ 10 نفر بخرن قیمتش میره بالا، نخرن قیمتش میاد پایین. بعدم که گفتم دیگه بیت کوین وجود نداره،
1: دستت به
0: هیچ کس نمیتونه هیچ چیزی رو از من بخواد یا اصلا پیدا کنه که این بیت کوین ها کو، چون صرف اطلاعات الکترونیکه. تا موقعی که شما هستید و با هم بازی میکنید اینا ارزش داره، پول جابجا میشه، ولی وقتی که یه چیزی شد و به هم خورد هیچ آینده و آتیه‌ای در این نیست. هر چی در بیاری یا هر چی ضرر کنی برای زمان حاله، و من به هیچ وجه نه متخصصم، نه صاحب نظرم، نه اصلا اطلاعاتی دارم که قابل صحبت کردن باشه.
1: خیلی آقای
0: مرسی آقا. خب ممنون از دوستان، هم من خسته شدم، هم شاپورخان عزیز که اونجا نشستن 3 ساعت از وقت عزیزشو برای من و شما گذاشتن، ازشون ممنون هستیم و از تمام دوستان ممنون هستیم. و شما میتونید تلویزیون و رادیوی 24 ساعته داشته باشید، 100 تا سر دنیا شما رو زنده ببینن و با هر کوالیتی که بخواید میتونید پخش کنید این تلویزیونتون رو، و برای هر جای دنیا، از هر جای دنیا میتونید ریموت و از راه دور، مثلا فرض کن بیس و پایگاه تلویزیونتون در شهر خودتونه، در خونه خودتونه، ولی شما در یه هتلی، در یک شهری، در یه مراسمی شرکت کردید، از همونجا میتونید زنده پخش کنید صداتون رو، تصویرتون رو، بدون هیچ محدودیتی در شنونده، سر تا سر دنیا با کوالیتی خوب. CDNی رو که ما پروواید میکنیم برای شما، Content Delivery Network، از هر نقطه از دنیا، از سرورهای همون نقطه از دنیا برای شما سرویس ویدیو و آدیو رو میفرسته، برای شنوندگانتون که این میشه تعداد بیننده نامحدود. شما با هر کوالیتی بخواید میتونید بفرستید تا 4K تا 8K، هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده و بیننده بتونه بگیره. ضمن اینکه انقدر با کوالیتی کم هم این تلویزیون پخش میشه که هیچ بیننده‌ای در واقع جا نمیمونه، به خاطر که اینترنتش ضعیفه یا هر مشکل دیگه‌ای داره، دستگاهش ضعیفه یا به هر صورت. تلفن ما هست 310-896-7524. وبسایتمون هم یه خورده داریم دستکاریش میکنیم که یه مقدار بهتر بشه و شما بتونید در جریان مسائل بهتر قرار بگیرید، و مراسمی به زودی هم خواهیم داشت که اجرای پخش لایو داریم که از راه دور مراسمو براتون گزارش بکنیم. ایشالا اگه همه چی خوب پیش بره چند تا گزارش زنده به زودی خواهیم داشت که شما هم میتونید با تلویزیونتون یه همچین گزارش زنده‌ای داشته باشید. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هست، که اشاره تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. امروز آقا بریم سر اصل مطلب، میخواییم با اونایی صحبت کنیم که ناراحتن که آقا ما چی کار کنیم با این دختره که ما رو جاست فرند میکنن، ما توی جاست فرند چجوری در بیاییم. قبل از هر چیز من یک دیسکلیمر بگم که don't do this at home و بهتر این کار نکنید. اینم که من میگم ادوایس نیست و راه حل نیست، کاریست که خودم میکنم، همیشه این کار میکردم. وای اگه اینجوری باشه هیچ کی دور و برت نیست، دور و برت خالی میشه، معلوم که دور و برت از مزاحم خالی میشه، دور و برت خالی میشه، خیلی عالیه، چون وقتم برای خودم میمونه. ببینم صدا دارم. آه مایوم مایوم. و اینکه چیکار کنیم با دختره که ما رو جاست فرند قرار میدن. این یه جنگه، رابطه زن و مرد، بیزینس و جنگ یه ملغمه از این دوتاست و چیز دیگه هم نیست. و جنگ قدرته. این پهلوی خونه بغلیمون هم پول پارتی دارن، استخ پارتی دارن و شلوغ خلوغ حسابی، ولی خب انشالله که صداش شما نمیشنوید زیاد، و اگرم میشنوید حواس نکنید چون اون خبری که شما فکر میکنید نیست. ولی همیشه تو همه ورزش‌های رزمی، هر جایی که تکنیک مبارزه یاد میدن به هر کسی، همیشه اولین درس اینه که سعی کن دوری کنی، اوید کنی و سعی کن خودداری کنی و فرار کنی از درگیری و از مبارزه. مبارزه و جنگ آخرین آپشنه. تو کلاس‌های کنگفوی که تو ایران بود، استادای کنگفو میگفتن اگه بفهمیم شما دعوا کردید یا در دعوا شرکت کردید و به هر نحوی جزی از دعوا بودید، به شما درس نمیدیم، شما از کلاس اخراج هستید. درسته یاد میگیری چجوری بجنگی، چجوری بزنی، چجوری نخوری، چجوری یه ضربه بزنی که ضربه دوم لازم نباشه اصلا، ولی وظیفه اول تو این که فرار کنی. در هیچ جنگی ما برنده نداریم، هر دو بازنده هستن. این دیسکلیمر رو به شما بدم که بدونید که من نمیگم برید این کار رو به دختره انجام بدید، چون اینا شما رو این کار رو به دختره انجام بدید که چون دخترها شما رو جز جاست فرند میخوان بذارن. ولی خب دونستن این که چی کار میشه کرد همیشه بی ضرر نیست. ضمن این که عصبانی کردن هر کسی نتیجهش معلوم نیست، شما باید سعی کنی این کار نکنی. ولی خب یه موقعی لازم میشه که چون یه موقع جمعی هست، جایی هست، شما نمیخوای از اون جمع بری بیرون بخاطر که یه دختری تو خواستیش و اون تو رو میخواد جاست فرند کنه، و جاست فرند کردن یه نوع ادوانسه، یه نوع تجاوزیه که از دختر به پسر میشه بخاطر که رو ضعف پسر میره. تجاوز تعریفش، ریپ تعریفش همین بود دیگه، که پروسیدینگ افتر نو، اعمال قدرت به کسی که قدرت مقابله با تو نداره برای رسیدن به هدف خودت، میشه ریپ. خب طرف اینجاست با دوستاش هست، شما نمیخوای باش سکس داشته باشی، دختری نمیخواد باش سکس داشته باشه، میخواد جاست فرند باشید با هم دیگه، ولی خب نمیتونه پسری که ترک کنه اینجا رو، این جمعو، به خاطر که تو جاست فرند میخوای باشی و نمیخوای دوست دخترش باشی یا برسات باش اینتیمت باشی. و اون وقتی که از ادوانس های جاست فرندی در امانی و ما هم دوستیم دیگه، صحبت داریم میکنیم دیگه، اینجوری کردیم اونجوری کردیم، اینجا همه دوست داره، یه جایی هست که باید با قدرت طرف رو توستش کنی، نه که وقتی میتونی بری، نه که وقتی میتونی دست از سرش ورداری. همیشه دامپ کردن بهترین راه حله. وقت و اعصاب خودتو سیو میکنی و هر جوری وقت با یه دختر طرف کنی، حتی اگر به ضرر اون دخترم باشه، نه که به ضرر اونطور که ضرر ببینه، ولی حتی اگر خوشش هم نیاد، ناراحت هم بشه، عصبانی هم باشه، بازم خوشحاله که چون داری اتنشن میدی بهش. به خاطر همین شما همیشه در هر جور جنگی با دخترها بازنده هستی. برنده موقعی هستی که دامپ کنی، به عنوان دوست، به عنوان دوست دختر، به عنوان هر کسی که میتونی دامپ کنی. بنده اینجا آموزش و ادوایس طلاق نمیدم که چجوری زنتون طلاق بدین. دوستان زنگ میزنن من که آقا عزیز جان بدبخت شدم بیچاره شدم چجوری طلاقش بدم، میگم This is the wrong classroom. اینجا یه کلاس اشتباهی عزیز من. ما اینجا درس نمیدیم چطور، گرچه هیچی درس نمیدیم، ولی درس نمیدیم چطور طلاق بدید یا طلاق بگیرید برید. درس میدیم که چجوری نیفتی تو اون چاله، تو اون شیار صورتی رنگی که شبیه کیف پوله، نیفتی اون تو. این هم همونطور. ولی خب یه جاست فرند، و کسی که تو رو میذاره جای جاست فرند، توی پست سوشال میدیا و یوتیوب فیسبوک اینا نوشتیم که give her a good taste of her own medicine، یعنی اون دارویی که به تو تجویز میکنه یه مزه خوبی از همون دارو بهش بده. چه دارویی اون به تو میده؟ اون میاد تمام و کمال زن در حضور تو هست، تمام و کمال زنه، آرایشش هست، ادوانسش هست، بگو بخندش هست، تاچ کردنش هست، دامن کوتاهش هست، کارهای سکسیش هست، حرف از مسائل دیگه هست، منهای یه چیز که اون چیز اینه که این زن به دست تو برسه، یعنی منهای سکسه. اسمش میشه جاست فرند و اسم شما میشه فرند، اسم این کار میشه فرندشیپ و دوستی، گذشته از اینکه زنها برای دوستی ارزشی قائل نیستن به طور کلی، نه استثناء، کمتر از استثناء ممکنه پیش بیاد، ولی به طور کلی زنها برای دوستی ارزش قائل نیستن و اگه قرار بشه چیزی از تو به اون نرسه، دوستی تو را هم همراه بقیه تو اون سیفون میزنه و میره. دوستی تو وقتی دوست پسرش پیدا کرد، شوهرش پیدا کرد، یکی دیگه از تو خوشش نمیاد، یکی از دوستاش از تو خوشش نمیاد، دوستی تو قبل از بقیه چیزا با اول با سیفون میره، بقیه چیزا دنبالش میرن، برای دوستی تو ارزش قائل نیستن. شما وقتی میخوای مقابله کنی با یه جاست فرند، باید بدونی که این کار اونو عصبانی خواهد کرد و اونو ناراحت خواهد کرد، همونجوری که وقتی اون به تو جاست فرند میشه تو رو ناراحت میکنه. ولی مرحمت تو به عنوان کیس بای کیس، مورد به مورد، هر کسی مرحمتی به اون قضیه داره و به خاطر اینکه مردونگی رو اینجا کنار نذاره و رفتار مردونش و معرفت مردونش رو انجام بده، ضمن اینکه خیلی دلش میخواد با اون سکس داشته باشه، مقابل اون همون عذابی که این به اون میده اون به این نمیده، با اینکه میدونی جاست فرنده، با اینکه میدونی هی گفته نه، هی از دوست پسرش گفته، هی بعد نمیدونم دوست پسرش باهات اومده بیرون، دوست پسرش هم آورده، بعدن عوض شده، یه گردن کلفت دیگر رو آورده، تو بغلش خوابیده، توی رستوران تام بودی، ولی هنوز تو داری عذاب میکشی، ولی این عذاب رو به اون نمیخوای بدی. در خیلی موارد هم نمیدونی چجوری این عذاب رو بهش برگردونی، ولی در اکثر موارد نمیخوای بدی، چون که هنوز یه امیدی داری، چون که نمیدونی که این تصمیم عوض بشو نیست. باز دارم میگم به طور کلی داریم صحبت میکنیم، ممکنه دو موردم تصمیم طرف عوض بشه، ممکنه دو موردم خب بله از 22 سالگی دوستشی تا 33 سالگی، بالاخره 33 سالگی یه روز باهات میخوابه، بعد واسهت میگه که چقدر من ناراحتم از این که چقدر پسرهای عوضی تو زندگی اومدم، من دیگه نمیخوام به پسرهای عوضی، کلمه دیگه مثل سلامی نویسه واسد، مثل سلامی درخشه، میدرخشه الماس نشان، دورش پشتش هم نور فلورسنت، جلوش هم نور فلورسنت، دیگه اون معنیش نیستش که تو از جاست فرند بودن خودت با این شخص نتیجه گرفتی، معنیش هیچ چیزی نیست جز اتلاف وقت تو. شما اگر با این زن 22 ساله بوده، با تو نمیخواست 31 ساله بوده اصلا، یا همچین کسی رو تو نمیشناختی، در این سنی که الان هستی میرفتی سراغ این زن 33 ساله، احتمالی که با تو بیاد همینقدر تقریبا مساوی هم که این بخواد نظرش عوض بشه با تو، چون زنها که بی مرد وای نستادن، کمبود مرد نیست، قحطی مرد نیست، باکره نیستن، چیز اولشون نیست، هیچ کدوم اینا چیز بدی نیست، من نمیگم بده. وقتی یه زن 32 ساله‌ای به تو نگاه میکنه و حاضر باید بخوابه، هنوز مثل همون دختر 22 ساله هنوز داره آپشن‌های دیگه‌اش رو بررسی میکنه، از توی کیسی هستی داره بررسی میکنه تو رو، و طبعا شانس همونه، کما بیش پتانسیل همونه، اون موفقیت نسبت اتلاف وقته، اون عذابی که اون به تو میده اگه بخوای تو به اون بدی، اون وقت میبینی که چقدر اون در نظر خودش نسبت به تو بیرحمه برای قضیه جاست فرند بودن و فرند بودن، که بگه ما با هم جاست فرند هستیم، دوست هستیم.
2: چه عذابی اون به تو میده. تمام اون چیزایی رو که تو به خاطرش رفتی پلی اون و فرند اون جاست فرند افتادی توی کاسه مثل عنکبوت نمیتونی در بیای، تمام اون چیزایی که میخوای جلو چشت نشون میده ولی به تو نمیده. یه زن تمام عیاره ولی نه مال تو. تو هم همین کار اگه بکنی میبینی اون تبدیل به چه دینامیتی میشه. معمولا نتیجهش میشه که خب طرف میفهمه که این هم یه آشغالیه مثل پرچونه، این آدم نیست، ولش کن. همونجا بلیت آزادی تو صادر شده برای ابد از دست این، و مزدش وقتی فهمیدی دیگه به هیچ کس آزادی تو اینطوری نمیفروشی، به امیده که بخواد برای دفعه 40,000 که میخواد سکس کنه نوبت تو بشه. یک زن تمام عیار میاد جلوی تو ولی به تو نمیده، فقط نشونت میده. شما هم یک مرد تمام عیار جلوی اون، یا پسر تمام عیار جلوی اون، همون جوری که جلوی دو پسرهای دیگه هستی اگه باشی، و اون وقت اون بفهمه که تو به اون نمیرسی، تو به دست اون نمیرسی، این taste of her own medicine. شما وقتی just friend هستی با کسی به امید این که هنوز یه سری هستن تقریبا بالای حدی که ما بتونیم بگیم اکثریت هستن از پسرها و مردها تا هر سنی که نگاه کنی، وقتی با یه زنی هستن و اون شخص زن به اینا میگه ما just friend هستیم، رفتارشون رو به عنوان یه مردی که بویفرند اینه یا رومانتیک با این میخواد باشه یا به هر صورت با این اینتیمت و صمیمی میخواد بشه یا هست، یا به امید رفتارشو عوض نمیکنه، رفتارشو همون جوری میکنه که اگه این با این تصمیمش عوض شد، به امید این که تصمیم این عوض بکنه، رفتارشو همون جوری میکنه که یک مرد در یک رابطه درست با یه زن باید باشه میکنه. حمالی رو میده، پول میز رو میده، رانندگی رو میکنه، واسه طرف دعوا میکنه، توی رستوران، کلاب، مهمونی، هر جای هر چی از یه جای کلاب نداریم، مهمونی داریم، یکی زیرزمینی، یه جای عروسیه، یکی کمپ، یکی کوه، واسش سرباز هست، واسش میجنگه، دستش همیشه همونجوری گفتم تو جیبش منتظره که خرج کنه، نگاه میکنه مشکلاتش چیه، رنگ میزنه به در دیوار خونش، ماشینشو میبره تعمیر کنه، روغن عوض کنه. درست مثل که تو ریلیشنشیپه، بخاطر که چیک چیک چیک چیک چیک منتظره که اون لحظه برسه که این جاست فرندی تموم بشه، و باورش نمیشه که مثل مگسی که خوش میزنه به شیشه دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ، باورش نمیشه که این راه نیست، میره عقب یه دور میزنه که آها راه رو پیدا کردن، سی بوم دوباره میخوره به همون شیشه، دوباره بوم دوباره میزنه به همون شیشه. این احمق یک مرد تمام عیار رو در اختیار زن قرار میده، در حالی که زن یه زن تمام عیاری از همه جنبایی ها رو میخواد و جلوش میاره، میچرخونه، بوش بهش برسه که این مثل سگ بوده، چارنر مثل اسب بوده، ولی به دستش نمیرسه. ولی تمام اون چیزایی رو که یه مرد قراره که در یک رابطه ای که سکس هم توش هست، حالا میخواد بودیکال باشه، میخواد ریلیشنشپ و رابطه انتمت باشه، صمیمیت باشه، میخواد حالا هر جوری که یک مردی میخواد یه حال کامل به یه زن بده، تمام اونا رو از مرده میگیره. اگه تو هم جلو چشش چرخوندی و بهش ندادی، اون وقته که you're giving her a taste of her own medicine. حالا چه جوری باید بکنی این کارو؟ خیلی راحت. مگه ما نگفتیم که شما وقتی با یه دختر حرف میزنی انگار فرض کن که داری با یه پسر حرف میزنی، همین داستانو تمام عیار باش باید انجام بدیم. و بهترین چیزی که از این در میاد اینی که این شخص میذاره میره. ممکنه حالا در بعضی مواقع بخواد حالا با تو سکس باشه بشه که به تو ثابت کنه که تو را میتونست به دست بیاره، ولی به محضی که اون سکس با تو اگر یک در میلیون که اصلا ارزش امتحان کردن نداره انجام داد، تو دوباره 180 درجه انگار وحی نازل شده میشی پیغمبر مردان پاک و خوب و خدمتگزار. اول اون وقت که میفهمه که ببین تا گوششو بهش نشون دادم دوباره شد سگ خود من، خر خود من. بخاطر این آموزش هم بین زنها انجام میشه، همین که به طور طبیعی هدف زنها اینه که مرد رو تحت کنترل بگیرن و بزنن تو سرش. قدرتش که شکست دیگه اون مرد به درد نمیخوره، اون مرد فقط واسه سر کار رفتن خوبه و خرج خونه آوردن. حالا با مردای دیگه طرف کاری داره یا نداره، اون احترام و قدرت و اون مستری یا همه چی شکسته رفته، عوض میشه. به محض اینکه دست به طرف رسید عوض میشه. تازه اگه جاست فرندی که دو ریلیشن معمولی هم همینطوری، چهار نن میخوای سرویس بدی که ثابت کنی که تو از اون پسرا نیستی، در حالی که از اون پسرایی که تو نیستی، یعنی از 14 سالگی و 15 سالگی باهاشون در حال رفت آمد بوده تا اون 25 6 سالگی که به تو رسیده، یعنی بهترین، تمیزترین، زیباترین، بی‌دردسرترین، لذیذترین و هرچی کلمات خوب دیگه ای که تا فردا صبح واسهتون میتونم بگم، ترین حالت دختر مال اون عوضیایی که اینو میرسونن به سن 26 7 سالگی، آمارش میکنن که مثل یک بانوی بشینه در مجلس بله برون و شما بیای بگی بله به اون رون. خب به خاطر همین شما درست از چیزی که جلو چشت اتفاق میفته اگه نگیری، خب چیکار کنیم؟ صد چراغ داره و بیراه میره داستانته. یه مرد تمام عیار، نه یک مرد تمام عیار که مثلا توی دایره المعارف نوشته یا یک اسطوره بزرگ، نه، همچی که من خودم میتونم باشم، یه من به تمام عیار، یک توی به تمام عیار. همونجوری که وقتی نشستی با رفیق خودت حرف میزنی، اگه تو ماشین تو دختر میخوای سوار، دختر سوار کن تو خیابون، مگه فرند نیستی؟ اگه پهلوی این کسی احترامش نگه میداری، یه خانوم پهلوت نشسته، درست مثل که در ریلیشنشیپ با توه، ولیش احترام به تو نمیذاره، چون به تو میگه we are just friends، یعنی ما فقط و نه چیزی بیش، we are just friends. only و just دوتا معنی مختلف داره تو انگلیسی. only یعنی این، فقط این، just یعنی نه بیشتر از این. It's just water. بهره میگه oh, what you drinking today؟ میگه it's just water. یعنی it is just water. یعنی آب فقط. یعنی توش اون چیزی که مشروبی که تو فکر میکنی باید باشه، اینجوری چشمات درخشیده که من چی دارم میخورم، نیست. It's just water. خب we were just friends. یعنی ما فقط دوستیم. یعنی اون چیزی که قراره این بخوره بهش نمیدم. اون که مثل سگ داره لحلم میزنه پس میخواد، منم که بهش نمیدم. So we're just friends. تو به مرد بپرسی که میگه she's my friend، اگرم به قبول کرده باشه این قضیه رو، میگه she's my friend، نمیگه we're just friends. خب دیگه شما اینا رو نمیبینی، بخاطر همین تو چرخ گوش داری میچرخی. یه مرد تمام عیار کنارش میمونی، همون جوری که کنار یکی از دوستاتی، اگه یه چیزی دیدی میخوای بگی جون، میگی جون. نترس. میدونی چرا؟ به خاطر که قراره که نوشته شده که تو قرار نیست دستت به این گوشت برسه اینجا، در اینجا تو خودت باش. تو وقتی میری با دختر بیرون، اگر با هم بیرون هستید، اگر فرصتی هست، اگر میخوای استفاده کنی، باید همون جوری که دوستت با دوست مرد رفتار میکنی، بیبریم اینجا این دختر حرف بزنیم چیه قضیه فلان، یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا نوشابه تو پایین، یه دقیقه بیا دختر نگاه کن عجب تیکه کیه، میشناسیش فلان، این حرفا چیه؟ یعنی چی حرفا چیه؟ میگه دوست من نیست، مگه ما دوست نیستیم؟ ما بیاریم دیگه، نه خیلی حرفا. پس چی قضیه؟ تو دوست خاصی هستی، چیزی هست که من نمیدونم، یا ما دوستیم؟ یا نکنه تو از من حسودیت میشه تو؟ پس نه خیر، حسودی چه و حسودی نمیشه، چه فرق داره؟ مثل مرد مگه ما با هم دوست نیستیم؟ ببینیم دیگه، تو تمام چیزایی رو که برای دوست مردت انجام میدیم سونم انجام بده. من بگم عباس سرم درد میکنه بابا، درم داره سرویس میشه، تو میگه بیروز جون من بیام قرص و صد بیارم، کجایی بیام؟ کاری داری؟ حرفا نمی کنی، درد میکنه، خیلی خوب حالا خود استراحت کن فلان. اگر تازه من به تو بگم سرم درد میکنه، که به تو نمیگم سرم درد میکنه. 99% موارد یارو به تو میگه سرم درد میکنه به خاطر اینکه تو بهش اتنشن بدی، ناز و نوازش کنی، همون کاری که زنی که داره باد میخوابه با انجام میده، ولی این با تو سکس هم نمیکنه، ولی تو اون کارو میکنی چون جاست فرندی که تو فکر میکنی یه انتظاریه برای رسیدن به اون، نه یک فرندشیپی که حتی اگه قرار تو سرت بزنن و فرندت کنن فرند باشی. تو فرند همونجوری که دوست یه مرد هستی، اگر قابل دوستی میدونی اینو مرد رو، این دخترم میگه واقعا شخصیتش، خب هر کسی شخصیتی داره، خیلی از دختران میتونن دوست ما مردا باشن، گرچه اونها هیچ ارزشی برای دوستی ما قائل نیستن، ولی اگه ما بخوایم با اونها دوستی کنیم، ارزش دوستی رو میتونیم واسه اون کار دوستی رو انجام بدیم، مثل دوست با هم میریم دختر بازی، با هم میریم غذا میخوریم، یه دفعه من پول میدم یا تو پول میدی. حالا اگه یه موقع بی پولی بدبخت بیچاره شدی، منم داشته باشم میتونم بهت یه مقداری قرض بدم، ولی اگه هر دفعه پول اینو بده، پول آب و برقشو بده، نمیدونم پول فلان، چون با هم دوستیم بیچارهت، من وضع پولیم خوبه، این دختره مثلا حالا دوستیم با هم دیگه فلان، نه تو هنوز منتظری که اون دامنو بزنه بالا واسه تو، اون دامن اگه زیر دندون 40 نفر تیکه پاره بکنه به تو نمیرسه. خب پس تو باید مثل یه مرد با اون باشی، give her a good taste of her own medicine، یعنی اون چیزی که برای تو تجویز کرده رو بده بخوره. خب و قشنگ میشینی پهلوش، کاری که من میکنم اگر یه موقعی باشه همچین مسئله، الان خب خوشبختانه سالهاست که من تو این چاله شاید بگم 15 ساله نیفتادم، بخاطر اینکه دیگه موردی نیست که این کار رو بکنی. تکلیف من با من همه معلومه که من میشناسن، خب تکلیفشون معلومه، من که نمیشناسن دو ثانیه میفهمن قضیه چیه اگر دور و بر من باشن، و همچین چیزی وجود نداره. ولی اون موقع خیلی من این کارو میکردم. اون با تلفنش بازی میکنه، به تو اتنشن، تنها نشستی تو با تلفنت بازی میکنی، با تلفنت بازی میکنی راجب این دختری تو فیسبوک صحبت میکنی، دختره میشناسی، این کیه فلان، اینا خونهشون کجاست، عجب سینایی داره این، اینه یه مرد باش حرف میزنی، یه جوری با این حرف میزنی که بدونه که اون اتنشن رو تو به این نمیدی، و اگر هر کاری پیش اومد تو مثل یه مرد باش برخورد میکنی. اگر هر صندلی رو نمیکشی اون بشینه، میز و پولش رو نمیدی، آره من و فلانی فلانی اینا هم اینجا هستیم، خب آقا این پول خانم رو بدن، ای خاک بر اون سرت. خیلی پیش اومده آقا این پول خانوما رو حساب بکنن، نصف میکنیم، خانوما هم اینجوری نشستن، جاست فرند هم هستن، چیزی هم قرار نیست گیرت بیاد، چیزی گیرت از اون زن نمیاد، نه این که الان گیرت نمیاد، چیزی از اون زن گیرت نمیاد یعنی قرار نیست گیرت بیاد. اگر این عقل این همینجوری کار بکنه که داره کار میکنه، ممکنه موقع دیوونه بشه، ممکنه موقع یه چیزی بشه، بله، ولی به طور معمول اگه عقلش همینجوری که کار میکنه قرار نیست گیرت بیاد، نه این که نشده. و آقا این پول خانم‌ها رو پرداخت میکنه. تو مثلا اون دختری که جاست فرندته میشناسی، یه جایی توی اکیپ یکی بود میگفت من توی اکیپ کوهنوردی هستیم و خانمایی هستن اینا، من میخوام تو جاست فرند نیفتم. این مرد باید باش برخورد کنی که تو جاست فرند نیفتی. به محض اینکه گفتی سلام تلفنتو بده بریم بیرون، گفت نه، با دختری که بخواد با تو بیاد بیرون اصلا حساب کرده که تو چه پوزیشنایی میخواد با تو بخوابه، بچه که نیستش که. وقتی گفت نه، این آخر کتاب مثنویه، و از اون به بعد اون در نظر تو باید یه مرد باشه، همونجوری که در نظر اون تو یک غیر مرد هستی، تو هم اون در نظر تو باید یک غیر زن باشه، یعنی مرد رفتار میکنی. و همونجوری که بیخیال راجب هر چیزی با اون مرد حرف میزنی، با اینم حرف بزن، بذار بگه تو مریضی، بذار بگه تو دیوونه ای، بذار هر چی دلش میخواد بگه، اگر مجبوری کلاش بموری ها، نه اینکه بری خودتو بهش بچسبونی، بذار من برم این کارا که پرچونو گفته من با این دختره فلانی بکنم، دهنم سرویس شده، این میگه جاست فرند اینجوری بکنم، نه نرو به جنگش، به جنگ رفتن باختنه، به خاطر اینکه چیزی که تو میبازی زمانت، اعصابت. و خیلی از در تمام مواقع وقتی که این رفتار رو با یه جاست فرند میکنی که بخوای بشونیش سر جاش و بخوای بهش نشون بدی که این دارویی که تجویز کردی چه مزه‌ای داره، حالا اگه راست میگی بخوری یه قلپشو، در خیلی از مواقع حالت اتیتود در تو نشان دهنده یک جنگه، در حالی که حالت عدتود در اون چون ذاتیه، یه زن هم درست مثل یه اوال، مثل یه تخمکی که تو رحم هست، همون رفتار رو با مردا میکنه دیگه. یه تخمک تو رحم هست چیه؟ اون مدرسه رفته، فمینیسته، نمیدونم کلاس رفته، با تخمکای دیگه حرف زده. نه، یه چیزیه تو ساخت و سرشت اون تخمکی که تو رحم هست، تو اون اوال یه سرشتی داره، 1,000,000 to 10,000,000 سپرم داره، بودو بودو ریش زده، اتکلون زده، شیک با ماشینای گرون قیمت دارن میان به سمتش. یکیش این راه میده تو، حالا اگه یه موقع گیج بزنه ممکنه دوتاش راه بده تو یا دوتا تخمک باشه، ولی الان نمیدونم بیولوژیشو. ولی یکیش این راه میده تو، بقیه هم جاسفرندن تا بمیرن و بپوسن و با ادرار دفع بشن. زن هم مثل همین میمونه دیگه. در جامعه هم که میاد مردم میخوان بیان برن توش دیگه، مگه نمیخوای بری توش؟ خب این باید یکی رو را بده، دو تا رو را بده، دمش گرم، مگه میتونه 5 تا رو را بده؟ چشم حسودش کور بشه، نوش جانش، هیچ بخالت و حسودی و دلخوری هم نیست. ولی دیگه همه که نمیشه. حالا بیروز هم بیاد، چون بیروز اینجا نشسته ما به اینم بدیم، نمیشه که. در نتیجه بیروز میشه جاست فرند. و اون وقتی که تو مهمترین اولین چیز این که از اونجا ورداری خودتو بری بیرون و وقتتو تلف نکنی به هزار یک کار دیگه که ممکن اصلا به زنم هم به زن هم مربوط نباشه و ریلیشنشیپ سکتم هم زندگی تو برسی، کارت، بیزنست، چه میدارم، هنرت، هابیت، هیچ کاری نکردن، راحت منظره نگاه کردنت، چه میدونم، رفتن کنار دریا واسه خود نوشابه گرفتن و تخمه خورده، هرچی که کیف میکنی، ورزش کن، اسکیت کن، هرچی. از اونجا که میای بیرون این وقت به تو هدیه میشه. ولی اگر در جنگی قرار گرفتی که بارها گفتیم قرار نگیر، راهش برای اینکه یک مقابله درستی باشه اینه که تو با طرف این مردا باشی. من خیلی مردا میبینم که با من دوست هستن، اونجوری اگزاتیک حرف نمیزنن، اونجوری به قول معروف استریت و والگر و بددهنی به قول خودمون حرف نمیزنن. این رفتارش اینجوریه. خیلی هم آدم خوشگذرونیه، خیلی هم آدم بیخیالیه، خیلی هم خوشتیپه، خیلی هم حواسش جمعه، ولی اونجوری حرف نمیزنه. یکی از خیلی لاتلوتی و فوشفوشی و نمیدونم فاک و فوکی اینجوری حرف میزنه. هر کسی یه جوری حرف میزنه. عوض نکن خودتو جلوی دختره به خاطر اینکه بخوای اتیتودتو، اون اتیتود، حالت ناراحتی که داری با این میجنگی، ازت نباید بزنه بیرون. بیا حالا من تلفنم اینجوری میگم، نم خوشت میاد، من بگم سینای دختره خوشگله، ببینم خوشت میاد. نه، این جنگه، میدونه که داره بازم بیشتر اون میخه طویله فرو میره توی اون زمینی که زده و تو رو بسته به اون، اون محکمتر میشه، لذتش بیشتر میشه براش، بیشتر ادامه میده به این که واسه جاست فرند باشه و نزدیک تو. حالا خب چرا فلان اینا یواش تو رو بکشونه این طرفی، تاچ، دست میزنه به تو، شونت دست میزنه فلان اینا، که تو بدونی که نمیتونی بری، شاید نری، امیدواره که نری، چون میدونی داری عذاب میکشی، اتیتود میبینه. ولی اگه اتیتود نگرفت بیخیالی، یه دقیقه بیا بریم با این دختر حرف بزنیم فلان اینا، اگه نعیمت تو عصبانی نشه اون پا یه دقیقه وایسا میری قشنگ با دختر حرفش حرفتو میزنی، میایی بهش تعریف میکنی این چی گفت فلان اینا، و تو چطوری میتونی کمک کنی، توی دختری اینو خوب میشناسی، میبینی فلان، یه طوری که فکر کنه که هیچ اهمیتی تو نمیدی که تو این با تو بخوابه یا نه. اون جاست فرند لذت نداره، له له زدن زبون آویزونه که داره آب میچکه با چشای ولزده قرمزی که تو داری نگاه میکنی که خودت هم حواست نیست، اینه مثل تاج رو سرت گذاشتی جاری جا میبری همه جا محافظش هستی، ولی جاسفر اون واسه ارزشمنده، همه سرویس ها رو گرفتن ولی هنوز با کسی دیگه خوابیدن آپشنای خودش رو با دیگران کرده، اصلا تو به درد خوابیدن هم شاید نخوری. من که نمیگم همه ما جورج کلونی و براد پیت هستیم که، یا پورتونه هستیم که ولی شاید تو به درد خوابیدن با اون نخوری، شاید خیلی تو هم سکسی نباشی، ولی خب مردی که سکسی نیست، بنز داره، خونه داره، میشه رفت اونجا پاتوق انداخت، میشه تیغی زد، میشه آه اینجوری شده فلان اینا، یه قرضی بگیرن ازت و تمام این the whole nine yard of the clap trap هنوز هزار تا چیزی که مرد میتونه به تو بده به زن بده رو داره و خوباش هم داره، چون وقتی که مردی زیادم جذاب نیست و ارزه داره کار میکنه دیگه بالاخره پولدارتر میشه. مثل دختری که خوشگل نیست میره فوری درس میخونه، دکتر میشه، مهندس میشه، فلان میشه. دختر شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستید. سلام، بفرما، بلند صحبت کن.
3: وقتتون بخیر. صدا میام؟
2: بله بفرما.
3: آقا بهروز ممنونم از شما بابت این صحبت بسیار زیبا و این دیل زیبایی که داشتین. آقا بهروز من خودم مورد داشتم، بنده خدا میومد پیش من، به من میگفت که خب من کیس ازدواجی دارم. اوکی. میومد پیش من، سکسشو با من انجام میداد و به من از یه طرف میگفت که من حتی به طرف مقابلم یه کیس نمیدم. میگفتم خب چرا؟ میگفت که خب اون میخواد منو به حال بیاد با خانوادم صحبت کنه، منو کیر خیلی داره میکنه. میگفتم خب یعنی چی؟ الان من نقشم این وسط. میگفت نه، شما فقط با شما میام سکس میکنم، با ایشون میرم بحث ازدواج این داستان هست.
2: آفرین بر اون دختر.
3: آره گفتم این الان من نقشم چه؟ میگفت شما خب جاست فرندی. گفتم جاست فرند؟ گفت خب. میگفت آره. حالا جالب بود که به من میگفت که من ویرجینیتی دارم.
2: پس بگی عزیز من you're a booty call. This is not just friend, it's booty call. اینو واسه روشن میکرد. شاید نمیدونسته، شاید نمیدونسته. خب خیلی چیزا رو اونا نمیدونن. دخترها تخطیر که ندارن.
3: نمیخوام حالا زیاد موضوع رو باز کنم. به حال در همون حدی که میتونست سرویسشون میومد میداد، دستشم درد نکنه، ما ازشون ممنونیم. ولی خب
2: من دارم یه فکرها و خیالایی پیش خودم میکنم که چی کار میکرد.
3: آره آره، همون خیالی که میکنه دقیقاً درسته. دقیقاً یه سری از خانوما اینو، من نه تنها در رابطه با این خانم، در رابطه با خیلی از خانوم دیگه من دیدم، میومد پیش من، حتی تو بغل من بود، لخت در حال به حال انجام کارهای اداری کارشو انجام میدادیم و به طرف زنگ میزد و من میگفت که من نمیخوام اصلا بهش به حال اونقدر کیر کنم که فکر کنه که داستان چه خبره. بعد من میگفتم اوکی خب داستان چیه؟ میگفت که اون قضیه ازدواجی، اومده با پدر و مادرم صحبت کرده، قضیه ما ازدواجی، یعنی میومد پیش من به حال سکسمون انجام میدادیم حالا در همون حدی که میتونست. میگفتم اوکی. یا مورد دیگه ای بود که من خودم با کسی دیگه ای بودم، با ایشون هم به هر حال سکس داشتیم، البته با ایشون سکس کامل داشتیم. میومد به من میگفت که آقا ایشون اومده،
2: یعنی اونی که شما قبلا میکردی سکس ناقص محسوب میشد.
3: البته این
2: دل آدم ازت میسوزه. ببینم واسه که اینقدر مظلوم
3: حالا دوستانی که تو US هستن شاید زیاد درک نکنم، ولی کسایی که تو ایران هستن کاملا متوجهن که من چی میگم. یا یکی از دوستانی که من
2: داداش ما متوجهیم داداش، حواسمون جمعه، قربونت برم.
3: یا مورد پیش اومده بود برای خودم که اینو میگم برای دوستانی که دارن این برنامه رو میشنون، به هیچ عنوان گول این داستانا رو نخونه. جاست فرندی وجود نداره، هیچ وقت نداشته و نخواهد داشت. من مورد برای خودم باز یه مورد دیگه پیش اومد که برعکس بود. یه خانمی بود که میومد با ما،
2: در واقع جاست فرند وجود داره، فرند وجود نداره.
3: نداره، واقعا نداره. یه موردی بود برای من، من سال نو پیش این بنده خدا نبودم پیش این خانومه. بعد به من زنگ زد که من دارم میرم یه ساعت از دسترس شما خارجم. البته به این صورت نگفت، فقط گفت من دارم میرم پیش جاست فرندم. گفتم اوکی. گفت من داره با ماشین میاد جلوی خونمون، من میرم به میتینگ کنم باش. گفتم اوکی. حالا ما هم اومدیم، خبرشو نگرفتیم و یه ساعت بعد به ما زنگ زد، بعد گفت من اومدم. بعدش گفتیم اوکی. بعد ها توی صحبت ها پیش اومد که گفت به من، گفت من داشتم توی اتاقم را میرفتم، پام خورد شیشه شرابی شکست. حالا من شاید این مسئله توی برای بچه هایی که توی اروپا یا آمریکا زندگی میکنن خیلی عادی باشه، ولی تو ایران خیلی عادی نیست، عادی نیست. بعد بهش گفتم که خب این انگوش پا چی شده؟ دور پاش چسب پیچیده بود. آره من پام خورد به شیشه ای شکست. شیشه چی بود؟ شیشه شراب. شیشه شرابو کی داد؟ حالا دقیقا تو همون تایمی بود که اشونام یکم درانک بود. گفت همون بند خدایی که اون روز اومده بود روز به من هدیه سال نو به من بده، گفتم همون جاست برندت، گفت آره. توی ایران به این صورت جاست برندی وجود نداره، واقعا هم نداره. من همین الانم هم کنار خودم یه جاست برندی وجود داره که من خودم 5-6 تا جاست برند شاد داشته باشم که با همشون هم رابطه سکسی دارم.
2: آخه ببین عزیزم، بذار من یه چیز براتون توضیح بدم، شاید برای شما لازم نباشه، ولی کلمه جاست فرند با فرند فرق میکنه. شما الان کسایی که پیش شما هستن بودی کال هستن. بودی کال یعنی تلفن صدا کردن، بودی، بودی یعنی باسن، و بودی کال این کسی هستش که شما باهاش ریلیشنشیپ نداری و بودی کاله. ولی جاست فرند یعنی که ما با هم دوستیم ولی سکسی در کار نیست. این دوتا رو نباید اشتباه بکنید، چون شنونده هم نباید اشتباه کنه. منظور از جاست فرند فرند نیست و جاست فرند توش سکس وجود نداره. این کلمه ای که دخترها ساختن، اختراع کردن که بگن جاست فرند یعنی رابطه بدون سکس. اون جاست یعنی سکس از توش در اومده. اینایی که شما داری بودیکال هستن. حالا ادامه بده
3: بهروز جان. من الان دقیقا کسی که کنار منه، من هم به دوست دخترم گفتم که جاست فرند منه، ولی الان کنار منه، با هم درینک زدیم، با هم سکس داشتیم، همین الان هم کنار منه، آماده است با شما صحبت کنه.
2: خب بودیکال میشه دیگه جاست فرند نیست، بودیکال دیگه. منم دارم میگم خیلی هم
3: سوال داره. نه خب موضوع اینه که خیلی این موضوع رو، این دوتا موضوع رو با هم قاطی میکنن، یا خودشون رو مثل خود من. من خودم هم یه جایی، شاید یه جایی تو تله افتادم، یه تله، حالا تله نگیم، یه جایی به هر حال یه صحبتی برات میکنن، شما درگیر اون احساساتی باور میکنی حرف طرفو، ولی خب کسی که خب میاد اینجا با شما درینگ میزنه، با شما سکس داره، من اسمش رو میذارم جاست فرند. حالا دوست دختر منم فکر میکنه که الان ایشون جاست فرند منه.
2: خب اون اگه شما داری این کارو میکنی که دوست دخترت گول بزنی، اینو من میفهمم. ما داریم مطلب میگه، آخه یه چیزایی هست که تو ایران کلماتی هستش که از اینجا، نمیدونم شما تو ایرانی نه، ولی بحث از اینجا و از جهان غرب به اون ور میره و بدون اینکه معنیش ترجمه بشه، مثل ریلیشنشیپ، مثل جاست فرند، اینا اونجا استفاده میشه و به طور کلی اصلا بی معنیه و راجع به اونا حرف زدن بیشتر آدمو گم میکنه. اگه شما با یه خانومی سکس داری و هیچ کار دیگه ای نداری، یا با هم گاهی اوقات هستین، با هم گاهی میشه کژوال یا بودی کال. اون دوست دختری که شما داری، مثلا دوست دخترت یا ریلیشنشیپ داره، این خانم با شما بودی کاله، حالا یا خوشش میاد یا بدش میاد، اینا یه مسئله دیگریه. ولی این کلمات نباید قاطی بکنیم، به خاطر که تعریف درست از هر چیزی داشتن باعث میشه که آدم به نتیجه درست اون برسه.
3: بسیار بسیار بهروز جان، من عزیزی که کنار منه میخواد چند دقیقه با شما صحبت کنه، اگه امکانش نیست
2: چرا که نباشه. نه خیلی هم ممنون، خوشحال میشم.
3: گوشی چرنزه.
4: سلام، شبتون بخیر آقای بهروز.
2: سلام، شب شما بخیر، خوش اومدی به شای پرچون.
4: مرسی، ممنون. بابت این جاست فرندی که شما میگین، ببینین ما اون صحبتی که شما بابتش دارین انجام میدین و متوجهیم، بودی کال با جاست فرند خیلی متفاوته، ولی تو ایران، اینجا ایرانه، آدمای با هم بزرگ میشن که تا موقعی که دانشگاهن نمیتونن با هم دوست باشن، توی کلاس بشینن. بله، تو امریکا، USA یا اروپا، هر جایی که شما تعریفشو دارین، بچه ها تو از یک سنی با هم مخالف جنس خودشون توی یک میز میشینن و واقعا جاست فرندن و واقعا تو خوشی، ناخوشی و همه جا با همن. تو ایران جواب نیست، تو ایران اصلا جواب نیست، یا رو هم کراش دارن یا هم که تو نخ طرفن. اینجا بودی کال و جاست فرند کلن معنی نداره. ما خیلی از موردهایی داریم، من یکی از دوستای خیلی صمیمی دارم که پسرخالشون هستن، که مثلا 2-3 سال وقتشون رو گذاشتن روی دختر که مثلا جاست فرنده، ولی جاست فرند نیست، چون پسره داره من اعتراف میکنه که آره فلانی، من اینو دوست دارم یه تایمی به من زنگ بزنه که باش سکس کنم. تو ایران جواب نیست آقای بهروز، این چیزی که شما میگی خیلی USAیه، تو ایران جواب نیست، جاست فرند معنی نداره، چون همه رو هم کراش دارن. متاسفانه دوست داره به شخصی بده سکس کنه یا مثلا حالا بکنش یا هر چیزی، و من اینو اصلا قبول ندارم. حرفتون رو با عرض پوزش.
2: ببینم، من درست متوجه نشدم، شما چی رو قبول ندارید؟ اینو به هم بگید لطفا.
4: تو ایران جاسفرن وجود داخلی و خارجی نداره.
2: آخه جاسفرن یعنی چی؟ اینو شما میشه به من بگید که جاسفرن یعنی چی؟
4: جاسفرن ببینیم با بودیکال یعنی چی؟ مثلا طرف میدونه شرایطو میده میره یا میکنه میره. جاسفرن یعنی دو تا دوست صمیمی ان که تو خوشی و ناخوشی با هم دیگه اوکی ان.
2: خب حالا عزیز من بذار من اینو برای شما بگم، اینه که میگم توضیحی هم که من میدم کلمه نیست که من اختراع کرده باشم، منم مثل شما ایرانی ام اومدم اینجا این چیزا رو یاد گرفتم.

0: یا از اون دختر خوششون میاد و میخوان باهاش سکس داشته باشن، یا که با اینکه فامیل یا دوستن یا هرچی اصلا دور میشه، هر کی میره سراغ زندگی خودش. این که شما گفتی فرقی با آمریکا نداره و این تعریف جاست فرند برای دور ببین قصد اینه، ناراحت چیز ناراحتی که مردها شنیدن جاست فرند دارن، نه اینکه کلمه فرند ما رو عذاب میده، کلمه جاست ما رو عذاب میده. دوستی که شما باهاشون رابطه جنسی داری، سکس داری و دیگه کار دیگه ای نداری، میشه بودی کار. دوستی که شما باهاش هیچی نداری، که خب هیچی آدم غریب است، ولی کسی هستش که دنبال شما موسموس میکنه، دنبال شما میاد، شما رو میخواد، شما میگی آقا ما با هم دوستیم، ولی من دوست نمیخوام، دوست دارم دست به هم بزنیم، دوستیمون به هم بخوره. این اون جاست فرندیه که مردا رو عذاب میده. و هم درست مثل زنایی که با مردایی میرن و مردا همش باهاشون سکس دارن، زنه هی میخواد ریلیشنشیپ و دوست دختر نامزدی ازدواج بشه، ولی مرد همش سکس میکنه، دختره ناراحت میشه. مسئله توضیح اینه، وگرنه اینکه شما میگی یه دینامیکیه بین زن و مرد، همه جای دنیا کما بیش یکیه.
1: خب اصلا وجود داخلی خارجی تو ایران نداره که، میدونین حکایت جاسپرن از طرف زنیانچی یعنی طرف رو تو آب نمک قرار
0: گرفت. آفرین، تانکیو وری مات. داره دیگه، مگه نمیبینی همه پسرها زنگ میزنن میگن دختر من رو کرده جاسپرن، نمیدونم تو آب نمک.
1: اصلا یعنی چی؟ یعنی من یه موقعیتی دارم، اگه به اون نتیجه رسیدم که اوکیه تو جاسپرن بمون الکی،
0: آفرین،
1: ولی اگه اون نبود تو بیا جلو و اون جاسپرن ببخشید تو قید عضو میخوام اینقدر اسکله که تو هر تایمی به تو جوابه.
0: همینو من دارم میگم،
1: تو میتونی رو سوار باشی.
0: همینو من دارم
1: میگم. ببینید یه اهرمی هست،
0: معذرت میخوام تلفن رو من صداتون قطع شد، گفتی یه اهرمی هست چی؟
1: ما که خیلی یک بازی شدید و کثیفی شده که یک اهرمی داریم ما که طرف رو میکشیم بالا و پایین. چجوری؟ جاست فرند رو نگه میداریم، بهش نمیدیم.
0: خب عزیز من، شما داری میگی وجود نداره، وجود داره که پس وجود داره که پس هست داریم.
1: ببینین تو دخترها یه قضیه هست جاسپرن، یعنی نگاه کنیم، میخوام اینطوری بگم تو ایران جاسپرن نیست، آب نمکه. تو اینو نگه میداری چون دخترها یه جوری فهمیدن که ندی طرف میمونه و واقعا هم تو ایران جواب
0: آب نمک قربونت برم همونه، همون آب نمک، همون جاسپرن، همون جاسپرنی که ما میگیم. بله
1: دقیقاً، میگه من ندم این اوکی، و واقعا هم پسره ندی بهش اوکی ها، خب میمونه تا آخرش با تو، ولی همین که بدی سیستم بگاه، خب اصلا نمیدونم چیه داستان. این نمیدونم این اسکلیه یک پسره، نمیدونم کسی بازی یک دختره، ولی میخوام در کل بهتون بگم خب جاسپرن تو ایران جواب نیست، و یک دختر وقتی یک پسر رو میگه عزیزم تو جاسپرن منی، یعنی که عزیزم داره تو رو تو آب نمک نگه میداره. تو فرهنگ ایران مثل USA نیست، اینجا اصلا اینطوری نیست. یک پسر خب اینجا مثلا نگاه کنین تو کل دنیا، وقتی دو تا پسر با هم میره بیرون همه دنیا بهش نگاه میکنن، یعنی چی؟ اینا گی هم، ولی تو ایران تعریف شده که همیشه پسرها با هم میرن بیرون، دخترها با هم میرن بیرون. بعد جاسپرن هم دقیقا حکایت اینه. یعنی اصلا جاسپرنی وجود نداره که تو بخوای با هم باشی. اینا با هم دیگه کراش دارن، مخفی میکنن. دختره داره بازی میکنه با این پسره، یعنی این اهرم میکشه مثل دنده است، دنده یک.
0: حالا شما عزیز من خیلی قشنگ گفتی، آفرین، اتفاقا من دوست دارم چقدر قشنگ شما صحبت میکنیم و جالب. اینایی که شما توضیح دادی، گفتی در ایران هست، در آمریکا اینجوری نیست. من به شما بگم به عنوان کسی که 25 سال تو آمریکا هستم، آمریکا دقیقاً همون جوری که شما داری میگی در ایران همونه، هیچ فرقی نمیکنه. و شما فکر نکن، چون فکر کنم شما نیومدی و ندیدی، این همین داستان از دخترایی که پسرایی که نمیخوان تو آب نمک نگه میدارن، اسمش میشه جاست فرند. این جاست فرند همون جوری که شما در طول دهه گذشته،
1: آفرین آقای بهروز، یک نوع زاپاسه.
0: آفرین، بله، ولی نه زاپاسی که
1: این کسی که دوست داری و بهش میدی یک روزی رفت، تو یک کسی داری که تشنه توه. ببینید یه چیز بگم، تو یک شکست یک رابطه که داری، تو کل روانشناسای دنیا، حالا USA یا اروپا هر جای دیگه، تو ایران میگه درمان یک درد تو شکست عشقی، ازدواج، طلاق اینه که تو یه شخص دیگر رو جایگزین کنی.
0: بله بهش میگن ریباوند. اینجا هم بهش میگن ریباوند.

0: این همون داستان
1: تموم.
0: بله
1: تموم. خب شاید مثلا تو رابطه یک ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه همش داری از خاطرات زندگی قبلیت میگی، ولی دلت خوشه چون با اینی سرگرمی دیگه، نمیتونی به اون زنگ بزنی.
0: بله این چقدر کامپلیمنت خوبی واسه آقایون که جاسفرن بشن تو نوبت که شاید یه روزی
1: خانوم هم همینطوریه. بله. خانوم هم همینطوریه. یه خانومی که شکستی داره میگه که تو سریعا با یکی رابطه داشته باش. این رابطه اونطوری نیست که ببین تو کل روانشناسی دنیا اینطوری نیست که بگی ببخشید تو با یکی سکس کن. نه، تو میگه حتی میخوای دوست شو، صحبت کن.
0: خب برای زنا کار میکنه، برای مرد کار نمیکنه.
1: بله تو اوج مستی مثلا میبینی مستی خب، ولی به قول خودمون خیلی درد داری، نمیتونی تو اوج مستی ها. ولی مثلا یک تعریفی هست که انقدر تو درد داری نمیتونی سکس کنی با یکی خب، ولی تو یکی رو جایگزین کردی. این حدود زمان بستگی به اون شخصت هم داره که بهت کمک میکنه چقدر این مسیر رو بری جلو،
0: چقدر آماده این باشه که بخواد جای اونو پر کنه.
1: بله بله، پر کردن نیستا. ببینیم مثلا توی یک رابطه که تموم میشه مثل زن و مرد نیست. مرد در یک صورت میتونه بکنه از تو که خیانت ببینه، زن هم همینطوریه، ولی زن ها ظرفیتشون خیلی بالاست. مثلا اگه شخصی که خیلی دوست دارن ببینن جلوشون سکس میکنه، بابت هر چیزی میبخشن، بابت بچه‌ای که دارن، بابت بحث مالی که دارن. خیلی زنی رو تو ایران پیدا نمیکنه. اینا من بحثی که آقای بهروز دارم با شما میکنم تو ایرانه، تو اس اف فرق میکنه، تو اروپا فرق میکنه. خب اونجا خدافظ تمام. ولی تو یو اس ای چون تو ایران چون که کلا حقوق زنان صفره، زن یعنی یک کالاست تو ایران. آه. چه تو دوست دختر طرف باشی، چه زن طرف باشی، چه بعد از 20 سال داری طلاق میگیری، چه بعد از 2 ماه از یک رابطه میای بیرون، عزیزم نباشی هستن برات.
0: خب برای مردم همینجوره، برای زنم همینجوره. من متوجه نمیشم شما چرا میگی اینقدر فرق هست تو ایران. اینجا هم همینه دیگه.
1: اینطوری شما داری کلی صحبت میکنی. تو ایران خیلی زنا و دخترها خیلی مورد ظلم و ستم قرار میگیرن. خب مثلا اینطوری نیست، حقشون خورده میشه و حالا هر چیزی. خب و یک رابطه جدید همیشه درمان یک رابطه دیگه است، کمکت میکنه به درمان رابطه دیگه.
0: خب این ریباوند ولی... اینجا هم هست، این همین داستان اینجا هم هست. من دارم دنبال این میگردم، این فرقایی که شما میگی بین رفتارها، صحبتایی که شما الان داری صحبت راجبش صحبت میکنی با آمریکا، فرقی من نمیبینم، واقعا فرقی نمیبینم. همه اینا عینن همینجا اجرا میشه، اون تا اینجا ممکنه طرف روسری نمیذاره، سرش مانتو میپوشه، با شلوار جین میگرده، اونجا ممکنه مانتو بپوشه، بدون چهار تا آرایش خلیجی بکنه. فرقش واقعا همینه، داستان همیشه یه جا. میدونی چرا؟ به خاطری که روابط زن و مرد اومده و اجتماعی شده. وقتی اجتماعی شده مثل همدیگه میشه دیگه. مثلا همین کلمه ولنتاین، همین جاست فرند، همین چیزایی که میاد از غرب به سمت ایران قبل از اینکه فهمیده بشه اجرا میشه، مثل همون رانندگی اتومبیل، مثل همون همه چیزا قبل از اینکه فرهنگی وارد، کلمه وارد میشه، قبل که فهمیده بشه یعنی چی، به سرعت اجرا میشه و این خیلی ضرر داره.
1: بله خیلی میدونی ضررش کجاست؟
0: بگو.
1: که دیگه اون دوتا شخص، حالا چه اون خانوم چه اون آقا، دیگه تو روابط بعدی میشن رفع نیاز.
0: بله
1: دیگه نمیتونن وارد یک رابطه احساسی بشن، چون آدمایی که باهاشونن متاسفانه همدیگه رو خیلی اذیت میکنن و این حس رو به آدم ها میدن، چه طرف مخالفه دختر باشه چه پسر. میشه یک رابطه سکسی اوکی تمام تمام.
0: خب شما یعنی داری میگی، شما داری یعنی داری میگی که اگر بین زن و مردی یه رابطه
1: اختلاف هست باید خیلی منطقی تموم کنن، به عنوان جاست فرند نباشن از طرف استفاده کنن. متاسفانه تو ایران خب آب نمک دختره میگیره جاست فرندو. خب مورد داریم پسره مثلا زنگ زنه ار میزنه، پسره خودش مثلا 38 سالشه، تا حالا 2000 تا دوست دختر داشته. یک جایی خب آدما میلغزن دیگه، دلشون گیر میشه. خب میدونه هم که این دختره داره ازش استفاده میکنه. خب ولی باش کوتاه میاد.
0: داستان ما هم همینه، میگیم کوتاه.
1: من حرفم رو دختره،
0: به طور کلی داریم میگیم، ببین
1: آره
0: به طور
1: کلی
0: میگم. اگر شما
1: بیره... میگم.
0: حالا یه چیزی من به شما بگم. شما در طول همین زندگی خودتون، من خودتون رو میگم، بدونی که اسم شما رو بخوام بدونم یا از کجا هستی، کی از چی هستی، داریم غریبه صحبت میکنیم. شما در طول زندگی خودتون به مردانی برخورد کردین که اون مردا رو میخواستی و اونا شما رو نمیخواستن؟
1: بله.
0: خیلی خوب، اگر شما دورور این مرد میموندی هی میگفتی من تو رو میخوام، هی واسش کارهای خوب میکردی و اون باز هی تو رو نمیخواست، هر لحظه به عذابت اضافه میشد یا نمیشد؟
1: خب آقای بهروزی خودتون بگم، آدم ها شخصیت های متفاوت دارن.
0: بله.
1: من یه دختری هم که خیلی آرام میشه که به کسی بگم که دوستت دارم.
0: اکثران هم همینطوری هم، خانم ها اکثران همینجوری،
1: نه اکثران اینطوری نیستم، خیلی راحت میگن. من میام تو قالب جاسپرن به شخص هم میمونم.
0: یعنی منظور از جاسپرن اینه که کنارش میمونی ولی سکس خبری نیست، منظورت اینه؟
1: چرا؟ ببینین تو ایران خب همه مردها و پسرها عاشق سکس هم. هیچ فرقی هم نداره تو چاق باشی، لاغر باشی، شیک باشی، زشت باشی و هر چیز دیگه.
0: تانکیو.
1: من دوستی دارم خب که میدونه که من روش کراش فوق‌العاده‌ای دارم و چون ناراحته من پیشش میمونم و میدونم نباید بمونم. خب میخوام اینو بهتون بگم آقای بهروز، کلن کراش جاسپرن تو ایران جواب نیست. هیچ جاسپرنی، ببینین دو نفرن میگن ما جاسپرنیم، اوکی دختره به پسر حس نداره خب، ولی پسره تو دلش به این حس داره و برعکس.
0: خب حالا این مسئله با آمریکا یا اروپا که فرقی نداره، تا آمریکا هم همینطوره.
1: شاید
0: ببین آخه اینجوری نگاه نکن، من الان هندوستان نرفتم ولی میتونم بگم تو هندوستان هم همینطوره. برای چی میتونیم به این راحتی بگیم؟ به خاطر اینکه ما که زن و مرد رو میشناسیم، ما که دینامیک بین زن و مرد رو میشناسیم. وقتی اینو میدونیم میدونیم که به هر زن و مردی که کنار هم دیگه قرار میگیرن، حالتی که ممکنه باشه یا هر دو هم دیگه رو بخوان یا یکی بخواد اون یکی نخواد، پیش میاد. پس اگر یکی بخواد اون یکی نخواد، برای اون یکی عذاب آور ناراحت کننده است. شما نمیتونی بگی فقط تو ایران هست، این همه دختر تو آمریکا هست یا هر جای دنیا هست، هر پسری میاد جلو که نمیتونن بهش لبخند بزنن. خب پس یعنی باید دل اون پسر شکسته بشه. و این همه مرد هست، وقتی زنی میره سراغش مثل خود شما، کسایی که دوست داشتی خوشش نمیومده و نخواسته شما رو، خب اون که مجبور نبود به شما لبخند بزنه. کار عاقلانه ای که شما باید بکنی اینه که از کنارش بری که عذاب نکشی.
1: خب نمیشه دیگه. این قضیه آب نمک است. یک امید است.
0: اون امید ما میگیم وجود نداره. حالا ببین یه چیز دیگر من به شما بگم، اون امید وجود داره و نداره. چطور میگیم؟ شما که کنار یه مردی هستی، باش سکس داری و باش میری میایی به امیدی که اون یه روزی
1: تو رو ببینه.
0: آفرین تو رو ببینه و یه روزی اون احساسی که تو میخوای داشته باشه، همونقدر شدنی یا نشدنیه که اون جاسفرندی که تو آب نمکه پرده تو هی سرویس بهت میده، هی تو بهش سکس نمیدی، به امید اون روز نشستی که اون سکس رو بکنه، همون حالت احساسو داره. این ممکنه بشه، این ممکنه نشه، ولی یه آدمی که به وقت خودش اهمیت بده و به احساس خودش اهمیت بده، سعی میکنه سریع از این برزخ خودشو دور بکنه، حتی اگه که فکر کنه امیدی هست.
1: خب آقای بهروز ببینین، آدم ها تو اوج ناراحتی مثل آدم هایی که مستن، میدونن این را اشتباهه، میدونن اشتباه خیلی بزرگیه، وقت تو، هزینه تو، هر چیزی تو داری میدی، ولی داری توی وادی میری که دست تو نیست. من میدونم آقا این جاسپرند منه، من به این حس دارم، این اصلا حس به من نداره، این پسره اصلا توی وادی دیگه، وقتی میاد پیش من داره در مورد دوست دخترش حرف میزنه، ولی من چون انقدر اینو دوست دارم که اجازه میدم از دردش پیش من گریه
0: خب،
1: کنه.
0: خب حالا شما بگو ببینم، اینجا کی ضرر روحی میبینه، عاطفی میبینه؟
1: مسلما من.
0: خب چرا میکنه؟ خب ما هم داستان ما همینه دیگه، از امروز
1: چون دوستش داریم.
0: ببین دوست داشتن، دوست داشتن این یه مثبت نیست،
1: همین حکایت مزخرف جاسپرنده.
0: خب ببینم این
1: سر
0: آخه ببین شما یه چیز داری باید
1: جاسپرن معنیه، نگاه کنین آقای بهروز. جاسپرن خب همیشه اصلا کلا جاز برند تو ایران معنی نداره. آب نمک دو طرفه، چه برای دختر چه برای پسر.
0: اینجا ما اینا
1: هم پسر میاد گریه زاریشو برای دختر میکنه، دخترم میدونه دو تا چنده، ولی میگه اشکال نداره این تایمی که پیش منه بذار من حداقل ببینمش، تو هر شرایطی باشه جواب تلفن جاز برندشو میده.
0: خیلی خوب.
1: چرا ساعت 12 اگه مامانش زنگ بزنه فوش زیر رو به مامانش میده، ولی 2:30 صبح تو اوج خواب زنگ میزنه میگه رفیق.
0: اون پسره اون کلام اون کلمات رو اون پسره، حالا شما اینو بهم بگو، اون پسره که این خانم راجبش صحبت میکنی، اون پسره اگه بخواد سکس داشته باشه این خانم حاضره باهاش سکس بکنه؟
1: اگه دوستش داشته باشه بله.
0: خیلی خوب. اگه دوستش نداشته باشه که ما صحبت نمی‌کنیم، شما داری میگی دوستش داره.
1: خب اگه اصلا دوست نداشته باشه جاسپرن نیست.
0: خیلی خوب. پس جواب مثبته. پس اون آقا میاد و این خانم به امیدی که با اون رابطه احساسی شروع بکنه بهش سکس
1: که
0: میده.
1: که در آینده اتفاق بیفته.
0: خیلی خوب. این اسمش هست بودی کال. قاطی نکنید این کلمه رو. جاسپرن نیست. این اسمش هست بودی کال. بودی کال یعنی من میام فقط بودی. بودی یعنی بارسن، یعنی سکس، یعنی من میام برای سکس. خب این اسمش هست بودی کال. جاست فرند یه چیزیه که مثل همین ضرری که راجع به این خانومی که شما دارید صحبت میکنی بهش میرسه، این متقابل به مردی ضرر میرسه. مرد سکس میخواد ولی زنه همش میخواد باهاش روابط صحبتای دیگه انجام بده ولی سکس نده. اون بلا رو هم مرده به عشقی که اون سکس رو به دست بیاره هی خودش عذاب میده. این نقطه متقابل بودی کال برای زن، جاست فرند برای مرده.
1: خب آقای بهروز یک سوالی من از شما دارم.
0: بگو.
1: بودی کال با جاست فرند تو ایران اصلا مساویه ها؟
0: نه نه نیست.
1: چرا هست؟ اصلا نگاه کنین تو، اصلا نگاه کنین خیلی دارن این وایس رو میشنون.
0: یعنی خیلی از پسرا احساسش یکیه. شما داری میگی احساسش یکیه، یعنی همون احساسی که
1: نه ببینید بگم، خیلی از پسرهایی رو من دیدم و دوستان خودم هم آشناهامونن. خب پسرا خیلی جذاب شیک موقعیت فوق العاده فلون از این حرفا پسرا، بعد میاد میشه جاسپرند یکی دیگه و داره خودش پیش ما اعتراف میکنه بابا من به این حس دارم، من امید دارم که این به من این زنگ بزنه که بیا ببینمت.
0: آره
1: میخوام اینو بگم، حالا من این حس دارم.
0: حالا مطلب شما رو من بهتر فهمیدم.
1: من حسو داره.
0: حالا مطلب شما رو من فهمیدم.
1: خیلی کالی نیست. اصلا منظورم اینه که کلا جاست فرند یعنی آب نمک.
0: کاملا درسته، من قبول دارم مطلبت کاملا درسته. منتها یه مسئله دیگه هم هست و اینکه همونجوری که من یکی دو بار گفتم تا همین صحبتمون، کلمات باید تعریفاش معلوم باشه. وقتی که میگی این طرف دوست دختر منه، میگی این طرف ما ریلیشنشیپ داریم یا جاست فرندیم یا بودیکا، اینا باید معلوم باشه وگرنه استفاده نکنه.
1: معلوم نمیشه.
0: خب دیگه پس استفاده نباید کرد. استفاده نباید کرد. مال ایران نیست، مال آمریکا. آمریکا هم همینطوره. طرف میگه من با دوست دخترم دارم میام. خب میگم خب این دوست دختر شما کیه؟ میگه هنوز ما با هم سکس نداریم ولی ما با دوست دخترم. میگم دوست دختر نیست، اون دوستته که هنوز به جایی نرسیده، میتونه جاست فرند باشه، میتونه بعدن دوست. الان شرایط رابطه یعنی تعهد اخلاقی و سکس و مناغمی و یکتا با یه نفر بودن میشه رابطه، غیر از کمش بکنی میشه چیزهای مختلف. و آدم باید تعریف کلماتی که میشنوه و میخواد استفاده کنه درست بدونه، چرا که مثلا یک شخصی مثل من این طرف خط منظور شما رو بفهمه از کلماتی که داری استفاده میکنی. در اینکه خودت نباید باید واضح باشه این کلمات برات استفاده کنی. جاست فرند، بودی کال، نمیدونم فرندز ویت بنفیتس، همین چیزایی که از دنیای غرب با اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک و اینا همینجوری مثل رودخانه داره میاد سمت ایران.
1: درست آقای بهروز، ولی خب متاسفانه تو ایران همه جاست فرند هم بودی کال و اینا همه قاطیشه. و من اینه که مثلا حالا هر پسری که خطاب به اینگه میشه جاست فرند یعنی تو آب نمکی داداش.
0: بله قربونت برم. درسته
1: من
0: درسته.
1: به همینطور به عنوان یک دختر دارم میگم که عزیزم، خواهرم، دوستم، کلم، وقتی به جاست فرند وقتی تو اوج درد به زنگ میزنه اون باز مثل پسرها نیست. خب اصلا همشون آب نمک ها، دو طرف آب نمک ها. به نظر من اصلا رفاقتی بین دو تا دختر و دو تا یعنی یک دختر پسر وجود داخل خارجی نداره.
0: خیلی ممنونم. ما 20 سال در این روشای بوچو نمیگیم، همه با دعوا میکنن، ما هم اینو 20 سال گفتیم، کاملا درست فهمیدی.
1: اصلا وجود نداره ها آقای بهروز، بالا پایین چپ راست، من چنین چیز رو قبول ندارم.
0: بله درستم هست، ولی این به معنای نیست که ما موجوداتی هستیم با هم غریبه یا با هم دشمن میشیم یا میتونیم ما توی دنیایی با هم زندگی میکنیم. اگر همدیگر رو خوب درک بکنیم میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. دوست داشتن همدیگه به معنای این که با هم دوستیم نیست. شما میتونی هر چیزی رو دوست داشته باشی، هر کسی رو دوست داشته باشی، هر حیوانی رو بل نسبت هم آقایون هم خانوما دوست داشته، ولی معنی که دوست هستی باهاش نیست. دوست داشتن اولین چیزی که لازمه دوست داشتنه درکه. شما باید طبیعت مرد رو بفهمی، طبیعت زن رو بفهمی تا بتونی دوستش داشته باشی، متنفر نشی.
1: بعضی وقت میفهمی بله. طرف حس به تو کراش نداره،
0: نه.
1: تو یه جای هستی کامل میفهمی،
0: بله
1: کامل میفهمیش، ولی اون به تو حس نداره.
0: خب دیگه پس شما باید بفهمی، پس شما بفهمی خودت اذیت نکنی.
1: نه آقای بهروزی، سوال یک چیزی که میخوام بهتون بگم اینه. خب
0: بگو.
1: من به عنوان یک دختر که مثلا 29 سالم و اینا بخوام اینو بگم. ببینید بعضی وقت خب آدم ها، من خودم تو مثلا این رابطه ای یک شخصی رو مثلا حالا دیگه تو ببینید تو ایران مثلا دیگه کم کم شده یو اس ای اروپا، خب دیگه ازدواج گرد شده، دوست داشتن گرد شده. خب بعضی وقت آدمایی که به پستشون میخورن و دوست دارن از دستشون ندن، میرن تو قالب یه شخصی که ادای جاسپرن در میارن. همینطوری برای یک پسر هم هست. یه پسر حاضر اون دختری که دوست داره رو نگه داره، بگه بابا من به عنوان دوست تو هم، ولی واقعا دوستش نیست، اینو دوست داره. یعنی واقعا یک نوع آب نمک مطلقه که دو طرف هم میدونن آب نمکه ها، ولی دوتاشون تن میدن به این قضیه. این قضیه که هست میگین شما آره ضربه میبینید، بله دو طرف میدونن، همه تحصیل کردن، همه توی یک سن میان میدونن.
0: آخه همه هم اینطوری نیستن دیگه، من اینو یه خود مشکل دارم. همه اینطوری نیستن. یه کسی ممکن ببین شما فرمودی 29 سالتونه، شما الان نگاه کنید یه دختر مثلا 18-19 ساله یا یه پسر 18-19 ساله قد شما تجربه نداره، اینا رو نمیدونه، سردرگمه، 6 تا کلمه میشنوه، نمیدونم بودیکال، جاسفرن، این اون ریلیشنشیپ، نمیدونم هالووین، این اون ولنتاین، اینا رو با هم دیگه همه رو قاطی میکنه. و وقتی که یاد گرفت خیلی از مواقع دیره. به خاطر همینه که ما داریم اینا رو توضیح میدیم. این توضیحات اتفاقا من احتیاج دارم بسیار زیاد به افرادی مثل شما که راحت بیان با ما حرف بزنن. این که شما مثلا اسمتو نگفتی یا مال کدوم شهری نگفتی که فرقی نمیکنه. یه شخصی هستی، تجربه داری، فهمیده هستی و هزار تا مسئله رو، یه مقدار ممکنه تو هر کدوم شبهه باشه، ولی هزار تا مسئله تجربه کردی و بلدی و میتونی راجعش حرف بزنی. الان دختر 17 ساله 16 ساله که این برنامه رو گوش بده احتیاج داره که یه خانمی مثل شما این مسئله بیاد تو شوی پرچون رو بگه. چون وقتی من یه چیزایی رو بگم فکر می‌کنه که مثلا نه این مثلا میخواد با دختره کلکل بکنه، میخواد حال دختره رو بگیره.
1: واقعا اینطوری نیست.
0: خب باشه، ولی گفته میشه. مهم اینه که گفته بشه.
1: آقای بهروز ببینین یه قضیه‌ای هست، مثلا میگی ببینین بخاری داغه، درسته؟
0: بله.
1: من صد به یک بچه 2 ساله میگم این داغه، اون میشنوه من چی میگم، ولی امتحان میکنه، دوباره دستشو به اون بخاریه میزنه.
0: ولی بعد میفهمه که هست و دیگه داکتر کار نمیکنه. خب ببینید شما وظیفت بگی
1: امتحان من وظیفم کردن.
0: خب یه بار انتقام میکنه، ده دفعه ببین یه مسئله هم کاملا شما درست میگی، هر کسی باید امتحان کنه. بخاری داغ خوب مثالی زدی. وقتی شما به من بگی که اینجوریه، 100 دفعه بگی و من نفهمم، یه دفعه امتحان کنم، همه اون 100 دفعه حرفت یادم میاد. ولی وقتی که نشنوم از هیچ کسی که کجا در به چه پاشنه است، هر امتحانی رو میکنم برای خودم یه نتیجه گیری میکنم، بعد ممکنه یه اشتباه دیگه بکنم و من حرف گوش دادن هم قوی تر
1: میشه. ببینید تو روابط خوب آدم ها، خوب بهتون بگم الان ما خیلی وقت شما رو گرفتیم، ولی به نظر من آدم ها وحشتناک ترین موجودات دنیا.
0: اشرف مخلوقاتی.
1: نه جدی میگم اینا، مخصوصا خانوم ها یا مخصوصا آقایون خوبن به جاشم انقدر بد میشن و تو رو انقدر عذاب میدن که اگه تو تونستی که بیای بیرون، این به بعد شخصیتی تو در رب داره. آدم هایی که مثل نیا به روز مثل چی مونه، ببین من آدمی هم که خیلی میخندم، خیلی شادم.
0: آفرین آفرین.
1: مثلا حالا تحصیلات عالی بود اینا، خب ولی یک دردی که برام میاد، خیلی این درد برام بزرگ میشه و من وارد یک درد بزرگی بودم تو زندگیم. فقط تنها کسی که خیلی اومد کمکم کرد خودم بودم، خودم تونستم بیام بیرون. خب و این خیلی برای من جالب بود، جاسپرنی که شما میگین. خب حالا بالاخره تو ایران 29 سال خب خیلی سنه دیگه تو روابط و اینا میتونی خود تشخیص بدی. یعنی من هزار بار دیگه، اگر شما جسارت به شما نیست اصلا اینطوری نیست، 2000 بار دیگه به من بگین، به نظر من جاسپرن چه برای دختر چه برای پسر یعنی آب نمک.
0: خب ما هم همین قبول داریم، مگه نگفتیم
1: معنی نداره.
0: هم درسته یا نه؟ نمک
1: آره منظور اصلا معنی نداره. بعد جالبه اینه که پسر میدونه جاسپرنده تو آب نمک، قبول میکنه،
0: امید داره، چون امید داره میخواد ببینه که
1: این خیلی برای من درده. من دو تا دوست دارم جاسپرن، خب درد میکشه، میدونه مثلا هر روز پوش میده فلانی فلانی فلان شده اینو، ولی بود ساکت سایلنت میشه. این آقا در حدی که نمیتونه با یکی دیگه سکس کنه چون دوستش داره، ولی میدونه یک راهیه که نمیتونه بره. آقا من اصلا بحثم یه جایی دیگه است، تو که هم نوع منی احروم دستت نگیر، انقدر با این پسر بازی نکن، تکلیفت روشن کن، اگه میخوای بری با این جلو، با این بدبخت برو جلو.
0: شما مگه خودت خانومی مگه نمیدونی که این لذت داره بازی دادن یه پسر؟
1: یک بازی کثیفه، اتفاقا چندین سال تو ایران پیش اومده.
0: بله.
1: بالا پایین کردن پسرها،
0: خب به خاطر اینکه قبلا دخترها محدود بودن، در خونه بودن، باید میموندن تو خونه شون. سالیان پیشو میگم، خیلی وقت پیشو میگم.
1: ببین این چیز بهتون بگم، این محدودیت ما رو 40 سال پیش بودا.
0: بله دی، من همون رو عرض میکنم.
1: از دهه 60 بعد آزادن،
0: متوجهم دیگه. این بازی هم از دهه 60 به بعد شروع شده و تقویت شده و سوشال میدیا و این و اون و فمینیست و این و اون و اون افتادن به جونم و این بازی تازه به لذیذترین جای خودش رسیده. من میدونم و بخوام نمیشه به دختر گفت این بازی رو نکنید. شما
1: میدونی آقای بهروز به تو چی میمونه؟ میگی عزیزم من یک، ببین مثلا این مورد داریم، خب مثلا یک سال و نیم با طرف رابطه داره، مسافرت، این در خونه پسر، اینا پسرم حالا یه چیز خوبیه ها، یه چیز جذاب شیک مختلف اینا، و تا حالا 2000 دختر داشته، حالا این دختره تونسته این رو این مانور بده، بعد یک سال و نیم رابطه و اینا، عزیزم من فکرام بکنم، بعد با تماس میگیرم.
0: بله
1: این یعنی چی؟
0: چشم شار تا میخواست پرچونه گوش بده نیفته تو این چاله.
1: نه به غیر این، یعنی یک نفر قدیمی دوباره اومده. ما دختریم، ما خیلی خوب میفهمیم این کلمه، یعنی شاید این پسر نفهمه،
0: واسه همین احتیاج دارم به شای پرچونه بهشون یاد بده.
1: خلاصه در کن به نظر من جاسپرن چه برای دختر چه برای پسر وجود داخل خارجی نداره تو ایران.
0: و واقعا من ازت متشکرم که اینقدر راحت و قشنگ با ما صحبت کردی. من خیلی احترام میذارم و خیلی هم در واقع ازت خواهش میکنم که بازم خودتون و دوستانتون که روشنفکر و خوب و دنیا رو دیدید و داستان چپ و راست قضیه رو میدونید، بیایید تو برنامه کمک کنید و طوری باشه که برنامه اینطوری نباشه که به نظر بیاد داریم به پسرای چیزایی یاد بدیم که دخترها رو اذیت کنن. ما میخوایم یه چیزایی مشخص و مرتب بشه و اینا به درد بخوره که به هم با هم بهتر رابطه برقرار کنه، نه اینکه اون رو اذیت بکنه.
1: خب ببینیم بهتر رابطه برقرار کردن میدونین چطوریه؟
0: چطوریه بگو.
1: ببینیم وقتی ببینیم مثلا من 29 سالمه، خب دوستایی که دارم 31 سالشونن، پسر 33 34 36 واقعا اذیتن و ماها افرادی هستیم که رابطه سکسی داشتیم، ما بچه 15 ساله نیستیم، خیلی تجربات بالا پایینی داشتیم، عاشق شدیم از دست دادیم، دوباره گرفتیم، ازدواج کردیم، جدا شدیم، خیلی مسائل برامون پیش اومده که ما یک دختر 15 ساله نیستیم.
0: درست.
1: ولی یه مشکلی که هست اینه که آدم ها متأسفانه وقتی پر دردن وارد یک رابطه دیگه میشن.
0: بله اونم یکی از مسائلش هست. ولی تمام مردایی که میان تو چاله جاست فرند و آب نمک اینا میفتن مردایی که دردمند هستن نیستن، بلکه مردایی هستن که میخوان یه زنی رو و این بازی رو نمیدونن که یه بازی یا جایگزین هم نکنن. یه آدم معمولی، من خودم، شما که نه، آقایون رو منظورمه، در هر سنی ممکنه اگه دختر خوشمون بیاد و جایگزین هم نباشه، دلشکسته هم نباشیم، خیلی هم آدم معمولی باشیم، اگه دختری خوشمون بیاد، اگر ما ندونیم که این بازی جاست فرند جز مسخره کردن ما چیز دیگری نیست، باعث عذابمون میشه.
1: درسته، ولی ببینین آدم ها من خودم به شخصه اینو میگم، من خودم مثلا یک تایمی پر درد بودم. آدم ها ببینین خاطراتی که دارن همیشه زنده است و یه قضیه هست به اسم گذر زمان که میتونه مشکلات تو حل کنه. گذر زمان به تو کمک نمی کنه، گذر زمان به تو میفهمونه که ببخشید چقدر احمق بودی.
0: آفرین، کاملا درست گفتی دور از جون شما.
1: خب مثلا میگه گذر زمان حل میکنه، نه عزیزم، گذر زمان به تو میگه چقدر تو مثلا به این آدم امتیاز دادی، چی مون ازت، این همه سال ازت پرید.
0: درسته، بله. و مسئول کسی که تلف کردن زندگی خودت، در واقع خودت هستی که زودتر نجنبیدی و میگن جلوی ضرر هم
1: بگیری. بعضی وقتا نمیفهمی، میدونی آقای بهروز میفهمی چیه ها. ببینی مثلا من میدونم این قضیه، این رابطه جاست فرند اشتباهه،
0: درست،
1: ولی درد دارم، یک درد زیادیه. خب جاست فرند انتخاب میکنی که تو رو یک حمایت کنه که موبایل تو بر نداری تو مستی، چون ببینید تو ایران وقتی آدمو ناراحت میشن شهر شب مست میکنن. خب یه حکایتیه.
0: بله اینجام
1: چه دخترش بزن.
0: بله اینجام
1: نه، تو ایران خیلی شدیده، مثلا اسموکینگ میکنن، اسموکینگ های مختلف میکنن، قارچ، گل، کوک، کوکائین، هر چیزی. خب بعد مثلا دوستای دیگه‌شون مواظب به گوشی طرف هستن که طرف برنداره گوشیشو به طرفش زنگ بزنه
0: که بعد چی بگی بهش؟ که بعد چی بهش بگه؟
1: که بگی آره مثلا بگی عزیزم چه خبر اینا. خب طرف رفته اذیتت کرده، دردت آورده، این خاطره تو رو له میکنه. خیلی از روانشناسا به این باورن که تو وقتی اذیت میشی از اون برو تو رستورانه بشین غذا تو بخور ببین که بدون اون میتونی بخوری یا نه. ببخشید اون روانشناس غلط میکنه، خب چون وقتی میری تو رستورانه میشی غذا رو سفارش میدی یا بعد نمیتونی بخوری.
0: ببین یه دنیای روانشناسی بشر یه دنیاییه و ما واقعا نمیتونیم بگیم که کدوم درست میگن کدوم نمیدونن. یه چیزی برای شما خوب کار میکنه، ممکنه برای یکی دیگه اصلا خوب کار نکنه. واقعا ما عاجزیم از فهمیدن دنیای روانی و ایموشنال انسان که کاملا واضحه.
1: بله، ولی من در کل صحبتم رو هر دختر و پسری که داره گوش میکنه، از من اگه توی رابطه که خیلی دوستش داری یا دوستت نداره، به خود احترام بذار، بکن، ارزش نداره. یک بار تو توی یک رابطه ای میای، یک بار توی یک سن 27 28 29 و 30 میمونی، دنبال جاست فرند نباش. آب چرا جاست فرند؟ آب نمکه الکیه.
0: بله دیگه.
1: اون حالش تو میشه میره، تو میمونی و دنیات
0: علی میمونه و
1: حوزش. بعد
0: بار هرشم
1: خودتو بزنی.
0: آره.
1: علی میمونه و حوزش.
0: بله واقعا لذت دادم از صحبت باهات و ایشاله که بازم همینجوری ناشناس، همینجوری بدونین که نه معرفی کنین نه هیچی، میتونی بیای روی خط و درسایی رو به دخترها و پسرهای جوانتر بدی. اینا که گفتی بسیار درسایی و قشنگی بود و ما اینا رو بارها هم خودمون هم از زبان دیگران کسایی فهمیده مثل خود شما تکرار کردیم تو این برنامه گفتیم و لازم دارن بچه ها بشنون، حتی اگه میگی باید خودشون امتحان کنن، ولی باید بشنون که اگر امتحان کردن بفهمن که منظور شما چی بوده. ایشالله که ما رو فراموش نکنی و بیای تو برنامه شرکت کنی.
1: امتحان کنی آقای بهروز، ما زیاد امتحان کردیم، فایده نداره.
0: بله امتحان کردیم، ولی شما امتحان میکنی.
1: مثلا یه پسری هست،
0: این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه، این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه، یعنی نمیتونه بره نیم دون دفتر تو باغ میعظمت، این فقط باید رو من بشینه.
1: ببینیم مثلا یه پسری هست داره، مثلا من شما داریم صحبت میکنیم داره گوش میکنه، خب میدونه کارش اشتباهه. خب میدونه جاست فرند ببخشید خیلی شعره.
0: آره.
1: ولی این عقله درست کار میکنه، این قلبه کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه تو جاست فرند؟ چون بهش کراش داره.
0: خب ببین
1: از اندامش باشه.
0: ببین یه چیزی بگم، این قضیه که
1: همطوری برعکس هم هست برای دختره ها.
0: خب یه چیز دیگه هست،
1: دختره حاضر تو اوج درد خودش واسه به حرف شعر پسر گوش کنه که حال اینو کنه اون پسر میره خدا بره.
0: متوجهم. یکی از چیزایی که متاسفانه خیانت شده به تمام مادر، تمام دنیا، نه فقط ایرانی ها، این رومانس و عشق و عاشقیه که در میدیا و تلویزیون به ما تلقین میکنن و تحمیل میکنن و فکر میکنن که اگر هر کسی دلیل هر کارش رو بگه من چون عاشق این بودم و چون من از این خوشم اومده، یه اعتباریه برای اون شخص گوینده، در حالی که نشون میده که این طرف معتاد یه مرضیه که نباید معتادش میشده. وقتی میگه که من همه اینا رو میدونم ولی اینو دوستش دارم، میمونم، دلم اینجوری، دلم اونجوری، اینو خیلی از آدما میگن به خاطر اینکه اون اعتبار و اون کردیت رو بگیرن برای خودشون و خودشون تبرئه کنن از این ضعفشون. و این تقصیر رادیو و تلویزیون و میوزیک ویدیو عاشقانه است که ما فکر میکنیم خوب عاشق بودن چون این عاشقه مونده، چون این عاشقه درسش رو یاد نمیگیره. خوب نیست، عاشقی خوب نیست، هیچ کدوم اینا خوب نیست. عاشق بودن اشکال نداره، ولی وقتی میبینید داره به توهین و سبک رفتاری و هر چیز دیگه میشه، شما باید
1: خب نمیفهمه که آقای بهروز،
0: خب بهش یاد ندادیم، باید ما بهشون یاد بدیم که ما
1: یادم
0: خیلی
1: بگیره. ما دوستانی داریم، ببینیم وقتی من دارم با شما صحبت میکنم، من دوستانی دارم که 15 سالشون نیست، دوستانی دارم که 34 سالشون، 36 سالشون، و بارها من دارم با شما صحبت میکنم. حالا من دارم با شما صحبت میکنم، من اصلا رشته تحصیلیم ربطی به روانشناسی نداره،
0: مثل خود من.
1: من بارها اینو میگم، میگم بارها میگم بو اصلا این قضیه که داری میری اشتباه، پسرم میدونه اشتباهه ها، ولی میگه نمیتونم که این پسر بچه نیست.
0: خیلی آدم ها دراما کوین،
1: این پسر بچه نیست.
0: خیلی آدم ها دراما کوین. دراما کوین میدونی چیه که حتما دراما کوین هم آدم میدونی چیه. آدمیه که دلش میخواد، خوشش میاد یه چیزی پیش بیاد که غمناک بشه، موضوع غمناک و تراجیک و ملانکولی و همونجوری که گفتم پر از غم و افزون و غم و حزن بشه. این آدما لذت میبرن از این تراژدی، اینا دراما کوین هستن، اینا راحت نمیتونن زندگی کنن. به خاطر همین شما نباید کسایی که اگه از دراما لذت میبرن، دراما کوین هستن، سعی کنی بهش آموزش بدی، چون اون میدونه ولی از اون مثل خلسه میمونه که بعد از خوردن مشروب چه میدونم یه دراگی به دست میده، میدونه واسش مضره ولی اون خلسه واسش انقدر لذت بخشه که احتیاج به آموزش بعدی نداره. خلاصه دوستان دارن زنگ میزنن، اگه ممکنه باز تو برنامه ما شرکت کن، دوستان دارن تماس میگیرن، الان عصبانی میشن، میگن ما
1: بله بفرمایید. من خیلی خوشحال شدم بابت صحبتی که با هم کردیم، ولی من به عنوان یه دختر گفتم که امیدوارم هیچ کس خر نشه بابت جاست فرند تو ایران.
0: بله.
1: چه دختر چه پسر، و هیچ جوابی نیست و امیدوارم که خیلی ها زمانشون از دست ندن.
0: حتما و خواهش میکنم ازت که دوباره به ما زنگ بزن و با دوستمون که اومدین پیش هم بودید و اینا، به ما هم زنگ بزنید، دوتایی با هم گپ بزنیم.
1: ممنونم از شما آقای بهروز، متشکرم بابا دستی گذاشتیم.
0: مرسی خداحافظ،
1: قربان شما، خدا نگهدار.
0: بله، این خانم در واقع چیزی رو جز همین که باید گفته بشه نگفت. آفرین، من خیلی هم خوشحال شدم. مسلماً هر کسی از کلمات استفاده میکنه که ممکنه برای دیگری غریبه باشه، هر کسی روشی برای مطرح کردن مسئله داره. یک چیزایی رو که من اصرار داشتم توی این محاوره هی معنیشو بگم به خاطر اینکه جماعت عظیمی شنونده این شو هستن از جاهای مختلف، فقط ایران نیست، فقط اروپا یا استرالیا یا اوکراین یا چه میدونم آمریکا یا هر جا دیگه نیستش. بخاطر همین کلمات، این کلمات داره میچرخه، گوشی خدمتتون لطفا، این کلمات داره میچرخه همینجوری و تو این برنامه تکرار میشه، بارها ما گفتیم و بحثی تو صحبت این خانم نبود. در واقع میتونم بگم تا اونجا که من فهمیدم حرفاشون همه درسته، ولی گفتن خیلی کلمات با معنیایی که ممکنه سوء تعبیر بشه برای مردم یا اشتباه فهمی بشه، اونو من هی داشتم سعی میکردم که تصحیح کنم، وگرنه همه حرفاشون درست بود. انشالله که دوستان باز تو برنامه شرکت کنن و حرفاشون رو راحت بزنن. شوی پرچون رو بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم.
2: من هستم بهروز جان.
0: بله رو ار هستیم، بفرمایید شوی پرچون.
2: بله بله، درود میفرستم به شما بهروز جان و تمام شنوندگان عزیزتون. من داشتم صحبتای شما رو با این خانم تمامش گوش کردم. ببین بهروز جان، هم مفهومی که از آمریکا به ایران میره ایرانیزه میشه و دقیقا مفهوماش روی همدیگه منطبق نمیشه، چون وارد یه فرهنگ دیگه میشه.
0: درسته، ما مثلا اون همینه که این کار نکنیم، چون بچه ها دارن یاد میگیرن از ایران از همه جنبه و بعد میخوان این یاد گرفته ها رو در جاهای مختلف دنیا استفاده کنن و اون وقتی که کانفیوز میشن.
2: آره، نه، این کانفیوز همیشه هستش، چون داره وارد یه فرهنگ دیگه میشه. وقتی که در چارچوب فرهنگ قرار بگیره اصلا خیلی وقتا معنیش عوض میشه.
0: درست.
2: مثلا به همین جاست فرندی که اینجا ما تو آمریکا میگیم، تو ایران بهش میگن دوست اجتماعی. اگه به این خانم میگفتی دوست اجتماعی، دقیقا همون معنی جاست فرند اینجا رو میده که با هم رفیقم ولی سکسی هم در کار نیست.
0: بله، ولی اون وقت اونها یه جاست فرند دارن که معلوم نیست معنی اون جاست فرنده چیه. حالا باید اونو پیدا کنید پرتقال فروش رو.
2: مثلا ببین برو جان، اینجا ولنتاین کسایی به کسی هدیه میدن که عاشق همن، اما در ایران مرد به مرد میده، زن به زن میده، ننه به بابا بابا بدن، همه به هم میدن هدیه.
0: منظور هدیه
2: هست، هیچ کم بینشون نیست، چون مفهوم عوض شده، وارد یه فرهنگ دیگه شده.
0: اینجا هم دارن سعی میکنن دیگه. ببین مسئله یه چیز رو من بگم، سیستم های بزرگ جهانی که کورپوریشن ها و بیزنس های بزرگ جهانی هستن، اینا از درک مردم و تحصیل کردن مردم و فهمیدش بودن مردم پول در نمیارن. اینا از گیج بودن مردم و سردرگم بودنشون پول در میارن، در این حال که به هر کدوم از افراد این مردم نگاه میکنی مثل یه دانشمند کلمه های قلمبه سلمبر استفاده میکنه، ولی همه گیجن، نمیدونن معنی ها اینا چیه. سیستم های جهانی از اینا پول در میارن. این کمپانیه که مثلا هالمارک یا هر چیز دیگه که کارت های ولنتاین میفروشه، از اینکه شما بفهمی ولنتاینز دی چیه بیشتر پول در میاره، یا اینکه شما نفهمی ولنتاینز چیه هر کسی واسه هر کسی کارت بخره پول در میاره، و هزار مثال از این وحشتناکتر.
2: بله بله، الان میدونید بریدان، حالا شد این که حرفی که من میزنم به بحث امروز ارتباطی نداشته باشه، چجوری دارن مردم مشغول میکنن در کل دنیا با همین تلفن های دستی. من گاگوداری به همین تلفن سلولارم نگاه میکنم، میبینم هرچی این اسمارتر و زرنگتر باشه من احمقتر میشم. من دوشی دارم که تو شهر خودمون، تو همین لاتویگار، از هر جا میخواد بره با نویگیدور تلفنش تو خونه خودش با نویگیدور میاد. یا فلانی آخه که چرا از مغزت استفاده نمیدی؟ هستی که من اومده یه تلفن یه روز نبود.
0: اوکی گوگل، اوکی گوگل، نویگیت تو مسترا.
2: دقیقاً، اصلا میگم تو خونه خودش با همش نویگیتور. با ما زمان قبلا که من خودم در همین لاس وگاس امتحان ریل استیت دادم در سال 90، که اصلا حتی که ماشین حسابو نمیشد ببریم اونجا، همه چیز رو که تمام این ریاضی تو با ذهن حل باید میکردی. اصلا این هر چی تلفن ما زرنگتر باشه ما خودمون نادونتر میشیم. درست. و سیستم همینو میخواد.
0: بله.
2: اگر من رفته بودم توی فروشگاه اسپانیش اینجا به نام لابونیتا خرید کردم، مثلا 18 دلار و 20 سنت خرید کردم، 20 دلاری بهش دادم، او کشیشو با 20 مبلغ نزد، فقط باز کرد. نمیتونست دختره با ذهنش حساب کنه 18 دلار و 20 سنت من خرید کردم، 1 دلار 80 سنت چنج من میشه. زنگ زد چیزش اومد، سوپروایزرش اومد، او باز با دو مرتبه با ماشین حساب با تلفنش حساب کرد که $1.80 بهش بده. ببین عقل ما به کجا داره.
0: ببین اون کارگر خوبیه که اون سیستم میخواد، اون کارگر خوبه. بله، به خاطر همین هم هستش که دارن کار میکنن که معنی و مفهوم ها ضمن این که کاملا واضح و درخشان معلومه، برای مردم ویگ و غبارآلود و کانفیوز و سوء تعبیر باشه. اصلا میخوان که این معانی سوء تعبیر بشه، سوء تفاهم باشه که مردم بتونن با هم بجنگن، خرج کنن، بیفتن تو چاله ها، از همدیگه پولای مختلف رو هی به جریان بندازن.
2: دقیقاً مثلا من با داشتم همه صحبت های شما رو با این خانم گوش میکردم، خیلی هم از صحبت های خانم به شما لذت بردم. شما ببینیم بیرو جان، هر مفهومی از این طرف از غرب که میره به سمت ایران ایرانیزه میشه، همون جور که هر چیزی که به آمریکا میاد آمریکایی به اصطلاح امریکنایز میشه. شما یه غذایی که الان میری تو لس آنجلس تو رستوران چینی میخوری، اصلا اون غذایی که تو شانگهای بری بخوری نیست. شانگهای رو شما نمیتونی بخوری.
0: درسته.
2: که تنده وقتی میاد آمریکا، چون باید اینجا سرو بشه امریکنایز میشه.
0: آفرین.
2: حالا هر چی بیام که رفتی توی ایران، ایرانیزه شده.
0: ایرانایز شده.
2: ایرانایز شده. آفرین. و شما نمیتونی این دو تا مفهوم رو دقیقاً منطبق، مثلا ریل استیت که شما بیا به فارسی ترجمه کن ببینم چی میشه.
0: معاملات املاک. معاملات املاک اصلا ربطی نداره.
2: که معاملات املاک میکنه درکش، اینجا باید دو تا لایسنسش رو بگیری، استیت و لا، باید هم قانون رو بشناسی هم ریل استیت رو بدونی.
0: ببین کاملا حرف درسته. چیزی که ما توی شوی پرچونه اکثر مواقع باش کلنجار میریم هم همینه دیگه، که طرف قاطی کرده میگه آقا روز ولنتاین من باید این کار بکنم، بعد به من مثلا مادر شاگردم یا مثلا خود شاگردم یه پسر مثلا 11 ساله به من هدیه ولنتاین میده. میگم تو اصلا میدونی یعنی چی، ولی تو تلویزیون و رادیو تو میدیا نمیگن. چون اگه اینجوری باشه 85% 75% خرید کارتا و هدایای ولنتاین منتفیه، بیزنس ها پول نمیسازن. هزاره این مسئله جاست فرند، میدونی مسئله جاست فرندی که کسی نمیاد ریشهشو بزنه چقدر باعث گردش پول میشه، چقدر باعث میشه که ببین یه دختر با یه مردی میره میخوابه، سرویساشو از اون مرد میره میگیره، مثل زمان قدیم. الان یه دختر با یه مرد میخوابه 10 تا جاست فرند داره، 10 تا سرویس اضافه میگیره و اون سرویس همه رفت آمد داره، خرج داره، بیزینس، هر کدومش یه بیزینسی رو چی میکنه، آهنگ و موسیقیای خیلی معروفی رو که البته خب با تبلیغات معروفش کردن، ارزشی نداشته، ولی در این زمینه‌ها خوندن و تو مغز مردم فرو کردن که مردم بدونن که باید تو این آب بیفتن و دست و پا بزنن حتی اگه ندونن که کجا دارن میرن.
2: دقیقاً. مثلا ببین شما بروجان، افراد هیچ وقت نمیتونی بحث کنی، چون شما درست داره میگی ولی اون متوجه نمیشه، اون کلیشش جور دیگه تو ذهنش گذاشته شده. شما انقدر باهاش بحث میکنی مخت هم میترکه، ولی آخر باز اون همون حرف خودشو میزنه.
0: کاملا درست. بله بله.
2: اصلا نمیتونی باهاش بحث کنی. مثل همین شهر لاس وگاس، از اون لس آنجلس شما خیلی ها میان اینجا، اکثر هم ایرانی میان اینجا قمار میکنن و میبازن. وقتی باهاش هم صحبت میکنی، ما که بردیم، ما برنده ایم، یه دلار انداختم 300 دلار گرفت، پس این شهر از کجا بنا شده من نمیفهمم.
0: بله، بخاطر که تا این دفعه 300 دلار بردی، دفعه دیگه می 800 دلار میبازی، قربونت برم.
2: خب نه، هیچ کسی باختشو نمیگه برو جان.
0: درست.
2: هیچ کسی نمیگه من رفتم تو کازینو 300 دلار تو جیبم بود، وقتی اومدم بیرون اون 300 دلار دیگه نبود، یا اون به جای 300 دلار 2000 دلار بود، ولی در آخر سال، از اول سال تا آخر سال 35000 دلار که قرار بود که من کار کرده بودم توی جیبم باشه، هیچیش نبود.
0: بله.
2: هیچ
0: کسی
2: نمیاد بگه، هیچ وقت
0: هیچ کسی
2: باختشون، همه برنده بودن.
0: کاملا دنبال حرف منو گفتی، من قبول دارم و بله متاسفانه. و یک چیزی هم که هست، شما برنامه‌ای مثل شوی پرچونه رو حتی اگر تمام متفکرین هم بیان با هم دیگه حرف بزنن، و به قول همین خانم که الان میگفت هرچی بگی بازم باید طرف اشتباهی خودش انجام بده، بازم شما داری با اقیانوس مواجی روبرو هستی که بالا میخوای با تلنگر یه مقدار از این موج رو دور کنی و از خودت. این ممکنه حالا یه سیسی آب بپره اون طرف، ولی چیزی که هست اقیانوس در جای خودش هست. این سیستم جهانی تنظیم شده با این فرمول، با این هورمون، با این دی ان ای، با این سیستم که اینجوری بره جلو و یک آش شوره قدم کار جبهه جنگیه که هر جاش نگاه کنی جنگ و همینجوری مردم دارن له میشن. سیستم دنیا هستش.
2: دقیقاً. و این پول به جیب، تمام دوام آخر سر پوله ها، و پولم میره به جیب اون کسایی که این جنگ رو درست کردن. چون اگر جنگی نباشه که افساری فروش نمیره، جنگ افساری دیگه فروش نمیشه.
0: اسمش هست بانکینگ سیستم.
2: دیگه توپنگی نمیخواد.
0: بله، بانکینگ سیستم. بانکینگ سیستم یعنی چی؟ یعنی سیستم بانکداری به قول جوردن ماکسول میگه بانکینگ سیستم، نه که یعنی پولتو بگیرن تو بانک نگه دارن، این بانکینگ نیست. بانک یعنی کناره رودخانه. کناره رودخانه کارش چیه؟ جهت دادن به آب و مسیر آب. بانکینگ سیستم در دنیا کارش جهت دادن به حرکت پوله. و هر چقدر که شما خیال قبول نداشته باشی، یه کارتی که میخری، یه هدیهی که میخری، یه رستورانی که میری، وقتی ضرب در میلیاردها آدم روی کره زمین بشه، یک جریان عظیمی از پول رو به گردش در میاره. و هر نهی که به این رفتارهای احمقانه ما بگیم، اگر واقعا عملی بشه، میلیاردها دلار گردش پول خراب میکنه. و اگه ما قوی بشیم اصلا ما رو میکشن، داغون میکنن ما رو، نمیذارن جلوی حرکت پول بگیریم.
2: اصلا ببین درو جان، این حرفایی که شما میزنی یه کسی مثل من میفهمه، یا یه کسی مثل خانم یا دوست پسر شاه کسی خیلی شاید تعدادمون کم باشه تو دنیا که میفهمیم حرفای شما رو. ما ها همون ستاره های دریاییم که بچه داشتی که مینداختشون توی آب.
0: بله
2: متعجین، ما نجات پیدا کردیم، ولی خیلی ها اصلا دوست دارن نابودشن. من یه رفیق دارم توی سوئده، از دوستان قدیمیمه و هم سن و سال خودم هم هستم، به همین مثلا دوره های چله تو از 50 سال بالاتره. بعد رفته مشهد، ازدواج کرده با زنی که بچه هاش از یه مثلا یه دو سه سالی کوچیکترن، دو تا بچه 20 ساله و 22 ساله داره این خانم. بعد بهش میگم فلانی وقتی میخواست بره گفتن مهریه نمیدی، و ای خب بدون مهریه که نمیشه. گفتم عزیز من مهریه نه، 300 تا مهریه داده که حالا نمیتونه زنش هم بیاره، باز اینجا خودش رفته سراغ مثلا همکارای دیگه‌اش. حالا من تو دلم گفتم، ولی تو روش که نمیتونم بیام. تو فکر کردی خودت که اینجا میری سراغ زنای دیگه، اون زنت هم اونجا نشسته همینجوری الان یه سال و نیم تو ازش دور نشسته داره عشق واسه تو میریزه؟ نه، اونم رفته سراغ آدمای دیگه.
0: عشق ممکنه بریزه، عشق ممکنه بریزه، ولی کجا میریزه مهمه.
2: متوجه اصلا کلن همه بهش میگن فلانی تو دیگه اگر زن گرفتی، بعد تو همون سوپرمارکتی که توی مثلا استکهلم داره کار میکنه، از همون رفیقای خودش هم هیزی مثلا آلبانیایی هم نمیدونم یوگسلاوی هم با ایشون ریخته رو هم، میگم فردا اومد و زن تو اولین کاری که بکنه نیاز سر کارتو میبینه. خب مشخص اینا سرنخو بهش میدن. چرا این کار رو میکنی؟ یا تویی که نمیتونی خودتو نگه داری، چرا ازدواج کردی؟ مثلا همین رای تایلند و مکزیک رو بگیر، اگر هم کردی دیگه چونتو بنداز بشین سر جات.
0: خب دیگه معلومه که سیستم با آدمای فهمیده کار نمیکنه، با آدمایی که سکندری گله میرنجلو کار میکنه. این قانون همیشه بوده و شما باید اینو بدونی. بدونی که خودت رو وقتی نجات دادی، معنیش نیست که مردم تو رو نگاه کنن و تحسینت کنن و بهت غبطه بخورن و راه تو رو ادامه بدن. اینطوری نیست. هر کسی یه شکم باد برای خودش با یه فرکانس متفاوت در یک زاویه متفاوت شلیک میکنه.
2: دقیقاً انسان ها، شما نمیتونی برو جان همه رو نجات بدی توی دنیا. حرف خودتو بزن و برو. او کسی که گرفت گرفته، او کسی هم که نگرفت بذار بره تا ایچا دیگه. اونو شما نمیتونی نجاتش بدی. او از این که در چا قرق بشه لذت میبره.
0: بله.
2: شما آدم بدبخت رو نمیتونی خوشبختش کنی. گوششو میگیری میاری میاری میاری میاری تا دروازه های خوشبختی میرسی، من یه لحظه چشت چرب میشه باز نگاه میکنی میبینی تا در اعماق بدبختی داره غوطه میخوره. تو مثلا بدبختی قسمت از زندگیشه.
0: بله.
2: اصلا نمیشه سعی کرد که اونا رو نجات داد.
0: کاملا درسته. دمت گرم که هوای ما رو داری و متشکرم از که تماس گرفتی.
2: تو برم برو جان، خیلی ممنون که وقت تو
0: به هم دادی. مرسی، وقت من مال شماست. خب به اواخرش رو رسیدیم. متشکرم از این که به این خوبی با تو برنامه شرکت کردید. تلفن‌های ایران میدونیم که دیر وقته، برام بسیار با ارزشه که تو شو زنده شرکت میکنید و بازم شرکت کنید. میبینید اینجا سمت راست نوشته support the show donate tether US. US Tether یک ارز الکترونیک هستش که میتونید شما از هر جای دنیا این حساب رو باز کنید. حساب باز کردنش، من که هیچی واقعا ازش نمیدونستم، برای من یه چیز حدود نیم ساعت طول کشید و بسیار راحته. و با این ارز مثل یک کردیت کارت جهانی شما میتونید هر چیزی رو بخرید. ضمن اینکه سیستم پولی بسیار خوبی در اختیارتون قرار میگیره، میتونید به شوی پورتون هم کمک کنید با تتر که میتونید 1 دلار، نیم دلار، 1 سنت، هر چقدر که میخواید با ارزهای مختلف به پرچونه کمک مالی بکنید و به طوری که به کسی هم فشار مالی نیاد. ضمن این که همونجوری گفتم قانونیه و همه جای دنیا استفاده میکنن. برای دونستن شرایطش همون به وبسایت پرچونه که برید، آدرسای ارز والت الکترونیکمون هست، مطمئنم خیلی از دوستان میدونن، شما که کامپیوتر دارید، وی پی ان دارید و وبسایت های مختلف دنیا در اختیارتون هست، به راحتی میتونید تتر یا ارزهای دیگه الکترونیکو داشته باشید، ازش استفاده کنید، خرید کنید، هر کاری که با پول میشه انجام داد با اون میتونید انجام بدید و ضمن این که میتونید به پرچونه هم کمک کنید، حتی اگه شده 1 دلار. بر اساس همیشه ما با کمک های شما هم دلگرمی پیدا کردیم و همین که تا حدی کمک به شوی پرچونه شده و دوستان دیگه بودن که پولای خیلی بیشتری دادن، من ازشون ممنونم، اسما رو نمیشه گفت، همه خیلی طولانی و زیاد هستش. دلیل این که ما موندیم هم همینه، من درآمد مالی از شوی پرچونه نداشتم و اگر احمق نباشه کسی بعد از 20 سال 19 سال جلوی این دوربین پول در نیاوردن، میتونه بفهمه که پولی خبری نیست، درآمدی خبری نیست. اگرم کمک مالی میکنید، گوشه ای از خرج ها رو ممکنه بگیره و این رو من به خاطر انرژی که شما به من میدید و میگید کار من براتون با ارزشه ادامه میدم. مطمئنم پولی از این قضیه در نخواهم آورد که بگم این درآمد من بوده، ممکنه حالا یه درصد از خرجا شما لطف میکنید، ولی اگر هنوز هستم کاملا میفهمم که پولی برای من از این برنامه نمیمونه، مگه اینکه کار زیاد و خرج و همطوری که دوستای دیگه زحمت میکشن با هم همکاری میکنیم. به خاطر همین مطمئنم اینو میدونید، هر چی کمک بکنید در واقع انرژی بیشتری به ما دادید که بتونیم بیشتر برسیم به دوستانی که هم تواناییشو دارن، هم لیاقتشو دارن و هم جرأتشو دارن و هم درکشو دارن. تعدادشون بسیار کمه، مثل تعداد تلویزیون پرچونه است، اون هم کمه. شما ضمن میتونید یه تلویزیون جهانی فول اچ دی یا حتی تا 4K داشته باشید، فقط با داشتن یه لپتاپ و هیچ ابزار دیگه هم لازم نداره. کارهای فنیش هم گروه پرچونه برای شما انجام میده به قیمت بسیار بسیار ارزون. شما میتونید یک تلویزیون HD فول HD جهانی داشته باشید، همونجوری که تلویزیون پرچونه هست. سیستم تلویزیون پرچونه ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اون استریمینگ و رسوندن جریان ویدیویی که به بیننده داده میشه ادپتیو، یعنی حالتش عوض میشه بر طبق اینترنت شما، به طبق اینترنت شما و توانایی اینترنت بیننده خودشو تنظیم میکنه که به شما اندازی از کیفیت ویدیو بده که اینترنتتون کشش داره و این یه واقعا مثل جادو میمونه. شما هیچ موقع اینترنت رو هر چقدر ضعیف باشه و شنونده های شما هر چقدر هم اینترنتشون ضعیف باشه، میتونن باز تلویزیون شما رو ببینن و تلویزیونتون استاپ نمیکنه. شما میتونید این تلویزیون و این رادیو رو از گروه پرچونه خریداری کنید با قیمت بسیار بسیار ارزون، به خاطر اینکه من این سیستم خودم طراحی کردم که ارزون قیمت باشه، چون میدونید خودم منم پول ندارم. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 تا بیشتر راجع به این تلویزیون به شما و این رادیویی که اگه شما بخواید خریداری بکنید توضیح بدم. یک خلاصه میگم از بحث امروز و این بود که کسایی که دارن عذاب میکشن از اینکه تو چاله جاست فرند افتادن، نتیجه بهترین جواب و نتیجه بهترین رفتاری که شما میتونید با اون دختر بکنید اینه که شما آزاد بشید از چنگش، چون تصمیمش گرفته که با شما نمیخواد سکس داشته باشه. ولی اگر قرار شد جوری بودی که مجبور بودی کاری بکنی، بهترین کاری که باعث میشه که خود اون دست از سرت برداره اینه که در حضور اون دقیقاً مثل یک مردی باشی که در حضور دوستای دیگرت هستی، از هیچ حرفی خودداری نکنی به خاطر اینکه اونجا یه خانوم هست، یعنی اون خانوم اونجا هست، اینطوری بهتر بگم، از هیچ رفتاری، از هیچ درد دلی، از هیچ چیزی خودداری نکنی به خاطر اینکه اون خانوم اونجا هست. چرا؟ چون ممکنه شانس اینکه این خانوم یه روزی برای شما لباسشو در بیاره کم بشه. اگر از این ندستی و این رفتارو بکنی، شما در واقع همونجوری که اون از تو استفاده میکنه و تمام چیزایی که مرد باید بهش بده رو بهش میده بدونی که سکس به اون بده، شما هم از اون استفاده میکنی، به طوری که تمام چیزایی که میخوای به دست بیاری اون کمکت کنه از زن دیگه به دست بیاری، این یا این خانم رو از مرکز توجه و اتنشن بر میداره و عصبانیش میکنه و کار تمومه و ابیوز و سوء استفاده شما تموم میشه، یا نه تا نفس داره همجوری که طرف تا نفس داره جاست فرند میمونه آرزو و امیدوار، اینم تا نفس داره تا تو رو دید باید یه کاری کنه که تو به دختر دیگه دوست بشی یا یه کاری وسط انجام بده، هیچ هم بهش نمیرسه، نه خرجی ازش میدی نه پول میز میدی نه هرچی. به خاطر همین you have to give her a good taste of her own medicine، به طوری که باعث ناراحتی دعوا عصبانیت نشه، به خاطر اینکه حتی جنگ و عصبانیت و داد و فریاد و دعوا هم برای یه زن

احساساتت، انرژیت، عصبانیتت، پولت، همه اینا سیف شده و خراب نشده و لگد نشده. ولی همیشه گفتم قبل اینکه هر کدوم از این چیزا رو امتحان بکنی، اول به این فکر کن که you have to dump her ass. You have to stay away. You have to go. اول باید بری نمونی، چون در این صورت از همه بهتر وقتت سیف میشه. حرف وقت شد، وقتمون تمومه. از همه توجه و محبتتون متشکرم. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه. امروز میخوایم راجع به دروغایی که به مردا گفته میشه و فضای توهمی و دروغی که واسه مردا درست میکنن صحبت کنیم و شما هم قدمتون رو چشم که بخواید جوین کنید تو این بحث و یه چند دقیقه به ما لطفا وقت بدید که بیایم خدمتتون و تلفن شما رو هم بگیریم. ببخشید. متاسفانه من یه خبری شنیدم، گرچه من واقعا خبرهای ایران رو دنبال نمی کنم، خودم به طور کلی از فضای جایی غیر از آمریکا قطع کردم. این نه به خاطر اینکه اون کشور رو دوست ندارم، کشورهای دیگر دوست ندارم، به خاطر اینکه میدونم اخبار همینه، همین اخباری که اینجا هست اونجا هست، اخباری که توسط میدیا به ما میرسه همون دروغایی است که قرار ما بشنویم. به خاطر اینکه خودم عذاب ندم، خودم از خبرها قطع میکنم. حرفایی که با شما صحبت میکنم میبینید به خبرها مربوط نیست. فلانی اینجا رفت، فلانی مدل ابروش عوض کرد، اون حامله بود بعد بچهش مال اون نبود، نمیدونم اون دامنش اینجوری مد شده، این باستنش اونجوری، این پلاستیک چسبونده، این فلان، کاری به اینا ما نداریم. خبرهای جنگ و خاورمیانه و خاور دور اینا هم به همون ارزشی هستش که فلان خواننده حالا هنوز ویرجین هست یا نیست، یا اینکه فلان جاش مصنوعیه یا پلاستیکیه یا ابروش به فلانه، اینا هم به همون ارزشه. به خاطر اینکه اینا همه دروغاییه که قرار ما بشنویم و اون فضای توهمی و خیالی رو که قرار توش زندگی بکنیم به هم نخوره. واسه همینه که من اخبار رو تعقیب نمی‌کنم، به خصوص اخباری که قراره که اینجا اتفاق افتاده هزاران دفعه، حالا چکه چکه شروع شده داره از ایران تکرار میشه همین مسائل. ولی به هر صورت خبری روز دوستان برای من میفرستن، من معمولا خبر نگاه نمی کنم. شما هم که لطف میکنید، منو قابل میدونید، برای من خبر میفرستید، من خبر تعقیب نمی کنم. و به شما عرض میکنم که به دوستانم هم میگم ویدیو کلیپی که یه بلاگری تازه رفته تو ایران بعد اینکه اینا اینجا کهنه شده اونجا دوباره یکی دیگه گذاشته، واسه من نفرستید. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه دوباره باید از اول همون چیزایی که اینجا یه بار مرور کردیم دوباره اونجا مرور کنیم. متاسفم که اونجا اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته. و متاسفم که هرچی ما میگیم به جز یک در میلیون، حالا شاید دو یا سه در میلیون، برایشون فایده نداره، به خاطر اینکه ما با هورمونای شما کاری نداریم. برای هورمونای شما برنامه درست نمی‌کنیم، برای مغز شما داریم برنامه درست می‌کنیم. و به ندرت این مغز خارج از اون فضایی که براش ترسیم کردن کار می‌کنه. به خاطر همین من خودم از یه چیزایی ایزوله کردم برای پروتکشن خودم، حفاظت خودم، اعصاب خودم راحت‌تر باشه و بتونم به کار خودم برسم، ضمن اینکه این کار خودم مستقیم به همون اخبار مربوط میشه. دلیلش متاسفانه برای چندمین بار و صدمین بار یه بار دیگه هم اتفاق افتاد. با کمال تأسف من این خبر شنیدم، ولی دوباره میگم خبر تأسف انگیزی شنیدم، ولی از یه طرف خوشحال شدم که اینو من گفته بودم. دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم که چه چیزایی رو گفته بودم، اینش شد. از این خوشحال شدم، به خودم مطمئن شدم، ولی اون طرف قضیه flip side of the coin متاسفانه مرگ و خونریزی بوده که یه آقایی خواستگاری رفته بوده و خواستگاریش رد شده. این خبر جدیدی نیست، ممکنه خبر باشه ولی خبر جدیدی نیست. من اگر این میکروفون از این دستم به این دستم بدم و شما اینو گزارش بدید به جایی، میشه خبر. معمولا هم خبرگزاران متاسفانه و معمولا و متاسفانه کاری ندارن به اهمیت خبر، کاری ندارن به معنی خبر. جورنالیزم به عنوان حرفه محترم و مقدسش سالیان سال مرده، به خاطر که خبری وجود نداره که تو بخوای پخش کنی. باید خبر بسازی پخش بکنی.

0: و چون خبر ساختن و پخش کردن اولین قدمش پا گذاشتن روی شرافت و فرمولای اصلی و اولیه اخلاقی هستش، متاسفانه یا بازم بگم خوشبختانه در کنار متاسفانه، من هیچ احترامی برای جورنالیسم قائل نیستم. چون شما میدین الان جورنالیست ها و خبرساز ها و خبرنگار ها با هم دیگه قاطی شدن و یه آش شل قلمکاری شده که فقط دیوانه میکنن ما رو. الو من هستم اینجا؟ بله، فقط ما رو دیوانه میکنن. ولی خب حالا این حرفا همش مقدمات بوده و این خبر رو شنیدیم که یه آقایی وقتی خواستگاریش مردود شد، رد شد، رفته بود خواستگاری، موافقت نکردن، اومد و متاسفانه با مسلسل یا با تفنگ بر صورت به گلوله بست چند نفر رو، مثل اینکه اون دختر خانم و مادرشون و خواهرشون هم متاسفانه اینجا به قتل رسیدن. خیلی باعث تأسفه، ولی دقیقا همون ادامه اون خطی که من گفتم داره اتفاق میفته و بارها هم اینجا اتفاق افتاد. اینجا دختری رو توی فلان هتل جنازه‌شو 15 ساله رو پیدا کرده بودن، نمی‌دونم چه جوری شده بود رفته بود یه جا. خیلی متاسف شدیم، خیلی خیلی ناراحت شدیم، ولی به هر صورت دختر پسر فرق نمی‌کنه. همه ما گوسفندایی هستیم که دارن تربیت می‌کنن که به موقعش با ما غذاهای مختلف، استیک، کباب دنده، آب گوشت و هر چیز دیگه که شما بلدید یا هر جای دنیا بلدن درست بکنن. پوست، گوشت، استخونمون رو هم حروم نمی کنن. هر کدومش مصارفی داره و وقتی هم که به ما اجازه میدن تولید مثل کنیم، برای اینکه گوسفندای جدیدی رو درست بکنیم و به اون گله برگردونیم، نه اینکه برای اینکه مثل آدم زندگی کنیم و از عقل انسانی خودم استفاده کنیم. دروغ‌های بسیار زیادی هست که متاسفانه در خیلی از مواقع زن وسیله اون دروغ میشه و احساس میکنه که شخصیت با ارزشی پیدا کرده و استقلال پیدا کرده. ولی خب اینم صحبت چه کردیم. ایشون که این آقایی که حالا نمیدونم، من بقیه خبر رو نخوندم، نمیخوام هم بخونم، توضیح هم به من لطفا ندید، من توضیحشو نمیخوام، توضیحشو حفظم، هرچی شما بگید یکی از دو یا سه موردیه که میتونه اتفاق افتاده باشه، چیز عجیبی نیست، من تعجب نمی کنم. بخاطر همین موضوع بحث امروز ما این که اون چجوری رفت زد، اسلحه‌اش چی بود، دختره به اون چی گفتیم، به اون چی گفتیم، چرا رفت، نه اونجوری نبود، نه اینجوری بود، این مورد برنامه روانشناسی، اینجا روانشناس ما نیستیم و به خاطر همینم لطفا این بحث رو ادامه نمیدیم. حالا اگر قابل دونستید بخواستید تماس بگیرید 310-896-7524 یا کامنتی خواستید بفرستید. من این بحث رو نمیخوام ادامه بدم، میخوام بگم که اینم نمونه همون پیشگویی هایی بود که نوستردامس of the Persian community به شما گفته بود و این یک نمونه مشت از نمونه خلواره. اینجا ما الیوت راجر داشتیم و این همین داستان رو توی دانشگاه اجرا کرد، بازم قابل تأسف، بسیار قابل تأسف، خودش کشته شد، خودش رو کشت، یا حالا تیر زدن کشتن، نه تیر زدن کشتن، خیلی خوب تیر زدن کشتن. چند تا دختر متاسفانه بیچاره هم اونجا کشته شدن. حالا دخترها حالا دوتا ناز کرده بودن، دوتا اخ و اخ و پیف و پوفه که مثلا تو فیسبوک یا توی اینستا یاد گرفته بودن، اونجا واسه اون تکرار کردن، دوتا عدد در آوردن، دوتا چیز یه جای خونده بودن به این گفتن. حالا بودن اونا هم بیچارن، اونا هم مظلومن، ولی خب ابزارن، ابزارهای خوشحالن. دخترها امروز ابزارهای خوشحال گلداری مدرنن که خودشون هم جزو ماده هایی هستن که تو اون گله باید گله ها رو بزن. ماده های گوسفندا هم کباب میشه، فقط نراش کباب نمیشه، یادتون باشه. صرف این که ما گوسفندایی هستیم و ما نراش هستیم و زنا ماده هاش هستن و در این جامعه گوسفندی دارن میزان و بره بزرگ میکنن، دلیل بر این نیستش که اونا ارزششون با ما فرق میکنه. ظاهرا اون ماده است و تو نری باید بدوی دنبالش، ولی همه برای تولید کردن اون گوسفند بعدیه که مثل خودت گوسفند باید باشه. در غیر این صورت جنگ داریم و ناراحتی و گرفتاری و عدم سپانسر عدم سپانسر. دروغا رو به مردا میگن و مرد تو اون فضای دروغی خودش رشد میکنه و شخصیت میکنه و میخواد اون اجرا کنه دیگه. تمام این دروغایی که سالها به شما گفتیم آقا میوزیک ویدیو تیوی چک بله تیوی میوزیک ویدیو و سوشل میدیا، چون دیگه الان میوزیک ویدیو اینا رفته جز سوشل میدیا شده و سوشل میدیا جز میوزیک ویدیو، بسیار اینا به همدیگه منتقل میشن و به همدیگه مربوط هستن. این که گفتیم سالیان سال فالو نکنید، دنبال نرید، اون به شما شخصیت نمیده، مود و ول کن، اینا همه عدم پولسازی برای میدیا مسلمن به زمنان به اساس فکری خیلی ها بر میخوره. کسایی هستن که با اصول مود و خانواده دروغی و استباج و اینجور چیزا برای خودشون یه فضای زیبای محکم آرکید فکری ساختن، طبقات مختلف. وقت تو بخوای ریشه اینو بزنی با عصبانیت و اگرویشن اون شخص طرفی، و اون شخص هم تعداد بسیار زیادی از تنها یه نفر نیست. تمام اینا رو گفتیم که بدونیم ما میدونیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و همین کشت و کشتار ادامه پیدا خواهد کرد. یکیش رو شما میشنوید، میلیون هاش رو نمیشنوید. یکیش به صورت دراماتیک و خونریزی و تیراندازی هست و هزاران هزارش به صورت ساکت و بدون خونریزی و بیمار روانی و خودکشی و اینا هستش که اخیراً متاسفانه، بازم متاسفانه و خوشبختانه، چون من گفته بودم و بسیار متاسفانه که متاسفم که درست گفته بودم و اتفاق افتاد، یعنی زمینی که به خودم اعتماد به نفس پیدا میکنم، خیلی متاسفم که انقدر اینی که من دیدم واقعا درست بود و اجرا شد. فکر نکنید من خوشحالم از اینکه اتفاق افتاده، خوشحالم از اینکه راه زندگیمو درست دیدم و یکی دو سه نفر از میلیون ها هم ممکنه که همراه میباشن یا خودشون بینش بهتر از من یا مساوی من داشته باشن. همه اینا رو باز گفتم، میدونم کسی نشنید. آمار خودکشی دخترها نزدیک شده و رسیده به آمار خودکشی پسرها. این همون چیزی که از اون زلافته و یوبوسته و اینا دیگه رد شده، دراماتیک شده، به خودکشی رسیده. سوشل میدیا شده عاملش. این گفته تو چاقه، این گفته دماغت اینجوریه، این گفته ابروت اینجوریه، گفت خودت لاغر کن، نشده، گفته اینجوری کن، نمیشه، قدت کوتاه، این لباس بهت نمیخوره، این لباس فلانی پوشیده، تو هم میخوای بپوشی، دوست پوشیده تو به تنت نمیخوره، تو استخونی هستی، برو هورمون بخور، برو کوفت و زهرمار بخور، برو قدتو بلند کن، جراحی بکن، میله تو اینجات فرو کن، پلاستیک تو اونجات فرو کن، نشد، قرص بنداز بالا، برو اینجا وای نستا، اینجا نستا باش، اینجا وای نستا. فارسیش این بود، اینجا وای نستا. متاسفانه آمار خودکشی رسیده بالا به خاطر اینکه تمام اون فضایی که واسه همه ما درست کرده بودن یه فضای دروغی دنایاله. توش تو خوشحال باش که زن مستقلی و بودو و پولار جمع کن بیار برای عمو. عمورم بمیری نه قیافهشو میتونی ببینی نه اسمشو. کسی که تو فکر میکنی رئیس جمهوره یا نمیدونم فلانه یا نمیدونم رئیس مجلسه یا فرمانده فلانه یا نمیدونم اینا همه عروسکای عمو هستن و عمورتو نمیبینی. عمو از کنار رد میشه، از اگه گردن به تو نزدیکتر و زیر گوشت هواتو داره و میدونه چی کار میکنیم. همه اینا حساب شده است. بارها گفتیم که گله را اگه کنترل نکنی هیچ فایده‌ای به گله دار نمیرسه، واسه خودشون زندگی میکنن، گوسفنده که اون وری که اون وری دو کوه داره میدوه، که اینجا دو بچه داره، یکی مره غذا میخوره، دو نفر دارن شاخ به شاخ میزنن واسه یه ماده جدیدی که وارد بازار شده. کسی این وسط گله داری و قصابی و صنایع گوشت و فلان اینا را نمیفته. این سیستم داره به این ترتیب میره جلو و کار اینا دروغ گفتن به تو و تو رو در اون فضا نگه داشتنه. دروغا رو به مردا میگن و برای اونا فضاهایی درست میکنن که مردا تو اونا بیفتن به چالش و جون کندن و کار کردن و آخرش وقتی فهمیدن دیگه دیره. بارها اسم فیلم میتریکس رو آوردیم، شاید به نام ماتریس دیده باشید این فیلمو، که میگه که قرص قرمز رو اگه بخوری واقعیت رو میبینی ولی دیگه نمیتونی برگردی، قرص آبی رو بخوری تو همین فضای خواب‌آلود خودت میدونی میمونی ولی هرگز واقعیت رو نمیبینی، خود انتخاب کن. که کاراکتر اول فیلم میتریکس که بعدن گفتن تو The One هستی یا برگزیده هستی یا فلان، حالا دیگه قسمت‌های قصه بوده، بالاخره انتخاب میکنه که قرص قرمز رو بخوره، رد پیل رو که بیندازه بالا، واقعیت رو میبینه، میبینه پشت این شهر زیبا چه کثافتی هست، چه هایرکی و چه لوله‌کشی و چه سیستمی، سیم‌کشی و لوله‌کشی و اینفراستراکچر و زیرسازی هست از کثافت و لجن و دروغ و زشتی و بدی و پلیدی. و اون وقت ریج بهش دست میده، میگن خیلی از رهبرها عصبانی هن، داد میزنن به خاطر که رهبره، حالا یا رهبره یا بهش میگن رهبر یا حالا چیزه هرچی که هست، اون میبینه و داره راهنمایی میکنه، اون همون بلو پیل رو انداخته پایین و رد پیل رو خورده و فهمیده. دیگران هم الزامن نمیفهمن اونی که اون رهبر فهمیده، ولی خب رهبر از همه عصبانی تره، یه سری دنبالش میرن به خاطر که قبولش دارن، یه سری دنبالش میرن به خاطر اینکه جورنالیست هستن و میخوان خبر درست کنن اونجا باشن ببینن چی شده، واسه شما خبرها رو بیارن بخونن دهه. بعد اون زیرش هم تبلیغ نمیدونم انلارجمنت پینس و نمیدونم وایگرا و وایگرا و جراحی سینو اینا بگن، شما هر خبر دراماتیک نفسگیر اشکباری رو که تو این وبسایت‌های خبری میخونی، این خبر یک دهم اون پیج رو میگیره و بعد زیرش شروع میشه، کفش، لباس، جوراب، نمیدونم حاملگی، مسافرت، کشتی سفر، چه میدونم فلان، کروز کروز فارسیشه کروز، نمیدونم پرواز، جراحی، این اون اون آرایش، میکاپ، لباس. قصد اون نیست که تو به اون خبر دسترسی پیدا کنی، قصد اینه که این کثافت داره تو حلق تو فرو بکنن و اون گوسفند و شکمشو باد کنه که بتونه رد شه و بره فرار نتونه بکنه، اسیر و اسیرتر بشه و سیستم عقلی و فکری اون گوسفند رو هیچ گوسفندی نمیتونه به هم بزنه، از جمله این گوسفندی که جلوی این دوربین وایساده و داره به شما نگاه میکنه و با شما حرف میزنه. این سیستم با دروغ برقرار، اون ریج به کسی دست میده که این واقعیت رو بفهمه، اون تنفر و عصبانیت و ناراحتی به کسی دست میده که این قضیه رو بفهمه. و این دروغا رو باید اول تو رو آماده کنن که بتونی بپذیری. وسیلش زنه، نه اینکه زن خودش میخواد این کار رو بکنه، اونم ابزاره، ولی ابزاری هستش که به نهایت به زیبایی و قشنگی از طبیعتش استفاده شده و این دروغا رو به خورد تو میده. بهت همش میگن عشق عشق عشق، به تو نمیگن که بابا جون فرمول زن با مرد فرق میکنه، طبیعت زن طوری نیست که عاشق تو بشه و عشق تو برگردونه. اگر من این حرف رو زدم و بازم میزنم و فقط هم حرف من نیست، ده ها نفر دیگه که شما خیلی خوب میشناسیدشون این حرف رو زدن و صد ها هزار نفر دیگه این رو تایید میکنن، ضمن همه این حرف ها باید بگم که منظورم همه زن ها نیست، همینجور که همه ایرانی ها قرمه سبزی دوست ندارن و همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن. جالبه نه، همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن، طرف ترکه تو سوئد به دنیا اومده، ترک هم بلد نیست ولی ترکه، خب سوئدی که نیست، ترکه. همه ایرانی ها فارسی حرف نمیزنن، همه بندر عباسی ها بندری بلد نیستن، ولی بندر عباسی ها بندری حرف میزنن، شیرازی ها شیرازی حرف میزنن، ایرانی ها زبان اصلیشون فارسیه و فارسی میخونن. این صحبت ماست، عموم داریم صحبت میکنیم. بعضی از خانم ها ممکنه در راه عشق از مردها عاشق تر باشن، بعضی خانم ها ممکنه که به فرمول زنونه عشق مرد رو بهش برگردونن، ضمن این که کارهای زنونه رو سرش پیاده نکنن، ولی به هیچ وجه قابل بحث نیست. مثل کوسه میمونه که گازت نمیگیره، مثل ارتفاعی میمونه که ازش بیفتی همه میمیرن، تو یکی ممکنه نمیری که هیچی پاتم نشکنه، دماغت هم خون نیاد، طور عجیبی بیفتی، میگن عجیبه، استثنائیه. خودت اگه از اون ارتفاع رفتی افتادی و هیچ چیت نشد، به هیچ وجه حاضر نیست اجازه بدی بچت بره اون رو امتحان کنه. جر میدی خودتو. منظورمون همه نیست. و این هم مثلا شما باید به عنوان یه بیننده خیلی باید ضریب هوشیت پایین باشه که فکر کنی وقتی یه نفر توی میدیای جهانی با تمام دنیا داره حرف میزنه و وقتی میگه چیزی اینجوریه، منظورش تک تک آدم ها با اسم و فامیل و آدرسه. نه، اینطوری نیست. بازم حرف بیخودی رو ادامه نمیدم و حرف اصلی رو ادامه میدم. فایده نداره این حرفی که گفتم، بیخود وقت هممون رو تلف کردیم. همه اینطوری نیستن. اجازه بدیم من یه دفعه نگاه کنم ببینم که همه چه جوری هم. بله، تا دلت بخواد اشکال داریم ما تو این تصویر. این پنجره آبی که میبینید پشت سرمون هست، این پنجره برای این هستش که شما بیاید و روی شوی پرتونه شرکت بکنید. توی سکایپ، سکایپ آیدی ما هست پرتونه 11 PORCHOONEH 11 پرتونه 11 و منتظر تماستون هستیم چند دقیقه بعد از این که حرفای بی خودی من تموم بشه. مردار ضمن اینکه تشویق میکنن که بیاید ازدواج کنید و تنها نمونید و فلان و تنهایی و اینا، ضمناً تو آمریکا تکس اضافه هم به کسایی که ازدواج نمیکنن میبندن. یعنی راحت درود وایساده جریمت میکنه، ازت پول بیشتر میگیره اگه زن نگیری. چرا زن نگیری از تو پول بیشتر میگیره؟ بخاطر که زن نگیری تو کسی هستی که نمیخوای سرویس بدی به دولت، به استیت. استیت با دولت فرق میکنه. استیت جهانیه. فلان کشور با فلان کشور قهرنده هه و با هم دیگه جنگ دارنده هه. اینا نه، همشون یه چیزن. فلان کشور دارن سر مرزها با فلان جو میگه، فلان کشور از لحاظ عقیدتی با فلان کشور مشکل داره، میخواد اونو نابود کنه. همشون یه چیزن، همشون گلهداری های مختلفن، فقط میخوان مرز این گلهداری رو خود جابجا کنن. یکم جلوتر، یکم عقبتر، همون داستانه. شما گله هر کدوم از گوسفند هر کدوم از این گله ها باشید، یه جور کاری باهاتون دارن. قراره شما غذا بخوری، بزرگ بشی و بعدم تولید مثل کنی و بعدم بری همون جایی که بقیه گوسفندا میرن، یعنی توی روده خورندش. البته هم خارج میشی و دوباره غذای گوسفند بعدی میشی به صورت چمن و علف. این سیستمه. وقتی میگیم استیت، نه اینکه این کارها رو، این حرفها رو میزند که دولت ایران ری، نه اصلا این نیست. تو اون تریاک تو بکش قربونت برم. موضوع دولت ایران یا دولت آمریکا یا دولت هیچ جایی نیست. موضوع عقل اون کسیه که خودشو جای گوسفند گذاشته و اجازه میده که با این کلمات زیبا به گوسفندیش ادامه بدن. موضوع عقل اونه. شما تو سوئد زندگی کن، تو آمریکا زندگی کن، تو آفریقای جنوبی زندگی کن، ایران یا افغانستان، روسیه یا چین، هیچ فرق نمیکنه. شما گوسفندی هستی که باید بری اونجا بچه بزایی. حق نداری نری بچه بزایی. شما اگه بچه نزایید گوسفند جدید نداریم ما. تو قرار نیست بری تو کوه ها برای خود لذت ببری و غروب رو نگاه کنی و اگه دلت خواست جفتگیری کنی، بچه درست کنی، بچه‌ت هم ورداری به خود تو کوه ها زندگی کنن و تفریح کن، لذت کن ببرین. اگه شیری به شما حمله کرد خوردت، اگرم نه که پیر میشی میمیری یا گشنگی میمیری، تو اونجا حق نداری زندگی، چون فایده اون سبک زندگی برای ما نداره. مگتاو MGTOW روی یوتیوب نگاه کنید، جای دیگه هم هرچی بزنید MGTOW مگتاو من going their own way. این یه فلسفیه، یه لایف استایله، این یه جنبش نیست، عقیده هستش برای خودت، عقیده اندیویجواله که این باعث میشه لایف استایلت خودت ایزوله کنی از تمام ضررهایی که بهت میرسه. یکی از مهمترینش ازدواجه. ولی ازدواج عمو جان برنامه داریم و روی ایر هستیم، ایشالله که شما روی ایر میبینید. بذار ببینیم روی ایر هستیم نکنه من روی ایر نیستیم. من اما
1: جنبش نیست، عقیده هستش برای خود.
0: چقدر این از تیویمون. نه از رادیو. های دی نیم رادیو.
1: نه از رادیو.
0: بله خیلی صدا هست؟ بله. خب میبخشید این وقفه کوچیکو. بله تکس میبندم برای اینکه شما میخوای تنها زندگی کنی، جریمت میکنم برای که تنها زندگی کنی. وقتی بهت آموزش میدن که چجوری باید زندگی کنی، چجوری باید عاشق بشی، اگر از اون خلاف بخوای بکنی، توسط اون کسی که بارها بهت گفتن که معنی زندگیته و هدف زندگیته و ارزش زندگیته، توسط همون بهت حمله میکنن. یعنی زن، توسط زن زندگیتو اول بهت میگن که تو بدون زن هیچ چیز نیستی، تو بدون زن زندگی تنها خواهد بود، تو بدون زن فولفیلمنت و اقنای روحی نخواهی داشت. و بعد وقتی میدوی دنبال اون زنه، زنه رو میتازوننش، یه نشادار بهش میزنن که اون زنه بدوه، اون بدو تو بدو، اون بدو تو بدو، این وسط همینجور عرق میچکه از هر دوتون که اون پولایی هستش که به استیت میره. باید بری، باید ولنتاینه، هدیه بخری، دعوا کنی، جنگ کنی، اون بره آرایشگاه، تو بری این کار بکنی، این کار بکنی، ازدواج کنی، سفره عقد، اول سفره عقد یه کتاب مذهبی میذاشتن و 4-5 تا نمیدونم آینه و شمدون و حال مدل ایرانی رو میگیم، غیر ایرانیش هم اصلا نمیدونم، نکاهی دارم، فرقم نمیکنه، اونم هست یه چیزی، همه جای دنیا هم سفره عقد ازدواجشون یه چیزایی تو همین مایه ها هستش، شکلش خود فرق میکنه. میذاشتن و میگفتن شما زن و شوهرید و اجازه دارید و با هم زندگی کنید و تموم شد، تا مرگ شما رو از هم جدا کنند. ولی بعدا گفتن واسه چی مرگ اینا رو از هم جدا کنند؟ اگه تو ما با هم تا مرگ اینا صبر بکنیم، فوقش خرج کف کف نرفتن و یه بیمه عمر، زودتر اینا رو ما بارها از هم جدا میکنیم، مثل مرغی که میذارن توی مرغداری، حالا تا صبح سب کنن این گوغولی گوغو سر صبح بیدار شه یه دونه تخم بذاره. نه آقا جون، دور 24 ساعت 6 دفعه این چراغ خاموش روشن میکنن مرغ تخم بذاره. دردناکه نه؟ برو دنبال زنی بگر که زندگیتو تکمیل کنی. چپ و راستم واسط ربون شنوسا دارن روی سوشال میدیا بهت میگن که چه جوری باید یه زن خوب پیدا بکنی. زنام تایید میکنن. بعد هر گل دیگری افعی که میخواد خونه تو رو بریزه، هر پست و هر اعلامی رو که روی این افتا میذاره، اون خوبه، ولی تا اگه تو مردونه رو بخوای پروموت کنی، تو شبه نیستی و بقیه اون داستان که خودتون میدونید. زنان در این مورد ساکتن و نمیان این دروغ ها رو برملا کنن، چون میدونن دروغه. وقتی میگن دنبال یه زن عاشق بگرد که زندگیت رو با اون شیر بکنی و زندگیت رو شریک بشه، اون زن خودش میدونه که عاشق نیست. اگر قرار بود که زن عاشق بود و زن میتونست عاشق بشه، تو لزومی نداشت که زندگی داشته باشی که به اون هدیه بدی. اون رو خوشبخت لازم نیست بکنی، که زنی که عاشق تو عاشق توه، خوشبختیش نگاه کردن به چشمای قشنگ تو و عاشق توه. زنا داره از الان ناخون پاشون تا کنج گوش راستشون میخنده. آف کورس من احمق نیستم، واسه همینه که اکثرتون وقتی که به من میرسید مثل جن و بسم الله، مثل حالا نمیخوام بگم نلوند، ولی مثل ومپایر میمونی که رسیده به یه دونه صلیب نقره‌ای فرار میکنید. بخاطر که اکثرا زنان میدونن که داستان چیه و میدونن که مردا رو اینجوری خرشون میشه کرد. با دکتر بهرام عزیز صحبت میکردیم، میگفتش که بهترین یه برنامه اختصاص داده بودن تا به این قضیه که بهترین دوست زنها هورمون تستاسترون و دینایل خودشون هستش. که حالا بازم تو اون دینایل هم بحثه، چون دینایل یه دوره‌ای بود، الان گذشته. الان دیگه دینایل هم یواش یواش از بین رفته، رسیده به واقعیت و میگه آقا این گوسفنده این قراره اینجا بسته بشه. دینایل پینایلی هم در کار نیست. دینایل راجب خودشون دارن که فکر میکنه وقتی 30 سالشه هنوز فکر میکنه با 18 ساله میتونه رقابت کنه، وقتی 40 سالشه میره کلاس یوگا استخونی میشه و بدنش لاغر میکنه، فکر میکنه هنوز جذابیتش مثل 30 سالگیشه، چون سر کار میره و پول در میاره فکر میکنه این جذابیت برای مرده، و بعد وقتی نبود جذابیت میزنه تو سر مرد که مرد بیشعوره. اون قبل قسمت های دینایل یه بحث کاملا چیزی است، ولی در مورد مسائل عشقی و رفاقت و احساس و رومانس و اینا دیگه الان همه خودشون میدونن، ولی به شما صداشون در نمیاد، به هیچ وجه به شما صداشون در نمیاد، به خاطر اینکه قرار نیست این دروغ برملا بشه، قرار نیست که زنا بیان تایید بکنن که بله ما عشق مردونه رو نه تنها نمیفهمیم و نه تنها در وجودمون نیست، بلکه مثل یه آینه هم نمیتونیم عشق مردونه رو به خودش برگردونیم، چون که ذاتاً فهم میکنیم وظیفه اونه که این کار رو واسه ما انجام بده. و دروغ پشت دروغی رو که دارن تحویل مردم میدن توسط میدیا و جورنالیزم، متاسفانه جورنالیزم هم به این قضیه ملحق شده تقریباً 30-40 ساله، یواش یواش، اولا معلوم نبود، اخیراً دیگه تو دهه اخیر دیگه قشنگ معلوم شده. من از 15 سالگیم همین رو میگفتن، میگفتن این دیوانه است، هنوزم همین رو میگم، بازم میگن این دیوانه است، چون دیوانه یعنی غیر عادی، کسی که غیر معمول فکر میکنه دیوانه دیگه. من کاملا میفهمم چرا من دیوانه است، و الان به جای رسیدی که زنان دارن دروغه رو نگه میدارن و کسی نمیتونه این دروغ رو برای تو برملا کنه، بخاطر که میدیایی وجود نداره که بخواد این مسئله رو به تو برسونه. هست، اخیراً راه افتاده، یوتیوب هست، مکتاو هست، مردان، men going their own way، مردانی که به راه خودشون میرن، مردانی که نمیان بشن اسب عربه‌ای که قرار شلاق بخورن، بدوئن، بی احترامی و بی حرمتی بشه، آزادیشون ازشون گرفته بشه و بعداً با توهین برن به کشتارگاه و تیکه و پاره بشن. بعدم بشه یه مثلا بیچاره پیر مرد 70 ساله‌ای که حالا اگر یه مقداری از اون پولا بعد از دو طلاق و سه طلاق براش باقی مونده باشه یا یه بیزنسی داشته باشه، به صورت پیر مرد 70 ساله‌ای بره نمیدونم تایوان و هنگ کنگ و آرژانتین و مکزیک و کوبا و چه میدونم بلوک شرق و اینا و سکس توریست بشه، چند سالی هم وایگرا بخوره و هی فشار خونش رو مانیتور بکنه و دکتر و چند سالی هم سکس توریست بشه، 200-300 تا دختر 17-18-16-19 بستی که داره کدومشون کدوم کشور اجازه بدن فیک آیدی داشته باشن حالا استفاده کنه، به صورت یه پرتغالی که آبش چکیده شده و یک خشکه پرتغاله مثل رشتی میگم پرتغال رشتی میگه چکیده پرتغاله افتاده حالا تا بگنده و بندازنش صد داشخال، یه 4-5 سالی میتونه سکس توریست باشه و کار خودش کرده، یه اسب پیریه که از عربه بازش کردن. مثل پیر شدن پرچونه نیست که از 15 سالگی برای خودش تو بیشه بوده و بعدن هم گفته بذار ببینم کسی مخش اینجا کار میکنه بهش بگم، که درسته که هر کدوم از شما که به برنامه روی خوششون دادید و با ما همکاری کردید و به ما گفتید که روش زندگیتون بهتر شده و از زندگیتون بیشتر لذت میبرید و موفق هستیم به خاطر وجود برنامه پرچونه، هر کدومش حتی همون جمله اولش برای من به اندازه یک عمر پرداخت و پیاف و نتیجه بوده که بالا بیش از صدها نفر این حرف تالا من زدن و ادامه دادن، ما هم به همه اینا درست، ولی هنوز به هیچ وجه مقدارش قابل توجه نیست نسبت به اون گروه گله‌ای که دارن میرن خوشحال به سمت کشتارگاه، و این خوشحالی بسیار بسیار وحشتناکه. ببینید صدا داری؟ به به چه صدایی من دارم. خب اتاق فرمان داشت خودش فرمان خودش رو کنترل میکرد. اتاق کنترل نیست، اتاق فرمانی، چه فرمان هست اون اتاق. خلاصه ضمن این که دروغ به شما میگن، ضمن این که شما رو با دروغ بار میارن، زنام تو اون دروغ همکاری میکنن به شما و حالا خطرناکترین گروه زنایی که ممکنه جلوتون قرار بگیرن زنای آنست و زنای راستگو هستن. زنای آنست و راستگو در واقع همون کارهای بقیه رو میخوان انجام بدن، ولی حربه و وسیله و ابزارشون، سلاحشون راستگوییه، چون میدونن مردا نسبت به صداقت خلع سلاح هستن. داشتم سندمن رو گوش میدادم، میگفتش که یه وبسایتی بود که زنها برای دوستیابی و شوهریابی و اینا، از این وبسایت‌های خارج از آمریکا بود که دخترای خوشگل اونجا نشستن میخوان ازدواج کنن بیان اینجا، در واقع واردات دینامیته برای یه جایی از مردها که درش قرار بدن بعدن به موقعش بترکه. میگفت این دخترها بدون آرایش عکساشون رو میذارن، یعنی ما واقعی هستیم. دیگه دیوانه کننده ترین چیز برای مرد موقعیه که احساس کنه که اون زن راستگوه، چون مردا خیلی، حالا درصدشون ممکنه خیلی نباشه ولی مقدار زیادی به خصوص نسبت به سالهای گذشته به این قضیه خیلی سمپاتی نشون میدن و این قضیه رو از یه طرفی هم خیلی ازش آگاه هستن که زنها با هزاران دروغ میان به سمت مردا. بازم میگم همه زنان هم، ما شنونده های بسیار خوبی داریم که خانم های خیلی خوبی هستن، به ما محبت داشتن، همه اینا رو من میدونم، ولی میگن با یه گل بهار نمیشه، اینو میگن. ضمن این که ازشون ممنون هستیم، ما میدونیم که اونا استثناء هم که نیستن، یک ده هزارم استثناء هم نیستن، یک میلیونیوم استثناء هم نیستن. وقتی که توی گونی برنج یه دونه عدس پیدا میکنی، عدس استثناء نیست، درصد نداره که استاندارد بکنه. anyways بحث فلسفیش رو ولش کن. به هر صورت احترام میذاریم به کسایی که این قضیه و این حرف از خانوما شاملشون نمیشه، ولی گروه بسیار کوچیک هست. باز چون جلوی تیوی هستیم، ما جلوی دوربین جهانی هستیم، میدیا هستیم، متاسفانه چون مجبورم این اسم رو خودم بذارم، متاسفم، بازم میگیم که به همه نیست ولی به گروه بسیار زیاده، باید به اصل قضیه توجه کنیم. خیلی خطرناکتر زنی که با آنستی و با حقیقت و راستگویی صداقت میاد جلو، چون دیگه تو هیچ اسلحه‌ای نداری و هیچ سپری نداری که خودت حفاظت کنی، و به موقعش وقتی موقعی دروغه شد، اون وقت میفهمی اون دروغه چجوری بهت اثر میکنه. مثل اون که یه نفر با توپخانه بخواد از 60 مایلی یه جایی رو هدف بگیره، با اون توپای عظیم بخواد بزنه یه جایی رو و بخواد یه نفر رو بکشه، اون توپ منوز کجا بیفته، چند جا رو خراب کنه، به اون آدم بخوره یا نخوره. یا یه نفر که به عنوان یه جاسوس و به عنوان یک عامل نفوذی بره اونجا به عنوان دوست و همکار درشون نفوذ کنه، هر روز با اون آدم بشینه صبحونه و نارشام بخوره، در ثانیه‌ای که اراده کرد اون آدمو میتونه از رو زمین ورداره، چون اون آدم یه ارتش اگر جلوش پشتش هستن برای حمایت از اون، حواس اون ارتش به اون مرزه است، به اینی که اینجا داره باش نهار میخوره نیست. یعنی که مرد امروزی باید بدونه که حتی صداقت رو هم و قبول کردن فرمولای مردونه رو هم نباید به عنوان پوان مثبت بگیره، به خاطر که به طور کلی، نه استثناءات، به طور کلی زنها تحت کنترل استیت هستن و بهشون قدرتی داده میشه که میبینید حتی در کشورهایی که اسلامی هستن و هی شلوغ میکردن که آقا زن بیچاره در کشور اسلامی تحت فشار و فلان اینا، این همون بلا داره سر مردا میاد. اون تا اونا روسری سرشونه، چادر دارن، نمیدونم، فرق نمیکنه. زن همون زنه، میکاپش عوض شده، if you know what I mean. و دوستان عزیز، اگر میخواید برنامه پرچونه رو ببینید، از پرچونه.com برنامه پرچونه رو ببینید. در خیلی جا ما قصد پخش برنامه زنده رو داریم، ولی همیشه به مشکلاتی یا بر میخوره یا به تأخیر بر میخوره، یا مثل فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، همون اینستا و سوشال میدیاهای دیگه. به هر صورت ما ویدیوها رو بیرسونیم به اونجا، ولی ممکنه لایوش نباشه، چون لایو اون سیستم ها رو من انجام نمیدم و دوستان مختلف دارن زحمت میکشن، هیچ بدهی به ما ندارن و هیچ مسئولیتی ندارن، فقط دارن لطف میکنن. هر موقع این لطف کردن ما دستشون رو میبوسیم، هر موقع وقت نشد اشکال نداره. به هر صورت پرچونه.com و تلویزیون رادیوی پرچونه از پرچونه.com در اختیارتون هست. از اینجا نگاه کنید ببینید و ایشالله که این سیستم رو ما وقتی خدمتون داریم تقدیم میکنیم اینجا شرمنده نباشیم. یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، بقیه سوشال میدیا هم خواهید دید. برصورت برمیگردیم صحبت خودمون و اونی که دروغ هایی که به مردا گفته میشه، این دروغ ها پایان نداره. هدف اینه که مردها بیان و بسته بشن به افساری که یک گاری و یه عرابه رو بکشه، و اونم استیته. این که میبینی که کمپانی های بزرگ دارن قوی تر و قوی تر میشن، رو پولک زنا در میارن که نیست. یه زنی مثل اوپرا وینفری واسه خودش ممکنه بیلیونر باشه، برای خودش هست باشه. برنامه هایی که اونا دارن درست میکنن و در تلویزیون های جهانی درست میکنن، همه جا میبینی مثل عمر تلویزیونی نگاه میکنی، سه نفر نشستن، اینا جاج هستن، اینا داوران موسیقی هستن، این نفر میخواد تالنت خودشون نشون بده. این یعنی چی همه جا ما این مسابقه رو داریم سه نفر نشستن؟ این یعنی چی؟ این معنیش چیه؟ اینه که میدیای همه جای دنیا داره یه فرمول فالو میکنه، مطابق که نه خب این معنی موسیقی فلان اینا، تو مو میبینی و من پیچشمو. وقتی که شما نگاه میکنی هر میدیایی داره همونو فالو میکنه، از کنسرت بگیر، حالا یه جای کنسرت میذارن اما باید با روسری برن، خب برن، فرق نمیکنه، کنسرت. یه جای برنامه جاجمنت موسیقی میذارن، اون جاجش با روسری نشسته، اون نشسته باشه. معنیش اینه که همه جای دنیا دارن تو رو میکشن جلوی تلویزیون، تیوی و جورنالیستیک میدیا متاسفانه، که همون کاری رو باید بکنن که جای دیگه میکنن. یه جا گرم مردم آستین کوتاه میپوشن، یه جا سرد مردم پالتو میپوشن، یه جا کولر میزنی، یه جا بخاری میزنی. ولی وقتی که فرمول نگاه میکنی، همه تون باید ازدواج کنید، همه تون به عشق زن باید عقیده داشته باشید، همه تون تنها میشید اگر ازدواج نکنید، همه جای دنیا همینه، تو مغز همه میر زن و میر زن تا پر بشه، به موقعش که شد تو باید جون بکنی در سالهای بین 15 سالگی تا 25 سالگی که دستتو برسونی به اون دختر خوبی که اینا نیستن، اون یکیه هست که همه مردای روی کره زمین دنبال دختر خوبی میگردن که اینجا نیست اونجاست. بالاخره برنامه اون اینو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اونجا نبود اینجا بود، این اونو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اینجا پیدا نمیشه اونجا پیدا میشه. همه داری به یه مسلخ میری، همه به یه شکل میری. بعد تو زندگی، تو خونه، خرجا، بعدم تا مرگ شما رو از هم جدا کنند، نه تا طلاق شما رو از هم جدا کند، که حرف بی خودیه که تو نمیدونی که چرا. پس اون همه حرفو به خورده دادن که تو تنها میشی، نه اگر من به طلاق بگیرم چه کانتریبیوشنی و چه کمکی به تنها نشدن من در 40 سال آینده میکنه؟ هیچ کی اینو سوال نمیکنه. یعنی این ازدواج ناموفقی بوده، برو پیش خانم دکتر و این واسه چارج کنه بیمه تو، اگه بیمه داری، اگرم نه که بدبختی و بیچاره و $100 بده، یا که نه و همیشه میوزیک ویدیو گوش میدی و برنامه خانم و آقای دکتر که اونم عبد خانمه ولی یا ریش داره یا حالا به هر نفیسه داشت خود کلوف داره، که چجوری یه ازدواج صحیح دوم بکنی و بعدم ادامه بدی این مسیر رو. خطری که داره به مرد میرسه به خاطر دروغاییه که بهش گفته شده. اگر مطلبی دارید که میخواید با ما صحبت بکنید در شوی پرچونه، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و روی سکایپ، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11، میتونید با ما تماس بگیرید. بذار ببینیم ساین این هستیم یا نه. ببین این هاشش، این اسکایپه. خب میری اینجا، شما زنگ میزنی اینجا، میای روی این صفحه و شما رو دعوت میکنیم به این که روی سکایپ تو شوی پرچونه شرکت بکنید که برنامه از ازه تصویری هم قشنگ و قابل دیدن باشه، فقط قیافه من نباشه. منتظرتون هستیم. 310-896-7524. چت نکنید لطفاً. میدونم 4 میلیون ابزار و اپ دیگه، نه اپلیکیشن نیست، اسمش هست اپ، همونه و دیگه اپه دیگه، اپلیکیشن دیگه، پیرا میگن اپلیکیشن. الان کسی جوونه باید تو اینستا باشه و اپ اسمش هست و ویندوز هم دیگه نمینویسه پروگرام یا اپلیکیشن، نمینویسه اپ، چون میدونه اون کسایی که تعلیم داده و تربیت کرده اینا الان دارن میلیون میلیون میان که اون ترینینگ خودشونو که یعنی سرخم کردن و سجده کردن و عبادت کردن به میدیا، سوشال میدیا و مذهب جدید هست انجام بدن. بخاطر همین حتی ویندوز هم اسمش اپ، اسم پروگرام شده اپ، چون بخاطر این دستگاه کامپیوتر صورتی رنگی که 25 دلار هم نمیارزه داره 2000 دلار میفروشه به اون دختر بچه‌ای که میخواد اپ پاشو اونجا انجام اونجا یکی نصب بکنه، میخواد اپای تلفنش با اپای کامپیوترش میزون باشه. کامپیوتر هم 2000 داره، کنارش هم یه نوار صورتی خوشگل هست. همه چی تنظیم شده، شما با این سیستم نمیتونی بجنگی. سیستم این کره اون جهان، و حالا که جزء خیلی قلیلی از کل جهانه که اصلا نسبتش ما نمیدونیم چقدر کوچیکه، اینا همه دیزاین شده و این دیزاین داره کار خودش انجام میده. اخیراً به وضع خیلی دراماتیک و وحشتناکی رسیده. تمام البته زندگی خیلی قشنگ شده ها، زندگی رو کره زمین به مراتب قشنگتر شده و قشنگتر و قشنگتر داره میشه و شما فقط باید از این چیزا دوری کنید و چیزایی که، چون نهایتاً قدرت کار و پول دست مرداست و زنها ابزارهای گرفتن اون هستن و موقعی که این پول و قدرت رو از مرد میگیرن و میخوان تحویل استیت بدن، خودشون هم ازش بهره‌مند میشن و نمیشه بلیم و سرزنش کرد. ما قصدمون سرزنش زن نیستش، ما قصدمون آگاه کردن مردایی هستش که بدونن و میتونن بدونن و مغزشون انقدر کار میکنه و انقدر قدرت اعتماد به نفس دارن که بدونن وقتی یک اندیشه‌ای و یک ترین آف ثات یا یک اندیشه‌ای، یک روش فکری رو بخوان زیر سوال ببرن، به معنای نیست که وجودشون رو زیر سوال بردن. تو میتونی مثل یک کامپیوتر یه اپ، آه معذرت میخوام، اپ، آره گفت ترسیدم یه لحظه، گفتم نکنه بگم پروگرام کسی نفهمه معنیش چیه. یه اپ روت اینستال شده باشه، میتونی اون اپو برداری و یه اپ دیگه بذاری اونجا و بازم کامپیوتر باشی. مهم اینه که ما دوتا کامپیوتر هستیم، یک کامپیوتری هستیم که به ما آموزش داده میشه، چیزایی رو ما اینستال میکنن، یک کامپیوتر هستیم که توش سیستم عامل وجود داره و اون سیستم عامل همیشه در اون جوشه. که نمیدونم سعدی بود اینو گفته یا ولش کنیم بگذاریم، میگن که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نهمین لباس زیباست نشانه، نه همین لباس زیباست نشانه آدمیت، جان آدمیت در وجود توه. تو با اینکه یه اندیشه رو به یاد دادن و این اندیشه رو اجرا کردی و فکر میکنی این شده شخصیت تو و واقعا شخصیت هست، چون شخصیت اون چیزی که بروز میکنه، ظاهر هستش. یعنی شخصیت این صفحه‌ای که میبینید نارنجی و آبی و اینا هستش. کاراکتر اون صفحه، هر رنگی تو این صفحه باشه، کاراکتر این صفحه یه چیزه. خاطر کاراکتر این صفحه شوی پرچونه است. شخصیتش الان رنگش عوض شده، اینجا زیرنویس داره، نو لوگو داره فلان. تو باید فکر کنی، بدونی که اگر روش زندگی تو بر مبنای یک اندیشه‌ای که بهت آموزش دادن اجرا می‌کردی و ناراحتی و این اندیشه رو بخوای عوض بکنی، روش زندگیت عوض بکنی، و اگه به امید این که بتونی نتیجه بگیری با احتیاط، این هیچ به این معنی نیستش که وجودت رو زیر سوال میره و نشان دهنده پوچیه. سالها بهت گفتن که آقا مرد جوهرش کاره و باید عاشق زن بشه، سالها بوده بخاطر که ثابت کنی که قابل عشق زن هستی و از اینجور حرفا. بعد نشد، خودکشی نمیخواد بکنی، نمیخواد بری خانواده اون بیچاره رو به گله ببندی که احتمالا 24 ساعته هر ستاشون نشسته بودن روی تلفنشون، داشتن روی اینستا یاد میگرفتن ببینن جنیفر لوپز چیکار کرده، لیدی گاگا چیکار کرده، نمیدونم تیلر سویفت چجوری باسنش رو تکون داده، چی پوشیده که اون سفیدی باسنش رو با پهلوی رونش مناسب رنگش رو نشون بده وقتی خم میشه از لای پاش دوربین رو نگاه میکنه. اونا رو داشتن چک میکردن، اونا هم گناهکار نیستن، اونا هم ویکتیمن. ولی خب ویکتیم دیگه شدن گاهی اوقات به معنای واقعی، یعنی گلوله میاد به طرفت، چهار تا گلوله به طرف زن میره، چهار تا گلوله به سمت مرد میره، مردای اصلا کشته میشن، زنای اصلا کشته میشن، تو زندان میافتن به هر بهانه‌ای، به هر اسمی. یا آدمی که اصلا چیزی از خلاف و اینا به عمرش نبود، رفته سر کار این و اون، به خاطر مهریه افتاده تو زندان، با چهار تا آدم عوضی تو زندان دمخور میشه، یا مثل اونا عوضی میشه، یا یه چاقو میزنن بهش میکشنش، یا میزنن فلجش میکنن. به هر صورت زندان رفتن همچی علکی هم نیست. حالا چون تو آدم بدی نیستی میری زندان، حالا یه جوری میشه؟ نه، همه اینا مثل همون گلهایی میمونه که این خواهران و مادران عزیز ما بهشون خورد در این خبر متاسف انگیزی که من شنیدم. همه اینا همونه. همه ما گوسفندایی هستیم که سر باید بریده بشه. همونجوری که گفتم گوسفندای ماده هم در کشتارگاه سر بریده و کباب میشن و بقیه مسائل، منتها یه دوره هم این گوسفندای مادر رو اجازه میدن که جفتگیری کنن و بچه بزن. و نباید خیال کنه که گوسفند ماده در این کشتارگاه یا دامداری یا هر جایی که اسمش هست زندگی میکنه، نباید فکر کنه که این اینجاست که به آرزوهاش برسه و قدردانی بشه از زن بودن او و به او اجازه بدن که هر جوری میخواد کار بکنه و پول داشته باشه و آزاد باشه و سکس داشته باشه و هر کاری دوست داره بکنه. درسته که همه هر کاری دوست دارن باید بکنن. فکر نکن که تو اینجایی به خاطر که آزاد باشی و مردا اینجا هستن که به خاطر که تو بزنی تو سرشون و ازشون حمالی بگیری. تو هم همون ماده هستی که قراره وقتی زاییدی کباب بشی. منتها موقعی که داری میزایی، بچه دار میشی، احساسای مادری، احساسای قدرت زنونه، من سر کار میرم، من اینجوری نیستم، من اونجوری نیستم، فلان بیسار، همه اینا رو انجام میدی، موقع مردن همونجا با همون مرد مردی کبابی. احساس فولفلمنتی که به تو یه لحظه بخواد که علف شیرین یا یونجه شیرین بهت میدن بخوری، نباید به تو احساس قدرت و استقلال بده. باید بفهمی کجا وایستادی. یکی اینجوری گوله میخوره میمیره، یکی خفه میشه. هنوز بهتون یاد میدن این از اون دختراست که میبره تا لب چشمه و تشنه بر میگردونه. همیشه تشنه بر نمیگرده طرف، یا ممکن اصلا همیشه بر نگرده طرف، ممکن هیچ کدومتون از لب اون چشمه بر نگردید. باز با نهایت تأسف، من خوشحال نیستم اتفاق افتاده، ولی به خاطر اینکه به این دقت دیدم و براتون توضیح دادم سالیان سال بدون هیچ تغییری در حرفم، اول به خودم اطمینان پیدا میکنم و بعدم میترسم و وحشت میکنم. ترس و وحشت این قضیه برای من از لذت و اطمینانی که به من دست میده خیلی بیشتره. به خاطر اینکه من مثل کسی بودم که بگم آقا این کو داره خراب میشه سرمون، شما میخندین و پارتی میکنین و نشستین رادیو گوش میدین و تیوی نگاه میکنین، من میگم من دارم داد و فریاد میکنم بابا این کوه داره سرت خراب میشه. خب منم اون زیر وایسادم. درسته که من به خودم مطمئنم که این چه آدمای گیجی اینجا نشستن نمیفهمن من چی دارم میگم، ولی خودم هم میترسم که این کوه داره سر منم خراب میشه و البته خرابم شده، چون با همین دیگه وقتی خواهر و مادر ما اونجا به گلوله بسته میشه توسط برادر خودمون، یعنی خراب شده زرمون دیگه. به خاطر همین خوشحال نیستم من، ولی از یه طرفی هم خوشحالم از این که هرچی گفتم درست انجام شده. به تلویزیون ها گفتم، به دوستای خصوصی خودم گفتم، تو به کالرهای هاتلاین پرچونه گفتم. 310-896-7524 میتونید هر موقع خواستید روی واتساپ تلفن تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. لایو میتونید روی ایر باشید. به تمام فامیل آشنایان هر جا رسیدم متاسفانه از کوزه همان برون تراوت که در اوست، واسه من فرق نمی کنه اینجا شوی پرچونه است یا با برادرم نشستم دارم حرف میزنم، همون آدمم هم. و متاسفانه همونجوری که تو تلویزیون دیوونه به نظر میام، تو دوست و فامیل آشنا هم دیوونه به نظر میام. و بعدم میترسم و با وحشت یه چشمی میخوابم، هر لحظه منتظرم که متاسفانه اون چیزی که گفتم سر اون کسی که بهش گفتم ایشالله که نیاد، و گاهی اوقات هم میاد. اینجا تأسف داره، ولی به هر صورت همینه که هست. از کوزه برون همون برون تراوت که در روز، قیافه منم بنز کافی شبیه کوزه هست، یا اصلا بشکه بگیم بهتره، از بشکه همون برون تراوت که در روز. به هر صورت شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بفرمایید. سلام،
1: میخواستم بگم که راجع به این مسئله که خانم وقتی که شاغل میشن، وقتی که به جایی میرسن و به قول معروف جیباشون پر میشه، یاد این بیافتن که زمانی بود که شخصی اومده خواستگاری کرده ازشون و خانم سرش انداخته پایین و بسیار مظلومانه جورابش رو تا زیر گلوش کشیده بالا و سه تا چادر رو سرش انداخته و بسیار مظلومانه گفته که من همونی هستم که شما رو کره زمین دنبالش میگردی. یاد اون موقع بیافتن که هیچی نداشتن و اون شخص اومده از اون هیچی اونو به عرش رسونده. بعد یعنی من نگاه میکنم میبینم دوست عزیز دارم توی ایران، این مربی هست، مربی بدنسازی، یادم نمیره که سر تا پای خانومش رو این طلا گرفته بود و به همین گفت که امیر وقتی که من رفتم دادگاه دیدم که با همون لباسی که تنشه، مانتوی که تنشه، همون مانتو، همون کتونی که من نصف روز وقتم گذاشتم و رفتیم براش خرید کردیم، با همون اومده دادگاه داره از من شکایت میکنه پاشوزشی رو خرخره من که برقیه یه چیزایی که دارم هم بگیر.
0: بله، و اون وقت قیافه پرچونه اون لحظه به یاد شما یا اون شخص نیومد یا اومد؟
1: نه، اون موقع متاسفانه ما با شما آشنا نبودیم و نمیدونستیم چی هستش و اینا، و این شخص هم الان داره گوش میکنه صداتون رو و داره میشنوه، حالا اسمش هم نمیخوام نام ببرم، ولی خب چیزی که هست اینه که حرف آخر هم اینه که یاد این خانم ها باشی که هیچی نبودن و الان اگه اون لاکی که رو ناخوناشون زدن، اون روژی که رو لباشونه یا اون موهاشونه که استیشن کردن یا حالا هر چی که هست از نوک پاندو موهسرشون رو از شخصی به احمقی به نام آقایون به دست آورده، یعنی هیچی نبودن به اونجا رسیدن که الان اصلا طرفو حساب نمی کنن. میدونی چی میگم؟ من خیلی ناراحت شدم وقتی این دوستم این حرفو زد

0: 80 زده، اصلا رزمیکار هم نیست این شخص، ولی 180 زده بود. این دلر برقی بود، اره بود، نمیدونم چی بود، داشت اینو میبرد به ارتفاع شاید بگم 20 متری. کدوم خانم میتونه همچین کاری بکنه؟ اگه واقعا میتونه همچین کاری بکنه، من بهش افتخار میکنم، دستشو میگیرم بالا و جایزه بهش میدم. آخه من نمیدونم کجای اینا با هم برابر. بخاطر همین خواستم بگم که واقعا یاد حرفت افتادم اونجا و میبینم که خیلی جا هستی که واقعا مردا همین ساده هم میدونی چی میگم، مثل بچه که صد بار بهش میگی اینو نکن، این آشغال رو بر ندار، نکن تو دهنه، ولی باز این آقایین اون کارشون اعلام. و ارزاله فرداشم و حالتون پوست میشه.
1: مرسی از لطفت برادر که زنگ زدی. اگر مطلب دیگه نیست من قطع بکنم و راجع به شما صحبت بکنم. خیلی ممنون، مرسی. بله دوستان عزیز، شکایت ها تا ابد ادامه داره. چرای این قضیه رو شما از زنها نمیتونید بپرسید، چون زنها این سیستمشونه. چرای قضیه رو از خودتون باید بپرسید. آقایون باید از خودشون چرای قضیه رو بپرسن که وقتی بهت میگن که تو تا زن نگیری زندگیت ناقصه، تو تا کچل نشدی زن بگیر، تو تا پیر نشدی زن بگیر، زن بگیر که سرسامون بگیری. البته همه اینا رو ما تو شوی پرچونه خورد کردیم، ریز ریز کردیم. هر کی آرشیو پرچونه رو که نگاه میکنه میدونه که اینا رو ما همه رو بهش رسیدیم، ولی که گوش شنوایی وجود نداره که این قضیه براش معنی بده. میگه گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آن که البته به جایی نرسد فریاد است. سیستم همه جای دنیا همینطوره. قدرت دست مرده، پول دست مرده، ولی وجاینا و هورمون تستاسترون پول و قدرت مرد رو به سمت زن هدایت میکنه. این فرمول جهانه. یعنی اگر تک تک مردا رو ما بگیریم و از این مزرعه نیشکر و چغندر و پنبه‌زاری که فقط باید قوی باشی و سگجون که بتونی تو اونجا کار بکنی، تک تک مردا رو از این حمالی ما در بیاریم و بذاریم جای آزاد، درست مثل این که شما به تک تک گربه ها بخوای رقص یاد بدی، ممکنه یاد بدی. به تک تک سگا و گربه ها و مشخورمه ها و همسترها بخوای رقص یاد بدی، ممکنه بتونی. به اسب رقص یاد بدی، ممکنه بتونی، ولی اسب بعدی که به دنیا آمد دوباره همون جوری اسب و گربه و مشخورمه هست، مثل فوتی میمونه به آب اقیانوس کرده باشی. ممکنه که تکون بدی یه چند مولکولی از آب رو به جایی که تو میخوای، ولی بر میگردن سر جاشون و مولکولای بعدی چنان جاشو پر میکنن که هرگز این به خبری که یک جورنالیست براتون بیاره تبدیل نمیشی. متوجه ای؟ اشکال از مرده که اجازه میده این دروغا بهش کارگر بشه. ضمناً این دروغا رو از مردای دیگه هم ما خیلی میشنویم. اکثر دروغایی که مردا خیلی بهش اعتماد پیدا میکنن دروغایی است که از مردای بدبخت و بیچاره دیگه داره بهشون منتقل میشه. این دروغ وقتی یه مرد بهت میگه که ازدواج کن تنها نباشی، زندگی بی زن واقعا مثل صحرای سرد میمونه، نمیدونم زن داشته باشی سمبل غیرتت، نگهداری و مواظبت و حمایت از اون زن به تو نشون میده که تو چقدر مردی. خاک بر سرت بکنن که نگهداری از یه نفر دیگه باید نشون بده که تو چقدر مردی. حالا فهمیدیم تو چقدر مردی. این دروغا رو از مردایی که ظاهرا موفق هستن، توی ماشین شیک نشسته با خانومش، زنمم نه، خانومم، خانومم یعنی بالا سرم، رئیسم، در واقع رئیس هست که هیچی، مسترشه، یعنی این نوکرشه، اون مستر اینه، خانوم این به معنای این که اون خانوم این نوکره، نه که خانوم این به خاطر که من به زن نمیگم زن، میگم خانوم برای احترام. منظور خانومیه که نوکر به خانومش میگه خانومم، منظور اونه. با خانومش میاد در یه مهمونی

شرکت میکنه. ماشین و خوشگل، دو تا لباس شیک پوشیدن، خانم هم اونجا در با زنهای دیگه همون چالایی که واسه مردا کندن و راجب صحبت میکنن و چقدر اینا احمقن که اینا باور میکنن که اینا عاشق اینا هستن و دارن میرن صبح تا غروب سر کار و جنگ و بدبختی که اینا بشینن خونه و مفتی زندگی کنن. خودش هم اونجا شیک با یک جوونه تازه به دوران رسیده ای که

0: خب روی اسکایپ تماس گرفتن. من یک لحظه اینو بذارم اینجا. شنونده عزیز روی اسکایپ هستی، لطفاً گوشی رو نگه دارید، چند لحظه گوشی رو نگه دارید، برمیگردیم خدمت شما.
1: سلام، من متاسفانه مثل سری قبل صدای شما رو ندارم.
0: من صدای اسکایپ رو چک کردم آقای بهروز.
1: الان خوب شد.
0: بله، صدای اسکایپ چک. لطفاً میکروفونتون رو ببندید، تصویرتون رو میاریم رو ایر. بذار من این مطلب رو تموم بکنم، در خدمت هستم. لطفا میکروفونتون رو ببندید. بله، یه لحظه گوشی نگه دار لطفا، این مطلب تموم شد. این دروغا بدترین دروغایی که ما مردا میشنون، مردای جوونی که میخوان به دور تازه به دوران رسیدن میخوان راهشون رو پیدا کنن، از مردایی که به ظاهر موفق هستن و با یه زن هستن میشنون، که در واقع این حرف اون مردا نیست، این حرف مسترشونه، حرف استادشونه، حرف اون کسی که صاحبشونه، حرف اون کسی هستش که اگه اخ بکنه زندگی اینا باید به هم بریزه، حرف همون کسی هستش که ازش میترسن که همیشه باید خوشحال باشه، اگر این خوشحال نباشه تکون بخوره، سالیان سال زحمتش جر خورده و با یک سیفون رفته نصفش برای خرجا و وکلا و بدبختی های خودش، بقیهش هم برای خانوم اگه پولی داشتی. اگه نداشتی که هیچی، بدبختی که اصلا آدم حسابت نمی کنه که راجع به حرف بزنه. میخواد همین بار راجع به پول داره صحبت میکنیم. اون وقت این دروغ وقتی یک مرد از یک مردی که به ظاهر موفقه، در واقع صدای زن خودشو داره برای اون تکرار میکنه میشنوه، یکی دیگه از خیانت هایی هستش که به مردا میشه. بازم همه اینا میره تو اون کاتگوری که مردا رول مدل ندارن، معلم ندارن، کسی نیست بهشون بگه کجا دروغه و کجا راسته. با آقای بهروز روی ایر هستیم. سلام بر شما، پشت سر ما چه تصویر قشنگی هم داری. I like your jean, your denim man.
1: Thank you so very much, it's so kind of you.
0: انگلیسیم خیلی خوب. از کجا زنگ میزنی بهروز جان؟
1: من از ایران زنگ میزنم. قبل از هر چیز، البته خب انگلیسیم در حد خودم، میخواستم تشکر کنم از شما. یکی از quote on quote I would like to call it مقطعها شاید من باشم، یه چند سال پیش فکر کنم 3 سال پیش بود، شما یه برنامه گفتید که اولین زبانی که آدم باید یاد بگیره زبان انگلیسیه. من تو سن شاید بگم 36 سالگی یه بخشی از زندگیم گذاشتم پایین و حتی شرایطش هم فراهم شد، ولی خب سخت بود. یه 2-3 سال نشستیم زبان خوندیم و من واقعا مدیون شما هستم. البته خب اراده خودم بوده، ولی خب این انگیزه رو شما من دادید که حالا در حد خودم زبان یاد بگیرم. و اول میخواستم تشکر کنم از شما بابت این قضیه، و دوم که به بچه ها بگم، البته اول به خودم و به بچه ها، که وقتی ما میشنویم که آقا فلسفه مکتب و بارهام شما تکرار کردید، نمیدونم حالا من اینجوری فکر میکنم یا خیلی اینجوری باشن، این که وقتی میگید فلسفه، یعنی طرف اولش فکر میکنه خیلی خب باید من یک کارهای خیلی بزرگی تو زندگیم انجام بدم که عنوان در واقع یک پیرو در واقع مکتب شناخته بشم، ولی خب به نظر من در صورتی اینجوری نیست و شما خیلی وقتا با کارهای خیلی کوچیک برای خودتون میتونید در واقع این مکتب رو برای خودتون ایجاد بکنید. میخواستم اینو یه خورده بالش بکنید آقا بهروز، که خیلی وقتا همونجوری که از بچگی ما گفتن که آقا طرف وقتی که یه کسی که خیلی چیز هوشه، ما اتومات به ذهنمون میرسه که باید چه میدونم فرمول فیزیک رو کشف بکنه که در واقع برندد بشه یا لیبل بشه از کسی که خیلی آدم IQ بالایی داره. و همین میتونیم یه جوری بس بدیم به مکتب. مکتب خب به هر حال چیز جدیدیه، اسمش هم شاید قلم سرمه باشه. و من می‌خواستم در واقع بانم لاینی که می‌خواستم بگم اینه که خیلی وقتا فکر نکنیم که برای اینکه مکتایی بشیم باید خیلی کارهای گنده‌ای بشیم، کارهای گنده‌ای بکنیم، مثلا تو بیزنسمون چه می‌دونم یه تایکون بشیم یا آدم خیلی گنده بشیم. نه، خیلی وقتا با خیلی کارهای کوچیک هم در واقع همین که خودمون تو مسیر موفقیت قرار بدیم، حالا ممکنه که بدشانسی هم باشه نباشه، یه جایی آدم بیفته. البته بگم که مکتب بودن خیلی خیلی سخته، مخصوصا تو ایران، و مخصوصا شما دهه در واقع سوم یا چهارم زندگیتون رو رد میکنید فوق العاده سخت میشه و on top of that به قول آمریکایی‌ها اگه تو محیط کوچیک هم باشه که دیگه وا مصیبت ها. آره اینجوری است.
0: بله حسابت که MGTOW men going their own way کاری که شما باید بکنی نیست، یعنی پولدار شدن یا موفق شدن یا در بیزنست پیشرفت کردن اینا نیست. مکتا کاری که نباید بکنی هست، یعنی وقتی میبینی جایی هست که میری سرتو میبرن شما نباید بری اونجا. این میشه مکتا. من going their own way به راه خودشون رفتن. حتما یک مکتا نباید میلیونر باشه یا در بیزنسش موفق باشه. موفقیت مکتا آیسولیت کردن خودش از جایی هستش که داره ازش سوء استفاده میشه و بهش بی احترامی میشه. مهمترین و بزرگترین چاله و درگیری که شما داری به خاطر که تو این درد سر بیفتی زنه، یعنی دوری از اسوشیت کردن با زن به فرمولی که در میدیا داره تشویق میشه. نه که یعنی شما باید گی باشی یا باید ای سکشوال باشی و رابطه جنسی با زن نداشته باشی، هیچ کدوم اینا نیست. به معنای اسوشیت کردن و درگیری تو روابطی به فرمی که داره به تو تبلیغ میشه، به فرمی که میگن تو اگه دختر نداشته باشی لوزر هستی، تو اگر که زن نداشته باشی تنها میمونی، اگر که نتیجه کار زندگی تو برای چند تا وارث خودت نذاری پس این زندگی اصلا چه معنی داره و چیزای امثال این. اینه که اون ذهنیتی است که مردا باید یاد بگیرن که بعدها نتیجه این در آمریکا یواش یواش داره و یواش یواش معلوم میشه. الان خیلی زنا اومدن و دارن کامفلاژ کردن و دارن استتار میکنن، از حالت فمینیست دارن تبدیل میشن به حمایت از مرد، که این بدترین چیزه. مثل کسایی مونه که داری باهاشون میجنگی بعد یهویی میگن ما تسلیم شدیم حالا دیگه ما میخوایم بیام با شما دوست بشیم و اون قسمت بعدی جنگی که بلایی که با سرت بیاده.
1: درستان من متاسفانه فکر کنم یه دقیقه آخر صداتون نداشتم.
0: این فکر کنم مال اینترنت درستان بخاطر اینکه
1: آره
0: که شما هفته پیش من زدی، من کلی سیستم رو چک کردم، از چندین کالر مختلف صدا رو چک کردم، ممکن است شما به خاطر این قطع میشه. حالا اگه مطلبی دارید در این مورد بفهم و
1: بگم. برنامه های سلمان همونجور که گفتم یه صحبتی داشت میکرد، میگفت که خیلی جالب بود، البته تقریبا شما صحبتشو کردید ولی یه خورده حالا من چکیدش رو نوشتم. نوشته که میگه که زنها خیلی پیکیرتر، در واقع خیلی توی انتخاب جنس مخالفشون خیلی وسواس بیشتری، حالا بخوایم فارسیشو بخوایم بگیم، خیلی مت رو خشخاش گذاشتن بیشتری میذارن یا همون پیکیرتر نسبت به مردها هستن. و خیلی جالبه در همون چیزی که توی ایران در اتفاق میفته که هرچین آزادی رو شما در واقع فریدم رو بیشتر تو جامعه در واقع بست میدی یا آزادی بیشتر میشه و این زنها در واقع پیکیرتر از گذشته میشن. و اونجوری که آقا بهش معتقده میگه که پولاگمی در واقع زنها چند همسری، حالا همسری نه، در واقع با پارتنرهای مختلف همزمان بودن رو خیلی بیشتر از مردها دوست دارن. البته خب این جای بحث داره و اینها اون چیزی که الان توی ایران هم خیلی چیز شده، اینستاگرام اومده و این دخترها اومدن واقعا توی یه زمان مشخصی که اوج جذابیتون هست تا جایی که میتونن پسرهایی که در واقع معمولا میگن که زنها دیت داون نمیکنن، یعنی از کسایی که پیدا میکنن که یا همسطح خودشونن یا همسطح یا ازشون بالاتره و در واقع اینا سلیقه‌شون رو یا حالا پسندشون رو بدپسندتر شدن به خاطر اینکه تمام پسرهایی که توی اینستاگرام حالا یا سوشال میدیا تو ایران، چون اینستاگرام خیلی در واقع آن فیلتر نشده است، اینا در واقع همون داستان لیگی خودشون رو گم کردنه و از یه سنهایی یا دنبال پسرهای خیلی تاپ میگردن از لحاظ مالی یا دنبال اون آلفا میل ها میگردن که خلاصه مطلبش اینه که یه بخش بزرگی از ابرجوی های افراد معمولی جامعه اینا، حالا بخوایم اگه اسمش رو بذاریم، سرشون بیکلا میمونه نسبت به پیدا کردن زن. و از اون طرف هم میدیا داره، آی سندم یک میدیا داره این در واقع فکر رو، این منتالیتی رو توی مردها در واقع جا میندازه که شمای بهروز خان اگر نمیتونی توی یه فرصت زمانی مثلا یه ساله، حالا 6 ماه این تعداد زن یا اصلا زنی رو پیدا بکنی که برای جذاب باشی. شما اگه میدیا میگه که در این طرز فکر رو بحث میدی که شما به عنوان من اگر به عنوان یک مرد اگر برای زن خوب نیستی یا اونقدر جذاب نیستی که بتونی یه زن رو خود جذب کنی، پس به درد به نوعی چیزی نمیخوری، به درد نمیخوری. و از اونجا در واقع این 70-80% مردهایی که شاید به نوعی زنگیرشون نمیاد بخاطر اینکه اون جامعه دخترای جذاب همه دنبال مردهای تاپ از لحاظ حالا هیکل، از لحاظ فیزیکال کندیشن و از لحاظ مالی میرن یا الفامل ها، یه درصدش هم خیلی کمه، فکر میکنم 5-10% بیشتر توی نباشه بین مردها. و در واقع اینجوری مردها رو سرخورده میکنن، اون ابرجوها سرخورده میشن و اون داستان آیسولیتد رو که خیلی ها این انگ رو به مکتبی ها میزنن که شما در واقع از جامعه بری شدی. و اینجا میشه گفت به این بچه‌ای که مکتب میکنند یا دنبال این اندیشه میرن، همونجوری که شما قبلا گفتید، اون واده میاد بچه‌های مجرد رو شیم میکنه که شما ازدواج نکنید، اینجا این شیمشون به صورت آیسولیتد این در واقع لیبل رو بهشون میزنن. و آیه سندمند اعتقاد داره که این در واقع باعث شده یک در واقع یک جنگی بین جندرها، در واقع بین زن و مرد اتفاق بیفته. حالا جنگی که تو ذهن همه ما همونطور که شما گفتید با تیغ و شمشیر و تفنگ نیست، ولی خب در واقع یک در واقع sense of hatred شاید میشه گفت بین مرد و زن به وجود اومده. و من خیلی دوربر خودم میبینم این دخترها با همین، شما یه بار گفتید که دختری خوشحالتره که لایک بیشتری داره، و الان همون شاخه اینستاگرام تو ایران که هر روز دارن هی پستای جدید میذارن حالا با استایل های مختلف، این دخترهای در واقع معمولی هم شروع کردن همون داستان کلکتیو سینکر و اینا به یه نوعی برای اینکه در واقع لایک بیشتری بگیرن، یه جورایی نمیدونم حالا اون رقیب فرضیشون شده یه دختری که خیلی جذابه یا حالا میدیا سنسیشن توی یه شهر دیگه است و اینا هی عکس و پست میذارن با همون جست ها و اینا، ولی خب بالا یه درصد خیلی بالایشون چون جذاب نیستن به اون حد، حالا به هر نوعی، یعنی در واقع شاید لوکیشن چه میدونم عکسشون مثلا اصلا قابل قیاس نباشه، پولز پارک باشه با اون داستانا. و در واقع آخر خط شما نگاه میکنید این دخترها تهش دارن یه افسردگیشون بیشتر میشه. مثلا این استوریایی که بعضی وقتا میذارن که شما نگاه میکنید میگین طرف دیوانه است، نمیدونم یه دونه از این شکلک ها میندازن تو خودشون، عکس خرگوش میندازن، این مزخرفاتی که هست. حالا ما وارد دیتیلش نمیشیم، ولی آقای سندمند معتقده که این جندر وار در واقع در حال شکل گرفتن و شاید هم به نوعی شکل گرفته باشه و این سنس آف ریزنمنت که در واقع تو مردها ایجاد میشه و با هر کسی صحبت میکنی، شاید خیلی عامیانه بخوام بگم صحبت از دخترها میشه، خیلی هاشون میگن که چه میدونم دخترها چنینن چنانن و خیلی در واقع لیبل های در واقع بدی بهشون میدن. حالا میخواستم نظر شما رو بشنوم. اولا که یه جا میگه که این الفا میل ها آخرش البته طبقه میکسنس هم میکنه، میگه این الفا میل ها که 5-10% شاد بین مردها هستن آخرش ازدواج میکنن و اون درصد بالایی از ابرجوی مردها میمونن که ناگزیر مجبورن یا رای مکتب انتخاب بکنن یا رای افسردگی و یا رای همون در واقع برن تو کله و یه ازدواج مشروکی داشته باشن و بسوزن و بسازن. و نظر شما رو میشنم.
0: والا اینا که شما گفتی هر کدومش 10 تا بحث فلسفیه. همه رو با هم گفتی، خیلی هم معلومه که با دقت گوش میدی به آقای سندمند و مکتاب فلسفی. یه چیز یه کمی گمراه کننده است، بگو.
1: آقا من یه چیزی بگم اولش تا یادم نرفته، بچه‌هایی که میرن زبان میخونن، من نمیخوام حالا پوز زبان بدم، الان گفتی سم شبیه پوشوی پرشونه است، شما عذابتون بیشتر میشه، خلاصه مطلب. یعنی شما میرین فایل های این و اونور رو گوش میدید، چه میدونم تاک شوها رو نگاه میکنید. پرشونه همینجوری بود، ما اون موقع شاید حالیمون نبود، حالا یه درصدی اون کده رو شما همیشه گفتید، حالا ما نمیخوام بگیم ما خیلی حالیمونه، ولی همونجوری که شما گفتید خیلی از آدما اون کده رو وقتی یه نفر توشون روشن میکنه هی میرن جلو میرن جلو. ولی خب واقعا باور کنید که تو این جامعه بعضی وقتا شاید آرزو میکردم که یکبارش پرشونه رو که دوستان به معرفی کرده بود سالها پیش، بکنم 4-5 سال پیش بود. نمیخوام حالا بش بکنم برنامه شما رو، ولی زبان یاد گرفتنم یه جورایی مثل پرشونه، شما خیلی جا لذت میبرید ولی خیلی جا واقعا عذاب میکشید. بعد مثلا می تاکشوهایی چه میدونم آقای جورج کالین نگاه میکنید، بعد میاد نیبر بچه‌ها دوستاتون همه دارن راجع به برنامه دوره همی و 90 اینا صحبت میکنن، شما مجبوری دیل بکنید با این دوستاتون و در این حال هم در واقع برخلاف شماست. بعد از یه طرف هم خیلی خوب میری تو خلوت خود میگی من میخوام مکتب باشم، ولی این یه داستانیه که یه باب و دو هوایی خیلی برای بچه‌ها پیش میاد، مخصوصا تو محیط‌های کوچیک تو شهرهای
0: کوچیک. راه حل خواب بمونه، وقتی همه در خواب بمونن دیگه یه بام هست و یه هوا و اونم بام و هوای رویا و خوابه.
1: بله، ولی خب خلاصه میخواستم بگم اینجوریه دیگه، زجر ما رو زیاد کردید. حالا اون زبانه هم گفتم که زجرمون خیلی بیشتر شده، میریم فایل این برنامه گوش میدیم نفهمیدیم آخرش ما رو در واقع دانایی تو این دنیای امروز خوبه یا
0: بینش حیات... بینش وقتی هست درد و رنج هست. شما نشستی داری کباب میخوری، مارشملو داری رو آتیش میچرخونی، اسبی که بستی اونجا جلوش یونج ریختی هی پاشو میکوبه زمین، هی شیهه میکشه، وقتی که اون صدای زلزله رو شنیده تو نشنیدی.
1: درست.
0: نمیکنه اسبی یا ایوانی یا انسانی یا هرچی، وقتی بینش داری و قدرت درکت ماورای یه چیز معمولی هست، اول تو میشنوی، اگه دردناک اول تو درد میکشی، وقتی خبر میدی به کسی که من این خبر رو برات تو آوردم، متاسفانه خبر خوبی نیست و اون بازم نشسته داره مارشمالای خودش میچرخونه روی آتیش، خب زجر میکشی، ناراحتی میکشی، میگه اگه فرار کنم برم این آدم دوستش دارم عزیز منه اینجا میمونه چیکار کنم، اگه فرار نکنم و بمونم که خودم هم باهاش رفتم پایین چیکار باید کرد؟ معلومه که دردناکه. مثلا همینی که رهبران و پیشتازان و حالا رهبر کلمه بزرگیه، حتی مرشدین، کسایی که گروه های خیلی کوچیکی رو ارشاد میکنن، همیشه عصبانی هن، همیشه ناراحت هن، همیشه غم دارن. فیلسوفا و شاعرهای که شاعر بودن، نه که راجب پوست و پرتقال و عشق شعر میگفتن، منظورم این نیست، کسایی که شاعر بودن و فیلسوف بودن و دنیا دیده بودن، همیشه در عذاب و ناراحتی و دیپریشن و تنهایی بودن. معلومه تو هرچی بالاتر پرواز کنی تنها تری، چیز واضحه، هرچی پایینتر بیای هرچی حیوان و مورچه و اسب و سگ و گاو و آدم و گوسفند همه اینجان، همچین که 20 متر پرواز کردی بالاتر ببین چقدر تنهایی، وای به روزی که 2000 متر بالاتر پرواز کنی دیگه خلل. باید انقدر قدرت داشته باشی که بتونی تنهایی خودت رو برای خود معنی کنی، در غیر حال دیپرس میشی. بله،
1: و خیلی جالبه که با مردهای مختلف هم صحبت میکنیم. البته شاید ما هم قبل از پرشون رو گوش دادن کمابیش اینجوری بودیم، هنوز هم هستیم، ولی خب حالا توی یه مسائلی یه چیزهای حالی میتونه. همونقدر که زنا کلیشه‌ای و کلکتیو سینکر در واقع میرن جلو روی مد و اینا، مردها هم در واقع منطقشون، حالا به اصطلاح خودشون منطق یا استدلالی که واسه حالا ازدواج نکردن یا اصلا کلن این مسائلی که پرشونه باش مخالفت میکنه یا اصلا مطرح میکنه رو ما تون جمع همون چیز میکنی، دقیقا یه سری حرفای کلیشه‌ای رو همه مردها، منظورم همه میزنن، همون نظیر این که مثلا من چند روز قبل با یکی صحبت میکردم، میگفت که ببین من فلان دختر خوب دارم، مثلا میتونم بهت معرفی کنم، 10 سال دیگه میشینی به این روز فکر میکنی و میگی که من که حالا مثلا کارگر تو بودم اینجا مثلا سر راه تو سبز شدم و خداوند منو سر راه تو سبز کرد و اون دختر به تو معرفی کرد و شما الان به اینجا رسیدی. میخواست بگی مثلا 10 سال دیگه شما منو مدیون من خواهی بود. بعد من که حالا بحث نمی کنم، ولی خب همجوری شما گفتید همه جا نباید بحث کرد، خیلی جواب سرد کن داد و رفت. بعد پیش خودم گفتم از کجا معلوم 10 سال دیگه مثلا من نگم که خدای کاش اون روز نمیومد و من ایشون رو نمیدیدم و زندگیم به این فلاکتی که حالا نمیخوام بگم حالا ازدواج همش فلاکت، ولی اینجوری نمیشه. و خیلی جالبه که من الان این نکته دارم بهش فکر میکنم، شما بازم من صحبتم رو شهرهای کوچیکه، به معنی اینکه به معنی که مثلا شما از یه سنی وقتی میگذری و مجرد میمونی، یه 90-95% طبیعتاً دوستاتون و متعهل میشن، شما تو بیزینستون تاثیر داره. یعنی اینا من نمیدونم از روی حسادت، حالا من زندگی من در حد نرماله، حالا یه به عنوان آبوری که از این برام ور میاد نمیخوام بگم آدم خیلی موفقی هستم، ولی حداقل تو چا نیافتادیم، حداقلش اینه که گفتم تو سن مثلا 36 سالگی رفتم دنبال آرزوم و خیلی خوشحالم، حالا یه سری چیزا از دست دادم ولی خب حداقل آرزومه که یکی از هم انگلیسی ها بود یاد گرفتم. اینا این حس حسادت رو بیزینس با شما خالی میکنن، من قشنگ احساس کردم که شما تو محیط کوچیک طرف نمیدونم انگار مثلا تو زندگی خودشون، حالا من نمیگم همه مشکل دارن، ولی به هر حال مخصوصا این چند سال اخیرم تو ایران انقدر این داستان در واقع financial consideration واسه همه پیش اومده و در واقع غوز بالا غوز شده داستان ازدواج. و حالا ما داستان روابط و ریلیشنشیپی که مشکلات ریلیشنشیپی که تو ازدواج هست میذاریم کنار، این مسئله اقتصادیش خیلی در واقع فشار بیشتر آورده. و من دقت کردم دیدم توی بیزینس شما تو محیط های کوچیک اینا میان اون حسادت رو از چند تا از این بچه ها تو خفا من گفتن، من راجعش فکر کردم، همون داستانی که شما مثلا عقده چه میدونم ماشین بی ام دبلیو خریدن رو داری، بعد یه بچه مالتون میاد میخره، شما چه میدونم میخوای بری ماشینش خط بکشی، این داستان. منظورم این حس رو میخوام به شما منتقل کنم که چجوری در از یه جای دیگه میسوزه میاد از یه طور دیگه میخواد خالی بکنه عقدهشو. و روی بیزینس من زیاد فکر کردم و اصلا یه جورایی داره خطرناک میشه. حالا نمیدونم تا چقدر منظورم متوجه شدی.
0: ببین همه اینا از بای پرادکت ها و نتایج اینه که شما میخوای آموزه هایی رو که از زمان قدیم به تو گفتن با زندگی سنتی رو بخوای مچ بکنی و بخورونی، به زور غالب کنی به فرمول زندگی جدید. اون چیزی رو که در زمان قدیم برای شما ارزش بود که اگر تعقیب بکنی و آرزوت باشه اون چیز رو میخوای هنوز تعقیب بکنی، در حالی که استپ فوت استپ ها سنگایی که میخوای روش پا بذاری رد بشی، پلهایی که میخوای ازش بری بالا، جاهایی که میخوای بری استراحت کنی، دیگه هیچ کدوم وجود نداره. نه تنها وجود نداره بلکه ممکنه تبدیل به باطلاق شده باشه. و تو هنوز با چشم بسته میخوای به اون نقشه نگاه کنی که از 30 سال پیش به دست دادن و هنوز دارن اصرار میکنن که این نقشه نقشه درست زندگی و پیشرفته. به خاطر همینه که ما میگیم باید چشمت رو واکنی واقعیت رو ببینی. اینا هم که شما گفتی یه سری خصوصیات سایکولوژیک مردمه، اونا خیلی جای بحث داره. اصلا در حیطه بحث ما اصلا من اصلا در واقع سوادش هم ندارم که بخوام راجع به اونا بحث بکنم. ولی چیزی که به شما میتونم به عنوان که این قضیات چرا اتفاق افتاده بگم همینه که هیچ موقع فرمول درستی از مسیری که ما داریم می‌بینیم به ما داده نمیشه. خب واضحه اگه قرار بشه مثل قرص قرمز تو فیلم میتریکس میمونه، وقتی که رد پیل میندازی بالا، وقتی می‌بینی دیوانه میشی، فرار میکنی. وقتی بهت بگن که این راه داره به اون گوسفندی که بل نسبت به اون گوسفندی که تو کشتاگاه با خیال خوش داره نشخوار میکنه، بگن که این غذا رو داری میخوری که بمیری و اون گوسفند بفهمه که دیگه اونجا نمیمونه، تا تمام قدرتش همه اون گوسفندا که حرکت کنن، اون نردهای چوبی نازک فنسای کشتارگاه و گلداری که هیچی، دیوار بتونی رو میتونن خراب کنن ولی نمیکنن. قرار نیست شما ببینی و وقتی قرار نیست ببینی توی مسیر ناجور میری جلو. متاسفانه نصفی از مردم که زنا باشن، ضمن اینکه اونا هم مثل تو نمیبینن که چه بلایی داره سرشون میاد، در کوتاه مدت به صورت اینستنتینیس لذت‌های کوچیک کوچیکی بهشون داده میشه، مثل ظاهر دروغی آزادی، ظاهر دروغی کنترل، ظاهر دروغی ارزش مساوی با مرد. که حالا نمیگم مساوی با مرد یعنی که مردا بالاترن یا زنا پایینترن، مساوی یعنی عین هم دیگه بودن. همچین چیزی هم وجود نداره و نخواهد هرگز شد. همش اینا ارزش‌های دروغی است که زنا رو باش خوشحال نگه می‌دارن، چون می‌دونن خوشحالی زن و دیپرس شدن زن که مثلث دیپرشن و خرید و دینایل رو که صحبت کردیم، اینا باعث میشه که سیستم پول بسازه. مردم عاشق زنا هستن، تو میوزیک ویدیو بهشون میگیم این دور باید انجام بشه. خب دیپرشن مال زنا میشه، مال مردم میشه. ضمن این کلکتیو تینکینگی که شما گفتی که مردم با کلکتیو تینکینگ و با افکار عمومی کار میکنن، درست، ولی خیلی از این افکار عمومی زنونه ای که میدیا داره شما ترغیب میکنه. هرگز شما تو میدیا نیومدی بشنوی که ندیدی و نشنیدی که به شما بگن آقا جوگیر نشو، تو میخوای زن بگیری، میخوای طلاق بدی، 40 سالگی این کارو بکن اگر به اونجا رسیدی. هرگز تو سوشال میدیا شما نیومدی بشنوی که بگن آقا بحران میان سالگی، مرد به 40 سالگی میرسه عقلش قاطی میکنه، دیوانه میشه، بهش قرص بدین تا این بحران رد کنه. این بحران نیست، بحران میان سالگی بحران نیست، بلکه به عقل رسیدن مرد به 40 سالگی که میرسه، عقلش معمولا دیگه به بهترین وضع خودش میرسه. میگن آقا پیغمبر خدا در 40 سالگی مبعوث شد. چرا؟ بخاطر اینکه از سنی که عقلت دیگه کار میکنه. تازه اسم اون تنها چیزی رو که برات خوب شو اتفاق میفته و اون تکامل عقلته، اگر ever این بخواد متکامل بشه، اون در اون سن 40 اسمشو گذاشتن بیماری و اسمشو گذاشتن بحران. خب به خاطر اینه که این کالکتیو تینکینگ رو به زنا نمیدن. به زنا نمیگن. زنا وقتی که 24 سالشون میشه و میخوان ازدواج کنن دیوانه میشن، بحرانه. نمیگن زنا وقتی که میفهمن حامله هستن و شروع میکنن به رفتارهای غیر منطقی از خودشون نشون دادن، نمیگن این بحرانه و دیوانگیه، میگن یه احساس لطیف مقدس مادریه. میدونی؟ در حالی که میشه اسم اونم گذاشت دیوانگی. وقتی دختر 18 سال 19 سال یه حامله میشه، ازدواج هم نکرده، پسری هم که حاملش کرده معلوم نیست چیه وضعیتش، و این عاشقانه میخواد بچه خودش نگه داره، اینو نمیگن بحران، اینو نمیگن دیوانگی، اینو بهش میگن احساس مقدس مادری. چرا؟ چون این پول میسازه. اون بچه بدبختی بود یا میادم پول میسازه برای استیت. بدبختی های مشکلات مردا رو بهشون براشون قشنگ
1: درستان من
0: میکنن که اینا بخواستم رفتن توشون، در حالی که زنها رو ابزاری میکنن که تشویق بکنن مردا رو به مشکلاتشون.
1: من بخش آخر سوالتون رو میس کردم چون صداتون رفت، ولی خب الان خوشبختانه اومد. صدای من داری؟
0: بله بله.
1: آره من صحبتاتون رو یه دو دقیقه آخرش رو نشیدم، ولی خب به هر حال نمیدونم چرا صدا میره و میاد. anyway حالا من توی رکورد برنامه میبینم. آقا به یه داستانی که دوباره اشاره کردم، من دوست دارم نظر شما رو بشنوم. میگفت که من نمیتونم ادامه بدم یا نه دارم بچه‌های دیگه مون.
0: مسئله این فقط شما وقتی صحبت میکنی 7 8 تا مطلب رو میگی، بعد به من میگی که میخوام نظرت راجع به این بدونم، بعد 4 تا مطلب دیگه اضافه میکنی. من اگرم یادم هم بمونه که شما چی گفتی نمیتونم جواب بدم. حالا نظر منو بدونی، اگه من قابل هستم وقتی گفتی نظرتو میخوام بدونم، خب بذار من نظرم بگم.
1: چش البته من میگم بخش صحبتاتونو میس کردم، آخرش نفهمیدم
0: متوجه. ما صدای شما رو تمیز میشنویم و بیننده های ما و شرمنده های ما صدای شما رو کامل میشنون و جواب منم میشنون. شما میتونید به ارسال اگر قطع شد بعدن گوش بدید.
1: بله این داستان سکس رولوشن، حالا من نمیدونم چقدر مرتبط با برنامه شماست. این بابایی که تو برنامه سندمان شرکت کرده بود میگفت که در واقع ما سه تا سکس رولوشن داشتیم. میگه که از هر سکس رولوشن به بعدی در واقع قدرت از یه جندر به جندر دیگه شیفت میکنه.
0: دوستان از اولیش جندر آخرش ره داره ها، فکر نکنید جندر آخرش ره نداره و به معنای جنسیت هستش. بفرمایید.
1: نه بچه ها میدونن آقا تو این اینستاگرام و سوشال میدیا دیگه اینقدر جندر نوشته میدونم اینا. از یه در واقع حالا جندری به جندر دیگه، از یک سکس رولوشن به سکس رولوشن دیگه، میگه که هر سکس رولوشن میگه قدرت از یه جندری به جندر دیگه در واقع شیفت میکنه. و اولیش میگه که داستان پیل یا همون قرصا بوده، وایگرا ها، که قدرت جابجا شد به سمت زنها. من فکر میکنم تحلیلش اینجوریه که چون مردها رفتن به سمت این قرصا و در واقع خواسته در واقع خواستن سکسشون بیشتر شد و به هر قیمتی خواستن که اون سکس داشته باشن و بهای بیشتری رو خواستن که بپردازن و این قدرت رو. دومی گفت که این داستان فیلم های پورنو بود که فکر کنم یه قلوشه 40-50 سال پیش که در واقع خیلی چیز شد رواج پیدا کرد. اینجا در واقع میگه که قدرت از سمت زنها اومد به سمت مردها. و این سومیش خیلی جالبه، میخواستم نظر شما رو بدونم. میگه که پیشبینیش اینه که در واقع ترد سکس رولوشن در واقع داستان این سکس روبات هاست که در حد این وست وورد و سریال وست وورد نمیدونم دیدید یا نه، در اون حد صحبت میکنه و میگه که تا 30 سال آینده یه سکس رولوشن سومی خواهد داشت که در واقع این ربات ها خواهند اومد و زن ها فوق العاده از این ربات ها که در واقع ربات های انسان نما هستن خیلی میترسن. و نکته جالبش اینه که میگه که تکنولوژی فعلا داره به سود زن ها کار میکنه، ولی خب از یه مرحله به بعد در واقع به سمت در واقع بیشتر به منفعتش به سمت مردها تو دنیای دیتینگ میاد، به سمت مردها خواهد رفت. و می‌خواستم نظر شما رو بدونم.
0: قربونت برم. من الان میگم، البته باز دیدم این چند تا مطلب با هم دیگه هستش. لطفا یه کمی دوربین تو بیار پایین‌تر طوری که بیای وسط تصویر. شما پایین تصویری و شنونده باید اینجوری پایین تصویر رو بیننده نگاه کنه تا شما رو ببینه. آره بیار توی سه چهار سرت توی یک چهارم بالا باشه یا یک سوم بالا باشه، دو سوم بادی تقریبا یک سوم سر که دیگه خیلی سینمایی بشه. چیز داره سپایی داره تلفنت نه؟ نمیتونی شما بچرخونی اینو افقی بذاری تلفنو که تصویر افقی بشه؟ فلیپ نمیکنه تصویرت؟ فکر کنم تو اسکایپ بتونی، حالا برای دفعات بعدی مهم نیست. به هر صورت ببین چقدر قشنگ شد تمام این صفحه، برای این بود که تصویر قشنگ شما رو ما داشته باشیم. حالا یه جوری لطفا اون تصویر رو بذار، صفحه رو بذار که سرت تو یک سوم بالا باشه، شونت هم وسط تصویر باشه دیگه. خود
1: آره من سپایه نوردم یه خورده
0: صحبت میکنم، شما با اون با اون تصویر ور برو درست باشه. ببین اینا یه سری همش پاستولیت، همش نظریه است، همش ایدیاه. شما هیچ کدوم از این ایده ها رو مثل ایده های چه میدونم جراحی لایپوساکشن میمونه، مثل جراحی مو میمونه. شما باید بایستی نظریه به عمل تبدیل بشه، به عمل که تبدیل شد آزمایش بشه، بعدن بری خودت درگیری این کنی. اگه بخوای با هر جورنالیستی سر هر نظریه و سر هر مطلبی که میده بخوای جربست بکنی یا اینکه بخوای اونو با آزمایش بذاری نمیشه و زندگیت بسیار خطرناک میشه. زمین یاد باشه همونجوری که فیلمای بسیار مهیج جهان همش داره تو نیویورک و لس آنجلس ساخته میشه و موضوع فیلم حمله و درگیری و گرفتاری تو نیویورک و لس آنجلس اکثرش، بدون که این داستانا هم اکثرش جاهای بسیار مترقی دنیا هستش از لحاظ مالی و جایی هستش که پول درش زیاده. شما اولین کاری که همیشه به فرمول پرچونه ما صحبت میکردیم باید انجام بدی، از این کشمکش ها باید دور باشی. این که این نظریه ها چی هن و درستن یا غلطن بسیار جای بحث داره. روان شناسا میتونن بشینن و اینا رو بحث بکنن و جامعه شناسا میتونن بشینن، رفتن مدرسه جامعه شناسی سال اول هستن میتونن بشینن و بحث بکنن اینا رو، ولی برای ما عملا هیچ فایده نداره. مثل همون شخصی که این همه صحبت شد، این همه مسائل روانی رو گفتن، آخرش هم رفت با اسلحه خانواده اون کسی که به خیال خودش عاشقش بود رفت کشت. اگه تو عاشقی چرا میکشی؟ چون به تو ندادن میری درور میکشی. تو باید از این مهلکه اول خودتو بکشی کنار و دور بمونی. اگه تونستی از اینجا دور بمونی میتونی ببینی اون نظریات چجوری کار میکنن. مسئله قدرت و شیفت قدرت و اینجور چیزا هم که نگاه میکنی، الان بجز این کشورهایی که الان تو اخبار مطرح هستن، شما تو بقیه کشورهای دنیا بری باز مردم دارن زندگی خوششون رو آروم انجام میدن. باز هم اونجا دوتا فمینیست هست، نمیدونم یه دونه ازدواج طلاق میشه، یه دونه خونه نصف میشه، ولی با سیستم زندگی مردم همونیه که همیشه بوده. شما اولین استراتژی باید خودتو از موج دور نگه داری، بعد ببینی که آنالیزی که اینا برای این قضیه کردن درسته یا نه. و منم اصلا خودمو نمیخوام جای دانشمند بذارم و بخوام بگم بله من میخوام نظرم راجع به این موضوع بگم. اصلا نظر من راجع به موضوع، نظر هیچ کسی راجع به این موضوع در حال حاضر برای نجات من و تو از این دردسر اصلا اهمیتی نداره.
1: درست آقا بروز، من یه سوال میپرسم بیرم سپاه دوربینم بیارم. سوالم اینه که به نظر من، فکر کنم شما حتی مخالف باشید باشید، یه سری آدم ها هستن که واقعا سوپر نایس گای هن و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید با پرشون گوش دادن، یعنی از بچگی هم برای شما پرشون گوش دادن. اینا ذاتن مثل این یه کارتونی میداد، نمیدونم اگه یادتون باشه سری ماها بود، شما فکر کنم یادتون باشه وقتی بابا کوچک بود یه اینک کایچوی میزد، یه شخصیت اینجوری دارن و اینا به نظر من هیچ وقت نمیتونن نایس باشه. ما یکی از بچه‌ها رو اینجوری توی در واقع اکیپمون داشتیم و یکی از دوستام که خیلی پلیر بود، نمیدونم حالا آنکانشسلی بود به قول معروف، خودش میدونست داره چیکار میکنه، این اومد چیکار کرد؟ این آقا رو که خیلی نایس گای بود برداشت برد در واقع با پول خودش به نظر من بهش محبت کرد، چند تا پراستوت در واقع استخدام کرد حالا توی زمانهای مختلف و یه برنامه رو شروع کرد و ایشون رو داستان سکس رو براش اونجوری اوکی کرد که چون اصلا هیچ رقمه راه ندارن یه سوی آدم ها که به نظر من تا یه سنی مثلا 26-27 سالگی که حالا شاید قبل از ازدواجشون باشه اینا بتونن بپروازی کنن. اینقدر اینا نایس گای و بچه مثبت هستن. من حالا شاید شما جنرالی صحبت میکنید تو برنامه‌تون، البته من معتقدم شما یه سری سوالا رو از جمله اینا فکر کنم توش باشه، توی شخصا مثلا فیس تو فیس یه جور دیگه جواب میدی، چون اینجا جنرالی میخوای صحبت کنید و برنامه در واقع میدیا هست، شما نمیتونید یه درصد هم به قول معروف همه جوانب در نظر میگیرید و جواب میدید. به نظر من یه روشی که حالا شاید خیلی دیتیل باشه، شما گفتید ما پرشونه کلی صحبت میکنید، بچه هایی که خیلی نایس گای هستن اون دوروبری هاشون روش بدی نیست که برایشون پراستیتوت در واقع هوکر استخدام بکنن و اینا ببینن که بعد از سکس واقعا دختر چیزی، حالا نمیخوام به همه بگیم ولی 70-80 درصدشون چیزی برای ارائه کردن ندارن، و عوض این که بشینید روزه بخونید برایشون، شما منظورم نیست، منظورم بچه هایی که دور برای اون نایس گای هستن. به نظر من یه روش پراکتیکال خیلی خوبی، همینجوری که شما، من همیشه گفتم بچه هایی که شکست عشقی میخورن، حالا if you will اگر پول دارن مثلا برن تایلند و برن لاوس و برن اینا یه آب و هوای عوض بکنن، و به نظرم یه روش پراکتیکال. یه بارم شما تو برنامه‌تون گفتید که یکی از بهترین روش‌هایی که شما میتونید در واقع اون داستان ضربه عشقی خودتون، حالا اسمش اگه بزنید ضربه عشقی، حل بکنید اینه که برید دختر بازی بکنید، یعنی بلافاصله شروع بکنید، اگر امکانات رو دارید چند نفر دیگه رو حالا چیز بکنید، یا اصلا برای دخترها اینجوری که شما یه بار گفتید که شما حالا از پسرها بگید شما حالا باهاشون صحبت بکنید چی میشه. من این روش رو خودم چون دیدم برای بچهای سوپر نایس گای، یعنی واقعا کسایی که به نظر من صبح تا شب براشون پرشونه بذارید نمیتونن چیز بکنن، برگردن حتی به آدمای معمولی جامعه توی دنیای دیتینگ، و روش به نظر من روش خوبیه که شما براشون چیز بکنید و رکمند بکنید که آقا برن چه میدونم با چند نفر بخوابن، و اون اولی که اون قفل سکس براشون بشکنه، چون نمیدونم میدید حتی میدونید که آدم بار اول میخواد سکس داشته باشه یه چیز خیلی بیگ دیلیه و یه تابوی شاید برای شما، تابو که نه ولی و نمیدونم میخواستم نظر شما رو بشن. من فقط میرم این پایه دوربین رو بیارم، این لحظه دوربین رو
0: قطع کنید و بعدم صدای میکروفون رو چک کن، وقتی شما حرف میزنی یه صدای تیک تیک خیلی ناجوری مثل اینکه یه استاتیکی چیزی میپیچه، ببین چیز دیگه روشن نباشه، ببین استریو میکست آن نباشه، ریفلکت نکنه، چیزی روش شنود نباشه که بتونی این چیز از بین ببری. برصورت ممنون، ما منتظره که به ما زنگ بزنی، هستی من مطلب رو جواب میدم و ای کاش میتونستی گوش بدی و همینجوری که کار انجام میدی. بله دوستان عزیز، من هیچ موقعش کسی رو تشویق نمی کنم به اینکه، آقای بهروز صدای ما رو داری؟ صدای ما رو داری؟ صدا میاد؟ صدا داری؟ صدا هست؟ صدات نمیاد؟ بله، تا ایشون اشکالش رو رفع بکنه من این موضوع رو یه الابوریت کوچیک انجام بدم. بهروز خان لطفاً از رادیو گوش بدید و من جواب شما رو میدم. اینجا وان من شو بتاقی کنترول نه بتاقی فرمان هر شبت که من هیچ موقع تشویق نمی کنم شما برید و پراستیتوت استخدام بکنید، ضمن این که خیلی احترام میذارم که پراستیتوشن یکی از شغلهایی هستش که هر چیزی توش نباشه صداقت توش موج میزنه. من اخلاقی من قضیه رو بررسی نمی کنم ولی صداقت و راستگویی توش هست. ضمن این که اومدیم مقایسه کردیم که اینی که بهش میگن پراستیتوت و بده، طبق فرمول تعریفی که من تعریف نکردم، تعریفی که وجود داره، تعریف اجتماعی که از این قضیه، از تعریف این معنی پراستیتوت و رفتارهایی که زنها در دوره امروز میکنن مقایسه کردیم، دیدیم فرقی هم نمیکنه. هرگز ما نگفتیم بده، نه به خانوما میخوایم توهین بکنیم بگیم خانوما پراستیتوتن، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن بده، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن خوبه. ما میخوایم بگیم که مقایسه اینا چیه و ما هم مقایسه کردیم اینا تقریبا شبیه همدیگه هستش. ممکنه حالا 1% مواقع 1% اختلاف داشته باشه، یعنی 1% مواقع 1% اختلاف باشه رفتاراش، بقیه همونه. حالا بد یا خوب میمونه به معلمین اخلاق، بر ربینشون استادتون. اینو تشویق نمی کنم. و میخوای بگی که اگر بچه ها که نایس گای هستن و نمیدونن که تجربه داشتن با یک زن و سکس اونا رو به درجه میرسونه که ممکنه دیگه نخوان دنبال ریلیشنشپ و رابطه و رومنس و عشق و تریپ عشق عاشقی باشن، اینم اتفاق افتادنش ممکنه. ولی یک آموزش خیلی سنگینی پشت این قضیه است، به خاطر اینکه مردها نهایتاً هر چقدر 3000 دفعه هم برن با پراستوت باشن، دوباره پس ذهنشون این هست که نه، این پراستوته و من رابطه درستم اونه که با یک زنی که پراستوت نیست رابطه داشته باشم. اون آموزشی که پس ذهن این مردا از قبل از تولد، نسل به نسل قبل از تولد به این مردا آموزش دادن که زندگی خوب و صحیح این نیستش که آدم بره با پراستوت، باید برای دختری بری که پراستوت نباشه. حالا بگذاریم که اونم هست یا نیست، اون فولفیلمنت رو نمیتونه، اون اقناع رو بگیره و اون مسیجی رو، پیغامی رو که شما داری میدی که میگه اینقدر هول دختر نباش، وقتی با یه دختر سکس داشته باشی میفهمی که چیز دیگه ازش نمیخوای. این رو من قبول دارم، ولی پس ذهن اون شخص هنوز یک نیروی نگهدارنده و یک سری آموزش های سنگین. و ضمناً ببین، پرچونه داره خودش 18 ساله جر میده، 7 نفر تازه حالا ممکنه فهمیده باشن داستان چیه، اونام بدبخت شدن تازه، مثل خود پرچونه اسیر گرفتار دیگران دور و برشون هستن دیگه، چه برسه که هر کسی بخواد این کارو بکنه. تازه باید برگردید میون تمام آدمایی که میخوان دوباره خرخرش، مثل برده فراری که از مزرعه پنبه فرار کرده، از مزرعه نیشکر فرار کرده، با سگ و اسب دنبالش میگردن، بگیرن دوباره جلوی دیگران شلاقش بزنن، درس عبرت بشه، برش گردونن همونجا، زخم و دست و پای شکسته و چشم کور، با زنجیر به بقیه کارش ادامه بده. یاد اون موضوع افتادم که موشی بود که از گربه میترسید، بعد گفت ای کاش من گربه میشدم، جادوگری اومد و حالا داستان هرچی بود گربه شد، بازم از گربه ترسید، بعد سگش کردن، بازم از گربه میترسید، بعد گفت اگه من گرگ بشم از قوی تر میشم، دوباره گرگش کرد، بازم از گربه رو میدید میترسید چون موش بود، دلش موش بود، بعد تبدیل به شیرش کردن، جادوگر اومد گفت من میخوام شیر بشم، به آرزوش رسید، بازم موش رو دید فرار کرد، ببخشید گربه رو دید فرار کرد. مسیج داستان، پیغامش این بود که دلی که شیری که دل موش داره هنوز موشه و بازم از گربه میترسه. مهم اینه که در درونت فهمیده بشه و این آموزش بسیار زیاد میخواد. و درسته یه مقدارم کلکتیو و افکار عمومی مردونه هست که مرد، گفتم اولش جلوتر که مردای موفق میان ظاهر موفقیت رو تو چش تو فرو میکنن، بعد میگن این کاری که من کردم تو هم بکن موفقیته، و خود میافتی و وقتی که زندگیت از بین رفت، یا اگر ظاهرا از بین نرفته باطنش از بین رفته، توش خالیه و شما یک فرمان روا داری و خود یه برده هستی، اون وقت میفهمی که تو چه چاله افتادی. به هر موقع خواستی از اون چاله بیای بیرون، بهت میگن که بحران میان سالگیه، 40 سالت شده، عقلت کار افتاده، دوربر خودتو دیدی، لرزه به تنت افتاده، بخوای با تمام وجود فرار کنی، میان دور جمع میشن میگن بحران میان سالگی، تو مریضی، بیا این زلافت رو بخور، چه میدونم این پروزک رو بخور، آتشخالا رو بخور که بحران رد بشه، تو برگردی عصبانی نشو، این بیل رو وردار، اینجا رو بکن، این دونه ها رو بکار، بعد از ظهر بیا یه تیکه گوشت خوشمزه بهت میخوام بدیم، شام بخوری که بخوابی، صبح دوره بری سر کار. نمیذارن تو اونجوری فکر بکنی. اگرم که پسری رو، مردی رو بخوای از نایسگایی با آشنا کردنش با پراستیتوت و سکس فروشای حرفه‌ای، با کمال احترامی که من برای این گروه دارم و عرض ادب و ارادتی که برای این گروه دارم که زیادم با بقیه فرق نمی کنن، آشنا کنی، به خاطری که اسم و ظاهر این قضیه جبازیه، میگن که شما پسر ما رو از راه به در کردی، از عشق و ازدواج و سر و سامون، که به محضی که این کلمه در میاد مثل الماسی تو گوش همه صدا میکنه و صدای آشنای سر و سامون گرفتن، پسرمو از سر و سامون تو جدا کردی و به جیبازی انداختی، الان پسر من اسیر جیبازی شده و بدبخت شده، چون نگاش میکنی 38 سالشه، زن نداره، همش جیبازی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه پشت قضیه سپورت نیست. حرکت های عاقلانه مردونه و برای رهایی، جفتک پرونی هایی که یک مرد میکنه برای رهایی، بهش میگن بحران بیماری، بحران میان سالگی، قرص داره، دوا داره. حرکت هایی که یه زن میکنه در 17 سالگی میخواد بزاد چون حامله شده و تو الان باید برش ازدواج کنی و اون حاضر نیست بچهش از دست بده، یک مادره یه احساس مادرانه داره، حاضر نیست بچهش، تو باید بری ازدواج بکنی در سن 21 سالگی، دوست دختر 17 سالت حامله شده، این بحران نیست، این دیوانگی نیست، این دارون نمیخواد، این اجبارا نباید بگه که کورتاژ بکنه، نه، این مقدسه. به خاطر اینکه اونا به اون نگاه نمیکنن، اونا به پولسازی قضیه نگاه میکنن. هر سوالی که شما میپرسی و دوستان میپرسن در مورد توضیح این مسئله به طور کلی و دروغایی که به مردا گفته میشه، این سوالا همه میره تو کاتگوری بک‌گراند و اون انفراستراکچر و اون آموزش هایی که شما ناخواسته و بدون اختیار همینجور بهت داده میشه. حمایت از زن، این اون، تو وقتی که استاد حمایت از زن میشی، یه هایی زنها میان تو خیابون و میگن که ما به مرد احتیاج نداریم، ما از مردها قوی تر هستیم. راست میگن به نظر من، به خاطر همینه که من از مردها قوی تر هستن، خودشون باید سر کار، خودشون در ارتش باید شرکت بکنن، در اجباری باشه، خدمت نظام وظیفه زنونه باید مثل مرد باشه، همون جایی که مردا میرن میمیرن، همون جایی که مردا میرن زیر زمین زحمت میکشن، زیر دریا لوله جوش میدن، تو اداره کشتی سازی کرین میفته سرشون، لنگر میفته سرشون، میمیرن، همون جا باید باشن زنا. نه اینکه وقتی خرید کردن گفتن زن و مرد مساویان، زنها دوش به دوش مردها با هم دیگه کار میکنن و مردها دارن خودشون رو جر میدن زیر جوشکاری و آتش و وزنه و سنگین و تیر و گلوله، خانم‌ها هم در هیومن ریسورسز مدیر امور پرسنلی هستن و تصمیم میگیرن که چک ایشون رو امضا بکنیم یا نه، چون یه عکس سکسی تو تلفنش بود یا اونجا فحش داده بود یا اومده بود با این منشی که با دامن کوتاه اومده بود رفته بار خوابیده و بهش تلفن نکرده، منشی عصبانی، حالا میخواد اونو جرش بده، جنازه‌ش زیر همون کشتی میخواد دفن بکنه. این اشتباهیه که مردا اسیرش میشن و این آموزشو گوشی خدمتتون باشه، روشای پرچین هستی گوشی خدمتتون، و این آموزشو چنان به تو میدن که تو به عنوان یک کتیبه الهی سنگ نوشته از آسمون نازل شده، که اگه اون سنگ تو سرت میخورد و میمردی و له میشدی، به نظر من بهتر بود تا بهش تبدیل بشی حمال و اسبی بشی که به این عرابه ببندن. با این کارا و با نشون دادن چند تا پراستیتوت که میان و این ذهنیتش هنوز اینه که من از عشق شکست خوردم و چون من نتونستم، اون دختری که مثل الماس پراستیتوت هم نبود و اونجا داشت راه میرفت و من محل نذاشتم و من رفتم باش آشنا شدم و اون پراستیتوت نبود و من نتونستم عشق اون رو به دست بیارم، حالا اومدم دارم جیبازی میکنم، من چه بدبخت هستم. کافیه یه دفعه این جمله رو یکی زیر گوشه این بخونه، اینو به قهقرای بدبختی میندازه، به خاطر اینکه بک‌گراند نداره. ولی عوضش در له کردن مردا، زنها هر کاری بکنن هم دیگر رو تایید میکنن، هم میدیا داره تایید میکنه. چرا؟ چون وقتی مرد رو له میکنی مثل گردوی میمونه که مغزش رو میتونی بخوری، مثل یه هندونه میمونه که وقتی شکستی میتونی بخوریش. اگه میدیا به مرد یاد بده که مواظب باشه که لهتون نکنن، پس کی اون مغز و یا میوه هندونه رو یا اون مغز درون نارگیل رو در بیاره و بخوره؟ پس باید یاد بدن که مردی که رسید به یه جایی، موقعشه که سر و سامون بگیره که یکی بخوره، میبره در بیاره، وکیل بخوره، استیت بخوره، ریل استیت بخوره، ازدواج بخوره، سفره عقد بخوره، سفره عقدی که مثلا با $3 درست میشد الان با $3,000 درست بشه، طلاق بخوره، ریل استیت بخوره، اون بخوره، اون بخوره، همش برگرده. از این طرف اگه به مردا بهشون بدن که شوهر شما رو نشکنن و اگه زنی شما رو دوست داره بیاد، برای زن فایده نداره. پس باید فایده رو از سته از اونا بگیرم، بگن آقا شما برو اونجا یه چمدون پول از اون یارو رو میکشیش، یه چمدون پول داره ورمیداری میایی، اگه آوردی این چمدون پول واسه من 3% هم به تو میدم. بخاطر همون اون بیشتر اون جرش میده که اون 3% بیشتر بیاد، ضمن اینکه احساسات اون رو بسیار تشویق میکنن. واسه همینه که یک پسر بدبخت بیچاره نایس گای اگه دست بگیری ورداری ببری فرض کن کوبا یا پاتایا و بهش بگی آ ببین زن اینا، همه اینا زنن، همه اینا عشق دارن، همه اینا دل دارن، همه اینا خانواده دارن، همه اینا مشکلاتی دارن، همه اینا دوست دارن، دوست پسر داشته باشن، همه اینا غذا میخورن، همه اینا زیبا هستن، همه اینا وجاینا دارن، همه اینا سینه دارن، همه اینا میتونن به تو سکس بدن، ولی نه، اونی که مامانت میگه باید از خانواده خوبی هست بگیری و باش ازدواج بکنی، اون این نیست. تو با بردن این اون رو بعدا دیوانش میکنی. بخاطر همین اول باید زیرسازی بشه، اول باید با انفراستراکچر درست اندیشه و عقل مرد رو باید به این برسونن که قدرت در توه و با زن زندگی تو زیبا میشه. ولی مثل اینه که یه لباس داشته باشی قشنگه، لباسای دیگه هم هست. اگه زنی انقدر خوب و فهمیده بود که با تو برای خودت بود، پس تو لزوم نداره چیزی هم داشته باشی و برای تو با تو برای تو خودت هست. اگر غیر این بود مردان دنبال پول و فرار بکن. اینا رو باید یاد بدن به مردا تا بعدن وقتی فهمید که حالا که خوابیدن با اون جی پراستیتوت فرقی با خوابیدن با این دختری که جی و پراستیتوت ظاهرن نیست، از یک مایلی نگاه میکنی نیست، از لحاظ احساسی و معنی و از لحاظ این که من به خودم مطمئن باشم که کار درستی کردم فرقی نمیکنه. مهمی که تو بفهمی اگه چه اون جه و اون پراستیتوت ممکنه یه موزیسین باشه، ممکنه از هنر و ورزش سرش داشته باشه، ممکنه از بسیار از هنرها که تو میتونی باش صحبت بکنی، از علومی که تو میتونی باش صحبت کنی ممکنه سرش داشته باشه، ضمناً جه هم هست پراستیتوت هم هست و میتونی با اونم دوستی داشته باشی، میتونی با این دختری هم که جه و پراستیتوت نیست زندگی تو خراب کنه و 30 سال پروش بشینی مثل 99% پدر مادرای همه ما که هر موقع این نشستن اون دو تلویزیون نگاه میکنن کار خوش انجام میده. ما نهیدیم هیچ بقیه پدر مادر بیان بیشن راجع به این موضوعی با هم بشینن و تخمه بخورن و چایی بخورن راجع به این موضوعی با هم دیگه حرف بزنن. شما کی دیدید پدر مادرتون این کار بکنه؟ کاری ندارن با هم که. شما میتونی با کسی که جه هم هست پراستیتوت هم هست سکس داشته باشی، باید فراموش کنی که دیگه احتیاج به دختر داری یا نه، اگه در وجود اون چیزی رو که الماسی که اونا ادعا میکنن که هست هست، تو در وجود جی هم میتونی ببینی به شرطی شعورش رو داشته باشی، قدرت بینشش رو داشته باشی، نه دیگران بهت بگن. شای پرچون رو بفرمایید. با بهروز رو ایر هستید.
2: آقا من بهروز هم ما از در
0: انداختی بیرون اومدم همینو بگم که خودت گفتی. بفرما رو ایر هستی.
2: ما اولش سوال داریم بپرسیم
0: نپرسیم؟ بپرس آقا، من بیکارم اونجا وایستادم، وایستم که تو بپرسی این سوال رو دیگه بگو.
2: آقا اولا که از کجا معلوم این داستان گرون شدن دلار؟ چون یه 5-6 سال پیش تو ایران هر جور رد شدی در مغازه یک نشسته بود داشته خاطرات تایلند به خودی رو اون رو مثلا با 1.500-1.200 میرفت شما تایلند یه هفته اشغال میکرد میاد، یه ترندی داشت تو ایران شروع میشد که یهو زد به این دلار و اینا همه گرون شد. من فکر میکنم یه دلیل گرون شدن دلار این بود که نذارم مردا برن اون وقت.
0: نه فکر نکنم، به خاطر که رو مغز مردا دارن از جای دیگه کار میکنن که مردا نرن اونجا. الان مردایی که ابسولیت هستن مثل پرتغالی که آبشو گرفتن پوستش مونده ولی هنوز اگه بندازی جلوی خرگوشی هنوز چند تا گاز میتونه به داخل پوستمون بزنه، اینا رو دارن دیگه راحتن میتونن برن تایلند و مکزیک و کوبا و نمیدونم هر جای دیگه که کولومبیا اونور اونور که حال بکنن، ولی وظیفه انجام داده شده، آب کشیده شده، جون تموم شده دارن میرن، به عنوان یک ابزار کار کرده بازنشسته دارن میرن، نه به عنوان کسی که پرچونه ای زندگی کرده و از اول برای خودش زندگی کرده. فکر نکنم این دلیل باشه.
2: آقا یه سوال داشتن این مکتاو، یعنی اگه شما رو مثلا یه دوگمه بزنن زن بکنن شما بازم اتوماتیکلی با مکتاو مخالفت میکنید؟ میخوام بگم که اولا که به نظر شما مکتاو اگر مثلا ترند جزء مجاریتی بشه آیا واقعا سودی به نفع زنها خواهد داشت؟ فکر میکنم اون داستان برنامه که بسید فریدم فور من ریسپکت فور ویمن شاید مثلا بشه اینجا یه نتیجه گرفت که مکتاو در حالت کلی برای زنها مفید

0: برگردی و در رابطه با زنها باشی، موقعی که زنها بفهمن که کاری که کردن داره تو رو ریپل میکنه و دور میکنه، باید بفهمن که وقتی این کار میکنن دیگه راه آهنی وجود نداره. چون هیومن ریسورسز، اگه یک خانومی خیلی موفقی که طلاق گرفته و الان اومده مدیر هیومن ریسورسز اداره راه آهن شده، اون ریل نمیسازه، مردی میسازه که باید احترامش به جا باشه و باید بتونه مثل مرد زندگی بکنه. اگر به کسی تجاوز کرد و بی احترامی کرد، با قانون جلوشو بگیری. در غیر این صورت مرد باید مرد باشه، کار مردونه باید تشویق بشه، کار مردونه باید احترام. مکتاب داره یاد میده که اگر شما درست رفتار نکنی، ما نیستیم، نه اینکه ما هستیم اونجوری که شما میخواید، که اگر زنا برگشتن هستیم، اگر نه خودشون میتونن برن راه آهن درست کنن و کشتی درست بکنن. که میبینی که بلا فاصله که حرکت مکتا یه مقداری به معنی نزدیک شد و شروع شد به همه گیر شدن و وسعت کردن، زنا چجوری نسبت بهش جا زدن و شروع کردن رفتن تو دیسگایز. الان شده حرکت های شروع شده، روی یوتیوب هم میتونیم ببینی که چقدر ضد فمینیستی رو زنها شروع کردن. همین اولین گول زدنیه که مردا رو گول بزن فکر کنن ما طرف شما هستیم و دوباره مکتا رو خراب کنن. women going their own way. اصلا women، اصلا ببینم if women go their own way who cares. اگه خانم ها برن به راه خودشون، مردانی که به راه خیش میروند، حالا اگه خانم ها به راه خیش بروند who cares. مثلا اگه خانم ها به راه خیش بروند کسی راهن درست نمیکنه. اگه خانوما به راه خیش برون کسی ساختمان درست نمیکنه. اگه خانوما به راه خیش برون، ما ممکنه چند تا از مدیران هیومن ریسورسز و مدیرای امور پرسونلیمون نباشن. خب همون آبدارچیه میتونه بشه مدیر هیومن ریسورسز، اون چارت کاغذ رو بعد این برابر کنه، چک جعفر آقا رو امضا بکنه، فرق نمیکنه که ریل راهن زنان نمیسازن. ارتش سربازی و مردن گروه گروه و نیوی سیل و ساختن کشتی‌های جنگی و ساختن هواپیمای مسافربری که زنا نمی‌کنن که. ها حالا اگه میخوان بگن راه خودشون میرن، برن راه خودشون. Good luck. Come back when you need us. Is the thing is بله بگو. بگو. بگو دارم گوش میدم.
1: من داستان این رو پراستیتوت، من تو مطلب دارم، یکی این که حالا من نمیخوام به شما خدا نکرده بی اعتنایی بشه، حالا شاید سوال پرسیدن من یه خورده ناجور باشه،
0: هیچ مسئله.
1: میگن آقا شما یه چیزی کاری که نکردید راجع به قضاوت نکنید. خب مثلا اگر با این پوینت آف ویو بخوام نگاه کنیم، شما من یادم گفتید که تجربه قابلیدن با پراستیتوت نداشتید، حالا علت شما هم گفتید و میگید. من یه بار تجربهش داشتم و یه دونه دامفالی که در واقع حالا یه فلاوزی کشیدن نسبت بشید، اینه که شما یه حسی که بهتون دست میده، البته تجربه در واقع سکسوالش خوب بود، حالا معمولی بود، نه خوب خیلی خوب بود نه خیلی بد بود، اون رو بذارین کنار، یه چیزی یه حس بدی که من دست داد اینه که شما اون احساس این که دیگه آقا اترکتیو نیستی رو میگیره.
0: من همین رو داشتم میگفتم، شما گوش نکردی فکر کنم، صداتون قطع بود، داشتم همین رو توضیح میدادم که به شما میگن که پراستیتوت به خاطر که برای پولت میاد، تو اترکتیو نیستی در نظر اون، و ما هرگز همچین چیزی رو قبول نداریم. شما میتونی دو نفر رو بفرست تا بفهمی که تو برای پراستیتوت اترکتیو هستی یا نیستی، همچنین که ما امتحان میکنیم که دخترها با پراستیتوت از لحاظ پولی فرق میکنن یا نمیکنن و دنبال پولت هستن و پس میشه پراستیتوت، اونو امتحان میکنیم. پراستیتوت هم میتونی امتحان بکنی. شما یه پراستیتوت مثلا فرض کن 21 ساله رو در نظر بگیر که شما تو آمریکا پره، به خود قیمتش گرونتره، تو مکزیکو و کوبا و چه میدونم پاتایا و اونور اونور قیمتش به مراتب ارزونتره. شما یکی از پراستیتوت خوشگله 21 ساله رو در نظر بگیر، دو نفر رو بفرست سراغش، یه جوان خوشتیپ رو بفرست سراغش، فرض میکنیم اون قیمتی که برای خوش گذاشته مثلا باشه 50 دلار. شما اگه یه پیرمرد کج و کله در و داغون رو که نگاه میکنی حالت به هم میخوره بفرست سراغش، اولا ممکنه بگه نه، در خیلی از مواقع اگرم بگه قیمت بسیار زیادی رو از اون میخواد، که میبینی الان پیرمردا برای پراستیتوت قیمت خیلی بالایی میدن، ولی یه جوان خوشتیپ مثلا 24 ساله با اینکه سکس کافی هم به دستش میرسه، ممکنه این موقع دلش بخواد یه پراستیتوت هم امتحان بکنه. اون موقع هستش که با پراستیتوت چونه میزنه، اون میگه 50 دلار با 10 دلار هم حاضر بره. متوجه هستید؟ این یعنی مقدار جذابیت تو حتی در نظر پراستوت، بخاطر که پراستوت قبل از اینکه پراستوت باشه

0: یا انسانه یا زنه و تو رو نگاه میکنه میگه تو خوشتیپی یا میگه تو خوشتیپ نیستی و ما با حرفش کار نداریم. موقعی که تو بتونی یه قیمتی رو تخفیف بگیری از یک پراستیتوت، اندازه خوشتیپیت معلوم میشه. به همین ترتیب از یه دختر غیر پراستیتوت وقتی حاضر بیاد که ظاهرا غیر پراستیتوته و که حاضر بیاد با تو رابطه داشته باشه و با یکی دیگه رابطه نداشته باشه و هر دوتون هم باید پول داشته باشید، خب بازم نشون میده که خوشتیپ هستی یا نیستی. ولی مسئله اصلی در واقع این نیست. مسئله اصلی در واقع اون تو دل مرد رو خالی کردن و گفتن این که تو با پراستیتوت میری پوچ و بی‌معناه. وقتی با یه دختری میری حتی اگه شده خونت هم به نامش بکنی معنیداره و یک رابطه مردم پسنده. اینجاست که دارن به مرد دروغ میگن. دروغی که مرد رو بیچاره میکنه این دروغه.
1: درست. آقا بهروزی، یه سوال، شما با یه دختری شروع میکنید مثلا رابطه رو، نه مثلا شما نخ میبینید، شما میرید صحبت میکنید، حالا تو پارتیه توی محل کارتونه، حالا هر جا که از لحاظ سکیوریتی قضیه هم مشکل ندارید با هم دیگه سکس داشته باشید. همون دیگه یه بار معلومات رو یه بابا سوال کرده بود، بعد نمیدونم شد که شما متاسفانه جواب ندید. شما تا کجا شیش بود؟ من از که به دوستان میگم ما از این حیوان ها یاد بگیم، حیوان ها به بعد این میکنن طرف مقابلش در واقع بده هر جا باشه تکیمشو میدن و باقید بده نمی اکس پشتیم بودیبان مثلا باشه سید. میخوام بگم که اینو تا کجا شما میرید جلو؟ مثلا شما چه میدونم مثلا میگی خیلی خوب الان من بکاپ میکنم باش با یه حدی برای شما نشو میگیرم فردا زنگ میزنم یه برنامه خوب. یا مثلا الان می پارتی برش میرم دو تا نمیدونم محل کار الان میبرم مثلا تو فلان اتاق. از لحاظ سکیوریتی قضیه شما مشکلی ندارید که مثلا لو برید اینا رو بذارید که حالا دیگه هم هست اینا. اینو ما میدونیم از بچه های در چه میدونم شستیم یه جنریشن قدیمی هستیم، ما اون موقع در واقع گیم ها اینجوری بود که شماره میدادی بعد یه پار صحبت میکردید برام صحبت کردید ترید به دیز اینا منظورم نیست، منظورم اینه که شما آقایی داشتان میشید در واقع همون دیتا همون ایفی مهمونی یه جایی شما را رضی مدر میکنید صحبت به طرف آره هست، یعنی این شما اوکی باشید دست شما همینجا میبرید پشت خونه نمیدونم حالا هر دیگه من نمیخوام چی پیش کنم مثال هم ولی میخوام بگم تا کجا شما آجور اینو من نفهمیدم هیچ وقت صحبت هست.
0: تا کجا صبر میکنم یا تا کجا میزنم به سیم آخر جلو میرم؟ من اینو هم نفهمیدم تو سوال شما.
1: ببین شما تا کجا میزنید به سیم آخر جلو میرید؟
0: خب ببین سیم آخر نداریم. ببین اولا هیچ سکسی و هیچ دختری و هیچ زنی و هیچ ارگزمی انقدر ارزش نداره که تو کوچکترین چیزی از خودتو به خطر بندازی. ممکن میخوای یه تجربه ای بکنی، مثلا فرض کن بگی که مثلا من میخوام برم روی کرین مثلا تلکابین سکس داشته باشم، ممکنه اونجا سلامتت به خطر بیفته، نمیدونم چیزای کینکی بخوای انجام بدی. ولی هیچ سکسی، زنی، اورگازمی، دختری، هیچ تجربه سکسی ارزش اینا نداره. من 15 سالم بود، 18 سالم بود، 20 سالم بود، 30 سالم بود، 40 سالم شد، 50 سالم شد، 60 سالم شد، الانم که 70 سالمه همیشه همین فکر رو میکردم و میکنم. هیچ تجربه سکسی اینقدر ارزش نداره که خودت به خطر بندازی و درگیر بازی های زنانه بشی. یه موقع هستش که شما یه خطری بوده نفهمیدی و ندیدی، یه موقع بوده که چک نکردی و شما همیشه الرت باشی و به هوش باشی که اون خطرات رو هیچ موقع به جون نخری، به خاطری که پشت سر هر دختری که بگه به تو نه 10 تا دختر دیگه هستن که میتونن به تو بگن بله. و من هیچ موقع هیچ ریسکی رو برای هیچ دختری نمی کنم چون که میدونم آخرش بازم همونه. ولی اگر میخوای تا حدی پیش بری، شما فرصتایی که ما یه کلیشه هایی داریم با اون کلیشه ها میریم جلو و همیشه هم جواب میده. جوابش یعنی مسئولیت، آزادی و آرامش خودمون، نه یعنی که همیشه سکس به دست بیاری. و اینکه با یه دختری دو بار سه بار میریم، بعد از 3000 دفعه ما اینو تو شو گفتیم، دو بار سه بار بهش فرصت میدی، جایی میبریش که اگر اون چیزی که تو میخوای بی در سر به تو بده. اگه یه خود خجالتیه، اگه یه خود شک داره، اگه یه خورده به قول معروف هارد تو گت، به قول معروف یه خود تو ماچ ورک، بهش دو دفعه سه دفعه وقت میدی. یا اگه دفعه اول شد، دفعه دوم سوم بیشتر از اون آنالیز نمیکنی و دنبالش نمیری. من استراتژیم اینه. ممکنه دیگران قبول نداشته باشن، ممکنه یه خوش تیپی همیشه دفعه اول گیرش بیاد، ممکنه یه آدم سمجی 40 دفعه رفته باشه بیرون دیت کرده باشه و به دست آورده باشه، فکر کنه این روش زندگیه.
1: من اینا رو موافقم. من سوالم چیز دیگه بود، سوالم این که من جوشی صحبت کنم، شما با یکی توی مهمونی، حالا توی چه میدونم یه جایی، توی پلاجی چه میدونم یه جایی میری صحبت میکنی، لبلو چه میگیری، میگی حرف نمیزنه، دست میکنی اونجاش میگی حرف نمیزنه، همینجوری میری جلو، میری جلو، میری جلو، یعنی کار امروزی به فردا انداز به قول معروف اونجوری بهش نگاه کنی. اون تری دیتونا منظورم نبود، یه چیز دیگه است.
0: ها اسپانتینیسلی سر موقع مثلا یه کلابی دختر مشروب خورده اونجا هست، تا موقعی
1: که
0: حالا کنار دریایی، حالا یه جایی که دختره فرصت میده بهت، کنار دریایی جایی پلاجی دختره بهت فرصت میده برای هر چی همچی چیزی، شما به فرصتی که دختره میده درسته که استفاده میکنی و اون دختره نفهم نیست، بیشعور نیست، بچه نیست، البته امیدوارم بچه نباشه، بچه نیست و این کار قبلا بارها کرده، به یه دلایلی داره اجازه رو میده. اگه اون دلایل صرفا هورنی بودن خودش و هیجان جنسی خودش و جذابیت توه بماند، ولی اگر دلایلش کارهای دیگه یه داره، یه نفر دیگر رو میخواد حسود بکنه، یه نفر دیگر رو میخواد عصبانی بکنه، که بارها حتی برای خود من هم اتفاق افتاده، طرف خیلی راحت بوده، فهمیدی میکرد دیگر رو میخواست اذیت بکنه، گرچه کار از کار میگذره، خیلی مواقع شما ممکنه دو هفته بعد بفهمی که دختره اومد دیشب خونتون میخواست حرص رفیق تو رو در بیاره که تو نمیدونستی این دوست دختر اونه. خیلی چیزا، هزار یک چیز هستش که شما باید بهش فکر بکنی، ولی در حال حاضر اگه دختر موافق شما تا هر جایی که میتونی برو جلو، ولی همیشه مغز خودت و فکر خودت که باید سکیوریتی خودت در اون لحظه فکر بکنی، الان من اینجا مشغول سکس با این آدم بشم چی پیش میاد، اینجا جای کیه، کیا ممکنه بیان، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، این که ممکنه دختران بسیار با تو به قول معروف حال بده و همراه باشه و سکستون هم داشته باشید پشت مثلا یک کلابی یا یک پلاجی، هیچ اتفاقی هم نیفته. الرت تویی که باید الرت باشی، پروتکشن کار توه، استفاده کردن از کاندم و نمیدونم مواظب بودنه که چه بلاهایی سرت میاد و به رفتار دختر توجه کردن وظیفه توه، گیج شدن فقط باعث میشه که خوراک اون دختر بشی، مثل منتسی که جنس ماده در حین جفتگیری جنس مرد رو میکشه و همون جوری که مرده داره باش تولید مثل میکنه، جفتگیری میکنه، نصف بدنش چسبیده به بدن اون و داره حرکت جنسی انجام میده، این منتس ماده شروع میکنه به کشتن مرده و مرده رو سرش و سر اون نر رو میخوره، تا کمر رو تا گردنش رو میخوره، هنوز قسمت آلت تناسلی منتس نر در حال حرکت کردن توی بدن ماده هستش. شما باید مثل منتس برو نگاه کن، تعجب میکنی روی اینترنت که جفتگیری منتس چجوریه و همین بلا سرت نیاد که در اکثر مواقع میاد.
1: اون دختری که رو کاغذ به هیچ عنوان تو لیگ شما نباشه، بازم در واقع سیگنال میده به شما، شما کارت شروع میکنی، یعنی تو بکنم گفته بودی یه بار که من کارم شروع میکنم، دختری که چه میدونم ستاره قبلیش، دختری که چه میدونم با شما کشتی بگیره از لحاظ فیزیکی از شما رایت، از هر جوری که فکر میکنید از شما بالاتره، ولی احساس میکنید که به شما نخ میده، شما بازم کارتون شروع میکنید. درسته؟
0: ببین نمیتونم هم چیزی رو بگم بله یا نه، نه به خاطر اینکه دارم رو ارم و این مطلبی که گفتی من رو ار با غیر ار متفاوت حرف میزنم، از لحاظ مطلب نه، ممکنه لحنم یه خود فرق کنه، خود جوک بگم، خود چرت و پرت بپرونم، ولی وقتی دارم رو ار حرف میزنم و خصوصی هم حرف میزنم، هر دو یه مطلبه، هر دو یه شخص داره با شما صحبت میکنه و یه موضوع رو میگم، اونو من متاسفانه قبول ندارم، موافق نیستم. این که من با یه شخص شروع میکنم یا نمیکنم بستگی داره که در اون لحظه مقدار تستوسترون چقدر باشه، تستوسترون چقدر باشه، شرایط چقدر باشه. به خاطر همین میگن که there is no bad pizza، شما هر موقع یه پیتزای جلوت بذارن، دلیل این که ما درگیر گرفتاری با یه زن نمیشیم به خاطر این که میدونیم گرفتاری برای سکس اون زن باید ارزش زیبایی، جذابیت، جذابیت و چیزایی که از اون زن به ما میرسه باید اون گرفتاری ارزش اون رو داشته باشه. زنی که مقدار گرفتاری رو بیاره پایین، مثل یه نفر میمونه که از در اتاقت بیاد تو و یه پیتزای داغ بیاره، حالا اون پیتزا ممکن روش آناناس داشته باشه، شما اگه بخوای اوردر بدی پیتزا آناناس اوردر نمیدی روش بریزن، ولی وقتی پیتزای داغ اومد و آناناس هم روش هست یه گاز میزنی. متوجه چی میگم؟ مسئله دردسر و گرفتاریه که چون اصلا زن عامل این هستش که مرد رو به حرکت در بیاره و مقداری از ریسورس ها و پول و انرژی و جون و ذهن و مغز اون رو به کار بندازه و از اون بگیره و به خودش اختصاص بده و ازش استفاده کنه، چون زن منشأ ریسورس و قدرت نیست. به خاطر همین اگه به یه زنی بیاد و بدونه که هیچ کدوم اینا از شما بخواد، به شما بخواد سکس داشته باشه، توی ساعتی از شب کسی هم نیست، حالا ممکنه زن خوشیکر هم نباشه، سنش هم زیاد جالب و عالی نباشه، مدل هم نباشه، ما از شما هم سکس نداشته باشه، یه آمادگی داشته باشه، هورنی باشه، سکس انجام بدیم. ولی اینکه این یه روشی هست، من به هیچ وجه اینو به عنوان یه روش نمیدونم. همه چی بستگی به مقدار مشروبی که تو خوردی و بستگی به مقدار تستوسترونی که الان آماده تو بدن هست بستگی داره. بازم در اون شرایطم، در بدترین شرایطم یا بهترین شرایط، من اول به سکیوریتی خودم فکر میکنم که با این کار چه مشکلات و چه بلایی داره سر من میاد. اگه دیدم که به نه عقل ناقص خودم خبری نیست، ادامه میدم، چرا که نه.
1: اعتقاد داری که شما یه جاهایی توی یه منصب‌هایی، یه پوزیشن‌های، منظورم شغلی یا جایگاه اجتماعی که باشی، از لحاظ سوشال کلاس منظورم نبود، مثلا شما تیچر یه جایی باشی، این داستان‌های پوتنه، من همیشه گفتم شما فرمولای پوتنه رو بچه ها تو ایران اجرا بکنن 120% جواب میگیرن، منطقه مشکلی که بچه ها دارن اینه که تو وسنتی دخترها نمیتونن قرار بگیرن، یا یعنی که طرف بفهمه که آقای بهروز چجوری خودشو هندل میکنه. متاسفانه شما باید یه حالا حداقل ماشین رو امکانات داشته باشید تا اصلا دیده بشید. منتها خب یه سری پوزیشن ها هست که شما در واقع واسه میگم شما اصلا به این قضیه اعتقاد داری یا ما اصلا دنبالش نریم، همون داستان آنالیز کردن اون است. شما یه جایی آقا بروز من یه پرتیسایز میکنم، شما یه جایی رو خیلی دیگه کنسرواتیو صحبت میکنی، اصلا کلا پرتونت بسته میشه با این قضیه، یعنی دیگه تموم میشه. منظورم اینه که دیگه شاید موضوع جدیدونه، مثلا اون سری رفتی گفتم آقا چه میدونم فادر فیگر ایشیو اینا، مثلا شما تو یوتیوب نگاه میکنید میگه آقا این داستان تیچرها برای شاگردای خودشون مثلا یه جذابیت دیگه دارن.
0: خب حالا شما چی میخوای بپرسی؟ با این توضیحات چی میخوای بپرسی؟ اونو بپرس.
1: من میخوام بپرسم که شما اگر اعتقاد دارید که به این چیزا، مثلا که آقا شما ممکن توی یه جایگاهی برای اون طرف مقابل اون جایگاهی باعث بشید که جذابیت داشته باشید، ولی همون طرف شما تو خیابون ببینه ولی به عنوان یه آدم عادی از بغلش رد بشه، یا تو پیتزا فروشی هر چیزی، شما چون پرسونل نمیتونی اجرا بکنی، در واقع اون
0: جذابیت رو نخواهی برد. ببین، وقتی یه جای شما نوشتن کلاس شنا و شما میری کلاس شنا یاد بگیری، آیا این گارانتی میکنه که شما هر جا خواستی شنا کنی آب وجود داره و اون آب قابل شنا باشه؟ این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ما داریم راجع به شنا یا و درست شنا کردن صحبت میکنیم، ممکنه یه جای آب نباشه. اگرم شما شناگر ماهری هستی، آب نیست، it's your problem. که میرسیم به بحثی که میخوام هفته دیگه صحبت بکنیم، و بحث ما این هستش که جای زندگی خودتو بر مبنای علاقت انتخاب کن، و به خاطر اینکه در یه جایی که تو مجبوری و یا به دنیا اومدی، حالا مجبور نه، به دنیا اومدی، فکر می‌کنی اینجا ظاهرا جای زندگیته، چیزایی که می‌خوای وجود نداره، نمیتونی از سنگ و از خاک نمیتونی کره بگیری. به خاطر همین باید بری جایی که شرایطت برای کاری که تو می‌خوای مناسب باشه. این بحث هفته دیگه‌مون ان شاءالله، و هیچ گارانتی نیستش که یه جایی به دختر باشه. بفهم. بگو.
1: یکی اینکه می‌خواستم به شنوندگاتون بگم، شرکت من از اگه من بهشون وقت بدم. اینکه من بعضی وقت میشتم دور برم میگن آقا ما بریم تو برنامه چی بپرسیم؟ آدم می‌خواد بیاد تو برنامه، من می‌خوام آدینس شما بگم که آقا یه دونه سوال می‌پرسید، بهروز اونجا هست، شما رو نجات میده و اصلا نیاز نیست که شما آماده کامل داشته باشید راجع به مطلبی که می‌خواید بگید. شما هر چیزی که بگید به حال بازاریابی رو رفتش می‌گیره دنیای دیتینگ.
0: شما نمی‌خواید شو اجرا کنید، من شو اجرا می‌کنم. شما سوالتون می‌پرسید، اگر مربوط خیلی مربوط هم نبود ما یه جوری هندلش می‌کردیم.
1: آره، هر چی شما صحبت می‌کنید آقا روش خلاصه شما نجات میده و در میاد و برنامه رو پر می‌کنه. یکی همین که شما یه چیزی گفتید ما یه خورده کانفیوز شدیم، گفتید که پرسنل راجع به مسائل کلی صحبت می‌کنه، ما یه دونه سوال پرسیده بودیم دوستی از پیش بود، شما گفتین دیتیل ما راجع به کلی صحبت می‌کنه، یه خورده ما رو کانفیوز کرد. حالا برنامه بعدی رو صحبت می‌کنیم، بعدش می‌کنم
0: ذره ذره به همه اینا میرسیم. و وقت برنامه تمومه. من از سوالی که کردی نمیخواستم اجتناب بکنم، بلکه دیگه وقت برنامه تمومه، این سوال دفعه دیگه میتونیم ادامه بدیم. سوال خیلی خوبیه که پرسیدی، که یه جایی که طرف شرایط تعامل و مراودات با دخترها رو نداره چی کار بکنه. این مسئله کلاس شنایی که گفتم فکر کنم جواب کافی به شما دادم. اگه یه جای دختر نیست و شما دختر بازی، اگه یه جای گروه راک نیست و شما نوازنده راکی، اگه یه جای استخر نیست و شما شناگری، خب برو جایی که استخر هست مردم شنا میکنن، جایی که مردم کنسرت راک میرن، جایی که دختر هست. زندگی رو بر مبنای اون چیزی که میخوای انجام بده. صرفا مهاجرت کردن برای سکس و دختر چیز عاقلانه نیست. البته
1: حرف شما شبیه اینه که میگه آقا ایران بیکاریه، خیلی خوب بود درس بخون، بود دانشگاه شریف قبول شو، دکترای فرض بگیر، این چیز استفاده نمیکنه. خب همه که شرایطی ندارن جابجا میشن.
0: خب آخه یه چیزایی هست. نه ببین عزیز من، یه چیزایی هست که مسئولیت تو نیست. مسئله بیکاری مسئولیت تو نیست، مسئولیت دولته. خب ولی مسئله ای که دختر کمه و سکس کنید نمیاد و تو بلد نیستی و دخترها گلدگرن، آهم پرستن، فلان اینا، این مشکل توه. تویی که باید از این محلک خودت نجات بدی، چون اونا که آهم پرستن و گلدگر هستن که دارن حال میکنن. اگه گلدگر میتونه به دست بیاره، دست میاره، نمیتونه به دست بیاره، فهم میکنی دختری شاکی وجود ندارن. هزاران هزار دختر شاکی هن از این که نمیتونن گلدگین بکنن، بدبختن بیچاره، شوهر گیرشون نمیاد، دوست پسر پولدار گیرشون نمیاد، هر کی میاد میزنه در میره، اگه مهربونم با هر کسی مهربونم و سوء استفاده میکنن. من باید مثل همونا باشم که گلدگر مثلا پای حرف دخترو بشینی که گریه میکنن وسط 24 ساعته. ما چیز عمومی داریم صحبت میکنیم. دخترها بسیار مشکلات خیلی زیادی دارن که مثل خود ماها دارن نق میزنن و گریه میکنن. همه مشکلات دارن و فقط دخترای خوشگل که دارن مارکت رو میگردونن نیستش. ولی یه چیزایی هست که مسئولیت بزرگترها هستش، دولت، سردمداران هستش و مسئولین. یه چیزایی هستش که مشکل تو بیکاری با این که شما سکس گیرت نمیاد و کمتر سکس گیرت میاد، دو چیز متفاوته که بحث خیلی طولانیه که با هم دفعه دیگه شما صحبت میکنیم.
1: آقا شما اگه قدرت داشتید سوشال میدیا رو میتونستید ببندید، یعنی میبستید به نصف درده شما
0: بسته بود بسته بشه؟ نه، سوشال میدیا خیلی چیز خوبیه، منتها چون که سوشال میدیا توسط صاحبان قدرت کنترل میشه. وای دریز ساکسس استوری، یه آدمی بود اسمش زوکربرگ بود، یه برنامه نوشت شد فیسبوک میلیونر شد، فیلم ساختن. نه اینا چرت و پرت ظاهری به خورد من و تو میدن.
1: شما اعتقاد ندارید که اینستاگرام اگه مثلا تو ایران نبود شاید مشکلات ما 30% کمتر بود؟
0: بله بله، من هنوز من جواب کامل به حرف شما ندادم. عقیده دارم که اگه نبود بهتر بود، ولی علتش این نیستش که سوشال میدیا چیز بدیه. علتش اینه که سوشال میدیا همونجوری که داشتم میگفتم توسط صاحبان قدرتی که همون گله داران هستن درست شده و تقویت شده. صدها نفر سوشال میدیا نوشتن. همین دوست عزیز ما آقای ابراهیمی ایزوج رو نوشت که مدتی دیتینگ پست دیتینگ اپ پورچونه بود، که تو پورچونه ما ایزوج رو داشتیم، بسیار زیبا بود، مثل فیسبوک بود، کسی اصلا یک قرون ازش نخرید. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله اون ظرافت و ذکاوت نوشتن یک سوشال میدیا نیستش، مسئله اونه که کی ازش به چه منظوری استفاده میکنه. و سوشال میدیا به همون منظوری ازش استفاده میشه که تلویزیون استفاده میشه، که بقیه امور گله داری استفاده میشه. به خاطر اینه که سمیه، نه به خاطر که سوشال میدیا چیز بدیه. ان شاء الله دفعه دیگه اینا رو مفصل با هم صحبت میکنیم.
1: آقا ببخشید ما زیاد سوال کردیم،
0: ما اصلا میاییم اینجا برنامه رو درست میکنیم که شما زیاد سوال کنی. شما اصلا این حرف رو نزن. دمت گرم، روز خوب و خوشی داشته باشی. تا برنامه آینده دوستان عزیز، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: زهرند یادتون باشه که 310-896-7524 شماره تلفن ما هست و شما میتونید با ما تماس بگیرید، برامون پیغام بذارید روی واتساپ 310-896-7524. حالا دیگه جدن بدون شوخی، خدا نگهدار.
2: خب ایشالله که دوستان همه جا صدای ما رو میشنون و صدای زوم بازه. سلام به همه.
3: سلام به روزتون.
2: به خب
3: سلام و درود بر جهان پرچونه.
2: خب پس همه هستیم اینجا.
4: اوکی نه
2: ببینم دیگه چی کم داره.
5: تلف از ویل
4: نه آی دونت سی می یت ایت سیز
2: I hear Rugged Man somewhere around.
4: Hey, I'm glad you see me. I don't see you.
2: Everyone's going to see everybody in a minute. Thank you very much, guys. Thanks for waiting. We're getting to start the show.
5: Mr. Rose, you don't see yourself on the top?
4: No, I don't. I don't see me.
5: Because you have your camera off, maybe.
4: Oh, okay.
5: It's because I don't turn your camera off.
4: I had it covered up.
5: Yeah, you have to turn on your camera.
4: But I still don't see me, though.
2: Well, definitely nobody's going to see the TV on the Zoom call. So it's going to be either on TV or
6: can see you.
2: Not.
6: You know?
4: Okay.
6: Maybe ask one of those people, or when Nate comes online, you can ask him if he can see us. That's it.
4: Okay, I can see Nick.
6: Yeah.
4: I don't see you. I can see Nick, but I don't see you.
6: Can you see my name?
4: And I don't see me.
6: Can you see my name?
4: I don't see me either.
2: All right, everyone. We're getting to start the show. سلام به همه. تا چند ثانیه دیگه میایم رو ایر. خلاصه مرسی که با ما بودید. و شروع میکنیم. ایشالله بدین حرف پیش. Bingo, we're on the air. سلام به همه. میبینن دوستان.
6: Well, I'm gonna hang up and figure something out to see if I can make it work.
2: دوستان میبینید ما رو روی تلویزیون، البته روی زوم که نمیبینید، ولی روی تلویزیون باید ببینید. من یه لحظه دوستان رو نشون بدم که
4: Yes.
2: رو ایر هستن. سلام به همگی.
7: سلام بروجا.
2: خب خیلی خوش اومدید، خیلی ممنون از اینکه توی این روزی برام خیلی مهمه شرکت کردید.
4: Okay,
2: now we have more calls.
6: Okay.
2: خب خیلی خوش اومدید. من سلام میگم دوست عزیزمون آقای شاپور دشپورم که اینجا هستن. اگر دوستان میخوان ببینن این صحنه رو، فقط از روی تلویزیون و تلویزیون پرچونه میتونید ببینید. دوستانی که به زوم کال ملحق میشن فقط میتونید بعضی از افراد رو ببینید که دارن حرف میزنن، ولی اگر از روی تلویزیون ملحق بشید و برنامه رو ببینید، دوستانی که جمع شدن روی زوم دیده میشن. خیلی ممنون، من از همتون تشکر میکنم که ملحق شدید. من بذار برگردم به سمت استودیو. خب خیلی متشکرم برادران زاهدی عزیزم که اینجا هستن. سلام عرض میکنم بهرنگ خان و
7: فریبوس خان. قربان شما. سلام بهتون سرجان.
8: ما همینطور سلام به خودت و به تمام دوستانی که هستن و هم دیگه رو میبینیم.
2: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجا هست. شاپور خان خیلی خوش اومدی به برنامه. و
9: سلام پاکشیر.
2: سلام بر شما دوستان عزیز. اینم چهره زیبای شاپور خان هستش که همه میگفتن که آقای شاپور خان کیه که تمام سوشال میدیای شما رو داره مینتین میکنه. میخواستم فکر کنم بیان یکی دو نفر حسابی خدمت برسن، ولی خب من آدرس ندادم.
8: دوستانی که هستن و هم دیگه رو میبینیم.
2: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجا هست. شاپور خانم خیلی خوش اومدی به برنامه. و
9: سلام پاکشیر.
2: سلام بر شما. سلام به همه. چهره زیبای شاپور خان هست. خب فکر کنم ما یه ایکوی کوچیکی داریم یه جایی. کیه که تمام سوشال میدیای شما داره میتونه؟ فکر کنم بیا یک دو نفر حسابی خدمت برسن. ولی خب ما چرا دیلی ایکو داریم اینجا؟ الان چطور؟ خیلی خوب، الان اکامونم از بین رفت. I don't see Rugged Man. How are you, Mr. Rugged Man? Where are you on the picture? نیستن. خیلی خوب. بله من در واقع دوستان میگفتن که تو داری برای چی انیورسری رو جشن میگیری؟ من گفتم که بابا جان انیورسری و سالگرد محبت ها کمک ها و حمایت های دوستانه. در واقع چیزی رو که من دوست دارم جشن بگیرم امروز با این کیک خوشگلی که اینجا میبینیم و البته این پشتم فکر کنم آتش بازی بوده، نمیدونم هنوز آتش بازی ادامه داره یا نه. آره اونا هاشش اونا اینم از آتش بازیمون. و گفتیم دوستان روز قدردانی از زحمت های شماست، از کمک های شما. شما بودید که برنامه ما رو نگه داشتید و تشویق کردین که ما بمونیم با شما حرف بزنیم. هر فایده ای از این برنامه رسیده از شما بوده که به دوستان رسیده. برصد ایشالا که ما به زودی بیشتر روی زوم شما رو داشته باشیم. دیگه کی اومده جوین کرده؟ آقای پیام شما رو Mr. Rugged Man, how are you? I see you now. Do you have voice? You don't hear me?
9: کردیم.
2: اوکی، آل رایت.
9: هر فایده ای از این برنامه رسیده از شما بوده که به
10: دوستان.
2: I don't know what is the
10: hang this up.
2: No, there's a reverb. There's an echo.
10: Should I hang my phone up?
2: Yeah. No, you're good. Go ahead and talk.
10: You're good. Go ahead and talk.
11: Okay. All right. So everybody on Zoom, please mute your Portuna TV tab. That's where we are getting the echo from. If you are on Portuna TV, the show, put that one on mute.
2: Oh, that is why. Yes, please. Because I'm thinking, where is this echo coming from?
10: Okay, where is it coming from?
9: No, you're good. Go ahead and talk.
12: آقا بهروز ما تصویر شما رو نمیبینیم.
2: تصویر من رو نمیتونید تو زوم ببینید. باید تصویر من از تلویزیون ببینید به خاطر اینکه تصویر اکو میکنه و خیلی بد میشه. تصویر خود هست نمیتونه بیاد روی زوم یا تا اونجایی که من یاد گرفتم فعلا.
12: ما تصویر زیبای شما رو از کجا باید ببینیم الان؟
2: قربون شما. این بی صدا به نظر من یه صدایی میاد از طرف ترکیه جایی، درسته؟
12: بله آقا.
10: Okay, I want to know, should I hang my phone up?
2: No sir. Mr. Rugged Man. Ladies and gentlemen, let me introduce to you Mr. Rugged Man. Mentor and inspiration, a trainer, one of the biggest influences in my life. Mr. Rugged Man, welcome to the show.
10: Well, thank you very much for having me. And let's see what we can do about COVID.
2: Exactly.
13: Mentor and inspiration, a trainer, one of the biggest influences in my life.
2: Do you remember, Mr. Rugged Man, it was 18 years ago when you came to the Persian TV. Me and you, we had a live talk show about spending money. Do you remember that?
10: Yes, I remember.
2: It's been 18 years, but I believe in this 18 years, the Persian community has taken a big step, a huge step, with a big difference. And a lot of things have changed so far. And we have a much smoother community thanks to the customization.
13: The Persian community has taken with a big...
2: خب، دوستان عزیز، من مثل این که اینجا باید کیک رو اول فوت کنم. اگه همه حاضرن ما کیک رو فوت کنیم، شما فوت کنید که ما کیک رو میخوایم فوت کنیم که این شما آب نشه. حاضرین؟ Everybody ready? بسیار عالی. من به افتخار همتون که همیشه بودید، همیشه محبت داشتید و همیشه شوی پرچونه رو حمایت کردید. شوی پرچونه هیچ موقع بدون شما شوی پرچونه نمیشد و به هر صورت شما بودید که نگه داشتیدش. به افتخار همتون من کیک رو فوت میکنم. یعنی در واقع شم رو فوت میکنم. کیک رو که نمیشه فوت کرد، میپاشه. دوستانی که تماس میگیرن روی زوم میتونید جوین بکنید. ما همینجور جا داریم برای تماسهای بیشتر، ولی خب یه اکوی ما تو صدامون داریم که نمیدونیم داستانش چی هستش.
14: به نظر من بیروز جان یه بار هماهنگ همه دوستان میوت کنیم این نرم‌افزار زوممون رو، ببینیم اکو برطرف میشه یا نه. همه دوستان بل. میکروفونمون رو میوت کنیم برای چند لحظه، ببینیم این اکو برطرف میشه.
2: نه فکر کنم، فکر کنم پیدا کردم، مسئله رو حل کردم. اوکی، now does everybody hear me؟
15: Yes.
2: خب خیلی خوش آمدید. I'm sorry about this echo. It was my first time using it and in such a big scale. Thank you so much again for joining. I really don't have anything but to say thank you, because this show is all about you. This show has always been about you, and now you're in it. ما ممنونیم از نرم افزار زوم که یه همچین در واقع قدرتی رو در اختیار ما قرار میده که بتونیم همه رو داشته باشیم. و بر صورت همونجور که صحبت کردم، برادران زاهدی عزیز که الان میبینینشون روی تصویر، الان سمت راست من الان تصویر رو میذارم مرکز که شما ببینید، ایشون بر همون دوتا برادر گل زاهدی هستن که همیشه صحبت میکنیم و انسانهای شریف و بسیار بسیار کمیاب که یوتیوب ما رو شروع کردن. و بعدش هم اون خوشتیپی که میبینی پهلوی گرین سکرین نشسته اون وسط اون بالا، مخلص آقای شاپور خان.
15: خوش اگه یه دقیقه هم من اجازه بدین یه چیزی من بگم.
2: بفرما بفرما،
15: الان موقع نوبت من میشه بگیم.
9: خوب ما رو شروع کرد و بعدش هم اون خوشتی بگه میبینی پهلوی گرین سکرین نشسته وسط بالا.
2: بفرما.
15: همین من فقط میخواستم از شما تشکر بکنم. یه همه از من تعریف میکنیم روی شو پرچونه. تمام این شوهای زنده یا تکرار شوها که روی سوشال میدیا پخش میشه، تمام اینا رو آقای پاکشیر به من یاد داده و این همش احتیاج به اطلاعات فنی از سخت افزار، نرم افزار، اینا چیزایی بوده که من هیچ میشه بلد نبودم و نمیدونستم و آقای پاکشیر به من یاد داده و حالا به اسم من حساب میشه، گذاشته میشه، ولی من از شما ممنونم.
2: متشکرم، خیلی ممنون. و البته زحمت خودت بوده، چیز خاصی نبوده، همه اطلاعات رو یوتیوب هست، همه جا هست، همین که شما وقتتو گذاشتیم و ازتون ممنونیم. ضمناً دوستان عزیز، آقای شاپور خان اسپانسر این میکروفون گران قیمت هم هستن و همچنین کمک‌های دیگه هم خیلی به شو کردن، ما ازشون ممنون هستیم. از بقیه دوستان، بعضی از دوستان روی خط نیستن. I apologize rugged man that I'm speaking Farsi sometimes. I hope I don't bore you.
10: Trust me, it's all right.
2: Thank you. Just the fact of you being here is a big inspiration for me. بله دوستان عزیز، من جا داره تشکر کنم از کسانی که کمک کردن. ساسان عزیز، ایشون در واقع بکبون آی‌تی و تکنولوژی کامپیوتری هستن که در واقع ساپورت شوه، سرور ما و بقیه سیستم کامپیوتریمون. در واقع اگر راهنمایی‌ها و کمک‌های مهندس ساسان نبود، بسیار سخت می‌شد و بسیار هزینه بردار، و ایشون واقعا هدیه بزرگی به ما دادن. دوستان دیگه‌ای هستن، آقای آریا جا داره تشکر کنم ازشون که در واقع بذار من تصویر عوض کنم. جا داره تشکر کنم از آقای آریا که ایشون لطف داشتن و به من کمک کردن که سیستم دیجیتال والت ارز دیجیتالی رو ستاپ بکنم که این فرصت رو به دوستان میده که بتونن ارز دیجیتالی به شوی پورچونو کمک بکنن. حتی شده یک دلار هم اگه بخواید میتونید کمک بکنید روی ارز دیجیتالی. در با سیستم ارز دیجیتالی از روی وبسایتمون هم تمام اینفورمیشن و شماره والت الکترونیکش اونجا هست که دوست عزیزم آقای آریا کمک کرده. آقای بابک عزیز جا داره تشکر کنم، ایشون خیلی محبت داره و در مورد تصحیح و بهتر کردن و وبسایت خیلی با من صحبت کردن. حتی ایشون چند تا وبسایت هم در واقع دیزاینش رو برام فرستادن و دیزاین کردن، زحمت کشیدن. ما هنوز نتونستیم از اون استفاده کنیم به خاطر کارهای زیادی که در حاشیه بوده. فعلا وبسایت ما هنوز قدیمیه، ولی وقتی تعویض شد و وقتی ترتمیز شد و نو شد، بدونید که زحمت های بابک خانه که از ایران خیلی محبت دارن و شوی پورچونه رو حمایت میکنن.
16: درو جان من میتونم یه چیزی بگم؟
2: بفرمایید بفرمایید.
16: یکی این که شما تصویر ندارید، یکم دلیل برگشت صدا اینه که بچه ها باید صدای زوم روی زوم باید صداشون میوت کنن.
2: بله
16: نگرده.
2: بله من تصویر تو زوم ندارم، شما نمیتونید تصویر منو ببینید تو زوم، ولی در واقع از تلویزیون دیده میشه، شما فقط تصویر خودتون رو میبینید.
12: بهروز جان صدای من میاد؟
2: بله بفرمایید.
12: قربونت برم آقا. اولا که خیلی دلتنگ شما هستم، تبریک به شما میگم، این نکته اول. دو این که ما در از طریق اینترنت میبینیم و متاسفانه تلویزیون نداریم. اگر یکی از دوستانی که تلویزیون دارن و شما رو دارن میبینن، این موبایلشون حالا یه طوری بچرخونن که ما هم اون تصویر رو با ما به اشتراک بذارن، شریک بکنن.
2: چطور شما یعنی مگه نمیتونید از روی تلفنتون پورچونه دات کام ببینید؟
12: والا من اگه اینو زوم و وقت برم
2: راست میگه، راست
12: میگه این پیجو نمیبینید.
2: راست میگه، نه کاملا درسته، من حواسم نبود.
9: چطور شما یعنی مگه نمیتونید از روی تلفنتون پورتونه دات کام ببینید؟
12: والا من اگه اینو
2: زوم و وقت برم این پیجو. خب میخواستم خواهش کنم ببینم که آقای بهرنگ خان میشنون صدای ما رو؟
17: بله برو جان، عالی. خیلی تصویر بچه ها رو من همه رو دارم میبینم، عالی. و اتفاقا میخواستم بگم که مارک میکروفونتون چیه که اینقدر صداتون خوبه؟
2: میکروفون خیلی عالیه، میکروفون یکی از بهترین میکروفون های صنایع میدیا هستش.
17: بله برو جان، عالی.
2: بله خب بهرنگ خان، من میخواستم خیلی از شما تشکر کنم که خودت که حالا صدای بارو میشنوی، در واقع این استارتی که زدی و این حرکتی که کردی روی یوتیوب، من واقعا ازت ممنونم، بارها گفتیم، ولی خب امروز هم جا داشت که ازت تشکر کنم. فریبرز خان دوست عزیز ما و داداش شما هم که واقعا خیلی خیلی به ما محبت دارن، من جاشه که تشکر کنم از تو.
17: خواهش میکنم بهروز جان، واقعا این همه محبت و لطفی که به ما برمیگردونی ما لایقش نیستیم، حداقل کاریه که ما تونستیم بکنیم و همه کاره و همه تهیه کننده تمام مطالب همیشه گفتم خود شما بودیم، ما فقط یه وسیله بودیم. با این حال متشکرم، سپاسگزارم.
2: محبت از محبت دارید دوست من. آقای فریبرز خان و دوستان شاهد بودم که چقدر زحمت کشیدن که بتونن با زوم وصل بشن، چون خیلی از دوستان با زوم کار نمی کنن و آشنایی ندارن. زوم از دوران بعد از کووید 19 وارد شد و خب خیلی آشنایی ندارن، ولی خب ما یه دفعه ای یه صاعقه خورد تو سرمون و گفتیم که با زوم کار کنیم. اجازه بدید ما یه سلامی هم به راگد من بگیم. مستر راگد من، هاو آر یو؟
18: بیوتیفول، لیوینگ ا گریت لایف.
2: Thank you very much. Thank you very much for joining the show at this beautiful 19th anniversary.
18: It's great to be here.
2: You are my mentor, definitely, starting from the days of the days of skating and the Venice Beach skaters. You started teaching me a lot of things about life, and I always appreciate that, and I'm always thank you, thankful.
18: I've always loved you, beautiful person, beautiful human being, and I love what you stand for.
2: Thank you. Thank you. I wish you all the best. And again, I apologize for speaking too much Farsi. I hope I don't bore you.
18: It's okay. Look, hey, everybody has to do what they have to do.
2: Exactly.
18: You know, I'm a U.S. citizen, American, and I speak English, and everybody else do what they do, you know, but they still have to speak.
2: Exactly. Exactly. اوکی دوستان عزیز این زوم کال ما فکر کنم قطع میشه. This Zoom call is going to end in a few minutes and I'm going to ask you everyone please to call again after this call drops because they want me to subscribe. I just installed it. I didn't get a chance to upgrade it. Anyways, we will be back in a few minutes after I restart the Zoom call. So please do me a favor. Everyone, لطفاً دوباره زنگ بزنید و دوباره جوین کنید. من چند دقیقه رو بدون زوم میرم و صحبت میکنم. دوستان میتونن از تلفن تماس بگیرن. کسایی که از رو زوم نیومدن میتونن از تلفن تماس بگیرن و در این چند لحظه که من زوم رو ریستارت میکنم انشاءالله که میبخشید از این دیلی و از این اکوهایی که یه جاهایی رو صدا هستش. با ما باشین تا چند دقیقه دیگه دوباره برگردیم خدمتتون. خب من خداحافظی میکنم دوباره برمیگردم. بله دوستان عزیز میدونم یه خورده لوس شده ولی خب من این فرصت رو واقعا نمیخواستم از دست بدم و اینکه در این سالگرد 19 سالگرد شوی پرچونه در کنار شما نباشیم و تصویر شما رو نداشته باشیم. به هر صورت میدونم که این کار یه کار حرفه‌ای و سنگینی هستش که آدم بتونه همه اینا رو منیج بکنه و همه اینا رو تنظیم بکنه. تو همین 24 ساعت گذشته یهو ما تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم و تصویر دوستان رو زوم داشته باشین. از شما ممنونم که این همه سریع جوابگو بودید و سریع اومدید روی برنامه که من حداقل بتونم تشکری داشته باشم حضوری. و این یه نوع انگیزه و یه در واقع فشاری بود که ما گذاشتیم رو برنامه که بتونیم سریعتر سیستم رو بهتر کنیم. به زودی ما مسئله صداهای زوم هم حل میکنیم. دوباره الان ما وصل میشیم با زوم و میبخشید از اینکه من دارم از راه دور هم دوتا مانیتور رو کنترل میکنم هم صداها اکو میکنه و انشالله که وقتی که دوباره دوستان زنگ میزنن و وصل میشن صدای منو قطع کنن. یعنی شما باید با اون مایکروفونتون کنترل داشته باشید صحبت که میکنید قطع باشه. وقتی من صحبت میکنم یا میخواید جواب من رو بشنوید وصل باشه. ولی سعی میکنیم اینم دوباره خودمون تحت کنترل بگیریم که ایشالله حل بشه. من یه کوچیک راجب داستان پرچونه میخواستم بگم که در واقع میگن What doesn't kill you makes you stronger. هرچی ما تو پرچونه جلوتر رفتیم و هرچی تو پرچونه بیشتر به مشکلات برخوردیم قوی تر شدیم و بهتر شدیم. حالا ممکنه قوی تر از لحاظ پول سازی، نه پولی نساختیم هرگز، چون پول سازی و کامرشال و اینا داستان چه چیز دیگه است، ولی قوی تر از این که سیستممون برقرار بمونه و دوستان بتونن همیشه شوی پرچونه ای داشته باشن که بتونن در شرکت کنن و به هم دیگه اطلاعاتشون رو بدن. زمونه خیلی عوض شده و چون خیلی عوض شده خیلی از اطلاعات هستش که داره پایمال میشه و لگدمال میشه و توی شوی پرچونه شما میتونید اطلاعات رو به همدیگه برسونید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اگر میل داشته باشید میتونید روی زوم و روی تلفن با ما تماس بگیرید. الان زوم کال ما قطع و میتونید روی تلفن زنگ بزنید، یا اینکه من باید دوباره وصل کنم. حالا من وصل میکنم زومو، شما هم اگه دوست داشتید روی تلفن زنگ بزنید میتونید روی تلفنم تماس بگیرید.

0: بله، ما اینجا توی زوم منتظرتون هستیم که با ما تماس بگیرید. و صحبتی داشته باشیم. دوستان خیلی محبت کردن و دعوت من قبول کردن. میدونم که هندل کردن و رسیدگی به یه صفحه‌ای که 20 نفر توش هستن بسیار کار سختیه. من خودم روی یه دونه صفحه که هستم خودم و کلی مشکل دارم بتونم هندل بکنم، صداهامو درست بکنم و میوت نباشه و اکو نکنه و همه اینا. حالا یه هایی شده 20 تا. ولی خیلی ممنون ازتون، خیلی زحمت کشیدید. من تشکر میکنم چون که این انرژی رو از شما گرفتم. دوست داشتم این روز و این در واقع سلبریشن و قدردانی بزرگداشت شما باشه و زحمتی که شما کشید و همیشه در صحنه بودید برای این برنامه و انشالله که ما بیشتر و بهتر میکنیم. الان و شوی ما بازه. بله، اینم آقای فریبرز خان گل.
1: آقا بهروز عزیز، من خدمت خودت و تمام دوستانی که هستن سلام میگم.
0: خب
1: و ممنونم از این که ما رو دعوت کردی. یه فرصت
0: گوشی نگرد فریبرز خان.
1: بله،
0: گوشی نگرد لطفاً. بله دوستان به زوم جوین کردن. صدای منو میشنوین دوستان؟
1: بله بروز، ما صدات دارم.
0: بسیار عالی
2: علی بروز جان.
0: بله بله، خیلی خوش اومدی. خب فریبرز خان و بهرنگ خان که الان رو ایر هستین، ما در اختیار شما هستیم و شو در اختیار شماست. بذار من شما رو بذارم رو صفحه که دوستانم ببیننتون. ما در خدمتونیم، صداتون رو بشنویم.
1: قربون شما بروز، ما از شما ممنون هستیم که یه فرصتی ما دادین که بتونیم دور هم دیگه صحبت کنیم و از تجربیاتی که وجود داره استفاده بکنیم، چون بچه‌ها امیدوارم که همشون بچه‌های با تجربه‌ای هستن و ما بیشتر سعی می‌کنیم شنونده باشیم. ولی خب تو این 19 سال به قول یارو گفتنی فراز و نشیب‌های زیادی داشته این برنامه، ولی خوشبختانه مثل برنامه‌های دیگه قطع نشده و تمام دوستان هر چی که در توان بوده کم و زیاد کمک کردن، خیلی هم عالی بوده. و اینجا هم جا داره از دکتر بهرام هم یه یادی بکنیم، تشکر بکنیم، چون که ایشون آره، چون در سال‌های گذشته خیلی دور که اولین کسایی بوده با هاتلاین ایشو زنگ زده، هزینه کرده، واقعا دستش درد نکنه. خب تجربیات بسیار خوبی داشته، چون تو این مدتی که ما کارهای ویدیو رو انجام میدادیم من صحبت‌های ایشون هم گوش میکردم، آدم با تجربه یه
0: صد و...
1: بله مثل خود شما و تمام مست. دوستانی که هستن. برنامه پرشونه یه برنامه یه فلسفه است. ما باید بتونیم این برنامه رو توی مسئله اقتصادی خودمون، زندگی خودمون بیاریمش. حالا به هر صورت کم و زیاد داره، ولی واقعا به همه ماها کمک میکنه. خب بیشتری کسایی که پرشونه رو گوش میکنن هم داخل ایران هستن، هم بچه هایی که بیرون ایران هستن. ولی خب بچه هایی که بیرونن بیشتر با مسائلی که پرشونه بیان میکنه برخورد میکنن. چرا؟ چون اینجا یه جامعه بازیه، شما با همه انسان ها میتونیم برخورد بکنیم، مثل ایران نیست. و پرشونه واقعا برای ما مثل یک خورشید درخشانی بود که ما یه شانسی بردیم، تونستیم باش ارتباط برقرار کنیم و بیاریمش توی شیوه زندگی خودمون. چون واقعا ما به روز ما وقتی توی ایران هستیم توی دنیای تاریکی هستیم. وقتی میایم به خارج از ایران با حوادث و با اتفاقات خیلی عجیبی برخورد میکنیم که پرچونه به ماها کمک میکنه، درس به ما یاد میده، چون ما واقعا چیزی یاد نگرفتیم توی ایران. و امیدوار هستم
0: چه
1: که
0: شکست نفسیای میکنی ها.
1: نه این واقعی
0: استادید. من چیزی به شما ندارم یاد بدم، خودتون هستید که به هم دیگه یاد میدید.
1: اختیار دارید، چون خود شما قبلا عرض کردین پرچونش درست شما ها به وجودش آوردین، ولی تمام این بچه ها مثل یه سیمرغی هستن که قبلا هم خودتون بیانش کردین پرواز کردن و این مرغ آتشین میتونه همه جا پرواز کنه و همه جا باشه.
0: صد درست
1: درست. ولی واقعیت آقا بهروز، کسایی که ما زمانی که تو ایران بودیم شیوه زندگی رفتارمون، واقعا نمیخوام به کسی تو این برنامه بگم، در سطح بالا نبوده، اگرم امکاناتی هم داشتیم. پرشونه به ما یاد میده که بدون اینکه امکانات داشته باشی بیای بالا، و این یه حسن خیلی خوبی داره. و امیدوار هستم که همه بچه‌ها بتونن از این مسائل به نحو احسن استفاده بکنن توی برخورد اجتماعیشون با مردم، که این یه کمک خیلی بزرگی میکنه. چون برخورد کردن توی اروپا و آمریکا با توی ایران خیلی با هم فرق میکنه و نیازمند آگاهیه، چون اگر اینجاها آگاه نباشی واقعا به سرعت آدم زمین میخوره. مثل ایران نیست که به کسی کمک بتونه بکنه، ولی پرچونه به همه ماها کمک کرده مستقل باشیم و روی پای خودمون بتونیم بیستیم، از چیزی حراس نداشته باشیم، حتی اگر چیزی نداشته باشیم، و این باعث میشه که انسان پیشرفت بکنه. و من از ممنونیم که این محیط با وجود آوردی، پرچونه رو زحمت چه کشیدی تو این سالها تا ما بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. ماها میوه چیدیم بر صورت شما، زحمت زیادی
0: شما خودتون باید. میوه هستی داداش، خودت داری شکست نفس میکنی. آقای بهرنگ خان اونجا نشستی تر تمیز و مرتب چرا بی صدایی داداش؟
2: قربون شما برم دیگه، جشن 19 سالگی پرچونه است و باعث افتخار ما و خیلی خوشحالیم که به ما اجازه دادی که در این شادی شرکت بکنیم به صورت بخش زنده، هرچند که ما همیشه شاد هستیم به یاد شما و به لطف شما. و برو جان، چیزی که من میخوام بگم اینه که شما یه فرقی که با بقیه شخص خود شما داشتی که به هر حال بنیانگذار پرچونه بودی اینه که خیلی از مسائل رو به غیر از شما، خب خیلی ها قبل از ما ها فهمیدن به واسطه سن بیشتری که داشتن، ولی هیچ کس این بزرگواری رو نداشت که بیاد با بقیه تقسیم بکنه، یعنی که بیاد بگه که این کار رو نکنه. به صورت کلی یه چیزی میگفتن نه، بعد اگرم میپرسی چرا، میگو حالا برو تا حالیت بشه خودت
0: یاد بگیری بعدا خودت آره، یاد میگیری
2: آره. آره اینجوری، این کاری که شما کردی حتی در شخص من هم نیست، یعنی من تعجب میکنم که چقدر شما بزرگ دل بودی که با دست و دلی باز تمام تجربیات و هر چیزی که به درک و آگاهیش رسیدی با جون دل به اشتراک گذاشتین با همه. خب خیلی ها اومدن هم جذب شدن، خیلی ها اومدن چیه دیدن نه حرارتش خیلی زیاد سوختن جدا شدن. و یه خیلی چیز خوبی که پرچونه داره و من خوشم میاد، یه خاصیتی داره، یعنی فضاش اتمسفرش یه طوریه که اگر شما قابلیت هم فیزیکی هم فکریش معنویش همه جوریشو نداشته باشی، خود به خود خود پرچونه شما رو پس میزنه و شما میرین به همون، هر کسی که حالا باشه برمیگرده به همون جایی که ما میشه بیرون از دایره پرچونه که میشه پر از خطر.
0: ممنونم از لطفت. البته ما همیشه گفتیم که چیزایی که از این شو میشنوید، اطلاعاتی که از شو میشنوید، من و هیچ کس دیگه ای نمیتونه این اطلاعات رو همه رو داشته باشه. چیزی که هست اینه که شما میارید اطلاعات خودتون رو و با هم دیگه شیر میکنید. ما در اینجا سعی میکنیم که سانسوری رو اطلاعات نکنیم، چون رسیدن اطلاعات به مردم برای خیلی از سیستم‌ها جلوی درآمدشون میگیره و از سوء استفاده کردن از مردم جلوگیری میشه، ولی خب اونا خوششون نمیاد. ولی خب این سیستم بازه و ما کارمون سوء استفاده کردن از خرج کردن مردم نیست. به خاطر همینه که این اطلاعات داده میشه. هیچ کس نمیتونه اطلاعات داشته باشه مگر اینکه همونجوری که میگن همه چیز را همگان دانند، و خود شما بودید که همیشه اومدید و شرکت کردید. و من واقعا شخصا در خودم هیچ کدوم از اینا رو نمی‌بینم. حالا ممکن رفته باشم ویدیوهای یوتیوب نگاه کرده باشم، یاد گرفته باشم چجوری این دوربین رو وصل کنم، یا مثلا فرض کن یه چیزی رو یه ذره راجعش نظر بدم، ولی همین حضور شما و بودن شما و اومدنتون در این برنامه همیشه این رو تقویت کرده و همیشه به من گفته که راه درستی رو دارم میرم، چون شما هم دارید میایید همراه من و شمایید که دارید اون راه رو تقویت میکنید.
2: دقیقا همین مسئله است بیرو جان. فقط من نمیخوام چون بعد تمام بچهای دیگه هم صحبت کنن، در راه زمانی که راه پرچونه رو آدم در پیش میگیره و به هر حال شروع میکنه به، خب خیلی سخت قدمای اول تا اینکه آدم فعال بشه، یک حجمه ای از اطراف آدمو میگیره که تو، یعنی شخص منی که تازه پرچونه‌ام، چون من نمیگم که اینا راه پرچونه است، دارم میگم این اشتباهه، اینا همه میگن که تو حالت خوب نیست.

0: الان و ما ممنون سپاسگزاریم.
1: اون از در واقع درک و شعور خودت هستش. این پایین که نگاه کنی سمت چپ یک گرگ تیزدندانی نشسته که پشت سرش هم یک تابلوی قرمز هست و ایشون یه راه جدید رو پیدا کرده. عروسکات حالش خوبه داداش؟
2: آره، اونا که حالشون بد نمیشه، بعدم بشه به راحتی عوض میشن.
1: اون بلایی که تو سرشون میاری، عروسک یه چی لاستیک تریلی هم باشه حالش بد میشه داداش، قربونت برم.
2: آره، این دیگه به تحمل خودشون بستگیه، اینا هم چون انواع اقسام مختلف دارن.
1: میتونی بگی واسه خب... از فولاد گالوانیزه بسازن یکی ها رو.
2: آخه رعایت خودمونم باید بکنیم، من اگه فقط برای اونا بود همون کارو میکردم. ولی خب رعایت خودم باید بکنم، اینه که یه مقداری مجبوریم به اون سیلیکون قناعت کنیم و دست به دعا برداریم که مقاومت سیلیکون بیشتر بشه.
1: یعنی باید در واقع سیلیکون دست به دعا برداری که شما خسته بشی و دست سرش برداری.
2: چرا خسته بشیم؟ نه بابا، این پروسه ادامه داره. حالا فعلا اگه یه موقع، حالا مثلا بعضی موقع پاز ممکنه بشه، ولی خب قطع نمیشه.
1: بله بله، متوجه هستم که شما چقدر واقعا داری زحمت میکشی برای این جهان و خودت فدا کردی اصلا در سیلیکون. آره،
2: بالاخره سیکس هم یه نوع صنعت دیگه، ما داریم نگاه صنعتی بهش میکنیم.
1: متوجه متوجه. خب اینجا یکی از دوستان به ما ملحق شده، پایین سمت راست، پهلوی فریبرز خان. آقا خیلی خوش اومدی به انیورسری پرچونه.
3: سلام به روز خان ارادت. آقا خیلی مبارکه.
1: مخلصیم قربان، مبارک شما هستی که به ما ملحق شدی.
3: نه خواهش میکنم، افتخاری بود. مرسی از دعوتتون، مرسی از 19 سال انتقال تجربیاتتون. پرچونه آقایون، شما جنبه چیزو نگاه نکنین، پرچونه روش زندگیه، فقط جنبه دیتینگشو نبینی. من روش زندگیم با صحبتهای آقا بهروز عوض شده.
1: قربون دارم، از درک خودت بوده و 100% از قدرت.
3: آره، نکته خیلی خوبی هم این دوستامون گفتن، چه ثروت یا پرچونه مجانی بدون توقع در اختیار ما گذاشته.
1: میدونی چرا؟ به خاطر که ثروتی نبوده که من داشته باشم، من میدیدم که این ثروت در شما هست، شمایید که صاحب این ثروت هستید، من خودم که کسی نیستم. هرچی اینجا میبینید از چراغ و میز و میکروفون و اینا، بازم از پول شماست و ثروت دست شماست. من فقط گفتم خب آقا جون مواظب باشین که این ثروت رو بیخود حروم نکنید، این جهت بدید به این ثروت که برای زندگیتون بهتر میشه. ضمن اینکه وقتی به این جهت ثروت جهت میدی، ارزشت هم در نظر مردم میره بالا، چه در نظر زن چه در نظر مرد. اگه زنی بیاد در کنارتون به خاطر که وقتی ببینی که شما اینجور کنترل رو زندگیت داری، اون زن جز احترام برای شما چیزی نمیاره و این بهترین رابطه خواهد بود.
3: و هر حال همه اینه که میگین درست، ولی این بی توقع انتقال دانش و تجربیاتتون به مردم امروز خیلی ارزشمنده. روزی که این روزا روزاییه که هر کسی اگر به سر جواب سلامتو جواب میده حتما یه خورده، حالا با درصدهای مختلف، یه توقعی پشت اون جواب سلام هست. بازم یه دنیا ممنون.
1: قربونت برم، ممنون از اینکه با ما شرکت کردی. بسیار دلگرمیه وجود شما، همین که میایید و اینجا میشینید جلوی زوم، هر کدوم در ساعتی از نیمه شب، ساعت نامناسب میایید، ازتون ممنون هستم. یه برادری رو میبینم پهلوی فریبرز خان نشسته، صدای ما رو داری شما؟ پیرهن قهوه‌ای پوشیدی فکر کنم، درست اگه اشتباه نکنم، شاید هم تصویر فریز شده.
4: سلام بهروز.
1: به به به، خب اومدی، بفرما بفرما روی ری.
4: ارادت،
1: قربونت برم، خوش اومدی به انیورسری 19 همه شای پرچونه.
4: مرسی، تبریک میگم، انشالله که شو حداقل 100 ساله بشه، بچه ها کمک کنن. میدونیم پرچونه، حالا من شاید برای بچه هم جالب باشه، من بچگیم ما مادرم نشوندم پای

0: VPN که پورچینه ببینم. حالا مادرم هی میگه زن بگیر و دیگه موفق نمیشه.
1: بگو مگه خودت منو ننشوندی پای پورچونه که پورچونه رو نگاه کنم؟ خب حالا اینم نتیجه شه دیگه.
0: دقیقا. بعد شاید بهترین توصیفی که بتونم بکنم از برنامه اینه که مثل یه لنگر آدم ها تو این موجا و تو این حرکت های گوسفندی گله ای برحذر داشته، حتی اقل با یه طمأنینه ای، با یه فکری، با یه سوالی که خب چرا همه زن میگیرن، چرا همه بچه دار میشن نهایتا که چی. و اتفاقا امشب یه نفر از همکارا داشت میگفت که چقدر تأثیر داره یاد گرفتن روی ژن و این ژنتیک شما به نسل بعد منتقل میشه، و من بهش گفتم مثلا یاد گرفتن میتونه به شاگردا منتقل بشه و این خیلی میتونه تأثیر بهتری داشته باشه.
1: انشالله که واقعا همینطور باشه و دوستان بتونن استفاده کنن. هرچی اینجا هست ثروت شماست و هرچی به شما منتقل میشه ثروت شماست. ما فقط اینجا راننده کامیونیم، ما فقط میاریم ثروت رو تحویل میدیم. شما سعی کنید تا اونجا که میتونید ثروت بار من بکنید که من بیام اونجا تحویلتون بدم. خب از کجا تماس میگیرید شما؟
0: من از چین پشت سرم روزه و تازه صبح شده، من تا 5 بیدار بودم دیگه پای برنامه خوابیدم دیگه، چند دقیقه پیش بود که گفتین.
1: بسیار برای من با ارزش این محبتی که شما دارید. هیچ پولی در هیچ جای دنیا و هیچ آدم شهرتمند مشهوری به هیچ نحوی نمیتونه اینقدر افتخار داشته باشه که شما اینقدر محبت داشته باشید. فرزندان یک دو نسل مختلف، حتی تا دو نسل مختلف، از سنین کم تا سنین خیلی بالا به برنامه پرچونه اینطور محبت دارن و این نشون دهنده این هستش که در واقع میتونیم بگیم این شو جای خودشو در مردم پیدا کرده.
0: خیلی ممنون از زحماتت و امیدوارم به زودی منم یکی از اون کانالهای تلویزیونی اینترنتی رو راه اندازی کنم.
1: اینشاءالله ما در خدمتت هستیم و زود هر موقع که شروع کردی بلافاصله میری رو ایر، تو تلویزیون پرچون هم میای تبلیغ میشی.
0: ممنون،
1: متشکرم از محبتت. این پایین چه خبره سمت راست؟
2: بهروز جان قبل از اینکه بری رو نفر بعدی، من رضا هستم، میتونم یک چیز
1: کوچیکی بگم؟ کجایی رضا جان؟ شما چرا تصویر تو نمیبینیم؟ پس
2: من الان باید باشه، چون من اومدم رو وبسایت شما، البته با دیلی تصویرها رو میبینم توی وبسایتتون، یعنی توی
1: آتش بازی رو دیدی داداش؟
2: والا متاسفانه اونجا هنوز پیج تو باز نکرده بودم، رسوم بودم.
1: ببین چه آتش بازی اینجا.
2: ولی الان هم که اومدم روی پیج تلویزیونت همه رو دارم با دیلی میبینم. حالا نمیدونم من اینطور میبینم یا همه اینطور میبینن.
1: احتمالا اشکالات زیادی هست که من خودم هم خبر ندارم، ولی بشنویم آقا رضای گل از ترکیه چی میگن.
2: قربونت برم. اولا اینکه من خب خیلی سعادت نداشتم که زیاد در خدمتت باشم در برنامه شما، ولی خب حضوراً در خدمتت بودم و بسیار ازت چیزای زیبا یاد گرفتم و بسیار من راستش خارج از برنامه گلی شخصیت و اون آرامشت و اون هامبل بودنت، اون تواضعت، اینو من خیلی همیشه دوست دارم و ماشاءالله پر هستی و بسیار پخته. با توجه به این من فردام یه پروازی دارم، حالا قاعدتا باز زود میخوابیدم، ولی پیامات رو در واتساپ دیدم و گفتم که لازمه که این روز رو 19 سالگی رو من به شما تبریک بگم و فقط در این تبریک یک شراکت کوچیکی داشته باشم و امیدوارم همه این دوستانی که اینجا هستن همه شاد باشند و در کنار هم لذت ببرید و به منم
1: خیلی ممنون. شما پس ترکیه رو تموم کردی، الان وارد کدوم کشور میشی الان؟
2: اعلام میکنم بهت خصوصی انشالله.
1: ما از جیغ و فریادهایی که از اون کشوری که شما واردش بشی بلند میشه ما خودمون میفهمیم که شما وارد کدوم کشور شدی.
2: آقا ما درسمونه پس میریم هر کاری بکنیم.
1: نمید یار مرسی که تو برنامه شرکت کردی و ممنونیم از محبتت که از هر جای دنیا محبت داری و ما رو فراموش نمیکنی.
2: قربونت برم، امیدوارم که همتون شاد باشید و شب و روز همتون خوش. اجازه مرخصی به من بدید.
1: خداحافظ.
2: خداحافظ.
1: خب بازم تشکر میکنم از اینکه هستید با ما و این لحظه رو با هم میگذرونیم. برای من بسیار بسیار جای تشکره که از هر ساعتی و از هر جای کشور در هر وقت و بی وقت و بی موقعی هستید و شرکت میکنید. دیگه ببینیم کی هست. ما یکی از یه برادرمون رو می‌بینیم سمت راست تصویر هستن که این دوربینش هم هی تکون می‌خوره. آقا صدای ما رو می‌شنوی؟ صدا میاد. شما تصویر اگر روی زوم هستی تصویر پایین سمت راست فکر کنم تازه اومدی وارد قضیه، هنوز صدا رو درست نمیشنوی. خب این طرف
0: اسمشو شاید
1: صدا میاد، اسمشو میبینید شما؟ من که اینجا نمیبینم.
0: من اسم میبینم آقا که تو ماشین نشسته، آقا سعید فکر میکنم.
1: آقا سعید صدای ما میاد؟ خیلی خب شاید صدا قطعه. به هر صورت در خدمتون هستیم. بذار یه تلفن بگیریم اگه دوستان اجازه بدن ما یه تلفن بگیریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. مرسی آقا، وقت شما هم بخیر.
3: انیورسری پرچونه هستش درسته؟
1: بله قربان، رو ایر هستید. انیورسری پرچونه.
3: خب من اتفاقی الان سایت داشتم چک میکردم، متاسفانه لینک زومو ندارم، دوستان که تصویری بیام شما رو ببینم. ولی خب الان یه صحبتی بکنم بعد حالا راجع به لینک زوم صحبت میکنیم.
1: بفرمایید.
3: من یه تجربه شخصی میگم در رابطه با پرچونه. خب فکر کنم الان بهترین تایم باشه که راجع به چیزی که از پرچونه یاد گرفتم صحبت کنم، چون قبلا که تشکر میکردم از شما میگفتی خب راجع به موضوع حرف بزن.
1: امروز اتفاقا روزی هستش که من باید از همه شما تشکر کنم که همیشه مواظب برنامه بودید و همیشه حمایت کردید و در واقع روزی هست که من میخوام از شما تشکر کنم. بفرما آقا روی ایر هستید.
3: خب یه دو دقیقه بذار من تشکر کنم و شاید دلم تخلیه شه بعد شما تشکر میکنم.
1: بفرما دادش، بفرما روی ایر.
3: چیزی که بودش، من الان 25 سالم هستش. من اولین بار سن 17 سالگی بود با شما آشنا شدم از طریق روانشناسم و خب به صورت اتفاقی وسط باشگاه بسکتبال داشتم و وقت شما گوش میکردم، ریکورد شده بود از قبل و من خب معمولا گوش نمیکنم، حالت پادکست بود دیگه. فکر کنم پرچونه جز اولین کسایی بود تو جامعه ایرانی که پادکست رو اومد معرفی کرد. حالا من دارم اسم پادکست رو زمدونم درست میذارم یا نه. و بعد از 5 دقیقه قشن یادمه داشتم به ساعتم نگاه میکردم، گفتم فقط 5 دقیقه برای، حالا موقع نمیدرسم شما چقدر خوبی، گفتم 5 دقیقه برای این شخص وقت میذارم ببینم چی میگه. بعد از 5 دقیقه دیگه واقعا جذب شدم، گفتم نه واقعا کسی هستی که 17 سالم بود اینم در نظر داشته باشه. از اون زمان تا الان، حالا به قول دوستان این فقط در رابطه با دیتینگ نیست، این یه سبک زندگی و این یه روشن شدن ذهن مرداست، چیزی که سالیان سال سعی در خاموش شدن این نگرش این که مرد میتونه فکر بکنه و آزاد باشه و حالا برده و دنباله روی شخص دیگه، حالا نه تنها زن و مردای دیگه هم. یعنی من دیدگاه هم به مرد یه نوریه که از خودش باید این دانش و محبت و بینش رو به جهان بتابونه، نه این که بخواد گیرنده باشه، بیشتر مرد باید فرستنده باشه. البته این مردی که من دارم میگم، خب تعریف من از مرد یه انسان مستقل و یه انسان آزاده و یه انسان سازنده هستش، نه حالا هر موجودی که حالا صرفا مذکره. و بهروزیان تو کسی هستی که به من و به اکثریت افراد یاد داری که این سازنده بودن رو از خودمون شروع کنیم، نه دنبالش دنیای بیرون بگردیم. این بزرگترین چیزی بود که فورتونه رو من یاد داد. یعنی من خب همیشه بچه که بودم و یعنی قبل از اون 17 سالگی همیشه دنبال این بودم که چیز درست از بقیه یاد بگیرم. خب کار درست چیه؟ بپرسم به من بگن، من دنبال روشون باشم. ولی بعد از اون یاد گرفتم که اکثریت افراد، بعد از اون ایمان نداشتم به این جمله، اکثریت افراد کار درست رو نمی کنم. و دیگه بعد از اون شد که تصمیم گرفتم راه خودم رو جدا کنم. و اینم بگم خیلی وقتا پشیمون شدم راستشو بخوای، چون می دیدم منزوی شدم یا مثلا مورد تحقیر یا مورد سوال زیاد قرار می گیرم. ولی خب هر روز که گذشت، هر وقت شک می کردم راستشو بخوای، می اومدم به یه ویسشو دیگه، شما منظورم یه پادکست دیگه، یه برنامه دیگه گوش می کردم، می دیدم که نه، حرفای شما منطقی برای من، یعنی این راه درسته. دوباره یک سال می گذشت و 6 ماه می گذشت، من ویس می کردم، دوباره می اومدم سمت خورشونه. و چیزی شد که خب باعث شد من، حالا بقیه تجربیاتشون رو میگن که مثلا نرج داشتن، حالا برای راست برای چرا، ولی حالا من چون شانسی که آوردم از سنین کم با شما آشنا شدم، باعث شد که شاید حالا اغراق باشه، ولی واقعا 10-15 سال زندگی که میتونست نابود بشه رو شما نجات دادید.
1: میبرم از دانش خودت بوده، چاکریم، از دانش خودت، قدرت خودت بوده. بله
3: صد. اما اگه روشن نمیشد این دانشه، این قدرته، این شمعه اگه روشن نمیشد، خب میسوخت. خب یعنی شما به قول خود شما، حالا شما یه مثالی زدی شگفت نفسی میکنید، من میشناسم شما را، یعنی واقعا انسان خیلی فروتنی هستی. اون مثالی که شما زدی، گفتی یه درایور، ترک درایور هستی، حالا من یه مثال دیگه میزنم، شما مثل یه روشن کننده، یعنی مثل یه کسی مونه که مثلا یه هزار تا شمع بوده، شما با یک کبریت که اون عشق درون خودت بوده، اومدی تک تک این شمع رو روشن کردی. خب دونه دونه یه مثالی همیشه میزدی، میگفتی یه نفر صدفا رو از لب ساحل نجات میداد، بعد یکی میگفت که خب چه فایده ای داره، هزاران تا اینه دارن تلف میشن، بعد شما گفتی که اون یه دونه ای که من نجات میدم، اون برای من ارزش داره، اون یه زندگی تغییر کرده.
1: یعنی کاملا درست.
3: جهان هستی تغییر خاصی نخواهد کرد، ولی خب من ممنونم از شما که حداقل اون یه نفری که من باشم نجات دادی. و حالا من که تنها نیستم، مطمئنا چندین هزار نفر تو طول این 19 سال شما روشنش کردید. در نهایت میخوام بگم که این همه حرف زدن، میخوام بگم این تشکری که حالا من میکنم یا بقیه میکنن، یه چیز فیک یا یه چیز مثلا ظاهری که مثالشو خیلی دیدیم دیگه، حالا مردم ما تعارفی هن، تشکر زیاد میکنن، ولی این تشکر و این عشق و این وقتی که برای شما و برای برنامه شما و در نهایت برای خودمون هستش واقعیه. یعنی این علاقه ای که من مثلا چند سال پیش به شما گفتم دوست دارم شما رو تو لس آنجلس هم نزدیک ببینم، من حالا عازم کانادا هستم، ویزای دانشجویی گرفتم اتفاقا همین اخیرا.
1: مبارک باشه.
3: شما رو هم نزدیک ببینم و شما رو بغل کنم و بگم که چقدر شما رو دوست دارم. یعنی واقعا یه حسی که به مرد خیلی کم داره. وقتی شما رو بگیرم یا مثلا سوالی که دارم بپرسم، فقط خواستم بگم خیلی خوشحالم که اتفاقی الان تونستم به خود شخص شما مستقیم بگم که متشکرم از شما و خیلی شما رو دوست دارم. در طی این 8 سالی که با شما آشنا شدم، واقعا باعث شدی که اون اعتماد به نفسی که هر مردی باید میساخت از بچگی درون خودش رو بتونم بسازم. خیلی ممنونم از شما. بروز جان دوستت دارم.
1: آفرین بر شما که هم قدرتشو داشتی، هم لیاقتشو داشتی که بتونی به اونجایی که باید برسی برسی. صرف اینکه یه نفر به یه نفر راه این نشون بده بگه از این ور برو، اون شخص رو به هدف نمیرسونه، بلکه لیاقت و قدرت خودشم هست. من به شما تبریک میگم و ازت ممنونم که هوای برنامه رو همیشه داشتی و تو برنامه شرکت کردی. مرسی، خداحافظ. بله دوستان عزیز روی زوم هستن. ما این دفعه تازه زوم رو راه اندازی کردیم، اشکالات خیلی زیاد هستش. میبینم که دوستان صبورانه نشستن، یه تصویر جدید داریم میبینیم وسط صفحه، اسمشو من نمیبینم از اینجا، خیلی ریزه.
0: و علی آقا، سیه آقای رضا روشن فکر کنم.
1: آقای رضا روشن صدای ما رو میشنوی؟
4: بله صداتونو دارم. بهروز جان
1: بله
4: صدای منو داری آقا بهروز؟
1: بله بله بفرما داریم.
4: اصلا تبریک بگم و تشکر کنم از زحماتتون. من یه 8 سالیه با شما آشنا شدم. من داشتم سقوط میکردم تر چاه که یکی از دوستانم شما رو به من معرفی کرد. صدامو دارید؟
1: بله داداش بله بفرما.
4: ببخشید من چون دارم از توی پرچون تیوی نگاه میکنم یه مقدار دیلی داره، فکر کردم که تصویرم قطع.
1: دیلش زیاده، بفرمایید شما فقط صحبت
4: کنید. من خیلی راهنمایی کردین، من به خیلی ها شما رو معرفی کردم، ولی همونجور که خودتون گفتین یه سری ها هستن که اصلا دوست ندارن وارد این هیته بشن و دوست دارنم گاریه بهشون بسته شه. و شما رو هم مادر یکی از دوستان به من معرفی کرد و من همیشه دستبوس هم اونا هستم هم شما که به بنده کمک کردین که راه خودم رو پیدا کنم و ازم سوء استفاده نشه، حالا با توجه به اون چیزایی که ازتون یاد گرفتم. و از تمام دوستانی هم که الان تو برنامه حضور دارن تشکر میکنم که جمع شدن دور هم دیگه و یه اوقات خوش رو با هم داشته باشیم توی 19 سالگرد پادکست پرچونه.
1: قربونت برم، مرسی که شرکت کردی. من هی ببخشید من دارم با این ویندو اینجا کلنجار میرم و میخواستم تصویر شما رو داشته باشم که تازه تونستیم تصویر شما رو داشته باشیم. برساد مرسی که شرکت کردی، الان باز داریم تصویر تو. یه دستی برای ما تکون بده و برای دوستان تکون بده که ببیننتون. من داشتم سعی میکردم تصویر تو وصل بکنم. برصورت مرسی. از کجا شما اومدی رو خط؟
4: من تهرانم.
1: بله خیلی ممنون که تا این موقع بیدار موندی و تو این برنامه شرکت کردی.
4: سلامت باشید.
1: مرسی از لطفت. همیشه دیگه ما زوم منتظر شما هستیم که تو زوم شرکت کنیم.
4: مزاحمتون میشیم انشالله.
1: دمت گرم، مرسی. باشید با ما، باشید با ما. خواهی آقایی که تو ماشین نشسته پهلوی شماست اسمش چیه؟ صدای ما رو میشنوه؟
5: آقا سعید، ایشون رو فکر کنم از چیز داره میبینه، چون اون دفعه عکس العملش با یه 7-8 ثانیه تأخیر بود و موقعی که صداش بسته بود عکس العمل نشون داد.
1: خب به هر صورت دفعه اولی که اومدی من حیف اومد این صحنه رو از دست بدم و این روزو. و ببینیم دوست عزیزمون این پایین تصویر اسمش چیه، بذار من این دارو قطع کنم ببینیم دوستمون رو میبینیم. سلام علیکم
6: بهروز جان، شرمنده وسط برنامه‌ت میام.
1: بفرمایید.
6: بالا راست اگر دکمه ویو رو بزنی، اگر بذاری سپیکر مود، تصویر خودش اجراست میشه.
1: من دیگه الان کارم از این کارا گذشته. اون مانیتور من یه چیزی حدود 7-8 متر عقبتره، 7-8 کرد آره دیگه 5-6 متر عقبتره، من هیچی رو روش نمیبینم دیگه. ایشالله میذاریم برای دفعه دیگه که تمرین بکنیم روی زوم. و خوشبختانه ما شما رو داشتیم تو برنامه و بازم بیشتر ادامه خواهیم داد.
5: الان یه علی آقا هست، اگه یک پس زمینه کاملا سفیده الان ویدیو دارن، چون شما میگید مونیتور دوره و میام مداخله میکنم.
1: علی آقا بفرما، میتونی با ما صحبت کنی؟ صدات میاد؟
7: سلام عرض میکنم، وقتت بخیر، تبریک میگم 19 سالگرد رو. چیز بزرگیه، لحظه بزرگیه. نگاه کنید 19 سال در واقع مجموعه رو از نظر فکری پیش بردیم، با همدیگه کمک کردیم. من خودم چندین بار نزدیک بود خطاهایی بکنم، واقعیتش خطا هم کردم یه جاهایی و توصیه های شما رو گوش نکردم و دقیقا دودش رفت تو چشم. این که توصیه که گوش نکردم این بود که گفته بودیم با همکار وارد رابطه نشو، یه همکاری آمد جلو خیلی قشنگ و قوی، درست حسابی منو داشت در واقع تو همون حالت فراک سوپ در واقع قرار میداد که شما گفتی
1: بذار ببینم پرچونه راست میگه یا نه، بذار دست بزنم ببینم چه جوریه.
7: اصلا چی بگم، این بحث همکار بسیار بسیار بسیار درست گفتی شما، اصلا نباید وارد میشدم و دودشم رفت تو چشم. و این بعد که رابطه خراب شد، در واقع همه رابطه ها خراب میشه. رابطه من زیاد داشتم ولی این یکیش یه جور دیگه خیلی بدتری خراب شد و اصلا هم برای اون طرف مقابل سخت و سنگین بود، چون یه جورایی یه چیزی نبود و من براش یه چیزی نبودم که یک دفعه غیب بشم و خب بالاخره تو محل کار هست. و از اون طرف هم باز برای من خیلی اذیت کننده بود. و خیلی خیلی راحت هم میتونست تهدید کنه، همه جور آسیب هم میتونست بزنه.
1: حالا به سلامتی گذشته قضیه بخیر یا اینکه هنوز درگیرش هستی؟
7: هنوز درگیرش هستم در واقع. یه جورایی
1: یعنی بابا هم شدی؟
7: نه نه نه نه، به کاغذی امضا نکرده بودم، ولی این شکلیه که خدمت هر شود بدون این که در واقع کاملا غیر رسمی بوده رابطه، ولی
1: خب غیر رسمی هم خیلی ها بابا میشن، یعنی من کنه بابا شده باشه.
7: نه نه نه نشدم، ولی چون اون سنشم بالا بود به خاطر سنشم من در اصل رایت نکردم توصیه شما رو. تو شرایطی بودم که واقعا کسی دور برم خوب نبود و اجازه دادم این بیاد جلو، ایکاش نمیدادم، و هم به خاطر اینکه سنش بالا بود هم به خاطر اینکه همکار بود، این خیلی خیلی خیلی بدجوری سخت و سنگین در واقع انتقامو شروع کرد. شماره مادرمو پیدا کرد، همینطور چپ و راست داره زنگ میزنه به مادرم و بد و بیرا میگه از من پیشش و همه جور تهدید داره میکنه برای بحث محل کارم. کارم هم کار دولتیه و از این نظر یه مقدار حساسه و یک فقط در کل بخوام بگم اینه که حرفایی که شما میزدید، توصیه هایی که شما میکردید واقعا درسته.
1: اصلا نباید. خیلی ممنون که رفتی امتحان کردی و متوجه شدی. دیگه حالا شک نداری. ولی خب مسئله اینجاست که به هر کی بگی باید خودش امتحان کنه. اینم یه خود دردسر قضیه ماست.
7: این امضایی که زدم زیر در واقع حرف شما، خواستم ببینم آیا میشه یا نه، دیدم واقعا حرفا درسته.
1: ولی خب همیشه به این راحتی ها آزاد نمیشه یا فکر نکن حالا چون تلفن میزنه به مادرتون و اینا خیلی الان در حال بدبختی هستی، احتمال داشت به مراتب از این بدتر بشه. به صورت آقا نکنید دیگه. ببین عمو گفته، هر کی هم اومده امتحان کرده گفته عمو راست گفتی، بابا نکنید دیگه، شما دیگه نکنید.
7: بله بله،
1: منظورم اشتباهه.
8: بله درس خواهم. من اگر اجازه هست یه چیز کوچیکی
1: بفرمایید. خواهش می‌کنم. واقعا ما دیدیم شما خیلی ساکت هستی، بفرمایید.
8: بله علی آقا، اگر اشتباه نکنم صداشون رو شناخته باشم، 6 7 سال پیش بیشتر زنگ زدن توی یه برنامه صحبت کردن که همین مشکل بود. و آقا این چراغی که روشن شده رو خاموش نکنید، فانوس رو خاموش نکنید، خود ماها خاموشش می‌کنیم. و از تهدیداتشون نترسین، جا نزنین و همفکری با هم میکنیم شکستشون بدین، یعنی نذارین اونا بر شما چیره بشن، شما همیشه بر محیط چیره بشین، حتی که کار دولتی تو ایران هم هستین شکستشون بدین، ببینین ضعفش کجاست، ضعفش رو پیدا کن علی آقا و از همونجا بهش حمله کن. چون اگر این مسئله رو بذاری اون به تی حمله بکنه، حتی به صورت تدافعی هم باعث مشکلاتت بیشتر میشه. حمله بهش بکن، نترس، حمله بهش بکن و
1: خورد کن.
8: آره نه نه، ضعفش رو پیدا کن.
1: میدونم ضعفش چیه.
8: آره ما اونجا باید ضعف پیدا بکنی قبل از اینکه با حتی با این دختره دوست میشی، نیازاش ببین چیه، اون نیازش رو بگیر. اگر فکر میکنی مقامش از تو توی اون جایی که کار میکنی بیشتره، بگر چیزی دیگه ای رو پیدا کن بهش حمله بکن. چون تو مسئله تدافعی نیست، به مادر، به خواهرت بخواد زنگ بزنه، به هر کس، شما هم برو زنگ بزن، به دور و نزدیکش زنگ بزن، خوردش بکن، بهترین راهشه.
7: واقعیتش کار خیلی حالت حد دیوانه شدن، تقریبا میشه گفت دیوانه شده، یعنی یه جورایی خیلی خیلی سخت و سنگین، طوری که مثلا دم در خونم با ماشینش میاد وای میسته و هر وقت من بخوام برم بیرون میاد چیز میکنه، با ماشینش میپیچه جلوی ماشین من، میگه کجا داری میری، داد و بیداد میکنه.
1: یعنی هنوز قضیه رو داره ادامه میده؟
7: آره داره ادامه میده، این شکلی ادامه میده که میگه تو که داری میری مثلا از خونت بیرون این ساعت، داری میری دنبال دختر دیگه. یا مورد بوده که با دختر دیگه آمدم بیام داخل خونه، دیدم یه دفعه این آمده جلو در خونه من هست.
1: خب دیگه این کار از این کارا گذشته، به قول فایبرس خان در واقع کار دیگه داره قانونی میشه، شما میتونی به راحتی کمک قانونی بگیرید دیگه، شما از چی میترسی؟
7: آره ولی نکنید همون حرفی که خودتون زدید قبلا که توی ایران بحث قانون بخواد وارد بشه، یه جورایی به صورت پیشفرض مردها محکوم هستند.
1: ولی نه همیشه مردها... ولی نه به هر صورت. شما اگر هر چقدر که اجازه بدی این قضیه ادامه پیدا بکنه، بیشتر نشون میده که شما گناهکار هستی. بله دوستان عزیز، تماس ما قطع شد، من الان دوباره زوم رو وصل میکنم. این اشکال از منه، به خاطر اینکه تازه دیروز ما زوم رو نصب کردیم و فرصت نشد که ما سابسکرایب بکنیم و آپگرید بکنیم. خلاصه میبخشید از این دیلی و از این اشکالی که پیش اومده. البته پیش نیومده، اشکالی نیست، ولی بر صورت همه کار آدم نمیرسه انجام بده. الان ما
7: ببخشید صدا قطع شد.
1: بحثتیم. بله صداتون الان میاد.
7: حالا صدا میاد. خیلی ببخشید بقیه دوستان هم رفتن، این خیلی بد شد. داشتیم از
1: نظرتون. فقط شما لطفاً یه لطفی بکن برادر، این دوربین تو یه کمی جابجا کن که بیاد بالاتر، یا دوربین که پایینه از زیر صورته که نشون میده سخت میشه بتونیم ببینیم شما رو.
7: بهتر شد.
1: بله
7: درست میگید، یه مقدار طولانی شده، من بلاکش کردم، شاید نباید این کارو میکردم، منم شاید باید اکتیو میبودم، ولی این به اینجا کشید. از بی‌تجربگی خود منم بود، نمیدونستم اینقدر در واقع میتونه یک آدم دیوانه بشه و یه جورایی گیری هم کرده از من و از منم آتو داره، اینجوری نیستش که نداشته باشه، ولی کلن میترسم، چون میدونم که اگه بخوام وارد فاز قانونی بشم خود من رو هم محکوم میکنن.
1: خب شما مگه چی کار کردی که بخوای محکوم بشی؟
7: بله پیامی چیزی از من داشته باشه، همین زیر سوال میرم من که چرا مثلا این پیام رو دادم، یا اینکه بخواد با من.
1: نه ببین، همه فرضایی که شما داری میکنی، با این فرضا خودتو داری سپرس میکنی و داری خودتو در واقع میاری پایین و تحت فشار قرار میدی، در واقع تو سر خودت داری میزنی با این جور فکر کردن. شما پیام دادی، مثلا چی کار کردی؟ یه پیام مثلا ممکنه یه حرف زشتی توش زده باشی، یا یه حرف سکسی توش زده باشی، یا یه حرف تهدیدآمیزی توش زده باشی. کاری که نکردی، یه چیزی گفتی، حالا یه طرف بترسه یا طرف ول کنه، یا حالا یه دورانی بینتون خوش بوده، یه حرفایی بوده، مهم واقعیت عملی هست که انجام شده و عملی هست که داره انجام میشه. شما اصلا سهل‌انگاری نباید بکنی و هر چی هم باشه، حتی اگر سختگیرترین دولت و پلیس هم باشه، چون شما کاری نکردی که در واقع گناهکار باشی. اگه دوست دختر دوست پسر گرفتنه، خب ایشون هم گرفته، اگر که روابط بوده، خب ایشون هم داشته و یک هزاران میلیون ها نفر دیگه هم دارن. کار زشت و کار اشتباه و غیر قانونی، مزاحمت، این کارها کارهایی هستش که ایشون داره انجام میده، پس شما باید جلوی این قانونی بایستی. اگرم خیلی نگرانی و خیلی نگرانی که ممکنه کار تعدس بده یا هر چیز بشه، با یه وکیل صحبت کن قبلش. میگم همه وکیلا تو ایران هستن، بالاخره کارشون همین مسائل قانونی، باهاشون صحبت بکن، مطمئن باش که شما اولیش نیستی.
8: درستون، من میتونم یه سوال از آقای علی بپرسم؟
1: من علی آقا میشنم
8: آقا علی ببین، رفاقتی چی داری تو؟ ببین یه چیزی شما باید داشته باشه که این دختره میخواد برسه بهش. خب یا یک ثروتی داری بگو آقا من سوخت توی قماربازی باختمش، و یا حالا دوم ما الان
7: از بین نمیده. نخواهی خونه است، ماشین خوب دارم تو ایران، خونه خوب دارم تو ایران و اینا در واقع بهترین رو دارم، از نظر پوزیشن شغلی بالا هم.
8: خب پس همینه، ببین
7: به اینم کسی دیگه ای هم نداره.
1: خب باز با وکیل باید صحبت بکنی، ببین کارتو به دست احساسات و افکار نسپر.
7: بله
8: ولی یه چیز دیگه هم هست الان میشه فعلا ازش استفاده کرد، کرونا. بگو آقا من کرونا گرفتم، نزدیک من نشد.
1: خیلی باحال بود، یکی دیگه جواب نده.
8: آخه قبلا میگفتن ایز و افاتیت، خود یارو فرار میکرد، اما الان کرونا خوب داغتره، بهتره. ببین خودت نگو، به مامان بگو که جوابشو میده، بگه بچه‌م بیچاره شد مثلا الان چیزه اینا. نمیشه.
1: میبینم بیرنگ جان، من میبینم شما هر دو سه هفته یه بار میگی من حوصله‌ام دوباره از تنهایی سر رفته، پس نگو از این کلک استفاده میکنی اینا فرار میکنن.
7: حضوری پیش من نمیتونه بیاد، خب و من اجازه شو نمیدم. البته یه سری آمد وارد آپارتمان شد، در واقع همسایه ها در رو برش باز کردن، این آمده بود تو راپله، من در واحد رو برش باز نکردم، این رفته بود پلاک ماشینم رو کند. خب و پلاک ماشینم رو کند که من بیفتم دنبالش و بتونه با من صحبت بکنه. و بعد هم اون موقع که رفته بودم دنبال پلاک ماشینم که پس بگیرم، این صدای منو ضبط کرده، در واقع یه جورایی از من تعهد گرفته که یه جورایی از دهن من آورده بود
1: که چی مثلا شما چی گفتی؟
7: این دختر اون دختر این دختر بودم مثلا.
1: خب بوده باشه.
8: علی آقا، آقا بروز معذرت میخوام، ببخشید. الان خیلی ها رو ما تو خیلی شهرها یا کشورهای دنیا سراغ داریم، 50 تا پرونده قضایی و قتل دارن. علی آقا به اندازه شما اصلا ناراحت نیستن، برادر عزیز شما نباید ناراحت باشی. اصلا صدا چیه اینجا؟ عکس و فیلم و همه چی هست، با سر زیر بار نمیره. شما زیر بار هیچ چیزی نری، یک تا خودت چیزی رو قبول نکنی هیچ چیزی نیست. و من به نظر من تو این شرایط تو وضعیت تدافعی ایستادی حمله کن بشه. ببین آقا، کسی که اگر دوست شما باشه دشمن شما نمیشه. و یادتون باشه دشمن هیچ وقت دوست نمیشه. این خانم از روز اول دشمن بوده، من که اینو نمیشناسم، خیلی ساده دارم میگم. اگر امشب این برنامه تموم میشه ولی فردا صبح که سه‌شنبه است یا دوشنبه است، معذرت میخوام، ایران بهش حمله کن، از هیچی نترس. هر حروی که فکر میکنی اون به تو داره میزنه، تو همون حروی رو بهش بزن. و قول بهت میدم تا دو هفته دیگه شاید زودتر ساکتش بکنی.
1: بله. خصوصی و تنها هیچ موقع هیچ کاری انجام نده. هر کار انجام میدی با مشورت وکیل باشه. اگر که دو قرونی هم واسه وکیل خرج بکنی هیچ اشکال نداره. من میدونم شما رفتی الان گفتی با مادرتون رفتین.
7: یه نکته دیگه فقط، یه توصیه دیگه، پسرخاله این آدم هم توی همین محل کار منه تو، و در واقع پسرخالش هم من میدونم که تو اینجا داره کار میکنه. رابطه خودش و پسرخالش رو هیچ کس نمیدونن که در واقع پسرخاله دخترخاله اینا که الان تو اینجا دارن کار میکنن با هم دیگه پسرخاله دخترخاله هستن. فقط من خبر دارم که این دو نفر با هم دیگه پسرخاله دخترخاله هستن.
1: خب باشه، این چه فایده یا ضرری برای شما داره؟
7: میتونم، خب من میتونم برم به پسرخالش بگم که این دخترخالت داره این کارا رو میکنه، شماره مادرش رو ازش بگیرم یا شماره برادرش رو ازش بگیرم؟
1: نه، که برادرش جلوشه. به نظر من، ببین، به نظر من، حالا من که وکیل نیستم و از همه مهمتر وکیل تو ایران نیستم، نمیدونم که چه خبره اونجا از قانونی. به خاطر همین شما هیچ موقع وارد این بازی های دختران است، تو این بازی ها نرو که مثل میمونه که یه کشتیگیر که شنا بلد نیست بپره تو آب با مسابقه قهرمان واترپولو بخواد درگیر بشه.
7: خب آره، برای آبروریزی دیگه، در واقع برای حمله کردن.
1: بازی دخترانه نکن،
7: اون داره آبروی منو میبره، منم میتونم آبروی اونو ببرم.
1: بازی دخترانه نکن، چون بازی دخترانه رو شرکت بکنی بازنده ای. این خانم چند سال از شما بزرگتره؟
7: این خانم فکر میکنم 3 سال از من بزرگتره.
1: 3 به اضافه 12 میشه چند؟
7: میشه
1: 15 سال. 15 سال یک عمره. یعنی 15 سالگی یک دختر تا 30 سالگی اون چیزی که اون میگذرونه، شما از 30 سالگی تا 90 سالگی هم نمیتونی بگذرونی. این هم یاد باشه.
7: درسته.
1: بله، به خاطر همین با یک شخصی بسیار از خودت مسنتر و با تجربه تر و پر از تنفر طرفی که میخواد انتقام تمام مردای مقصر زندگیش از تو بگیره. و اکثر زنهای دنیا هم با این موافقن، متوجه هستی؟ شما
7: این اگر کلمه تنفر رو خیلی درست آمدید، ببخشید.
1: بله، خب طبیعه. شما اگر بخوای وارد این بازی بشی، وارد بازی خاله زنکی و خاله بازی و دختر کارای دخترانه بشی، با یک لشکری از استاد طرفی، خب در کاری شرکت شروع داری میکنی که خودت هیچ تجربه نداری. یک لشکر یا لشکر از استاد جلوت وایساده، به هیچ وجه نداری.
9: لشکر یا لشکر از استاد جلوت
1: وایساده. بله دوستان، لطفا صداتون رو میکروفونتون رو میوت کنید اگر صحبت نمی کنید. بله، به هر صورت من نظرم اینه که بی هیچ تعملی و بی درنگ شما با وکیل صحبت بکن و سریع جلوی این آدم در بیا، به خاطر که هرچی بیشتر بگذره این معنیش اینه که شما گناهکاری و صدا در نمیاد. گذشته از اون هر کار دیگه ای بکنه ممکنه کار غلطی باشه، قانونن بتونی جلوشو بگیری، ولی کار شده رو دیگه نمیتونی برگردونی. یه ماشین که آتیش بزنه، یه بلای سر کسی بیاره، بعدش هم میندازنش گوشه بیمارستان، میگن این خانم اعصاب ضعیف، دو تا قرص بهش میدن، پس بعدا دوباره تو پارتی نشسته و ماهی فرفری دامن کوتاه منتظر بعدی. متوجه من چی میگم؟
9: پارتی نشسته و ماهی فرفری دامن کوتاه.
7: بله بله.
1: نه داستان اینه، شما نمیتونی تو بازیای دخترونه خاله بازی حریف هیچ دختری بشی حتی اگه تنها باشه، اینکه یک لشکر داره. بازیای دخترونه خاله بازی مستقیم شما برو به سمت کارهای قانونی و حداقل خودت حفاظت کن.
7: یه مورد یه بار دیگه ببینمش در واقع بعد شکایت کنم دیگه با این حساب شما.
1: بله شما یه بار دیگه تمام رو میتونی شکایت کنی ولی سعی کن که فاصله بگیر، هیچ کسی رو تو این بازی نیار. شما هر کسی دوستان لطفاً میکروفونتون رو ببندید، دوستانی که صحبت نمی کنید لطفاً میکروفونتون رو ببندید که صدای من اکو نکنه. شما هیچ کس رو تو این بازی اضافه نکن، تنها کسی رو که تو این بازی میاری یه وکیل باشه که داستانو بهت بگه و وکیل متخصص این کار باید باشه، وکیل تصادفات یا وکیل چنانم ریل استیت و اینا نباشه. برصورت امیدوار میشم، امیدوارم که این قضیه بدتر از این نشه و خبرهای خوب واسمون بیاری.
7: تشکر میکنم، دستون درد نکنه و فقط من یک بار دیگه امضا میزنم زیر حرفای شما که واقعا همه حرفاتون درست بوده.
1: دمتون.
7: کاری که من کردم چه از نظر به خاطر سنش چه به خاطر همکار بودنش و مسائل دیگه، در واقع دارم میگم این آدم رو نباید میرفتم سمتش، حداقل از چهار نظر که بهروز پرچونه گفته که این کار رو نکن من رفتم کردم و در هر چهار موردش حداقل بهروز پرچونه درست گفته. من امضا میزنم که کاملا بین دوستان دارم میگم کاملا شما درست گفتید.
1: دمت گرم، خیلی متشکرم.
7: بسیار بسیار عالی گفتید.
1: متشکرم از اینکه تو این برنامه شرکت کردی، ولی دنبالشو بگیر دفعات بعدی بیشتر، این دفعه همش انیورسری و تشکر و بخنده. نمیخوام زیاد داخل این قضیه بشیم ولی خب اونم خیلی مهمه. خب دیگه کی داریم؟ لطفا میکروفوناتونو ببندید تا موقعی که خواستید حرف بزنید، بعد اون لحظه میکروفونتون رو باز کنید. این پایین یه تصویری داریم که داره بازی میکنه، اسم ایشون چیه؟
5: اون آقایی که اگه تابلو نقاشی پشت سرشونه فکر کنم امیر اسمشون.
1: خب امیر خان بفرما، صدای ما رو میشنوی؟
9: سلام خدمت آقا بهروز و دوستان.
1: مخلصم، بفرما. خوش اومدی به شوی پرچونه در انیورسری 19 سالگرد پرچونه.
9: بله طبیعی عرض میکنم، خسته نباشید. من شنیدم صحبتتونو، من استرالیا هستم، قبلا هم با هم صحبت کردیم آقا بهروز. این پرنده در مورد این میخواستم بگم،
1: اونم میخواد در شو شرکت کنه به هر صورت.
9: آره دیگه اومده تبریک بگه دیگه به شما. بعد این تقریبا دو هفته پیش با یه ماشین جلوی ماشین من تصادف کرد و خیلی حالش بد بود، اصلا دیگه مرده بود. خلاصه من و پسرم اینو رسیدیم بهش و الان حالش خوبه، حالا ببینیم بعد چیکار کنیم، آزادش کنیم بره. ولی خب ظاهرا ما رو دوست داره، نمیخواد جایی بره.
1: بله دیگه.
9: حالتون چطوره؟
1: وفای، مرسی از اینکه شرکت کردی در این سالگرد 19 پرچونه.
9: خیلی خوشحالم که این آیدیو به کار بردید که بچه ها همه دوره هم جمع بشن. من توی گوشیم دارم توی اینستاگرام شما رو میبینم و اینجا هم که با بچه ها هستیم، از آقا شاپور هم تشکر میکنیم و جای آقای دکتر چی بود؟
1: دکتر بهرام
9: خالی هستش. بله یادی میکنیم از ایشون و تشکر. من میخواستم بگم که من مربی جودو هستم توی استرالیا، ساوت استرالیا. دیروز خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه پسرم و دخترم مقام اولی رو تو ساوت استرالیا کسب کردن. از ایران بالی اینو بالاست، میخواستم اینو شیر کنم، بچه ها خوشحال بشن. حالا نمیدونم اینجا ساعت الان 10 صبح، منم باید یه روب دیگه برم تمرین دارم، فقط موندم بچه ها صحبتشون رو تموم کنم، عرض ادبی کنم و خدافظی کنم و این خبر خوب به شما بدم که پرچم بالا هستش همیشه.
1: مرسی، ما اتفاقا کارهای شما رو تعقیب میکنیم و دنبال اخبارتون هستیم. افتخار میکنیم از مربیان به نام و موفق ورزش‌های رزمی ایرانیان موفق استرالیا، خیلی باعث افتخار ما هستیم.
9: زنده باشین. در مورد این آقایی که داشت صحبت می
1: فکر کنم قطع شدیم.
10: بهروز خان من یه صحبتی بکنم.
1: بفرمایید داداش، بفرمایید.
10: بهروز خان ای کاش یه خودم خود شما صحبت میکنید راجع به اون روزای اول که این برنامه رو میخواستین شروع کنید، ایده اولیه‌اش. شاید گفته باشین من در جریان نباشم، ببخشید.
1: حیف، آخه حیفم میاد. میدونید دوستان همه هستن و در حال صحبت کردن هستن، هر کس هزار تا مطلب، من بخوام بشینم مثنوی بخونم زیاده. اینو ان شاءالله یه دفعه دیگه هفته بعد میگم. البته چیز خاصی هم نیست، ما از این رفتیم اون اینو گفت اونو گفت. مهم اصل قضیه اینه که شما اینجا هستی.
10: میدونم
5: مرتبط داره ولی...
10: کار خیلی بزرگیه، 19 سال یه برنامه، برنامه‌ای که راجبه مسائل اجتماعی مداومتش، این کار خیلی خیلی خیلی بزرگیه.
1: خب بخاطر اینکه شما بودید، شما کمک کردی، شما تشویق کردی. بارها شده اتفاقا من که فکر میکنم بارها شده که من گفتم حالا زیاد سخت نگیر، حالا یه دو ماه هم پرچونه نباشه مهم نیست، یه سال هم پرچونه نباشه، این همون دو ماه و سه ماه و پنج ماهی که ما پرچونه رو اجرا نکردیم، همینجور شما بودید که و دوستان دیگه مثل شما که با محبت زیاد و با اصرار زیاد که آقا یعنی چی، تو چرا اینا متوقف کردی، برگرد و ادامه بده، که من دیدم هر دفعه که برگشتم دوستان دیگه بودن که ملحق شدن و در واقع شما بودید که ادامه دادید. من از همه تو متشکرم.
10: ما ممنونیم از شما.
1: مرسی.
7: آقا امیر میخواستن صحبتشون ادامه بدم، قطع شدن. بفرمایید آقا امیر.
9: استفاده میکنم. در مورد شما میخواستم بگم دوست عزیز، مشکل خود شما هستی که نمیخوای تمومش کنی. از صحبت‌های شما و آقا بهروز که آخر سر گفتم وکیل بگیرم، شما برگشتی گفتید که خب باید با وکیل صحبت کنم. یعنی این کلام شما خیلی دیره. این مثلا من اگه بدونم مثلا این پرنده داره من الان گاز میگیره، الان با من خوبه، ولی وقتی گاز میگیره سریع جلو شما میستم. شما خیلی احساس میکنم هی رفتی اومدی، خیلی این اذیت و آزاری که الان شما کشیدی، یکی بیاد پلاک ماشین منو بکنه مثلا. خب
7: آه ما هم باشیم کیف کنیم ما... بیان در سر خوشه با ما در ما دعوا کنن، خب معلوم خوشحالش میشه.
9: همچین چیز قضیه هست. آقا بهروز گفتن که شما باید با وکیل صحبت کنی، شما گفتید که من باید پس با وکیل. خیلی شل دارید این قضیه رو ادامه میدید، یعنی که مشکل خودتون دارید ادامه دارش میکنید.
1: آخه میدونی امیر خان، من فکر میکنم ایشون خودشو یه مقدار این وسط گناهکار میبینه، حالا به خاطر که شاید یه حرفی زده یا با یه دختری درست. بوده یا هر چی، که اینا کارهای معمولی هستش و اگرم هر کدوم از اینا انجام شده باشه در واقع اینا خطا و چیزی نیستش که به خاطرش شما محاکمه بشی یا به خاطرش دادگاه بر علیه رأی بده. ایشون الان مزاحم شما شده، موضوع بحث دادگاه. شما هر موقع تو هر دادگاهی هم میری وقتی شکایت میکنی، وقتی طرفت میاد میگه که ای راستی این مثلا نمیدونم اینجا بستنی هم فروخته تو خونهشون که غیر قانونی بوده، قاضی در اون دادگاه میگه خانم یا آقا ما راجع به اون قضیه صحبت نمیکنیم، شما اگه از بستنی فروختن این آقا در خونش شاکی هستی شکایت کن. الان ایشون موضوع شکایت اینه، موضوع شکایت عوض نکنید. اصلا قانونا دادگاه ها این کارو نمیکنن. شما به شکایت خودت برس، محکم به شکایت خودت برس و ببین نتیجه چی میشه. چون هر چی هست این که یه خانم یه شخص روانی هی بیاد ماشینش رو پلاکشو بکنه یا خط بندازه یا بخواد آتیشش بزنه یا بخواد بلای دیگه سرت بیاره یا اصلا نخواد بلای دیگه سرت بیاره، بخواد یه کاری بکنه تو رو اذیتت کنه، یه کمی اون تبدیل به یه بلا بشه، یه چیزی آتیش بگیره، یه چیزی منفجر بشه، کسی چه میدونه. باید جلوشو بگیری قبل از اینکه آتیش به جاهای دیگه بیفته.
7: بروز خاطرتون باشه قدیم یک چیزی رو میگفتید، میگفتید وقتی میخوای رابطه رو قطع کنی مثل کشتی که اون لنگرش رو باز میکنی، تعبوش رو در واقع شل میکنی، کشتی خود امواج میرند و میگفتی رابطه قطع کردن و نگفتن و ریجکت کردن چون دخترها بلد نیستن، یاد نگرفتن، از اون بچگی ریجکت نشدن هیچ وقت، شما اونو شل کن، نه یا بگو که من تو رو نمیخوام و اینو یک دفعه بخواید اون کشتی رو هول بدی کلی نیرو میخواد، ولی اگه ولش کنی خودش میره. منم در واقع اولش دنبال این سیاست بودم که این با این کاری نداشته باشم، توجهی ندم و ولش کنم، ولی این همینطور آمد و آمد و آمد.
1: خب جواب نمیدید، اون روش جواب نمیده، طوفان سنگین تر از این بوده که شما آره. موتور رو خاموش کنی من کشتی وایسته باید دیگه رفت
7: افتاد چالش با دخترای دیگه و خیلی وحشتناک شد.
9: بله. من احساس میکنم یه چیز کم از چیز کمبودیش توی شما هستش که اون داره سوء استفاده میکنه. اوکی، به نظر شما، به نظر
1: صدای امیرخان قطع شد دوباره.
11: سلام مجدد به جمع. من
1: بفرما
11: یه مورد دیگه که میخواستم بگم، ولی دوستان همه نکاتی رو گفتن. ببینین علی جان، بزرگترین دشمن آدم تو خود آدمه، و توی رابطه به نظر من تا وقتی که شما خودتو مدیون ندونی دست برنده رو نداره طرف. یکی تو رابطه با یه سلام علیک مدیونه، حالا دختر همسایشون یا یه راه گذر میشه، مثلا تو یه دوره دبیرستان اونا صبحیان، اینا بعد از ظهریان تو راه هم میبینن، اصلا هم نمیشناسن، بعد هم ازدواج میکنن. منم دیدم نمونه شون. یکی هم هست که بچه دارم میشه و خودشو مدیونه طرف نمیده. این احساس دینه تو خودت ببین چیه که اجازه نمیده که اون.
1: آخه معلومه که این علی آقا برای خودش که جنتلمن نمبر وان هم هست، ملاحظه دقیقا. هزار تا چیزو میکنه بجوری تو اینکه بدونه که ملاحظه خودشو بکنه. این هم یه خصوصیتی که خب وقتی طرف میبینه فکر میکنه که تا اونجایی که بخواد میتونه حمله کنه و تا اونجایی که بخواد میتونه سوء استفاده و تیک ادوانتج بکنه.
11: دقیقاً. و یه مورد دیگه همین که حالا توی رابطه همین نکته ای که بهروز جان گفتن، شما فقط کافیه اون وجوه مثبتی که فکر میکنی ایشونو موتیویت کرده که با شما باشه، اینا رو روی دیگه یه سکه رو نشونش بده، یعنی بد بشی اون خودش زده میشه و میره.
1: و چون من میدونم که بلد نیستی بد بشی علی آقا، من از همینجا معلومه میدونم که بلد نیستی بد بشی، باید از کمک قانونی استفاده کنی و 100% بدی نیرو رو اینو در واقع دست کسی که حرفه‌ایه و این مزاحم رو دور کنی. من البته اینجا حق‌کشی نکنم، ما اینجا همه حملمون طرف رو به اون خانم نباشه و حمایت از علی آقا نباشه. ما نمیدونیم که بین اونا چی رد و بدل شده و چی گفته شده و چه حرفای زده، ولی مسلما هر کدوم از اون حرفا گفته شده ممکنه دلخوری ایجاد بکنه، نه اینکه شخص بخواد به صورت فیزیکی مزاحم بشه و کار غیرقانونی نیست. اینو بهش میگن استاکینگ، اینجا در واقع یعنی مزاحمت و تعقیب کردن و دست از سر یه نفر بر نداشتن و استاکینگ میشه. هر کاری هم کردی، هر حرفی هم زدی که ایشون خوشش نمیده، ممکنه شما خطا کرده باشی، هیچ بعید نیست، و مطمئنم هم که کردی. خطای شماره یک هم بود که با همکارت رفتی، معلوم به خیلی از چیزا هم توجه نکردی، ولی نهایتا هیچ کدوم اونا جزاش این نیستش که بخواد زندگی شما رو به دردسر و گرفتاری بندازه. حتما با یک شخصی که از قانون اطلاع داره و وکیله و میتونه مسئولیت این کار قبول کنه، خوشبختانه پولم که داری، مشکل مالی هم نداری، حتما صحبت بکن.
9: آقا بهروز، پرو حرف شما، من سه تا تجربه خوبی که دارم اینجا مثلا دیدم توی استرالیا اینه که خیلی به این احترام میذارم، ببخشید صحبتتون رو قطع کردم. اینه که سه جا نباید سه تا کار بکنی. یکی این که شما وقتی که خب اگه متعهل هستی یا مثلا حالا توی مثلا مدرسه میری، سعی کنی با اولیا و این جور چیزا تو این برنامه نیفتی تو اون مدرسه، چون اگه به مشکل بخوری 100% باید یا اون مدرسه رو بذاری کنار، مثلا بچه ها تو جا به جا کنی. و دومین چیز اینه که تو محل کارته، چون اگه اون کار بخوای انجام بدی کارتو لوس میکنی و یا باید کارتو از دست بدی، مخصوصا تو این شرایط اگه کارتو از دست بدی اصلا نمیشه. و این سومی هم اینه که تو محیط محل خودت، میدونی چی میگم، اگه بخوای کاری کنی باید حتما خونه تو عوض کنی و جلوی همسدا بد میشی.
1: میگن که you don't crap where you eat، یعنی اونجا که غذا میخوری کثافت کاری نکن.
9: دقیقاً. آقا بهروز، من خواستم خدافظی کنم ازتون، فقط خواستم تبریک بگم و اینکه اگر آقای دکتر بهرام صدای ما رو میشنون خیلی خوشحال میشیم که ایشون هم تو هفته بعد جوین بشن و دعوتشون کنیم که ایشون هم باز بیان، چون واقعا صحبت‌های شما و دوستان و آقای دکتر بهرام خیلی تاثیرگذار هستش و خواستم تشکر کنم از همه بچه‌ها که امروز جوین شدن و حمایت میکنن شوی پرچونه رو به هر طریقی. من باید دیگه برم آقا بروز، اگه کاری ندارید من خدافظی میکنم.
1: منم تبریک میگم به خاطر که بچه‌های بسیار بالیاقت و زحمت کشی داریم مثل خودت و جز افتخاراتمون هستید شما.
9: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
1: مرسی، خدافظ. بله دوستان، هستیم روز انیورسری پرچونه است، 19مین سالگرد شوی پرچونه است. 11/11/2001 شروع کردیم، الان 11/11/2020 دو سه روز پیش بود که ما گذاشتیم این شو رو امروز اجرا کنیم و امروز هم خلاصه این آتیشش به جونمون افتاد که از زوم استفاده کنیم. یه خود اشکالاتی که هست میبخشید. من تشکر میکنم تمام دوستان در واقع هجومی اومدن روی زوم و برنامه رو با هم شروع کردیم. چقدر برای من خوب بود با اینکه اولین بار بود تجربه میکردم این کارو بدون اپراتور، هم خودم اپراتور زوم بودم، هم خودم اپراتور تلویزیون بودم، هم خودم مجری بودم، هم خودم تلفن جواب میدادم و همه اینا، اونم دفعه اولش بود و خلاصه همچه عرق ریزان بود. ایشالله که شما بنز کافی ندیده باشید که چقدر عرق ریزان اینجا بوده. به هر صورت شما بودید که این انرژی رو دادید و خوشبختانه همه چیز turned out to be great. تشکر میکنیم از آقای موزز روز، راگدمن عزیز. ایشون از مربیان قدیمیه که من میشناسم، سالها پیش باشون آشنا شدم، 20 سال پیش تو آمریکا، شاید هم بیشتر از 20 سال پیش، 22 سال پیش ما توی ونیس بیچ سکیت میکردیم. یه دفعه ایشون اومد توی برنامه تلویزیون جام جم با هم یه شو اجرا کردیم راجع به پول خرج کردن واسه دخترها که برنامه جالبی بود و خلاصه خیلی هم ایشون اونجا مورد حملات تهاجمی ضد پرچونه‌ای قرار گرفت، ولی خب دیگه دست بریده، you call for it. و دوستان عزیز که هستید من تشکر میکنم، برادران زاهدی عزیز هستن اونجا روی کال زوم، بهرنگ و فریبرز گل، ممنونیم از همتون. یه آقایی هست من اینجا میبینمش سمت راست، اسمشون چیه پایین سمت راست؟
5: بکنم هم آقا سعید باشن، از ماشین در اومدن رسیدن خونه.
1: رسیدی خونه؟ آقا صدا رو میشنوی آقا سعید؟
12: عمو برو سلام،
1: خیلی خوش آمدی.
12: خوبی؟ حالت خوبه؟
1: مرسی.
12: آقا تبریک عرض میکنم سالگرده پرچونه.
1: ضمناً دوستان عزیزی، حالا یادم اومده این کیک خوشگل که میبینی اسپانسرش آقا سعیده. آقا سعید خیلی ممنون از اینکه اسپانسر شدی کیک ما رو.
12: چاکریم آقا،
1: ولی خوب بیزنسی هم هستا. من بهتر که هر هفته یه انیورسری بگیرم. ما $30 کیک خریدیم، $50 اسپانسر شدن که پولش پرداخت کردم، $20 موند واسه بعدن.
12: قابل شما رو نداره،
1: چاکرید. ولی خوب بیزنسیه، هر دفعه من بگیرم یه $10-$20 به جیب میزنم.
12: قابل شما رو نداره،
1: چاکرید. مرسی از اسپانسرشیپت، کار قشنگی کردی که امروز هدیه آقای سعید. آقا بفرما گپ بزنیم ببینیم چه خبر.
8: بروز خان
1: اجازه. بله بله سعید خان بفرما.
12: آرزوی موفقیت میکنم برات، ایشالله که ببینیم یه سالهای آینده. خیلی هم استفاده، من خودم به شخص خیلی استفاده کردم، خیلی فیض بردم از برنامه ها، خیلی هم خوشحالم که هستم بین دوستان.
1: 100% ما هم خوشحالیم که هستی. فریبرز خان چیزی می‌خواستی بگی؟
8: بله، من باز هم ما از شما آقا تشکر باید بکنیم. بروز خان، ولی یه برنامه ما همه آقایون هستن اینجا، البته خیلی هم خوبه، ولی خب کاش که یه تعدادی از خانوما یا دوستانی که هستن و برنامه پرشون علاقه مند هستن اونا هم میمدن بالا و نظر خودشونو میگفتن، بیشتر ما با اونا آشنا میشدیم از لحاظ صحبت کردن و فکر کردن.
1: بله ما هم تشویق میکنیم اتفاقا، ولی خب بله. کسایی مثل اون گرگی که میبینی اون وسط نشسته اونجا هستن که خانم ها میترسن.
8: ما خواهش میکنیم امشب کسی گرگ نباشه، همه شیر باشن و آروم.
1: اونجا نشسته
5: اون چی که در توانم شما، اگه بخوایم هم میتونم همون عروسک ها رو بیارم اینجا در توانی حرف بلد
1: ببین اگه اون عروسک ها رو بهت نشون بده به حال زار اون عروسک ها و اون تیکه پاره هایی که ازشون باقی مونده، اگر گریت نگرفت معلومه خیلی سنگدل هستی.
5: ولی یکیشون اصلا سوراخ شد، من مجبور شدم رفتن یکی دیگه بگیرم.
1: سوراخ شد. پنچری میگیرن ها این سر خیابون بگم بگو داداش این یه پنچری واسه ما بگی بگو اتو واسه بزنه که صفر بچسب حالا حالا سوراخ
5: کنه من موشما پم میکردم زیرش بعد از اون تا یه مدت
1: موشما پم میکردم خیلی بی‌ادبی
13: جلال خان
5: آخرش مجبور شدیم یه دونه جدید بگیریم
1: آخرش مجبور شدیم میتونی اونو بذاری زیر اون که نش نکنه
13: نه دروز جان اگه از این بذاری ما بریم خیلی صحبت ها
5: نه اینو تخصصی جان بررسی کردم فقط اعضای خاصش رو گرفتن دیگه اون اعضای به درد نخور رو سر رو گردن
1: آقا خدا حافظ ما فرام برنگ خان

0: سمت راست اسمتو نمیبینم.
1: شاین هستم. خوبی؟
0: بفرمایید شاین جان. خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه در 19 انیورسری.
1: بله، من دوست رضا هستم که شما رو بهش معرفی کردم. رضا من خواست بیام که این انیورسری بیام با شما صحبت کنم. الان اتفاقا رفتم تو ایمیل
0: قدیمی. آقا به به به خیلی خوش اومدی. خیلی ممنونم از اینکه اومدی.
1: بله بله، خواهش میکنم. من از همون قدیم برنامه‌تو می‌دیدم. الان اتفاقا رفتم تو ایمیل قدیمی یاهو سال 2008 باهات صحبت کردم، جوابم داده بودی.
0: ایوال.
1: و یادش بخیر 12 سال پیش بود و همون موقع همون حرفی که نوشتم اون موقع برات نشون میخوام برم استرالیا، خیلی طرز فکرمو عوض کردیم اینو و الانم 5 سال اینجام سر صبح تقریبا وسط کارم بودم، ولی رضا ازم خواست بیام با شما صحبتی بکنم.
0: لطف کردی آقا، مرسی.
1: واقعا ممنونم ازت که هم خدمتی که به من کردی و به دوستای من و به هر کسی که معرفی کردم و سراتر دنیا. واقعا اصلا حرف واقعا نابغه ای، اصلا حرفایی که میزنی باید با طلا نوشت.
0: ماره میگن، ماره میگن. ماره میگن، ماره.
1: واسه دمت گرم، همینجوری پیش برو و بدون خیلی طرفدار داری. حالا من همیشه برنامه‌تو پیگیری می‌کنم، هیچ موقع نمی‌مونم باهات صحبت کنم، فرصت نشد و دیگه الان دیگه بودیم وقتشه دیگه الان انیورسری.
0: واقعا لطف کردی. ما می‌دونیم که شما خیلی از دوستان یا فرصت نمی‌کنن یا به حساب هر دلیلی تو برنامه حرف نمی‌زنن، ولی به حساب شرمنده هست و شرمنده باید عاقل باشه. هر کسی هر چیزی بشنوه. می‌دونیم ما اینجا که موزیک پخش نمی‌کنیم که شما گوش بدی و تموم بشه. اگر قرار بشه که فایده از این برسه، از گفته شنونده ها، از تجربه اونا، همراه با عقل و شعور و درایت و قدرت و لیاقت هر کسی، این وقت تبدیل میشه به یک موفقیت که هر چی هست از جمع، ولی باید اون شخصی که میخواد از این برنامه این موفقیتی رو به دست بیاره خودش باید تواناییشو داشته باشه.
1: بله دقیقا همینطور هستش و خیلی ممنونم ازت. واقعا
0: مرسی، مرسی، خیلی متشکرم.
2: بله
0: دوستان عزیز، من چون تصویر خیلی کوچیکه و مانیتور من خیلی دوره نمیبینم اسامیتونو، ولی اگه هر کی جدید اومده جوین کنید و صحبت کنید، من در خدمتتون هستم.
3: بهروز جان، من یه سوالی داشتم از علی جان که میگفتن من زیر 4 تا حرفتو امضا میکنم، من یکیشو فهمیدم که همکار.
0: همون حرف 4 قسمت بود دیگه.
3: باش رسم شکل توضیح دهیم.
0: علی آقا اون 4 قسمت رو بگو که هم ما بفهمیم هم ایشون.
4: یکی بحث این بود که قبلا گفته بودید با دختر باکره در واقع نباید بریم، باید ولش کنیم و این در سر میشه.
0: حتما اونم رفتی امتحان کردی فهمیدی خوب نبود ها؟
4: توی انیورسری
0: مجبور شده دیگه، چاره نداره که. چاره نداره.
4: یکی این بود، یکی دیگه با سن بالاتر بود، یکی دیگه با همکار بود و دیگه حالا چهار میشه دیگه یادم نمیاد، ولی حالا چهار میشه اشتباه نکنم.
0: خب پس شما یه دوتایی رفتی، یه هم سن بالا رفتی هم همکار، یعنی زب در دو شده. دابل ترابل بهش میگن، دابل ترابل.
4: دقیقا
5: کاغذ سوراخ شد شما امضا کردید.
0: باز اقلا اون کاغذ سوراخ میکنه، تو اون پلاستیک بیچاره رو سوراخ کردی که دیگه روفو هم نمیشه.
5: آره
0: بله.
6: من یه چیزی میگم.
0: بفرمایید، بفرمایید.
6: علی آقا یه موقع این موضوع تو ذهنت شکل نگیره. آقا همه آدم ها اشتباه میکنن و خود من سردسته آدم های اشتباه کنم. آره از این اتفاقا پیش میاد. موضوع شما هم خیلی موضوع کوچیکیه، حل میشه، خیلی سریع حل میشه
0: انشاءالله.
4: دستم درد نکنه، ولی مشکل نگرانیه که برای کارم دارم هستش، چون کارم یه کار خاصه، حساسه و یه چیزی نیستش که در
0: اون طرف هم همینو میدونه و چون اینو میدونه هستش که داره شما رو اذیت میکنه. این خانوم فقط از این اذیت کردن شما لذت میبره، ایشون هیچ چیزی از شما نمیخواد که تا الان نگرفته باشه، یا فرض کنه که شما دوست پسرش میشی، یا فکر کنه شما ازدواج میکنی باش، هیچ کدوم از اینا نیستش. این خانم داره از این لذت از این اذیت کردن لذت میبره و شما اگه جلوی این اذیت رو بگیری، جلوی اون لذت رو گرفتی، واش انگیزه براش دیگه نیست. ولی این لذت کار خطرناکیه، ممکنه که به مصدوم شدن، مجروح شدن،

0: از بین رفتن حالا اموال که فدای سرت، ولی از بین رفتن کلی از فرصت‌های زندگی تو اینا منجر بشه و خدای نکرده صدمه بدنی ببینی، یا شما ببینی، یا کسی دیگه خودش صدمه بدنی ببینه، هر چقدر هم ایشون داره کار زشت یا اشتباهی میکنه، نه ما نه شما هیچ کدوممون نمیخوایم که ایشون خودش هم صدمه ببینه یا ناراحت بشه. بهتر که اینو تا اونجا که ممکنه سریع تمومش کنی و فکر کنم به جز وکیل هیچ کس نمیتونه به شما اون آرامشی رو که برای شروع این حرکت لازم داری بتونه به شما بده.
1: خب با وکیل که صحبت کردم میگفتش که بیشتر شاید بجزونیش و میگفتش که طوری نباشه که این بیشتر تحریک بشه و بیشتر
0: بگو هر کاری هست شما به من بگو و شما دنبالشو بگیر، بگو به من نگو. آره. به خاطر که شما به نظر نمیاد که، یعنی دلشو داشته باشی که یه سری کارا انجام بدی. دل منظورم نیست جرأتا، منظورم آره. از روی منظورم از لازم مرحمت و این که قساوتشو داشته باشی یا نداشته باشی و دلت بیاد که یک کسی رو اذیت کنی، خب مسلمان نیستی. به خاطر همین هم هست که اون شخص از اذیت شما این لذت رو داره میبره و خودش تا این سن که رسیده مطمئن باش شما اولین کسی نیستی که این کار رو باش کرده و توش تجربه داره و چون تجربه داره است که نمیترسه که هر جوری میخواد این فشفشه ها رو شلیک کنه. این فشفشه ها رو ببین اینجاست، همینجور چو چو چو چو میره بالا هی واسه شلیک میکنه. خلاصه شما با وکیل صحبت کن 100%.
2: من خواستم یه صحبتی بکنم برای علی جان. خواستم بگم که اول از همه سلام کنم به همه و خواستم بگم که علی جان با یه نفر در ارتباط نیست، یه لشکر خانوم هم که باشون در ارتباطه، چون حداقل مطمئنم که 30-40 تا خانم دارن به ایشون مشاوره میدن که با ایشون چه کاری انجام
0: تک
2: بده.
0: تک تکشون هم دارن لذت میبرن که انتقام تمام مردا رو از تو بگیرن.
2: دقیقاً همین، یعنی میگم ایشون فقط با یه نفر در ارتباط، یعنی طرف نیست، با یه لشکر خانم در طرفه.
0: گفتم که خاله بازی دیگه، پاتو بذاری توش خاله بازیه، چه به پسر خالش بگی خاله بازیه، چه به مامانش بگی خاله بازیه، چه به خودش بگی، چه به دختر خالش، چه به دوستش، به هر کی بگی خاله بازیه. تو اون بازی نباید بری. برای تموم کردن اون بازی اولا تو نباید در اون بازی وارد بشی، دوما باید به یک کسی بگی که با قدرت هر چه تمامتر طبق قانون بدون مسئولیت شما با مسئولیت خودش بره جلو. هر چی هم که شما خلاف کردی و اشتباه کردی بگو آقا من هر خلافی کردم این وکیل شما، یعنی با اون خانم که نه، با اون وکیل صحبت می‌کنه، بگو آقا خلافی که من کردم چیه، جریمه‌ای که من باید بدم چیه تو این قضیه، شما میدونی بگو، من کاری ندارم، شما جلوی اینو بگیر، این شر رو کم کن، پشت سرش هر چی به من ادعا کردم، من نه بچه‌ای دارم، نه کسی رو کتک زدم، نه کسی رو حامله کردم، حالا گفتم که من با این بودم یا من با اون بودم، خب بودم که بودم. حالا کسی از کجا میدونه که شما با اون خانم یا با اون خانم بودی؟ صیغه نخوندی، صیغه هم که خونده باشی میشه قانونی، کسی چه میدونه؟ ما که نمیدونیم شما صیغه خوندی یا نخوندی.
2: اگه البته بره بله به رونا نگفته باشم بروز جان،
0: اونم معلوم نیست، بستگی به اون رونا داره، ولی رونی با اون وضعیت احتمالاً اینقدر راهپیمایی کرده برای اذیت کردن آقایونه که باهاشون سر کار داشته که اون رونه احتمالاً دیگه الان ساب رفته.
1: من تو محل کارم خیلی خیلی حالت آستبر و آستبیا هستم، ولی خب
0: بله معلومه،
1: ولی از یه طرف خب این خودش رو نشون میده، پول بهترین ماشین رو دارم خب و خونم جای خوب و مشخصه که من خرج ندارم هیچ، چون مجردم، قشنگ همه در واقع رو من زوم کردن، همه وقتی با من سلام علیک میکنن دارن میگن که خوشبال تو کیف دنیا رو میکنی.
0: از حسودی هم هست، همکارای خانم خیلی دیگه از حسودیه.
1: بله همکارای خانم که دیگه دارن آتیش میگیرن وقتی یک مرد مجردی میبینن این شکلی داره.
0: تو خودشون مگه اونجا کار میکنن درآمدشون خوب نیست؟
1: همچی چیزی
0: خود اون خانمایی که اونجا کار میکنن درآمدشون بده
1: هست، ولی این

0: بله، منتظریم که دوستان وصل بشن روی پرچونه شو.
1: بهروز جان ظاهرن
0: این مانیتوری که اینجا می‌بینید دوستان مانیتور زوم هست و شما میتونید در شوی پرچونه از این به بعد ایشالله رفع اشکالاتمون هم که به زودی انجام خواهد شد حضور داشته باشید در شوی پرچونه و با زوم شرکت کنید که تصویر شما رو ببینیم و خوشحال تر بشیم. با دوستان صحبت میکنیم. به به اینم که چهره آقای فریباز خان عزیز و دوستان دیگه خیلی خوب دیدیمتون.
1: بهروز جان ظاهرا زوم یه محدودیت 40 دقیقه‌ای داره که بعد از 40 دقیقه همه رو در اصل
0: بله بله باید آپگریدش کنیم که الان دیگه فرصت نکردم که ان شاءالله آپگریدش می‌کنیم هفته دیگه که این مثلا حل بشه. تازه ما دیروز اینو اینستال کردیم. من قدم هول برام داشته بود که اینو استفاده کنم که دیگه اون آپگریدش دیگه از دستمون در رفت.
1: خلاصه به علی جان بگو که ما الان یه لشکر اینجا شما این طرف داری که میتونه ازش استفاده کنه.
0: اون لشکر به دردش نمیخوره به خاطر اینکه مردا یه برنامه داشتم بعد از اینکه از ایران زنگ گرفتی آوردی تو اون برنامه من توضیح دادم لشکر فقط مال خانم هاست. مردا لشکر ندارن و نمیتونی مردا رو در خاله بازی دور هم دیگه جمع کنی. اونو فراموش کن.
2: حالا من یه پیشنهادی دارم، شما هم نظرتون رو بگین دوستان که میشنون. من فکر میکنم که خب شاید بشه یه دوره قبل از اینکه کار به شکایت بکشه یه دوره ایگنور کردن کاملا تست کنه، چون اون خانم مسلما از این استرسی که ایشون داره میبره لذت میبره. اگه حس کنه مثلا یه استرس رو نداره یا مثلا کارش از دست نمیده یا اگرم یه حرفی حدیثی پیش میاد برای ایشون مهم نیست، فکر میکنید که جواب بده که کمک بکنه بهش یا نکنه؟
0: به وکیلش بگی اصلا ببین حالا از دیگران پرسید ولی من دوباره پاورنه پیدم تو حرف. شما به وکیلت بگو به این خانم یه زنگ بزن بگو من وکیل فلانی ام، همین الان این کارا رو تموم می‌کنی، دو تا تهدیدش هم بکنه همینجوری حرفی. وکیل دیگه هر چی دست بخواد میتونه قانونی تهدید بکنه که اینطوری میشه اینطوری میشه، حواس جمع کن دنبتو جمع کن، وگرنه میشه. اون وقت اگه دیدی بازم پر روه بدون که خوب کاری کردی رفتی پیش وکیل.
3: بهروز خان اجازه هست یه چیز خیلی کوچیکی من اینجا بگم؟
0: بفرمایید. اجازه ما دست شما، بفرمایید.
3: اختیار داری. من 20 سال پیش بهرنگ همین کارو کرد، یه کسی بود منو ول نمی‌کرد، خودش زد جای وکیل. باور نمی‌کنی رفت تا به الان 20 سال پیدا نشده و من خیلی خوشحالم که برادرم بهم کمک کرد اون مسئله.
0: و اینم حالا نکنه یه دختر خانم 20 ساله‌ای بیاد بگه بابا سلام.
3: نه خبری نیست. خب گذشته رفت، خیلی طولانی که دور از ایرانم. ولی علی آقا خیلی مهربونه. مهربون نباش آقا، بی‌رحمه. منم نمیگم شما بی‌رحم باش، ولی حداقل مثل خودشون باید برخورد بکنی.
4: اصلا اخلاقیات توی ذهن زنها با اخلاقیاتی که تو ذهن مردها هست فرق میکنه.
3: علی آقا شما اگر اگر شما پرچونه رو نگاه میکنین از تمام این تعریفا و از تمام این صحبتا رو باید فراموش بکنین. اینجا یه میدان جنگ برادر عزیز. اینجا کسی که روی شما اسلحه میکشه نیمده با شما دوستی بکنه، اومده بکشه. حداقل 20 جلوش میدونی؟ من نمیگم برو کسی رو شما بکشین، ولی خب اینا
0: قدرت تو بفهمه، اون شخص که قدرت رو بفهمه.
3: علی آقا نباید مهربون باشه. بله واقعا نباید.
1: البته فریبر جون نیومده که جانب. بکشه، اومده اسیر کنه.
3: اون بدتره. اتفاقا آدم بمیره بهتر از اینه که اسیر باشه، کشته بشه.
0: مثل داستان جفتگیری منتس میمونه، همش با هم دیگه اینکلودده، اسارت و مرگ و جفتگیری و همه با هم دیگه اینکلود داده.
4: جفتگیری اختوپوس هم ببینید
0: بد
4: نیست.
0: دیگه زیاد خیلی پورنوگرافی میشه دیگه.
3: آقا بهروز من اگر اجازه بدی، چون مسافت خیلی دوری تا خونم، فردا باید حرکت بکنم، از دیدن همه شما واقعا لذت میبرم. این افتخار نصیبم شد تو 19 سال زمان گذشته بتونم تو همچین شبی با هم من رو ببینم، خود شما رو ببینم. این اجازه هم داشته باشم توی برنامه صحبت بکنم. اجازه این مرخصی از همه شما هم میخواستم، مخصوصا خود آقا بهروز.
0: خیلی لطف داری، خیلی ممنونم اینکه اومدی. شما همیشه چه جلوی دوربین اومدی که حالا امروز دفعه اوله و چه سالیان سال در واقع پشت صحنه شما که از لطفای بزرگ به شای پرچونه کردی و هیچ موقع من نمیتونیم به ازگاهی تشکر کنیم. شما و برادر گلتون بهرنگ خان عزیز که اونجا نشسته بی سر و صدا و نمیذاره که ما بیم آقا شما چی کار کردید، ولی خب همینقدر که دوستان بدونن که شای پرچونه با زحمت دوستانی مثل برادران زاهدی عزیز، آقای دشتپور، دکتر بهرام عزیز، آریا، بابک و بقیه دوستان دیگه که همیشه با ما محبت داشتن که اسمشون انقدر زیاده که واقعا من یادم نیست، از همه متشکرم. شماها بی نظیرید، بدون شما اصلا شوی پرچونه معنی نداره و نداشت.
3: ما هم باز از تو ممنونیم. به هر صورت این سیمرغ آتشین پرواز کرده و همه جا پرواز میکنه و این بزرگترین حسن و فرشونه است که ما همه با هم هستیم، حتی اگر با هم فاصله داریم ولی میتونیم به هم کمک بکنیم. که این دوست عزیزمون هم گفت که همین الان من دارم تصویرشون میبینم، برای اسمشون اگر اشتباه نکنم آقا موسی، آقا حبیب، اگر درست آره آقا حبیب هم گفتن میتونیم به هم کمک بکنیم و کمک کردن تو این دوران خیلی مهمه و خوبه. بازم آقا از همتون ممنونم، از تو هم ممنونم که این وقت به ما دادی تونستیم دور هم جمع باشیم. از همه دوستان خداحافظی میکنم و امیدوارم که باز فرصتی پیش بیاد بتونیم با هم صحبت.
2: بهروز جان شاد باش میگم، شاد باش میگم. منم به نوبه خودم امسال 19 و به امید خداوند در سال آینده هم از دوباره دور هم جمع میشیم، چه بسا شما استودیویی بگیرید خیلی بزرگتر، همه بیاییم زنده اونجا دیگه.
0: چرا که نه، همین الان هم میتونیم بیا. ببین چقدر این استودیو بزرگه، بذار من استودیو رو بهتون نشون بدم تا ببین که چقدر بزرگه. نگاه کن، دیدی چقدر بزرگه؟
2: عالیه، عالی عالی.
0: ببین از این ورش قشنگ میتونی بری تا اینجا، بعد میتونی قدم بزنی واسه خودت بیای تا اینجا. ببین چقدر بزرگه این استودیو.
2: خیلی عالیه، دست در نکنه.
0: دیگه از این بزرگتر چه استودیوی من میخوام؟
2: خیلی عالی، خیلی عالی. تشکر و سپاس و با امید روزای بازم بهتر و شادتر.
0: قربون برم. البته اینجا گاراژه، یه موقع اشتباه نکنید اینجا گاراژه و اومدیم اینجا داریم شما رو گول میزنیم و تصویر مجازی، ولی خلاصه آتش بازیش هم بد چیزی نیست، این آتش بازیه حسابی شلوغش کرده اینجا. به هر صورت از وجود شما هست، از محبت شما هست، میدونم شما میخواید برید کار دارید. دوستان عزیز همه زحمت کشیدن و خیلی از دیگران که تماس گرفتن من ازتون متشکرم و اگر که تشریف میبرید که ما خداحافظی میکنیم، ببینیم چقدر از وقت شمون باقی مونده دیگه، برنامه‌مون هم وقتش تموم شده. خوب شد که شما تا به حال بودید و
2: رنگ این قولم میدیم که باز بیشتر شرکت کنیم، در خدمتتون باشیم با... که همچون شروع‌تر بشه و از این حالت.
0: چرا که نه، همیشه روی حتماً. زوم منتظرتون هستیم که همین ترند رو ادامه بدیم به قول معروف.
2: خداحافظ.
0: خداحافظ برادران زاهدی عزیز، گل، بهرنگ و فریبوز خان، خیلی متشکرم از همه محبتتون. هستیم با دوستان روی زوم کال. این مانیتوری که می‌بینید اینجا زوم کال هست، شما میتونید زوم تماس بگیرید. اطلاعات زوم روی پست‌های فیسبوک و واتساپ و بقیه سوشال میدیا گذاشتیم و بازم تکرار خواهیم کرد که انشالله این رسمی بشه که تو شو بچه ها بیان و تصاویرشون رو ببینیم، خانم ها، آقایون، و انشالله با همدیگه از تجربه همدیگه استفاده کنیم. بفهم قربان، بفهم با بهروز و بقیه دوستان رو شوی انیورسری 19 هم روئر هستیم.
5: بهروز جان من یه نکته دیگه میخواستم
0: بفرما،
5: این که الان خب در آستانه 20 سالگی داره قرار میگیره، بهتره یه واحد آرندی ما با این دوتا علی که داریم، یه آرندی سیلیکا با یه آرندی پرکتیکال برای کیس های زنده.
0: آها خوب شد، داری نزدیک
5: میشه. بعد یه مورد دیگه هم که دوست داشتم حالا به علی آقا بگم اینه که درسته که خب شاید حاشیه‌ای به وجود بیاد به خاطر این رابطه برای کار شما، ولی مسئله اصلی اینه که شما چقدر احساس لیاقت میکنی نسبت به اون پوزیشنی که داری.
0: یعنی چقدر میخوای نگرش داری، چقدر از زیر بجنگی برای
5: نه احساسی من... لیاقت، یعنی مثلا مثل خیلی ها که رت ها پرونده دارن و هنوز در پست خودشون ابقا میشن به خاطر اینکه طرف کننده یه اون کاره و میدونه که
4: من احساس میکنم لایق این کار هست
0: کننده کننده اون کاره نه همکاره.
4: من شغل پوزیشن شغلی رو دارم.
0: آره سعی کنید کننده کار باشید نه همکار. آره
5: کننده اون کاره و میدونه که یه
2: خب اگه اینجوری فکر میکنی خب احتمالا پس نمیتونه شغل شما را ازت بگیره، یعنی از اون لحاظ ترسی نداشته باش مکم
4: خب نکنید تو شغلی که دارم چون که مجرد هستم، شغلم تدریسه، چون مجرد هستم خیلی خیلی خیلی خیلی روی من زوم شده، خیلی خیلی حساسه و اون طرف تا دلتون بخواد دانشوی دختر هستش، تا دلتون بخواد
0: اونا میتونه یه حربه باشه از این که ایشون مثلا ممکنه معلم خوبی نیست و یا نظر به بچه ها داره و از اینجور حرفا. مسلمن همه این حرفا رو پشت سر شما خواهند زد اگر شما بخوای از خودت دفاع بکنی، این حرفا هم گفته خواهد شد، ولی شما با وکیل اول صحبت کن و هر مواظب باشه که هیچ مسئله بی خودی از زمان حال به گذشته مربوط نباشه و چیزهای نامربوطی از گذشته به زمان حال بنشه. این سپریشن و تفکیک بین مسائل کاری وکیل خوب هستش که بین مسائل قاطی نشه، کانفیوز نشه، مسائل با هم دیگه قاطی نشه. همونجوری که گفتم اون مثال بستنی رو زدم، هر چیزی ممکنه به هر چیزی مربوط نباشه، نباید اون شخص شاکی سوء استفاده بکنه از این.
4: بله حتی اگه که این مورد این خانومم نباشه، همینقدر که من الان مجرد هستم این شغلو دارم، همین کلن کار غیر قانونیه. یعنی در واقع
0: حالا دیگه اونا مسئله ساید و جانبی هستش. ببین چیزی که من میخوام توجه بکنی اینه که
4: نباید مجرد باشه.
0: نه حالا اون که به جای خود نبایدی که قانونی نیستش که ولی به قول خودت تو نظری یه جایی که دخترای جوان میانه میرن، از این دخترها ممکنه 10 تا 15 تاشون شروع کنن به شما واسه شما برنامه ریزی کردن، دستشون نرسه یا مثلا یکی دستش برسه اون یکی از حسودی دستش بشه، یا یکی دستش برسه بکنه خدای نکرده، بستگی داره که چه جوری دستش برسه. به خاطر همین شما ممکنه تحت نظر باشی ولی در واقع در نظر باشی ولی خطایی چون نکردی میتونی کارتو نگه داری. اگرم قراره که کار شما به خاطر این قضیه خراب بشه، این تصور در خیالت هنوز که واقعی نشده، ممکنه هرگز نشه و این با وکیل وقتی صحبت میکنی در تمام مسائل رو براش قشنگ توضیح میدی که این مسئله نشه. حالا فعلا شما این کار داری، فعلا درآمدت خوبه، فعلا هم خیلی خانوما هستن که میخوان سر این قضیه یه جورایی بهت گیر بدن، اینا رو همه رو باید حساب بکنی و یک معادله چند مجهولی ازش در بیاری و اینو بتونی عمل کنی، وگرنه ممکنه شما قربانی همین موضوع باشی و کارت از دست بدی.
4: بله دستتون درد نکنه.
0: خیلی متشکرم. مرسی از دوستان. ما یواش یواش پس خداحافظی بکنیم.
1: امروز جان ممنونم بابت همه چیز.
0: متشکرم آقا، متشکرم از لطفتون. اگر
6: مبارک مجددا، خیلی خیلی مبارکه.
0: مرسی.
6: مجدد آرزوی موفقیت بیشتر برای شما. ایشالله 19 ساله بشه برنامه‌ت. ما هم همه یکی یه دونه واکر و اکسیژن، کپسول اکسیژن زیر بغل بیایم بشینیم توی زوم.
0: این تعریف کنیم دیگه، اینجوری کردن اینجوری کردن. اون گرگ تیز دندانم که اونجا نشسته فکر کنم یه انباری پر از عروسک های پلاستیکی تیکه پاره شده برای آیندگان به یادگاری بذاره.
2: یه ربات جدید اومده.
0: آره یه جدیدش اومده. فکر کنم تا چندین سال دیگه این عروسک ها کامپیوترایز میشه، ربات میشه، بعد اونا بهت حمله میکنن، میکشن تو رو و انتقام و عروسک های دیگر ازت میگیرن. چون زن ها عروسکشون هم میخواد ازت انتقام بگیره.
2: آره ربات جدید میان که مهری هم میخوان اونا.
0: آره آره بعد مورد تایید همه زنها هستن، بخاطر که اون ربات ها دارن با نیروهای کامپیوتری در واقع انتقام مردا رو میگیرن از زنها به خاطر برای زنها.
1: روز جان انشالله در برنامه آینده یه دونه روانشناس هم بیزمد روانشناس هم بیار توی برنامه.
0: ولی شما اگه برنامه پیدا کردید و حاضر شد بیاد اینجا ما در خدمتیم. کسی اول اینکه روانشناس که